0: אבל אנחנו הרוב, ובעזרת השם, אייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה, בגלל מה שהוא עשה לצבא, הקטין אותו, דיבר בשפה לא נעימה כלפי אנשים כמו וינטר, שהוא גם צריך להתפקח, אבל מה שהוא עשה לוינטר זה מה שיקרה פה. ואני לא סומך עליו. ואני אוהב אותך רן, ותודה ששלחת לנו את ההודעה, שירעדו לך הידיים בבחירות, שאתה תראה מה אתה עומד לשים, ואז בורא עולם יגיד לך, אפ, אפ, תיזהר רן, תיזהר, ואז תבחר את מה שאתה רוצה. אוהב אותך רן. המדיה, אנחנו לא בורחים ממך כל כך מהר. למה שיברחו ממני? אתם לא צריכים היהודים לברוח ממני, יש אחרים שצריכים לברוח ממני. היינו מספיקים השטויות. הנה מאזינה, חבל מאוד שהמדינה שלנו כל כך רחמנית כלפי האויבים שלנו. שמה טל. טל, אני אוהב אותך יקרה, תודה רבה. מאזין בשם ג'ו, מרמדי היקר. אתה עושה קידוש השם ענק בתוכניתך ברדיו. סליחה שאני אומר, אבל זה מטריד אותי כבר תקופה ארוכה. אני מאזין קבוע לתוכנית שלך ברדיו גלי ישראל, ואני נהנה ממנה מאוד. אני לא מצליח להבין איך אינך שומר שבת. מאיפה לך? איך אני שומר אותה בדרך שלי? ואני אגיד לך משהו. עכשיו, יגידו לי שאני אולי לא מבין ואני כסיל, אבל יש את הדרך שלי. כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אני לא פוגש את ההורים שלי הרבה, לצערי, במהלך השבוע. כי אתה יודע, תמיד יש את התירוצים של אבלים כמוני, הורים, עבודה. אני חייב לראות את אמא שלי ואת אבא שלי לפחות פעם בשבוע. ולצערך זה בשבת, לגאוותי זה ללכת לפגוש את ההורים. ואני לא יכול ללכת ברגל כי המרחק הוא ארוך מדי. גם אני לא רוצה להתעלל בסוס או בחמור שיקח אותי. אגב, חמור וסוס מותר לדור בהם בשבת?
1: לא.
0: גם אסור. אז אני מתניע את הרכב ונוסע בשביל לבקר את ההורים שלי. כי בעולם שלי הדברים קצת השתנו וצריך לראות את ההתקדמות של העולם. כי אף אחד לא עובד בשביל שיתניעו לי את האוטו. ככה אני בצרות של השכל שלי ללכת לבקר את ההורים. אני לא יאיר לפיד. אתם יודעים מה הוא אמר פעם על כבד את אביך ואת אמך? זה מחוסל, אני אומר לכם, אני עוד פעם, המילה מחוסל בהשאלה, זה מטאפורה. הבן אדם גמור. תקשיבו מה הוא אמר פעם. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, זה בעצם הפוך. זה מקצר לך את החיים. ואת זה אתם רוצים שיהיה פה בממשלה. כן, כפיים ליאיר לפיד. צרצרים, אה? קצה. ג'ו, תודה רבה אחי. סליחה ש... עוד יבואו ימים טובים. בורא עולם עוד ייתה לי, אני מניח, להתחזק עוד ועוד בעזרת השם יתברך. המדי, גם אני הייתי מריצה אותך לפוליטיקה. מה יש לאנשים היום עם הפול? לא, לא, לא, לא. תשאירו אותי ברדיו. ברדיו שדרים כמוני וכמו כל האנשים שמשדרים פה ברדיו גלי ישראל, הם חזקים לא פחות מפוליטיקאים. ככה אני חושב. שלום, כאן אביעד גרשוני, רק ביבי. זכותך? שלום עמדי, זה אייל. אני מתלבט בבחירות בין בן גביר לפייגלין, תעזור לי לבחור. אוקיי, נעזור לו לבחור?
1: כן.
0: אתה, נגיד ברק, אתה תהיה... אתה פייגלין, מנחם, אתה בן גביר, לצורך העניין, כי אנחנו רוצים לעזור למאזין. אבן יער הוא מספריים, המנצח בין השתיים. חד, שתיים? מי ניצח?
1: תקו.
0: תקו. חד, שתיים? תקו? תקו. חד, שתיים? מי ניצח? בן גביר. זה מנחם. אז הנה, עזרנו לך. זה היה במזל על מלא. לך על בן גביר ושהשם מברך אותך. אני, אם אתה בחרת בן גביר, אני שם פייגלין. מה אתה אומר? כי אני גם מאוד אוהב את סמוטריץ'. בוא, אני בערבוב רציני. סמוטריץ' עשה פה עבודה משוגעת בבניית ארץ ישראל. אתם פשוט כל התל אביבים למיניהם בבועה שלהם. חוף ים, שחייה, קפלן. צאו צאו, תראו במדינת ישראל איפה העם פה גר. בזכות סמוטריץ' ועבודה יפה, חוות, עוד מבנים ליהודים, עוד יישובים.
1: אגלין וסמוטריץ' זה דבר פצצה. גם הם פצצה. גירוש, כיבוש, התיישבות.
0: כן.
1: ובן גביר, תותח. תותח. גם הוא תותח.
2: עבודה מצוינת.
1: בטח. וביבי,

0: מאזינים, מאוד קשה במי לבחור בימין, אבל תבחרו נכון. אנחנו צריכים שהמנהיג יהיה בנימין נתניהו. אתם יודעים מה, אני סתם אני חושב על זה עכשיו באופן כללי. בוא נקמה אני מדבר, אבל זה לא יודע, זה משתחרר לי מהנשמה, אולי בורא עולם דואג לזה. תחשוב שבנימין נתניהו היה יוצא מהליכוד והולך לבד. כמה מנדטים הוא היה מביא? אני חושב יותר מכולם. אתה חושב על זה?
1: כן, כן.
0: פעם חשבתם, בנימין נתניהו יוצא מהליכוד, הוא לבד. זה מטורף. לא יודע, סתם חומר למחשבה. מאיר שולח לי הודעה, אופה. שלום עמדי, אתה צריך להיות שגריר ישראל באום. אהבת ישראל יש בך, תודה. אחי, תודה אם אני נמצא באום, איזה סתירות אני משחרר שם לאנשים. עזוב, אני לפעמים גם אני מוריד את הרמה. אני יכול ללכת לשחרר שם ברכיות לאנשים סתם בשביל הכיף. ואני איש חזק, אני חונכתי טוב בצבא. אני אומר לך, חונכתי מצוין. אני אתן שם ברכיות לשונאי ישראל, אני צבא חדרים באדום, לא כדאי. האם הגזמתי?
1: כן.
0: אני אשתוק. תודה מאיר, כפרה עליך. שגריר ישראל, יצאנו כבר, היינו. היינו בפרסומות? לא מאמין. לא היינו בפרסומות? אני לא מאמין. וואי, רגע, אז בוא נעשה את זה ככה, בלי ג'ינגל. מי התותח ששומר עלינו בתל אביב היום? איך קוראים לו?
2: חיים גודס.
0: חיים גודס. אני כאילו עושה ג'ינגל ואז תצא לפרסומות קצרות שתי דקות, לא יותר, אבל בחיית גודס. התוכנית של אלעד עמדי. וואו. אין פרסומות. לא יודע למה הוא לא שם. שוב, גודס, פרסומות. אין. טוב, אני אמשיך עם הפרסומות. כן, בסדר גמור. עוד הודעות, הוא אמר לי שגריר ישראל באום, אמרנו כן, לא כדאי, אני ישר בין, כן, אני ישר נעלים. עמדי ריגשת עם הפתיח, אומר עידן, לא הגיוני שאחרי כל מה שאנחנו עוברים, הצד השמאל, הנאור, כל כך בור ולא מבין שרוצים להשמיד אותנו שחור על גבי לבן. מה עוד צריך לקרות בשביל שזה יקרה? שוב תבורך על הפתיח, יעלוף, עם ישראל חי. עידן כפרה עליך, תודה על ההזנה, אני אוהב אותך מתוך הלב, אמיתי. שלום אלעד, אתמול הקראת מאחד הוואטסאפים של אחד המאזינים ששירת בחיל האוויר. גם אני הייתי בחיל האוויר לפני 37 שנים. אני רוצה להגיד לך שאין דבר כזה, שאין כמות מסקרים או מטוסי קרב ללא כוננות, אפילו שאין מלחמה. הייתה פה פשלה. כן, את זה אנחנו יודעים. רק מי יגלה את הפשלה, אחי? ועדת חקירה ממלכתית? אתה סומך על... בוא נשאל אותך פשוט. לכל האנשים שמקשיבים ואומרים לי, ועדת חקירה ממלכתית. מישהו פה סומך על בגץ? שאלתי שאלה? מישהו פה סומך על בגץ?
1: לא, לא.
0: יופי. זה הממלכתית. אלה, הכיסוי כסטח יהיה פה. לא. אסור שזה יקרה, כמו שאנחנו לא סומכים עליהם. העם לא יכול לסבול את השטות הזו. צריך לבדוק את זה. ועדת חקירה אמיתית. אין ממלכתיות פה. מי, החתול שישמור פה על החלב? אוי ואבוי. טוב שלא נותנים לרונן בר לחקור. אופס. הנה אפרים. עמדי, אני עם ביבי רוצה להשיג רוב מכריע. הלוואי, הלוואי. מה אני אגיד לך? הלוואי, רוב מכריע. איי. ערב טוב, אלופים, איזה כיף לשמוע את עמדי אצל עמדי. כוונה עידן עמדי ששידרתי. אשריך. או אשרייך, מי זה היה? שמואל ז... או, שמואל! איזה איש ענק אתה, שמואל זמורה. אגב, השם זמורה מכניס פה רעד, חיל וכבוד אדיר.
1: אני אומר, ישר חשבתי על זה.
0: כן, כן. זמורה, קצין ימם.
1: אחד הגיבורים.
0: מה זה איך... איזה גיבורים, משפחת זמורה, שמברך אתכם. משפחה של עריות. יהי זכרו ברוך של ארנון זמורה. קצין ימם שבזמן מבצע חילוץ חטופים החזיר את נשמתו לבורא, גיבור על ירושלמי משלנו.
1: הוא ידע שזה יקרה.
0: כן,
1: הוא אמר,
0: כן.
1: אני אצא ראשון, אני אחטוף ראשון, אבל עיקר שהם יצאו.
0: דש חמה לאשתו. לאלמנתו יש לומר, למיכל המאממת. משפחת זמורה, שריכם. המדיה, אתה מחזק אותנו. כמה היה חסר לנו שנים רדיו שמדבר בקול שלנו, אוהבים אותך. קוראים לה עדנה? וואו, עדנה? אני פה, כל עוד צביקה ויוסי יתנו לי, אני פה לעשות רק טוב לעם ישראל, ואולי יהיו גם בשורות

0: קרובות, אולי זה לא יהיה רק פה. היה פה רמז קטן, אבל בלי, נכון, עוד חזון למועד, עזרת השם. בהזדמנות הזו, היה מניפסט שעלה לאינטרנט אתמול, נכון? לפייסבוק, שעושה פה שמות. אני דיברתי אתמול מתוך... מתי זה? אני לא זוכר. זה היה אתמול, מני?
1: כן.
0: מניפסט מהלב של שדר רדיו ימני, שדיברתי על למה אסור לנו כעיתונאים, שאתם המאזינים, תדעו מה הבחירה שלנו, את מי זה אמור לעניין אם אני ימני או שמאלני. אבל בגלל שהמדינה, מיקום המדינה עד השבעה באוקטובר, וזה רלוונטי מאוד להיום, הרבה ימנים אין בתקשורת הישראלית. יש, הם בארון, מפחדים, כי השליטה של הכסף והעוצמה והאלימות, אתם מכירים את השמאל, שולטים ביד רמה, בכסף, הכל שייך להם כרגע. אני איש תקשורת הרבה מאוד שנים. עשיתי טלוויזיה ורדיו, שזה הבית האמיתי. אבל בגלל דעותיי, שאני הייתי הראשון לומר את דעותיי הימניות ברדיו, אני חוויתי, אני אומר לכם, טירוף אמיתי. עכשיו, אני לא אחזור על הדברים, מי שמעוניין יכול להיכנס לפייסבוק, לתוכנית שלנו, זה מופץ שם, אני גם יעלה את המניפסט הזה שלי, אבל קיבלתי כל כך הרבה הודעות של אנשים שכביכול מרחמים על מה שאני עברתי. לא, מה פתאום? הרי דיברנו על זה שהכל מאלוקים. הוא שם אותי לומר את הדברים האלו ברדיו. לא מפחד מאף אדם, לא מפחד מאף אחד, לא ממחבלים ולא משונאי ישראל, לא משמאלנים קיצוניים ולא מאנרכיסטים של נאזה. אני מפחד רק מדבר אחד, השם יתברך, אני רועד ממנו ואוהב אותו במקביל. זה המהות של כל מה שקורה לי ברדיו. אני נגד שידעו מה משדרים, מה ידעותם הפוליטית. אני מחזיק מאיילה חסון, העיתונאית הגדולה, הישרה והאמינה ביותר במדינה. הלוואי והייתי כמו. אבל אני נמצא ברדיו בשביל להילחם את המלחמה האמיתית. לא בכדי עם רייטינג כזה מטורף פה ברדיו גלי ישראל. זוהי תחנת הרדיו מהמואזנות ביותר בישראל. אנחנו מחזירים פה מלחמה שערה ברייטינג, מדרג האזנה. וזה אומר שהעוצמה היא שלכם, ושאתם מאוד נהנים לשמוע את אנשים כמוני. אבל סבלנו. והסבל הזה אני נותן אותו באהבה לבורא עולם. כי מישהו צריך לומר את הדברים. לא רק אני. כל הטלנטים פה ברדיו גלי ישראל. אתם צריכים לכבד אותם. אחד, אחד, אחת, אחת. שלוקחים על עצמם חוסר פרנסה, מקלות בגלגלים, איומים, עצירת קריירות למיניהם. בהזדמנות הזו, אני יודע לעשות טלוויזיה בידורית יותר טוב מכל מי שעושה היום טלוויזיה. אבל אתה לא יכול להגיע לזה. כי מי ששולט שם לא יכול לשמוע אנשים כמונו. אוי ואבוי שהביביסט הימני הזה יבוא לפה עם העוצמה שלו יחרב לנו את הטלוויזיה. יש מישהו שרוצה שאני יחרב לו את הטלוויזיה? אני פה. אני מחכה. כל ערוץ, כולל ערוצי התבלה. כי אני מבטיח לכם שאם אני בא לערוץ תבלה, אני אתקן אתכם. עוד הודעות. עמדי, תסלח לי שאני סותר אותך. אין שם עוד 2,000 מחבלים. יש שם עוד 1,000,000 מחבלים. אין חפים מפשע בעזה, את כולם צריך לחסל. טל, מסכים איתך, אין שם 1,000,000. אנחנו לא צריכים לחסל אותם. לשחרר אותם מפה בבולה. שזה אומר, ירדן, שם להטיס. זו פלסטין, אגב, פלסטין, ירדן, שתדעו. מה עוד, איפה אפשר לשחרר אותם? בסתירה לסוריה. בסתירה לטורקיה, סעו לצרפת, סעו לספרד, תראו איזה מדינות יש לכם. אתם כולכם אנגלים, אתם בכלל לא יודעים. הפלסטינים הם אנגלים. לכו תראו מה קורה שם. 1,000,000 איש. איך אומרים? הגליה מרצון. נעדן את הדברים. הגליה מרצון. ומי שלא מתאים לו, יתאים לו. ככה העם היהודי צריך לדבר. כל הקקנות שלנו כלפי העולם וסונים אותנו יותר. אז שתהיה להם סיבה לסנוע אותנו. בסתירות הייתי משחרר אותם. סליחה. שי שולח לי הודעה. חביבי אין כמו ביבי. חזק. חביבי אין כמו ביבי. הנה הודעה הראשונה של מאזינה בשם רחל. בואו נשמע.
1: ערב טוב לכם, אלעד היקר, שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. אני רחל חסידי מירושלים, מרמת אשכול. רציתי להגיד לכם שכל החברי כנסת הערבים שנמצאים בכנסת, כולם חמאס. אחמד טיבי ומחמוד עבאס, כולם חמאסניקים, ואנחנו לא יודעים. והם בכלל לא מגנים את מה שקרה בשביעי באוקטובר. השם יעזור לנו שבעזרת השם ביבי יעלה לשלטון. כי אם אלה השמאלנים וכל האופוזיציה יעלו לשלטון, אנחנו עבודים. ביבי מחזיק את המדינה וביבי מחזיק את העם. השם יעזור וישמור את ביבי, בנימין בן צילה, בעזרת השם שהוא יצליח בבחירות. ואותך, אלעד עמדי היקר, השם ישמור ויגן עליך. אתה מנשמה טובה, אנחנו אוהבים אותך. ואל תגיד כפרה, כפרה יהיו אוהבים עליך. שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות. כל טוב.
0: אמן. תודה רבה לך יקרה, וכמו ששמתם לב, כולכם יכולים לשלוח הודעות פה. אנחנו מתייחסים לכולן. אני לא אומר מסכים או לא מסכים, אבל דווקא בדעה שלה, לא יודע אם הם חמאסניקים, אבל הם אויבי המדינה, בוודאות. הפסקת פרסומות קצרה, אולי עכשיו גודס יהיה איתנו. מיד אני חוזר. מצחיק. טוב, אין לנו פרסומות, אנחנו נמשיך עם ההודעות של המאזינים, לא יודע מה, אבל הכל בסדר, בעזרת. אולי מישהו, הוא בסדר, תבדקו רק שהטכנאים בסדר. אוקיי. לא יודע, לא יצא פרסומות, אבל בסדר, לגיטימי, אולי זה מאלוקים, לא צריך שיהיו פרסומות. ממשיכים עם ההודעות שלכם, זה אברהם, בתור חרדי כואב לי מאוד, כמו שאמרת, שהציבור החרדי יכול לקבל מהשמאל יותר, ואתה אמרת את זה. הוא מדובר בציפור הנפש שלנו, עולם התורה, שלצערנו חלק מהימין בקדנציה האחרונה, נלחם בלומדי התורה שנרדפים ויושבים בכלא. ויש למפלגות החרדיות את מלוא הזכות והחובה לעשות הכל למען לומדי התורה. אם לא ברית, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים, לארץ לא שמתי. מקווה מאוד שבקדנציה הבאה גוש הימין יתעשת ולא יגרום קרע שיהיה קשה מאוד לאחות. את הדברים האלו אומר מאזין בשם אברהם. אברהם, אני אוהב אותך. אתה בתואר שלישי, אני בהקבצה ג' בדת. תתפלל חזק, כי עכשיו צריך את התפילות. עכשיו צריך את התפילות של החרדים. עכשיו. שהשם מברך אותך ואני אוהב אותך. שלום אלעד, שמי לוטן, בן פורט. בא לי לעלות לשידור להסביר למאזינים שלך איך זה להיות פוסט-טראומטי של השביעי, בלי שידעו מה זה לחיות לצל הפחד. בא לי שידעו כמה קשה כל יום מחדש לצאת מהבית ולהיות דרוך בשמיעה ובראייה ובתנועה. כן, טוב, אני מבין שכן יצאנו להפסקת פרסומות, יש לנו פה איזושהי תקלונת קטנה, אבל חזרנו מהפרסומות למאזינים. אני רוצה לחזור על הדברים, כי הייתי בטוח שאני בשידור בזמן הפרסומות. אז נחזור רגע על מה שאמר פה מאזין חרדי ששלח לי הודעה, מאזין בשם אברהם. אברהם הוא מאזין חרדי, בוא נה, היום הזה הוא יום מיוחד, חבל על הזמן. כל כך הרבה מאזינים, ברק, זה מרגש.
2: כן, ומשתתפים ואומרים באמת כל אחד את מה שעל ליבו.
0: זו הדרך שלנו להתמודד עם השבעה באוקטובר, ביום הזיכרון הממלכתי הזה. והנה הודעות של כל המאזינים, כל המגזרים, כל קצוות הקשת הפוליטית איתנו, ואנחנו נותנים פה את הבמה עם כבוד אדיר, הפעם למאזין חרדי. אני מקריא לכם את ההודעה שלו. שלום אלעד, זה אברהם, ובתור חרדי כואב לי מאוד, כמו שאמרת, שהציבור החרדי יכול לקבל מהשמאל יותר, ואתה אמרת את זה. מדובר בציפור הנפש שלנו, עולם התורה שלצערנו חלק מהימין בקדנציה האחרונה, נלחם בלומדי התורה שנרדפים ויושבים בכלא. ויש למפלגות החרדיות את מלוא הזכות והחובה לעשות הכל למען לומדי התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, נכון? כן, אם כן. לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים לארץ לא שמתי. אני מצטט את מה שהוא אומר.
2: שמיים וארץ.
0: מקווה מאוד שבקדנציה הבאה גוש הימין יתעשת ולא יגרום קרע שיהיה קשה מאוד לאחות. אברהם, אחי היקר, הדברים שלך נוגעים ללב ואני אוהב אותך ותודה רבה לך שאתה מאזין לי. אבל אנחנו צריכים לעשות פה מעשה. אתה יודע שבעולם החרדי, הדתי, יש הרבה מאוד מגזרים, יש את העולם החרדי, יש את העולם הכיפות סרוגות, האשכנזי, המזרחי, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אני מסכים ב-100%, עולם התורה, בזכותו אנחנו קיימים פה בדיוק כמו צבא ההגנה לישראל. אבל יש המון אנשים במגזר החרדי שהם לא בדיוק תלמידים חכמים, אליהם אנחנו מכוונים. ואני יודע איזה כבוד צריך לתת למפלגות החרדיות, אבל גם שם צריך להתעורר ולתת את הדברים הבאים. לא חייבים להתגייס לצבא. יש דבר שנקרא שירות לאומי. במקום שנראה נהגים ערבים באגד שמסכנים פה את כולם או בחברות אוטובוסים, 3 שנים חרדי יעשה שירות כנהג אוטובוס. במקום לראות אחים ואחיות בבתי חולים בגלל אפליה מתקנת, שימו חרדים. מחבי אש, דברים מיוחדים. 3 שנים לתרום, לא רק בקטע של צבא, אפשר בלי, אבל לתרום. תלמידים חכמים, איזו שאלה, לשבת וללמוד בזכות האנשים האלו והעולם היהודי הדתי, עם ישראל חי וקיים. אבל בדור הזה לא כולם הם כאלו. אני אוהב אותך אברהם, מקווה שהדברים שלי יגיעו לנפש, ציפור הנפש שלך. אני מבין מאיפה אתה מדבר. עם ישראל חי, אני אוהב אותך. אתה חייב להסכים איתי שלא כולם לומדי תורה במגזר החרדי. אתה מבין איפה הכעס הגדול? צריך לכבד כולם את כולם. כמובן שאת העולם הדתי החרדי, לומדי התורה, אין ספק בכלל. זהו. יהודה שולח לי, אני מקווה שיש לך רכב חשמלי, זה פחות נורא מרכב עם בנזין. לא, אין לי, אין לי. אולי אני אבקש מהרדיו שיתנו לי רכב חשמלי, אני יודע. אין לי, יהודה. ארז שולח לי, המדי חייתה לו חיים שלה. חייתה לו בקורדית זה חיים שלי. המדי חייתה לו חיים של אבא. וואלה, המדי, שמעתי, ואני מתחבר לכל מילה שאמרת לגבי כיבוד הורים. גם לי זה חשוב מאוד, גם לבוא אליהם, גם לי, להביא להם את הנכדים, וגם אני מרגיש שאני לא עושה את זה מספיק. אשריך על החידוד. בהזדמנות הזו שמדברים על כבוד להורים, כשהם הולכים לעולמם, שלא נדע, שזה חלק אינטגרל מהחיים שלנו, יש מעגל חיים, אנחנו לא חיים עד אינסוף. כשההורים הולכים לעולמם, אנחנו מתחרטים שלא פגשנו את ההורים ולא נתנו להם את הכבוד, והאימהות שלנו שהביאו אותנו לעולמנו, אנחנו חייבים להם את העולם, חייבים להורים את העולם, לאבא שהיה עובד כל כך קשה ולאימא שחינכה אותנו, כי תמיד כתוב אל תיטוש תורת אימך. אנחנו יהודים בגלל האימא, לא בגלל האבא. לא מאמינים לגברים בדת היהודית, ואני אומר בצדק, עדיף לבוא מהאימא ולא להיות מוסלמי ששם זה לפי האבא. איפה הזרנוק, שם הם הולכים. ולאלה שמתחתנים, יהודים עם מוסלמיות או גויות אחרות, לצערי הרב, הילדים אינם יהודים. וזה נקרא שמד לעם ישראל, אבל כל אחד יעשה כטוב בעיניו. אני רק אומר באוויר את הדברים למען התורה, למען בורא עולם, למען היהדות. כשגבר יהודי מביא ילדים עם אישה לא יהודיה, הילדים אינם יהודים. וזה חשוב היהדות. כי אז מה אנחנו שונים מהמוסלמים או מהנוצרים, או מההרי קרישנה או מהדלי למה? אני יהודי גאה. אז הייתי חייב לומר את זה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? אם זה תלוי בשמאל? מזמן, מזמן. תודה רבה. הורים זה חשוב, לכו לכבד אותם, תבקרו אותם, תלטפו אותם, תנו להם לראות את הנכדים ואת הילדים. עולם ומלואו. ההורים זה הדבר החשוב ביותר אחרי בורא עולם, שגם הוא ההורים, הוא האבא שלנו. תזכרו את זה. עמדי, אני יותר יעריך אותך אם תגיד, אתה צודק, קשה לי לשמור שבת, אבל אני יודע שזה הדבר הנכון לעשות. חשוב לכבד את ההורים, יש מושג של מצווה הבאה בעבירה, טובל ושרץ בידו. לא משנה, הכל בסדר, אלוקים אוהב את כולם, אבל עדיף להגיד קשה לי לעשות את זה מאשר לתרץ תירוצים. אם אתה קורא לזה תירוצים, אשריך. אני אגיד את זה בשביל שלך יהיה טוב. קשה לי לשמור את השבת. יצאתי בסדר?
2: מצוין.
0: הוא מבסוט המאזין?
2: כנראה.
0: זה הוא או היא, אני לא יודע, אבל רגע, נראה אם זה... זו היא. רבקה, כפרה, אני אוהב אותך, אחותי המובחרת. את שומרת שבת במלואו, ואני גאה בך, לי זה יותר קשה. בסדר? זה יותר טוב?
2: כן.
0: יותר טוב. אבל זה לא תירוץ. זה לא תירוץ, זה קטע של ללכת להורים, זה... דיברתי על זה עכשיו. מבינה? כאילו הסתירות כאלה שאני מקבל. בוקס מפה, בוקס משם. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה שהיא רצינית. אם אני רודף אחרי מחבלים ביום שבת, אני יכול לראות יריעה? כי זה פיקוח נפש. מבינה? יש דברים שהם... לא משנה. נמשיך הלאה. אני אוהב אותך כפרה עלייך, רבקה. נכון, אמרו לי לא להגיד את המילה כפרה. כפרה, אני אומר את זה מלשון של אהבת עם ישראל. תליה אומרת, המדית, גדול, תמשיך להרים לעם ישראל, אנחנו זקוקים לזה, ישר כוח גדול על פעילותך, שילכו, נשמיט פה את המילה הזאת, זה לא נעים, שילכו כל הערבים על ה... כן, טוב, ואמרו אמן, נגיד,
2: אמן.
0: אל מלך נאמן, אלי שמלוב, תיירט אותנו, מה רושם פה?
2: ערב טוב עמדי ולצוות הפרופסור המטורף הוט
0: אאוט
2: אאוט
0: אבל עופר כסיף
2: אין כסיף אין
0: לך תסמוך על בגץ ראית בבגץ היה משפט על לסלק את האויבים האלה מכנסת ישראל אז השופט עמית שהגדיר את עצמו
2: נשיא
0: עלק בסדר היה היה לו עורך דין לכסיף ולאבו שחד השיניים ברוסית כן וגם השופט עמית, שניסה להיות גם הוא איזה פרקליט שופט. נו, בלילה אתה צריך לסמוך. ועדת חקירה הממלכתית רציתם. בבשה, או בעברית, בושה. אלעד, אתה לא מבין. מקו עכשיו, לכאורה, לסייע... מה? לא הבנתי. מני, בוא, אתה יותר אינטליגנט ממני. מה כתוב פה, מני?
3: להקריא, אוקיי. אלעד, אתה לא מבין. מקו עכשיו... זה אפליקציה, אני חושב שקוראים לה מצפן, לכאורה לסייע לאנשים שלא יודעים למי להצביע, בעצם עובדים על כל מיני סתומים, מובילים אותם באופן מגמתי להצביע...
0: בשמאל.
3: כן, יש להם איזשהו...
0: אני צריך להגיד פה לעם ישראל. אני יודע שבורא עולם בחר את עם ישראל להיות עם החכם. עם הספר, התנך, הספר שלנו, עם ישראל, העם הנבחר. בעם ישראל אני מצפה שיהיה טיפה שכל. אם אנשים בורים הולכים אחרי טמטום, מה אני יכול לעשות? כל אדם שיש בו טיפה טמטום, הוא יצטרך להתמודד עם זה בחיים שלו. עמדי תאחד את פייגלין ווינטר וסמוטריץ' ביחד. עמדי תפרגן עוד קצת לבן גביר על מערת המכפלה, בבי!
4: וואי וואי.
0: הרמנו להם, אני חושב שהרמנו לכולם, נכון? לכל הימין אני הרמתי פה. עמדי, למה אתה לא מעלה אף אחד לשידור? שואל אבי. תעלה את לוי, לוי, בואו נדבר רגע עם לוי, נראה שהוא יענה לנו, אף אחד לא רצה לעלות לשידור, אני קורא את ההודעות שלכם. עמדי, בינתיים עד שהוא יעלה לנו לוי לשידור, רושם לנו מאזין, רק השם, בורא עולם, מחזיק את המדינה. נכון? בעזרת האנשים הנחמדים, שהם שליחיו, כמו ביבי נתניהו, כמו חיילי צהל.
5: הלו.
0: שלום לוי.
5: ערב טוב.
0: ערב מצוין. אתה שאלת למה אני לא מעלה אף אחד לשידור, הנה נכון. אתה בשידור. כל מה שאתה רוצה לומר, אני סותם את הפה עכשיו אתה אלעד עמדי, דבר.
5: קודם כל זה להגיד לך שאין עליך, באמת כל מה שאתה אומר זה נכון.
0: אשריך
5: תודה. ומאחל לך באמת שכל עוזריך ייפלו לרגליך.
0: אמן.
5: ויש לך הרבה אויבים, אני יודע.
0: אמן, שיפלו לרגליך.
5: עוד נראה לירושלים, שטוב שעזבת אותם.
0: לא עזבתי, העזיבו אותי, שנהיה קצת יותר כנים, אתה יודע, שנהיה
5: אוקיי,
0: מדויקים.
5: סליחה. אני צריך משהו אחד. אני... כואב לי על השמאל שאחרי כל מה שקרה וזה קרה גם ביישובים שתומכים בערבים, שרצו לעשות איתם שלום כל מה שקרה להם הם עדיין חושבים שאפשר לעשות איתם שלום ועוד לא רק זה ראינו את הערבים האלה ושאלו אותם הנה יש אנשים מישראל שמאלנים שרוצים לעשות איתכם שלום, למה אתם לא עושים שלום? ומה אותו ערבי אמר? הם בוגדים במדינה שלהם אז גם בנו בסוף הם יבגדו אז אם אנשים כאלה אתם עוד רוצים לעשות שלום ואני לא מבין איך הם עד עכשיו לא התפכחו והבינו שאין עם מי לעשות פה שלום.
0: אתה איש דתי?
5: כן.
0: אז אתה מאמין שבורא עולם הוא עושה את ההחלטות על גבי כל אדם, נכון? וכנראה שבורא עולם משאיר אותם לא מפוכחים בכדי שהרוב בעם ישראל יבין איך אסור להיות. ככה אני מאמין. אתה לא יכול שכולם יהיו באותו... המשקל לא יכול להיות מאוזן. בכדי שאנחנו נלמד, אנחנו מהצד השני, או הצד השני ילמד מאיתנו, צריך לתת פה מגוון מעשים, בכדי שאנחנו נתפכח כעם. הרי זה ששמאלני קיצוני, ממשיך להיות שמאלני קיצוני, כמו הארורים הבוגדים, חלאות המין האנושי שעשו את נאזה. בורא עולם מצביע לנו כעם היהודי, איך לא להתנהג. ככה אני מאמין.
5: נכון, אבל גם מצד שני, הקדוש ברוך הוא נותן לך סימן. עכשיו הוא נותן לך, נגיד, קביעה קטנה מהקוס תה, למה? שתלמד. מים חמים או משהו חם, אל תיגע בו. שלא תקבל קביעה. אז במקום ללמוד את זה, הם אומרים, לא, בוא ניגע במחם, נחבק אותו. נראה אולי מה יקרה, אולי לא יקרה לנו גם כלום. וזה חבל שהם לא מבינים את הסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה גם בטוב וגם ברע.
0: תשמע, איזה כיף לי לדבר איתך, אתה איש מקסים.
5: זה משהו אחרון שאני רוצה להגיד באמת. אני שומע הרבה, הרבה, הרבה, הרבה ימנים, שכאילו, אתם יודעים, לא, ימני כך, לא צריך להצביע, עזוב אותי, תן לי ללכת ליהנות, לעשות על האש, לטייל.
0: אלה, אני קורא להם, תקשיב, אלה, אני לוקח על עצמי מה שאני אומר, אלה שלא יוצאים להצביע בצד הימני, שהולכים לים ועל האשים, ולא הולכים להצביע, אלה הבוגדים שאמרתי. הם בוגדים בעתיד עם ישראל, כי הם בנוקשות, אתה יודע ש... שהעורף שלך, שהם, אני כבר לא יודע איך להסביר את זה, האנשים האלה כשהעורף עושים לנו נזק אדיר, זו בגידה בעתיד עם ישראל, הטוב, כי הם, אתה יודע, המיואשים, החלשים, העלובים, אלה שלא יוצאים לבחור, לתפוס אותם מהחמינדוס צריך, ולגרום לאנשים שלא מצביעים, בצד הימני, ביטוח לאומי, לקחת להם את כל המשכורת של החודש, ואפשר לדעת מי הצביע ומי לא, אבל זה רק לצד הימני.
5: אבל זה לא שהם לא מצביעים, הם גם אחרי זה מתלוננים על דברים שקורה, שזה הכי עצוב.
0: זה אמרתי.
5: ואני אמרתי גם להרבה כאלה שאני מכיר, חבר'ה, עזבו עכשיו ימין, לא שמאל, חשוב לכם היהדות? כי אם לא תצביעו הפעם, ולא משנה למי בצד ימין, כמו שאתה אומר, לא משנה למי, אם לא תצביעו, היהדות תימחק בסוף. ורק בגלל הצד השמאלני הזה.
0: אחי היקר, אני אוהב אותך אהבת אמת, ותודה רבה לך שפינית מזמנך לוי. אתה מאיפה בארץ אגב?
5: מליד ירושלים, גבעת זאב.
0: אתה פה קרוב אליי, אנחנו ברחוב, אסור לי להגיד רחוב התאנה, שלא יחפשו אותי פה קפלניסטים.
5: לא, לא יודעים איפה אתה.
0: הם יודעים שברחוב התאנה, לא, כי אין לי פחד. הם צריכים לבוא שלושה. הם תמיד צריכים לבוא עליי, זה שלושה, כי שיהיה פייר פייט.
5: שומע אותך כבר ילד מעל 20 שנה.
0: וואו! זכיתי, זכיתי כפרה עליך, אחי, תודה רבה.
5: אין עליך. כל שידור זה משהו אחר ושונה.
0: תגיד, מה אתה עושה בחיים?
5: עובד איפה שהבן שלך עובד, רק זהו.
0: אז אי אפשר לדבר על זה. בשור לבן שלי דש, הוא מילואים שם, קראו לו כבר את הצורה, אבל סוף סוף יש שקט בחברון, בזכות הבן שלי והלוחמים האדירים ששם. אוהב אותך, כפרה עליך, תודה רבה.
5: גם לך, תודה.
0: ביי מלך. פי! הוא כמעט חשף מה הבן שלי עושה. איך קשור הבן של עמדי לחברון? זה לא רק חברון. כל הגזרה הזו שמתעוררת נגד עם ישראל. אתם לא יודעים איזה עבודה צהל עושה עכשיו. נמצא איתנו על הקו עוד מאזין בשם... היה מאזין בשם לוטן, תכף ננסה לחדש איתו את הקשר. לוטן שלח לי הודעה, אם בא לי לענות לשידור אותו, בכדי שהוא יסביר למאזינים איך זה לחיות בפוסט טראומה מהשביעי. שביבה באוקטובר הוא מתכוון. מה זה לחיות לצל הפחד? לידעו שכמה קשה כל יום לצאת מהבית ולהיות דרוך בשמיעה. שלום לוטן.
6: שלום וברכה עמד.
0: תשמע, אני לא יפריע לך בשאלות של הנודניקים העיתונאים. אני נותן לך עכשיו את הזמן שלך. לוטן, אתה סובל מפוסט טראומה, נכון?
6: נכון.
0: יש פצועי גוף, שזה החיילים שנורו, נתקרו, לצערנו הרב. רובנו נשארנו עם צלקות בגוף מהמלחמות לאורך השנים. אבל יש את הפצועים בנפש, שפצע בנפש לא רואים חיצונית. ואתה הוא אחד כזה. עכשיו יש לך זמן, מה שאתה רוצה לומר לעם ישראל, אני סותם את הפה, לוטן, תרביץ מה אתה רוצה.
6: אתה יכול לדבר גם אם אתה רוצה, אבל אני אגיד לך שלהיות פגוע נפש של השביעי, זה שונה מלהיות פגוע נפש של כל מלחמה אחרת או כל דבר אחר. אני יליד ירושלים, היום אני גר במושב עזריקה. אני מאזין שלך עוד מימי אמבטיית קצב.
0: וואו.
6: כן, אני תספר למאזינים אחרי זה מה זה אמבטיית קצב.
0: כן, נסביר אחרי זה, כן. וואו, תקשיב, בן כמה אתה אם מותר לי לשאול?
6: אני בן 41, היינו מקליטים אותך לקלטות שלנו נצחק, עוד בלילות היינו מקליטים אותך שאני בבוקר נשמע מה...
0: איך זכיתי, אשריך. תגיד, באיזו מלחמה, מאיזו מלחמה אתה פצוע נפש?
6: אז אני פצוע מהשביעי, אבל אני עברתי את כל הפיגועים בירושלים, באוטובוסים, אבל לא ידענו מה זה הפוסט טראומה. וחיינו את החיים רגיל, אבל להיות פצוע של השביעי זה לא, זה לא פיגוע של בום אחד והכל נגמר. זה פיגוע אחרי פיגוע אחרי פיגוע שלא נגמר. ואתה רק בורח, ואתה רק רואה זוועות, ואתה רק רואה דם, ואתה רק רואה הרבה דברים שלא רוצה לראות.
0: מותר לי לשאול אם אתה נשוי?
6: לא, אני לא נשוי וכנראה שגם לא יקרה. המחלה הזאת היא מחלה מאוד קשה. אני קורא לה מחלה שאפילו פסיכיאטרים אומרים שאני כל כך הרבה שנים ולא הצלחתי להבריא אף אחד. אז זו מחלה מאוד קשה שאין לה תרופה. ולא משנה כמה תרופות או סמים או כל טיפול שיעשו, זה לא עובר לעולם. זה פשוט הולך ומתגבר, אם זה טריגרים ברחוב, אם זה טריגרים במקומות מסוימים. ואני קם בבוקר ואני יוצא מהבית. אני יוצא בתשע בבוקר אחרי שכולם כבר הגיעו לעבודה, ואחרי שכולם הגיעו ללימודים, שהכבישים נקיים. ואם אני רואה פקק, אז יש לי צידנית באוטו, אני מכין קפה. ואני פשוט יושב שעה ומחכה שהפקק ייגמר, ומכין את הקפה שלי ושותה ונהנה, כי אני לא אצא בפקק, כי אני לא יכול לעמוד בתור. גם בפקק אני לא יכול לעמוד, קשה לי. אני מפחד. אני מפחד שבאמצע הפקק מישהו יבוא ויראה בי, ולא יהיה לה נברוח. אני מפחד שבתור בסופר מישהו יראה בי, ולא יהיה לה נברוח.
0: אני שומע את קולך, ואני חייב לומר לך שאף אדם, חוץ מאנשים שסובלים מפוסט טראומה כמוך, לא יכולים לתת לך, ואפילו לא את הליטוף הפשוט. אני יכול בשפה שלי להגיד, אחי, אני מבין אותך וכואב לי, אבל זה לא מספיק. כי כמוך יש המונים בארץ ישראל שסובלים מפוסט טראומה, שהנפש נפגעה ונפצעה. ומה שאתם חווים ביום יום זה גהני גהנום.
6: ואולי שרדנו את השביעי, אלעד. אולי שרדנו את השביעי, אבל אנחנו לא שורדים את היום יום.
0: תגיד,
6: אני אומר כאילו כל כך הרבה, וזה גם משפחות שכולות, וגם יש אחים שכולים ואחיות שכולות שעבדו דרכם, ואנחנו חיים ללא טיפולים, אנחנו חיים ללא תרופות, ואנחנו חיים ללא הרבה דברים, ואנחנו חיים במקומות, ואני מתבייש באיך שאני חי עכשיו. אני חי בדירה שיש בה רק מזרן. אני לא מקרר, לא אוכל, לא כלום. אבל אני שורד.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אתה עכשיו נוגע פה בנושא שבעניין הזה אנחנו כן יכולים לעזור. אם בנפש אני, שאני לא יכול, אין לי את המקצועיות, לא למדתי את הדבר הזה בשביל לנסות ולעזור לך, אבל לצערי הרב גם אני ממשפחת שכול, וגם אנחנו סובלים מפוסט טראומה, כל אחד בדרגה שלו. יש כאלה שיכולים, אנחנו שורדים כולנו, אבל אתה נמצא ברף הגבוה מאוד. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. אתה עובר טיפול עכשיו?
6: אני עובר מלא טיפולים של כל מיני מקומות שחלק מהם עוזרים וחלק מהם פחות. אבל בסופו של דבר שאתה יוצא מהטיפול, זה צריך כל טיפול של שעה ושם זה נגמר. וכשאתה יוצא לרחוב אתה צריך להתמודד עם הכל. אתה צריך להתמודד עם בן אדם שמבקש ממך אש או סיגריה, ואתה קופץ ואתה נבהל כי הוא סך הכל רצה אש, אבל אתה קפץ כי חשבת שהוא בא להרוג אותך. אם מישהו שואל אותך מה השעה, אתה קופץ. אם מישהו דופק לך על החלון בשביל להזיז רגע את האוטו שהוא אוכל לעבור עם הכיסא גלגלים, אתה מחפש כל חפץ באוטו בשביל להקוט אותו, ואתה לא מישהו ככה כל רצה ממך שהנכה שלו יוכל לזוז עם הכיסא גלגלים.
0: תראה, אני רוצה רגע לחזור למשהו שאולי אני כן יכול לעזור לך בו. אמרת שאתה גר בדירה שיש בה רק מזרן. מה זאת אומרת, זה מבחירה? למה אתה רק בדירה עם מזרן? תסביר לי את
6: זה. עברתי תהליך של שיקום לא כל כך טוב, ובעקבות זה בעל הדירה הקודם שלי זרק לי את כל הציוד לפח, שזה גם הציוד של העסק שהיה לי קטרינג לפני השביעי, ומדובר על ממש ציוד מאוד יקר, לא מדבר עכשיו בכסף, אבל מעבר לזה גם כל הריהוט של הבית, בגדים, כל זה. היום התחלתי חיים חדשים.
0: אתה עובד היום? אתה עובד היום?
6: לא, אנחנו עדיין מקבלים קצבאות.
0: הבנתי.
6: ואני אגיד לך של אל תפיעו על קצבות ביטוח לאומי, ואומר את האחד שמקבל, אתם לא יודעים מה תקבלו בחודש הבא, אתם לא יודעים מה יקרה.
0: תשמע רגע, תשמע, אחד, תשמע.
6: אתם תקבלו 200 שקל לחודש, וזה עם זה אתם צריכים להסתדר.
0: לוטן, תראה.
6: כן.
0: שומעים אותנו המוני מאזינים. עכשיו אתה איש מאמין, נכון?
6: אני יכול לשאול לך תמונה לך בית, נראה.
0: אני לא, אני רוצה לשאול אותך. אתה איש מאמין?
6: אני כל בוקר מניח תפילין, אבל בכיפור האחרון החלטתי שזה יום שאני לא
0: צם הפעם. אני רוצה לומר לך שלתוכנית שלנו שומעים השתבח שמו לעולמים, זכיתי בהזנה גבוהה מאוד. אתה מרגש פה את האנשים, אני יכול לומר שהצוות שלי קשה לו מאוד מאוד לשמוע את מה שאתה אומר. לחיות בעוני מוחלט בעקבות הטראומה הקשה הזו שאתה חווה ביום יום. אני רוצה לפנות באופן חריג משהו שלא עושים בדרך כלל ברדיו, כי צריך אישורים ועניינים וכו'. אבל כשאתה אח שלנו, ואתה אח, אין מה, אתה אחי, ואני אוהב אותך. אחרי מה שאתה סיפרת פה, אנחנו רוצים לנסות ולעזור לך בכל דרך אפשרית. אני יודע שיש המוני אנשים ששומעים אותי עכשיו. חסר לך הכל מהכל? הכל מהכל, נכון?
6: שלחתי לך בפייסבוק תמונת מצב במדינה, תוכל לראות שם באמת איך הבית נראה.
0: אנחנו נעבור אחרי הדבר הזה. האם אתה מרשה לי לשתף את מספר הטלפון שלך ולהעביר אותו לאנשים, לגורמים הרלוונטיים שישתדלו לעזור לך, הן מבחינה פסיכיאטרית?
6: אני אגיד לך שכבר היום ניסיתי עם הרווחה וניסיתי עם כל כך הרבה עמותות שאמורות לעזור, וכל אחד אומר לך תבוא עוד חצי שנה, תבוא עוד זה, תשלח מסמכים.
0: לא, אני לא מדבר על עמותות.
6: לא, אני אומר בגדול, כאילו, אני ניסיתי כבר את הדרך שלי, כאילו, כל עזרה אפשרית היא אפילו עם איזה חומר ניקוי, זה משהו, הכל עולה היום יקר, ואין לנו איך לקנות את זה.
0: תשמע. הסיפור שלך, אנחנו לא נעבור עליו, כאילו, עוד בן אדם, ויאללה, הבא בתור. זו לא המהות של התוכנית שלי, וזו לא המהות שלי כבן אדם, זה לא החינוך שקיבלתי, לא אני, ולא, כשאני מדבר על אני, מדבר פה על הצוות, על המשפחה הזו של רדיו גלי ישראל והתוכנית של המדינה. אני עכשיו אומר לך רגע, לוטן, האם אני יכול להשתמש בטלפון שלך ולהעביר אותו לאנשים באישורך?
6: בוודאי, אלעד.
0: אתה יורד עכשיו מהקו, אני רוצה לאחל לך קודם כל בריאות הנפש והגוף. זה א'. אני אתפלל בשבילך למען בורא עולם ועוד צדיקים גדולים, וגם יחייגו אליך צדיקים גדולים. עכשיו, אני יודע שאתה אומר, עזוב אותי כרגע, לא צדיקים ולא... תן לי לנסות בדרך שלי, לנסות ולעזור לך, מטוב ליבם של מאזינים, אנשים שהם פרנסי עיר, ששומעים אותך עכשיו. אנחנו לא מחפשים פה רחמים, אנחנו מחפשים עזרה לאנשים שצריכים את זה. ואתה בדיוק הכתובת הזו. לוטן, תרד מהקו, אנחנו עוד נשאר בקשר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני אוהב אותך.
6: קצה אחרונה, אלעד.
0: בטח.
6: ביקשתי את השיר, אם תוכל לשים אותו. זה באמת שיר של שורדת שכתבה אותו ביחד איתנו.
0: איזה שיר?
6: בא לי לרצות של חנה תבור.
0: אני מבטיח לך שאני משדר את השיר הזה ממש מיד. לוטן.
6: תודה רבה, אלעד.
0: אני אוהב אותך, אחי.
6: תודה רבה גם אני.
0: להתראות. תשמע, מנחם. זה דבר שלא קורה בדרך כלל בשידור. הוא רצה לדבר על פוסט טראומה, ותראה לאן הגענו. אני מניח שיש הרבה מאוד מאזינים שמקשיבים לנו עכשיו. את השיחה הזו אנחנו נעביר לבעלים של הרדיו. את השיחה הזו אנחנו נעביר לאנשים טובים. אתה תעלה את זה גם לרשתות. אנחנו מבקשים אנשים שיכולים לעזור מבחינה כספית לבן אדם הזה. לעבור את היום יום. אדם שחי מזרן בבית. כי בעל בית הקודם שלו, בגלל הפוסט-טראומה, יש אנשים שלא יודעים להכיל את הדבר, ופשוט זורקים אותם לרחוב. זה קשה בצורה בלתי רגילה. אם יש מאזינים טובים ששומעים אותי עכשיו ורוצים לתת יד, ולעזור לאיש הזה, אנחנו מבקשים את עזרתכם. מספר הטלפון שלנו, הוואטסאפ שלנו, זה המספר, בבקשה מנחם.
3: 058-36-222-03.
0: אנחנו, אני לא יודע אם מותר לי לתת את מספר הטלפון שלו אחרי הרעיון הזה, אנחנו נבקש מהגורמים הרלוונטיים פה לומר לי מה אמורים לעשות, אבל אנחנו צריכים לעזור לאנשים האלו. 7 באוקטובר, אנחנו נזכרים, תראו מה הצלקות שנשארות אצל אנשים, אחים שלנו. אז בלהתבטא זה דבר מדהים, אבל לסבול את זה, זה דבר שהוא ממש, ממש קשה. אז אם יש אנשים שטוב ליבם, רוצים לתרום משהו, בגדים, אוכל, רעיתים פשוטים, כל מה שאצלכם הוא יד שנייה ואולי אתם זורקים, יש אנשים שהזבל שלכם זה האוצר של מישהו אחר. זה בן אדם שעבר חוויות של גיהני גיהנום, זה 7 מדורי גיהנום כל יום, כל שעה, כל דקה. אני מקווה שאתם עדיין מקשיבים לי, וטוב לבכם, אנחנו לא מתעסקים בכסף. זה חייב לציין, שום דבר לא בענייני כסף מזומן בשום אופן, רק תרומות. תרומות של אוכל, של בגדים, ותבינו מה זה 7 באוקטובר. מה אנשים עוברים פה בגיהנום הזה? אוכל, בגדים, רעיתים, כל דבר שיכול לגרום לאיש הזה לחיות חיים טובים יותר מהחיים שיש לו עכשיו. אנחנו נעלה לינק גם לרעיון הזה. אנחנו גם נדבר עם בעלי הבית כאן של תחנת רדיו גלי ישראל, שהם צדיקי צדיקים. אנחנו נדבר עם רבנים גדולים שאולי יוכלו לעזור לאיש הזה, כי אני מאמין באמונה שלמה שאלוקים יכול לעזור לכל נפש של ילד שלו, כי הוא הבן שלו, אף על פי שכל מה שהוא עבר הוא לא צם ביום כיפור. מי אנחנו שנשפוט בכלל? תראו מה הוא עובר. זו פוסט טראומה. פוסט טראומה שגורמת לבן אדם להגיע לשפל מפחיד. ופה עם ישראל צריך להתאחד ביחד. זה קורה במהלך התוכנית שלי. מי האמין שביום כזה אני אגיע לדבר כזה? אבל זה השיעור. זו ההוכחה האמיתית שכל הדיבורים עכשיו צריכים להיות במעשים. אם יש פה מאזינים שרוצים לעזור לי בכל דרך, אנחנו ניקח את האיש הזה כפרויקט. עשיתי כאלו המונים. אבל בכל פעם כשאתה שומע את הסיפורים האלו, הלב שלך נחמץ. זה לא יכול לקרות שבעם ישראל יהיה דבר כזה. אני אערב ח"כים, אני אערב שרים, אני אערב פרנסי עיר. אני אבקש מכל אדם שיש בליבו חמלה ואהבת עם ישראל לנסות ולעזור לנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, פשוט תנסו לעזור לנו בכל מה שאתם יכולים, פרט לכסף. לא מתעסקים בכסף. בבקשה ברק.
2: 058-36-222-03.
0: וואו, תקשיב, זה...
2: כן, כואב, הוא נשאר בשבעה באוקטובר.
0: הוא נשאר בשבעה באוקטובר. טוב, אנשים מדהימים כמו כנרת ששולחת, אני אעזור לו במה שיש, בבגדים, ולנסות להרגל מה שאני יכול להביא עוד אנשים, כולל אוכל יבש, קופסאות שימורים. אבל אנחנו צריכים הרבה מאוד אנשים. פוסט טראומה. אדם שמפחד מכל דבר. זה האויב הערבי. זה האויב הארור שחי בקרבנו. אני רואה פה בחור מדהים, אני לא יודע אם אני אומר את השם שלו, אבל הוא שלח לנו הודעה, אני מוכן לעזור, שלח אותו אליי, שמו בן ציון. מותר להגיד את השם המלא שלו, כן? בן ציון עמר. רואים צדיק אמיתי, איזה פנים טובות יש לאיש הזה, אה? כן. הם מאמינים באינטואיציה? וואו. הרמב״ם אומר על קריאת פנים. אני למדתי את תורת הרמב״ם ורפואתו, ואני עוד הפעם, אני בן אדם מסורתי, אבל רבי משה בן מימון, זו הדמות היהודית שמשכה אותי יותר מכל. משה רבנו והוא. ודוד המלך גם, אבל משה בן מימון, רבי משה בן מימון הרמב״ם, מתאר איך אתה יודע לזהות אנשים טובים על פי עיניים, גבות, מבנה פנים. אדוני בן ציון אמר, אנחנו נשלח לך את הטלפון של האיש הזה ושהשם יברך אותך. כנרת טלקר, אנחנו נשלח לך את המספר טלפון שלו, באהבה ענקית. טל, שרושמת, אני אשמח למלא לו את המקרר. יכול לעשות משלוח משופרסל, תשלחו לי כתובת. איפה לא תנגר? אני לא חושב שמותר לנו לומר, יש לנו את הכתובת שלו, אבל נכון? כן, יש לנו את הכל. אנחנו נשלח לכם לאנשים בפרטי. אלעד, אני בדיוק בפקק, שומעת אותך, לא כל כך שמעתי את השיחת טלפון עם המאזין, אבל איך שדיברת עכשיו פשוט גרם לי לצמרמורת, אתה נשמה גבוהה וצדיק נסתר, שבורא עולם יגרה. אמן, אמן. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעזור לנפש של יהודי שעובר שבעה מדורי גיהנום, וזה קרה פה בשידור. זה הכל מאת השם. אתם מבינים? זה מה אני אומר שזה קורה בשידור, זה מאת השם. את התוכנית שלי סיימתי, והוא ביקש את חנה תבוא. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו, שבאופן חד פעמי, בתום השיר, רק בתום השיר אתה יוצא להפסקת פרסומות, אני חושב שהחדשות יוכלו לוותר על שתי דקות. את שלנו סיימנו פה להם. אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות פה, ולהשתדל לעשות משהו טיפ-טיפה אחר ביום הזיכרון הממלכתי ליום השואה השני שהעם היהודי חווה בשבעה באוקטובר. תודה רבה למנחם מן הצדיק שקשה לו לשאת את היום הזה.
3: וואו, בחיים לא בכיתי ככה בשידו.
0: מנחם מן עורך התוכנית, תודה רבה לברק אליאס היקר, תודה רבה לאיש יקר לא פחות, אדון עמיחי מעון, טכנאי השידור. תודה רבה לגודס, האיש ששומר עלינו בתל אביב. אני הייתי ילד המדי ואנחנו נשמע כאן מחר באותו מקום. ובאותה השעה, עם ישראל חי, הנה השיר שהוא ביקש. חנה תבוא, בא לי לרצות. ב-1977. בשורות טובות לעם ישראל. עם ישראל חי.

0: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: כן, בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי, 6 באוקטובר 2026, כ"ה בתשרי תשפ"ז. כתמיד, בת אל בנימין ערכה והפיקה את המשדר הזה, אסף יוסף יחזקאל על הביצוע הטכני, אופה, והמפיק באולפן הוא ניב יוחנן יוחננוף, איציק זר על הדיגיטל. במודיעין קרה הלילה אירוע לא פשוט, אירוע שמזמין התבוננות על הניואנסים בשיח סביב גיוס החרדים, על המקום שלנו בתוך השיח הזה, בתור כלי תקשורת לאומי, ציוני, שוחר יהדות, אבל בא בעת שוחר ציונות וביטחון, וגם על השלכות הרוחב של השיח הזה בכללותו. למי שלא עקב אחר הכותרות, הדרך שבה האירועים מתוארים בתקשורת השמאל, כן? תמיד כשעוסקים בנושאים הללו של התפרעויות, הפגנות, צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, כי התנהגותם של מפגינים מצד אחד של המפה הפוליטית, לעולם ימוסגר בידי התקשורת הממוסדת, כאלימה יותר, כבוטה יותר, כעבריינית יותר, מאשר, או ביחס להתנהגות זהה של המחנה הנגדי. אז על פי הידיעות המגיעות אלינו כרגע בסיקור כמעט בלעדי בתקשורת השמאל, היה מעצר של עריק חרדי במודיעין, גורמים קיצוניים התחילו להתפרע מחוץ לבית, ניסו לפרוץ אליו, הטילו איזשהו סוג של מצור על השוטרים הצבאיים שנכנסו פנימה. לפי הודעת המשטרה, בסיום האירוע העריק שוחרר, ואלה הידיעות העובדתיות הנטענות כפי שהן כרגע, ולצורך הניתוח שאני אציג לכם, אני אניח שהן נכונות מתוך הכרה בכך שהרבה מאוד פעמים, בהקבלה ברורה למיתוס על אלימות המתנחלים, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט בכמה מילים עם ארז וינר, בסוף כאשר הרפל מתפזר והאירוע יורד מהכותרות, מתברר שמדובר בהשמות שווא, בעלילות, בהגזמות שנועדו לשרת את המחנה הפוליטי הנוגד. אז מה נגיד על האירוע הזה? נגיד שאת הקלישאה המתבקשת, מדובר בקומץ, שלהביט עליו, על הרטוריקה שלו ועל ההתנהלות שלו, ולנסות להסיק ממנה על העמדה החרדית הקונצנזואלית, זה לעשות עוול לא רק למגזר החרדי, אלא לחברה הישראלית כולה. וגם, ואולי הנקודה החשובה יותר שחורגת מגדר קלישאה, היא ההבנה שהשבעה באוקטובר, אסון כבד, יצר שורה של הזדמנויות. אחת מהן היא בתחום גיוס החרדים. וההזדמנות הזו, אני לא יודע אם היא כבר הוחמצה, אבל היא עלולה להיות מוחמצת, אולי היא על סף ההחמצה, כאשר מהות ההחמצה נובעת מכך שהייתה נכונות משמעותית בקרב ציבורים מאוד מאוד רחבים במגזר החרדי, מחוץ לממסד של המגזר החרדי, לפתוח את הראש לאפשרות של גיוס המוני. וכמו שאמרתי כאן שוב ושוב ושוב, ככל שזה נוגע לזרם המרכזי של החברה החרדית, הסיבה לאי הגיוס, הסיבה להתנגדות לגיוס, היא לא התנגדות למדינת ישראל ולצהל. ואותם מופרעים, עבריינים, אנשי שוליים, שהניפו קריאות המתנגדות לגיוס למה שהם מגדירים אותו בתור צבא האויב, לא מייצגות. ואפילו כאשר הרב הראשי לישראל הראשון לציון מדבר על שעדיף שמי שלא לומד תורה ילך לחול ולא יתגייס, מבלי לערער על תוקף המעמד ההלכתי שלו, אני לא חושב שהסנטימנט שהוא ביטא באמירה הזו, הוא סנטימנט שמשותף לכל החברה החרדית. יש כיוון אחד שמדינת ישראל מסרבת ללכת בו סביב גיוס החרדים, והוא התובנה שהסיבה שבגללה החרדים לא מתגייסים, וההנהגה הרבנית החרדית מתנגדת לגיוס, היא לא בגלל שצהל הוא ציוני, היא בגלל שבצהל יש פרוגרס. ואני אחזור שוב ושוב ושוב לאותה עצומה של אדמו"רים, של מנהיגי היהדות החסידית במדינת ישראל, שהסבירו שמי שלא לומד תורה אסור בשום פנים ואופן שיתגייס לצבא שדוגל באתוס כור ההיתוך ונשלט על ידי בגץ. זה מה שהם כתבו. לאמור, אם אנחנו משחררים את צהל מאתוס כור ההיתוך, או כמו שאנחנו נקרא לו לצורך הדיון כרגע, האתוס הפרוגרסיבי, שדוגל בהפיכת החרדי שמתגייס אליו ללא חרדי, ואם אנחנו משחררים את צהל מהקאט האגרסיבית, הקיצונית, שלא יודעת פשרות של שופטי בגץ, אז ההנהגה החרדית תסיר את התנגדותה האמונית והכללית והגורפת מגיוס. ויש פה נקודה שצריך לשים לב אליה. שהסרת ההתנגדות מגיוס חרדים איננה שווה להתגייסות המונית של חרדים בדבקות ובשליחות רוחנית, כפי שציונים דתיים מתגייסים, וכפי שגם חילוניים רבים מתגייסים במקומם החילוני. זה לא יקרה, זה לא אמור לקרות. זה יכול לקרות בעוד כמה שנים, אבל לא זה מה שעומד על הפרק. מה שכן עומד על הפרק זה שברירת המחדל עבור צעיר חרדי שאיננו לומד תהיה להתגייס. וכדי שזה יקרה, מדינת ישראל צריכה לספק ערובות של ממש להנהגה הרוחנית החרדית, שמי שמתגייס לא יחווה התקפות רוחניות נגד אמונתו החרדית, נגד זהותו החרדית, נגד הפרקטיקה החרדית שהוא נוקט. וצהל לא שם, ולא זו בלבד שצהל לא שם, השיח אפילו לא התחיל. ובאיוולת גדולה מצמצמים אותו לשאלות של כשרות ולשאלה המורכבת יותר של נוכחות נשית. נוכחות נשית היא סימפטום, כשרות זה טריוויאלי, אבל זה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה. האם צהל, למען הרחבת שירותיו ועיבויין בצעירים חרדים לוחמים, מוכן להתפשר על האתוס שאתם ואני מאמינים בו, והוא קרוב מאוד ליבנו, של הדרך שבה ממוסגר יום העצמאות בסדרות החינוך? לי אין ספק לגבי הדרך שבה אני רוצה שילדיי יפגשו את האתוס הזה בשירות הצבאי שלהם. אבל האם אני מוכן לתת מקום לאתוס אחר בסדרות חינוך ביחידות שמיועדות לחרדים? כדי שיהיו לוחמים חרדים? התשובה שלי היא כן. אבל זה הדיון שהחברה הישראלית צריכה לנהל. ולתמון את הראש בחול ולהתעלם מהעובדה שכרגע יש בצהל גורמים שרואים את השליחות הצהלית שלהם בלהפוך כל חרדי לבלתי חרדי, להתעלם מהעובדה הזאת ומהחובה שלנו לעקור את הנגע הזה מהשורש הצהלי, זה לעשות עוול לעצמנו. ואז אותו צעיר חרדי שבעקבות ולאחר 7 באוקטובר קיננה בליבו המחשבה, אולי בכל זאת הדרך שלי היא להתגייס. והוא מסתכל על אותם מופרעים שאומרים נמות ולא נתגייס, ומגדירים את צהל כצבא האויב. והוא אומר לעצמו משהו שאנחנו הימנים לפעמים מורגלים בלהגיד אותו. השמאל אף פעם לא חשב בצורה הזאת. האנשים המופרעים הללו משתמשים במילים שאני לא משתמש בהם, אומר הצעיר החרדי, ונוקטים עמדה שאני לא מסוגל לנקוט אותה, לקרוא לצהל צבא האויב, אבל הם נלחמים למען מטרה שאני כן מאמין בה. לפתור אותי מגיוס לצבא הפרוגרס. ואז בפני אותו צעיר חרדי ניצבות 3 ברירות. להצטרף לשמאל ולהגיד גם בתנאים הללו של צבא הפרוגרס על החרדי להתגייס. להצטרף לאותם מופרעים אנשי שוליים שקוראים לצהל צבא האויב. או האפשרות השלישית שאותה נוקט רוב הציבור החרדי זה לשתוק. ולתת להיסטוריה לעשות את שלה. הציבור החרדי, בגלל האתוס וסולם הערכים שלו, לעולם לא יתגייס באותה דבקות כמו הציונות הדתית, זה חייב.

0: לפרק את יסודות הפרוגרס בצבא באופן שיפתח בצורה בטוחה ורגועה את השערים לאלפי ורבבות חיילים חרדים שיכולים לעבוד את שירותנו. זה המסר שאני לוקח מהאירועים הלילה במודיעין, ואנחנו מתקדמים איתנו כבר למעשה כמדי שבוע, את התלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, בוקר טוב, שלום.
1: בוקר אור, שלום, שלום.
0: אז ארז, אנחנו כמעט שבוע אחרי נס ה-30 בספטמבר, האבק הולך ומתבהר, אני חייב לומר שהנרטיב לא משתנה, זאת אומרת העובדות שהוצגו לנו בשעות הראשונות אחרי האירוע מתבררות כנכונות או לפחות לא מאותגרות, וזה הזמן לגזור מסקנות אסטרטגיות, תובנות. מה אתה חושב בחלוף שבוע?
1: אני חושב שאנחנו חווינו את ה-11 בספטמבר שלנו, למזלנו הרב, חווינו אותו, מה שנקרא, בצורה קלה. קצת רגעי מתח, ולאחר מכן הרבה רגעי שמחה, ואפילו אפשר כבר להתווכח, אתה יודע, על מי אחראי לחלק היותר גדול בנס. אבל באמת, באמת, צריך לומר ביושר, השגחה עליונה פלוס טייס עודי גיבור וכמה ישראלים אמיצים, הם מה שהיו ההבדל בין אסון קולוסלי לבין מציאות שאנחנו חיים בה. ובהקשר הזה צריך להסתכל, כי כל מערכות הביטחון שהיו אמורות להגן עלינו קרסו. אף אחת מהן לא בלמה את האירוע הזה לפני שהוא קרה. העניין האחר הוא שצריך גם לזכור שהדברים האלה הם תמיד סוג של קופיקאט, זאת אומרת, אנחנו רואים, מכירים ההיסטוריה, ישר ניסיונות של חקיינות, ולכן הצורך בבדיקה מהירה עמוקה וניתוח של החלופות, כי מחר זה לא יהיה טייס, מחר זה יהיה דייל שמעמיש את המזוודות לבטן המטוס, או כל אפשרות אחרת. אז זה אירוע קשה ביותר, ואנחנו צריכים פעם אחת לעשות את הבדיקות, ופעם שנייה, ברגע שתיגמר החקירה של אותו טייס משנה, שכרגע נחקר בשיתוף פעולה ישראלי מלא, ונדע מי עומד מאחוריו, גם התגובה צריכה להיות כזאת של לכאורה מאות רבות של הרוגים, וזאת צריכה להיות התגובה, ולא התגובה אל מול אירוע שיסתיים כמו שיסתיים.
0: יש ביקורת שנשמעת גם על שרת התחבורה רגב, וגם על ראש השב"כ, קריאות להדיח אותם, בגלל העובדה ש... טייס משנה שמוצאו מעומן בניגוד לנהלים הצליח לעלות על טיסה שיעדה ישראל. מה אתה אומר על הדברים הללו? האם אתה מזהה כאן כשל? איפה לדעתך הוא קרה ואיך מתקנים אותו ומונעים אותו?
1: קודם כל יש פה כשל בעובדה שטייס שככל שלומדים יותר פרטים עליו, אז אפשר לומר ש... לא אגיד צועק לשמיים, אבל... דברים שהוא כתב ודברים שהוא פרסם בהתנהגות שהוא התנהג וכנראה במקומות עבודה קודמים שלו, היה אפשר לומר שהכתובת היא על הקיר. אני פחות מאלה שקוראים להדיח ולהדיח ולהדיח, אני קורא ללימוד והפקת לקחים, והרבה פעמים זה שעשה את הטעות, אם יש פה טעות ואת הקשל, הוא זה שיתקן אותה הכי טוב, ובלבד שלא מדובר ברשלנות. זאת אומרת, אם היה מישהו שהיה צריך לעשות בדיקה והוגדר לו, וחויב לו, והוא לא עשה אותה פשוט מרשלנות, אז בקשר רשלנות, בהחלט אפשר לקרוא גם להדחה של אנשים. לא תמיד בהכרח זה השר הממונה באיזשהו אחריות מיניסטריאלית, כי לפעמים אם היה בעל תפקיד מוגדר, שהיה צריך לעשות איקס, ועלה בשרשרת שלמה של אנשים, ולא כל דבר צריך לדרוש מהשר הממונה, כי מי שידרוש מהשר הממונה שיהיה בקיא בכל עניין ועניין, אז אפשר גם לקרוא להדחתה של שרת התחבורה על כמות תאונות הדרכים ועל עוד הרבה כישלונות אחרים, ופיתוריו של שר הבריאות על העובדה שאנשים מתים ממחלות, ולכן צריך לשים את הדברים
0: בפרופורציה. ננתח את זה ככה, יש כשל שהוא חוסר היכולת או היעדר הציפייה של סיכון מסוים והערכות מפניו, ויש כשל אחר שהוא צפינו את הסיכון, ואו שנקטנו אמצעים לא מתאימים, או שנקטנו אמצעים כן מתאימים, והם הופעלו באופן לקוי. כל אחת משלוש החלופות הללו מצדיקה הטלת אחריות בדרגים שונים ועם השלכות שונות. איזו מהן לדעתך קרתה כאן? האם הכשל הזה, האם הסיכון הזה זה סיכון שעצם קיומו נצפה על ידי רשויות הביטחון של ישראל? יש אמצעים פרוסים שאמורים להגן עלינו מפניו?
1: אני

0: תראה, ממה שאני למד, ואני אומר, אני למד פה בצורה חיצונית, אין לי שום חיבור לתהליכים שקורים פנימה, אני למד שלא היה פה חשש אמיתי מסוג כזה של אירוע. האירוע תמיד היה ממישהו שהתפרץ לתא הטייס, לא מהטייס עצמו שילך וירסק את המטוס לתוך, לתוך בניין, או שינסה לעשות את מה שהוא עושה.
1: זה אומר שלפי הבנתך, ושוב סייגת ואמרת שאתה לא בקיא בפרטי הפרטים, אבל באופן עקרוני האמירה הזאת שיש מנגנון שאמור למנוע מטייסים שמוצאן ממדינות שאין לנו יחסים ממען, להגיע לתאי הטייס של טיסות שמגיעות לישראל, אין כזה מנגנון כי הסכנה הזו לא הייתה צפויה, או שאתה לא יודע לומר את זה?
0: לא, אם יש כזה מנגנון, אבל המנגנון אומר שחותמים על הסכם עם אותן חברות תעופה שטסות לישראל, והן אמורות לוודא שאין טייסים כאלה, ובזה מסתכל המנגנון, אז אתה מבין שהוא לא עונה לבעיה, כי לצורך העניין הטייס הזה הרי היה חצי אומני, חצי איחוד האמירותי, ולכן יכול להיות שהיה פה מנגנון, אבל מנגנון לא מספק, זאת האמירה. ואני אומר שוב, במלוא הזהירות המתבקשת, כי אני לא בקיא בפרטים. כן. אם לא היה מנגנון בכלל, ולא הייתה חשיבה, אני לא יודע לומר, אני יודע לומר שבפעם הבאה, ככל הנראה, זה לא יקרה, אבל זה לא סותר את זה שיכולים לקרות דברים אחרים.
1: טוב, בוא נעבור נושא, אם דיברנו עכשיו על איום שככל הנראה לא נחזה ולא טופול מראש, בוא נדבר על איום שסובל מטיפול יתר של הרשויות, וזה הסיפור על אלימות המתנחלים. אני מודה שאני צופה בהשתאות כיצד האמונה בקיומו של זרע פורענות ממשי בתוכנו, הולכת ומגיעה מכיוונם של בעלי דעה ימניים יותר ויותר. לאחרונה קראתי גם טור של שלומי פטרקובסקי, שאני מעריך אותו מאוד ודעתו, והוא מתייחס כאזעקת אמת לכמה מהאירועים האחרונים שראינו, ואני תמיד אציף את השאלה, כיצד השב"כ שעומדים לרשותו משאבים כמעט בלתי מוגבלים בטיפול הזה, לא מצליח להכריע מה שלפי אמירתו של ראש הממשלה מסתמן כחוליה של 100-150 איש חמושים בנשק קר בלבד. תן לנו מבט אסטרטגי, מנותק מאירוע כזה או אחר, על הזווית שלך בנוגע לתופעת אלימות המתנחלים.
0: אז תראה, קודם כל אפשר לומר באמירה גורפת, שאני חושב שאני יכול לעמוד מאחוריה, שאין אלימות מתנחלים. להגיד אלימות מתנחלים זה כמו שתבוא ותגיד מחר שיש אלימות תל אביבים, כיוון שיש מקרה אלימות בתל אביב. ואחרי שאני אומר את העניין הזה, אסור לנו להתעלם, גם לנו, דווקא לנו, דווקא לנו, אנשי הימין, אנשי ההתנחלויות, אסור לנו להתעלם מהעובדה שישנה בעיה אמיתית בשטח. מדובר באמת, אתה יודע, מילה קומץ כבר איבדה את ערכה, אבל לא מדובר פה בהמוני המוני. הערכה של 70 עד 100 איש באותו גרעין קשה. כשאני אומר גרעין קשה, אני מתכוון לנערים צעירים, בחורים צעירים, שאין עליהם מורה, לא מורה שמיים, ולא מורה רב, ולא מורה איזשהו מנהיג, שאיתו אתה יכול לדבר, ודרכו ניתן להעביר ולתווך מסרים. אין עליהם מורה מלכות, זאת אומרת, אין עליהם מורה לא של שבק, ולא של צבא, ולא של משטרה, ולא של אף גורם ממתן אחר, והם מוכנים לעשות מעשים שהם, לא רק בהיבט של חוקי, לא חוקי, אלא גם מעשים שמחייתים לא יעשו. ללכת ולשרוף בתים שבהם לגורים אנשים בתוך כפר, זה משהו שאני חושב שהוא לא יעשה. אני לא הייתי רוצה שבטח או בטח שיהודי בן עמי יעשה אותו. ללכת ולהשליך בקבוקי תבערה על... זה תמיד משהו ששייכנו לטרוריסטים שמולם נלחמנו. ואני מאלה שפעלו עוד כשהייתי קצין אגם של אגודת יהודה ושומרון להחמרת הוראות הפתיחה באש, וגם הצלחנו, גם נגד מיידי אבנים ומיידי בקבוקי תבערה, ברמה שמותר לראות בהם כדי להרוג אותם. זאת ההתייחסות. ולכן, יש את אותו גרעין, מסביב לאותו גרעין, יש גרעין של עוד 200-300 איש, שמוכנים לקחת חלק, מה שנקרא, באירועים אלימים משמעותיים, הם לא יפגעו בנפש, אבל הם בהחלט ירדו בהמוניהם לתוך כפר ויעשו את מה שיעשו. עכשיו, איפה הבעיה? אתה לוקח אפילו את האירוע האחרון בג'לוד. האירוע האחרון בג'לוד, הרי מי שמכיר שם טיפה את האזור, יודע שאותה גבעה שכונתה גבעת הבקטבים, ממנה היו מגלגלים צמיגים בוערים ועושים
1: גבעת הצמברים, ככה נקנית, נקראת בה גם הצמיגים הבוערים.
0: הצמברים, מה אמרתי? הצמברים, סליחה, כן. שעה מוגדרת, כן. אז גבעת הצמברים, שעליה הוקמו בתים לא חוקיים, שבהם התיישבו אנשים שאינם בכלל תושבי האזור. הפעולה הנגדית הייתה לקום ולהקים נקודת התיישבות באזור. המשפחה פונתה, בגץ מתערב, או שהוא אוהב להתערב תמיד שמדובר, שנגע בצד מסוים של המפה, ומנסה לאכוף בצורה לא הגיונית ולא רצינית, לאכוף את חזרתה של משפחה שלא אמורה להיות בכלל בנקודה הזאת. ופה קוראים שני דברים, מצד אחד יושבים, יוצאים תושבי היישוב, היישובים באזור, יישובי גוש שילה, כדי למחות נגד העניין, מאות אנשים שיוצאים למחות. ומצד שני, אותו קומץ קטן, אותה קבוצה קטנה של אנשים, שגם יורדת לתוך הכפר ג'לוד, כי הבתים האלה הם לא בתוך הכפר ג'לוד, ולכן כל, אם האירוע היה אותו אירוע לגיטימי של, של מחאה ציבורית אמיתית, כנגד סיכון חיים, היה אפשר למסגר אותו בצורה מסוימת, ברגע שיורדים אותה קבוצה של בודדים, נכנסים מתוך
1: הכפר. אז זהו, השאלה היא, האם הסיפור הוא לא, הסיפור האמיתי, ובזה נסיים את הנושא ונעבור לכנס, כי אני רק אגיד את פה נקודה, הרבה מאוד פעמים היו מחאות לגיטימיות, שמוסגרו על ידי תקשורת השמאל, כאירועי אלימות, ואז באים אנשים אלימים, ואומרים, נו, ממה נפשך, מה זה משנה מה נעשה?
0: חד משמעית, ולכן, כשראש השב"כ אומר את מה שאומר, ואני לא יודע מה אמר בישיבת הקבינט, אני ציטוטי מתוך השיבות, תמיד לוקח בערבון מוגבל, ראש השב"כ עושה את ההבחנה המוחלטת, לכן הוא התנגד לצווים המנהליים, ולכן הוא התנגד לפעול כנגד אותם מפגינים ומפירי סדר, הוא אמר, שירות הביטחון הכללי צריך לפעול רק נגד אותו גרעין קשה, קומץ שמסוגל ומוכן, וגם עשה מעשים של פגיעה בחיי אדם, ללא צורך, ללא צדקה, ורק מולם הוא מרכז את המאמצים של שירות הביטחון הכללי, הוא אמר, כל השאר זה עבודת משטרה, וככה היא צריכה להיות. יש בעיה גם למשטרה וגם לשירות הביטחון הכללי. למצות את יכולותם, אבל זה, כמו שאתה אומר, לשיחה אחרת.
1: כן, זה דיון מורכב, ולא נשכח שטל ינון דרדיק עדיין, עושים ממנו דוגמה, עדיין נרדף באכזריות שאין לתאר, גם על ידי אלוף הפיקוד, גם על ידי גורמים במשטרה ובשבק, ואני מניח שהסרט עוד יופק, והספר עוד יכתב על טל ינון דרדיק ותלאותיו. בוא נדבר על כנס מאסון הניצחון, שאתם מקיימים מחר.
0: כן, אז אנחנו בחרנו בתאריך הסמלי של השבעה באוקטובר, עם כל הקושי בלהתמודד עם הרבה מאוד אירועים באותו יום, כי היה חשוב לנו להעביר מסר. תנועת הביטחוניסטים, שעוד לפני המלחמה, התריעה מפני חלק מהכשלים, ומה שמאוחר יותר כונה הקונספציה. במהלך המלחמה, בכל אורך הדרך, שמה את האמירות המקצועיות ואת נראות העמדה המקצועיים לגבי המשך המלחמה והתפתחותה. אנחנו סבורים שאנחנו באמת התחלנו באסון גדול, אבל אנחנו נמצאים בניצחון גדול, וחשבנו שנכון לייחד לכך כנס, לא להזכור ולא לדרישות לוועדות בדיקה, ולא לניתוח של מה היה באותו לילה, אלא הסתכלות על איך התפתחו שלבי המלחמה, מה השגנו, ובעיקר גם הסתכלות קדימה, מה צריך להשיג, ולכן מחר, אחר הצהריים, בעולם עינן, אין כרטיסים, זה סולד אאוט, אבל אנחנו נשדר גם את
1: אבל אנחנו נהיה שם ונביא את הכותרות כמובן. מי ישתתף בכנס?
0: בכנס הזה משתתפים חברים אחרים בתנועה, דיפלומטים שהזמנו מהנציגויות שנמצאות פה בארץ, שנמצאות איתנו בקשר שוטף והדוק. צעירים, מגיעים חברי מכינות, גם מכינות שלנו וגם אחרים. העולם נהיה בעזרת השם מלא מפה לפה, ואנחנו את המסר הזה גם נשדר החוצה לחברי התנועה בארץ ובעולם. כי אנחנו רוצים שהסיפור יסופר, הסיפור האמיתי, מצד אחד כישלונות ואסון, מצד שני הרבה מאוד רוח, גבורה וניצחון, וידברו החל מהשגריר ההודי, שידבר על הקשרים המיוחדים בין ישראל להודו, ובטח גם על הטייס הגיבור, דרך דוקטור שטיינמינץ, יושב ראש רפאל, שידבר על הטכנולוגיה המדהימה שאפשרה את הניצחון, ידבר דוב אוסטר, אבא של איתן, על ניצחון הרוח, על כמה הרוח הישראלית עומדת מאחורי מה שהבאנו, והתאמר איתם, שהיה מפקד גדוד בלחימה ונפצע קשה וחזר ללחימה, חבר בכיר בתנועה, ועוד נוספים, ואני מקווה שיהיה גם מעניין, אבל בעיקר ממלא, כי זאת הכוונה, הכוונה היא...
1: אני אגיד לך מה, השליחות בעיניי בכנס כזה, כמו שאמרת קודם, זה למסגר תודעתית את העובדה שיש כאן ניצחונות. כל כך קל לשמאל לקחת את אסון השבעה באוקטובר, שבאמת היה רגע אסוני, רגע של חולשה, של שבר לאומי, ולהגיד שכל מה שקרה במלחמה מאז זה בעצם המשך של אותו אסון, וכל כך קשה לעשות הקפיצה ולהגיד, כן, קרה 7 באוקטובר שהוא אסון, אבל יצאו ממנו גם דברים טובים והנה הם.
0: ישראל נמצא כאן במקום אחר.
1: אנחנו נהיה שם כאמור, אני באופן אישי לא יהיה, אבל צוות של גלי ישראל בוודאי יהיה והביא משם כותרות, יישר כוח על, על המשימה הזו, ותודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
0: תודה רבה ויום נפלא.
1: טוב, משפט נתניהו מתנהל כל הזמן ברקע. יש להניח שכל המשפט הזה היה קמפיין שנועד ללוות לא את הבחירות שאנחנו נמצאים בעיצומן כרגע, אלא את הבחירות הקודמות, ואף על פי כן הוא נמשך, והכותרות שיוצאות ממנו הן דווקא כאלה שמסכלות את מטרות יוזמי הקמפיין הללו. מי שבאופן אובססיבי משהו, קורא את אוזנה כל העת לנעשה בבית המשפט המחוזי בירושלים, היא עורכת הדין תמר ארבל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני יוצאת בתוקף נגד ההגדרה הזאת. אני אגיד לך גם
1: למה,
2: אני אגיד לך למה, כי אחרי יש אנשים טובים וראויים ממני, שעושים עבודה מצוינת בסיקור משפט נתניהו, החל מהאולפן הפתוח של כנרת בראשי, ודרך ערוץ המשפט של עידו שיפוני ואלי ציפורי שעושה עבודה מדהימה. אלה אנשים שבאמת מקדישים כל כך הרבה זמן לטובת הדבר הזה. אני הקטנה שמנסה לעקוב אחרי מה שקורה, כמו הרבה אגב מהמאזינים שלנו, שעדיין מודעים לעובדה שיש משפט, שהשבוע למשל אנחנו זוכים לחמישה ימי דיונים, כמה משפטים פליליים אתה מכיר שמתקיימים 5 ימי דיונים בשבוע?
1: זו כותרת כבר ישנה. אני כן אגיד שהקרדיט לעידו ולכינרת הוא במקומו בהחלט. כל אחד תורם את תרומתו להרחבת המודעות. בואי נתמקד במה שממש השמיט את הלסת שלי, שזה תיעוד השיחה בין ערן קמין לבין בן כספית. אני חייב לומר שמה שאני רואה שם בעיקר זה מבט מעמיק אל תוך מוחו המעוות של בן כספית. איך את רואה את המסמך?
2: אז אני אגיד לך כך, קודם כל, נעשה איזשהו סדר, כי כרגע אנחנו באמת ביומיים של חקירה של איתן קבל, חבר הכנסת לשעבר, שהגיע בעצם להעיד כעד הגנה ולא לתביעה, וגם על זה שווה לדבר. המסמך שאנחנו מדברים עליו, יש איזושהי קפיצה בזמנים, זה פשוט חלק מהחקירה של ערן קמין שעליה דיברנו בחודש שעבר, רק שכעת התפרסם הפרוטוקול. ודרך המסמך הזה אנחנו רואים שבעצם יש לנו עיתונאי, אפשר לקרוא לו כך? כי הסוג של, אני לא בטוחה אם הוא יותר מודיע משטרתי, או זה שבעצם מנהל את משטרת ישראל ומנהל פה חקירות נגד ראש ממשלה, נזכיר בלי אישור ממש, והוא זה שבעצם מתווה לחוקר במשטרת ישראל, חוקר בכיר, איך לנהל את התיק הזה. נפתח ציטוטים.
1: אני אראה טיפה לפרטים למי שלא יעין במסמך, ואני ממליץ בחום לחפש אותו, הוא מאוד זמין ברשתות. מה שקורה שם זה ככה, קודם כל הנחת היסוד של בן כספית, זה שבנימין ושרה נתניהו מנהלים מבצע הברחות של בסמים וסיגריות ושמפניות ואיפור ומה לא, במזוודות הבלתי נבדקות שהם מביאים איתם מחול, מזוודות שלא נבדקות לא ביציאה מארצות הברית ולא בכניסה לישראל, המזוודות הללו מועמסות על רכבי השרד של ראש הממשלה סמוך למטוס, הוא מתאר שם איך כאשר נתניהו עומד למסיבת עיתונאים, רואים את האנשים מעמיסים את המזוודות למכוניות מאחורה, ולבן כספית יש הערה באלף, אשכרה הוא משתמש בביטוי הזה, שככה הם מבריחים מלא מלא מלא דברים, והשיחה בינו לבין ערן קמין, מלבד תיאור של ההזיה הזאת, כאילו יש עשרות אלפי טובין בשווי מיליוני דולרים במזוודות, מנחה את ערן קמין איך לעקוף את האיסור שבחוק היסוד על חקירת ראש ממשלה ללא הנחיית יועמ"ש, במקום לחקור את ראש הממשלה, תחקור את הנהגים שלו, הוא נוקב שם בשם, אני לא אנקוב בו, ואומר הוא מטומטם, הוא אידיוט, הוא לא מבין, תחקור אותו, אל תחקור את נתניהו. זה מה שמופיע
2: כן,
1: במסמך הזה.
2: כן, הוא גם בא ואומר לו, הוא בעצם מבקש ממנו למצוא איזשהו עובד, ומציע בעצם משרדי חקירות, ממש מתווה שיטות חקירה למשטרת ישראל. עכשיו צריך להבין, מעבר לעובדה שאנחנו מתרללים, את יודע, אני חייבת להגיד משהו זיף בעניין הזה, אנחנו קופצים. אנחנו לוקחים בן אדם, כמו ראש הממשלה, שכולנו יודעים מה השכר הבאמת עלוב שלו, זה בן אדם שיכל מזמן לפרוש מהשירות הציבורי למען מדינת ישראל ועם ישראל, ולגלגל מיליארדים ליטרלי בהרצאות ודירקטוריונים ברחבי העולם ולעשות ערימות של כסף. הבן אדם הזה והמשפחה שלו בוחרים כבר עשרות שנים להקריב את הבריאות שלהם ואת הבריאות הנפשית שלהם ואת חיי המשפחה שלהם לטובת מדינת ישראל, ועל מה בסוף מנסים לחפש אותו? על סיגרים ושמפניות שאולי הוא יבריח. תבין עד כמה הסיפור הזה מטורלל, שאם לא היינו עוקבים אחרי המשפט, היינו חושבים שאין סיכוי שהדבר הזה יכול לקרות, כי זה לא נשמע סיפור הגיוני, נכון?
1: זהו, שלגבי הסיפור הגיוני, יש פה קטע שתוך כדי שאת מדברת, פתאום נופל לי הסימון. המעשים האלה שהמוח המעוות של בן כספית מייחס לראש הממשלה, זה סיפורים ששמענו על כל מיני מנהיגים של רפובליקות בננות מדרום אמריקה, שמדכאים את הכלכלה של מדינותיהם, הופכים כל מיני מוצרים מיובאים לשווים בשווי חסר פרופורציות, כן, חולצה עולה כמו 5 משכורות, ואז אותם מנהיגים מנצלים את הזכויות יתר הדיפלומטיות שלהם כדי להבריח סחורות ולהתאשר. נתניהו דואג לכך שכלכלת ישראל תהיה שווה כל כך הרבה, ושכולם פה יהיו כל כך עשירים, שבכלל סופר מזוודה עם חולצות. מה זה מזוודה עם חולצות? זה מביך. וזה פשוט מדהים העיוות שיש בדברים הללו. זה ממש מוח מובן. אתה זוכר
2: שהיינו בימים שבהם עורך דין עמית חדד ישב לפרק לגורמים כמה זמן לוקח לעשן כל סיגר, וכמה שעות ראש הממשלה עובד ביום, וכמה הפסקות יש לו, ושלפי השיטות האלה, אתה יודע, זה מגיע לחישובים מזויים, שהוא לא יכול פיזית, אין לו את הזמן לעשן כל כך הרבה סיגרים, ואם ראיית ראש הממשלה הייתה שותה כל כך הרבה שמפניות כפי שמייחסים לה, כנראה שהיא לא הייתה בין החיים. בזה אנחנו מתעסקים. עכשיו אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים, אתה יודע, משפט פלילי, ועורך דין עמית חדד עושה עוד כמה דברים בחיים חוץ מלנהל את התיק הזה, אבל נגיד שזה התיק היחיד שלו. בסוף כדי להגיע לחמישה ימי דיונים מהבוקר עד אחר הצהריים, אתה צריך להתכונן בחקירות. אתה צריך לעבור על הררי חומר ולהגיע מוכן לחקירות. והעובדה שהשופטים כופים 5 ימי דיונים בתיק הזה, היא כל כך מטורללת, זה לא קורה בשום משפט, לא משפט אזרחי, בטח לא משפט פלילי, שדיני נפשות מונחות פה על כף המאזניים, ובזה אנחנו מתעסקים. בזה, כן. אבל אולי
1: וצריך לומר, וכל זה קורה למה? זה קורה כדי שעוד מעלתם יספיקו לכתוב את פסק הדין, הם יכולים לכתוב את פסק הדין מחר בבוקר, הם יכולים מחר בבוקר לקבל את בקשת הסף של ההגנה מטעם נתניהו, על כך שהחקירה נפתחה בניגוד לדין, ושהתוצאה של פתיחתה בניגוד לדין היא פסילת החקירה וכל ממצאיה על פי דוקטרינת פירות העץ המורעל, ולגמור את האירוע. הם יכולים לעשות את זה מחר בבוקר. הם בוחרים להקריב את הזכויות של הנאשם ושל סנגוריו בשביל רגע התהילה שהם רוצים כדי להיות אלה שכתבו את פסק הדין. מה שהם לא מבינים, שלא משנה מה הם הכתבו בגלל המעשה הזה שלהם, ההיסטוריה תשפוט אותם לחומרה.
2: אז בואו נזכיר שאנחנו עדיין ממשיכים להתייחס לזה. תחשוב, יש פה דיון אינטליגנטי 6:30 בבוקר על משפט פלילי וזכויות נאשמים. המשפט הזה הוא לא פלילי, זה קרקס תקשורתי. למשפט הזה הייתה מטרה מוגדרת מלכתחילה, שלא צלחה להפיל את ראש הממשלה. לא בכדי נעשו ניסיונות למנוע את עדותו של מנדלבליט דווקא עכשיו, כי הוא צריך להתכונן, בכל זאת הדיקן צריך להתכונן לשנת הלימודים. ראש ממשלה שמנהל מלחמה 7 חזיתות צריך להגיע לעיד במהלך מלחמה, את זה אי אפשר לדחות, אבל מנדלבליט מתבלבל לחשוב שמה פתאום הוא יבוא לעיד, הוא צריך להכין את שנת הלימודים.
1: טוב, בואי נדבר בכל זאת כמה מילים על העדות של איתן כבל ומה שהיא מגלה לנו.
2: העדות של איתן כבל, שבאופן פלאי כמובן לא הוזמן הרי כעד תביעה, ציפינו שיוזמן, זה לא קרה כמו...
1: הוא הופיע בתחילה כעד תביעה, ובסוף הם החליטו לוותר עליו, נכון?
2: למה ויתרו עליו?
1: שלא. למה ויתרו עליו? הדיוק הנכון הוא למה ויתרו עליו, בגלל שמלכתחילה הם רצו רשימת עדים פומפוזית מפוארת שתהלך אימים על ראש הממשלה ותגרום לו לפרוש ולהגיע לעסקה, אבל ברגע שהם הבינו שלא לשם זה הולך, אז הם הבינו שהוא למעשה יהיה עד הגנה.
2: אז אנחנו רואים מצעד של עדי הגנה שעורך דין חדד מזמין לעדות אחרי שהם לא הוזמנו על ידי התביעה, ואם התיקים האלה לא היו קבורים כבר קודם, אז כל פעם מגיע לנו עוד איזשהו מישהו שמוסיף עוד כמה מסמרים לארונות הקבורה של התיקים האלה, ואני כן אזכיר, אגב, שגם ההמלצה החמה של השופטים לפרקליטות, לפחות בתיק 4,000, כמובן שלא נענתה.
1: לחזור בהם מסעיף השוחד.
2: לחזור, בוודאי שזה הסעיף המרכזי, לא נענתה. וגם, אתה זוכר שהוגשה בקשה לנשיא המדינה לחון את ראש הממשלה, ואני התנגדתי אגב לבקשה הזאת, גם אתה, הוא לא תמכנו בה, אבל עדיין הנשיא קיבל בקשה מאוד מפורטת, הוא לא מסר את עמדתו, הוא ניסה להמליץ לצדדים ללכת לגישור פלילי, כאילו זה התפקיד שלו, ומישהו בכלל פנה אליו בעניין הזה. הדברים האלה לא קורים, כי שוב, יש אנשים שיש להם עניין שהתיק הזה ימשיך להתנהל, אבל אז מגיע איתן כבל, ומתאר מערכת יחסים, שגורמת לנו להבין שני דברים. אחד, שההתנהלות של ראש הממשלה לא הייתה שונה משל פוליטיקאים אחרים, שניהלו יחסים עם אנשי תקשורת, סביב כל מה שקשור בסיקור רועד. אגב, מה שקורה גם עכשיו, אני ראיתי כל מיני בנט אהובי שמתראיין בטלוויזיה, אף אחד לא חושב שיש פה איזושהי בעיה עם הסיקור, כן? לשחק אליאס עם מועמד לרשות ממשלה, ולספר כמה אוהבים אותו בשידור. זה בסדר, לפרסם כתבה על הכלבה קיה, זה סיקור רועד, זה מה שאמור להשפיע על הבחירות. אבל עומד איתן כבל ומספר על מערכת היחסים שלו, למשל עם נוני מוזס, ועל סיקור שהוא קיבל בידיעות אחרונות. עכשיו מה יפה? לא רק שהוא לא ראה בזה שום דבר בעייתי, אף אחד בפרקליטות לא חושב שזה מספיק בעייתי כדי להעמיד אותו לדין. אבל את ראש הממשלה...
1: ונזכיר, אם נתניהו נאשם בכך שבתמורה לסיקור האוהד שלו באמת היה בוואלה, הוא נתן הקלות רגולטוריות, מה נאמר על איתן כבל שהוא נתן בתמורה לסיקור האוהד שהוא קיבל בידיעות אחרונות?
2: אז הייתה, צריך להבחין, כי בעצם נגד נוני מוזס הוגש כתב אישום בגין שוחד, ומדובר על איזושהי הצעה סביב כל עניין ישראל היום. הוא לא מאשר שהוא בעצם קיבל הצעה שוחדית, אבל הוא כן מתאר מערכת יחסים בינו לבין נוני מוזס סביב כל מה שקשור.
1: אבל איתן כבל כן היה מעורב בחקיקת חוק ישראל היום, נכון? אני שואל את זה כי אני לא זוכר את הפרטים, אני יודע בוודאות שבנט קידם בשעתו את החוק הזה.
2: כן, כן, אגב, הוא היה מעורב בחקיקה, כי הוא בעצם ניסה, היו ניסיונות הרי לבלום את ההפצה של ישראל היום כעיתון חינמי. ולנוני מוזס היה עניין בחוק הזה, כי מי שנפגע בעצם כתוצאה מההפצה של ישראל היום, זה בין היתר, או בעיקר, ידיעות אחרונות. וחלק מהיחסים שמתוארים שם, זה בעצם ניסיונות של נוני מוזס לפנות אליו. ואגב, גם ניסיונות מצד ישראל היום, לבלום את חקיקת החוק. לנוני מוזס היה אינטרס בחוק, לישראל היום היה עניין לבלום את החוק. היו שם גם כמה אמירות, אגב, לגבי ערוץ 14, שלא קשור, נזכיר, לכתב האישום, אבל מה שתמיד עולה בדיונים האלה, אגב, לא רק מצד הנחקרים, גם מצד הפרקליטה, כל מיני אמירות שלא היו אמורות להיאמר עם הדעות הפוליטיות שלהם, כמה מפתיע, באמת לא האמנו שיבואו ויחקרו וינסו לזרוק כל מיני הקיצות. היו הקיצות כאלה בזמנו נגד ראש הממשלה, היו הקיצות כאלה עכשיו סביב ערוץ 14, והתפקיד שלו...
1: הבנתי, איזה הקיצה הייתה סביב ערוץ 14?
2: אני אמצא לך שנייה את הציטוט, די, אני לא זוכרת ציטוטים בעל פה.
1: לא, לא צריך את הציטוט המדויק, אבל מה את זוכרת? כאילו, תיאור כללי. כי אני לא שמתי, לא הבחנתי בזה בפרוטוקול שקראתי.
2: לא, הוא דיבר שם על הדעה שלו, זאת אומרת, הייתה לו איזושהי אמירה על כך שטלוויזיה של אדם אחד בלבד נגד הדמוקרטיה, שזה מה שהוא אמר על ערוץ 14, ושזה ערוץ שעסוק רק בנתניהו. זו השוואה שהוא בעצמו העלה. שלא הייתה רלוונטית בכלל העדות שלו.
1: אני חושב שאם אפשר להאשים כלי תקשורת כלשהו שהוא עסוק רק בנתניהו, זה כנראה לא יהיה ערוץ 14. אני יכול לחשוב על הרבה ערוצים אחרים שמתעסקים באובססיביות חולנית בנתניהו מעל ומעבר לכל פרופורציה.
2: אתה יודע, יום אחד ראש הממשלה יפרוש מתפקידו. זה יקרה, זאת אומרת, בסוף זה עניין של זמן. אני תוהה מה יעשו כל אותם עיתונאים שכל העיסוק שלהם מבוקר ועד לילה, הוא רק בנתניהו. עכשיו, מה שמדהים זה שכבר ראש הממשלה מכהן בתפקידו כל כך הרבה שנים, שאתה גם יכול לקחת כל מיני כתבות שלהם, ותחקירים שלהם, 5 שנים אחורה, 10, 20 שנה אחורה, ואתה מגלה שלאורך 20 שנים, הם טעו בהכל. שום תחקיר שלהם לא התברר כאמת, שום כתבה עיתונאית שלהם לא התבררה כאמת, אפילו ככתבות רכילות אי אפשר להגיד שהם הוכיחו את עצמם, והם עדיין ממשיכים למלא את המוח לציבור בשקרים. עכשיו, תראה, מתקיימים פה ימי דיונים, עומד חבר כנסת לשעבר על דוכן העדים, היית מצפה לראות סיכור של זה, לא, בכל מקרה, משפט נגד ראש ממשלה, שמעת על עוד כלי תקשורת שמסקרים את זה? אני לא ראיתי פושים, וניסיתי לעקוב. אני אגב מאלה שחלק מההתעללות העצמית שלי, כדי לדעת מה קורה מסביב, זה לא לקבל רק פושים מערוץ 14, אוקיי? אני מאלה שקופצות להם התראות לאורך כל היום, מכלי תקשורת נוספים, כמו 12 ו-13, ואני צורכת את הרעל הזה, כדי לדעת איך מסקרים אירועים כאלה. ובאופן מפתיע, גם ביום ראשון וגם ביום שני, לא ראיתי כל מיני בומים של כל מיני גליקמנים. עכשיו, זה לא שהיו דיונים, היו דיונים, נכון? במשפט הזה שהוא נורא נורא חשוב. למה הם לא מסקרים?
1: אז זהו, אני אתן לך עוד זה, אני לא חושב שיש תקדים בהיסטוריה המודרנית, בהיסטוריה של הדמוקרטיה המודרנית, שבה אדם מועמד להיות ראש מדינה והוא נאשם בפלילים, והמשפט שלו לא כובש את כל הכותרות בתקופת הבחירות. אחד. ושתיים, את מדברת על שתיקתם של הגליקמנים. כאשר אנחנו מבינים שכל המשפט הפלילי הזה הוא מבצע תודעה נפשע, שאין לו תכלית של דין פלילי, אלא יש לו אך ורק תכלית להשפיע על התודעה הציבורית. ולמרות זאת, השופרות הבית של השמאל שותקים אל מול הכותרות שמגיעות מהאולם הזה, את מבינה באיזו מציאות מושחתת אנחנו נמצאים, ואת יודעת, אף אחד לא צריך להיחקר ולא צריך לשבת בכלא לעשייה עיתונאית, אבל אם כבר, אז הניסיון הנועל הזה להשפיע על הבחירות באמצעות שיתוף פעולה תקשורתי משפטי, הוא אירוע חמור שחוצה את הרף הפלילי לדעתי.
2: ואיך עושים אותו כרגע? לא מסקרים את מה שקורה במשפט, אבל מצד שני, כל הדיווחים שיש לנו מהחודש האחרון על כל מיני ידיעות מודיעיניות שראש הממשלה קיבל, דיווחים שקריים שמופרכים פעם אחר פעם על ידי אותם אנשים שנטען שהם אלה שטענו שראש הממשלה קיבל מידע לפני 7 באוקטובר, ועדיין ניסיתי להבין מה האינטרס, נגיד שהוא קיבל מידע, מה האינטרס שהולך במידע כזה, הרי אם יש בן אדם שרוצה למנוע את זה, כי הוא לא בדיוק היה רוצה קמפיין על הראש שלו, של אתה הראש אתה השם, זה ראש הממשלה. אבל כבר חודש שלם שכלי תקשורת מרכזיים וכל מיני כתבים ועיתונאים, איך הם קוראים את נועם, עיתונאי תחקיר, כן, תחקירים, שלא מפרסמים שום הוכחות, רק כל מיני תיאוריות קונספירציה, במקרה לפני הבחירות, כי 3 שנים מאז הטבח לא שמענו על המידעים האלה, ופתאום חודש לפני הבחירות כולם התעוררו. מה שמדהים...
1: את יודעת מה, בואי נתעכב רגע על המילה הזו קונספירציה, כי יש אמירה שיושבת לי בבטן כבר הרבה מאוד זמן, ואני מחכה לבמה המתאימה לומר אותה.
2: איזה מזל שאנחנו
1: מדברים. יצא לי לפני כמה זמן לייצג מישהו שהתמודד עם כתב תביעת לשון הרע מאחד מהאלופים שרצו לדרום ב-7 באוקטובר, הוא תהה איך אותו אלוף ידע את מה שהוא ידע, ידע שהוא צריך לרוץ לדרום, בזמן שבמרכאות צהל הגדול לא ידע. ועל הדבר הזה הוא חטף כתב תביעה, כשהסאבטקסט היה שהוא מאשים אותו בבגידה, שמאשים אותו בקשר עם חמאס, למרות שהדברים הללו לא נאמרו בפרסום מפורש, בית המשפט קיבל את הטענה, חייב את אותו בן אדם לפצות פיצוי גדול, ולא קימץ בשימוש במילה קונספירציה. עכשיו אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, מי שמסוגל לחנות את מי שחושד בבגידה קונספירטור, אבל מאמין שיונתן אורך הוא סוכן קטרי, הוא לא שפוי. אם אתה אומר, אני נגד קונספירציות, אני נגד להתייחס אל הבלתי סביר כאל תרחיש מעשי, עד שלא הוצגו לי הוכחות, אתה לא יכול להגיד שיונתן אורך הוא סוכן קטרי. ואם אתה אומר שיונתן, במלוא הרצינות שיונתן אורך הוא סוכן קטרי, אתה לא יכול לחרוץ את לשונך לעבר מי שתוהה, שמה היה איזשהו קשר פסול בין כמה מגורמי הביטחון בישראל לבין חמאס, באופן שאפשר לחלק מהאנשים לדעת את מה שצריך לדעת ערב 7 באוקטובר. שני הדברים מופרכים באותה מידה וסבירים באותה מידה מועטה. אבל אם המילה קונספירציה רלוונטית, היא רלוונטית לשתי התיאוריות.
2: אבל קודם כל, אתה מחפש פה עניין של עובדות, אז אני רק אזכיר לך שמועמד לראשות ממשלה, שאסור לדבר עליו לא יפה כי הוא אב שקול, אבל מותר לדבר על מועמד אחר שהוא אח שקול לא יפה, הוא זה שבא יום אחד ודיבר על כך שהוא מתנגד לכל מיני תיאוריות קונספירציה על בגידה בשבעה באוקטובר, שתוך 24 שעות הוא האשים בעצמו את ראש הממשלה שהוא חשוד בבגידה. הוא מטפח בעצמו תיאוריות קונספירציה. אז קודם כל אני לא מופתעת מכלום. זה דבר ראשון. דבר שני, הזכרת את העניין הזה של תביעות שמוגשות נגד אנשי ימין ואנשי שמאל. מתישהו אנחנו נצטרך לשבת ובאמת לעשות מחקר מעמיק, זה משהו שמדגדג לי כבר הרבה זמן, אנחנו יודעים שזה קיים, אבל צריך באמת את הנתונים. אם ניקח תביעות מהשנים האחרונות, תביעות לשון הרע, שמוגשות נגד אנשי ימין ותביעות שמוגשות נגד אנשי שמאל, תראה אחד את סכומי התביעה, ואתה יכול להבחין מאוד בקלות בין תביעת לשון הרע לתביעת השתקה, כי כשמגישים תביעת עלק לשון הרע על 2.5 מיליון שקלים לבית משפט מחוזי, ומשלמים אגרה של עשרות אלפי שקלים כדי להלך אימים ולייצר הרתעה בקרב אנשי ימין שיפחדו לדבר, זו לא תביעת לשון הרע שהגשת על 100,000 שקלים או 150,000 שקלים, זה עולם אחר, ותראה את פסיקת הפיצויים,
1: אז זהו, אז אני חולק על היעילות של מחקר כזה, כמי שנמצא בשוחות, בגלל שהפסק דין המנומק הוא תוצר שמגיע רק לעתים נדירות. רוב ההליכים מסתיימים בפשרה ללא החלטה שיפוטית, וכאשר מקורות המחייה של אדם עומדים על הפרק, והשופט אומר לו, תקשיב, אני אפסוק עכשיו 30,000 שקל, אבל אם אתה תמשיך למשפט זה יהיה 100,000 שקל, אז אין פסק דין מנומק. וכשמנתחים את התוצאות הללו, שאגב, הרבה פעמים הן חסויות ולא מופיעות בכלל, בהחלטות שיפוטיות, כי מושגת במרכאות פשרה בין התובע הבריון לבין הקורבן שלו, ואין לזה שום חתימה בפסק דין, אז המחקר שלך היא בסוף, כשאת תזיני את הנתונים למחקר, מה שאת תראי זה שהשופטים הם בכלל אובייקטיביים, שאין אפליה לטובת תובעי שמאל, אבל כשמביאים בחשבון את הפשרות שהן סמויות מהמאגרים הפומביים, אז מתגלה אפליה אמיתית שאותה אני פוגש כמעט כל שבוע בבתי המשפט.
2: אבל אני רוצה להזכיר לך, כמעט כל תביעת לשון הרע כזו שמוגשת, למשל על ידי הגוף שמכנה את עצמו חמל דיבה, וההגדרה היותר מדויקת שלו היא חמל השתקה, וזה גוף שמעסיק בשכר אנשים שמנטרים פעילות ברשתות ומגישים תביעות נגד אנשי ימין במסות על ידי אותו משרד עורכי דין, עם אותם עורכי דין שעובדים שם, שאגב, יש שם כל מיני עניינים אתיים, אבל זה סיפור אחר, אני לא מצפה מלשכת עורכי הדין שחס וחלילה תעשה משהו בעניין הזה, אתה רואה, אתה יכול לדעת איזה תביעות מוגשות, וגם כשהן מסתיימות בהסדרי פשרה, יש פרסומים לזה, ואפשר לנטר אותם, ואתה רואה, התביעה הזו הסתיימה בפשרה.
1: אז אם יש גישה למקורות עלו, זה לא יכול להיות מחקר ממצא, כי לא הכל, ויש גם שרושים בהגדרה חסויות.
2: אבל
1: טוב, התחושה הזאת, אני שותף לה, אבל אנחנו חייבים להתקדם, כי האורחת הבא שלנו כבר על הקו. עורכת הדין תמר רבל, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יום טוב.
1: לפני שנתקדם, אני רק אגיד לפרוטוקול, אני לא יודע איזה עורכי דין עובדים בחמל הדיבה, ואם יש טענות אתיות לפיהם, אני בטוח שכשתמר אומרת את הדברים, יש להם בסיס, אבל אני פשוט לא מכיר את הפרטים. טוב, אתמול נחשף, לא נחשף, אתמול התפרסם וזכה למעקב בארץ, רעיון שנתן יועץ לשעבר של ביידן, אחד בשם מגרוק, שפשוט באיחור של שנתיים, רוצץ אל הסלע את כל הטענות של השמאל בזמן שבו שאלת עסקת החטופים עמדה על הפרק. כדי לנתח את האירוע הזה נמצאת איתנו רותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אז קודם כל, מי האיש?
3: הוא היה יועץ מאוד בכיר של ביידן, אבל גם עבד אצל בוש ואובמה, וגם טראמפ, טראמפ לפני ביידן, לא טראמפ, לא הממשל הנוכחי.
1: ומה שמעניין,
3: המומחיות שלו זה מזרח התיכון, הוא גם היה מאוד בכיר במסע ומתן לשחרור החטופים, וגם נסע המון לכל המדינות במזרח התיכון בזמן המלחמה אחרי 7 באוקטובר, אבל גם לפני 7 באוקטובר הוא היה מרכזי במין מסע ומתן עם סעודיה, בין ארצות הברית לסעודיה, לגבי הצטרפות של סוריה להסכמי אברהם. והוא סיפר, עכשיו היום יוצא הספר שלו, אז לא קראתי את הספר, וזה חשוב לומר, כי כל מה שאנחנו יודעים מאתמול, זה מה שהוא סיפר על הספר, על מה שכתוב בספר, גם בפודקאסט של דן סינור, אבל גם ב-CBS, נתן רעיון של איזה שעה וחצי ב-CBS, זה מעניין, אגב, שהרעיון לדן צינור היה קצת שונה מהרעיון ב-CBS, כי ב-CBS הייתה לו מראיינת שמאלנית, ביקורתית על ישראל, ודן צינור היה הרבה יותר, הוא גם שמרן, גם מאוד בעד ישראל, והיה קצת טון קצת אחר, זה סתם מעניין להגיד. Okay. אבל okay, מה שחשוב...
1: אז בוא ניתן למאזין הישראלי את, את הכותרות, כי הוא אומר שם דברים מאוד מאוד מעניינים על מה שסיפרו לנו בתקופת המסע ומתן על החטופים.
3: כן, הכותרת הראשית היא, שהוא אמר, ואשכרה במילה הזאת, בולשיט, שנגיד העסקאות החטופים נעצרו בגלל נתניהו. כל הזמן הוא אמר שחמאס, כל פעם שחמאס הסכימה למשהו, היא חזרה בה. וכל פעם הוא חזר לוושינגטון, הוא היה במסע ומתן, ודיבר איתם וכמעט, והייתה טיוטה של איזה מסמך, לשחרור חטופים או חלק מהם, חמאס עצרה את כל התהליך. הוא גם דיבר על רפיח, על כניסה לרפיח, על ביידן, שביידן מאוד התעצבן ולא רצה שאני אכנס לרפיח, אבל זה לא היה קשור לחטופים. זה כן, וזה רק היה קשור לעזתים במובן הזה שהוא קיבל הרבה לחץ פוליטי. מבית, ונמאס היה לו כבר, ונמאס לו, כי הם חשבו, הם האמינו כל פעם, הם האמינו שאוטוטו יש הסכם עם חמאס. והסיפור המדהים הוא גם...
1: באיזו מידה, לפי מגרוק, גורמים בממשל ביידן, האמינו לשקר שנתניהו הוא זה שמסכל את העסקה?
3: על זה הוא לא דיבר. כי הוא נשמע, אם היית שומע אותו, לא היית יודע שזה ממשל עוין לנתניהו. לא היית יודע את זה. הוא דיבר כאילו שהממשל היה מאוד מאוד הוגן והגון. הוא לא דיבר על זה כאילו שביידן כועס עליו. הוא אפילו לא דיבר על קמלה האריס שאמרה, ראיתי את המפות וזה לא בסדר. הוא קצת דיבר על כן, הבעיה בעזה, של נגיד הבעיה ההומניטרית, אבל גם על זה הוא אמר שלא ישראל אשמה בזה. הסיבור, עכשיו, למה זה מדהים? זה לא צריך להיות מדהים, כי אנחנו חיינו, ראינו את זה. אבל המדהים הוא שהיום, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, שוב הלאום על נתניהו, וזה לקראת הבחירות, שהשמאל טוען כל הזמן, שהוא זהר, אגב, זה עוד כותרת, שהוא אמר שהוא לא ידע כלום מהשבעה באוקטובר, והוא גם לא שמע, לא ממצרים, ולא מהאמירויות,
1: הוא זמר לגרוק, כן, זה לא שמייחס לנתניהו, הוא בתור בכיר, אגב, צריך לומר, הבית הלבן מקבל מידע מודיעיני מישראל בדרגים הגבוהים, כלומר, יש להניח שאם נתניהו היה מקבל את המידע, אז גם גורמים בבית הלבן של ביידן היום מקבלים את המידע.
3: זה מה שהוא אמר, לגמרי, הוא גם אמר את זה. לא רק זה, הוא אמר שהוא היה כל הזמן בקשר עם מצרים והאמירויות, שהוא חבר של שניהם, של המנהיגים של שניהם, והם לא אמרו מילה, הוא גם אמר שאיראן הופתעה. איראן וחיזבאללה. עכשיו, הוא אמר לגמרי שאיראן, אחרי השבעה באוקטובר, איראן חשבה איך לנצל את המצב, אבל הם לא ידעו שזה עומד לקרות, ושחיזבאללה גם כן, בסוף חיזבאללה נכנסה למלחמה ב-8 באוקטובר, אבל רק, הוא לא אמר רק, אני אומרת, רק הפגיז את הצפון, את צפון הארץ, כי אז דיברנו על זה שעם חיזבאללה הייתה נכנסת ממש כמו חמה, היינו ממש בצרות, זאת אומרת, הם לא הפגיזו את מרכז הארץ. כן. והוא גם אמר את זה, שהם לא ידעו ושביבי לא הוזהר.
1: טוב, תגידי, כמה זמן ייקח לדעת אחד שהפרקליטות תגיש כתב אישום נגד מגרוק בגלל שהוא משתף פעולה בתעמולה של נתניהו, מפרסם ספר שהוא סיקור רועד? יש כבר מידע?
3: לא כתב אישום, אבל כמה זמן זה ייקח לעיתון הארץ להגיד שמגורק הוא נגיד מקבל כסף מביבי או משהו.
1: כן. עניין של זמן. אגב, סתם שאלה ברעיונות שהוא נתן, אמרתי את הספר עוד לא קראתי, יש איזושהי התייחסות, איזשהו שיקוף לטיפול בתודעה נקרא לזה, של תוככי הבית הלבן, באירוע הזוי הזה שנקרא משפט נתניהו, או שזה לא מופיע שם בכלל ברעיונות?
3: לא, הוא לא דיבר, יכול להיות שזה בספר, הוא לא דיבר על זה בכלל. דבר אחד שהוא אמר, שלדעתי השמאל כן יקפוץ על זה, שהוא אמר משהו כמו, וזה הוא סיפר ל-CBS, הוא אמר שנתניהו דיבר בהתלהבות גם על המלחמה וגם על הצורך לתקוף באיראן, אבל על החטופים הוא לא כל כך דיבר, או על ה, וכשהוא דיבר על החטופים לא באותה התלהבות.
1: לא עם אותו ברק בעיניים.
3: כן, בדיוק.
1: זה ממש חמור.
3: בדיוק.
1: האיש שהביא בסופו של דבר לשחרור החטופים, לא דיבר עליהם בהתלהבות כמו זה. כן, טוב.
3: לגמרי. אבל הוא גם אמר,
1: אולי בגורם יקבל פטור מעיתון הארץ בגלל האמירה הזו. לך תדעי.
3: כן, נכון, נכון. אבל הוא גם אמר, וזה משהו חשוב, על ששת החטופים שנרצחו במנהרות, ואז, אתה זוכר, בארץ, פה אמרו שזה בגלל החיילים, שהמחבלים שמרו את החיילים מעל המנהרה ברפיח. לא, הוא ממש אמר שזה לא נכון. הוא אמר שבאותו רגע הוא חשב, הוא קיבל טלפון בוושינגטון וסטיב ויטקוף, והוא חשב שזה חדשות טובות, ואז הוא שמע על הרצח.
1: בקיצור, נחכה בסבלנות לספר, אני גם מאוד מקווה שהוא יתורגם לעברית בהקדם. רותי בלום, JNS, תודה רבה על הסיקור הזה.
3: אוקיי, תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מסיימים, נגיד תודה שוב לבטל בנימין, שאחר והפיקה, לאסף יוסף יחזקאל על הביצוע הטכני, ליציק זר על הדיגיטל ולניב יוחנן יוחננוף על ההפקה. עוד מעט חדשות השעה 7, ומיד אחרי נהיה כאן כתמיד, אבי רצון, אני הייתי זיו מאור, ואנחנו נשתמע בקרוב, בעזרת השם, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אבי רצון בבוקר.
2: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
3: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
2: קבל תזכורת מזהבה.
4: מהן הדגולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
2: לא, זה גידי וייץ וזהבה גלאון, אתם יודעים.
1: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: שילמת על ארנונה? חזק.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות,
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשעין פי זין, 6 באוקטובר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן נגד המטוסים ונגד אנשי צוות אמריקנים בבסיס, כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו בשל איום נגדם. המפציצים האמריקנים שבו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת את איראן. הוא העריך כי המלחמה תסתיים בקרוב והבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה התקיימה בזמן שרוביו היה בטיסה בדרכו לאירופה. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים, אך לא מסרה פרטים נוספים. הלחימה בתימן. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי סעודיה החלה במבצע גדול במערב המדינה נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. התקיפות התמקדו במחוז סעדה ובעיר הנמל חודדה. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ חיילי המשטרה הצבאית ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
13: כוכבית 6188.
11: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל, מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: Én állni kell. Én állni kell.
1: Boker tov, shalom rav lachem. לא, לא, לא, לא, לא, אין, אין גבולות, אין גבולות. אין גבולות לתקשורת הישראלית. אבל רגע, רגע. פרה, פרה. פונטו פר פונטו. אנחנו חושבים שצריך להיאבק, להילחם עד חורמה באלימות של אזרחים ביהודה ושומרון, אזרחים יהודים, ישראלים, בדיוק כפי שחובה להיאבק באלימות, להיאבק, להילחם באלימות של אזרחים ישראלים, יהודים, בתל אביב וברמת השרון, בכלל בכל אלימות באשר היא. ואחרי שאמרנו זאת, קבענו ופסקנו זאת, תהיו בבקשה איתנו. אני אלזיני, אני אלזיני, הוא מציק לי. ראש השבק דוד זיני מציק לי. לא, לא מציק לי, מטריד. מאז הפגישות הליליות וההדלפות והלשנות שלו, של זיני, לתקשורת הישראלית, בעיקר לנחום ברנע, ברנע הוא היום הספונסר של זיני, בשמאל ובשמאל הקיצוני, ובכן, מאז ראה זיני כי טוב, והוא החל לנהל רומן לא רק עם תקשורת השמאל, אלא גם עם השמאל והשמאל הקיצוני, הפוליטי. כותרת בידיעות אחרונות הבוקר עם תמונה, מה זה מחמיאה של זיני? כותרת ראשית ענקית בידיעות אחרונות הבוקר. ראש השבק דוד זיני מסיר את הכפפות. ובאדום, עם כוכב, זיני נגד הפורעים ביהודה ושומרון. ציטוט שלו, של זיני. פור קווקה. ציטוט של זיני. אם אני לא אצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, אני אדרוש את החזרת המעצרים המנהליים. כן, של יהודים. חיבו, מצד שני, אתה לא יכול שלא להעריך את זיני, אתה לא יכול שלא להעריך את ראש השבק. הוא גם משטאפ של ידיעות אחרונות וברנע, וגם נהנה מעיתונות אוהדת ומתרפסת. מאור הגולה, דוד זיני. זה שעד לפני חצי שעה הזהרנו מפניו, מפני המשיחיות שלו, שכן הוא משיחי. התקשורת הזאת של הרומן הזה בין ידיעות אחרונות וזיני, הרומן הזה עוד עלול להסתיים כפי שזה הסתיים עם נתניהו. שוחד, מרמה והפרת אמונים. שימו לב שלא רק ברנע בסביבה, גם נוני. נוני תמיד שם. ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואל עצמה. רק לפחות שהפעם זה ייגמר בכך שלא רק טרור יהודי זיני יעצור ביהודה ושומרון, אלא גם טרור פלסטיני לאומני מוסלמי. שזיני יפנה וימצא זמן למיגור הטרור הפלסטיני לאומני מוסלמי ביהודה ושומרון. מטריד אותי זיני. זיני כבר מתקרב לרונן בר. מתוך 10 זיני במדד רונן בר, זיני כבר 6. אולי אפילו 7. וכל הסימנים מראים שהוא בדרך ל-8 ו-9 ולהיות רונן בר על מלא. רומן גופמן לא נמדד בכלל. הוא לא בסביבה הזאת, הוא לא בסקאלה הזאת. רומן גופמן במקרה עסוק מעל הראש בעבודתו, ופחות, הרבה פחות, אם בכלל, ביחצנות וביחצנות עצמית. גופמן ביטל את מחלקת יחסי הציבור של המוסד, לפחות הקטין אותה למינימום. זיני כנראה הרחיב את מחלקת היחצנות שלו ושל השבק. כל אחד בסדרי העדיפויות שלו. אני ממתין בקוצר רוח למאמר מערכת של הארץ תחת הכותרת לזיני הזה ציפינו, או לראש שבק שכזה ייחלנו. וכן, כן, בלי שמץ של ציניות. אנחנו אומרים שצריך להילחם, להיאבק באלימות היהודית ביהודה ושומרון, כמו שצריך להיאבק באלימות בתל אביב ורמת השרון. אתם מבינים? תקשיבו. הנה. הנה, הנה. אנחנו על הפייסבוק, נכון? יש לייב? כן, אני רואה שאתם איתנו. תקשיבו. רגע.

0: את הכפפות. אוקיי? כותב את זה אמיר רטינגר, אני מושג מזה. אבל ציטוטים. בדיון הקבינט שלשום אמר זיני כי אם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ידרוש החזרת המעצרים המנהליים. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אוקיי, מה עשיתי? שכחתי לשים על רטט את הזה. מה כבר 16 הודעות תוך דקה? מה קרה הפעם? אה? טוב, אין לי כוח לזיני הזה עכשיו. אוקיי, אין לי כוח. אין לי כוח בשבילו. חדשות 12. כתבה מאתמול. בערב, אתמול בערב. המהדורה המרכזית. קושמרו, עם קושמרו. איפה יום הזיכרון לשבעה באוקטובר ואיפה אלי הירשמן? הכתב לענייני חרדים בערוץ של דוד ורטיים, דודינקה, דודי, דודינקה, ורטיים, לבית ורטיים. זה פשוט לא יאומן. הנה, אנחנו מביאים, נכון? אנחנו מביאים את הכל, כן? מביאים דברים, צמצמנו את הדברים? אוקיי, עדיין בשם אומרם כדי להביא גאולה לעולם.
1: כן, שלומדים, לומדים הרבה תורה, ומצד שני הולכים ונהרגים בשביל... מה שהם, בלשונם משמר העם והארץ, ויש בחורים, יש בחורים שזה עושה להם הרגשה של אנחנו לא בסדר, הם בסדר, גם לומדים.
2: אני אמרתי, הם שעודר הולכים, נהרגים, כן? הם נהרגים בשטחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בבית שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, גם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה. הכבוד של המדינה.
0: טוב, זה רק חלק מהדברים שהובאו אתמול בחדשות 12 על ידי אחד בשם אלי הירשמן. אבל זה שיא השיאים. זה שיא השיאים. הכתבה הזאת שודרה במלואה כפי שהיא, as is, כמו שאומרים, מה שנקרא לא נגענו. ובכן, הכתבה הזאת שודרה כבר לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי בכיכר נגענו. השבת, ועל הסיפור הזה היו מה זה פולו-אפס. אני חושב שהתוכנית שלי כולה הוקדשה לדברים של הרב לנדו. אתמול היא שודרה בחדשות 12, כאילו, כן, כאילו, מדובר במשהו חדש. סקופ של הכתב לענייני חרדים של דוד ורטיים ואבי וייס. עכשיו אתה טועה עם עצמך, אני מודה, לא שמתי לב עד היום לאלי הירשמן. לא ידעתי שיש כתב, אני הייתי בטוח ששרקי הוא הכתב לענייני חרדים של חדשות 12. ולא ידעתי שאלי הירשמן כזה קיים. אבל הנה הפתעה. אחרי גיא פלג ושרקי, אבי וייס ודודי ורטיים הצליחו לשבת גם אחד בשם אלי הירשמן. מה לא עושים כדי להנדס תודעה? שלושה שבועות בדיוק לפני הבחירות. מה לא עושים כדי להפיל את שלטון הימין? החרדים, דגל התורה, הליטאים כבר לא עם נתניהו. תראו מה אומר הרב לנדו. אז מה עם הכתבה עם לפני שנה וחצי והליטאים חזק חזק על עתיני השלטון? כולל עתיני הרב לנדו. איך מגיעים לדבר כזה? איך? אז אני אומר מכאן, ממקומנו הצנוע, אלי הירשמן? אלי מנר, אל מנר. אלי הירשמן? אלי אל ג'זירה. אלי תיחד. בשתי מילים, דודי ורטיים. בעוד שתי מילים, אבי וייס. ומילות סיכום, גיא פלג, יונית לוי, קושמרו, אברמוביץ' ומרציאנו. וכמובן יש תגובות. אייזנקוט מזועזע. הוא מגנה בתוקף.

זאת אנטי ציונות בהתגלמותה. אפשר רק להתבייש, כן? אייזנקוט, כן? הוא מזועזע. הוא מגנה בתוקף. זאת אנטי ציונות בהתגלמותה. אפשר רק להתבייש שממשלת נתניהו, ששלחה את לוחמנו לקרב תוך כדי סיכון חיים, אפשר להתבייש שהיא מתבססת על קולות שכאלה. אין, אייזנקוט מזמין את הצחוק הזה. אייזנקוט הוא בדיחה. אייזנקוט הוא... כן, אוקיי, תודה, תודה. תודה, אסף. אסף יוסף יחזקאל, הבוקר, איתנו. אתם מבינים? אוי, אוי, אוי, אני מצטט שוב את אייזנקוט. הפעם בלי הצחוק. הוא מזועזע, הוא מגנה בתוקף. זאת אנטי ציונות בהתגלמותה. אפשר רק להתבייש שממשלת נתניהו ששלחה לוחמים לקרב וסיכנה את חייהם, והיא עוד מתבססת על קולות שכאלה. ולא על קולות של האחים המוסלמים, למשל. כפי שאני מתכוון לעשות. כפי שאייזנקוט מתכוון לעשות. איי, איי. שבו עדיין אנחנו עם תקשורת. הדס שטייף וגלי צהל יפצו את עורך הדין אפי נווה בסך של 600 אלף שקלים. חוזר שנית, 600 אלף שקלים. רק רגע, מאזינים יקרים, יש לי פה כמה דברים שאני חייב להתמודד איתם, ואני אתמודד, ואני מתמודד. אוקיי? הם יפצו את אפי נווה בסך 600 אלף שקלים. שופט בית המשפט המחוזי בלוד קבע שהדס שטייף פגעה פגיעה חמורה בפרטיותו של אפי נווה בניגוד לחוק. שטייף הייתה הגורם המחולל והמתווך אשר יזם וקידם את הפריצה למכשירים המוגנים בסיסמה. ומעשיה של הדס שטייף הם בעלי נופך פלילי מעצם תפקידה המרכזי. בית המשפט דחה את טענותיה של שטייף לתום לב ופסק 600 אלף שקלים תבין ותקילין. עכשיו תחשבו, מי ישלם את הסכום העצום הזה? אתם. אנחנו. גלי צהל זה אתם ואנחנו. מצד שני, לצבא של אייל זמיר יש מספיק כסף, מה זה? מיליארדרים. לצבא של אייל זמיר יש כסף בלי חשבון. מה זה מאות אלפים בין הדס שטייף לאפודי מגן שלא פעם חסרים ללוחמים? חשבון פשוט מראה. אפודי מגן לגדוד גולני או גבעתי או כפיר או צנחנים, שווה פלוס מינוס 600 אלף שקלים לגדודים. והגדודים היו שמחים שהכסף הזה היה מועבר עליהם מגדוד הלוחמים של גלץ, שהדס שטייף היא הקמבצית שלו. לא יודע מה לי ולהדס שטייף, אני... תקשורת כך הרבה שנים, היא תמיד הייתה שם ברקע, בשוליים של השוליים של השוליים. אבל איך אני מסכם אותה? הדס שטייף, גיא פלג, תיאודור, והכוכב החדש של חדשות 12, אלי הירשמן. וסקר של מנו גבע מרסק את וינטר. סקר של מנו גבע מרסק את וינטר. נכון, אנחנו לוקחים את מה שאנחנו רוצים מהסקרים של מנו. אגב, אחלה בחור מנו. באמת, בחור... מצוין. אני יודע, לא יודע מה המודל שלו למדגמים ולסקרים. לא יודע, לא מבין בזה. אני יודע שאני מצטט את הסקרים שלו כאן, לאור הזמן, כמו שאני מצטט את הסקרים של פילבר ושל שרון צוריאל ושל פרופסור נו. איך קוראים לו? חבר שלי. מה השם הפרטי שלו? נו, זה שחיפשנו אותו. טוב. לא נורא. אני מצטט את רוב הסוקרים.
ובכן, סקר של מנו גבע מרסק אתמול את וינטר, 1.7%, רחוק רחוק מאחוז החסימה. השמדת הערב של יוסף חדד גם היא עושה את שלה. אולי צריך לחשוב על שינוי ברשימה. נטע שם טוב לי, נטע שם טוב, תתפוס את מקומו של וינטר בתקשורת, כי היא מבינה טלוויזיה, כי הייתה שדרנית. ובא לציון גואל. סולברג לא יאשר החלפת מיקום ברשימה לכנסת, אבל כדי לקדם את נטע שם טוב לי שם טוב, לקדמת הבמה ולעצור את הנזקים של אופר ויוסף, אתה לא זקוק לוועדת הבחירות המרכזית, אתה רק צריך היגיון בריא. גיים צ'יינג'ר בשם נטע שם טוב לי שם טוב. עכשיו שלא תטעו מאזינים יקרים, אני לא לועג לוינטר, הלוחם, הגיבור. אני לא לועג לו, הוא לוחם ענק, עצום, אדם חשוב. בשנים האחרונות בתולדות הצבא שלנו. אני לא לועג לו ולא נאבק בו, אני נאבק למען עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית. ולכן אני מציע לו שיפרוש. בבחינת ונמצא חן ושכל טוב. תפרוש וינטר. תפרוש, תוותר. עכשיו, ברט מגורק, השליח האמריקאי של ביידן למזרח התיכון. וברט מגורק זה צדיק, איש שמאל, לא ווקיסט, אבל פרוגרס. הוא מרסק את הטענות המופרכות של השמאל הקיצוני ואייזנקוט וליברמן והאחים לנשק וכל קפלן. עכשיו, תקשיבו, יש לי סבלנות, והנה. לא אחד ולא שניים ממאזיניי שלחו לי, כי הם יודעים שאני לא בדיוק עם הרשתות. עם, אבל לא תמיד שולט. הטענה הייתה של השמאל ושל אייזנקוט ושל ליברמן וכל אלה, שאפשר היה לשחרר את כל החטופים מיד, נכון? מה אומר ברט מגורק, השליח של ביידן, שהיה שם וניהל. הוא אומר על הטענה שאפשר היה לשחרר את כל החטופים מיד. חמאס לא היה מוכן לשחרר את כולם. דרישות החמאס כללו הישארות בשלטון ושחרור כל האסירים הפלסטינים. הלאה, הטענה של אייזנקוט וליברמן ואחים לנשק ואחמד טיבי ואחמד עודה. ישראל גרמה לקריסת העסקה הראשונה. הנה מה שאומר ברט מגורק. מגורק, השליח של ביידן, זה שהיה שם, זה שניהל את המסע ומתן. ישראל גרמה לקריסת העסקה הראשונה. ברט מגורק טוען שחמאס סירב להשלים את שחרור החטופות וביקש לעבור לגברים המבוגרים. ישראל דרשה לקיים את ההסכם. הלאה. טענה של אייזנקוט וליברמן והשמאל ואחים לנשק ואחמד טיבי ואחמד עודה. הכניסה לרפיח טרפדה עסקה שהייתה בהישג יד. מה הפנקו? הכניסה לרפיח טרפדה עסקה שהייתה בהישג יד. מה אומר שליח ביידן למזרח התיכון? עוד לפני הכניסה לרפיח, חמאס דחה הצעות שישראל כבר קיבלה. ואז השיחות נקלעו למבוי סתום. הלאה, השמאל, אייזנקוט, אחים לנשק, ליברמן, בנט, כל המטורללים. לחץ אמריקאי על ישראל היה מביא לעסקה. מה אומר על כך ברט מגורק, שליח ביידן? על הלחץ האמריקאי שכאילו לחץ אמריקאי על ישראל היה מביא לעסקה? ובכן, הוא אומר, הלחץ הפומבי והקריאה להפסקת אש ללא קשר לשחרור חטופים הקשיחו את עמדות החמאס. והפינאלה, טענת השמאל, אייזנקוט, ליברמן, בנט, אחים לנשק. אגב, אחים לנשק, יש שם אחד בשם אייל נווה ואחד בשם שרף, נכון? יש שם,
הם שרתו בצבא? כן? אה, שרתו? אתה יש לך הוכחה שהם שרתו? לא, אני לא, לא, לא עוקב אחריהם, אני רק יודע שעכשיו בזמן האחרון קופצים לי השמות האלה הרבה. אייל נווה ואחד בשם שרף. אחרי יצחק שרף, משהו שרף. כזה. הם שרתו בצבא? כן, אומרים לי שכן. אה, יפה. לא ידעתי. מעניין איפה. לא יודע. עכשיו תקשיבו, הסעיף האחרון. הסעיף האחרון בטענות של האחים לנשק ואייזנקוט וליברמן וכל הסביבה המטורללת. כן, הנה כבר, וואו, אני כבר מוצף. כבר תוך 30 שניות, 5 ווטסאפים. כן, שניהם שירתו בצבא. ואפילו כותבים לי שביחידות קרביות. אה, יפה, לא ידעתי. נכון, גם אהוד ברק היה ביחידה קרבית. נכון. אהוד ברק, אתם זוכרים מהחבר של ג'פרי אפשטיין? חבר האינטימי של ג'פרי אפשטיין. טוב, הסעיף האחרון. בטענות, כן? צריך היה לבחור לחץ צבאי או עסקה. מה אומר על כך ברט מגורק, השליח של ביידן, על כך שצריך היה לבחור בין לחץ צבאי או עסקה? ברט מגורק טוען, חיסול סינואר ושינוי מאזן הכוחות פתחו את הדרך לעסקה. הלחץ הצבאי היה מנוף למסע ומתן. מאזינים יקרים, ואידך זילגמור.

0: תקשיבו, לפעמים, אתם יודעים, נכון, תמיד אנחנו עושים הכללות, יכול להוריד, עושים הכללות, הפרוגרס, השמאל, הדמוקרטים, ביידן, כל הסביבה הזאת של ביידן, איך קוראים לה, הילרי קלינטון המטורללת, וכל הסביבה הזאת של דניס רוס, אני יודע איך קוראים להם לכל ה... זה, אמנואל, לא אמנואל רוזן, איך קוראים לו, הוא משיקגו, היהודון שיקאו, זה... נו, אמנואל משהו. רון, רם אמנואל, רם אמנואל, כן. לא אמנואל רוזן. והנה בא צדיק, מעומק הפרוגרס, מהליבה של ביידן, ואומר, תקשיבו, אני חייב לחזור, להביא לכם את הדברים. חמאס לא היה מוכן לשחרר את כולם, דרישותיו כללו הישארות בשלטון ושחרור כלל האסירים הפלסטינים. חמאס סירב להשלים את שחרור החטופות וביקש לעבור לגברים המבוגרים. ישראל דרשה לקיים את ההסכם. עוד לפני הכניסה לרפיח, חמאס דחה הצעות שישראל קיבלה. השיחות נקלעו למבוי סתום. הלחץ הפומבי והקריאה להפסקת אש ללא קשר לשחרור חטופים הקשיחו את עמדות חמאס. תקשיבו, לא נתניהו אומר את זה. לא נתניהו, נתניהו עשה את זה. וחיסול סינואר ושינוי מאזן הכוחות פתחו את הדרך לעסקה. הלחץ הצבאי היה מנוף למסע ומתן. עכשיו תקשיבו, אני יודע שאני צריך לצאת לקניות, אבל אני הבוקר לא יהיה ממושמע, והעורך פה משה כחלון לא יכפה עליי שום דבר הבוקר. כמה שהוא ינסה, אולי שייך יכפות עליי שום דבר. ו... כי המאזינים, אין עליכם מאזינים, כולם מזכירים לי את ניצן אלון רק מלפני שעתיים, וואו, תקשיבו, יש פה עכשיו גם מאזינים חדשים, וכן, מספרים לי איפה שרף, רון שרף, איפה הוא שירת, וגם אייל נווה. מה זה? וואו. מה שלום עליכם שולח לי, ונראה לי שזה תמיד... מעניין. טוב, אוקיי, כותב לי שדף זה לא זמין. לא יודע למה, אולי כי אני לא מחובר לטיק טוק. מה זה? טוב. אז הבנתם זאת, מאזינים יקרים? אנחנו עוד מעט נעסוק בשוליים של השוליים של הדברים. תקשיבו, איראן, אני לא יודע אם אתם יודעים. איראן לא נזיסט אפיו. איראן בדרך לזה, אמרנו לכם, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זה נגמר. זה בלתי אפשרי. מצרי הורמוז פתוחים, עובר שם נפט, כמו מים, כאילו מים. זה לא החזיק מעמד עם איראן. ואייזנקוט אמר בסוף השבוע בריאיון, לא זוכר באיזה עיתון, אמר שהוא קודם כל היה מוציא את האורניום. קודם כל הוא היה מוציא את האורניום מאיראן. ומי שחושב שההפצצות מהאוויר היו עושות זאת, תקשיבו, האיש הוא... לא נעים לי להגיד. לא, באמת. זה המקסימום שאני יכול להגיד עליו, לא רוצה להיסחף יותר מדי, אבל... פחזה ריקה. פוחז... ורק אני רק, חלול. טוב, קניות, ואז נטפל קצת בתקשורת ובסיפור הזה של אלי, מה שם המשפחה שלו? אלי הירשמן. אני לא יודע אם אמרתי. לא יודע על אלי הירשמן. לא מכיר, לא יודע, לא זה, אבל... כאילו שאתה רואה את זה, ואתמול ראיתי את זה, אבא פתחו עם זה, וסגרו עם זה, ותגובות, וכל הדברים האלה. יש לי רושם שהבחור, אני חושב שהוא גם בלי כיפה היום, אבל יש לי תחושה שהוא מגיע והתחנך וגדל כחרדי. לא יודע, אין לי מושג, אני אבדוק את זה תוך כדי התנועה. הנה, עכשיו זהו, אני כבר לא יכול, כי העורך פה... עם האיומים, יש לו דרך מאוד מיוחדת ומסוימת לאיים עליי בזה, ועד כמה אני יכול להחזיק מעמד, אז אני יוצא לקניות ואז יהיו איתנו. גם סמטר שמואלי, יש את התקשורת, וגם כתב חדרי חרדים, ינקי פראבר. רגע, אמרתי מי העורך ומי המפיק? לא אמרתי. העורך והמפיק שלנו הוא משה כחלון, אסף יוסף יחזקאלי, יחזקאל, האיש על הטכניקה הבוקר. פרגו.
1: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: גלי ישראל.
0: טוב, מזינים יקרים, אני מסכים, תמשיכו לשלוח לי הודעות לווטסאפ הפרטי, אני לא כאן על ה... פייסבוק של התוכנית והתחנה, כדי להיכנס לתגובות שלכם כאן אונליין, ואני אשמור 2-3 דקות בסוף התוכנית, כדי להביא את עיקרי הדברים שלכם, והנה אני כבר רואה שאתם מפגיזים אותי בהודעות. אני אשתדל להביא כמה שיותר תגובות שלכם. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לאשת התקשורת סמדר שמואלי. בוקר טוב לך סמדר.
21: בוקר טוב אבי, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב לך, כתב ופרשן של חדרי חרדים, ינקי פארמר.
21: בוקר טוב.
0: בוקר טוב ינקי.
21: בוקר טוב. כן. טוב,
0: חבר'ה, תעזרו לי להבין מה, תקשיבו, אני מ-1979 בתקשורת הישראלית, כמה זה 47 שנים? פלוס מינוס. תקשיבו, נתקלתי בהרבה הרבה דברים, עכשיו... משדרים אתמול כתבה בחדשות 12, אני דווקא אפתח איתך ינקי הבוקר, כי אתה מכיר ויודע מהמיליה ומהסביבה, ואחרי זה אנחנו נגיע אליה. ללא אזכור שמדובר בכתבה ששודרה לפני שנה וחצי, וכבר התייחסו לכך, והיו פולו-אפים, אבל עכשיו יש בחירות, בעוד שלושה שבועות יש בחירות, ומה לא עושים כדי להנדס תודעה, ובכלל, איך מקבלים דבר כזה במגזר, ינקי?
2: לא, אז בואו נעשה סדר.
0: בבקשה.
2: נכון שהתוכן של הכתבה שודרה, אבל לא כל התוכן, חלק מהתוכן, וגם היה תיעוד מאוד קצר.
0: מה, היה שם שלוש דקות, שמה לא. הוא לא מדבר על הציונות, ומה הוא לא אומר על החיילים, ולא מה הוא לא אומר על הציונות
2: לא,
0: הדתית.
2: כל התיעוד הזה,
0: ומה הוא לא אומר, או אולי עדיף שבכלל האום היה שולט כאן, ולא הייתה קמה מדינת ישראל.
2: נכון. עכשיו תראה, זה תיעוד של 5 דקות, התיעוד הזה לא פורסם במלואו. פורסם רק חלק ממנו. מה שעכשיו קרה, כמו שאתה אומר, זה פורסם למעשה ב-2025, אז למה זה עכשיו יצא החוצה? כי יש למפלגות החרדיות אינטרס להראות לנתניהו שהם לא בכיס שלו. למה? כי נתניהו לא יכול לתת
0: לחרדים. אתה אומר שזה היה אינטרס של המפלגות... רגע, וחדשות 12 ואבי וייס ודודי ורטיים משתפים פעולה עם דגל התורה?
2: אני לא יודע מה האינטרסים שלהם, אבל תחשוב, תיעוד כזה מאיפה יוצא? זה לא מישהו עמד שם והקליט בסתר. מישהו הקליט את זה במלואו, וזה גם יצא באופן רשמי, מישהו בתוך בית הרב, דאג להעביר את זה לתקשורת. אף אחד לא גנב את הדיווח הזה, או השריט בסתר.
0: אבל ערוץ 12 יכול היה להגיד להם, תקשיבו, זה כבר שודאי, די, נמאס כבר, מה חוזרים עכשיו עוד מעט כמעט שנתיים אחורה?
2: אז זהו, שזה לא נכון, לא הכל שודר. חלק קטן מאוד שודר. עכשיו שודר כל האירוע, ואני אסביר. אם החרדים יודעים שנתניהו לא יכול לתת להם חוק גיוס. הם לא יודעים את זה. אז הם מדמיינים שהשמאל ייתן להם חוק גיוס. אני לא חושב שזה יקרה. אף אחד לא מסוגל לתת להם את מה שהם רוצים. אז לכן הם הוציאו את זה החוצה כדי להראות לנתניהו, תקשיב, אנחנו לא בכיס שלך, וגם כדי להוטט לאייזנקוט שאנחנו, יש על מה לדבר. עכשיו, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל אתה לא קורא עיתונות חרדית, ואני מניח שרוב המאזינים שלכם לא קוראים עיתונות חרדית. מי שקורא עיתונות חרדית, במיוחד בסופי שבוע, את המאמרי דעה, מאמרי מערכת ופובליציסטים, הם מדברים בדיוק על הדבר הזה, שהיה אסור ללכת עם נתניהו, היה אסור להשתגע, והיה אסור לקחת צד בסיפור של הרפורמה המשפטית, והנה עשינו את הטעות הגדולה הזאת, אנחנו עכשיו חייבים להראות לממשלה שתקום, שאנחנו על הגדר, מי שייתן לנו את מה שאנחנו מבקשים, אנחנו נלך איתו, ואם השמאל ייתן לחרדים את חוק הגיוס, הם ילכו איתו, בלי שום בעיה ובלי שום דילמה, ולכן הם הוציאו את הטיעוד הזה.
0: מה זה החרדים? המצביע החרדי ילך ככה בקלות עם השמאל הישראלי, עם אייזנקוט ועם האחים המוס... כן, אני אומר לך שלא. אז אני אומר לך שלא.
2: אתה לא מכיר את המגזר החרדי.
0: אני מכיר אותו עוד הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב, כי אתה רוצה שאני ארחיב.
2: אתה מוכן לעשות איתי סיבוב, אתה מוזמן לעשות איתי סיבוב ברחובות הראשיים, בערים החרדיות. תשאל חרדים רנדומליים, לא פוליטיקאים ולא עסקנים. תשאל אותם. אם תקבלו את מה שאתם צריכים בנושא של הגיוס והתקציבים, האם תשבו עם אייזנקוט, לפיד, בנט, ליברמן ואבס, יגידו לך כן?
0: אני אומר לך שארבעה מנדטים יגידו כן, וארבעה מנדטים יגידו בשום פנים ואופן לא. ואני רוצה לראות את המפלגות החרדיות מתמודדות וצוברות כוח עם ארבעה מנדטים לעומת 8.
2: אני חולק עליך, ואתה מוזמן לעשות איתי את הדבר הזה.
0: אבל כיף לי לשוחח איתך, אבל בואו ניתן צ'אנס לומר משהו גם לסמדר שמואלי. בוקר טוב שוב, סמדר.
7: בוקר טוב, אבי. תשמעו, אני חושבת אחרת מיאנקי, אז אני אציע פה עוד דעה בעולם הזה של נרטיבים ופרשנות. אני חושבת שהדבר הזה מגיע מהמטה של אייזנקוט. מישהו פה הפעיל חוקרים פרטיים והצליח להשיג את ההקלטה. הגם שבאמת התמליל המלא ובדקתי בלילה, הוא פורסם בכיכר השבת בפברואר 2025.
0: לא, אם אינני טועה, יוני 2025.
7: אז מתחילת 2025 קראתי את התמליל המלא מלא, הם תמללו את כל מה שהרב אמר, שזה באמת טקסט כאורך הגלות, של הרב דוב לנדו, והדבר הזה, אבי, הוא למטרות תעמולה. כי מה שאנחנו רואים פה זה בעצם לא את חדשות 12, זה את חדשות הבייס, ואנחנו רואים את זה לאורך כל החודש האחרון, יש לנו עוד 3 שבועות לבחירות, וככה זה יתנהל בערוץ 12. הם השולחן העגול של מנליס, ואנחנו רואים את זה בעוד פייק ועוד פייק, שהם אפילו לא חוזרים אחורה באיזשהו רוורס, כדי לתקן. אנחנו רואים אותם משדרים את ההתראה לנתניהו, ומייחוד האמירויות, שזה התברר כפייק, וסופיאן אבו זיידה, עיני פחם, עם עיתון הארץ, אומר, לא דיברתי עם שלומי אלדר, לא נתתי התראה.
21: אתה רואה אותם שוברים את הכלים מול הצנזורה, כדי לחשוף נסיעה חשאית של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות, יום למחרת, אם כתוצאה ואם לא כתוצאה, פתאום מחבל מתאבד מנסה להתרסק על נתב"ג עם מטוס נוסעים,
0: כן.
21: ואני טוענת שכל הדברים קשורים, יש פה איזושהי שבירת כלים של ערוץ 12, ממש לא מעניין אותם מה האמת, האמת היא מה שהם יגידו לנו שזו
0: אוקיי.
21: האמת.
0: מה שהם מנסים להנדס, מה שהם מנסים להנדס לנו, אבל את יודעת, בוא, אני רוצה
21: נכון.
0: רגע, ינקי, אני רוצה רגע לחזור אליך, כן. תהי בהזנה, בבקשה, סמדר. אתה יודע, אתה יכול להגיד לי כמה שאתה רוצה, שמה אני מכיר את העולם החרדי, ואני אגיד לך, אם, ללא יוהרה, כי זאת המציאות, שאני מכיר את העולם החרדי כמו את כף ידי, אוקיי?
2: Mm-hmm.
0: בסדר?
2: אני מקשיב,
0: אוקיי.
2: כל מילה.
0: ואני אומר לך, שהיום לחרדים יש 18 מנדטים, 11 לשס, 7 לאגודת ישראל. ליהדות התורה. ליהדות, כן, ליהדות התורה, אוקיי. הליטאים והחסידים, אוקיי? אני אומר לך, מהיכרות של עשרות שנים, אוקיי? כולל הפלג החרדי של משפחתי. כולל הפלג החרדי של משפחתי. מנתיבות, מירושלים, מבני ברק, מאיפה שאתה לא רוצה. מאלעד, הם לא הולכים כמו טוקי אחרי אמירות כאלה ואחרות, רק של רבנים ורק של פוליטיקאים. יש להם דעות משלהם.
2: תשמע, אני לא יודע איזה סוג חרדים הם, אבל חרדי אמיתי, שמצביע כל החיים יהדות התורה, לא אכפת לו... בוא, אתה יודע מה, אני יודע שזה נשמע לך מופרך, אבל אני מוכן להתחייב איתך, אני מוכן לבדוק את זה שוב. בוא תעשה סקר רחוב. אני חושב ש-99% מהמיינסטרים החרדי בכלל לא נחשף לתיעוד שאתמול פורסם בערוץ 12, וגם לא מעניין אותו בכלל מה חושבים הפוליטיקאים או העסקנים. בסוף...
0: ככה, כל 100% בוקים.
2: כן.
0: כזה וראה וכזה...
2: לא, אז לא יודע. הם לא בוקים. הם לא בוקים. זה דעת תורה. הרב אמר להצביע ג' הם יצביעו ג' גם אם הרב מחר יחליט לשבת עם מנסור עבאס. וכתוב את זה בתורה.
0: כן.
2: אומר לך ימין שהוא שמאל, גם כמו שהוא ימין, אתה חייב לקיים אותו.
0: רגע, רגע, אז הם גם מסכימים עם הרב לנדו שאומר שחבל שהאום לא שולט כאן?
2: אני לא יודע, לא
0: שאלתי. למה אתה פתאום לא יודע? איך אתה פתאום, איך אתה פתאום, לא מדבר, אני לא מדבר על גיוס, אני מדבר על האום.
2: לא,
0: אז עכשיו אני שואל, אני עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מכיר את העולם החרדי מצוין, אוקיי? אני שואל אותך, הוא אמר, בקולו, און קאמרה, שודר אתמול בפעם השנייה אחרי ששודר כבר בכיכר השבת. הוא אמר מה שאמר על האום, שהתרגום של זה בעצם כמה חבל שהאום לא שולט כאן, מי צריך היה את המדינה...
2: נכון, אבל זה דעה חרדית כבר 150 שנה.
0: אני לא מכיר את הדעה החרדית, אני לא מכיר,
2: כי מה לעשות, כי אתה לא חלק מהחברה החרדית. אם היית מקשיב לנאומים והיית קורא את ההוראות של הרבנים כל שבוע, לא רק לפני בחירות, היית מגלה שהדעה הזאת, שהדעה הזאת, שאנחנו מעדיפים את האום, שהחרדים כביכול מעדיפים את האום על פני ממשלה ציונית,
0: החרדים של שס, החרדים של שס, החרדים של פורוש, החרדים של דגל התורה, המיינסטרים של דגל התורה, אני לא מדבר על סאטמר ועל נטורי קרתא, ואני לא מדבר, אני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על המיינסטרים של
2: כן, כולם מסכימים את אותו הדבר, הוויכוח על טרמינולוגיה, ואיך מתמודדים מול מדינת ישראל, מול הציונות. האם שורפים את הכלים, או שורפים איתם ביחד?
0: ינקי.
2: אז הקיצונים מתמודדים.
0: ינקי, יקירי, אח שלי ינקי. אגב, אני מאוד נהנה מהדברים שאתה אומר לי, אתה תורם לי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
2: אז זה חשוב לי. אתה רוצה שאני אגיד דברים שאתה אוהב לשמוע?
0: ממש לא, להפך.
2: אתה צריך לשמוע את האמת.
0: ממש לא. אתה לא מבין, אתה לא מכיר את העורך שלי, הוא מהיום יכפה עליי פינה קבועה איתך בתוכנית, אני אומר לך.
2: אוי ואבוי, המבינות לכם לא יבוא את זה.
0: לא, תן לי, תן לי סמדה. תן לי, תן לי.
2: לא, ככה אני חושב, זה הדעה שלי.
0: רגע, מה יש לך נגד גלי ישראל? מה יש לך נגד גלי
2: ישראל? לא, אני אומר, המבינות של גלי ישראל מאוד רוצים שחרדים יהיו בממשלה עם נתניהו, עכשיו אני בא ומוריד להם את כל האוויר ולא נעים לי.
0: סמדר, תעזרי לי. לא, לא, קטונתי.
2: אפשר להתחיל מגיע משרד?
0: כן, בבקשה, סמדר, בבקשה.
21: בוא רגע נדבר קצת אסטרטגיה, כי זה מה שיאנקי מנסה לסחוף אליו. אני טוענת שאייזנקוט פה, הוא עומד מאחורי הפרסום הזה, לפחות, לכל הפחות זה המטה שלו, וכשהוא מציג את החרדים כאנטי-ציונים באמצעות ההקלטה הזאת, קודם כל הוא מתמרץ 5 מנדטים שהקונפליקט עם החרדים, הוא מטיס אותם לקלפי, וזה באמת, באמת מעורר את הקמפיין הרדום שלו, כי הוא הגיע לאיזושהי תקרה של 20-21 מנדטים, אפילו בסקרים המדומיינים שלהם, וזה מה שגורם לזה שאם אני מציג את שלילת החרדים כאנטי ציונים, אני בעצם מנרמל את הערבים כאנטי ציונים, ואני אומר מה נפקא מינה, מה אלה שונים מאלה. אבל אני חושבת שמה שהתחזית של ינקי מפספסת, זה שבעצם כשמתפרסם דבר כזה, הוא לא יכול לבוא מתוך המטה החרדי, משום שאז היהדות התורה ודגל התורה וכל המפלגות החסידיות, הן בעצם הופכות למפלגת מדף. הליכוד יכול ללכת לממשלת רוטציה עם אייזנקוט, ואז הם יכפו על החרדים איזה חוק שהם רוצים בנושא הזה של הגיוס. ותקצוב הישיבות כרפורמה מבנית חדשה לגמרי, שבה לחרדים לא תהיה שליטה, הם יהיו גלגל שלישי, אם הם ירצו בעצם לזחול, הם כבר לא יצטרפו לממשלה הזו, הם יזחלו אליה כדי לקבל איזושהי אפשרות של שליטה. ולכן כאן אני חושבת שיש פה מהלך של אייזנקוט. אני מאוד כועסת על המקום שבו ערוץ 12 הופך לפרונט של קמפיין השמאל, כי בסופו של דבר מדובר בערוץ מוביל, וכאשר אנחנו מכתיבים את המציאות באמצעות ידיעות מהסוג הזה שציינתי, באמצעות הרבה מאוד פייק, אנחנו לא קוראים לזה חדשות, אנחנו קוראים לזה לוחמה פסיכולוגית, וזה מצב שבו הציניות בציבור היא טוטלית. ואת בעצם אתה אומר, אלה לא חדשות, אני אקשיב לדברים לערוצים אחרים, אני אולי לא אצביע, וזה מבסס ירידה בשיעורי ההצבעה, חוסר אמון במוסדות, ובכלל חוסר אמון במערכת הפוליטית, ובתהליכים הפוליטיים הסבירים. זה לא לוקח אותנו למקומות טובים.
0: אני רק רוצה לשאול אותך, ינקי פרבר, כתב ופרשן באתר חדרי חרדים, למה בעצם החרדים לא מכריזים מראש, אנחנו לא הולכים עם הציונים מהימין, אנחנו הולכים עם הציונים מהשמאל ועם האחים המוסלמים?
2: לא, אז תקשיב, ההוראה האחרונה, גם אגב, היו סרטונים של הדברים האלה שאמר הרב לנדו בפירוש, אנחנו כבר לא בגוש, תזכר, אני יודע שזה לפעמים לא נעים לשמוע, אבל הוא אמר בפירוש, אנחנו כבר לא חלק מאף גוש, אנחנו מגוש לומדי תורה. חבל, אני אומר לך, תשמע לי, השבת, תקרא יתד, המודיע, המבצר, משפחה, קהילה, הדרך, אתה לא קורא את העיתונים האלה, ובסוף אתה לא מקבל את המידע הנכון. תקשיב, מלקרוא ישראל היום,
0: כי אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לך למה שיש מאות אלפי חרדים במדינת ישראל, ולדעתי בודדים קוראים את כל ה... אולי באתרים, באתרי האינטרנט קצת יותר, אבל הרי הטלפונים הם בלי אינטרנט. אני רק אומר לך ככה, אז אתה יודע, ככה כמשקיף מהצד, ינקי, את דעתי, ואני לא מתיימר להכיר ולהבין כמוך את המגזר, למרות שיש לי דעות מאוד ברורות, כי אני חושב שאני מכיר, לא כמוך. אני אומר לך, מה-18 מנדטים של החרדים, שס בטוח, מה-11 שלהם הם יישארו 2-3, גג 4 מנדטים. דגל, ואלה של גולדקנופ ופורוש ואייכלר, בוא נאמר שיש להם 3-4, ונאמר יחד 7, כל החרדים האשכנזים, לדעתי, עם אמירות שכאלה על העדפת מדינת האום, צונחים ל2-3 מנדטים, ולא רבע מנדט אחד יותר. אוקיי? Read my lips.
2: אני חולק על זה, ואני אומר לך ששף תסיים בין 8-10 מנדטים. ברור שהיא תחלש קצת, אבל לא קשור בכלל לסיפור של הרב לנדו.
0: לשס יש 10 מנדטים, 8-7 מנדטים של מצביעים שרוצים את שלטון האום במדינת ישראל.
2: אבל הם לא מסתכלים על זה כמוך. אתה הולך לחוק מדי.
0: מסתכלים על זה בדיוק כמוני, והם עוד יותר קיצוניים ממוני, יותר ימניים ממני, ואני בכלל לא מחשיב את עצמי לימני.
2: לדעתי, באזור ה8 מנדטים, לדעתי, ואת התורה תישאר בכוח שלה.
0: סמדר.
2: עם 7 מנדטים, היא לא תעלה.
0: סמדר, סכמי לי את השיחה החשובה עם ינקי.
21: אני לא יודעת לסכם את זה, כי באמת יש כאן כמה עמדות שהולכות לכל מיני כיוונים, ובאמת אני חושבת שמזל מועלם כבר הגדירה את הבחירות האלה בצורה הכי מדויקת לפני יותר מחודש.
0: מי?
21: ואמרה אנחנו... הפרוסנית הפוליטית מזל מועלם, היא אמרה, אנחנו הולכים לבחירות שכנראה לא תהיה בהן הכרעה. ואז נשאלת השאלה, אנחנו לא הולכים עוד פעם לממשלת ימין-ימין, אם גוף הימין לא מביא 61.
0: בסדר, אוקיי, אז היא אמרה. בסדר? אוקיי, אני אומר משהו אחר. אני חושב שתהיה הכרעה, והיא תהיה ברורה, ואני חושב שכן יהיה לפחות 61. זו דעתי.
21: אבל מה שאתם מדברים עליו זה בדיוק זה, אבי, כי אם יהיה לנו 61 ואפילו 64, כמו בסקרים של פילבר, אבל אופר וינטר, נגיד עובר, ויהדות התורה, והם לא בגוש נתניהו, כפי שאתם כרגע מדברים על האפשרות של כן או לא, אז בעצם נפתח פה מרוץ, מי יקים ממשלה ראשון עם אייזנקוט. האם אלה יהיו החרדים ווינטר, או שזה יהיה נתניהו ממשלה רחבה, ואז חרדים לא במשחק.
0: סמדר, תודה רבה. ינקי, תודה רבה גם לך. עוד נשתמע.
21: תודה, בוקר
0: טוב. ביי ביי.
21: יום ביי ביי.
0: ביי, אוקיי. וואו, יפה. סמדר תמיד טובה, לא ידעתי שיאנקי כזה ככה. וואו, יאנקי, הנה, כותבים לי כמה, לפחות שניים, שלושה, ארבעה, שיאנקי צודק לחלוטין, לא צודק בעניין עצמו, אבל מבחינת הטכניקה, הם רובם ילכו אחרי הרבנים, לא יודע, עד גבול מסוים. אחרים כותבים לי צפה להפטרה, אני אומר שלצערנו יאנקי צודק. וואו, מה אני אעשה פה? יש כאן איזה 30 הודעות. הם כותבים לי כאן על רון שרף. מי זה רון שרף? זה משהו מאחים לנשק, נכון? ואייל נווה כותבים לי, 1, 2, 3, 4, כותבים לי על רון שרף שהוא היה עוסק במיון. מיון לסרט מטכ"ל. היה ממיין. מה זה? לבנים מול כהה. וואו, דברים מאוד מעניינים. בעניין זיני כותבת לי מאזינה, לפני רגע הם האשימו את זיני במחדל הטיסה מדובאי, עכשיו הוא הגיבור שלהם. אוקיי, וואו, ושולחים לי כאן סרטונים של אייזנקוט. וואו, היה לי לנו זמן. מה, אני צריך לסיים, נכון? טוב. אוקיי. תודה לעורך ולמפיק שלנו, משה כחלון. תודה לך, אסף יוסף יחזקאל, האיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. אנחנו נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: כל יום בין 2 ל-4
5: דיבורים כמו...
6: למה תיסע לדובאי? בנט מעורב בה.
7: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
8: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
4: דיבורים כמו חול. סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה. חמישי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
9: פתחי וזמרי בעם.
10: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
11: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
12: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
11: אתה הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
12: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
4: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות,
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו בשל איום נגדם. טראמפ האשים את הממשל בטהרן גם בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי סעודיה החלה במבצע גדול במערב תימן נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: כוכבית 6188.
14: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים בגלי ישראל, אסף יוסף יחזקאל, אורן אשתיקר בדרום, חיפה קובי פרל, איציק זר לדיגיטל. עוד מעט פליישמן יהיה כאן, גם יהודה שלזינגר, גם אסר אסטרוק, גם אפי נווה. נתחיל אבל עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: נו, כמה קרוב הקנק אפשר להעריך שבאיראן מודים אחד הבכירים שם יועץ לביטחון לאומי נדמה לי, או משהו שקרוב מאוד למשטר הרשע, שהם קרובים מאוד, איך הוא אומר את זה? אנחנו מהתקופות הקשות בתולדותינו, כן?
1: כן. כן, תראה, האיראנים איבדו את אחד הקלפים החשובים שהיו להם ביד. האמריקאים ממשיכים להחזיק במצרי הורמוז, באמצעות העליונות הימית והאווירית שלהם, ומצליחים להעביר דלק החוצה. הפקת הנפט באיראן עומדת על אפס, הם לא מצליחים להוציא נפט החוצה, ולא פחות חשוב מזה, הנפט שהיה מחוץ למפרץ, במחליות של צי הצללים האיראני, הולך ומתייבש. זאת אומרת, הם מוכרים את השריות האחרונות שנשארו להם מחוץ למפרץ במחליות, והיו להם הרבה. אולי הם כמה עשרות מיליוני חביות, לא יודע, המספר המדויק הוא לא ברור, אבל כנראה מעל 100 מיליון חביות, במחליות שהסתובבו בעולם, זה היה טריק איראני, שהם מסתובבים בעולם עם מחליות
0: מלאות. אז גם זה לא קיים. אז כמה הם שיכולים להחזיק מעמד ככה?
1: זהו, עכשיו גם משטר הסנקציות האמריקאי, צריך לשים לב אליו, הוא מאוד מאוד נשכני, הרבה מאוד מדינות משתפות פעולה עם האמריקאים ואומרות אנחנו לא רוצים להתעסק עם האמריקאים. יש מדינות חריגות שעדיין מעבירות אמצעים ואנשים וכן הלאה, שלא שמות על המשטר האמריקאי, בעיקר סין. אבל אנחנו רואים גם שגם ביבשה יש לאיראנים בעיה להעביר, יש מסעיות תקועות בכל מיני מדינות כי הם מפחדים מהסנקציות האמריקאיות. זאת אומרת, שר האוצר האמריקאי בסנט עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ונשאלת באמת השאלה, כמה זמן האיראנים יכולים להחזיק מעמד בדרך הזאת? לי אין תשובה מדויקת, אבל לדעתי, כל יום שעובר, מקרב את האיראנים לסוף. אני מקווה שהאמריקאים לא יישברו, ולא יפסיקו באיזשהו שלב את הסנקציות, ויחזיקו אותם חזק מאוד. אין כרגע מסע ומתן, ואין צורך גם במסע ומתן, ואנחנו בדרך, אני חושב, הנכונה, לראות את סופו של המשטר הזה. כמה זמן זה ייקח? אני לא יודע להעריך להערכה.
0: קשה להעריך, אבל אתה רואה כאן סיכוי גובר לנגיד מהלך סוג של התאבדותי איראני, מתוך מצוקה קשה וכו', או שאתה אומר, גם אם כן, כמו שאמר לי אתמול ארז וינר באולפן, הוא לא מעריך שזה יהיה קשור אלינו, או שמנסו להתעסק גם איתנו, מה אתה חושב על זה?
1: קשה לי להאמין, גם מהלך התאבדותי כזה, כל פעילות שהאיראנים יעשו, שהיא נוגעת למדינת ישראל, הם יודעים שהתגובה הישראלית תהיה מכה מאוד מאוד קשה ומוחצת, ועלולה לפגוע גם בבחירים. הם כבר ראו את ידה של ישראל, שהיא לא רק פוגעת במטרות צבאיות ואסטרטגיות, אלא גם פוגעת בבחירים. לנו יצא שם בעולם של כאלה שיש להם מודיעין מדויק ומאוד מאוד טוב בעניין הזה, והוא יודע להתלבש על נשק מדויק. ואני חושב שבסך הכל התמונה כרגע אצלם היא כזו שבוא לא נערב את ישראל בעניין הזה, כי מעורבות של ישראל עלולה להיות קטלנית מבחינתנו. אם עד עכשיו שרדנו, אז מעורבות ישראלית עלולה להפיל את המשטר, ולכן הגיונית הם לא יעשו את הדבר הזה. אבל במלחמה הזאת כבר למדנו, במזרח התיכון אין תמיד היגיון, ההיגיון לא תמיד עובד. אילו ההיגיון היה עובד, אז סינואר לא היה תוקף את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר 2023, כי הוא ואחרים ידעו מה תהיה התוצאה, ואנחנו רואים את התוצאה כרגע בעזה, והיא תוצאה ש היא הרת אסון עבור הצד השני.
0: כן.
1: כמובן שהם גרמו לנו אסון נוראי, כן, אבל הצד השני מבין את, את המחיר, ולא תמיד ההיגיון עובד פה, לפעמים עובדים פה חושים אחרים, שקשה לנו לשלוט בהם כבני אדם, וככה פועל המזרח התיכון. אבל אם נסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ובכל זאת נעשה איזושהי הערכה, אני חושב שהמשטר הזה סופו קרב, ואני לא יודע להאריך זמן, אבל אני חושב שהערכה גם בארצות הברית וגם בישראל היא, שאי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בהסכם עם המשטר הזה, כי הם לא ימלאו את סעיפיו, ולכן אם רוצים לסיים את המלחמה הזאת, הדרך לסיים את המלחמה הזאת היא להפיל את המשטר, דומה מאוד למה שקרה מלחמת העולם השנייה מול גרמניה ומול יפן.
0: תגיד, מאיפה טראמפ מביא את זה שלערכתו האיראנים מעורבים בניסיון הפיגוע במטוס שבא מדובאי?
1: כן, אני שובר את הראש גם כדי להבין מה בדיוק מסתתר פה מאחורי האמירה של טראמפ.
0: הוא אמר את זה עוד פעם הלילה, כן? רק למי שלא יודע.
1: כן. כן, כן, כן, כן, כן. הוא אומר את זה, זה כבר לא בדיוק פלטת פה. הוא אומר את זה כערכה, הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר, יש לנו מידע. הוא לא אומר, יש לנו מידע, אבל הוא אומר, אני מעריך שאיראן מעורבת בדבר הזה.
0: אני חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אני חושב ש, כן.
1: בדיוק, אני חושב ש, זאת אומרת, זאת לא אמירה שהיא אומרת, אנחנו יודעים. הוא אומר, אני חושב כן. זאת אומרת, זה מעין הערכה פרטית שלי.
0: אבל זו פעם שנייה, והוא יכול היה לא להגיד את זה, והוא חשוף לחומר מודיעיני כל בוקר, וכל הדבר הזה. אז אני מנסה להבין אם יש משהו שהוא יודע, ואנחנו עוד לא נחשפנו אליו.
1: נכון. אני עקבתי אחרי כל התקשורת. אני עקבתי אחרי כל התקשורת האמריקאית כל היום. אין לזה זכר, עד לשעה הזו אני לא מצאתי שום זכר לאמירה הזאת בשום רשת אחרת. אנחנו נמצאים שם, ודווקא אנחנו כישראלים, יש הדלפות ישראליות מבחירים במערכת הביטחון הישראלית שאומרים בצורה מפורשת, אין לנו עדיין מידע מהסוג הזה, ואם היה מידע מהסוג הזה, אני חושב שהוא כבר היה מגיע לתקשורת. האם זה אומר שטראמפ רוצה שאנחנו נהיה מורבים או נתקוף באיראן? אני חושב שלא, כי נכון לעכשיו, במהלך התקופה של הבחירות, שאצלם זה בסך

0: אותנו שבגללנו ארצות הברית נכנסה למערכה מול איראן, ויכול להיות שזה איזשהו קלף שהוא מביא לשולחן ואומר, הנה תראו, הישראלים הם לא אלה שהכניסו אותנו למלחמה, אנחנו הכנסנו למלחמה, אבל תראו מה עושים לישראלים האלה. האיראנים האלה כמעט הפילו מטוס ישראלי עם 174 נוסעים. יכול להיות שזה הכיוון, צריך לשאול אנשים שמבינים יותר בפוליטיקה האמריקאית, אני לא מומחה לתחום הזה.
1: הנה, מיד פליישמן יצטרף אלינו. צ'ני, תודה, כל טוב, יום טוב, בשורות טובות.
0: תודה, כל טוב, בשורות טובות.
1: פליישמן ושלז איתנו על הקו, יהודה שלזינגר, איתמר פליישמן. בוקר טוב, מה קורה? ברוך השם, הכל טוב. במקרה שמעת את הסיפה של דברים עם צ'ייני פליישמן, שניסינו לטעות למה טראמפ אומר שהוא חושב שהאיראנים מעורבים בניסיון הפעלת פליי דובאי?
2: לא שמעתי מה הוא אמר.
1: טראמפ מה אמר?
2: לא, צ'ייני. מה צ'ייני אמר.
1: שקשה להבין וצריך לשאול מומחה אמריקאי.
2: מעולם איש לא שאל את השאלה הזאת, מה, אם מישהו מעדיף לדעת אם צ'ייני אמר או טראמפ אמר, ומעולם אף אחד לא ענה צ'ייני. אז עשינו פה היסטוריה, שרון.
1: לא, הוא אומר את זה פעם שנייה. ננסה להבין מה, אתה יודע, אבל לא בטוח שיש תשובה לדבר הזה הבוקר.
2: אני חושב שהתשובה היא שזה בדיוק הרעיון, שלא נבין. מי שעוקב אחרי כל הדברים שקורים, ואתה יודע, גם הניסוח אצל טראמפ, כמה שזה מוזר ומאוד מאוד חשוב, זה שהוא חושב שאיראן עשתה, זה חלק מהטקטיקה להשאיר כולם את כל הזמן על כסות האצבעות, כי אם באיראן שומעים שטראמפ חושב שאולי הם אחראים לדבר הזה, אז אולי הם צריכים לחשוב פעמיים מה הולך לקרות בשלב הבא.
1: כן, יש בזה משהו. שלז, מה אתה אומר? בוקר טוב גם לך, איך המרגש?
3: בוקר טוב, תענוג, אני פה, אני בהצלה של הפוליטיקה שלנו הפנימית, פחות בעניינים של גדולי אומה, כמו שפליישמן מפענח אותם פה, אני יכול לשתף אותך קצת במחשבות על הסקרים, במחשבות על עימותים, תקשורתים, כאלה.
1: תראה מדבר על זה, אבל קודם כל ראיתם את שליחו של ביידן
2: במזרח התיכון? תוריד אותו פשוט מהקו, שרון, אני ואתה
3: נדבר. שלכם יום נפלא.
1: אני הצלחתי לראות אתמול בלילה בערך חצי שעה מברט מגורק, נכון? שליחו של ביידן, שהתראיין לשני פודקאסטים מתברר ומספר מה התרחש בתקופת המלחמה, המסע ומתן מול חמאס, כל הדבר הזה. פשוט קטעים מדהימים, ממוטט פה את כל ה...
3: לא ידעת את זה בזמן אמת, שרון? לא ידעת את זה ולא אמרת את זה ולא אמרנו אנחנו את זה כל הזמן.
1: נכון, אבל שומד את זה מישהו שכל כך קרוב לביידן ולא רוצה בטובת נתניהו, הוא כל כך סמוך לבחירות, זה מדהים.
3: כל מי שפשוט יש לו עיניים בראש ידע את כל הדברים האלה, ידע, זה כמו, אתה יודע, זה כמו הדברים הכי פשוטים. שמעתי אתמול הרצאה של בכיר במטה החטופים על הסיפור של התקשורת. מה, אף אחד לא ידע שאם משדרים את החומרי התעמולה של חמאס יוצרים פלח פסיכולוגי? מה, לא ידענו את זה? ידענו את זה, זה לא ממש משנה. האירוע הוא לא זה ולא זה. האירוע הוא שאם זו הייתה ממשלה אחרת, התקשורת הישראלית עם מכונת הרעל המופרעת שהיא יצרה פה, הייתה מתנהגת אחרת לגמרי. ובגלל שראש הממשלה היה נתניהו, ובגלל שהשרים שלה היו סמוטריץ' ובן גביר, ובשותפות עם החרדים, הם עשו הכל, הכל, הכל, כדי לקלקל את המלחמה, כדי ליצור פה איזשהו נרטיב של נתניהו מפקיר את החטופים, כדי ליצור את הדבר הזה של כאילו הממשלה הזאת דורסנית ומוכנה לכבוש את עזה גם במחיר שהחטופים יארגו. מה, מה רפקרה, הטבח נתניהו, חסר לנו דוגמאות, כל הדברים האלה במלחמה הגיונית, בפרספקטיבה לאחור, הרי לא היו במלחמה כל העם ביחד, אבל יצרו פה פשוט זוועה איך פליישמן אומר יפה, השפעת, מבצע השפעה, נכון פליישמן? היה פה מבצע השפעה במשך כל התקופה הזאת, וזה עבד?
1: פלייש.
2: כן, תראה, אני חושב דבר שאני צריך לתת פה באמת צל"ש יוצא דופן לציבור הישראלי, שבמשך כל המלחמה עמד במחבש הזה, וסירב להצטרף לדבר הזה. מעבר לזה, צריך להגיד, תראה, אני ראיתי, שמעתי על 1.5 את כל הרעיון הזה עם ברט מגורק. זה לא משהו שקרה לפני שנה, אנחנו לפני יום ויומיים דיברנו, אני ויהודה בתוכנית שלו בערב ב-14, אני החלפתי אותך אתמול על הדברים שאמרו

0: ניצן אלון ויואב גלנט רק ביומיים שלושה האחרונים.
1: בדיוק.
0: אז זה שהייתה איזושהי עסקה, וכן, ובלי בושה, מול המצלמות, ניצן אלון עושה את זה באנגלית, בעוד הוא יודע שהוא משקר, ועוד זה על הגב של החטופים. כל זה על הגב של החטופים, זה קרה במלחמה וקרה אחרי, וצריך לעשות פה את ההקשר שיהודה דיבר עליו של הסקרים וכל העניינים האלה. היה פער מטורף, מטורף ובלתי הגיוני במהלך המלחמה, בין העמדות של הציבור הישראלי, שישב בבית, למרות שניסו לשכנע אותו לצאת החוצה בטענה הכי גרועה שהוא שמע פה, שראש הממשלה הורג את החטופים, לבין מה שקורה עכשיו בסקרים, ואני, אם אני מישהו שמסתכל מבחוץ, מאוד מאוד מאוד מודאג בין איך שהציבור הישראלי מתנהג לבין איך שהוא מוצג באולפנים, ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות את השינוי הזה כבר במספרים גם של הערוצים שאינם 14 או 15.
1: אבל מאיפה החוצפה, אתה יודע, אוקיי, אפילו גלנט, כן? גלנט, תחשוב על זה, גם הוא נותן גיבוי או נותן יד לתזה המופרעת הזאת. עכשיו בא אותו ברט והוא אומר, איך הוא אומר את זה? הוא מגדיר את הטענה הזאת כבולשיט, שאפשר היה להחזיר את כולם באופן מיידי. גם כן משהו שהם אומרים. הוא מספר שם שהמתינו, ראית את כל הרעיון, אולי תספר במשפט שניים פליישמן את עיקרי הדברים שלו?
0: תראה, א', אני ממש ממש ממליץ לכולם לראות את הרעיון הזה. זה לא רק על החטופים, זה גם להבין את הלחצים המטורפים של ממשלת ישראל. אני מדבר עם כולל כוונה של הממשל האמריקאי להטיל עלינו אמברגו באמצע המלחמה. אבל מה שהוא אומר שם, שהוא לא נשאל אגב ספציפית, פשוט שאלו אותו על נושא החטופים. הוא מסביר שם שכל הניסיונות להגיע לאיזושהי עסקה עם חמאס, התבררו כמשהו לא אפשרי, כי פשוט חמאס לא רצה. אני כמובן עושה פה הכללה של הדברים, כי אין לנו זמן לציין את הכל. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני מתרגם את זה לעברית, הוא אומר שכל הדבר הזה שאתם שומעים כרגע, כאילו הייתה עסקה על השולחן, כאילו רק... נהיה פה דבר באמת, אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה. חמאס הוא לא רצה בכלל את החטופים, זה נקפא עליו. הוא רצה להחזיר אותם, ואנחנו היינו הרלי לב והחלטנו להשאיר אותם שם. זה בערך מה שהאיש הזה אומר, כאילו שזה בולשיט. שהחמאס, את הדבר שהוא מובן מאליו, חמאס לקח את החטופים במטרה להשתמש בהם ולהשאיר אותם שם. ורק בישראל, אנשים, אחד מהם היה אלוף בצהל, ניצן אלון שהיה חייל החטופים, עוד אחד היה אלוף בצהל ושר הביטחון, יואב גלנט, בלי בושה, מול המצלמות, כדי לשרת נרטיב עיתונאי פוליטי חולה ומסוכן, מוכנים פשוט לשקר. ואני לא צריך בכלל להסביר את רמת העדה שיש לאנשים בממשל ביידן לשעבר, לממשלת נתניהו. אני רק בשנייה, אני רק אוסיף לך שאני מזכיר לך שגם אחרי הפרסומים השקריים בנושא ההתראה שקיבל נתניהו, אחד האנשים שיצאו לא להגנת נתניהו אבל לסתר את השקר היה שר המזכיר החוץ של ממשל ביידן, שאמר, חבר'ה, אני לא יודע בכלל במה מדובר, כל מה שנכתב שם לפחות לגבי היה שקר מוחלט.
1: מדהים, פשוט מדהים, באמת מדהים. תגידו, מה קורה עם וינטר שלז? יש מחשבות פרישה?
2: אני לא שומע שם איזה שהם מחשבות נוספות, למרות ש... צריך לומר שאת מה שבליכוד... בוא נעלה קצת לרמת המאקו בסיפור של וינטר. הרי במשך שנה, שנה וחצי, כולם דיברו פה גם בימין, אז זה שצריכה להיות פה לקום מפלגת לוויין, של אנשים שלא יכולים להצביע לליכוד או לסמוטריץ' או לבנגבי, רוצים ימין וירצו משהו חדש, ואז הגיעה אותה מפלגת לוויין עם בן אדם שהוא בעיניי ראוי מאוד, פלוס מציר שבילך עם נתניהו. הנה, המפלגת לוויין הזאת הכך הרלוונטי, אבל... ואז התחילה המתקפה נגדו, אבל המתקפה נגדו לא התחילה על רקע סתם אמוציות או איזושהי תחרות. היו עשו הרבה מאוד בשבועיים הראשונים, אחרי ההצהרות שלו, אפילו אני חושב שלושה או אפילו קצת יותר, בדקו מה מצבו. זאת אומרת, כמה הוא מביא, כמה הוא לא מביא, לא, ראית שלא תקפו אותו מיידית, זאת אומרת, בחנו את זה ברצינות. בשבועיים okay. האחרונים, הסקרים הפנימיים של הליכוד וגם של סמוטריץ' מדברים על זה שלווינטר יש בערך 1.8-1.9, משהו כזה. וראינו שבימים האחרונים גם הסקרים של הערוצים מתייצבים לפי הדבר הזה, לפי זה שווינטר לא קרוב לעבור את אחוז החסימה, הוא יורד מתחת לאחוז החסימה. אתמול ראיתי גם ציוצים של ברק סרי וכל מיני דברים כאלה של... זה קורה לאופר וינטר, הנה הוא יורד.
1: סוגרים את
2: האירוע. אז אני חושב שזה פשוט, זה פשוט איזשהו אירוע שבבדיקות האמיתיות שסוקרות מאות אלפי אנשים, ראו את זה כבר מזמן. מה אופר וינטר יעשה, להערכתי ירוץ עד הסוף.
1: כן? פלטמן, אתה גם חושב? למרות שהוא אמר בפטריוטים שאם הוא רואה שלא עובר, אז הוא פורש ברגע האחרון. הוא אמר את זה במפורש, למרות שצדן עבר
0: ישראל מרפוך. צריך להבין משהו על וינטר, שאני מסכים עם יהודה לחלוטין, אני בכלל לא בעמדה שהוא חס וחלילה ילך עם הצד השני אם הוא עובר, וזה איש ראוי שהייתי שמח לראות אותו בכנסת. אבל נשים שנייה בצד לדבר הזה, לגבי הפרישה. לא מדובר בבנט, במובן הזה שבנט הוא מגיע ממקום מצוין, ואנחנו מכירים בכל הדברים שראינו לאורך השנים. וינטר, אם הוא מפיל את גוש הימין, אני לא בטוח שלבית שלו עצמו יהיה לו כניסה. זאת אומרת, הוא באמת משפחה שורשית, אידיאולוגית, הילדים, ההורים, הסביבה, כל הדברים האלה, בית כנסת, ולכן אני כן חושב שאם העניינים ימשיכו ככה, סמוך לבחירות, זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה עוד שבוע, יכול להיות שנראה איזו התעוררות אחרת, אבל כן, אני מסכים עם יהודה, ואני חושב שאני אפילו יודע, לא מנשש את זה, שכרגע אין אירורים כאלה שם במקום הזה. אני כן אציין פה משהו, אתמול היה בסקר של חצות 12, פחות משני אחוזים. רק לפני שבועיים הוא קיבל שם 4 מנדטים. מה שאומר שלפי הסוקר של חדשות 12, במהלך השבועיים האחרונים, בערך 140 אלף ישראלים התעוררו בבוקר ואמרו, עד היום רצינו וינטר, אבל הנה עכשיו קרה משהו גדול ואנחנו עברנו. ללמדכם מה כל הסקרים האלה של הערוצים האלה שווים. אין שום מציאות בעולם הפוליטי שבו 140 אלף אנשים מסתכלים על מועמד ומחליטים לנטוש אותו תוך שבוע שבועיים.
1: למרות שמלכתחילה אמרו שהקהל שלו מאוד פריך ברובו. כן, רק
0: בסדר,
1: נזכר.
0: יש פריך שאמרו שלו, שהוא איבד מנדט. ויש פריך שהוא מאבד 3 מנדטים בתוך שבועיים. זה לא קרה כאן גם משהו מספיק גדול כדי שיהיה כזה מעבר.
1: כולל חדד.
0: כולל חדד, זה גם, אתה יודע, זה קרה לפני יומיים 3, כי זה לא, לא, אני לא קונה. אם מישהו קונה את זה באמת, יש לי בשבילו עסקה מצוינת, אני אמכור לו את גשר נמיר, אפשר לחלק לתשלומים.
1: טוב חברים, נעמתם לנו כמובן פליישמן ושלזינגר חיבוק ובשורות טובות. איך אומר שלז, שהשם יפנק אתכם, כל טוב.
0: הוא פייק לנו עכשיו, שלזינגר, פייקת עכשיו?
2: חד ושלום, גיחכתי קלות, אהבתי את הסיומת של שרון ואני מצטרף אליה ומחבק אותה באהבה גדולה. פליישמן, שהשם יפנה גם אותך צדיק.
0: אמן.
1: יאללה חבר'ה, ביי להתראות. כיף לדבר איתכם, ביי ביי. השרה אורית סטרוק, שלום, בוקר טוב. חברת הקבינט, השרה למשימות לאומיות, מה שלומך?
3: בוקר טוב, ברוך השם, נשאר לנו מעט מאוד זמן לרעיון.
1: למה?
3: כי קבענו שאנחנו מסיימים אותו ב5:30.
1: אוקיי, אז בואי ננצל את 7 הדקות שלנו בכל זאת. תגידי שאת שומעת את אותו יועץ של ביידן מול מה ששמעת בחדרי הדיונים בקשר לכל העסקאות והכל, את מה אומרת לעצמך?
3: מה, למה אני צריכה את היועץ של ביידן? אני יודעת מה שהיה, זה הכל על אילות דברים, ועיקר העיקרים הוא כמו שאתמול הסביר מאוד מאוד יפה אבינתן אור, באמת בחור משכמו ומעלה, אצל אילנה דיין, הוא הסדיר שיש פה ויכוח עקרוני, האם אנחנו חייבים לנצח המלחמה הזו, או שהעיקר זה לשלם את כולם, תמורת כולם, ולצאת שלניו בין הרגליים, שישראל הובסה פעמיים. וזה בסוף באמת היה העיקר, ועל זה אנחנו עמדנו. וברוך השם, בגדול הצלחנו, אי אפשר להצליח בהכל, א', כי יש חמאס, ובית, כי היה פה קמפיין מטורף שפשוט הפריע לנהל את המלחמה.
1: שעד כדי כך שהיו רגעים, נגיד שחברי קבינט כמעט נכנעו ללחץ ציבורי והעדיפו לעשות עסקה שמסכנת את המשך הלחימה בעזה? לפי מה שאת זוכרת?
3: בוודאי.
1: זאת אומרת, זה הגיע לנקודה הזאת?
3: הקמפיין הזה שהוא קמפיין עתיר משאבים, שכיוון אותנו למצב שבו ישראל תהיה כנועה בפני חמאס. הוא בהחלט חדר לוורידים של חלק ניכר מהאנשים שישבו סביב שולחן הקבינט, בהחלט.
1: כן חדר. אוקיי. לא, כי הוא אומר דברים מאוד ברורים, אותו יועץ של ביידן.
3: דרך אגב, כל אלה שמדברים כל הזמן על זה שצריך ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה. הייתה ועדת חקירה למלחמת לבנון השנייה. נכון, הייתה ועדת חקירה. והיא המליצה, ועדת וינוגרד, והיא המליצה באופן חד משמעי וברור שהדרג המדיני לא ייפגש עם משפחות חטופים, כי זה עלול להשפיע על שיקול הדעת שלו, ולהכריע את הקף לטובת הדאגה לחטופים הפרטיים כאנשים שכולנו כמובן דואגים להם, אוהבים אותם, רוצים בשלומם. אני התפללתי על כולם כל בוקר במערת המכפלה, שם, שם, שם, שם. ועלול לצאת את הקף לכך שאנחנו מרוב דאגתנו לאותם חטופים נשכח שאנחנו אחראים גם לביטחון מדינת ישראל ועתידה. זה הכל. זה המלצה ברורה של ועדת וינוגרד שפשוט נרמסה ברגל גסה, בשביל מה צריכים ועדות חקירה אם אחר כך לא מקיימים את ההמלצות שלהם.
1: טוב, בוא נתקדם הלאה. האירוע הזה הוא באמת לא יאמן. כמה שקרים נשמעו כאן, וכמה קמפיינים, וכמה, עד הרגע הזה, אגב, שלחו לי עכשיו כתבה שהייתה אתמול באחד הערוצים, שבדיוק הפוך ממה שאומר היועץ של ביידן, שאמרנו קודם, בכלל לא רוצה בטובת הממשלה הזאת, כן? מה קרה עם זיני אתמול?
3: ראש השב"כ עומד בפני בעיה קשה מאוד, בהחלט, והוא צריך לפתור אותה, ולא פשוט לפתור אותה. והיא בעיה באמת של מדינת ישראל. יש באמת בעיה של אלימות, שאנחנו גם לא תומכים בה בשום פנים ואופן, שוללים אותה מבחינה ערכית ועקרונית, כי יש פה מדינה, והמדינה איזו שאמורה לדאוג לביטחון, וגם דואגת לביטחון, והיא גם בסופו של יום משרתת את מה שנקרא קמפיין אלימות המתנחלים, ומביאה הרבה נזק למדינת ישראל. אז אני מבינה את ראש השב"כ מאוד בצורך שלא לטפל בבעיה הזו. הוא רק מכוון את הזרקון לכיוון הלא נכון, כשהוא בא ואומר שהמנהיגות צריכה לפעול נגד זה ולגנות, המנהיגות עושה את זה. כל ראשי המועצות עושים את זה, כל הרבנים עושים את זה. אני עצמי אמרתי שוב ושוב, גם בתקשורת וגם לאנשים בשטח, אמרתי שהעמדה הבסיסית והערכית והעקרונית והמעשית היא שיש כאן מדינה, יש לנו צבא, יש לנו משטרה וגופי ביטחון, ומי שצריך לטפל וגם מטפל ביד קשה בכל מי שתוקף אותנו, זה המדינה. אבל יחד עם זה לא יכול להיות שלא נכיר בעובדה, אנחנו, הדרג המדיני, מי שיושב סביב שולחן הקבינט, לא נכיר בעובדה שיש אין סוף התקפות בשטח על החוות ועל הרועים, התקפות זדוניות, מתוכננות, אכזריות מאוד, מסוכנות מאוד, וחובתנו כמדינה גם להנחיח אותם לעצמנו ולעולם, וגם לטפל בהן, ואי אפשר לדבר רק על מה שנקרא אלימות המתנחלים, ולא לדבר על הצד השני של המדבר, שהוא הרבה יותר מצד שני, הוא הרבה יותר מסיבי. תראה, רק בחודש אחד, אני מקריאה לך דוח שאני כזרת ההתיישבות מקבלת, בחודש אחד היו לנו 9 אירועי חדירה לחוות, 5 אירועי תקיפה אלימה מאוד של רועים, 4 אירועים של גניבות עדר וגניבות רכוש, אירועי הסתה, אירועי ירי.
1: הוא מכיר את הנתונים, אי אפשר להגיד שהוא... לא, אני אומר זיני, אני מניח ראש השב"כ.
3: אני מניחה שהוא מכיר את הנתונים, ולכן אני אמרתי, צריך להציג את הנתונים, גם את הנתונים האלה. אי אפשר לדבר כאילו שהמצב הוא נפלא, הכל שקט, ופתאום
1: לא, אבל יכול כמה... להיות שהוא מסביר כרגע שזה מאוד פוגע, והכל לא נשמע מספיק חזק, בקשר לאותם אנשים שכנראה חלקם הגדול בכלל לא נמצאים שם, ולא חיים שם, ולא נולדו שם, כן? שזה באמת, כמו שאת אומרת, פוגע בכל ההתיישבות.
3: 100% הוא צודק שזה פוגע, ו100% הוא צריך לטפל בזה, ואנחנו לימינו בעניין הזה לחלוטין. מכאן ועד לבוא ולטיל את האשמה על המנהיגות בשטח, זה פשוט לא נכון, כי כל המנהיגות בשטח היא בפירוש חד משמעית נגד הפעולות האלה, ומכאן ועד להציג תמונה חד צדדית, כאילו שכל האלימות בשטח היא אלימות של בני נוער יהודים, כשמול זה יש אלימות קשה מאוד, קשה מאוד ויומיומית ומסוכנת מאוד, שמוכוונת כלפי אותם אנשים עצמם, מהצד של הערבים מהכפרים בסביבה.
1: אוקיי, מה השורה התחתונה?
3: השורה התחתונה שמדינת ישראל צריכה לטפל גם בזה וגם בזה.
1: טוב, זה ברור, לא? עושים את זה?
3: ואנחנו הגענו די לסוף הרעיון שלנו, אני מתנצלת, אבל אני קובעת זמנים לרעיונות, יש לי לוז בוקר, ואני צריכה לעמוד בלוז בוקר שלי.
1: 100%, שיהיו בשורות טובות ונעמוד בקשר. תודה רבה, סוסטרו, כל טוב, ביי ביי. תכף אפי נווה, כאן הפסקה.
4: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
14: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: מה עוד, מה עוד, מה עוד? תכף יקנף ינווה, אמרנו. אתמול הוא מנצח בתביעה נגד הדס שטייף, שמחויבת לפצות ב600,000 שקל. איתנו, אפי? בוקר
1: כן,
0: טוב.
1: כן, איתכם, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: כל טוב, תמיד חצי כוס מלאה.
0: מה, איך התחושות? מה אתה מספר? חיכית לזה הרבה זמן.
1: האמת שזה באמת לקח זמן, תראה, התביעה הוגשה ב-2019. תחשוב שאנחנו ב-2026, סוף השנה מקבלים פסק הדין. לקח זמן, אבל לפחות התוצאה היא תוצאה מתבקשת.
0: הופתעת?
1: יש בפסק הדין... לא הופתעתי, אני בטוח, הייתי בטוח שאני אסכה. תראה, בפסק הדין יש קביעה ברורה ביחס להתנהלות הפלילית שלה. לנו זה היה ברור מלכתחילה. בוא, בסופו של יום, היא הרי דרשה חסינות וקיבלה חסינות פלילית. ולמה היא ביקשה את זה? היא הייתה מודעת שהיא מבצעת עבירה. מי שלא מבצע עבירה לא צריך לבקש חסינות. תחשוב.
0: אוקיי.
1: חוץ מזה, באיזה עולם אפשר לקחת לאדם פלאפונים מהבית, ללכת לפורץ, לפרוץ אותם, להפיץ את התוכן, ואז לקבל חסינות? זה גם באפריקה לא קיים, אבל אצל שי ניצן זה קיים, בעולם שלו אפשר הכל. וכל זה למה? מהרגע שסירבתי לתמוך בו, על המינוי שלו בבית המשפט העליון, שבו הוא חשק, אתה יודע, בלי תמיכת הלשכה אתה לא יכול להתמנות. המשימה שלו הייתה לתפור לי תיק. וכך הוא עשה, הצליח. כך הוא עושה לנתניהו. הוא הרי אחראי הראשי לתפירת התיק לנתניהו. הוא שלט במנדלבליט, שהיה חלש, שחית, אפשר להגדיר את זה סמרטוט, והוא באמת ניגב איתו את הרצפה. הוא תפר את צו האישום.
0: עד כדי כך.
1: שמע, יש לי שעות מנדלבליט מכאן עד להודעה חדשה. ותכלס שי ניצן גאון. הוא גאון. הוא תפר ותפר, ואיפה הוא היום? תראה מה עשה. סידרו לו ג'וב של רקטור הספרייה הלאומית, תגיד לי, מה הכישורים שלו בדיוק לתפקיד הזה? מקבל משכורת מכובדת, יושב על משכורת פנסיה של הפרקליטות, אתה יודע מה? הוא יושב וצוחק על כולנו. תפר תיק לנתניהו, זרק את הניהול על העוזרת שלו לתפירת התיק, ליד בן ארי, ברח מהתיק, מה היא עשתה? גם היא כשהבינה שהתיק מתרסק, ברחה גם. וזה, תסתכל. הם פשוט, לדעתי, לא האמינו, לא העלו על דעתם שנתניהו החליט לנהל את התיק התומו. הם היו בטוחים לדעתי שהוא ישבר, יעשה עסקת טיעון, כמו שבדרך כלל קוראים התיקים התפורים. תראה, צריך תעצומות נפש אדירות.
0: נדמה לי שאלשך אמר את זה באחד הרעיונות, שהם לא העלו בדעתם.
1: נכון.
0: אמר את זה בעצמו, כן? אותו אחד שמכיר כל פסיק.
1: שרון, יש מעט מאוד אנשים שיש להם את הכוחות הנפשיים כדי להתמודד מול מערכת כזאת דורסנית. מעט מאוד אנשים, ונתניהו הפתיע אותם.
0: אבל מה הייתה המוטיבציה של שי ניצן כל השנים באופן הזה? ככה.
1: תראה, זו האג'נדה שלו, זו האידיאולוגיה שלו. האיש... למה? תסתכל מה קורה אצלנו במדינה. תסתכל מה... הפילוג, השסע. נתניהו מבחינתם הוא מוקצה. הוא אבי אבות התאומה, הוא צלם בהיכל. ויש בעיה, הם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי. הם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי. אז מה עושים? עוברים לפלן בי. מה זה פלן בי? מערכת המשפט. בוא, תראה, אתה יכול להבין עכשיו למה צריך רפורמה, מערכת המשפט.
0: כן, אבל הבעיה שאתה היית חלק מהאירוע הזה הרבה שנים. אתה היית חלק
1: ראיתי.
0: היית חלק מהקומבינות, חלק מההתנהלות הזאת, ראית, היית שם, אפשר לשכוח את הסצנות מעובדה, אתה חלק מהמשחק הרבה שנים.
1: צריך
0: להגיד את זה, כן?
1: אתה צריך להבין דבר אחד. ברגע שנכנסתי לתפקיד ראש הלשכה והחלטתי שאני שובר ועובר מהצד של השופטים לצד של הפוליטיקאים, כי חשבתי שזה הדבר האחרון לעשות וזו האידיאולוגיה שלי, אני גדלתי בבית ליכודי ואני חשבתי שצריך לעשות שינוי מערכת המשפט, מאותו רגע אני סומנתי, מאותו רגע הפכתי להיות מישהו שצריך להוריד אותו, והם עשו את כל מה שאפשר. ואתה יודע משהו? כשאני מסתכל עכשיו על הרפורמות שמדברים, אני חושב שהרפורמה הראשונה והעיקרית צריכה להתחיל בפרקליטות. שמע, לא בבתי המשפט, בוא, מי מגיש את כתבי האישום? מי פותח את התיקים? מי תופר את התיקים? יש להם כוח אדיר, אדיר, ואתה חייב להתחיל שם, ואתה יודע, יש לך כמה דברים שאם אתה תעשה אותם, אתה פשוט תשנה את המערכת, ואתה יודע, יהיה גם קשה להפגין נגד, כמו שעשו עכשיו ברפורמה שלוין הביא. קח דוגמה למשל, אתה יודע, כשאני הייתי ראש לשכה, עשיתי בדיקה. היו 45 אלף תיקים פתוחים בפרקליטות. אתה יודע מה המשמעות של תיקים פתוחים בפרקליטות? 3 שנים ו-5 שנים ו-7 ו-10 שנים. תראה את התיק של דרי, 6 שנים, תיק כופר פשוט. צריך להסתיים בכופר, חריק אותו 6 שנים פתוח. למה? כדי לתפוס אותו במקום רגיש. וכשיש לך תיקים פתוחים
0: זאת
1: בפרקליטות...
0: זאת השיטה, אתה אומר. זאת שיטה.
1: תראה, כשיש לך... כשיש לך תיקים פתוחים בפרקליטות, אתה יודע מה זה גורם לבן אדם. נרס לו הבריאות, המשפחה, הפרנסה, השם הטוב. הוא לא יכול להוציא תעודת יושר, לא יכול לגשת למכרזים ציבוריים, לא יכול להוציא רישיון נשק, לא יכול לקבל ויזה לארצות הברית. יש עורך דין שתוכן אותו בשכר טרחה בכל התקופה הזו. בסוף הוא נשבר, עושה עסקת טיעון, כי הוא כבר לא יכול להזיק מעמד. ואז באה הפרקליטות ואומרת, נו, הסטטיסטיקה היא כזו, יש הרשעה. תיקון קטן, תיקון קטן שצריך לעשות אותו, רבותיי, תיק משטרה מגיע מהמשטרה לפרקליטות תוך שנה, או שמעמידים לדין, או שהתיק נסגר.
0: תגיד, אמרת קודם שאלת במנדלבליט וכו', מנדלבליט אמור להעיד במשפט נתניהו, לדעתך הוא יגיע בנפש חפצה ולב פתוח, או שהוא יעשה הכל כדי להתחמק מזה? כמו שאתה מכיר אותו.
1: מה דעתך, שרון, מה דעתך?
0: לא יודע, יכול להיות שהוא יכול להיות שיושב לו על הלב והוא רוצה סוף סוף להגיד מה עבר עליו, אתה יודע, הזדמנות טובה.
1: מה אתה רוצה שהוא יעמוד ויגיד הייתי סמרטוט של שי ניצן? אתה רוצה שהוא יעמוד ויגיד מי שניהל פה את כל העסק זה שי ניצן ואני תפסו אותי בגרון ובעוד מקום וגרמו לי להגיש כתב אישום שאני אומר לך שהוא לא מאמין בו. מהשיחות שהיו לי איתו הוא לא מאמין בכתב האישום הזה, הוא לא האמין בכתב האישום הזה.
0: הוא אמר לך את זה? בשיחות שלכם?
1: היו לי איתו שיחות לא מעטות.
0: אני יודע, חלקן שמעתי.
1: חלקן שמעת. הבן אדם לא באמת חשב שיש דברים בגו. בוא, אני אומר לך, פרשת 2000, הוא אמר, זה שניים שמדברים למי יש יותר גדול. אלה היו הביטויים שהוא השתמש בהם. מי שמדבר בצורה כזו על תיק 2000 חושב שיש בו משהו? שניים שיושבים ומשתחצנים, כל אחד... ככה מנפח את החזה ומפאר את הציבור.
0: אז איך אתה הולך כל הדרך כיועץ משפטי ואתה לא חושש לרגע לעמוד על הפודיום ולהכריז על כתב אישום נגד ראש ממשלה כשהוא נמצא בארצות הברית?
1: כי אתה במצב שחית, אתה חלש נפשית. תשמע, כשאנחנו תמכנו במינוי שלו בלשכת עורכי הדין וגם בממשלה, אנחנו לא ידענו שהתיק שלו עדיין פתוח. שזה הזוי.
0: למה? הוא אומר לך בשיחה ששי מחזיק אותו עם כל הדבר הזה.
1: לא, זה אחרי שהוא התמנה להיות יועץ משפטי, אני מדבר איתך על התקופה שלפני. אף אחד לא ידע שיש לו תיק עדיין פתוח. הוא לא סיפר שהתיק שלו עדיין פתוח. ולמה פתאום שי ניצן והפרקליטות הסכימו למינוי שלו? כי הם הבינו שיש פה מישהו שאפשר עכשיו לתפוס אותו במקום רגיש ולנהל אותו. הרי היה בגץ נגד המינוי שלו, ופתאום שי ניצן כפרקליט מדינה תומך במינוי שלו. למה אתה תומך פתאום במינוי שלו? למה? כי הבנת שיש פה הזדמנות לקחת יועץ משפטי ולנהל אותו. והוא עשה את זה. שמע, הוא גאון, מגיע לו קרדיט. הוא לא בצד שלך ושלי, אני לא אוהב אותו, כי אני חושב שהבן אדם הזה הוא פשוט עבריין, אין הגדרה אחרת.
0: שי ניצן?
1: כן, לשיטתי, הבן אדם הזה עבריין. פשוט עבריין. אתה יודע משהו? תכף דוגמה... שאני חוויתי אותה על בשרי, ואגב, זה עוד שינוי שצריך לעשות. יש מוסד שנקרא נציב תלונות הציבור על הפרקליטות. זה שופט שנתנו לו בניין, נתנו לו תקנים, והוא אמור לפקח ולבקר את הפרקליטות. כשפרצו לי לפלאפונים, הוגשה בקשה חתומה על ידי סגן ראש יחה לבית המשפט, כדי להכשיר את תפיסת הפלאפונים, סיפרו כמה זה חשוב וכמה יש שם דברים שחייבים לבדוק אותם ולנהל אותם. מי שהגיש את הבקשה והופיע אצל נשיא בית המשפט השלום, היה סגן ראש יחה, והוא כותב שהבקשה על דעתו של פרקליט המדינה. מה לא סיפרו? הדבר היחידי שלא סיפרו בבקשה, איך הגיעו לכם הפלאפונים? שלקחו פלאפונים מהבית שלי, פרצו אותם באמצעות פורץ, אחת העבירות הכי חמורות שיכולות להיות. אני הגשתי תלונה לנציב תלונות הציבור על הפרקליטות נגד שי ניצן. איך יכול להיות דבר כזה שלא נותנים את הדין? אתה פרקליט המדינה, אתה מכשיר מעשה עבירה חמור. ודוד רוזן, שאז נציב תלונות הציבור על הפרקליטות, כתב דוח חריף, אתה יודע מה? פרק את שי ניצן.
0: אוקיי.
1: מה הבעיה? מה הבעיה? אין לו שום סמכות לנציב הזה.
0: ברור.
1: הוא לא יכול לתת לו כנס, הוא לא יכול להשעות אותו, הוא לא יכול לפטר אותו, הוא לא יכול להעמיד אותו לדין משמעתי, לדין פלילי, זה הכל קומופלאז'. יש לך שופט, יש לך עוזרים, יש לך בניין, ואין לך סמכויות. אתה מבין איזה רפורמה צריך לעשות, וזו רפורמה שכל אחד מהציבור, אם אתה מסביר אותה כמו שצריך, מה יגידו בציבור שלא צריך לעשות, וזה גם לא עניין של ימין ושמאל. אתה יודע, יש תיקים פתוחים גם לאנשי ימין וגם לאנשי שמאל. כשאני הייתי ראש לשכה, אני ניגשתי לנשיאה נאור, זכרה לברכה, ואמרת, תראי, 60% מהשופטים במדינת ישראל, במחלקות הפליליות, באים מהפרקליטות והתביעה המשטרתית.
0: כן.
1: זה לא יכול להיות מצב כזה, תחשוב.
0: אוקיי.
1: אתה מגיע לבית משפט, ולפעמים...
0: 100% עזוב אותי, שכנעת אתם שוכנעים. אבל אני אנסה להבין, אתה יודע, קודם כל דיברת על מנדלבליט, שוב, אני לוקח אותך לקראת העדות שלו.
1: אני רואה להוט עליו.
0: לא, לא עניין של להוט. אני מנסה להבין, בן אדם בעמדת כוח כזאת, מה יכול היה להיות שם שגרם לו להתנהל כמו שאתה מתאר שהוא התנהל? מה?
1: אתה לא מכיר, אתה צריך להכיר את המבנה אישיות שלו. הבן אדם חלש, הבן אדם מורתע, הבן אדם שחית, הבן אדם לא סס לאימותים, והבן אדם גם נצרב. תשמע, תחשוב פרשת הרפז, מה שקרה לו שם בפרשת הרפז, צרב אותו, הוא היה על המנגל, והוא פחד לחזור להיות על המנגל, וכל השיחות שלו...
0: אבל אין סנטימטר עמוד שדרה, זה ראש ממשלה.
1: מסתבר שלא, מסתבר שלא, ותראה...
0: אתה לא יודע מה קורה, אתה לא יודע איך אתה מגיע לתוך...
1: אבל תסתכל כמה הם... הם לא רואים ולא סופרים שום דבר. יש לך 3 שופטים מחוזים, שאתה יודע משהו... בועז בן צור ייצג את נתניהו בפרשת התביעה, והוא גם ייצג אותי בתיק הזה נגד שטייף, והיינו מדברים, ואתה יודע, כשראיתי את ההרכב של השופטים שנתניהו קיבל, אמרתי לבועז, בועז, מה, יש פה בעיה, זה הרכב קטלני, זה הרכב עם נטייה להיות פרו-תביעה, אבל הוא אומר, זה מה לעשות, זה הרכב שקיבלנו, וההרכב הזה מודיע להם, אחרי פרשת התביעה, כששמעו את כל עדי המדינה, שאין לכם פה שוחה, תרדו מהתיק. מי מעז ככה לצפצף וגיד, לא סופרים גם אתכם השופטים, ואנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, כי בחקירה של נתניהו, אנחנו נוכח את מה שאנחנו לא מוכיחים בפרשת התביעה. והנה, גם אחרי שנתניהו מסיים להעיד, השופטים חוזרים ואומרים להם, תרדו, אין פה שוחד. איזה יהירות ואטימות צריכה להיות, כדי להמשיך להטריף את המדינה כולה, לנהל את התיק הזה, כשאתם שמעתם בפורש מה 3 שופטים אומרים לכם, אנחנו כבר מנהלים את המשפט הזה כמה 3-4 שנים, אתם שומעים, יותר בעצם, 5 שנים, אתם שומעים מה השופטים אומרים לכם. איך אתם מרשים לעצמכם להתעלם? זה ראש ממשלה, אתם רוצים לשנות את ההיסטוריה של המדינה, ואתה רואה, הם ממשיכים, תראה, בוא, מי בעצם פה?
0: נדמה לי שלי, הוא אמר מנדלבליט בשיחת טלפון לפני כמה חודשים שהוא לא הרגיש ששי ניצן באמת אוחז אותו בגרון או משהו כזה, לא זוכר.
1: אז מה הוא הרגיש? אז מה הוא תופס אותו לא בגרון? למטה יותר? מה הוא הרגיש? איפה הוא הרגיש שהוא תופס אותו?
0: לא יודע, יש את זה... יש את ההקלטה הזאת, אברומי, איצקו. לא יודע, אני לא מצליח לראות. שלחו לי את הקטע הזה. לא יודע. אני... זה כאילו... אתה אומר לעצמך... אתה מבין לאן אתה הולך, אתה מבין את הפרופיל הציבורי, אוקיי, אז מפעילים עליך לחץ, אבל עדיין אתה באיזשהו מקום צריך להציג פה, אתה יודע, את העמדה שלך, כי בסוף זה השם שלך גם. זה השם שלך. מה, באמת חשוב שהוא יתקפל?
1: כשאתה כמו חבר במנוסה, ואתה בלחץ, ואתה בהיסטריה, אתה לא חושב על הדברים האלה. אתה חושב קודם כל איך להציל את עצמך.
0: עד כדי כך.
1: תשמע, בוא, הם אלימים, הם אכזרים, הם חסרי רחמים, תראה, אתה יודע מה, אני מסתכל עכשיו על הבחירות הקרובות, תאמין לי...
0: אבל שנים אתה בתוך המערכת הזאת ואתה לא אומר את זה, כלומר אתה רואה את זה בזמן אמת ואתה מבין את זה בזמן אמת, את שיטות הפעולה, את מה שאתה מתאר
1: כאכזריות,
0: את מה שאתה... כן, אז יש פה פלקה, ברור.
1: אני למדתי את זה והבנתי את זה ממש בדיעבד, אתה יודע, כי... הסתכלתי עליו ולא הבנתי, אתה יודע, היו לי איתו שיחות.
0: די, נו, בזמן אמת לא ראית את הכוח ואת הכוחנות. חייך.
1: תראה, עם שי ניצן לא היה לי קשר כי לא סבלתי אותו. לא סבלתי אותו. הייתי חי מהסיפורים ומהשיחות עם מנדלבליט. והבנתי ששי ניצן טיפוס מאוד כוחני, מאוד אגרסיבי, אבל רציתי להאמין שמנדלבליט יודע איך להתנהל איתו. וכשהייתי שואל אותו, תגיד, מי מנהל פה? אתה הוא, אתה יודע, הוא היה אומר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אתה יודע, היה ככה מרגיע אותי. בדיעבד הבנתי שבעצם הוא מדבר מתוך מקום של חולשה, מתוך מקום שהוא חושש ממנו, מתוך מקום שהוא די חסר עונים. בואו, די חסר עונים.
0: מטורף.
1: זה באמת מטורף. תראה לאן הגענו, תראה מה קרה. תראה איזה שסע יש אצלנו במדינה, כל זה מהכתב אישום.
0: הם עשו עם ה... ברור, ברור, ברור. טוב, חבר'ה, יש את הקטע או אין את הקטע? אנחנו צריכים להיפרד תכף. מה אתם אומרים? איצקו, דבר אליי זריז.
1: זה קטע אייקוני, איך אין לכם אותו?
0: לא מצליח. לא, את הקטע שאומר זה ברור. את התשובה שלי הוא אמר אחר כך שהוא לא ישכח כל כך. את זה רציתי להשמיע לך ולשמוע תובנה קצרה שלך בקשר לזה.
1: טוב, תהיה לך עוד הזדמנויות.
0: אני לא רואה שמצליחים להתאר את זה.
1: תהיה לנו עוד הזדמנויות לשוחח.
0: טוב, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? עכשיו יהיה לך משעמם.
1: למה? לא, אף פעם לא משעמם.
0: לא, אתה יודע, בכל זאת.
1: בוא,
0: אפי, תודה רבה, אפי נווה.
1: סיימנו.
0: לא, תגיד משפט, נהיה לנו דילי קטן, דבר.
1: אני מאוד חרד לתוצאות הבחירות, ולמה? אני בטוח שהימין ינצח, אבל תראה, הם מפסידים בבחירות וממשיכים לשלוט דרך מערכת המשפט, ואתה יודע, מדברים על דמוקרטיה, אבל בעזרת השם כשאנחנו ננצח, אתה תראה למחרת כבר הפגנות. דמוקרטיה אצלם זה רק שהם מנצחים. הם לא יודעים לכבד הכרעה דמוקרטית, אנחנו יודעים לכבד הכרעה דמוקרטית. ואני חושש וחרד מה יהיה אצלנו בחברה, אם אנחנו ננצח.
0: אני לא דואג, אני חושב שהפעם אם יהיה ניצחון בצורה משכנעת, ואני חושב שהוא יהיה, אז הדברים האלה או אחרת, אבל נחיה ונראה. אפי נווה, שמחתי לדבר איתך, תודה רבה ויום טוב, כל טוב, מה מעניין.
1: להתראות, תראות טובות,
0: תודה.
1: ביי.
0: גם לך, ביי ביי, פרסומות מיד נשוב.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: למה עוד נכנס בקרוס? תגידו לי שם, יש איזה פייד, זה מוציא אותי מדעתי. תעשו שם, יש איזה כפתור. טוב, סתם, בוא ניפרד, יש לי דקה, אז נגיד ככה, קודם כל, תודה רבה לכם על ההזנה גם הבוקר. יופי, יש אנדר. תודה רבה לאורך הוויצקוביץ', תודה לאבי טרכטנברג המפיק, תודה לטכנאים, אסף יוסף יחזקאל, אורן אשטיף קרקובי פרל. איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כי ערב עין, בשורות טובות, כל הישועות, שמשמור את כוחותינו בכל הזירות, בכל הגבולות, גם בשטח האויב. נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15, ונשתמע כאן בעזרת השם גם מחר. יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.

0: פתחי וזמרי בע"מ.
1: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
2: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
3: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61, השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
2: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
3: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן, כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה התקיימה בזמן שרוביו היה בטיסה בדרכו לאירופה. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים נפצעו באורח קשה אב ובנו. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, הרקע פלילי. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, משפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פפרה, פפרה. טוב, בואו נתחיל.
2: 9:00, שי גולדשטיין ואורי מלמד.
1: שלום לכם ושלום ל... אבל אתה לא יכול לעשות קולות של גיטרה, אתה לא גיטריסט.
3: תכבד את הדפתור של חביבי, מה קורה פה?
1: מה העניינים?
3: בוקר טוב.
1: שאני אבין משהו, אנחנו עדיין בתוך יום הזיכרון, זה נגמר, אני לא עוקב אחרי הדבר, לא מצליח, לא, אנחנו כבר לא אחרי, זהו. טוב, שלום עליכם, 9:00, ויש לנו סקופ.
3: אני אבקש, אני אבקש, לכבוד הסקופ הזה אני רוצה שיהיה פה מוזיקה, שיהיה פה אירוע,
1: טוב, אז קודם כל, אני אתן ככה את הרקע לסיפור, על הפרופסור המופרז
3: תן את העובדות, אל תתחיל עכשיו עם פרשנות.
1: לא, הוא מופרז. זה עובדה, זה לא פרשנות, אבל אדם מופרז.
3: תן לי איזה נטו.
1: הוא פרופסור
3: למתמטיקה,
1: למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, שתכנן אירוע שנקרא עם עושה, עם יעשה טרנספר, אייט. הוא הכין תוכנית משגעת, שעל פי התוכנית שלו הוא יארגן 77, אם אינני טועה, מחבלים יהודים, שבבת אחת ייצאו לתקוף כפרים ויישובים ערבים או יישובים מעורבים, ופשוט לשחוט ערבים, כולל ילדים, כולל נשים, כולל מישהו יכול.
3: וההלם הזה...
1: וההלם הזה יגרום לערבים, לכל ערביי ישראל, לקום ולברוח מכאן. זו הייתה התוכנית של האיש. ואיתה הוא פנה לכל מיני אנשים, ביניהם אפשר, הבנתי שהוא פנה גם
3: משה פייגלין.
1: משה פייגלין, שכמובן גלגל אותו מכל המדרגות והלך להתלונן גם במשטרה, ועוד לכל מיני אנשים. והבוקר, אני ככה מגיע יום רגיל.
3: רגיל?
1: אני בא, אני אומר...
3: מה קורה? מה העניינים?
1: בוקר טוב. אורי מלמד, אהלן, מה העניינים? איך אתה? כל אתמול ראיתי אותך גם בערב, היית איתי בתוכנית. כיף כזה, יום רגיל, בוקר טוב.
3: השם יש לו אחת, הכל טוב.
1: ואז אנחנו... אני אומר לאורי מלמד, על מה נדבר בפתיח, וזה, הוא אומר לי, תשמע, יש את העניין הזה עם הפרופסור הזה, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה, מה יש לך להוסיף בעניין? אז מה הוא אומר לי, אדון אורי מלמד?
3: מה אני אומר לך בעצם?
1: הוא אומר לי, שימו לב, תקשיבו טוב מה הוא אומר לי. גם אליי הוא פנה, הפרופסור המפוזר מכפר בר אילן.
3: שזה ליד, לא?
1: נכון, כפר עזר. פנה אליך?
3: פנה אליי. זה הזמן לספר, זה הרגע, זה המקום, זו השעה.
1: וואו, חשיפה, רבותיי, הולדת, שימו לב.
3: כתוב, הוא פנה לכמה עשרות אנשים, יצא.
1: אתה יודע מי זה? זאת אומרת, אתה מכיר את האיש, כי הוא...
3: תקשיב, לא היה לי מושג מי האיש, כי זה היה חשאי מאוד. זה היה אירוע...
1: אוקיי, בוא תספר, איך זה מתחיל? אתה מקבל הודעה, טלפון?
3: אני מקבל טלפון?
1: בקולו?
3: בקולו שלו.
1: אוקיי.
3: במספר שאני לא מזהה, לא שום דבר.
1: אוקיי. חשוב לציין שזה מספר שאתה לא מזהה, אתה לא מכיר את האיש, לא הכרת את האיש. לא לקחת חלק בתוכניות האלה.
3: זה... והוא אומר, בוא, אני רוצה לפגוש אותך, כי אני מתכנן איזשהו אירוע ואני צריך המבורגרים.
1: רגע,
3: יש לי מסעדת המבורגרים.
1: זהו, יש לך מסעדת המבורגרים, הוא יודע.
3: כן, הוא יודע.
1: שנייה.
3: עשה את התחקיר שלו.
1: והוא מציג את עצמו כפרופסור.
3: לא, גם לא שם, גם בלי, לא אומר את השם שלו.
1: פשוט בא ואומר, אני מתקשר.
3: כן, שלום, אני
1: רוצה לפגוש אותך, אני צריכה
3: אמור גרם. אני רוצה אירוע, ואני רוצה להזמין הזמנה גדולה, ואני רוצה שניפגש לפני כן.
1: אתה לא חושד בכלום.
3: די חריג, אבל אתה יודע, כן, יש אנשים.
1: אוקיי, אוקיי.
3: סבבה, אמרתי לו, בסדר, אין בעיה, בסדר.
1: אין בעיה, הוא לא אומר לך בדרך שהוא רוצה שהמבורגרים יהיו בשר ערבים. זה הוא לא אומר לך, את התוכנית הזאת הוא מסתיר ממך, שזה מה שהוא רוצה.
3: בדיוק.
1: אוקיי, בסדר, בסדר.
3: אני אעשה את זה. הוא אומר, זה האירוע הוא מחווה לטבח כפר קאסם. לא, זה הוא שכח להגיד, נכון? רגע.
1: שרת אותי אמון, הרגע.
3: לא, רגיל, טוב, אני אומר, אוקיי, בסדר, בטח, למה לא? ניפגש בתל אביב, לב תל אביב.
1: נשאר, נדבר.
3: כן, הספסל, על ספסל בסדרה.
1: אוקיי, רגיל, על ספסל שם בסדרה.
3: מתיישב לידי בן אדם, כן. תקשיב, מתיישב לידי בן אדם.
1: הפרופסור!
3: אני לא יודע מה השם שלו, אני לא יודע מה, העיסוק שלו, אני לא יודע כלום. Nothing.
1: איך הוא נראה?
3: בדיעבד?
1: כן.
3: כמו פרופסור. אבל כמו פרופסור שהלך לאיבוד.
1: אה, אוקיי. שמים לב שהאיש לא מאה. זאת אומרת, הוא לא תקין.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב לי.
1: אז מה זה הלך לאיבוד?
3: תקשיב, תקשיב טוב.
1: אוקיי, אוקיי.
3: זה לא שהוא לא מאה, הוא לא יודע איפה היה המאה. הוא כבר הרבה מעבר.
1: אה, הוא עבר את המאה, הוא בחמשת אלפים.
3: לא, אתה פתאום קולט, לוקח שתי דקות ואני קולט בזה, שאני באירוע, אירוע, כלא קוקייה.
1: איזה קולט.
3: נקלעתי ל...
1: יואו!
3: הוא מוציא, הוא מוציא לי ערימה של דפים, בכתב יד צפוף.
1: ראיתי תמונה של הדף הראשון, בכתב יד צפוף, אבל באותיות כתב, כאילו אותיות גדולות, דפוס כאלה.
3: כן, כן, כן, דפים, על גבי דפים. הוא מסביר לי דברים.
1: אתה יודע מה זה הזכיר לי? את היונבמבר, שמכתבים
3: היה יונבמבר. כן, נכון, נכון, קזינסקי.
1: יש סרט צויין עליו עכשיו, נכון, רגע.
3: תת קזינסקי.
1: כן, תת קזינסקי, ממש, נו.
3: והוא לאט לאט, אני חושב שהוא צוחק בהתחלה, שכאילו, אחי,
1: תשמע, יש לי תוכנית איך לגרש מפה את כל הערבים, זה מאוד קל.
3: לא, הוא עוד לא הגיע לזה, היה משהו אחר בכלל, הוא כל על ההתארגנות, שצריך גוף כזה, הוא רצה להקים גוף.
1: כן, אתה יודע, ארגון טרור הוא רוצה להקים.
3: הוא, ראיתי מישהו כותב, הוא פרופסור למתמטיקה, לא באמת הוא רק התוצאה, באמת הוא הדרך.
1: זה נכון.
3: זה לא רק, עכשיו, טרנספר, זה גם, אוקיי, אנחנו נקים, ארגון חשאי, ואנחנו נעשה ככה, אני כזה, אז מה לגבי ההמבורגרים, תגיד מה?
1: לא, לא, אני לא רוצה, הוא כאילו ניסה.
3: תגיע אליי.
1: איזה נצלן.
3: הוא אומר, טוב, אז זה התפקיד שלך בכוח?
1: מה התפקיד שלך?
3: היה לי איזה תפקיד שם.
1: הוא גם נתן לך תפקיד.
3: יש דפים שהשם שלי כתוב בהם, על מה אתה מדבר?
1: השם שלך כבר היה כתוב.
3: השם שלי מופיע בחומר חקירה. אתה מביא את המצב, באיזה מצב אני נמצא?
1: רגע, רגע, רגע. בתוך כל הסיפור הזה עכשיו של החקירה של הפרופסור הזה, אתה שם בפנים.
3: בוא נגיד שהוזמנתי לשיחה. וואו. לא לחקירה, לא לחקירה.
1: לשיחה.
3: כן, שאלות. בסדר. שאלות אותי אם אני... עכשיו, איך מתחילה... לא חושף חומרים וזה.
1: לא, לא, לא, אבל אוקיי. היית בחיים, מה זה, שבק?
3: לא, לא, משטרה.
1: משטרה, אוקיי.
3: משטרה. אתה מכיר את... לא, אני אמרו את השם שלו. אני אומר, לא. מעולם לא שמעתי את השם הזה, לא יודע מי זה, לא יודע שום דבר.
1: אה, הוא לא נחשף בשם שלו כשהוא ישב איתך?
3: לא, לא. אומרים לי, הוא פרופסור למתמטיקה בבר אילן, אמרתי, זה בטח לא.

0: מה טוב לך?
1: לא.
0: אני רוצה אמבורגרים, אבל תביא לי אמבורגר.
1: הם לא אמרו לי על מה הולכים לדבר. אני נכנס לחדר, אחרי דקה היא מוצאה לי דף, ואני מזהה את הכתב. ואני מתחיל לצחוק שם, בחדר, אני כזה... לא, לא מאמין שאתם...
0: שאתם חוקרים אותי על זה.
1: מה יש לחקור פה? זה, זה לא, זה לא חוקר.
0: לא, השם שלך מופיע בדף, מה אתה רוצה?
1: לא, לא אני, אותי לא חקרו. לא, אני אומר, אתם מתייחסים ברצינות לדבר הזה? תגידי, אתם צחוק בחיים שלכם. הבן אדם...
0: מטורלל, אבל זה ברור שהוא מטורלל. אבל יוצרים מיד, תראה.
1: אני...
0: תראה.
1: מה?
0: תן לי להגיד לך.
1: מה?
0: הסיפור הוא כזה. אם הוא לא היה מאוניברסיטת בר אילן, שבה מסתובבים דתיים ולומדים דתיים המון, והיא אוניברסיטה עם אוריינטציה מסורתית.
1: ועם רקורד.
0: ועם רקורד מאוד מסורתי, שהולך עד 95, אם לא הרקורד הזה, לא היו מתייחסים לזה, זה משוגע שהכין תוכנית שזה בסדר. לא היו מתייחסים לזה, אבל ברגע שמדובר בדתיים, מיד הופכים את זה לכותרת הראשית, הנה שוב, הנה הקיצוניים, הדתיים שרוצים להשמיד את הזה, ולעשות לנו פה ככה, ולעשות לנו פה ככה, ויהרסו את המדינה.
1: קוסטי, סמיכה, חיבוק, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, תחזור למשוואות, תחזור לזה, הכל בסדר.
0: לא, אני חושב שהוא צריך אולי טיפול, אולי שפוז, אולי עזרה.
1: זה לא עוזר לאף אחד מה ש... לא ככה... אז יש דברים שאתה מתייחס לזה ברצינות, זה כמו הדמוקרטים. אם אתה מתייחס אליהם ברצינות, אתה רק מעודד אותם. להפך, זה אנשים שצריכים חיבוק. זה לא, זה לא, אתה לא יכול לקחת אותם.
0: זה בן אדם שאתה מבין שהוא לא בקו הבריאות הנפשית.
1: וואו, פתאום אני קולט. אתה יודע שאני הייתי בבר אילן, למדתי בבר אילן ב-95?
0: מה? יו, אני מתחיל לחשוב שאני יושב פה, אני מתחיל להרגיש שכל הנקודות מתחברות.
1: אני נסעתי...
0: טרוריסט יהודי!
1: חכה!
0: טרוריסט יהודי!
1: חכה, ואני נסעתי לשבת בחברון, בסיור שאירגן יגאל עמיר.
0: אני יושב פה עם אדם
1: ש... הנה, אמרתי את זה.
0: די, היית עם יגאל עמיר בחברון?
1: כן. הוא ארגן את השבת. תגיד,
0: אתה שם לב של כל קיצוני הימין לדורותיהם נמשכים אליך בצורה מאוד מאוד מאוד...
1: מוזרה.
0: מוזרה.
1: לא סבירה.
0: אולי זה יגאל עמיר המליץ לפרופסור, שבא, דבר עם מלמד.
1: יש להם קבוצת וואטסאפ כזאת של המלצות בין חברים.
0: כן, דבר עם מלמד. מה אתה רוצה להרוג את כל הערבים? דבר עם מלמד.
1: דבר איתו, כן.
0: תדבר, תגיד לו איגל שלח אותי, תגיד לו איגל הוא יעשה לך מחיר,
1: הוא יזכור, הוא יזכור,
0: הוא זוכר אותי, בטח הוא זוכר, הוא היה איתי בסיור בחברון ואז אמרתי לו אני הולך לרצוח את רבי וזה, והוא לא האמין לי.
1: אגב,
0: די, די, אני לא רוצה לשמוע את זה, אני לא רוצה לשמוע את זה,
1: נשווה ומעלה. אז זה היה הסיור המאורגן הכי גרוע, כאילו אירוע שאורגן כל כך ברמה כל כך גרוע, הכל לא עבד.
0: זה היה בכוונה, הוא עשה לכם את זה בכוונה כדי שתחשבו שהוא לא מסוגל לרצוח ראש ממשלה, כי אם הבן אדם לא מסוגל לארגן סיור בחברון...
1: תקשיב, בלילה, ברגע שהתפרסם השם, אמרתי, לא, הוא לא ארגן, לא, הוא לא מסוגל...
0: המדריך תיירים הקושל הזה...
1: אני ירדתי באוטובוס אחרי 3 דקות, הייתי באבו סנן, הייתי באמצע חברון במקום... איפה אתם חייר? שום דבר לא היה מאורגן. טוב, בקיצור,
0: אבל רגע, תספר לי קצת, רגע, אבל שנייה, שנייה. חסר לי פה עוד מידע.
1: אוי, בואי, יותר מדי מידע.
0: לא, כי אתה אומר שכבר היה לך תפקיד בכוח, אני רוצה לדעת מה היה התפקיד שלך. מבחינתו, כמובן זה לא, שום דבר לא במציאות, הכל בתוך המוח המעוות.
1: אתה יכול לזלזל כמה
0: שאתה... מה התפקיד שהוא נתן לך? אני רוצה לראות כמה הוא העריך אותך.
1: אני רואה את הפרצופה, אני רואה את ה...
0: אני לא מזלזל, אני רוצה לדעת.
1: האנשים לא רואים את הקו הדק...
0: מה היה התפקיד שלך מעבר ללהביא קטשופ מה...
1: אני בוא נגיד סוג של מנהיג.
0: הוא שם אותך בהנהגה של האירוע?
1: אני בהנהגה.
0: די, לא ברצינות. וכל זה כי הוא רוצה את ההמבורגרים שלך בחינם, אתה שם לב לזה? זה הסיבה. כי הוא מבין שאם אתה בא כמנהיג, אתה תביא המבורגר לכל מחבל. זה הסיסמה, המבורגר לכל מחבל.
1: אני הייתי...
0: באמת, היית בהנהגה?
1: כן.
0: כאילו להנהיג חוליה?
1: היה מבנה היררכי כזה?
0: הוא בנה את זה כאילו ממש...
1: אני לא יודע, אני לא יודע... עוד פעם. היו שמות קוד... יש דברים ש...
0: לא, ברור, ברור.
1: מוקדם ל... אני שומר את זה לדוקו.
0: גם יש איזה צו איסור פרסום.
1: אני שומר את זה לדוקו. אני שומר חומרים.
0: הייתי כלבתו.
1: הייתי כלבתו.
0: טוב, די.
1: שמנהיג עית.
0: שמנהיג עית.
1: לא, אבל הוא המוח.
0: הוא המוח מאחורי עית.
1: בוא נגיד ככה, הוא הזרוע המדינית.
0: אבל עכשיו...
1: הוא לא...
0: ברשותך... ברשותך... בוא, אני רק רוצה...

0: לשים פה את הנקודה. על זה, אתה יודע, שזה שבן אדם הוא פרופסור, והוא מלומד, יש לו תארים, והוא מלמד באוניברסיטה, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא רכש תארים, והוא כדורה, והוא אקדמי, לא אומר על הנפש של הבאדם כלום. גם פסיכופת מוחלט יכול להגיע להיות פרופסור. זה רק חשוב לי להגיד את זה.
1: זה חשוב להגיד, ועכשיו, גם ספציפית, צריך לדעת, אנשים שעמוק בתוך המתמטיקה, יש להם סיכון מסוים, לא להגיע לזה, אלא למבט מאוד מאוד מאוד, של אפס, בינארי גם.
0: אחד ואפס.
1: אחד ואפס, והמציאות היא...
0: לדעתי הוא צריך יותר הסתכלות, ואולי טיפול פסיכיאטרי או משהו מהסוג הזה, להחזיר אותו לשפיות.
1: חיבוק, עזרה.
0: טוב, עכשיו נגיד שלום לצביקה מור, הציונות הדתית, אביו של משוחרר השבי, איתן מור, החטוף המשוחרר איתן מור. שלום צביקה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: כן, מהימים...
2: ברוך השם, בסדר גמור, טוב. כן.
0: זה מהימים הקשים, הימים האלה של סביב 7 באוקטובר? יותר קשה מהרגיל, הרגיל?
2: אני מפלים קדימה. אני מקדיש זמן לזכור את אשר עשה לך המלאק, כי זאת הנקודה המרכזית.
0: נכון.
2: ומשם כמובן עם הפנים קדימה, איך אנחנו דואגים שדברים כאלה לא יקרו לנו יותר.
0: אז בואו רגע נדבר על ברט מקגורק. כן, ברט מקגורק, שהוא היה שליחו של ביידן למזרח התיכון, יודע, היה חלק מכל מה שהתרחש כאן בהתחלה עם מול עסקאות השבועים וזה, והוא התראיין לשני פודקאסטים וסיפר בשניהם על הרקע למסע ומתן עם חמאס, ובעצם ממוטט את כל הגרסאות, גם של אייזנקוט וגם של גלנט
1: של טיבון
0: ושל כולם, ואומר בעצם לא היה שום אפשרות להחזיר את החטופים באופן מיידי, מגדיר את כל הטענה הזאת כבולשיט, ומספר שבעצם ישראל התגמשה מאוד, נתניהו מעולם לא תרפד שום עסקה, כי לא הייתה שום עסקה, סינואר לא רצה לעשות שום עסקה. וואו, לא יותר מוואו, אה?
2: נכון, אבל אני ידעתי את הדברים האלה ברגע האמת. אנחנו היינו כל הזמן בקשר.
0: כן.
2: אנחנו בפורום תקווה, היינו כל הזמן בקשר עם השר סמוטריץ' והשרה סטרוק, שנמצאים כידוע בקבינט, וסמוטריץ' אפילו יותר קרוב בקבינט מצומצם, וידענו את הדברים האלה. אחר כך קיבלנו גם כן רעיונות של איילה חסון עם אליאל ציר כהן, שניהל את המסע ומתן מטעם המוסד, הוא היה ראש אגף תביל במוסד, הוא ניהל את הדברים, והוא אמר שכל האמירות האלה, שנתניהו תרפד הסכמים וסירב להחזיר חטופים, אין לזה שחר לאמירות האלה.
0: וזה ידעתם, אתה אומר, צביקה רגש, רק לשים את הנקודה, לנעוץ את זה, מה שנקרא, אתה אומר, ידענו את זה בזמן אמת, המידע הזה היה אצלכם וגם אצל כל שאר משפחות החטופים?
2: לא, לא, בפירוש לא, בפירוש לא. ההזנה של משפחות שהיו חלוקות עלינו, כן, הייתה דווקא ממקום אחר, וכאן אני רוצה להגיע לניצן אלון.
0: אוקיי.
2: תראה, ניצן אלון, נפגשתי איתו פעם אחת, אנחנו בפורום תקווה רק פעם אחת נפגשנו, פגישה מכובדת והכל, אחר כך חבר בפורום תקווה, בועז מירן, אח של עומרי מירן, ביקש, כן, להגיע לפגישה משותפת של כלל המשפחות יחד עם ניצן אלון, ולא אפשרו לו את הפגישה הזאת בחוצפתם.
0: מה זאת אומרת?
2: אני מדבר הדרג המקצועי.
0: כן.
2: כן, הדרג המקצועי לא אישר, הקצינים לא אישרו את הפגישה. הם חשבו כנראה שיש שם פיצוץ בין המשפחות, אז הוא נפגש איתו אחר כך, אתמול הוא התראיין אצלכם, אני חושבת. התראיין אתמול אצלכם בגלי ישראל אצל שרון גל, ובועז סיפר, הוא בא והוא דיבר איתו קשות מקשות. בסופו של דבר ניצן אלון אומר שהיה אפשר להחזיר חטופים כבר שנה קודם, אני חושב שהיה אפשר להחזיר חטופים תוך שבוע.
0: בדיוק.
2: השאלה היא באיזה מחיר, מה היינו משלמים. מדינת ישראל לא יכלה להיכנע לדרישות של חמאס, עם כל הכבוד.
0: כן, חמאס דרש כניעה. קניה, חמאס דרש, תנו לנו לצאת מהאירוע הזה מנצחים. שחטנו, הרגנו, עשינו לכם טבע.
2: בדיוק.
0: תנו לנו להיות המנצחים של הסיפור. והיו בישראל כאלה שחשבו שזה הדבר הנכון לעשות. דחייה לדורות.
2: זה הדבר הנכון לעשות, ושוב, למה? כי בראייה הליברלית, הפרט הוא הדבר החשוב ביותר, והפרט שנמצא בסכנה הכי גדולה, הוא הכי חשוב מכולם, והמדינה בשבילו צריכה לתת עכשיו את הכל, ואחר כך מסתדר איכשהו. אבל זה לא יכול לעבוד ככה. אני תמיד מדגיש, האירוע שקרה לנו שונה מהאירוע של סבנה ומינכן ומלון סבוי, כי פה אצלנו התחילה מלחמה. צבא של מדינת טרור פלש לשטחנו, וטבח בנו ואנס והכל, וגם לקח איתו שבועים. יש פה מלחמה. במלחמה אתה לא מטפל בשבועים דבר ראשון. אתה עסוק בלהכניע את האויב, וככה אתה מביא את השבועים.
0: אגב, בכל המלחמות חילופי שבועים נעשו כשהמלחמה נגמרה.
2: בסוף, מלחמת יום הכיפורים היו לנו 232 שבועים בשבי המצרי, בחזית הדרומית. ולא טיפלו בהם, עסקו בלהכניע את הצבא המצרי, תוך 18 יום עשו את זה.
0: נכון.
2: כידוע. ואז השבועים גם חזרו מהר מאוד, תוך 50 וכמה ימים. זה בדיוק מה שהיה צריך לעשות בעזה. לבצע את תוכנית האלופים, את אותו בידוד בין האוכלוסייה לבין חמאס, דרך נקזים, ופשוט להכניע את חמאס, תוך שבועיים שלושה, זה הכל.
1: אבל זה, פה יש עוד דבר, זה לא רק התפיסה הליברלית הזאת של הפרט לפני הכל. זאת אומרת, יש פה אנשים שעבדו על דיסאינפורמציה,
0: כן.
1: שעבדו על להחליש את ישראל,
0: באמצעות
1: שקרים, זאת אומרת, על אנשים בכירים כנראה, על דיווחים, כוזבים על מה היה במסע ומתן, מה קורה במסע ומתן.
0: שקרים על גבי שקרים.
1: שפוגעים קודם כל במשפחות של החטופים שנמצאים שם, לומר לבן אדם, אתה מבין, לשכנע בן אדם שאפשר, כן, אפשר. בניגוד ל...
0: כן, אבל זה היה צביקה, הרגשתם את זה גם בזמן אמת שמנסים לעשות בכם שימוש פוליטי?
2: זה היה ברור, זה היה ברור, אנחנו, אתה יודע, אנחנו אזרחים מן השורה, אנחנו לא מכירים, הגענו לכל האירוע הזה, אנחנו לא מכירים תקשורת, אנחנו לא מכירים קמפיינרים, אנחנו חיים בעולם מאוד תמים, ובבת אחת אנחנו נחשפים לכל הזוהמה הזאת, ולכל המניפולציות והניצול של המשפחות, שפשוט מאוד, האנשים הרעים הזה, האלה, ניצלו את מטה החטופים כזרוע של מרד קפלן.
0: אתה מדבר, כשאתה אומר אנשים הרעים האלה, אתה מתכוון למי?
2: אני לא רוצה להגיד שמות.
0: לא שמות, אבל מי? לא, עזוב שמות. חבורת קפלן, אפשר לקרוא להם ככה?
2: חד משמעית.
0: אוקיי.
2: חד משמעית. יש את הסרטון הזה של אהוד ברק עם גיא פורן. סרטון שמסתובב ברשת מ-555.
0: כן.
2: ששם הוא אומר לו לעזוב את הרפורמה המשפטית ועכשיו להשתמש בכאב של המשפחות השקולות והמשפחות החטופים. זה סרטון שמפורסם.
0: כן.
2: אני לא מגלה פה סוד מדינה.
0: לא, לא.
2: אני אומר, השפל הזה, אליהו ליבמן אמר אז ממש בימים הראשונים שחטפו את משפחות החטופים. ואז אחר כך שמענו דברים גם מאיריס חיים שאמרו לה, דחפו לה דף מסרים ליד, והיא לא הסכימה, ומאז הם ניתקו את הקשר, והיא הפכה להיות אויבת שלהם, וכן הלאה. ואני מכיר עוד כמה וכמה סיפורים כאלה. כן? ואני אגיד את זה בכל רעיון.
0: כן.
2: אני פניתי לשלושת המנכלים של המטה, היו שלושה מנכלים לאורך השנתיים, פניתי לשלושתם, וביקשתי את החלק היחסי שלנו פורום תקווה. הכספים הרבים שנאספו, נאספו גם עבורנו, וסורבתי שלוש פעמים.
0: זאת אומרת, בגלל
2: להם,
0: שאתם...
2: חברים, זה לא שליט. חברים, זה לא משפחת שליט. יש המון משפחות, יש המון דעות. תנו לנו לעבוד בדרך שלנו, והם לא הסכימו.
0: זאת אומרת, בגלל שהדרך שלכם לא כללה, בוא נגיד את זה, הסתה נגד הממשלה ונגד נתניהו וזריעת אימה ו... כל זה, אז גם את הכסף לא קיבלתם.
2: לא קיבלנו גם את הכסף, נכון מאוד. צריך לבדוק, תראה, היו הרבה חטופים, הרי מהקיבוצים, כמובן, כי זה בעוטף עזה.
0: כן.
2: הבניין של המטה היה בבניין התנועה הקיבוצית ברחוב דווינצ'י 13 בתל אביב. בסדר? אז זה מזכיר לי מה שהיה ב-2003 עם ויקי כנפו. איך פתאום אישה אנונימית, שעת יום, הופכת להיות כוכבת תקשורת, ואז חנן המיור בספר שלו, הסדנה להנדסת תודעה, שפך לנו אור על השאלה הזאת. ואומר שיואל מרשק מהתנועה הקיבוצית, הוא ארגן את הכל, הוא היה בעצם היחצן של כל הדבר הזה, כדי לפגוע בנתניהו, עם מה שהיה זה שנתניהו הציל את המדינה בקטע הכלכלי, ב-2003. אז זה מעניין, הלינקג' הזה של התנועה הקיבוצית פה ושם.
0: כל כך הרבה...
2: אני אומר, בסופו של דבר...
0: שיקולים זרים.
2: הפעילות הזאת, הפעילות הרועשת, פגעה בכושר המיקוח של מדינת ישראל. צריך לדעת את זה. זה דברים כל כך פשוטים, כללים כל כך פשוטים של מסע ומתן.
0: מה שלום איתן, לסיום?
2: איתן, ברוך השם, בסדר. אני מקווה שאתם עוקבים אחריו, רואים את הסרטונים שלו.
0: ברור.
2: הסתכלו אותו שבוע שעבר, הוא שם באינסטגרם את הרעיון שלו בערבית.
0: כן, מדהים.
2: ישמעו אותו מדבר ערבית, אתם משתגעים.
0: והוא לא ידע ערבית לפני, אה?
2: כן, ממש, ממש.
0: זה מדהים. טוב, אנחנו צריכים לסיים.
1: אגב, צביקה היה אצלי בפודקאסט. כן, בזמנו, לפני שאיתן חזר. ואמרתי לו שיבואו אלינו לאכול, והוא אמר לי בטח, בטח, בטח, ומילה שלו לא מילה, אבל בסדר, לא נורא, אני לא נפגעתי ולא שום דבר.
0: אה, הוא לא בא?
1: לא.
0: צביקה.
1: צביקה?
2: וואי, וואי, וואי.
1: מה חשבת? שתוכל להתחמק?
2: שאלות קשות.
1: פה שואלים את השאלות הקשות באמת. חייך,
0: צביקה. הפרופסור מבר אילן בא אליו, אז אתה...
1: צביקה מור, תודה רבה.
0: צביקה מור, באמת תודה רבה, שיהיה לך...
2: אורי, אני יכול לבוא להמבורגר עם הפרופסור מבר אילן, לדבר קצת?
1: תודה רבה לך, באמת. זיימר גזון.
0: דש לאיתן, ביי, להתראות. צביקה מור. כן. טוב, אלעד מלכה, איתנו כבר? לא? מה עכשיו? עכשיו יש לנו עניין אחר, בואו תקשיבו לעובדה מדהימה שרובכם כנראה לא מכירים. ידעתם שאם היינו פורסים את כלי הדם של אדם אחד מקצה לקצה, היינו מקבלים אורך של כמעט 100,000 קילומטרים, שזה מספיק כדי להקיף את כל כדור הארץ פעמיים וחצי, בכל אחד מאיתנו זה נמצא. עכשיו תחשבו על זה, בכל רגע המערכת הענקית הזאת אמורה להזרים חמצן ורכיבים חיוניים לכל פינה, וככל ששומרים על האלסטיות והגמישות של כלי האדם, אז כמובן הזרימה משתפרת, ואז החמצן מגיע יותר, בצורה יותר נכונה, ונהנים מחיוניות, חדות ואנרגיה לאורך כל היום. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק המדע ברחובות את ויניה, כמוסה יומיומית אחת שמביאה את שלל הרכיבים הפעילים של הענב האדום, ומסייעת בשיפור אלסטיות של כלי אדם והספקת החמצן, בלי סוכר, בלי אלכוהול. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, בוקר טוב, שלום.
3: שלום שי, בוקר טוב, לך ולכל המאזינים שלנו.
0: שמע, הנתון הזה שנתת לנו אותו לפני כמה זמן, מה שאמרתי בפתיח על אורך כלי הדם, שבכל אחד מאיתנו יש אורך כלי דם שיכול להקיף את כדור הארץ פעמיים, רק הנתון הזה הוא מדהים. איך כמוסה אחת, ויניה אחת בבוקר, עוזר לשמור על כל המערכת הענקית הזאת?
3: זה באמת נתון מדהים, וזה רק מחדד את החשיבות של לשמור על כלי הדם שלנו, שזה כן. כל כך חשוב, כי בסוף זה התשתית, וזה המערכת שבעצם דואגת לנו, ואנחנו בעצם הכנסנו, היתרונות של יין אדום זה משהו שכבר, והענבים אדומים זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, ואנחנו בעצם הצלחנו להכניס לתוך כמוסה אחת שלוקחים בבוקר, את שלל היתרונות האלה, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בזה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול, ואנחנו יודעים שויניה, שהענבים, שיין אדום, הם מסייעים בהרחבת האלסטיות, בהגברת האלסטיות של כלי הדם, בהרחבת כלי דם, ואז כשהזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן משתפרת.
0: כן, מן הסתם. אנחנו מדברים הרבה על המדע מאחורי ויניה, שפותח בארץ כמובן. מה גיליתם במחקרים שלכם?
3: נכון, ויניה מגובה במחקרים קליניים, ובעצם המחקר המרכזי שראינו שויניה מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, שזה בעצם הבסיס להכל. כשזה קורה, אספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. החומר הפעיל נשאר בזרם הדם למשך 12 שעות, הוא לא הולך לאיבוד. הוא נשאר אצלנו, זה נספג, ואנשים, זה באמת משנה לאנשים את החיים, הם מרגישים הרבה יותר טוב.
0: מדהים, איתי, כולם רוצים לשמור על חיוניות, אבל רובנו פחות חזקים בלהתמיד בשינויים גדולים. איך הופכים פיתוח מדעי כזה, כל כך מתקדם, למשהו שבאמת קל לשלב אותו בשגרה, השגרה של כל אחד מאיתנו היא באמת מטורפת ועמוסה.
3: נכון, תראה, זה הרגל קטן של 5 שניות בבוקר, כוס מים וכמוסה, זה לא תלוי באוכל, לא חייבים לאכול, זה אפשר לפני אוכל.
0: עם אוכל, בלי אוכל, לפני אוכל, אחרי אוכל, לא משנה.
3: לא משנה, שזה יתרון מאוד גדול, בטח במציאות שלנו שאנחנו מאוד ממהרים בבוקר.
0: כן, זה חשוב.
3: אז כמוסה אחת, זה מאוד חשוב, זה לא תלוי באוכל, זה יש המון תוספים לפני אוכל, אחרי אוכל, זה לא משנה. רק לקחת 5 שניות בדיוק, ומי שלא זוכר, אתה יודע, גם יכול לשים תזכורת בטלפון.
0: כן, אתה יודע כמה תזכורות יש לכל אחד בטלפון? עוד אחת, כן. אבל אחת חשובה, אחת חשובה הפעם. תגיד, איתי. טוב, אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים שלנו היו רוצים לנסות את זה, אז מה ארגנתם לנו ככה למאזינים שרוצים לשמור על זרימת החמצן והאנרגיה שלהם, איזה מבצע, איזה משהו שישכנע אותם?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360,
0: כן?
3: כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, אוקיי. למאזינים על ישראל, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים,
0: יפה.
3: וגם שי, אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, זה אורך המחקרים, אין מה להפסיד, השתמשתם, לא מרוצים, לא מתאים לכם, לא בא לכם, מקבלים החזר כספי מלא.
0: מדהים.
3: אז ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה באמת עובד, זה משנה לאנשים את החיים, כבר המון שנים פה בישראל וגם בארצות הברית, תנסו.
0: יפה, חברים, אתם רוצים להפסיק להתפשר על האנרגיה והחדות שלכם בשגרה, להתחיל להניע את המערכת לשיא החיוניות, הנה, זה הרגע שלכם לפעול, חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, לויניה, נצלו את ההטבות, כולל את האפשרות להתנסות. אל תחכו, חייגו עכשיו כוכבית 8360. תודה, איתי.
3: תודה, שלום טוב.
0: ביי. פרסומות.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
2: טוב. אוקיי, עכשיו... בוא, זה בסוף, הוא קצת מבין. טוב, נגיד שלום לדוד מוטאי, יושב ראש של...
3: לילד מלכה.
2: דילגתי כבר, דילגתי למרואיין.
3: אתה חי בעתיד.
2: אני חוזר אחורה, סליחה. אלעד מלכה, מזכיר וחבר ועדת הבחינה לסגירת גלץ. שלום, בוקר טוב.
4: שלום רב, מה שלומך?
2: בסדר. טוב, אתמול התקבלה החלטה, הדס שטייף וגלי צהל, תכף תסביר לנו מי משלם מה ואיך זה בא לידי ביטוי בכיס שלנו, אמורה לפצות את אפי נווה אחרי שהיא לקחה את הטלפון שלו ופרצה אותו ועשתה מעשים שהם פליליים. בית משפט החליט שהיא תפצה אותו ב600,000 שקלים, היא וגלץ. קודם, אתה יכול להסביר לנו בדיוק, בוא תזכיר לנו קודם קצת את הסיפור.
4: הסיפור הוא כזה, הטלפון של אפי נווה מתגלגל איכשהו לידיה של מקלצמת גלת זהה, הדס שטייף.
2: כן.
4: היא לוקחת אותו למעבדה, ובמעבדה אדם בעל יכולות טכנולוגיות מספיק טובות, פורץ למכשיר, למרות הסיסמה של אפי נווה שאמורה להגן על המכשיר הזה, כפי שמשתקף מפסק הדין אתמול, הדס שטייף לוקחת שם צעדים אקטיביים, כלומר היא מדברת עם אותו תחיים העבדה, היא מכווינה אותו בדיוק מה היא מבקשת להבין מתוך החומרים שיש בפנים, לא ככה איזה משהו תמים, ובעצם כמובן הדבר הזה נעשה בניגוד לחוק. אם הטלפון שלי מגיע אליך מוגן בסיסמה, אתה לא אמור לפרוץ אותו ולראות מה יש בתוך הטלפון. הדבר הזה הוא העבירה על החוק.
2: כן.
4: וזה נעשה בכל זאת, נעשה בכל זאת, אגב, בצורה די מפתיעה, היא לא עמדה לדין פלילי.
3: זהו, זה פלילי לגמרי, לא הבנתי. כן. איך זה נעצר באזרחי?
2: לא, אבל אולי עכשיו, אחרי שהתקבלה החלטה הזאת, זה הזמן לתבוע אותה גם באופן פלילי, זאת אומרת, להגיש... לא?
4: אז האמת ש... קודם כל צריך לומר, זה לא תהיה הפעם הראשונה. שנת 2000 כבר הדס שטייף הורשעה בהאזנת סתר לקציני משטרה, מה שנקרא חויבה בשל כך, בעבודות לקהילה, כתוצאה מהדבר הזה, ועכשיו זה קורה... זה כבר קרה, זה לא משהו חדש מבחינתה, כבר קרה בהקשרים הללו. הפעם האמת היא חייב לומר, הפרקליטות המדינה ממש רצה פה להגן על הדס שטייף, כבר אז שהדברים נחשפו, נתנה לה הגנה ולא לקחה את זה בעצם כבר אז התיק פלילי. כרגע השופט אומר שההתנהלות שלה נראית לחלוטין בתוך הרף הפלילי, וזה מחזיר חזרה את השאלה לפרקליטות, מדוע לא להעמיד אותה לדין, תוצאה מהדבר הזה. כך או כך, אפי נווה תובע תביעת נזיקין. אומר, סוף סוף, נגרם לי נזק. וכרגע מחויבת הדס שטייף וגלי צהל, יכולים לשלם 600,000 שקלים לאפי נווה בגין הדבר הזה.
2: השאלה, בעיניי, היא א', מי משלם? זאת אומרת, אם גלי צהל לקחו את ההגנה המשפטית עליהם, ויש להם התחייבות כלפי הדס שטייף, שהם משפים אותה, שזה גם זו התחייבות ש... בהרבה מקרים, אני מכיר קצת באופן אישי את העניין, תחנות רדיו נותנות למגישים שלהם, אז אנחנו נשלם את הקנס על מה שעשתה הדס שטייף.
4: ככל שהדבר, נאמר ככה, בסופו של דבר, התחנה פרסמה את הדברים שעלו מתוך הדברים של הדס שטייף וכו', ולכן היא תשלם על זה. וזה יצא מהכסף שלך ושלי, מה שמדהים פה, שזה לא יהיה בפעם הראשונה. זה לא יהיה בפעם הראשונה עם הדס שטייף וגלי צהל, שאתה ואני משלמים על דברים שהיא עשתה. זה קרה גם עם נתן זהבי, שהיא פרסמה דיבה לחלוטין בדבריו, והתחנה חויבה לשלם פיצויים לנתן זהבי. זה קרה עם תת ניצב, במשטרה, שגם אז בדיוק אותו סיפור, פעם אחר פעם, אנחנו רואים פה שמוציאים דיבתם של אנשים הפוגעים בהם, ותחנת הרדיו הצבאית צריכה לממן את הדברים הללו מאיזושהי סיבה, כולל אגב לפעמים גם אימון עורכי הדין שמגינים על הדס שטייף בדברים הללו.
3: איפה השלב שאנחנו עוברים לצבא קטן וחכם? זה תקציב הביטחון יוצא,
2: לא יאמן, 600,000 שקלים, 600,000 שקלים. תגיד, אני לא רוצה לשלם, לא רוצה שיורידו את החלק שלי, אני לא מוכן לשלם, שיתבעו אותי על זה שאני לא מוכן לקחת חלק.
3: אגב, שתבין את הרמות של החוצפה, יש ציוד שלה משלוש שנים אחורה, גם חמש שנים אחורה. כל מי שמעז לצייץ שגנבתי או פרצתי לטלפון, שידע שמדובר בדיבה ולשון הרע, יש עורכי דין שמצלמים כל ציוץ כזה והתוצאה ברורה, הסרתי כפפות עד כאן. כשהיא יודעת, ואנחנו יודעים וכולם יודעים, שזה בדיוק כמו שהיא עשתה. לא יאמן, לא יאמן. וזה גלי צהל.
2: אגב, הדס שטייף אמרה, בוא נשמע רגע את הדס שטייף אצל רוני קובן, שבו היא מספרת שהיא בעצם, היא לא תשלם. בוא נשמע.
5: באמת לא הפחיד אותי.
6: מה יקרה אם בית המשפט יפסוק לטובתו?
5: אני ארער עד הסוף.
6: אוקיי, ואם בסוף תחויבי לשלם?
5: אני אלך לכלב, אני לא אשלם.
2: זה רעיון לא, לכלב, זה רעיון לא רע.
5: ואני לא אשלם הכל. שקל.
2: שלא ישלמו, ושתלך לכלב, חבל על הכסף של כולנו, שתקבל לי את העונש. בטח שהיא יכולה להגיד את זה, אלעד, היא יודעת שהיא לא תשלם, היא יודעת שהתחנה תשלם.
4: היא יודעת שאתה ואני נשלם על זה. זה אגב מדהים, כן, כי מסבירים לנו שכביכול צריך שידור ציבורי בשביל עיתונאות חוקרת ובלתי מתפשרת שמגיעה לחקר האמת, או שנאמר במדברים אחרות, שעוברת על החוק ומפיצה שטויות, שאחרי זה צריכים לפתות את האנשים שבגינם פורסמו הדברים הללו. זה המשמעות שמה שאנחנו רואים כרגע לנגד העיניים. ואם היא אומרת, אני אלך לכלא ולא אשלם, הפה שעשה הוא הפה שתיר, קדימה, תעמדי מאחורי המילה שלך.
2: כן, אבל תגיד, אתה חבר וגם מזכיר ועדת הבחינה לסגירת גלץ, כמה זמן מתנהל כאילו ההליך הזה לא מצליח לצאת לפועל, למרות ששרי ביטחון ולמרות שרמטכ"לים כל הזמן רצו לסגור את גלי צה"ל, ואי אפשר לעשות את זה. למה?
4: בוא נאמר את זה בצורה פשוטה. בגלי צה"ל הוקמה ב-49, ב-51 הוקמה הוועדה הראשונה שבחנה את פעילותה.
3: ב-47 הוקמה הוועדה הראשונה.
2: עוד לפני.
3: שנתיים לפני.
2: טוב.
4: אבל זה הסיפור. מאז 51 אנחנו מנהלים דיון ציבורי על גלי צה"ל במדינת ישראל. מאז 51. אין דיון ציבורי יותר ארוך מזה. הדיון הציבורי על יהודה ושומרון קצר יותר.
2: זה מטורף. תראה, אני חושב שהדיון הציבורי פה הוא בכלל אין דיון. מה הדיון? מה הדיון בכלל? צבא לא אמור, זה נורא פשוט, זה נורא קל, צבא לא אמור לשדר לאזרחים, הוא לא אמור לבדר אזרחים, הוא לא אמור לשדר חדשות לאזרחים, הוא לא אמור לשדר אקטואליה לאזרחים. זה לא חלק מהמנדט של צבא. צבא אמור, אם הוא רוצה לשדר, לשדר לחיילים. ממתי צבא, איזה מדינה לצבא יש תחנת רדיו שמשדרת לאזרחים? ולצערנו משדרת תעמולה, משדרת פוליטיקה, משדרת אידיאולוגיות. זה מטורף.
4: האמת שאין תחנות כאלה בשום מקום. אתה יודע מה?
2: ברור שלא.
3: בצפון קוריאה, לא?
2: אולי בצפון קוריאה.
4: אחת הממשלה הקמת הוועדה, התחנות כדי שנבין את האירוע. הוא אומר לו אחד משרי הממשלה, דאז, ב-49, כן, שרים של בן גוריון, ואומר, תקשיבו, אני מפחד שאם יוכלו אנשי חירות, הם השתלטו בכוח הזרוע על כל ישראל.
2: כן, אני זוכר.
4: ולכן אנחנו צריכים תחנה צבאית, כדי שעל הצבא הם לא יוכלו.
2: כדי שיהיו חיילים בכניסה.
3: גיבוי, כן.
2: ולא ייתנו להיכנס.
3: אם כל ישראל ייפול.
2: שמע, אתה יודע.
4: כל אנשי חירות היו רוצים, מתגלי צהל זה לא בעיה לקחת, כן, אבל זה לא סיפור.
2: זה מטורף. אתה יודע, בארצות הברית, יש לצבא רדיו, ויש טלוויזיה של חיל הים, ויש טלוויזיה של חיל האוויר, אבל הם משדרים תכנים צבאים נטו, לא פוליטיקה, לא אקטואליה, לא בידור. תכנים צבאים ממוקדים בנושאי צבא וביטחון וזה. שזה אוקיי, בסדר. אתה יודע, צבא משדר לחייליו, זה בסדר. אז לא, איך אתה מה?
4: הרבה פעמים משדרים לחיילים מעבר לים. אתה יודע,
2: כן.
4: חיילי ארצות הברית נמצאים בווייטנאם.
2: נכון.
4: איך הם יודעים מה קורה עם ארצות הברית?
2: נכון.
4: הסרט Good Morning וייטנאם שכולנו מכירים, יש שם השדר.
2: נכון.
4: ומשדר לחיילים בווייטנאם. נכון. זה התפקיד
2: אבל
4: שלו.
2: אבל לא לאזרחים.
4: נכון. נכון, נכון, לחלוטין נכון.
2: צבא מבדר אזרחים, אני לא מבין איך זה קשור, תוכניות בידור, תוכניות סאטירה, תוכניות...
3: תגיד לי, יחידה צבאית שרמטכ"ל לא יכול לסגור, אתה מכיר דבר כזה?
2: זה בכלל מטורף.
3: ועדה, בגט, מה ועדה? לא הבנתי. מוריד רואה, מחר בבוקר, אתם כולכם מפוזרים, לכו חזרה לבקום, תשובצו, המקום נסגר עם מפתח, תודה רבה, זהו, אני לא צריך את היחידה הזאת. אני רמטכ"ל, לא צריך.
2: אני אגיד לכם עוד משהו, למה לדעתי, הדבר החשוב ביותר, למה צריך לסגור את גלץ? אני אגיד לכם את זה בצורה הכי ברורה, כי הם לא קיבלו אותי. אני בגיל 18 שלחתי מכתב לגלץ, והצעתי את עצמי כמלשב לשרת בגלץ, ושלחו לי מכתב דחייה, שאני לא מתאים לפי הנתונים שלי, אף אחד לא דיבר איתי, אפילו לא פגשו אותי, ואני לא מתאים, אני לא מתאים, לסגור, הם לא יודעים לזהות שדרים, לסגור, אפילו את העבודה שלהם הם לא מסוגלים לעשות, לסגור.
3: שי, גילוי נאות, אני הייתי בשירות הצבאי שלי
2: בגלצ?
3: כן, ודאי.
2: אפשר להתחלטה, אפשר להתחלטה.
3: הייתי עורך של אלכס אנסקי בגלצל.
2: אני לא מאמין.
3: כן, כן, 707. אני מתוך התחנה אומר לסגור את השיקוץ הזה. לסגור את הדבר הזה כבר, די, נעול.
2: אלעד מלכה, רגע, אז מה אתה מעריך, אלעד, כחבר הוועדה לבחינת סגירת צהל? אתם הגשתם כבר את המסקנות שלכם?
4: אנחנו הגשנו מסקנות, המסקנות אומצו על ידי הממשלה, עברה החלטת ממשלה, וכרגע בגץ עצר את זה מהסיבה...
2: הבגץ, עוד פעם!
4: בטענת בגץ, לשרי הממשלה היו מניעים אפלים ונסתרים.
2: בטח.
4: בהחלטה לסגור את גלי צהל, שיקולים פוליטיים, רחמנא ליצלן, בהחלטה לסגור את גלי צהל.
2: יש פה ממשלה שאסור לה לקבל שום החלטה, כי על פי בגץ, כל החלטה של הממשלה הזאת היא תמיד...
3: לא. שיקולים פוליטיים.
2: תמיד, תמיד.
3: לא, לממשלה.
2: שיקולים פוליטיים, זה נורא.
3: אני לא מבין.
2: זה נורא שאנשים פוליטיים.
3: אלא הידרדרנו.
4: לפוליטיקאים יש שיקולים פוליטיים.
3: זה הפוליטיזציה של הפוליטיקה.
2: ממש.
3: ודי, אי אפשר יותר.
2: לאן הפוליטיקה הגיעה, שמתעסקת כל היום בפוליטיקה.
3: זה ביבי שלך, לאן הוא דרדר אותנו.
2: אתה מבין? אבל הדבר המטורף זה שהפוליטיקאים, אסור להם להתעסק עם פוליטיקה, השופטים כן יכולים להיות פוליטיים. זה בסדר. אלעד מלכה, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם, שיהיה שכם נעים.
2: ביי, להתראות.
4: ביי.
2: דוד מוטאי, או מוטאי.
7: כן, כן.
3: מוטאי, כן?
2: מוטאי.
7: נכון, נכון, נכון. נכון, מוטאי, זה בסדר.
2: מוטאי, דוד מוטאי.
7: לא מוטאי, מוטאי, זה בסדר.
2: אני אומר, דוד מוטאי. יושב ראש ארגון יוצאי איראן בישראל, שלום.
7: לא יושב ראש, לא יושב ראש. אני הדובר של ארגון הגז של יוצאי איראן בישראל, ואיש הטלוויזיה הפרסית בישראל.
2: יפה. מה אתה טלוויזיה הפרסית? למה יש לנו טלוויזיה פרסית? תגיד לי. מה לנו? למה יש פה ערוץ פרסי? אנחנו משדרים בפרסי למי?
3: של מי ערוץ?
2: כן.
7: הערוץ הזה כבר קיים 30 שנה.
2: של מי הוא שייך? זה כל ישראל, מה שנקרא? זה התאגיד?
7: לא, כל ישראל, לא. לא, היה כל ישראל בשפה הפרסית רדיו, ששידרו גם כן למעלה מ-50 שנה.
2: אבל למה, למה, למה לא, למה לא היה כל ישראל בשפה העיראקית, או כל ישראל בשפה המרוקאית?
7: יש,
2: או...
7: אסביר לך, אני אסביר לך. איראן חיים למעלה מ-85 מיליון תושבים.
2: נו.
7: איראן, מאז עליית החומייני, הפכו להיות מדינת אויב נגד מדינת ישראל. אז היינו צריכים לתת הסברה, כלי הסברה, לתושבי איראן, שיבינו שאנחנו לא אויבים שלהם.
2: בעצם שידרו לתושבי איראן, לא לפרסים הישראלים. זה לא
7: הישראלים גם, לא, הישראלים גם נהנו,
2: לא,
7: הישראלים שידרו את זה, ואנשים שעשו את העבודה הזאת, למעלה מ-6 מיליון מאזינים באיראן הזינו לשידור הזה.
2: טורף.
7: אני אומר לך, באחריות מלאה אני אומר לך.
2: יפה.
7: עכשיו מה קרה? בא התאגיד, אמרו לו, בעוד תשדרו באינטרנט. באינטרנט לא כל כך יש האזנה. אז העסק הזה דאח ודאח ודאח.
2: העבירו אתכם לאינטרנט, הבנתי.
7: עכשיו, לא רק זה. תראה, מי מדבר איתי, שי או אורי?
2: מה זה משנה? שניכם פה?
3: כן, אותו דבר.
7: שניכם, שי ואורי, הכל בסדר. עכשיו, למה אני מספר לך את זה?
2: כן.
7: אני מספר לך את זה כי הסברה הישראלית בתוך איראן, היא גרמה... להרבה שרות למהפכנים, לשפרות המהפכה.
2: כן.
7: הם ניסו כל הזמן לחסל את הערוץ הזה, בכל מיני תחבולות. אז עכשיו בערוץ הזה, באו הישראלים שלנו, חוכמולוגים למיניהם, אמרו, זה לא חיוני, מה עכשיו? נשקיע כסף, להביא עובדים, להביא קריינים, להביא שדרנים.
3: דוד, רגע, אבל ממילא עוד מעט איראן קורסת, לא? זה הכל בסדר.
2: על זה אנחנו רוצים לדבר, זה הנושא.
3: לא נצטרך את זה, לא? כמה זמן? כמה זמן להערכתך? מה קורה? איפה שהוא נכון נמצא?
7: תראה, איראן, איראן, אתם שוכחים. כמה שנים היה אמברגו על איראן? כמה שנים? למעלה מ-25 שנה, יותר אפילו. אמברגו.
2: אז מה אתה אומר? אתה אומר שכל הסנקציות האלה לא שוות כלום?
7: רגע, רגע, אני אסביר לך. אני אסביר גם למאזינים.
2: בבקשה.
7: איראן שרדה בגלל 3 מדינות. צפון קוריאה, סין, מעצמה עולמית, רוסיה.
2: אוקיי.
7: אנשים האלה הלכו נגד הזרם. לטובת מי? לטובתם. טובתם משאבים הכלכליים שלהם. עכשיו, לאיראן יש משאבים כלכליים, כמובן ידוע לכם על הכל, אני רוצה לחדש. אז עכשיו, הם שאבו מאיראן את כל הכסף. נתנו להם, לקחו כסף, לקחו נפט, נתנו להם ברזלים. לא משנה מה נתנו להם, נתנו להם נשק, נתנו להם גם אוכל. סין, היום גם אותו דבר, סין. עכשיו, אתה בא אומר, רגע, איך יכול להיות שהם שורדים עם אינפלציה של 70-80% אינפלציה באיראן, כאשר שער הדולר הגיע כבר ל-300,000 ריאל, עוד מעט לא יכולים לקנות אפילו לחם? אז אתה בא ואומר, רגע, אם ייפלו או לא ייפלו? יש מצב שיפלו, אבל זה ייקח שנים עד שיפלו. למה? אז עכשיו הם מנצלים את זה. הם מנצלים את זה כלפי ההסברה פנים איראנית. אומרים, רגע, למה אתם נלחמים בנו צבאית? למה אתם רוצים להרעיב את העם האיראני? מה קשור העם האיראני? למה אתם מרעיבים אותם?
2: אתה אומר, בעצם השלטון באיראן מרוויח מהסנקציות האלה, כי הוא רותם לצידו את העם ואומר להם, שימו לב את מי מרעיבים, אתכם.
7: אז אני אומר לך, נציף איזה שקיען, אומר השכם והערב, אומר את זה. תגידו, מה העם האיראני השם שאתם רוצים להרעיב אותו? יש לכם מלחמה צבאית, איתנו תלחמו בנו צבאית. למה אתם סוגרים את המצרי הורמוז? למה אתם לא נותנים לאוניות של נפט שיצאו שיקנו אוכל לעם האיראני? אז העם האיראני היום הוא בא בהפוכה. הוא לא נגד השלטון.
2: אז אתה אומר לנו משהו, רגע, אתה אומר לנו עכשיו משהו שאני שומע אותו בעצם פעם ראשונה. אתה בעצם אומר לנו, אתם קצת חיים בללה-לנד, אתם חושבים שאם אתם תמשיכו עם הסנקציות ואנשים יהיו רעבים, אז הם ייצאו לרחוב כדי להפיל את המשטר, ואתם לא מבינים בעצם שאתם בעצם נלחמים בציבור האיראני ומקרבים אותם יותר לשלטון.
7: זה בדיוק מה שקורה בפועל. אני אומר לך,
2: זה מטורף, זה הפוך על הפוך.
7: זה בדיוק הפוך על ההפוך. במקום לבוא לתת עזרה לאלה שנמצאים באופוזיציה, לאלה שיכולים להפיל את השלטון הזה, היו הרבה הזדמנויות להפיל את השלטון הזה, והעזרה לא באה, כולל טראמפ.
3: נכון.
7: אני אגיד לך, לא יכול להיות שכל פעם בא מישהו, מנהיג כלשהו, לא משנה, אם זה ביבי, אם זה טראמפ, אם זה מישהו אחר, אומרים, העזרה בדרך, לא פעם, לא פעמיים, ולא מגיע. זה אותו רואה שהלך, אמר, השואל, שואל, זה בא, טורף אותי, ולא באו, לא באו, ואתם יום אחד בא וטרף אותו. היום לא קורה הדבר הזה. לכן איראן, מנהיגי איראן, מנצלים את זה כלפי הסברה פנים איראנית, וחוץ מזה, דיקטטורה שורצת באיראן ביד רמה, מישהו מרים את הראש, הוא נכתב או נעלם. אבל, תשים לב, אבל גדול הזה, אבל הגדול, עכשיו זה כאן. הם כבר לא עושים ביקורת, אם יש לו מישהו היג'אב, אין לו היג'אב על הראש, אם יש לו כיסוי ראש, אין, כבר הכל חופש. חופש לחלוטין. וואלה. אנשים הולכים ברחוב בלי כיסוי ראש. הם הבינו את זה, והם הבינו את זה, למה? נהרגו אנשים בגלל הדבר הזה. הרגו, אם אתה זוכר את מעשה המיני, את הסמל של ההיג'אב הזה. הרגו אותה, ואז היו הפגנות גדולות של הסטודנטים, וזה מה שקרה, קרה. עכשיו, מתוך פחד שהשלטון הזה לא, גם הקטע הזה של הכיסוי הראש יביא להם אסון, עזבו את זה. אין כבר ישות משמרות, צניעות באיראן אין כבר. אף אחד לא אוכף את זה. זה נגמר. אבל מה שלא נגמר זה השלטון הזה. איך אתה, היום, אתה יודע שקודם כל מוצטבה לא קיים.
2: תגיד אבל רגע, שנייה, יש לך משפחה באיראן?
7: זה אני לא יכול להגיד.
2: אז יש לך. אז אולי כל הדברים שאתה מספר לנו עכשיו, הם מדאגה, אתה יודע, למשפחה שלך. בעצם אתה סוג של, אני חייב להגיד, אתה קצת מדברר כרגע את השלטון האיראני.
7: תשמע, שלטון האיראני כלפי היהודים, החבל שאני לא יכול לשלוח עכשיו שמחת תורה שעשו באיראן, בטהרן, אלפים שם היו, אולי אני מגזים, אולי מאות אנשים
2: היו בתי הכנסת,
7: ועשו שמחת תורה.
2: אז אנחנו צריכים להגיד להם תודה על זה.
7: פולחן. יש להם פולחן, לא, יש חופש פולחן לכל הדתות. אפילו
2: זה...
7: יש אפילו נציג יהודי במג'לס האיראן.
2: טוב,
7: יש.
2: יאללה.
7: למה נותנים למיעוט, אנשי המיעוט האיראני.
2: כן, דוד מותי, זמננו תם, אני ממש מצטער, תודה.
3: אז
7: קודם כל, תודה רבה לכם, משפט אחד בפרסית אני אגיד.
2: נו.
7: אתה בטח מבין פרסית, בטוח.
2: כן, ברור, נו.
7: אני אומר, אני עכשיו מפנה לכל המהפכנים באיראן. שנבנגון העזיז, רחברני איראן. חוקי ג'אנגו ג'דול בויד בו שבין
2: מה, אתה מעביר פה מסרים עכשיו למי אתה מעביר את המסרים האלה?
3: המסרים עברו
7: אדוני לקליבאב
3: מי שצריך לדעת יודע
2: טוב
7: ערקצ'י
2: לקליבאב
7: לכל אלה ששומעים את השידור הזה
3: בדיוק
7: אתה יודע ששומעים את השידור
2: הזה טוב, אנחנו חייבים לסיים תודה רבה, דוד מותי תודה רבה לך יאללה, עריכה אבי איצקוביץ' המפיק שלנו אבי שיחה קצת הזויה
3: אני גם רוצה להעביר מסר שיחה
2: קצת הזויה
3: אני יכול להעביר מסר?
2: לא, כי אם יש לו משפחה שם באיראן אני מבין למה הוא אתה יודע
3: זה הפיצוח יפה מאוד אני רוצה להעביר מסר גם
2: טוב, אין לנו זמן לא, אין לנו זמן
3: זה מסר קצר
2: על העריכה אבי איצקוביץ' זה המסר המפיק על הטכניק אני אהיה פה בין 2-4 דיבורים כמו חול, אתה בא מחר?
3: יאללה מחר.
2: אז יאללה, ביי, להתראות, תודה, שלום.

0: פתחי וזמרי בע"מ.
1: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
2: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
3: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
2: אתה הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
3: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
4: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: בגמצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ.
5: כוכבית 50-37.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים מתקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צה"ל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי השר כץ. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. מיום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים, נפצעו באורח קשה אב ובנו. הרקע לאירוע פלילי. האב הוא עבריין מוכר למשטרה. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, המשפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בוקר טוב, שלישי שמח, פעמיים כי זמרי, את אותך.
1: It's bullshit.
0: What?
2: אתה מבין, הסאונד של שי, מה יש לו? אתה עובד עם שי,
0: הוא חרש? כן, כן.
2: הוא באמת חרש?
0: הוא לא שומע טוב.
1: It's bullshit.
0: מה, where are you?
1: Brett McGork.
0: Brett McGork.
1: גורק.
0: כן, הממונה על...
1: It's bullshit. תן לי את ה...
0: אני לא בטוח שמותר להשמיע.
2: מותר לדעתי. גללי שור, מה אסור לי להגיד? אסור לי להגיד גללי שור בשידור?
0: Yes we can.
1: תשמיע לי את ברט מגורק, השליח של ביידן למסע ומתן, מדבר על תקשורת ההפקרה המתונפת הישראלית.
3: It became a very difficult negotiation. The idea that Hamas just was ready to release all the hostages, is complete bullshit.
1: So I tell the story of
0: complete bullshit.
1: תוכל לי בבקשה? את it's complete bullshit שילווה אותנו כל התוכנית.
0: Are you crazy?
1: No, I know.
0: It's much better than it's bullshit. נכון. It's complete
1: it's complete bullshit.
0: It's what you say, there's none even small stuff that it's not
1: bullshit. Bullshit. It's all bullshit. למי שפספס, אתמול יוצא שליח של ביידן למסע ומתן, לא תגידו טראמפ, לא תגידו רוביו, לא תגידו אפילו בבלינקן שכבר אמר משהו באזורים האלה, יוצא שליח של ביידן, שגם הוא... הוא אומר עליו דברים שם, עוד אחד.
0: לסוגיית החטופים.
1: גם החטופים, גם רפיח. אבל אז בואו מתייחס לחטופים ולקמפיין המתונף שניהלה פה התקשורת הישראלית נגד בנימין נתניהו.
0: וניצן אלון כפרה.
1: ניצן אלון.
0: תכניס פנימה.
1: יואב גלנט, אפס מותר להגיד? אסור להגיד, נכון. אז אני אקרא לו אחד. אוקיי? ואתם, אם אתם רוצים, תקשיבו מה אני אעשה. יואב גלנט, האחד. האחד מינוס אחד, עם הרעיונות שלו, ומי עוד? כל הרונן צורים והקמפיינים שלהם. כל התקשורת הישראלית ברובה.
0: וגרורותיה. ברשתות.
1: קמפיין מתונף, גם אתמול אבי נתן אור מדבר, אבל לא משנה, אז אני מדבר אחר כך. הוא לא חלק מהקמפיין המתונף כמובן, אבל והוא אומר...
0: תפסיקו לחרטט.
1: תפסיקו לחרטט.
0: ולשקר.
1: לשקר.
0: עכשיו, באמת אני אומר לך, אני יכול רגע to...
1: שלך.
0: To bring my schnickel.
1: Okay.
0: It's about life and pain of these families.
1: Don't talk English, talk Hebrew.
0: זה על...
1: You're in Zion.
0: אני אומר, באמת זאת סוגיית הכאב הכי חשוף ובתוך העצמות והברידים והעורקים של המשפחות. של החטופים והחטופים שלא חזרו, די לעשות מזה, אתם באמת, אתם תקבלו את הרעות.
1: מה, זה אחרי אבל.
0: לא, עדיין אבל, מה, ניצן אלון כזה.
1: לא, ניצן אלון זה...
0: לא, זה אירוע בעיניי.
1: הוא גם שתיים פחות שתיים, אבל...
0: לא, אבל זה בעיניי, עזוב גם, תקשורת כמובן, אולי אפילו מניעה אותם לעשות את הדברים האלה, אבל באמת אתם נוגעים פה בשכול, אתם נוגעים פה בזה, אתם מדביקים, למישהו, לראש הממשלה נתניהו, לקבינט שלו, לא משנה, עלילות דם אמיתיות שהמשפחות לא יכולות לחיות עם זה. עם זה שזה כאילו הפך להיות פוליטי וכל את זה. והיינו צריכים, יכולים לגמור את המלחמה באותן תוצאות ולהחזיר את כל החטופים. אז רואו שאתם יוצאים מטומטמים, כי גם כאילו קצת מי שמכיר את השכונה יודע איך זה מתנהל, אבל... אבל באמת, איפה אתם עוצרים? כאילו, תעשו פוליטיקה מהרבה דברים, וזה, איפה אתם עוצרים?
1: למי אתה פונה, לא הבנתי.
0: חטופים שלא חזרו. אני עוד פונה לרגש של מישהו.
1: של מי?
0: של כל המחוללי העלילות הדם האלה. כל המלחמה כתבתי על זה.
1: לא, אתה חושב שיש מישהו כאילו ששומע אותך?
0: לא, אני חשוב לי להשמיע את זה דרך זה. ברור.
1: אולי באמת נפסיק, כי זה לא...
0: בסדר, תם, זה כאילו כמו לפנות אל הקיר הרביעי.
1: לא, אבל לא. זה כאילו אתה פונה... לא, אבל לא פונים כאילו לתקשורת. כאילו זה לא עכשיו, כי כשאתה פונה ככה, אתה אומר, וואי, יש שם לב בפנים, אולי הגוזל המתוק הזה שרק טעה במסגור, הוא יבין שהוא...
0: אתה מפספס אותי, אני אגיד לך למה? אני מזהיר אתכם, אתם תקבלו רעות חולות ויותר מכך, על זה שאתם מפשפשים ובוחשים בכאב חשוף של משפחות חטופים וחללים.
1: אבל זה לא...
0: לא, אני אומר, מישהו שם למעלה יעניש אתכם, כי אתם לא עוצרים. תגידו, הכל פוליטי, ביבי, הביביסטים, מה שאתם רוצים, מכונת רעל, לא מכונת רעל, תתבלשו בזה, הכל טוב ויפה. כשאתם מגיעים לזה, של עלילות הדם בנושא החטופים, אני אתה יודע, אני הקטן, עקבתי אחרי זה כל המלחמה, ותקפתי גם את מי שהיה צריך ברשתות, וכולל משפחות שאתה יודע, אבל כאילו, עלילות הדם האלה צריכות להיפסק. אתם יכולים להשמיע את דעתכם, אתם יכולים להגיד, היינו צריכים להפסיד במלחמה, תמורת, זה בסדר, אבל לא להמציא המצאות ושקרים. ניצן אלון כזה, שאומר, היינו יכולים להשיג את אותן תוצאות אסטרטגיות, ולהחזיר את כל החטופים, זה בן אדם, אני אומר לך שהוא מסתכן.
2: לא, הפתח לי, מה אתה, עכשיו נהיית לי חשבונות שמיים, אתה יודע מי, כאילו...
0: למה? אבל זה דעתי, בו... לא דעתי.
2: כאילו, עברת מלפנות ללב שלהם, תקשיבו, יטיל עליכם דבר.
0: מההתחלה לא אמרתי את זה, מההתחלה אמרתי את זה, אתם מתעסקים בדברים שהם... לא. של חיים ומוות. ככה אני רואה את זה.
2: סבבה, אין בעיה, עכשיו אני יכול... זה לא קשור לחטופים, זה לא קשור, זה כל קשקוש, אין שם לב, זה לא אכפת לניצן אלון ולכולם שיפגע בו דבר, הוא גם לא מאמין במי שאתה חושב שיפגע בו, שיפיל עליו את הדבר, אז בכלל כל הפנייה, מה שנקרא, איך קוראים לזה?
0: מה?
2: תיאולוגית הזאת, של כאילו יפגע בכם אל מהשמיים, אם תמשיכו עם זה, היא מגוחכת ביניהם, כי אתה מאמין
0: ביוצאת ספגטי. אתה רוצה לגחך אותי, די.
2: לא, אני אומר כאילו,
0: אבל
2: די, אתה בתקופת בחירות, נהל את הקרב כמו שצריך. לא עכשיו כאילו, די עם העיסוק בשכול, נראה לך מעניין אותם שכול של משפחות. באמת, על השאלהם, אם נרצחו חטופים או לא נרצחו חטופים, אכפת להם משהו? הרי אם היו אומרים להם, וכולם יודעים את זה, ביבי הולך, אבל כל החטופים מתים. כל החטופים מתים, ביבי הולך. נו מה, יש למישהו ספק מה הייתה הבחירה? להתראות לכל אלה שחזרו, לא נעים לי מרום ברסלבסקי, אבל כן, כולכם הם היו שוחטים בשביל שביבי...
0: רגע, שנייה, אתה משתולל עליי ברצינות?
2: לא, לא עליך, אני מסתכל על הטיעון, אני אומר, אנחנו פאקינג תקופת בחירות. די כבר עם ה...
0: לא, זה לא טיעון, אחי.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: אני רואה אותך ואני עוצם את העיניים כשאני רואה את מה שאני רואה.
2: לא, אבל עזוב
1: את הלוק. כולם ראו את הקולות.
2: עזוב את המראה.
1: הוא העלית את יחס, כן? תקשיב, ניב כבר נימס לו מה...
2: אתה מפספס אותנו.
1: אתה מפספס אותנו, זה קטע לפנתיאון עכשיו. טוב, אחרי. שאתה הרגת.
2: צבי חזקאלי, הפרשן לענייני ערבים, הוא מגיש הערביסטי, Mind24 News, בוקר טוב.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אתה צריך לעשות גם תוכנית האשכנזיסטים, תקשיב, צבי, שזה כאילו על איך שישראלים רואים את השכונה, תבין?
3: אחי, עשינו על זה קריירה, לא עשינו על זה תוכנית.
2: וואי, טוב, אחרי זה אני אשאל אותך גם את השאלה שהתחבטנו בה. צבי חזקאלי, תגיד רגע, מה קורה? סעודיה is fighting back, אם אומרים את זה ככה, נגד החות'ים? ויש תוצאות, לא?
3: תרשו לי להגיד מה שנקרא עכשיו ביידי, שזה קרחט, שזה סעודיה זה אחד הכישלונות הצבאיים הגדולים ביותר שנתגלו במלחמה הזו. מדינת פייק, מה אני אגיד לכם? הכסף זה לא ערובה לביטחון, זה אחת המסקנות של המלחמה. הערובה היחידה לביטחון זה אמונה, צדקת דרך והבנה שמה שקורה פה מסביב זה מלחמה אחת גדולה שלנו עם העולם הערבי השיעי וגם הסוני, ואני חושב שבסדר, אז הם אולי הצילו את באב אל מנדב,
2: כן,
3: בפעולה הקרקעית, אבל אני אזכיר לכם שהסעודים נלחמים בתימן כבר יותר מ-15 שנה, ועל הידיים שלהם, בוא נגיד, הדם, הרבה דם על הידיים שלהם.
1: יחזקאלי, אני אתן לך פאנץ' לערביסטים, תגיד ככה, עם הרבה צדקת דרך, אבל עם פחות אנשים, אנחנו הצלנו את באב אל וואד, והם את באב אל מנדב לא יצליחו להציל גם עם כל ה-F-15 בעולם. אתה מבין מה אני אומר?
3: איזה משורר. תשמע, זה עוד פרק בבאב אל וואד.
1: כן, בדיוק. באב אל מנד.
2: צביקה. אני רואה את הדברים אחרת. אני אגיד לך, איך אני רואה את הדברים.
3: רגע, אני רק אשלים. שנייה, לפני שאתה רואה אחרת, אני רק אסכם ואני אגיד. סעודיה זו מדינה שעכשיו אף אחד לא עוזר לה. תראו את הנטישה של האמריקאים, תראו את הברית שלהם. הסיפור של תימן הוא 15 שנה כבר. מה שחשוב, הוא רק אני אסיים, זה שאתה תגיד, זה שפגעו להם בקודש הקודשים, פוגעים בארמקו, בבאר שמוריקה להם את הכסף כל היום, והם שותקים. למה הם שותקים? כי הם לא יכולים להגיב, כי זו מדינה חלשה.
2: אוקיי, אז רגע, לא, אני לא חולק עליך שזו מדינה חלשה, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. א', במקרו אתה צודק, במיקרו המלחמה על באב אל מנדב, אם הם יצליחו להרחיק את החות'ים, זה יכול להיות מכת מוות לאיראן, זה באמת, אתה יודע, איך אתה
3: מול... לא מוות, לא מוות, מכה
2: חזקה, בסדר?
1: ואז החות'ים יכולים לכבוש את זה עוד שנה עוד פעם, אתה יודע.
2: כן, אין בעיה, סבבה, יש להם מלחמה עיקשת וכו'. עכשיו, אתה יודע, אל תשמע...
1: אגב, תזכור שהייתה מלחמה של 5 שנים זה היה זה, והם הפסידו בה, הם נכנעו בה לחות'ים, נכון, חזקאלי? בסוף, כן, נכנעו בה.
2: כן, אבל בסוף תגיד, אולי נשמע לא משהו בעניין הזה, אבל סעודיה מנהלת חיים אחרים לגמרי מאשר החות'ים והתימנים ועל השני גרגירי חומוס ביום וכל הדבר הזה. זאת אומרת, היא בוחרת
3: שזה לא אלמנט, זה לא אלמנט. הסעודים יש להם כסף,
2: נכון?
3: אתה יודע, אתם יודעים כמה הזקות יש? יש לי חבר שהוא צלם של רויטרס בריאד, הוא אומר, מה זה הזקות פה בארץ לעומת מה שקורה שם?
2: וואלה,
3: הם חוטפים טילים לשדות תעופה, הם חוטפים סקאדים, הם חוטפים טילים בלי התראות. כל העזרה שלנו, כל העזרה שלנו לסעודים שלנו, של האמריקאים, הם לא מצליחים אפילו בהגנה אווירית. אני ממשיך את מה שאתה אומר, זה שהסעודים חיים טוב זה בסדר, אבל הסעודים במצב שנחשפה ערוותם, אגב, שגם ערוות המדינות המפרץ, חבר, המסקנה של המלחמה, כסף לא יביא לך ביטחון. מדינות המפרץ, אני בכלל לא יודע אם יהיו קיימות.
2: נכון, רק תעוזה, רק תעוזה ומוכנות לשלם מחיר.
1: תגיד רגע, אבל צביקה, לא יושב שם איזה סעודי, לא יושב איזה סעודי, באמת, האחרון שנשאר עם איזה
3: טיפ.
1: נרגילה. כל סוף משפט שאתם אומרים בעברית, יושב סעודי עם נרגילה, אבל שאומר לעצמו, תגיד, על מה אנחנו נתקענו עם המדינה הפלסטינית המטומטמת הזאת, במקום שכבר תהיה לנו נורמליזציה עם ישראל, יהיה לנו פה כלים שלא, שלפחות אנשים שיודעים להפעיל את הדברים האלה, yeah. אין שם אף אחד שאפילו חושב בכיוון הזה?
3: אז קודם כל כן, אני שבוע שעבר בקהילה שלי הבאתי לקט של כל מיני פרשנים סעודים מ-2018, עד הסעודים עפו עלינו, רצו מאוד אותם, אתם זוכרים, PMBS רצה, עלה לשלטון, הוא רצה את התוכנת פגסוס, של NSO, אגב שדרכה הוא תפס את חשוקג'י, קנה מאיתנו נשקים, הייתה התחנפות עצומה.

0: של הסעודים, ואז שמעתם את הסעודים אומרים, מי אלה הפלסטינים? פוגדנים, הם בכלל לא ערבים, הייתם מוחמד סעודה, אתם זוכרים את הבלוגר החמוד הזה?
1: כן, מה איתו? תגידו, איתנו עוד?
0: הנה, העלימו אותו. עכשיו השתנה הטון, למה? כי כשהם ראו, הם עשו לך מלכודת, הם ראו שאתה רץ לנורמליזציה, אתה רוצה נורמליזציה, מה הם תמיד יגידו לך? הסוגיה הפלסטינית. הסעודים לא סובלים את הפלסטינים, שונאים את הפלסטינים, שונאים את חמאס, אבל כשאתה בא ומשחק אותה של רוצה שלום, בבקשה, נורמליזציה, מה הם יגידו לך? הבעיה הפלסטינית.
1: אל תתלהב מהדירה כשאתה נכנס אליה עם המתווך.
2: אבל לא באנו אליהם ככה, למה אתה...
0: הם עשו את היוזמה הסעודית.
2: למה אתה שובר את רוחנו? לא באנו בהתחננות. לא באנו בהתחננו להם. היינו יכולים לתת לשלם מחירים.
0: עצם זה שאתה רוצה נורמליזציה תמורת כל דבר. נסיגה, נורמליזציה. זה פלסטין נורמליזציה. מה היה עכשיו מונח על הקף? שנעזור להם במלחמה תמורת נורמליזציה.
2: אבל צביקה, יש הבדל בין נסיגה לבין עזרה במלחמה. למה אנחנו...
0: ראיתם איך הם התנהגו עם המטוס מפלי דובאי? כן ניתן להם לחוד, כן תבואו לעשות סחילות והצלה, כן תעברו במרחב האווירי. הסעודים הם צבועים, הם הפכפכים, מה שמנהל אותם זה כסף ולא ערכים, לא אסלאם ולא שום דבר.
2: לא סבבה, אבל אנחנו לא היינו, לא היינו איזה פושט יד שמבקש.
1: בתקופה שלפני השבעה באוקטובר, שהתרגשנו מכל איזה שלמה קרעי שקורא שם ספר תורה, כן הייתה תחושה שאנחנו, ואגב גם אחרי זה, זאת אומרת, עצם זה שיש אנשים שמסכימים שאנחנו נלך לנורמליזציה עם סעודיה, בשביל שאפילו יופיע רק משפט קטן על מדינה פלסטינית, זה פושט יד. זה אנשים שהם...
0: אני גם חושב, אגב...
2: אבל לא היינו שם, היינו.
0: הם רוצים אותך, הם רוצים ממך עכשיו הגנה אווירית, הם רוצים עזרה. אז במקום להיות סוחר טוב, כמו בשכונה, ולהגיד להם, חבר'ה, נורמליזציה, אני נורמליזציה, אני בכלל לא מדבר, אני לא רוצה נורמליזציה אתכם. אתם צריכים לשלם את הוצאות המלחמה הזו, הוצאות המלחמה של איראן, ארצות הברית וישראל צריכים לגבות מסעודיה. הרי MBS אמר שחמיני הוא ראש הנחש, הוא היטלר, אז הורדנו לך את היטלר, למה אתה לא משלם לי? אתה זה שפותח את הצ'קים שלך.
1: תגיד, צביקה.
0: בשכונה... בשכונה שלנו עם הכבוד וכל הזה, הוא צריך שלם.
1: אני רוצה לתת לך משימה עכשיו, עזוב, יש סעודיה, דיברנו, זה מעניין, אבל אני רוצה לעבור איתך לגזרה יותר בוערת. כאילו יותר...
0: פלסטינים.
1: כן, עכשיו אני רוצה לתת לך משימה. אני, אתה כערביסט, מכיר את השכונה. אם אני שולח את צביקה חזקאלי, למצוא בתוך רצועת עזה 20,000 פלסטינים שלא קשורים לחמאס, האם אתה מצליח? רק לפני זה אני רוצה לתת קרדיט, זה לא רעיון שלי. הנה הרעיון של גדי אייזנקוט, לאיך לפתור את המצב בעזה.
3: דבר. אז לגבי עזה, איך אתה רואה את רצועת עזה?
1: רגע, תפיל
2: את זה רגע, תשמע צביקה.
3: דבר. אז לגבי עזה, איך אתה רואה את רצועת עזה שנה לתוך כהונתך בממשלה, כראש ממשלה או בכל דבר אחר?
4: נמצא בשלב מתקדם מאוד של פירוק ארגון חמאס כארגון לוחם והאחריות השלטונית ברצועת עזה.
3: זאת אומרת, רגע. חמאס את הנשק שלו יפקיד בידי מי?
4: את הנשק שלו יפקיד בידי כוח בינלאומי עם פיקוח ישראלי לראות שזה קורה.
3: זאת אומרת, איפה יהיה המחסן?
4: המחסן יהיה כוח חלופי לפי ההסכם. צריך להוציא כ-19,000-20,000 עזתים שאינם אנשי חמאס למצרים, לאמן אותם.
1: הבנתם? צביקה.
0: מי זה? זה נדב פרי שם?
1: כן.
0: זה פודקאסט?
1: כן.
0: מאיפה הבאתם את זה? טוב, חברים.
1: זה עכשיו
0: היה. תראו, אתם יודעים שאני מתרחק מפוליטיקה ואני לא שייך לאף אחד, אבל חברים, אתם כוכח לגמרי. זה אפילו יותר כוכח מ-150,000 פועלים ומפלסטינים ורשות וכו'. ה-20,000 שאתה מדבר עליהם, ששאלת אותי אם יש 20,000 שהם לא חמאס, כן, יש. בבתי הקברות בעזה. יש כאלה 20,000. אין כזה דבר... שאתה לא תחת שלטון חמאס ואתה לא חמאסיק, ועל זה הסתבכתי ועל זה לא קיבלתי ויזה לאוסטרליה, על זה שאמרתי 100,000 ארוכים חמאסיקים צריכים להיות בתחילת המלחמה. אין ברצועת עזה מישהו לא תומך חמאס, ומישהו לא תומך חמאס הוא כבר לא נמצא ולא קיים. בטח לתחילת המלחמה, בטח עכשיו. תביא כוח, זה בדיוק אוסלו. אתה מביא 20,000 שאומנו במצרים, עושים לך קפיצות מטבעות אש, יכניס להם אנשקים, וחמאס אחרי יומיים, מריץ אותם בתחתונים עם ידם על הראש ולוקח להם את כל
1: הנשימה.
0: אני ראיתי את ההפיכה ב-2007, הייתי שם בלייב, ראיתי את אנשי פתח שהיו בכירים, יוצאים עם תחתונים מהמפקדה של המיני לידי ראש המודיעין, וכלי הנשק זרמו לחמאס וככה הייתה הפיכה.
2: לא, וגם עוד דבר. עוד דבר, אתמול שר הביטחון אומר 6,000 חצו את הגדר, 4,000 הורדנו, לא, וה-2,000 הנותרים נגיע אליהם. גדי איזנקוט רוצה להפסיק את המבצע הזה, כי ברגע שאתה הולך
0: על... אתה לא יודע, אני יכול להגיד...
2: לא, אני אומר לך, אתה תפסיק את התוכנית הזאת, מה? את הפעולות של נילי ושל הורדת...
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: אם גדי איזנקוט יהיה? מה זאת אומרת?
0: מה שאפשר למכור לציבור כזה דבר.
2: לא, בסדר, סבבה.
0: לא, אבל תחשוב שנייה, עצוב הוא שוואלה, מה שאמרתי, יאללה, אמרתי, זרקתי איזה רעיון לאוויר, או יפרוק אותו, נשים את זה מחסני, מחסני השוק, מה זה? מה זה לפרוק את המחסני השוק? זה ארגונים איסלאמיסטים שמחזיקים נשק עד הרגע שתבוא תתן להם כדור בראש וגם הרגע אחרי. מה קורה איתכם? מה אתה חושב שחמאס זה נפקיד את הנשק, נביא את ההוא, יעשה את ההוא? זה אוסלו.
1: תבינו בדיוק, זה מה צריך להגיד. אייזנקוט אומר פה בפשטות, אוסלו, לקחת 20,000 פלסטינים, לאמן אותם במצרים, לתת להם רובים, להחזיר אותם לשלוט בעזה. זה אפילו לא, אתה יודע, פה, זה מדינה גם הייתה ביקורת, אבל כאילו זה היה שימוש בהם. זה היה, נניח שהיה את המיליציות בזמן המלחמה, וקצת השתמשנו בכל מיני אינטריגות פלסטיניות פנימיות כדי להרוג את מי שאנחנו רוצים. גם זה יכול להיות בעייתי, אבל עדיין אנחנו שלטנו באירוע. פה אתה שולח 20,000 פלסטינים למצרים, כאילו, תשמע, אז היה שהוא בכלל
0: אמר... נכון, מה אני אגיד לך? אני בוא נגיד ככה, ברגע שהיה 7 באוקטובר, וישבתי לכתוב את הספר של מספטמבר 93 ועד ספטמבר 23, על 30 שנה האלה, אין אחד שלא חייב לנתח לעצמו את 30 שנה האלה ולהסיק מסקנות. הם כל החטאים וכל הבעיות שלנו, בטח ביהודה ושומרון, וגם בעזה התחיל באוסלו. מה, אנחנו עוד פעם עושים את אותה טעות? אני לא מאמין.
2: דדי איסיק, צביקה, בוא נדבר, חייבים לראות, כי הרשתות והמהדורות מלאות בסרטונים המטורפים האלה שיוצאים כרגע, כן, מצרפת, מכל רחבי צרפת, מרסייב.
1: איזה כיף.
2: אתה דיברת איתנו, רק לאחרונה דיברת איתנו שאירופה נכבשה, ואירופה רק מחכה ל... למראות האלה, והנה זה הגיע, זה ממש, אני זוכר אותך מדבר איתנו פה.
0: תמיד, תראו, אני ב-2011 עשיתי את הלאה אסלאם וחטפתי פיזיונות פה שאני מפחיד וכו'.
1: ורובם מהערוץ שלך.
0: לא, לא, לא, זה היה מהארץ, אל תשכחו שהערוץ שלי ממנת הסדרה.
1: סתם, אני צוחק, זה היה דרוקר
0: מפני גם. להפך, אתה יודע שיוסי ורשבסקי מנכ"ל ערוץ את זה אז. עמד מאחורי, חוץ מזה הביא 19% רייטינג, אתם קולטים, אבל זה עשה, וזה הביא, וגם הביא את התקציב לסדרה השנייה. בואו נאמר ככה, תראו.
2: טוב, לא היה ערוץ 14.
0: בסדר, נו, זה עדיין.
2: סתם, זרום.
0: בואו נגיד ככה, את הצופים שלך היו באים לראות אותי.
2: נכון.
0: בואו נגיד ככה, על עניין של צרפת. מה שאתם צריכים לראות תמיד, לא לשאול למה זה קרה. כי אם אתה שואל כמו איזה אירופאי, למה זה קרה, אגיד לך, כן, סטודנטים לא קיבלו הזנה, ויש להם איזה השגות. לא, לא, לא. חבר'ה, תמיד יש תחפושת, נשת תחפושות באירופה. שאומרים לך זכויות אדם, זה פלסטינים. שאומרים לך זכויות מהגרים, זה איסלאם. שאומרים לך בבעיות בבית ספר, זה בתי ספר היום, 70% מהפאבליק סקול, הבתי ספר המוסדים של הממשלה, זה ילדי מהגרים של הדור השלישי והרביעי. עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, למה הם עושים את זה? כי אפשר. כי אפשר. טרור הוא תוצאה של אפשר צרפת, כבר אין לה יכולת לעמוד מול המפגינים האלה, והיא לאט לאט המדינה הפלסטינית, האסלאמית שבתוכה, מחזמת במדינה, שכבר אין לה יכולת אפילו לבדוד בכסף את השקט. אין יכולת בצרפת לבדוד, ואני מדבר עם חבר'ה עיתונאים צרפתים, הם אומרים לי, נחצה פה קו אדום שכבר לא היה. זה ממשיך. עכשיו, אני הייתי ב-2000...
1: רגע, מה הקו אדום שנחצה? כי אני זוכר מאומות כאלה. אחרי ניצחונות של פריז אני זוכר מאומות.
0: לא, כל פעם שיש פריז סן ז'רמן, נכון, היה גם את המאומות תמיד הקבועות בליל סילבסטר, ותמיד הם התייחסו לזה כאל סוציאלי. פה, ה-DNA האיסלאמי מפחיד את צרפת בתזמון שלו, במקומות שלא היו פעם. גם מחוץ לפריז, בליל, בכל מיני מקומות אחרים, כי זה נכנס לעניין שזה עושים מבטא
2: הספר כל הסגרים. ומצטרפים לזה פוליטיקאים מתוך המדינה שמנצלים את הדבר הזה, אומרים אנחנו מנהיגי המדוכאים, ומרוויחים הון פוליטי מטורף מהדבר הזה.
1: גם לפל מרוויחה.
0: זה אחת הטעויות. למה צ'אב, איך קוראים לו, סנצ'ז של ספרד נתן להם מיליון אזרחויות שיבחרו בו, אנגלה מרקל הודתה שאת 3 מיליון הפליטים הסורים היא הכניסה כדי להתלחם בימין ובפשיסטים, וזה גם קרה בארצות הברית, וזה קורה בכל מדינה, זה משחק פוליטי. אלא מה, הם לא יודעים אם הם מתעסקים, זה איסלאם. עכשיו אני רק אסכם עם צרפת, אני אגיד לכם, חברים, זה שמקרון אמר שאין חמאס ביהודה ושומרון, זה עוד יותר בדיחה, מהיותו מהבדיחה הקודמת שהתקתם לי, ויש לו חמאס בו בתוך המדינה, בצרפת יש כבר מדינה איסלאמית, ולכן אתם תראו בתדירות גבוהה, מה שלא בא בטוב, יבוא בכוח.
2: כן, אומרים לו, לך על פתרון שתי המדינות, זה אחת הרקות הגדולות.
1: כן, טוב.
0: אני לא רציתי אף פעם את פתרון שתי המדינות, לא פה ולא שם, מדינה אחת.
2: לא, אבל צוחקים עליו, שהוא תומך בזה פה.
0: שתהיה מדינה אחת אסלאמית שם, זה הם לא יתנו, למה שתי מדינות?
2: לפי
0: ה... יש פסק הלכה שמי שנולד... מי שנולד בצרפת לבין למאגרים מוסלמים, זו אדמה מוסלמית, ויש לו כבר מולדת. זו המולדת שלו, המולדת
1: שלו. זאת אומרת, כל אדמה היא בעצם מוסלמית, היא בסוף אדמה שהיא שייכת לאסלאם.
0: כן, בדיוק, ולכן זה הופך להיות דר אל אסלאם, ולא דר
1: אל אסלאם. הבנתי.
2: והבעיה הגדולה זה ילודה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: זה לא גבולות 67, זה עכשיו יגידו אירופה, כי הרי בסופו של דבר האסלאם בסיאו הגיע לשערי וינה. עכשיו הם רוצים גם בצרפת.
1: בצדק בעיניי. אני חושב שצרפת שלהם. בכל מקרה, צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, מגיש ערביסטים ה-24 News, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: ובהמשך התוכנית אני אספר לך על תוכנית החיים החדשה שלי. יש רעיון חדש שהולך לנהל אותי.
1: מה זה אומר? מה זה NLP כזה? מה זה רעיון
2: חדש? לא, פתרון כאילו הוא טכני לבעיית, אתה יודע, התוכניות לילה האלה מאוד מאוד מעיפות, אתה לא ישן. אבל מצאתי פתרון ואני אספר לך עליו, ולדעתי גם תוכל ככה... להרוויח ירידות עליי, כמו שאתה רואה, זה בסדר. אנחנו...
1: אלוהים שנצא כבר.
2: אנחנו נצא, כשאני אחליט. בוא נצא.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חור.
2: טוב יא צפיר, כאן שי גולדשטיין מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע.
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בעל חיקוי, הוא בלוע דור.
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
4: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: חזרנו עכשיו. אנחנו רוצים לדבר כמובן על הסינק של שליח ביידן למזרח התיכון בנושא החטופים
1: שלו. זה לא סינק, זה פודקאסט שלם ששווה לשמוע את כולו.
0: כן, אבל הסינק הזה של...
1: עם מישהו שדומה לניב רסקין בטירוף.
0: יופי, רוצה את זה. תמיר מורג, הפרשן המדיני של 14, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוא נתחיל לפני הסינק, מי זה ברט מגורק? בוא תגיד לכל המאזינים שלנו שנעשה הקשר.
2: ברט מגורק היה אחראי על נושא המזרח התיכון וצפון אפריקה במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, ולמעשה גם שימש כשליחו הבכיר של הנשיא בנוגע למסע ומתן על שחרור החטופים בין ישראל לחמאס.
1: אבל אנחנו זוכרים את וויטקוף, לא, וויטקוף
0: לא, זה
1: הוא היה וויטקוף של ביידן בעצם?
2: לא היה בדיוק וויטקוף של ביידן, אבל פחות או יותר, כן. אם צריך לפשט את התמונה, אז אפשר להגיד.
1: מישהו יושב בחדר? כאילו, הוא יושב בחדר עם אנשי חמאס?
0: וגם מישהו שיודע בכל רגע נתון מה מצב העסקאות וההצעות וה...
2: הייתה לו תמונה מלאה בכל רגע נתון, כן. ואני חושב שזה הפרט החשוב, בתוספת העובדה שהוא איש ממשל ביידן, שאין לו שום אינטרס כרגע לנסות לסייע לבנימין נתניהו.
0: אנחנו צריכים זמרי לשמוע את הסינק הזה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. אחרי זה אולי נתרגם את זה, בוא נשמיע את אחד הדברים שאומר מגורק, לא יודע, באמת על העסקה, שמענו קצת בהתחלה, תן עכשיו את כל הקטע הזה, כי זה חשוב.
3: It became a very difficult negotiation. The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit. So I tell the story of just the women and children deal.
0: כן, אז לפני שאנחנו שומעים את כל הפודקאסט וכולי, הוא מדבר רק על לשחרר את כל החטופים. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו זה שחמאס היה משאיר בידיו קלפים וחטופים למשך שנים, נכון? זה מה שהוא אומר בפודקאסט הזה?
2: הוא אומר שם כמה דברים. בקטע הספציפי שאתם השמעתם עכשיו, הוא מדבר על העסקה הראשונה בנובמבר 24, שבמסגרתה חמאס התחייב לשחרר את כל הנשים והילדים, ובשלב מסוים הפר את הסיכום, והודיע שאין לו עוד נשים, אף על פי שבישראל היה מידע מודיעיני מדויק שמדובר בשקר. במקום זה, חמאס הציע שישראל תוותר על הנשים, והוא יתחיל לשחרר גברים. באותו זמן, כאשר גדי אייזנקוט ובני גנץ היו חלק מהממשלה, הייתה מחלוקת בקבינט המצומצם, אייזנקוט אמר להיכנע לדרישת חמאס, אף על פי שברור לנו שהוא מפר את הסיכום, ולהמשיך בהסכם. נתניהו גרס שכניעה כזו תהיה למעשה ויתור דה פקטו על הנשים, הודעה בכך שישראל מכירה בזה שהן לא יחזרו לעולם, ולכן יש להתעקש שחמאס ימלא את ההסכם כתובו. כאשר זה לא קרה, חודשה הלחימה, ומגורק אומר בפודקאסט הזה, ההתעקשות של נתניהו למעשה הייתה נכונה, אם הוא היה מוותר על הנשים ונכנע לחמאס. הוא לא אומר כמו שהציע אייזנקוט, אבל אני אומר לך שזה מה שהציע אייזנקוט בזמנו, הרי שגורלן היה נחרץ, ויכול להיות שהן לא היו חוזרות
1: לעולם. ואחרי זה הוא מדבר על העסקה של... בעצם הוא מדבר על אירוע ששת החטופים, שנרצחו במנהרה. זאת אומרת, יש לו שם אירוע שהוא מדבר, איך בזמן שמנהלים את המסע ומתן, וישראל מוכנה ללכת כל מיני כברת דרך כזאת או אחרת, כאילו, יוצאים מהמסע ומתן, והוא אומר, ישראל מצא שישה חטופים שנרצחו במנהרה.
2: נכון, האירוע הזה שהוצג בזמנו כתוצר של הסרבנות הישראלית ללכת לעסקה, למעשה זה אחד מהאירועים שבעקבותיהם הנרטיב שמתנהג נתניהו כרוצח חטופים מתגבר מאוד. מגורק מתייחס אליו ואומר חמאס לא היה מוכן ללכת אז לשום עסקה, סינואר לא עשה את זה על מנת להעביר מסר שהוא מעוניין בעסקה, אלא להפך, כל עוד יחיא סינואר, אומר מגורק, היה בחיים, לא הייתה שום אפשרות להגיע לעסקה, גם לא לפני הכניסה לרפיח ורצח ששת החטופים. ועוד הוא אומר, הכניסה לרפיח שבעקבותיה חוסל סינואר, היא מה שהביא בסופו של דבר לפריצת הדרך שאפשרה את עסקת החטופים הנוספת. והוא גם למעשה אומר, הלחץ הצבאי לא עמד בניגוד לאפשרות לשחרר חטופים, אלא להפך, כל שלוש עסקאות החטופים הגדולות הושגו במקביל וכתוצאה מלחץ צבאי שישראל הפעילה.
1: ועוד דבר אחד שהוא אומר, וזה חשוב, הלחץ של ביידן לעצור את המלחמה לפני רפיח לא נבע מענייני העסקאות, אלא כי הוא מיצה את המלחמה. זה היה העניין. זה פשוט אירוע מטורף.
2: נכון, הוא אומר גם את זה. ולמעשה אפשר להגיד שהוא מפרק לחלוטין את כל הנרטיב של מחאת קפלן ושל התקשורת הישראלית שהצטרפה לאותו, לאותו גל של פרסומים שלפיהם נתניהו כביכול מונע עסקה ועושה זאת מטעמים פוליטיים ציניים. אתה יודע, באחד הערוצים המתחרים גם נאמר, לפחות פעם אחת שאני זוכר, אם לא יותר מפעם אחת, שנתניהו מעוניין בכך שהחטופים ימותו בשבי מאחר שזה האינטרס הפוליטי שלו. וצריך לומר שהקמפיין הזה, שהתנהל במשך 3 שנים, והיה קמפיין ציני של הטעיית הציבור על גבם של החטופים ובני משפחותיהם, בגיבוי מטורף של כמעט כל כלי התקשורת הגדולים בישראל, הוא קמפיין שעדיין לא נגמר, כי בימים האחרונים מי שהצטרף אליו, ולמעשה הפך למוביל החדש שלו, הוא המועמד, לא, הוא המועמד לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, שעוסק בשכתוב ההיסטוריה, בכל מה שקשור להתנהלותו ולהתנהלות נתניהו לאורך המלחמה, והרעיון של מגרק בעצם גורס את הגרסה הזו של אייזנקוט, ומתקף את הגרסה של נתניהו.
0: תקשיב, אבל תודה לאל, העם שלנו חכם, כי כל ה... תראה, גם לדבר על עסקאות חטופים, בלי לדבר על ההשלכות של תוצאות המלחמה, ועל זה שישראל הייתה נכנעת לארגון טרור במלחמה הראשונה שהיא מפסידה, זה גם החלק מהציניות הזאת של גם גדי אייזנקוט וכל השאר. זאת אומרת, אנחנו, התמורה בלהחזיר אפילו לא את רוב, כל החטופים, אפילו את רוב החטופים, הייתה קנייה מפורשת. גדי אייזנקוט אמר, נשלח את סינואר ובחירים לגור ב, לא יודע מה, באיזה מדינה באזור, כן? זאת אומרת, הם לא קושרים בכלל, והעם שלנו מבין, הוא חכם, הם לא קושרים, לא קושרים בכלל את זה שאנחנו היינו מפסידים, אחרי הטבח היינו גם מפסידים במלחמה, וכל דור הניצחון היה הופך להיות דור הפסד, חוזר מושפל הביתה, והזעקות שהיו פה ממשפחות שקולות, בצדק, אז על מה מתו הבנים שלנו, היו, אני אגיד לך גם, הרבה יותר מוצדקות מקולות אחרים ששמענו, צריך להגיד את זה.
2: חד משמעית, וגם לזה מגרק מתייחס כשהוא אומר בהקשר לטענה שלפי הניתן היה להגיע לעסקת חטופים שתחזיר את כולם החל מתחילת המלחמה, הוא אומר לא היה דבר כזה. למעשה כדי להגיע לעסקה כזו, ישראל הייתה צריכה להיכנע לכל התנאים של חמאס, שכללו בין היתר נסיגה מלאה של צה"ל מכל שטחי רצועת עזה.
4: והוא אומר...
2: חמאס יחזור לשבת על גדר הגבול... יציאה מציר פילדלפי, כך שחמאס יוכל להתעצם צבאית מחדש, נטישת הרצועה כאשר חמאס עדיין מחזיק ברוב היכולות הצבאיות שלו ונמצא בשלטון, וכיוצא בזה.
1: והוא אומר עוד, וזה אחרי שחמאס פלש, והוא מוסיף את המילים, וזה אחרי שחמאס פלש והרג 1,200 איש, זאת אומרת, אפילו האמריקאים מבחוץ אומר כאילו, מה חשבתם על העסקה הזאת, שכאילו ישראל תיכנע לאיזה שהוא ארגון טרור שהרגע נכנס ורצח 1,200 איש, שמע, אבל כאילו כן נשאל את השאלה, אולי זו שאלה חזירית קצת, כאילו, אתה יודע, היה פה קמפיין במשך 3 שנים, ובזמן המלחמה לא היה מצופה מבן אדם שכל כך מכיר את האירוע
0: לדבר?
1: לצאת קודם?
2: נכון, יש משהו במה שאתה אומר, בייחוד כאשר הוא עדיין היה בתפקיד, אבל אתה יודע מה, מוטב מאוחר, ואולי מוטב גם לפני מערכת הבחירות, כאשר הניסיונות לשכתב את ההיסטוריה עולים הילוך באופן מלאכותי, וכוללים אין ספור קמפיינים מומצאים על אזהרות שלא היו, על עסקאות שלא היו וכיוצא בזה.
0: כן, צריך, לפעמים אני אוהב, אתה יודע, להקים לתחייה ככה בעיניים את מה שהיינו רואים. היינו רואים את תושבי בערי מסתכלים על נוחבות, חוגגים וצוהלים, וגם התצפיתניות שלנו היו רואות את הדבר הזה מהמשקפות שלהם על הגדר.
1: לא בטוח שרוב תושבי בערי לא תמכו בעסקה של לא, הכל תמורת הכל.
0: הם לא ידעו מה מהות העסקה של החזרת הנוחבות על הגדר.
1: היו פה אנשים שבפה מלא צעקו בכל מחיר.
0: לא, אין בעיה.
1: הרבה.
0: אין בעיה. אני, לא, לא, בוא נגיד ככה, בחדשות 12 אני זוכר את זה, שאלות הסקרים היו, שכמובן בעד עסקת חטופים, אבל מעולם לא הוצמדה המשוואה של המחיר, זאת אומרת של מה אנחנו הולכים לראות. אנחנו הולכים לראות עוד פעם נוחבות על הגדר. זה, אני לא בטוח שתושבי בערי היו גרים שם אחרי הטראומה הגדולה. תמיר, מילה על איראן, אתה גם מדבר על דמות שמנסה לרושש את המשטר האיראני. זה חשוב.
2: כן, סקוט בסנט מנסה וגם מצליח. אחת הדמויות נכון, מזכיר האוצר האמריקני, פחות מוכר לציבור הישראלי, אדם שיש לו מראה קצת מטעה של פקיד אפור עם משקפיים, אבל האיש הזה הפך לאימת המשטר בטהרן מבלי לראות כדור אחד. הוא לא מבין יותר מדי בטילים ובמטוסי קרב, אבל משטר הסנקציות שהוא מטיל על האיראנים הוא חסר תקדים, ובשילוב עם המצור הימי של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, שאותו מנהל אדמירל ברד קופר, שני המהלכים האלה חונקים את איראן מבחינה כלכלית, ולמעשה דוחפים את המשטר לנקודה שבה, בסופו של דבר, ככל הנראה, לא תהיה לו ברירה או לקבל חלק לפחות מהדרישות האמריקניות, או אולי לחדש את הלחימה כדי לגרום לאמריקנים להסיר, או לקוות שהאמריקנים יסירו את אחיזת החנק הכלכלית הזו. סקוט בסנט, אחד ה... אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד אחד הידידים הגדולים ביותר של ישראל בממשל, כי הוא עושה את זה מתוך הבנה תאורה שזה האינטרס האמריקני, אבל אחד האנשים החשובים ביותר, אם וכאשר נגיע ליום ההיסטורי שבו המשטר בטהרן ייפול, שיצרו את התנאים לשם כך, ומין הראוי שגם הוא יקבל את הקרדיט בהקשר
1: תגיד,
2: הזה.
1: תגיד, מה מצבו של סקוט בסנט וטראמפ? בחירות זה 30 בנובמבר?
2: הבחירות בשלושה בנובמבר, מה מצבם בבחירות?
1: לא, לא להיט.
2: לא מזהיר. לא להיט. אנחנו לא יודעים בדיוק, מאחר שהסקרים בארצות הברית לעתים נוטים להיות עוד פחות מדויקים מאשר בישראל.
1: או בברזיל.
2: זה מאוד מסובך. או בברזיל, נכון, אבל אתה יודע, בברזיל הייתה שאלת סקר מרכזית אחת, האם אתה בעד לולה או בעד בולסונארו,
1: כן.
2: בארצות הברית יש לך 435 מרוצים של חברי בית נבחרים, עוד 32 או 33 מרוצים של שליש מהסנאט, מושלי מדינות וכולי, ויחד עם זאת המצב של הנשיא טראמפ והמפלגה הרפובליקנית כרגע לא נראה מזהיר. תסריט סביר הוא שהם יאבדו את בית הנבחרים וישמרו על הרוב בסנאט, אבל יכול להיות גם מצב שהם יצליחו לשמור על הרוב בשני הבתים, או חלילה יאבדו את שניהם, מה שמאוד יגביל את היכולת של הנשיא.
1: עשית פרשנות של אמן עכשיו, אתה יודע. מה, יכול להיות שהם ישמרו על אחד, יאבדו את השני?
2: הכל יכול להיות. אז אתה רוצה אימור. אז אתה רוצה אימור.
1: אימור, כן.
2: הם יאבדו את בית הנבחרים וישמרו על הסנאט.
1: עכשיו אני בשלב, אני כבר בגיל ובשלב שלא נעים לי לשאול מה יותר חשוב ומה ההבדל בין כל אחד, אבל בסדר, אם אתם יודעים, סבבה. פתחי, אתה יודע?
0: לא.
1: אתה יכול להסביר לנו את הממשלה?
2: שניהם חשובים מאוד, שניהם חשובים מאוד. כאשר אין לך רוב בשניהם, אז אפשר לסכל מהלכי חקיקה שהבית הלבן מעוניין ליזום. לסנאט, על פי החוקה, יש יותר סמכויות במה שקשור למדיניות חוץ.
0: כן, הבנתי. כן, זה הכל על להעביר את זה בסנאט.
1: מרגיש שגם תמיר לא ממש יודע.
0: תמיר, תלמד את זה בחיית, כאילו, זה מביך.
1: זהו?
0: מה רציתי להגיד?
1: זהו, אפשר לסיים, היה כיף.
0: נכון, רציתי להגיד משהו ושכחתי.
1: אז לא, אנחנו נחזור אליך בשעה השנייה, תמיר, שהוא ייזכר. טוב, תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, תודה.
0: אוהבים אותך.
2: תודה, ביי.
1: מה אתה ממהר, ניב? יש פרסומות 4 שניות וחצי.
0: אנחנו לא יכולים עם הלחץ.
1: אנחנו לא יכולים, תקשיב. פייגלין צריך לסיים ב-11, אוקיי.
0: בסדר.
1: אז אנחנו נצא להפסקה עכשיו, ופייגלין יעלה אחרי פרסומות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שילמת על ארנונה?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, זה סיפור מטורף, מרצה למתמטיקה בבר אילן, תכנן פיגועים נגד ערבים, ניסה גם לגייס את משה פייגלין. טוב, גם על זה וגם בנושאים אחרים אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב. משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות שרצים עם הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פתחי, מה שלומך?
0: וזימרי פה איתנו.
2: מה קורה?
1: זה משם, בוקר טוב,
2: כן,
1: בוקר טוב לשניכם.
2: מה, נתחיל נתחיל בעניין של
0: הסיפור מטורף, ברור.
2: טוב, יאללה, נלך על זה.
0: תספר לנו רגע איך מתגלגל הסיפור הזה, איך פונים אליך.
1: אני כבר תקופה לא קצרה מקבל מכתבים מוזרים, שברגע ראשון אתה מתייג אותם כאיזשהו מישהו לא אפוי לחלוטין, אז לא לוקח את זה ברצינות, אבל לאט לאט זה התחיל להיראות כמשהו שעשוי להיות משמעותי, ולכן פנינו מיד למשטרה.
2: מה היה כתוב במכתבים המוזרים?
1: האמת היא שזה היה כתוב בצורה כל כך משובשת, הוא ניסה לא לפתור בכתב ידו כנראה, אז הוא כתב את זה באותיות מרובעות, כמו לא בכיתה ג', אז לא נכנסתי לתוכן, זה גם היה מכתבים ארוכים ועמוסים ולא כל כך קריאים.
0: הוא ניסה להרים צבא, מיליציה, כוח.
1: בין השיטין, הבנתי שהוא מתחיל לאיים עליי, ומיד עברתי את זה, כן, משטר.
0: כן, הוא דיבר על 70 חמושים שיגבו מחיר מערבים.
2: כן, שמעתי אותך אומר שלדעתך הוא לא בקו השפיות, נכון? כאילו מההתרשמות שלך, מהמכתבים ומהכל.
1: ההתרשמות שלי הוא שהבן אדם לא אפוי. אני, אם אני צריך לנחש או לאמר, הוא גם לא ימצא קשיר לעמוד לדין. אולי הוא מרצה למתמטיקה, אגב, אם אני אפגוש אותו עכשיו, אני לא אזהה אותו. זה הכל היה בצורה הזאת. אבל...
0: מה זאת אומרת? אתה כן פגשת אותו פעם בשביל כן לזהות אותו? זה מה שאתה מנסה להגיד? ראית אותו פעם?
1: לא, לא.
0: אז ברור שלא זהה אותו.
1: הוא מעולם לא חשף את פניו בפניי, בוא נגיד כך. תמיד הבהיר לי בשושו דרך גורמים אחרים, דרך זה, שאני לא אזהה. הבן אדם, עד כמה שאני מבין ממה שהבנתי, כל הנקודות התחברו לי רק בעקבות השיחה עם חוקר המשטרה שתחקרו אותי.
0: והוא ניסה לסחוט אותך באמת? זה הטיעון, שהוא ניסה לסחוט אותך?
1: הוא ניסה להפעיל עליי לחצים פוליטיים, חברתיים, שהוא יכפיש אותי, שאני לא יודע מה, שיבולה לי בצורה כזו או אחרת, אישית וציבורית, אם אני לא אצטרף לתוכנית שלו.
2: ואיך ידעת אם הוא סתם לא אפוי או תומך רגיל של זהות? סתם, סתם, זה הפאנץ, זה הפאנץ שמתבקש. משה, אתה איש עם הומור, אתה יודע את זה.
0: חזור בך.
2: אתה חוזר בי, אחלה זהות. תקשיב רגע, משה פייגלין, מעניין אותי דווקא עולמות אחרים, עולמות, היה עימות בקבינט בין סטרוק לדוד זיני. דוד זיני אומר, חבר'ה, יש לי בעיה. יש לי בעיה עם הפורים ביהודה ושומרון, אפילו נרמז שהוא יכול אולי להחזיר את המעצרים המנהליים, אומרת לו סטרוק, סיימתם לטפל בפורים הערבים, מה עמדתך בנושא הזה בכלל של מה שקורה ביהודה ושומרון? שוב, אני גם לא רוצה להדיר את המידה, את העיסוק בזה, אבל מעניין אותי דעתך.
1: בכל הרשתות, גם בערוצי השמאל, רשת ב' ואחרי שהתראיינתי היום במקומות אחרים, אני אומר את אותו דבר שאני אומר לכם, תביאו לי בבקשה שם של ערבי תמים אחד שישב בביתו ביהודה ושומרון ונכנס לביתו נער גבעות או מתנחל ורצח אותו. שם אחד בעשר השנים האחרונות. אין לכם. לעומת זאת, יש עשרות ולצערי גם יותר מעשרות יהודים שנרצחו ביהודה ושומרון. ואתם הופכים את הסיפור. הופכים את הסיפור. כאילו הצד האלים פה זה היהודים.
0: אבל זה לא מדד. מדד הרצח, גם אם הוא לא מתקיים, זה לא המדד היחידי. אם יש אלימות ויש פורעים, ואפילו זיני, שכמה תמכנו שנבחר בו, ושאני אגיד את זה, הוא גם מגיע מהמקומות הנכונים, מהאזורים של הציונות הדתית. אם הוא אומר, יש לי בעיה מתחת לידיים, ואני צריך להפעיל את הכלים האלה, שהם כלים על סף האי-חוקי, כן? מצרים... אז אולי יש בעיה אמיתית. למה ללכת ישר לכמה הם רצחו, כמה אנחנו רצחנו?
1: בגלל שבסופו של דבר, אלימות, יש לה קצה. והקצה שמגדיר אותה בצורה החמורה ביותר זה רצח. ואחר כך יש מנעד שאני לא חושב שהוא בסדר, ואני חושב שלעבור על החוק זה רע, ולהתפרע ולעשות מאומות זה לא דבר חיובי. אף אחד לא תומך בדברים האלה. אבל כשאתה מראה רק חצי מהסרט, ואתה לא מראה שזה תמיד מתחיל בפרובוקציות של ארגוני שמאל, ובמתקפות אלימות של ערבים, ובסיטואציה שבה אין דין ואין דיין, ושבה התושבים, באופן שאני לא מסכים לו, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא, הם חשים צורך לייצר איזשהו מענה או
2: הרתעה
1: במציאות ש... במציאות שבה גורמי החוק לא, לא, לא, לא מייצרים אותה, פשוט כדי לשמור על חייהם, אז אתה לא מר, כשאתה לא מראה את התמונה הזאת, אלא רק מדבר כל הזמן על לימות המתנחלים, לימות המתנחלים, אז בסופו של דבר זה מהודהד בכל העולם, ואתה נותן את הנשק לסונים הכי גדולים של מדינת ישראל, להציג את המתנחלים.
2: אבל זיני הוא לא כזה, אתה מסכים שזיני הוא לא כזה?
1: אני לא פה מסביר של זיני, תדבר עם זיני, תשאל אותו את השאלה שאני שאלתי
2: אותך. לא, שאלת אותי תפיסתך, לא. יש לך תפיסה לגבי זיני, רגע, יש לך תפיסה לגבי זיני, האם הוא, אני סונה את המושג הזה, כאילו, מה זה אנשי שלומנו? אבל האם במהות שלו הוא משלנו?
1: מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אתה יודע כמה אנשים משלנו אני מכיר? אתה יכול להגיד שגם גם ראש הבג"ץ, או מי שהעמיד את עצמו כשופט, כנשיא בית המשפט העליון, היה פעם משלנו. שאני אתן לך עוד רשימה שמשלנו.
2: אז אתה משווה בין יצחק עמית לדוד זיני בעצם.
1: לא, אני לא משווה, אני לא משווה. אני רק אומר, אני לא נכנס לנבחי נשמתו. אני שמח שזיני נבחר, הוא שם בתפקידו על ידי נתניהו, שזה מינוי בוודאי פי מיליון יותר טוב מקודמיו. אבל אני לא נכנס גם נתניהו עצמו גינה במקום שלא היה צריך לגנות לדעתי. אבל עזוב אותך מזיני ומביבי ומכל זה, זה לא מעניין. Okay. העובדות הן שצריכות לעניין. והעובדות הן שמי שנרצח פה בסופו של דבר זה יהודים, לא ערבים. אז תפסיקו לבלבל במוח.
0: אבל כן, לא, אנחנו לא מבלבלים את המוח. אולי אני כן, אתה יכול, תתמקד בי, אין בעיה, אבל אני אומר...
1: לא, לא אתה מבלבל את המוח. אני אומר, התקשורת כולה הופכת את זה להנושא, וכל העולם האנטישמי מרים את זה משם, והעולם האנטישמי לא מבדיל בין תושב תל אביב למתנחל ביהודה ושומרון, מבחינתם כל מדינת ישראל התנחלות. אז כשאנחנו משחקים אתה יודע מה, ומערבבים את אתה יודע מה, זה לא רוצה לומר, לא רוצה לנבל פה את פי, אז כל העולם מריח את הריח ואומר איזה יופי, זה ריחם של היהודים. בואו, אנחנו מבינים מה קורה פה, ולצערי הרב מצטרפים לזה.
2: כן, לא יודע, כמו שרואי שרון נורא נפגש, שאמרתי שהוא כתב לי ענייני במרכאות טרור יהודי, הוא לא מדווח כמעט, אני לא רואה אותו כאילו דבר.
1: רואי שרון כנראה מבין היטב אחד מרוחה החמאה, כמישהו שהיה פעם תושב קרני שומרון, הוא מאוד מאוד משתדל כנראה לבדל את עצמו מהעבר הנוראי הזה של מתנחל בעצמו. ורואי שרון, אני פונה מכאן לרואי שרון, אתם יודעים מה, בואו, יש לי בשכם אתגר נהדר לרואי שרון. בוא נראה אותך יושב בדיבייט מול כתבת ההתיישבות לשעבר של ערוץ 14, שיראל אלום, שהיא גם מועמדת אגב ברשימת זהות לכנסת.
0: ומה שהיא עברה.
1: מופלאה, אישה מופלאה, ותביא לה את השמות. אחד לא, אל תדווח על מתנחלים. תביא לה את השמות, ונראה במי מדובר. תמיד יתברר, כשרואי שרון יושב מול מישהו שקצת מכיר את המציאות, ואת הפרטים, מי שהיא במקרה הזה, תמיד יתברר שזה לא איזה נער גבעות, שפרץ לביתו של של של ערבי תושב כפר ביהודה ושומרון, אלא ערבי טרוריסט שיצר מציאות מאיימת מחוץ לכפרות, זאת אומרת התפרע ויצר מציאות של סכנת חיים, וחיילי צהל נאלצו להתערב, ובתוך המציאות הזאת בכניסה לעיר אריאל או בשטח מרעה כשאיזשהו רואה הוא קף על ידי פורעים, הגיעו חיילי צהל, ומישהו שם מקרב הערבים בסופו של דבר נוטרל, וזה מסומן אצל רואי שרון כאלימות מתנחלים.
0: אני מכיר את הסיפורים של שירי ללום מחדר האיפור, זה
2: באמת שניהם מתאפרים באותו חדר,
0: שנינו גם עם רימל.
1: אז יש לכם את הטלפון של שניהם, גם של שיראל אלום וגם של רועי שרון, ובוא נראה דיבייט ביניהם.
0: לא, ברגע, 100%, אבל אני לא הולך לשיראל אלום, וגם אתם הולכים ישר לתקשורת, אני הולך לזיני עצמו. זיני אומר לאורית סטרוק, את מנותקת מהמציאות, עלו מדרגה פה, אני צריך לעלות גם אני באכיפה שלי, קליק אחד, שתיים למעלה. אז בואו נכבד גם את איש המקצוע, מדובר באלוף לשעבר, הילנו אותו פה.
1: אז בואו נדבר עכשיו על איש המקצוע, לא על איש המקצוע, אלא על המקצוע, בסדר? כי אני לא רוצה לדבר על זיני. שוב, אני מאוד שמח שהוא היום עומד בראש השבק ולא קודמו חלילה וחס, כן? אף אחד לא חולק על הדבר הזה. אבל לעצם העניין, המקצוע הזה שנקרא שבק צריך לגרום לכך שלא יהיו פורעים ערבים, אוקיי, ומעשי טרור ערבים, וכאילו המציאות שבה ערבים מפגעים ביהודים ביהודה ושומרון היא המקובלת, ואילו יהודים כשנאלצים איכשהו להגיב, זה כבר אדם שנשך כלב. אז עם כל הכבוד לאמירה הזאת, ושאני חייב לומר שהיא באה ממקום שמקבל את המציאות האנומלית הזו כמציאות טבעית, ואדון זיני שאני מאוד מכבד צריך להבין שהבעיה שלו היא ערבים, הם לא יהודים.
0: כל התקריות האלה הם תגובה בעיניך, כל התקריות שבהם אנחנו רואים?
1: כן, כן. אני לא מכיר מקרה, אני לא מכיר מקרה שבאופן יזום, באופן יזום, בלי שום התגרות ובלי שום סיבה, באו תושבים ביהודה ושומרון והחליטו, יאללה, סתם ככה, בואו נלך ונעשה בלגן באיזה כפר. אני לא מקווה, ואם יש כזה, חבילה וחס, אז לכן צריך לטפל בו.
2: אוקיי, אני לא משלו. שזה התפקיד של זיני, התפקיד של זיני, אם הוא רוצה זה לטפל, לא לדרוש גינוי מרוצדות.
1: אבל צריך להבין את התמונה במלואה. אתה יודע למה הדבר דומה? אני אתן לכם דוגמה. אתם שמעתם על אחד בשם הרשל גרינשפן? הרשל גרינשפן, שמעתם, הרשל גרינשפן, לטובת מי שלא מבין, לא מכיר את הסיפור, היה נער יהודי שתכנן לרצוח דיפלומט גרמני בגלל מה שהגרמנים עשו לו ערב השואה בגרמניה ובפולין למשפחה שלו. אז זה היה תירוץ לפתיחה של הנאצים בליל הבדולח, שהביא לאלף יהודים הרוגים ולכל בתי הספר, בתי הכנסת שנשרפו. אז אפשר לומר שבאמת מי שהיה השם בליל הבדולח זה הרשל גרינשפן, שהוא היה אחד.
2: הבנת את הסיפור. דווקא מתוקף היותך אדם שהרבה פעמים רץ עם מפלגה והאמין בה והלך עם המצע שלו והאמין שהוא יעשה את זה, ועכשיו חברת אגב בצורה מדהימה בעיניי לסמוט. תגיד, אתה קורא לוינטר לפרוש? כאיש שגם מאמין שהוא מביא משהו אחר והוא הולך עם כיוון אחר.
1: תראה, אני מאוד, אני אגיד את האמת, אני מחבב את וינטר, אוקיי? אני מכיר אותו אישית, יש לי כבוד אליו ויש לי חיבה אליו. הוא עשה טעות נוראית כשהוא לא הצטרף אליי ואל בצלל. אנחנו שמרנו לו מקום במסע ומתן שעשינו, הוא יודע את זה, מקום מכובד מאוד. הוא היה צריך, להצטרף לבלוק הטכני הזה, הוא לא עשה את זה. אני שמעתי אותו בתוכנית הפטריוטים אומר שהוא תמיד ינהג באחריות, ומכיוון שהוא לא עובר, והוא כנראה לא עובר, זה די ברור שסיכוייו אפסיים.
0: אפסיים, אתה אומר?
1: כן, כן, ככה זה נראה, והוא צריך לפרוש. ותמשיך, תלמד ממני, אפשר ללמוד מטעויות ולהמשיך וכל החיים לפניך, ועוד יש לך מקום בציבוריות הישראלית, אבל עכשיו אתה...
2: אני חושב שזה פעם ראשונה ששמעתי אותך אומר שזאת הייתה טעות אז ללכת עד הסוף.
1: לא, אני לא מדבר, תראה, אני אגיד לך איפה אני לא מסכים מה שאמרת על וינטר, שהוא חושב שיש לו משהו שלאחרים אין ואני לא יודע מה. אני עוד לא שמעתי את המשהו הזה, עוד לא ראיתי את המשהו הזה, שום דבר.
0: לא, זה לא נכון. הוא אומר, אני יכול להביא קולות שהם קולות שקצת קשה להם להצביע למפלגות.
2: לא, הוא מדבר על מצע לדעתי.
0: מצע?
1: אני מדבר על מה, לא על מי, זה דבר ראשון, נכון. אבל מעבר לזה, אז מה הוא אומר? אני צריך, זה אסור שיהיה אנשים שהיו שם בשביעי באוקטובר, אז בבקשה, יש לך את זהות. צריך להביא אנשים שמחוץ למעגלים ויודעים להביא, אז שעוד פעם, בבקשה, יש לך את זהות. זהות מביאה מגוון רחב מאוד. יכולת להצטרף או לזהות, או לבלוק טכני עם זהות ובצלל. אתה לא מביא שום דבר ייחודי, באמת שלא, אין שום דבר, זה כבר נכנס לתחומי האגו, וחבל, תתעשת, אתה איש אחראי, אני קורא לך מכאן, ידידי היקר, אופר וינטר, כל המציאות הציבורית, כל עולם המעשה הציבורי עוד לפניך, עכשיו הזמן באמת לפרוש בכבוד.
2: טוב, משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות שרצה ביחד עם הציונות הדתית, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: בבקשה.
2: תודה רבה.
0: לא, אני חושב כבר על החיים החדשים שלי שאני הולך לבנות. מתי אני יכול לספר לך את זה?
2: אחרי פילבר.
0: אחרי פילבר? סבבה.
2: לא, יש גם את שימון אור, הדוד של
0: תנור. כאילו אני לא חשוב לך.
2: איך אתה בשני? טוב, יאללה, אני צריך לחזור.
0: דווקא אתה תהנה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: שש בערב.
5: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
6: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
5: מה?
6: את ביביסטית?
5: לא, מה?
6: זה לא מתאים לך.
5: רגע, שירים. את? את ביביסטית מהוד השרון?
4: אוי ובוי, איך אבל את מלומדת. מעשית צבא. את בן אדם אינטליגנט.
5: כן, בגלל זה את ביביסטית.
4: איך היא דרדרת לזה?
5: כי את האליטה כפרה עלייך.
6: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: שילמת על...

0: בקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
6: גלי ישראל.
7: טוב, בוא נדבר. סקרים, רבותיי, סקרים. איזה קלישה, קלישה זאת. אבל כן.
8: סקרים זה כמו בוסם.
7: מצבו של וינטר, ומשהו מאוד מיוחד שכותב היום מומו פילבר, על מי יהיו הפתעת הבחירות. שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת. בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב, חברים.
7: הסוקר מכונן. סתם. תגיד רגע, מה מצבו של וינטר, as we speak?
8: וינטר is not coming up.
7: איי.
9: תראה, אנחנו ראינו כבר כמעט שלושה שבועות, מיד אחרי ההשקה, שבוע אחרי ההשקה, פעם אחת הוא עבר אצלנו, נדמה לי אולי פעמיים, אבל אחרי זה הוא ירד מתחת לאחוז החסימה, וכל הזמן ראינו איזו שחיקה, יותר איטית, יותר מהירה, אבל שחיקה. גם בפעם האחרונה אנחנו הצגנו שהוא סביב השני אחוזים במדגמים כאלה, שני אחוזים, אחוז לכאן, אחוז לשם, זה לפעמים, יש כאלה בשבילם חיים ומוות, אבל בסוף במספרים זה במסגרת טעויות סטטיסטיות. בכל מקרה הוא סביב, הוא רחוק מאחוז החסימה, ויש לו בערך חצי מהקולות שהוא צריך, זאת אומרת, הוא צריך 160 אלף, זה מסתובב סביב ה-80,000 קולות.
8: טוב, יותר מ-160 לדעתי.
9: 160, זה פחות, אתה 162, 163, תלוי באחוז ההצבעה, לא משנה. אבל אני אומר, בגדול, הוא רחוק מאוד משם, ומה שכן, בהתחלה כמובן האשימו אותי שהכל פוליטי ויזום וקמפיין.
7: כולם מיושרים.
9: במסך, בערוץ 12 אמר את זה, אז אתמול גם ערוץ 12 הורידו אותו.
7: וגם 11, דודי חסן.
8: אולי יש לך קשרים ב-12 גם, מומו.
9: לא עם דנה וייס.
8: עוד משהו, התבטאות מעניינת שלך, אתה אומר היום, כתבת, ראיתי את זה.
7: אבא, אתה כבר הולך שם, רגע, אני חושב שאני רוצה לשאול אותו.
8: אתה אומר, יש נושא שלא נתקלנו עליו 7 דקות.
7: לא, על סמך ניסיונו, פילבר, תראה, יש עניין, פייגלין היה אצלנו לפני זה, כשפייגלין סיכן את כל הגוש, אמרנו, הפייגלין הזה, והתומכים שלו, והזויים האלה,
9: אצל וינטר. זה בדיוק הנקודה, אם וינטר היה מתאחד, היה עושה איחוד כוחות עם אנשים כאלה או אחרים לפני, או כשעוד אפשר היה, והיה לו סיכוי מסוים, אז יכול להיות שזה היה נותן מומנטום חיובי. כרגע הוא לבד, אין לו מאיפה להביא קולות נוספים, והוא מתמודד עם הדבר הזה.
8: ויש עוד משהו, יש עוד משהו שחשוב לי להגיד לדעתי, אבל אולי אני טועה פה. פייגלין תמיד היה ברור, שוב, לפחות בתפיסתי, שהוא מביא קולות שהם כנראה לא יבואו בלעדיו. זאת אומרת, כי פייגלין היה איזה דמות כזאת, ייחודית כזאת, איזה משהו ממש שונה, איזה...
7: ראש קאט.
8: וינטר כן מרגיש... לא, לא אומר ראש קאט, ממש לא. אבל וינטר מרגיש שהוא כן מביא הרבה משאלה, לא. מצד שני, מומו, אתה כותב היום, כולם שואלים מי יהיו הפתעת הבחירות של 2026, אני מעריך שהגולדשמיטים, המתפקחים, האנוסים והיוצאים מהארון הפוליטי, תגיד אלה, אם הם הפתעת הבחירות, זאת אומרת, הם מסה, זה לא אנשים שיהיה להם יותר נוח להצביע וינטר מאשר ביבי?
9: לא, לא, לא, זה בכלל לא, זה בדיוק הפוך. זה אנשים שרוצים את ביבי ראש ממשלה, רק אין להם מפלגה, ולכאורה הייתה צריכה להיות להם, אם הייתה מפלגת אמצע, מפלגת ביניים, מפלגת מרכז כזאת, אבל השיטה שהייתה אומרת, אנחנו הולכים עם גוש הימין, אנחנו הולכים עם נתניהו, בלי אם, בלי אבל, רק עם נתניהו. אבל אנחנו מפלגה חילונית, ליברלית, בוא נאמר ככה, גנץ ימני כזה, הם כולם היו מתכנסים שם, אבל אין מפלגה כזאת, ואז נשארת להם הדילמה, האם הם נשארים בבית, האם הם חוזרים לפלגות האם שממהם הם באו והם מאוד לא מרוצים מהם, או שהם מצביעים ליכוד. ובדרך כלל מה שקורה בסוף זה שאנשים במסגרת האילוצים מקבלים את הברירה הפחות רעה, מה שנקרא, ואני מעריך שלא מעט מהם יגיעו לליכוד בסוף, מה עוד שהליכוד היום, עכשיו, בצורה החדשה שלא נגיד ככה, הוא קצת אחר מהליכוד שהם הכירו בשלוש שנים האחרונות, וגם זה עוזר להם, מחליק להם יותר בגרון. בסוף, האנשים האלה, וזה הסיפור, הרי דיברנו רק לפני חודשיים, היה פה חגיגה גדולה של פסטיבל גדול על הגוש השלישי. יש דבר כזה, היה דבר כזה, יש 10 מנדטים, שבעצם היו מוכנים עכשיו לשנות את הצבעתם, וכשפילחנו את המנדטים האלה, 7 מנדטים רצו את נתניהו ראש הממשלה, ו3 רצו את אייזנקוט.
7: הם רבו ביניהם, כמו ילדים.
8: למה הם לא אצל גנץ הזה דווינטר? אני טענתי אז שאין את הגוש הזה. אני זוכר ויכוח פה גדול בתוכנית. אני הסתנתי שזה לא קיים, זה סתם אנשים אומרים לסקר, בסוף אנשים מצביעים ימין או שמאל ולא על אחדות.
7: טען את זה בזמן אמת, אבל אני
9: מסכים איתך, אני מסכים איתך בדיוק לנקודה הזאת. אני בא ואומר, אם הייתה היום קמה מפלגת ימין, מין ליכוד בית כזה, קצת יותר ליברלי, קצת יותר חילוני, קצת יותר לא יודע מה, היה להם יותר קל להצביע למפלגה הזאת מאשר לליכוד. אבל אם אין מפלגה כזאת, הם יצביעו לליכוד.
8: תגיד, מומו, תקשיב, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות? אנחנו היום השישי, 21 יום לבחירות. אני נותן לך פה הזדמנות, מומו, באמת, לסגת. להגיד...
9: אתה חושב שאם אני ניסוג אצלך, מישהו לא יוציא לי את כל מה שאמרתי 3 שנים?
8: לא, אתה גמור, זה לא קשור. אבל אני אומר לך פה, מבחינתנו...
7: מה לסגת? לא הבנתי.
8: לסגת מהפער בינך לבין כל הסקרים האחרים. לא...
9: למה אתה לא מעלה את האחרים ושואלים?
8: אני מעלה את האחרים, ואני שואל אותם.
7: אתמול אלינו.
8: גם את רוזנר וגם את דודי חסיד, הם כולם... תראה, אני אומר, זה באמת של האמת, אני אומר לך, הם לא עונים לשאלות עליך. הם פשוט, מה שנקרא, עושים לך קנסלינג.
7: לא, הם עונים כמו רובוט. אז מה המאמן שלנו, הסקרים שאנחנו, והפאנלים שלנו.
8: לא נכון, דווקא דודי חסיד לא עונה ככה. הם כאילו די כאילו מבטלים את מומו. זה אני אומר, דוגי, אתה שומע לפעמים נראה לי את...
7: לא, הם לא מבטלים את מומו.
8: אני דיברתי עם דודי חסיד, אני שמעתי ביטול של מומו כזה.
7: כן?
8: מומו שאל אותו מה הוא היה ועשה ב-21, ואנחנו מדויקים. תראה, נניח את איך הטיעון, דודי חסיד וכאלה טוענים, הנה תראו, 5 מערכות הבחירות שהיו עם גנץ ועם אלה וכל אלה, הטעות היחידה שלנו הייתה בבחירות האחרונות, באמת כי מרץ לא עברה. אתה חולק על זה שהסקרים היו מדויקים ברוב מערכות הבחירות האחרונות?
9: אני אגיד משפט שאני כבר שחוק מלהגיד אותו ונדבר עליו ביום שאחרי. כל הזמן מדברים על שיטות מחקר ושיטות דגימה. שיטת הדגימה שעבדה, ועבדה כנראה הרבה זמן, שני עשורים, 2.5-3 עשורים של הפאנלים, הייתה טובה, פחות או יותר, כל אחד לפי רמת הדיוק והאיכות של הפאנל שהייתה לו. השיטה הזאת קרסה, והיא קרסה בין היתר בגלל הדרמה הגדולה שקרתה בחברה הישראלית בשלוש שנים האחרונות. בדיוק כמו ששמעתי אתמול פודקאסט שלך, שאתה אומר שאין לך יותר חברים שמאלנים, בדיוק כמו שערוץ 14 עלה ב-400% צפייה מאז תחילת המחאה, כי אנשים נטשו את המסך של 12 ושל 13, אנשים נטשו גם את הפאנלים. ואין היום בפאנלים, היום יש מחסור גדול בליכודניקים אותנטיים, לא בליכודניקים לייטים, בליכוד, שרואים

0: בדגימה שלהם. תחשוב על זה, כאילו, בפאנלים, הליכוד הוא רבע מהכנסת. אם אתה מוריד קצת ערבים, קצת חרדים שיש פחות בפאנלים, אז הליכוד הוא שליש מהאנשים שמשתתפים בפאנל. זה אומר שבפאנל רגיל, בסקר רגיל של 500 איש, אני אעשה את זה 600 איש, שזה יהיה קל, אתה צריך לקבל 200 ליכודניקים. השאלה איזה 200 ליכודניקים אתה מקבל, או אם אתה מקבל בכלל
1: ליכודניקים. אתה צדיק, אתה מה שנקרא, יצאת צדיק, אתה מרחם על זה, אבל אני טוען, וגם אתה יודע שאני טוען את זה, כי דיברנו רק אתמול, שהערוצים לוחצים על הסוקרים, ויש השפעה כדי להוביל איזשהו נרטיב ומומנטום ומוטיבציה, וכשאתה מראה מספרים על גדי שמוביל בכזה פער,
2: אבל זה הם יכולים לטעון הפוך, פתחי, אתה יודע, כל אחד יכול לטעון את זה.
1: אני מכיר את אני גם מכיר את הערוצים האחרים, אני גם מכיר את האכזריות של השמאל ואת הציניות ואת זה, ואני גם מכיר את העם שלי שהוא זז ימינה, ולכן הכל מתכנס לזה שיש שם השפעות, יש שם השפעות ולחצים. אל תציגו סקרים שמחלישים מאוד את נתניהו, שהוא מותג כושל, עייף.
0: אין שאלה, אין שאלה שהפכו את הסקרים לכלי במלחמה תודעתית וככלי קמפיינרי. תוסיף לזה, אני בעצם בחמש שנים האחרונות לא שיניתי את המבנה של הגושים אצלנו. שניים למעלה, שניים למטה, כל מיני דברים זזים. זיהיתי לפני כולם את גנץ מתרסק, זיהיתי את בנט עולה, זיהיתי את אייזנקוט עולה, זיהינו את הדמוקרטים עולים, זיהינו כל מיני דברים, אבל בסוף, במבנה של הגושים, פחות או יותר, בטווח של 63, 64 עד 56, שם הייתי כל הזמן, אני לא שיניתי את הדעת, אני לא העברתי 10 מנדטים מגוש לגוש.
2: זה נכון.
0: הם, מי שהעביר, צריך להסביר למה הוא העביר, איפה הם נמצאים, למה הם עשו את זה, והצטרף בהם.
2: זה אגב חשוב,
0: אם הם חזרו או לא.
2: חשוב להזכיר, עכשיו רץ כזה בכל האולפנים במשפט, זה ברור כרגע לפי הסקרים שלאף צד אין יכולת להרכיב קואליציה. רגע.
0: שזה כבר 50% נסיגה.
2: לפני 5 חודשים הם יכלו להרכיב קואליציה עם ספר, עם עודף.
0: נכון, עם 70 מנדטים. כן. 70 מנדטים, כאילו. אז אני אומר, זה 50% מהנסיגה הטקטית, ותוסיף לזה עוד משהו אחד, שהם כולם כרגע מנפחים גם את וינטר וגם את טנדל וזליחה. זאת אומרת, הם מורידים קולות מגוש הימין, וכרגע מעבירים אותם לבאפר, למחסן עודפים, של 9 מנדטים ששתי המפלגות האלה מקבלות. ואחר כך פתאום, כשהמפלגות האלה לא יעברו את אחוז החסימה,
1: יהיו חייבים להתיישר איתך ויוציאו שם המחסמים.
0: יהיה מעניין לראות לאן הם מעבירים את הקולות האלה שכרגע חונים שם.
1: ומה שיותם אומר, לשם שינוי זה מעניין, כי הוא אומר בעצם, אם יש כזאת ירידה אצל גוש אנחנו מרכיבים ממשלה בקלות, אז למה אתם לא אומרים את זה? שהגוש של אייזנקוט חטף מכה של 20 מנדטים.
2: הם ניסו להגיד את זה, איך הם הסבירו את זה?
1: חטף מכה, אבל צריך להגיד, הוא בצלילה. בצלילה.
2: הם אמרו שעלויי אחוזי ההצבעה בימין מתחילים להראות...
1: בסדר, אז הגוש לכם בצלילה מטורפת גם. לא משנה.
2: טוב, אני שואל את זה סוקרים אחרים רגע, פילבר, אני אשאל גם אותך למרות שמבעית אותי לשאול את זה. אם אתה מפספס משהו, איפה אתה מפספס?
0: אם אני מפספס?
2: כן.
0: תראה, אני כל הזמן אומר שהוויכוח היחיד ביני לבין כל האחרים הוא ב8-9 מנדטים בין הליכוד לבין כרגע בנט. פעם זה היה גנץ, היום זה בנט. בנט שעכשיו הם קצת העבירו למפלגות הקטנות, זהו. אבל אין הבדל ביני לבין כל שאר הסוקרים, לא לגבי המפלגות הערביות, לא לגבי סמוטריץ', לא לגבי ליברמן, לא לגבי אייזנקוט 22-23, אצל כולם אותו דבר. לא לגבי הדמוקרטים 9-10, זה רק שמה. זה אירוע שמתמקד בשתי מפלגות.
1: תגיד רגע.
0: הליכוד ובנט.
1: פילבר, אני רוצה לשאול דברים.
0: עד לא מזמן זה היה בנט, זהו.
1: אני רוצה דברים יותר מיוחדים לשאול. אנחנו מכירים את הקמפיין שעושים על יוסף חדד על הראש, שזה גם מוחמד מג'דלה, יש שם סיפור מטורף, כי יוסף מאשים את מג'דלה, שהוא הערבי שמקבל במה וזה, ואת מג'דלה הרחיקו. תגיד לי, בסוף אני שואל כמה שאלות, אבל יכול להיות שבאמת הציבור הערבי בסוף יצביע לימין, יצביע נתניהו, ציבור שאומר, נתנת לנו ביטחון, נלחמת בכל מדינות האזור, קמת מהצביעי באוקטובר, אנחנו רוצים הסכמי אברהם, יש שם נפח בהצבעה של הערבים לימין?
0: לא כל כך מדברים על זה, אבל בכל מערכות הבחירות, בעשר שנים האחרונות, הליכוד מקבל כמעט מנדט מהמפלגות הערביות.
1: אבל השנה זה יהיה...

0: הפעם זה יהיה שונה, כי אנחנו במלחמה?
1: הפעם זה יהיה אותו דבר, כנראה, אבל לא בגלל יוסף חדד כזה או אחר, אלא בגלל שזה באופן מסורתי, אנשים האלה מזדהים והם מצביעים, והם כנראה הם שייכים בצורה כזו או אחרת לליכוד, אבל זהו, מעבר לזה...
0: מעבר לזה לא תראה עלייה שם, אתה אומר, בעקבות המלחמה...
1: זה לא איזה 4-5 מנדטים שפתאום ירוצו להצביע לוינטר, כמו שיוסף חדד אמר באיזה רעיון, זה בדיוק, אגב, את אותו דבר אנחנו רואים בציבור החרדי. זאת אומרת, יש שינויים, יש שם את הציבור החרדי, את המפלגה הזאת. לייטנר, כן. זה שוב, זה אמיתי. זה שינויים שמתחילים בשוליים של קבוצות מאוד הומוגניות, אבל זה לא יקרה בטח לא במערכת.
2: זה זוכה לסיקור, אתה יודע, כזה, לייטנר זה זוכה לסיקור בערוצים האחרים, כאילו מדובר מינימום בליכוד, שוב, האינטרס ברור, כי כל קול שיעבור לשם כנראה יישרף.
1: זה הצד של האופוזיציה, אבל צריך להגיד ביושר שגם האנשים שמוטרדים מכל האירוע הזה של איך משלבים את החרדים בציבור הישראלי, הסיפור של לייטנר הוא סוג של בשורה. כן, אבל, אבל זה לא, אבל זה בתהליכים מאוד מאוד איטיים וקטנים שכרגע ודאי לא יבואו לידי ביטוי במפלגה.
0: פילבר, מה אנחנו רואים קדימה? אנחנו רואים שהקמפיין עכשיו של אייזנקוט, קודם כל שמענו גם, אני לא יודע אם זה נכון, יש דיווחים שיש שם קראים בתוך הקמפיין ומריבות וכו', וזה לא מתרומם וכו', ומכינים, אולי יש אנשים שמכינים את עצמם כבר ליום שאחרי, ומה אנחנו רואים? כי עכשיו נגיד הימים האחרונים זה המחדל המטוס כמובן שהיה מנועל אחרת, והעימות הטלוויזיוני.
1: הקמפיינים לא באמת משנים, הקמפיינים לא באמת משנים, תראה, יש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים הרבה כסף בקמפיינים, כי המדינה שופכת הרבה מאוד כסף על תעמולת בחירות, אז ממציאים כל מיני דברים. אמיתית, שנה כבר אין מעבר בין הגושים, האירוע האמיתי שיקרה, אם יקרה, זה יהיה מה קורה עם מפלגות הקטנות, שורפות, לא שורפות קולות, ואחוזי ההצבעה שיגיעו לקלפי.
2: ואו עניין חדשותי כזה או אחר, לא? כי זה גם פתאום, אתה יודע, הם מכינים, כל אחד מכין את זה, אני זוכר את ההקלטות של גנץ, אני זוכר את זה, יכול לצאת לך שבוע לפני הבחירות משהו שמישהו מכין.
1: תראה, אם זה לא איזה פיגוע נוראי אסטרטגי למישהו מסוים, וגם אז, בוא נאמר שהצליחו לפגוע באיזושהי דמות באחד הגושים, זה לא אומר שאנשים יעברו לגוש אחר עכשיו. אז הם יעברו למפלגה אחות, לצורך העניין.
2: אוקיי.
1: זה לא ישנה, נקרא זה ככה, את הרכב הקואליציה הבאה, לפי איך שחוזים אותה כרגע.
0: ניב מדווח לנו שהליכוד חתמו עכשיו על הסכם עודפים עם הציונות הדתית, ושואל ניב כמה זה משפיע אם בן גביר ווינטר לא יחתמו. בהנחה שווינטר לא פרק.
1: קודם כל, אם ווינטר לא עובר, זה לא רלוונטי, כי אי אפשר לחתום אחוז חסימה, אי אפשר לחתום הסכם עודפים עם המפלגה שלא עוברת, כאילו אין לזה שום משמעות, הקולות שלה פשוט חוזרים לקופה.
2: צריך לחתום בן גביר או לא?
1: אין לו עם מי.
2: לא, עם ווינטר, לא?
1: אבל
2: אם אתה לא עובר... לא משנה, אבל צריך לחתום, כי יש עניין הצהרתי, כאילו אם בן גביר חותם עם וינטר, הוא כאילו אומר...
1: אז אני אגיד משהו, תראה, אם יש משהו בעולם שאף אחד כמעט, שום מתמטיקאי לא יכול לחזות אותו עד הסוף מדויק, זה סיפור הסכם העודפים, כי זה נוסחות מאוד מאוד מורכבות, ושיש בהם הרבה מאוד משתנים, אבל יש עיקרון אחד, כלל אצבע, שעובד. בדרך כלל מה שקורה זה שאם אתה קיבלת נגיד 3.5-5.5 מנדטים, אז החצי מנדט שלך חוזר לקופה הכללית, ואז כשהוא חוזר לקופה הכללית מחלקים אותו מחדש. מי מקבל ראשון? המפלגות הגדולות. ואז אוטומטית בהנחה של הליכוד הוא 31-32, כמו שאנחנו מציגים אותו היום, והבא אחריו זה אייזנקוט עם 22, סביר להניח שרוב הקולות שיחזרו לקופה בשלב ראשון ילכו למפלגות הגדולות, כלומר הליכוד, אם הוא לא יקבל את זה בצורה ישירה דרך הסכם עודפים בתוך הגוש, הוא יקבל את זה בצורה עקיפה דרך הכל אותו עודפים שיבואו ויחולקו.
2: אבל בסדר, עזוב אותך, נו. לא, אני אומר לך, יש נושאים שאני לא נכנס, לא מנסה אפילו, לא מנסה. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תהנה מהשלושה שבועות הבאים. מה?
1: אחרי זה אני בא להיות עוזר טכנאי
2: לא, מועסק כבר, אנחנו רק טוב, בסדר, אבל נמצא משהו
0: שיהיה בהצלחה.
2: תודה ממו.
1: אוקיי,
2: איזה מלחיד זה, תקשיב, איזה מלחיד זה, כאילו סוקרים זה כאילו סוג המקצוע היחיד שכן בועטים פנדל חשוב פעם בחיים, תבין מה אני אומר?
0: כן,
2: שחקן כדורגל אליהם.
0: אני אופטימי, רציתי להגיד לך.
2: פתאום הוא אופטימי.
0: בסדר, מחר נהיה פסימי.
2: כן.
0: לא, אני קצת שומע מה קורה אצל אייזנקוט. קצת, יש לי חברים. עדיין יש לי חברים.
2: אתה אתה כמו יאיר לפיד. מה? אני שומע קולות בליכוד. שאומרים
0: למה
2: שברגע.
0: למה אתה מזלזל בי? למה אתה לא מקשיב? לא, לא, אני באמת...
2: מה אתה שומע? תספר.
0: לא יכול לספר.
2: למה לא? מה, אתה שומר מקורות?
0: לא רוצה גם לפתוח עין הרע, חשומה.
2: תן משהו.
0: אני לא רוצה להיות
2: בחשומה. תן משהו קטן.
0: בחשומה.
2: מה, מנליס זורק סושי על הקיר? מה?
0: לא, לא, לא. מה קורה? אני מדבר עם הגרפיקאים, אני לא מדבר.
2: מה אתה אומר?
0: אני הולך ישר לגרפיקאים.
2: תקשיב, אתה לא מבין, אחי. לא קונים פונטים.
0: אחי.
2: כל המטה בקרשים, לא משקיעים בפונטים.
0: אין לנו קרדיטים ל-AI.
2: כן, שמנו כחול לא נכון באחד השלטים.
0: התחילו צרחו, אתם תגיעו.
2: מי שם טקסים על קריאה עקום? זהו.
0: כן.
2: יופי.
0: בהמשך... הסדר היום, אנשים אוהבים את החיקוי שלי, שאני מחכה את זרחוב ומחכה את רזי.
2: מיד אחרי ההפסקה יתנו דודו, נכון? דודו של אבינתן אור שהתראיין אתמול בעובדה.
0: כן.
2: על הרעיון, כמה קטעים מאוד מעניינים, וסיפורו של פתחי על איך החיים שלו הולכים להשתנות ולעניין את התוכנית.
0: מקצה לקצה.
2: טוב, תודה רזי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: שילמת על...

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: רעיון מעניין מאוד של אבינתן אור אתמול בעובדה, אין מה לעשות. כמה שאילנה דיין, היו לה התבטאויות נוראות במהלך המלחמה, את הסרטים האלה הם יודעים לעשות. מי שדיברנו איתו הרבה במהלך המלחמה, היה קול חשוב, היה קול שהיום התברר שהוא גם מה שאבינתן חשב בשבי, והוא שמעון אור, דודו של אבינתן אור בדוי השבי. בוקר טוב, שמעון.
1: בוקר טוב.
2: הלן, בוקר טוב.
0: שמע, אני חייב להגיד לך,
1: רגע, קודם כל, מה שלום אבינתן, תספר לנו, חשוב לנו. לא, חשוב לנו מהדוד,
2: נשמע. הוא חזר להיות בקשרים שהיו לפני כן, דוד עם אחיין. אתם יודעים, זה מדרג אחר לגמרי. הוא ממשיך את החיים שלו. ראיתם דרך הרעיון בעובדה שהוא, יש לו אנרגיות חזקות. הוא ממשיך הלאה.
1: טוב, תגיד, חשוב לשמוע.
0: רציתי להגיד לך, אתה יודע, דיברנו איתך הרבה במהלך המלחמה, ותמיד היה את החשש הזה, כאילו במהלך ה... אתה יודע, כשאתה מראיין גם מישהו שהוא מהצד של ההורים, שאומרים, חבר'ה, יש פה גם מדינה, או הדודים, כאילו, איך, מה זה עשה לך לראות את אבינתן אומר, בעצם, קצת את מה שאתה אמרת ברעיונות, אולי לפני שאתה עונה, בוא נשמע את הקטע הזה, שאבינתן מדבר על כל נושא העסקה. תן לי את זה שלו.
3: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
4: נכון.
3: ואתה רואה את ההפגנות.
4: נכון.
3: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
4: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
3: ואתה לא מופתע.
4: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
3: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
4: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
3: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
4: חד משמעית.
3: גם אם המחיר יהיה אתה?
4: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
3: זה אז כבר הבנת?
4: כן.
0: מה זה עושה לך לשמוע את הדברים האלה? כי אתה ביטאת את הכל הזה בזמן אמת.
2: כן, אני קצת ביטאתי משהו יותר מורכב, כי ההבנה שלי הייתה שאפשר להביא את כולם רק אם אנחנו נגיע לשליטה צבאית ואזרחית בעזה. כלומר, אני לא הייתי בתפיסה שאני מקריב את אבינתן כי אין ברירה. היה ברור לי שברגע שהחמאס יבין שהוא לא יכול להשיג את מה שהוא רוצה, כיוון שהחמאס או האסלאם זה לא כת מתאבדת, אנחנו נוכל להגיע להסכמים מקומיים בתנאי שאנחנו נגיע לשליטה אזרחית על עזה. כלומר, יותר טוב ממה שאבינתן, כשאבינתן למעשה היה מוכן, הוא הבין שהוא לא מוכן, אם אתם ראיתם את כל הפרק, הוא אמר, אם היו נותנים לי כפתור ללחוץ עכשיו שאני חוזר חזרה לארץ, אבל החמאס חוזר למצב הקודם, לא הייתי לוחץ על הכפתור. אמנם אני הייתי שמח שמישהו אחר ילחץ, אבל אני לא הייתי לוחץ. אני אומר, ואני אמרתי אז גם לראש הממשלה, שאם אתה לא תוותר ולא תלך לעסקאות חלקיות, אנחנו נקבל את כולם אם תגיע לשליטה אזרחית על עזה. לצערי, 10 חודשים מינואר 25 עד אוקטובר 25, הוא ניסה לבצע עסקאות חלקיות.
0: אבל הנה, אתה רואה, אבל דווקא יוצא ברט מגורק, אותו שליח ביידן וגם זה, והוא אומר, והוא מצביע על העניין, של הרבה פעמים מה שסוכר פה כהתעקשות ישראלית או דברים כאלה, חמאס לא רצה.
2: נכון, אני חושב שזה נכון מאוד. חמאס לא רצה לעשות עסקה, מכיוון שהחטופים היו כלב מיקוח בשבילו להישרדות. וזה גם מה שאני אמרתי לראש הממשלה על העסקה החלקית. אם אתה מוציא חלק ומשאיר חלק, החלק שישאר יהיה מנוף ההישרדות והשלטון של חמאס לעוד 10 שנים.
1: זה מעבר להישרדות, כי אני חושב שהחמאס השתמש בזה כדי לשגע את החברה הישראלית.
2: נכון.
1: זה היה נשק שלו, כמו נשק, כמו כדורים וכמו טילים. זה היה נשק שלו לשגע. אני זוכר שמעון, באמת, אני לא אשכח את זה כל חיי. אני יושב בפאנל, לדעתי, אצל שמעון ריקלין, או אצל ברדוגו, ויושב שם...
0: הוא לא אשכח את זה, אבל...
1: לא, תכף תשמע, כן, לא, אבל תכף תשמע. יושב שם יפתח רונטל, ואומר בביטחון, בעוד יום יומיים תהיה עסקת חטופים, חברים, זה סגור, נעול וזה, ואמר את זה בביטחון, ואני סומך על רונטל שהוא עם הדרגים הכי גויים, וחמאס תרפד את ה... וחמאס הפר את הדבר הזה. אנחנו באמת, היינו שם, וזה חמאס שהגיע אותנו, והוא ידע גם שיש לו שגרירים פה שמשרתים את האג'נדה הזאת ואת הנרטיב הזה, לשגע את החברה הישראלית סביב החטופים.
2: כן, צריך לומר אבל דבר אחד לדייק אותו. כשאנחנו מדברים על על הקרע בחברה הישראלית, זה לא במקרה, זה לא רק עניינים שקשורים לפרקטיקה. יש לנו המטה הוביל מה שנקרא או מה שמכונה יסוד האדם. ופורום תקווה ואחרים הובילו את יסוד הלאום או האדמה. גם אם מבחינה פרקטית המטה טעה מבחינת מה שהוא ציפה שיהיה, והיה בזה סיכון ביטחוני רב, עצם המלחמה על יסוד האדם זה חלק מהרפרטואר התרבותי שלנו, ולכן כשאנחנו רוצים להתקדם קדימה, כדאי לנו לזכור שאנחנו צריכים לחבק את שני היסודות הללו ביחד.
0: רגע, אבל רגע, אתה יודע, דווקא פה אני חולק עליך שום, ואני אגיד לך למה. כי אני לא מאמין שהעניין היה יסוד האדם. אני חושב שהעניין היה יסוד האדם האחד, בנימין נתניהו, אבל אני חושב שהמטה במהלך, אתה יודע, כשאתה צועק בחירות עכשיו, כשיש 200 חטופים בעזה, אתה לא יסוד האדם, כי אתה יודע שבחירות זה משהו שיעקב את זה, יתקע את זה, לא יוכלו לעשות כלום, זה שום עסקה. ולכן אני פשוט לא מאמין, אני כן מסכים איתך שהיו אנשים אני אומר, מי שצעק בכל מחיר, כי הוא רצה לראות את אבינתן ואת כל החטופים בבית, מחבק אותו, זה דעתו, באמת. הוא טועה. אבל מי שעשה מזה קמפיין, שהמטרה שלו הייתה יסוד הנתניהו, הוא היה לו הוגן. ומי שהוציא את הספר מר הפקרה, הוא היה לו הוגן בעיניי.
2: החינוק שלך הוא מעולה. צריך להבדיל בין אנשים שקפצו על העגלה, של העגלה הערכית, ובנו על זה את המבנה של להתנגד או לנתניהו לאחרים, אני לא מדבר עליהם. הקפיצה הזאת על העגלה של החטופים, הייתה, הפוליטית הייתה, ואני לא מדבר עליה. אני דיברתי על הנקודות שאולי הופיעו יותר אצל המשפחות החטופים, ופחות במעגלים הפוליטיים.
0: חד משמעית. חד משמעית.
2: בסדר, אלה שהגיעו המשפחות החטופים, ואני מכיר חלקם מאוד, עשיתי מחקר על משפחות החטופים, 22 משפחות ברעיונות עומק, כשהיינו עוד בתוך עזה. כשהכרתי אותם, אני הכרתי את העומק הזה של האמונה שלהם ביסוד האדם. האחרים קפצו על העגלה.
1: כמובן להם יש את הזכות להאמין גם בכל יסוד, בזמן שהבן שלהם
0: או הבת שלהם. ברור, זה לא דיברנו עליהם גם, אתה יודע, חס וחלילה, גם אם הדברים שנאמרו היו נוראים, נקבדנו.
1: וגם זימני להזכיר לך, אנחנו גם, חלקנו או כולנו, לא משנה מה, היינו בעד עסקאות חטופים כואבות בזמן, לא רק הראשונה, גם בהמשך, היו עסקאות חטופים שאני חיכיתי להם.
0: נכון, אבל זה ויכוח לגיטימי.
2: אנחנו לא הסכמנו לזה, מכיוון שהיה ברור לנו שכל עסקה חלקית וכל עסקה שמשאירה את חמאס בשלטון ישאיר, איך אמר אבינתן בעובדה, רון ארד. אף אחד לא ידע עליו, אף אחד לא ידע איפה הוא נמצא. אם אתם זוכרים, הייתה תקופה של 10 חודשים שהזכרתי מקודם, שאבינתן צבעו אותו במסגרת אפורה כמו אלה שמתים.
0: נכון, אבל זה היה
2: בגלל, מזעזע.
0: אבל זה היה גם בגלל, אני לא יודע, אני לא ראיתי את כל הפרק, אני מודה, ראיתי בעיקר מה שיצא לטוויטר. סתם מעניין אותי, את הרקע של אבינתן, החמאס ידע? אתה יודע מה התפקיד, כל מיני כאלה, או שלא? לא. שצריך לשמור על זה בסוד?
2: לא, תראה, הוא לא ידע, אבל אחרי שהוא ניסה לברוח, הם סימנו אותו, וזה מופיע בספר, הם סימנו אותו כחייל בכיר, בגלל ניסיון הבריחה.
0: הבנתי.
2: ולכן האפשרות שאולי ישתחרר, ירדה מהפרק לגמרי.
0: תגיד עוד שאלה שאני חייב לשאול, הוא אומר שם, חשוב שמהמלחמה הזאת ישראל תצא מנצחת, זה יותר קריטי ממני. תגיד סתם, מהשיחות שלך איתו, בתפיסה שלו, ברור שיש, הוא חושב שישראל יצא מנצחת? מכל המהלך שהיה פה.
2: הוא גם אמר את זה ברעיון עצמו, בעובדה, שבסופו של דבר הדברים עוד צריכים להגיע להכרעה. בוא נאמר, אנחנו יודעים שיש לנו היום את הכלים להגיע להכרעה, כי אנחנו שולטים על 60% בערך מהרצועה, התנאי הזה של אי כניסה צבאית אל תוך עזה, התנאי הזה לא התקבל, קיבלנו את ה-20 חטופים החיים ואחרים החללים, ללא התנאי הזאת, וחמאס אמור להתפרק ממשקו. מה יהיה הלאה? קשה לדעת.
0: אבל התנאים להכרעה קיימים, התנאים להכרעה קיימים, זה אתה יכול להסכים.
2: נכון, נכון. אני חייב לומר גם דבר חשוב. אבינתן נותן תאורה על אדם שבחר להיות, להמשיך להיות עצמאי ופעיל בתוך המנהרות. אבל היו אחרים שלא זכו ליכולת הזאת, ושדלכו עליהם וכופפו את האישיות שלהם למקומות מאוד מאוד קשים. היו גם כאלה אחרים מאחינו החטופים שלא זכו לחזור חזרה.
0: נכון,
2: אנחנו צריכים לזכור את כל המעגלים הללו, ולדעת שהם חלק מה... חלק מהפרטואר התרבותי גם ההמשכי שלנו.
1: כן, נכון. תגיד, אבינתן מספר על... היה לו שיח עם החוטפים על עסקאות החטופים, על...
0: כן, בטח, הוא אומר, היה קיר לבן, הם התגאו בהתחלה, כולם, הם אמרו רק קיר לבן, אנחנו רוצים בבתי כלא לראות לבן, שלא יש אף אחד בבתי כלא, זה הייתה המטרה.
1: זה מהפרק של אתמול?
0: כן, כן.
2: נכון, נכון, כן. כלומר, היה להם שיח, עוד פעם, המפקד הבכיר ניסה לבודד אותו גם מבחינה נפשית, כלומר שלא יהיה לו קשר גם עם השובים בשום שיח. הוא קיבל את האוכל פעם בשלושה ארבע ימים, זה אומר שלמעשה הוא היה מבודד, אבל הוא הצליח, וגם הוא אמר את זה בפרק, שהוא הצליח לדובב את השובים שלו, גם לדעת על המיקום שלו, וגם ליצור קשר אנושי,
1: זה מדהים,
0: מבחינה
1: נפשית. הסיפורים האלה הם מדהימים.
0: כן, אבל מעניין אותי יותר מזה, בעצם מראים לו את ההפגנות שם, זאת אומרת, בפעם היחידה שראיתי טלוויזיה, הראו לו את ההפגנות, הראו לו שהמשפחה שלו לא שם. זאת אומרת, ההפעלה הזאת שלה להראות את ההפגנות, שמענו את זה מאוד חטופים, היא נועדה כדי מה? באמת כדי לעורר את הלחץ הזה, דרך סרטונים, דרך צו להפגין וכאלה?
2: תראה, בספר מה שלא הופיע בפרק, הוא גם מספר שניסו לצלם אותו לטלוויזיה הישראלית, כלומר, כדי לשדר אותו החוצה, והוא לא שיתף פעולה. כלומר, הוא הבין שהצילום שלו נועד לשרת לחץ על ממשלת ישראל.
0: מדהים.
2: והוא לא שרת, הוא פעמיים ניסו לצלם אותו, ופעמיים הוא התנהל בצורה שהיא לא מתאימה לשידור, והתמונות שלו יצאו החוצה.
0: אבל תראה מה זה, הוא הבין מה שכלי תקשורת פה לא הבינו. זאת אומרת, הוא בתוך המנהרה הבין שמשתמשים בו ככלי תעמולה, סיכן את חייו. אתה יודע, זה שסליחה שאני אומר, זה שהוא לא נרצח על הדבר הזה, זה נס, כאילו. ופה באולפנים, באיזשהו שלב, החליטו, יאללה, אנחנו משתפים פעולה עם התעמולה הזאת מלא מלא, זה הזיה.
2: תראו, אני חייב לומר לכם, כדי שנבין גם את הצד שכנגד. אני לא מדבר אלה שרצו את הראש של נתניהו, מישהו שם את זה בצד. משפחות שהיסוד הקיומי, יסוד האדם, הוביל אותם, אז כשאנשים, יסוד קיומי מוביל אותם, הם מתנהגים בצורה שהיא גם לא רציונלית.
0: אין בעיה, אתה צודק.
2: ואף על פי שהם מראים להם בזרקור חזק, שזה יכול להאמיר את המחיר, וזה כנגד כל תפיסה רציונלית, קשה להם, הם לא מסוגלים מלאחוז את היסוד הקיומי שלהם ביד ולהוביל אותו קדימה.
1: חזק.
2: אז לכן צריך שאחרי שהפרשה הזאת נגמרה, אנחנו צריכים להבין מאיפה אנשים פועלים כדי שנוכל להמשיך ביחד.
1: מעניין מאוד, אנחנו נשלח את כל המאזינים שלנו לקנות את הספר של אבינתן.
0: מה השם שלו?
1: מבעד לאדמה. וזה גם לקרוא על האיש המיוחד הזה וגם לתמוך בו. תקנו את הספר הזה, זה המעט שאנחנו
0: וגם נגיד לך תודה שימון על איך שניהלת את זה מהצד שלך במהלך השבי של אבינתן.
2: כן, לא הייתה לי הרבה ברירה, ובוא נאמר טוב שאנחנו אחרי, למרות שעוד פעם חלקנו שילמנו את מחיר היום ונורא. אנחנו זכינו שאבינתן חזר, לצערנו לא כולם זכו.
1: ותגיד לו שישלח לנו תקים חינם.
0: לא, לא חינם, אנחנו נקנה את זה. אנחנו נקנה את זה. שימון אור, דודו של אבינתן אור, בדוי השם, תודה רבה.
1: חיבוק, חיבוק.
0: תותח, חיבוק.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, שימון, להתראות.
1: כן, מבעד לאדמה, חנויות הספרים, חברים, לעשות את הפעולה הנכונה.
0: איזה עלוב זה, לקבל ספר חינם מבדוי שבי. זה השפל של השפל של השפל.
1: לצערי הייתי שם. לא, ראיינו שם, אני...
0: לא!
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו, הם באים אליי, כשראיינו, אני ושי את... שכחתי את שמו, אבל הם באים עם הספרים, לא, הם באים עם הספרים.
0: מי זה, רום בסלבסקי?
1: גם את רום, רום לא הוציא ספר, לא? לדעתי הוא לא הוציא ספר. אבל לעומר שם תמיד אותי את זה? לא זוכר. בקיצור, הם באים עם הספר, ואתה רק רוצה, אתה יודע, לקחת ולגמור, אתה לא חושב על זה שאתה לא שילמת וכו'.
0: נצא? נחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שילמת על

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: פתחי, זה פינה שלך, אז תקשיב, מדי פעם אני אתן ביס בקרקר. טוב? אז אם תוכל, כשאני אתן את הביס, להמשיך לדבר.
1: אין בעיה, אבל אני רוצה לשמוע את הקרקרים.
0: לא,
1: אולי. לא, זה לא קרקר.
0: אולי, אולי, תקרקר.
1: טוב.
0: בואי נעשה ניסיון.
1: רגע, אז אני אקח זוק מהקפה.
0: לא, לא, טוב.
1: בטעות הייתה. תקשיב, אני יודע שהחיים שלי לא מעניינים אותך, אבל אולי...
0: את אמת.
1: לא.
0: הכי מעניינים אותי.
1: מעניינים אותי? אוקיי. תראה, אני אסביר לך, כאילו, אני עושה תוכנית לילה עם שי, מסיימים ב-12, אתה יודע, קצת ביקורת, קצת יושב עם הצוות.
0: תחקיר.
1: ממש לא. עפים הביתה... כדי להספיק לישון, אבל יש, אתה יודע, יש בערך שעה נסיעה עד הבית, אתה עוצר מתחנת דלק, עושה מנה חמה קוסקוס, כל מיני כאלה דברים.
0: לא יכול להיות מנה חמה קוסקוס,
1: כי
0: כשאתה משאיר את זה מספיק זמן, אז הירקות איכשהו, זה נס.
1: הגזר.
0: הם צפים למעלה, אתה מכיר את זה? כן, ברור. כאילו, באחר זה הכל מעובב, ואז בסוף יש לך, פויקה כזה קטן.
1: כן, זה המדע.
0: אתה יודע מה, שים לי את האות רגע, באמת, כי זה נחוץ לדעתי האות.
1: בבקשה,
2: ועכשיו, פתחי הורג את השעה השנייה.
1: בוא נראה. בקיצור, אז זה כאילו זה, אתה הולך, אתה מגיע באחת, אתה מלא אדרנלין מהשידור החי, מי ישמע אתה ב-NFL.
0: ממש, ברד פארב, איך קראו לו? דן מרינו פה.
1: לא משנה, אתה מלא אדרנלין, אתה יושב, אתה צולל לשינה בשתיים, וקם מוקדם לתוכנית החשובה הזאת. בקיצור, אין לך שינה, אין לך חיים, ושנצים זה חשוב, אבל זה לא בדיוק, אתה בלופ עייפות אינסופי. ואז חשבנו על רעיון, רעיון ששי זרק לי את זה, לעבור לגור בקרוון. רכב קרווני.
0: מאוד.
1: רגע, עוד לא התחלנו. טריילר.
0: אתה והוא?
1: לא, לא אני והוא.
0: ברוטריפ.
1: גם ככה אתה מנסה להוציא אותי מהארון כמו זה.
0: זה הדבר הכי ליים בעולם.
1: תקשיב.
0: סוף אתה בתענכים.
1: אין דירה, לא מזכירים דירה, לא משלמים זכירות כל זה, וקונה קרוון.
0: אולי אוטובוס ישן כזה.
1: כמו בספור. כן. אבל אוטובוס, אתה יודע, אני לא אנהג על אוטובוס, זה באמת התחתית שלנו. פתחי, בוקר טוב.
0: פתח מאחורה.
1: נהג אגד עובר לידי, פתחי, וואי, אני איך הקו. איך הקו?
0: מה, אתה לא בשירות?
1: לא, אבל באמת, אני שואל אותך, ניסיון של שנה כזה, עובר לקו קרוון בז' כזה, אתה מכיר את
0: זה? משהו חונה בחינון של הערוץ?
1: כן, והוא גם חונה ברדיו, כי אם בא לי בלילה... אם בא לי בלילה לא לבזבז מק, אני בא לרדיו פה החוצה וישן פה בכיף שלי, מה?
0: והכל כזה קיריים קטנות.
1: כן, הכל קטן.
0: ומקרר קטן, שאתה עושים בו דניאלות.
1: קקטוס קטן ששמים עליו.
0: אבל למה בעצם נניח לא... כי אתה יכול לנסוע איתו.
1: דבר מגניב, אחי. תחשוב, אני יוצא גם...
0: זה קצת טיפשים בלי הפסקה. זאת אומרת, במהות.
1: ואנחנו לא באוקלאומה. כן, זה... אין פה את המרחבים.
0: כל העניין של הקרוון בישראל הוא לא תופס, כי אין לו לאן לנסוע.
1: נכון.
0: סוף אתה בירדנית. יופי.
1: כן. בסוף אתה עוד 10 דקות במחלף ההלכה.
0: כן, בסמיה. מה, אתה עם קרוון ובסמיה, החיים שלך. גם כולם רואים את החיים שלך כל הזמן. זה, אתה לא תעמוד בזה.
1: אני לא אעמוד בזה?
0: אתה לא תעמוד.
1: אני אומר לך...
0: אם אתה מביא קרוון...
1: אני אומר לך שזה הדבר הכי מפתה מכל דבר, מלקנות סוס, לשרת במוסד.
0: פתאום החלומות הגרועים בעולם. מלקנות סוס, מלהיות מבוגר פיתוי במוסד, מלהיות... וואו, איך ויתרת על כל החלומות האלה בשביל הקרוון?
1: אני לא מבוגר פיתוי, אני משבר גיל 40 פיתוי. 40. לא, אבל...
0: זה רעיון טוב, אבל.
1: זה רעיון טוב.
0: רגע, זה עם לוחית רישוי כזה, dad is home כזה, לאמריקאים.
1: כן. Do it, did it my way. On the roads. A roadster.
0: My way or the highway.
1: אתה, אני יודע שאתה שונא שאני מזכיר את אמריקה, אבל אתה מבין שאני חייתי ככה? לא חייתי בתוך זה, אבל חייתי בתרבות הזאת. שאתה, תקשיב.
0: זה כמו, באמת אני אומר לך, זה כמו... אני לא משווה, אוקיי? אני לא משווה. אבל כמו ששוטף הכלים במסעדת אבד ובניו שהגיע מדרפור, יגיד לחבר דרפורי שלו באיזה תוכנית רדיו בדרפור, אחי, תבין שאני ישראלי? תבין שאני חייתי? זה אותו דבר! אתה היית מאגר עבודה.
1: סבבה.
0: מקסיקני.
1: הייתי מתמחה. אתה יודע שהייתה לי אשרת מתמחה. לא, אבל באמת, יותם, אני חייב להגיד לך, באמת, חבל שאתה מדכא לי את הנשמה, אתה יודע, כשישבנו השבוע, ישבתי איתו לשיחה ארוכה עם ג'יימס, המתופף של שבק, שהוא אמריקאי,
0: כן, חפרת לו את הנשמה.
1: במנהטן, זה נכון. אבל כל אמריקה חזרה לי, החיים, הנסיעות, המרחבים, אני מספר לו על מקומות, או אני מספר לחברים שלך מ-LA, על מקומות שבהם גלשתי, והיה לי בקטת סקי, וזה, הם אומרים לי, מה, אתה היית בקופר מאונטן, היית בסטימבולד ספרינגס, אתה היית בפרנצ'ינג, כל המצאות, לא היה לי כלום,
0: אבל לא משנה. נהם דרופין אתה תביא,
1: נכון, נכון, נכון, כי זה...
0: אבל בסוף במהות, אתה היית שם ופחדת מהאימיגריישן. בסוף כל היום הסתכלת אחורה ופחדת שמישהו יעזוק אותך ויכניס אותך לכלא.
1: זה פקח או סבל של פדקס? זה פקח רשויות? או שזה סבל של...
0: איי, סיום מפרקים אותך, אתה היית מצטלם איזה סרט קאפס כזה.
1: וואי, אבל טוב, ונחזור ל...
0: ברחת מהגירה פעם?
1: מה פתאום, לא הייתי לא חוקי, מה אתה משומע?
0: היית מתמחה, אם היו תופסים אותך, היו רואים שזה לא בדיוק התמחות.
1: אני בדיוק מתמחה בלקנות דונלדס ב-7-11 בטנסי. לא משנה, זימרי, עכשיו רציתי להגיד לך, אני אומר לך, נכון, כאילו, אתה יודע, אתה צריך לחשוב, הילדים יבואו אליי, איפה אני אשים אותם וכו'.
0: בבקש.
1: לא, אבל תחשוב, אחי, זימרי, שאני כאילו, אני צריך את הקליק אומץ הזה, כדי ללכת ולקנות באיפשהו, באפולה, לא יודע מה, איזה קרוון משומש.
0: בטח אנשים יעלו לפייסבוק גם כזה, הקרוון של פתחי עכשיו באזור.
1: כן, אחי, אני גם לפעמים אני פותח חלון ומוכר סנדוויץ'ים. כן, אני פוטראק.
0: אתה לא פוטראק.
1: אני אהיה פוטראק, איך אני אממן את זה? זה חיים אחרים.
0: אתה היחיד שימכור פוטר בפוטראק, הוא ימכור פנימה לתוך הטראק.
1: תחשוב, אני יוצר ליד פוטרקים, פותח חלון, הוא אומר לו, ששולח לה. לא, אבל למה אתה מזלזל? אני רוצה להגיד לך. אני רוצה להגיד לך.
0: בניור לינס.
1: אתה צריך לתמוך בחלומות שלי.
0: באמת, אבל זה חלום מדהים.
1: זה חלום מדהים. נגיד, שבוע הבא יש לנו נסיעה לבאר שבע. אז אני חונה את הטרנר.
0: זה הכל חניוני קרוונים.
1: לא יודע, אני לא יודע איך מתחברים, צריך להתחבר למים, צריך להתחבר, לא יודע, זה כזה כמו בטריילר פארקס בארצות הברית.
0: כן, ברור.
1: תקשיב, שמה...
0: אתה תהיה הרדנק היחיד בארץ, אתה מבין מה מגניב בזה?
1: אני כבר רדנק.
0: נכון.
1: אבל תקשיב, הם יוצאים לפנסיה שם, האמריקאים, גם הצעירים עושים את זה, כן? הם יוצאים לפנסיה, לוקחים 3 שנים את האישה,
0: תאישה,
1: לוקחים
0: תאישה.
1: לא, ועולים על קר, ונוסעים להם אל החוף.
0: כן, חלקם נרצחים.
1: מה?
0: בדרך. תמיד זה קרה, אני מתזוכר את האינטודור.
1: למה זה תמיד צריך להיגמר רע?
0: כי זה תמיד הם עוצרים באיזה תחנת דלק, בעיירה מוזרה, ובאים מנסרים מטקסס.
1: תפסיק לראות ג'ון גרישם.
0: ולא, ויש את ההוא מ-Into the Wild, שהוא עם ה...
1: כן, ראית סרט אחד, זהו.
0: יוקללה שאכל אותו דור.
1: איזה איש מסכר.
0: אוכל פטריה, אוכל
1: פטריה, תודה ניב. אני לא אוכל פטריות, אני אוכל דוריטוס.
0: אוכל פטריה והתחיל לנגן על גיטרה קטנה כזאת.
1: זהו, ויש לו סרטים, אם הוא ראה איזה סרט ששם זה נגמר לא טוב, אז הוא יישאר באפולה שלו בין קירות ביתו.
0: אני אף לא ראיתי מישהו בארצות הברית עוצר במקום שהוא לא אמור לעצור בו, וזה נגמר טוב.
1: לא, הגזמת, אחי, אתה יודע איזה תחום טריילר פארקס יש שם, מטורפים. ביילוסטון, בכל מיני שמורות, אתה נכנס לשמורות של אינדיאן, אתה לא מבין אחי, אתה חי, אנחנו באמת
0: אמריקה פורטיס,
1: אנחנו מצומצמים מאוד מאוד מאוד, אנחנו חיים חיים מצומצמים, במיוחד אתה, אני רוצה להוציא אותך, תבוא איתי, שני טריילרים, אני ואתה, פתחין, זימרי,
0: אני רוצה להיות בנגרר, אפשר שיהיה נגרר,
1: אתה גם היום בנגרר,
0: נכון, זה אמרתי את זה,
1: יו, תקשיב, ועושים רדיו בדרכים, זימרי, תקשור. Yeah. עוצרים עכשיו ליד בח צנחנים בדרום, פותחים שידור, תקשיב, אתה לא פתוח, אתה כל כך תקוע, אתה
0: קברת
1: אותי בתוכנית היומית הזאת כל בוקר.
0: כן. הצלתי אותך, תחשוב שחז וחלילה היית מגשים את החלומות שלך, פתחי.
1: הייתך, ביחד, חברים, בסטיז.
0: אנחנו לא אותם חיים.
1: בסטיז, פרויפרנס.
0: תפיל את השיר כבר.
1: יאללה, בכיף.
0: הראש מיפו הסמלה, הראש מיפו הסמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב,
1: הוא לא מקשיב,
0: הוא לא מקשיב, כאב עצור בתוך עיניים יפות, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות,
1: תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תקווה, תק

0: להגיד תודה רבה למי שעזר לנו לאורך והמפיק ניביה חננו חננו לטכנאים שלנו עמיחי מאון ואורן אשתיב כעוזר מלך לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחים וזהים לתוכנית הפנטואליה שנוסעת על קרוון וקופת סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר?
0: ייהה!
1: זה לא סוס.
0: זה בטרחים אומרים את זה.
1: זה זוס.
0: Great balls of fire. אוקיי, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חור
2: טוביה צפיר, קלשי גולדשטיין, מיטי אבי שלמטיה בשידור בגלי ישראל אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דור
2: זה גם תפקיד שאתה מכיר
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
4: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי שר הביטחון כץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות עורה ישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14 שנלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו המייצג את העצורים נמסר כי חלקם עברו שיחות הזהרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילה עוכבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. מיום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 המטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכינרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל, מחר וביום שישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מאון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: שלום לכם, אתם על מרכז העצבים של רדיו גלי ישראל. איתכם כאן עד השעה אחת בתל בנימין. אני אגיד שאם אתם מאזינים לנו באיזשהו אמצעי טכנולוגי, אז יש לנו גם תדרים ברדיו, 94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM. גם האפליקציה של גלי ישראל שהיא חדשה, אז תורידו, תעדכנו אם יש לכם אפליקציה ישנה יותר, ותוכלו להזין לכל השידורים, לכל האייטמים המעניינים שלנו. גם פייסבוק לייב יש לנו, אם אתם רוצים לראות את השידור באולפן. ואנחנו נתחיל, נגיד קודם כל תודה לצוות שלנו, עדס צרפתי, עמיחי מון, גם אופר שטיינברג כאן עוזר לנו, ובדיגיטל איציק זר. ואם אתם רוצים לעלות לשידור, אז המספר שלנו, וואטסאפ, לא להתקשר, זה 050-9494-594, 050-9494-594. תשלחו לנו הודעה, תכתבו לנו על מה אתם רוצים לדבר, ואולי תעלו לשידור כבר עכשיו. שני עניינים שתפסו אותי בינתיים עד שאתם שולחים לנו הודעות ומסתערים על הקו. אחד זה הרעיון של אבינתן אור לעובדה אתמול, רעיון מדהים, אני ממש ממליצה לצפות בו, והוא גם כתב ספר שקצת יותר מפרט את הסיפור שלו, הוא בלתי נתפס, הוא ממש תכנן את הבריחה שלו מהשבי, וכל שלב שם הוא יותר מטורף מהשני. יש לו רקע בהנדסה, בטכנולוגיה, בחשמל, ועוד הרבה דברים, והוא מסביר איך הוא ניסה להימלט, איך הוא ידע מה עומק המנהרה, או העסקים שם שהסתירו, איך הוא ידע אם יש בכלל פתח, התשתית חשמל שהוא בנה שם באורך של 60 מטר, מטורף לחלוטין, הוא עשה שם גם איזשהו דיל עם הקדוש ברוך הוא, אמר, אני ממש הקפדתי על כיבוד הורים, ואתה מבטיח על כיבוד הורים אריכות ימים על פני האדמה, אז הוא רוצה את שני התנאים האלה שהתמלאו, וברוך השם זה קרה, הוא מעריך גם את ההורים שלו על הדרך, על האמת שלהם, הוא גם מעריך את מי שהפגין למענו, הוא יודע שכולם רצו בטובתו, וזה פשוט ניצחון של הרוח על הכל, על המחבלים האלה. דבר שני, זה הרעיון, שני רעיונות היו לברט מגרק, שהוא שליח של ביידן לענייני מזרח התיכון, ושם הוא מפריך כמה ספינים שאנחנו שומעים בימים האחרונים, חלקם אנחנו שומעים כבר לאורך 3 שנים, וזה העניין שאפשר היה להחזיר את כל החטופים בעסקה אחת. הנה שוב ניצן אלון, שהיה שם שליח במסע ומתן לשחרור החטופים, שוב חוזר על המסר הזה שבזמן אמת הפריחו אותו גם בממשל ביידן, וגם עכשיו מגרק מפריך את זה. הוא אומר שביידן רצה לשחרר את חטופים אמנם, אבל לא באמת הייתה איזושהי תשתית שאפשרה להחזיר את כולם בבת אחת, או עסקה של כולם תמורת כולם. חמאס לא התכוון לשחרר את כל החטופים, ומה שבאמת סייע לדבר הזה, זה הלחץ הצבאי של כוחותינו. אז אסור לשכוח את זה, לא עסקאות, לא טראמפ. בסוף הלחץ הצבאי הוא זה שהביא את כולם, גם אם היה צריך לעשות עסקאות בדרך. אז קודם כל זה החיילים שלנו ומי ששלח אותם, וכמובן גם האמריקאים סיוע בעניין הזה. הוא מדבר על העסקה בנובמבר שהייתה הרבה יותר קשה ממה שחשבו, זה לא היה כזה פשוט לשחרר את כולם, וחמאס גם כל פעם עצר את זה. והיה עוד טיעון שהוא הפריך, וזה העלילה בימים האחרונים שגם ראש המודיעין המצרי וגם באמירויות הזהירו את נתניהו לפני 7 באוקטובר, כולם ידעו על 7 באוקטובר, גם ראש השב"כ, אבל אף אחד לא עשה שום דבר בנושא. אז הוא אומר שזה תפס גם את האמריקאים בהפתעה, הוא לא מכיר שום שיחה כזאת של אזהרה, אולי כדי להקשיב למי שהיה שם, ולא למי שמתמודד בבחירות פה, ולראות מה באמת קורה. בסדר, בואו נמנע מהספינים, זה ימי בחירות, בואו תקשיבו למי שהיה שם, אין לו עניין, זה לא איזשהו ממשל שעד את נתניהו, וזה כל הסיפור. יהיו הרבה ספינים לקראת תקופת הבחירות, תאזינו, תבדקו הכל בכלים שלכם, ואל תקנו שום דבר כמובן מאליו. אנחנו כבר עוברים למאזין הראשון שלנו, אהרון, שלום.
3: שלום בתל.
2: שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, אני רוצה לדבר על שני נושאים, האחד יהיה קצר, השני רגיל אחר. קודם כל, כן. אני רוצה לדבר על הפיגוע התודעתי שעשו יוצרי הסרט נאזה. כן. זה עוד לפני שהתגלה שיש להם קשר לגורמי טרור. Mm-hmm. כי אם מדינת ישראל
2: מטורף,
3: לא
2: כן.
3: מטפלת בהם בחומרה, אז יש כאן אולי מעין הודעה שיש בדברים האלה אמת. מה זה אומר? כבר mm-hmm. להכין את כל המסמכים, להכין את הכל, ברגע שמגיעים לארץ, שכבר יחכה להם פה שהוא הליך משפטי. וזה צריך להיות משהו לדוגמה, כי כזה פיגוע תודעתי קשה לתקן. זה דבר אחד, ישראל כבר צריכה להכיל לעשות הכל. אני חושב שיש פה בציבור קונצנזוס שצריך לטפל בהם בחומרה. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, זה אני רוצה לדבר על האימות של ביבי ואייזנקוט. נתחיל בשורה התחתונה, ביבי לא צריך להסכים לזה. קודם כל, אייזנקוט הוא לא הנבחר. אז אם זה לא ילך, הם יוציאו שפן חדש. הנה, עכשיו קוראים לו בנט, קוראים לו ליברמן. קודם כל שיחליטו מי מייצג אותם.
2: אתה יודע, אתה יודע איך זה נראה לי? זה נראה לי כמו, אתה יודע, כמו זה, לא יודע מה, אכבר שקורא לפיל ואומר לו בוא נלך מכות, ואז למה אתה לא רוצה, הפחדן? ככה זה נראה, זה לא שנתניהו לא מסכים לאימות כי הוא לא יוכל לפגוע באיזנקוט. זה המסגור של האימות אחר כך, כן.
3: זה נכון, אבל בוא נעשה את זה בצורת תיאור. תארי לך שקספרוב מנהל משחק שחמט מול ההפך, בוא נגיד, מול לפיד. הרי זה ברור מי נצח, אבל לפיד לא רוצה לנצח, הוא רק רוצה את התמונה.
2: נכון.
3: ברגע שהוא קבל את התמונה מולו, הוא כבר נמצא איתו על השולחן.
2: התמונה שהם, בוא נחדד, התמונה שהם כאילו שקולים זה מול זה. כלומר, הם באותה רמה.
3: כן, כן.
2: בדיוק.
3: הם לא צריכים, ביבי לא צריך להיכנס. תראי, מי שנכנס לחנות של פסמים, הוא יצא עם ריח של בוסים. אם הוא חנות שמארגים מורות, הוא יצא עם ריח לא טוב. עכשיו, לא משנה מה תהיה התוצאה, אז בערוצים שאינון קורא להם ערוצי התרעלה, הם יכתבו ככה.
2: נכון.
3: ביבי נתניהו הגיע אחד לפני האחרון, ביבי נתניהו הגיע אחד, הם יכתבו ככה, אייזנקוט הגיע שני, וביבי הגיע אחד לפני האחרון. ככה הם יציגו את זה.
2: כן, זה בדיוק, זה המסגור, בדיוק. אין לו טעם לשתף עם זה פעולה.
3: לא, לא, הוא לא צריך להיכנס לשם, פשוט זה לא... אנחנו יודעים שזה לא כוחות, אבל בתודעה, בשופרות, יש להם כוח יותר גדול, לכן לא צריך להיות ככה. עוד איזה עניין קטן אחד.
2: כן, קטן,
3: כשחרון. את גלי צהל לא הסגירו, הצליחו לסגור, למרות שגלי צהל זה יחידה בתוך מסגרת צבאית גדולה.
2: נכון.
3: אז כאן הבגץ התערב. וכשאייזנקוט, הגאון, צמצם את הצבא וסגר מסגרות של חיר, שריון, תותחנים,
2: זה לא הפרע לאף אחד. נכון, נכון, בסוף זה יחידה בתוך צהל, אפילו בתוך אגף כוח אדם, זה בדיוק מה שגלי צהל, לא יכול להיות שהרמטכ"ל לא יכול לסגור את זה.
3: אז אנחנו רואים את זה בצורה ברורה ביותר, שמה שאמר בזמנו האדמו"ר, שבבית המשפט אין ארנק ויש חרב, אז יש לו ארנק, כי הוא סגר את התקציבים לחרדים, ויש לו חרב, כי הוא גם מתערב במלחמה.
2: כן.
3: אז צריך להעלות את השקר הזה, וצריך שכל מצביעי הימין יקשו להעיר את כולם ביותר, אין לאף אחד את הפריבילגיה להגיד שאני רק אחד מתוך כמה מיליון. כולם צריכים להצביע.
2: כן, טוב, אתה צודק, כולם צריכים להצביע. אהרון, תודה רבה שעלית לשידור.
3: טוב. שמתבשר בשורות
2: טובות. אמן, אמן. אנחנו נזכיר, מספר הוואטסאפ שלנו לעלייה לשידור 050-949-4594-594, שילחו לנו דעת וואטסאפ ואולי תעלו לשידור, תגידו מה מעצבן אתכם, מה יושב לכם על הבטן, זו התוכנית שלכם. כאן זה המקום שלכם להגיד את כל מה שמפריע לכם, את כל מה שאתם רוצים לעלות לסדר היום, אז נצלו את הבמה הזאת. ואיתנו כבר המאזין הבא, אייל, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
2: כן.
1: גם אני, כמו הרבה מעם ישראל, שמעתי על הסיפור הזה שהתגלה בקשר לחטופים.
2: כן.
1: שכל

0: הוא בכלל לא קשור לחרדים או להשתמטות. האדון אייזנקוט בזמנו סגר הרבה יחידות בצהל, כמו שהמאזין הקודם אמר, וגם שירר המון חיילי מילואים, הוא נקב במספר של 170 אלף, וגם הורה להשמיד את התיקים שלהם, כך שאם רוצים להזמן אותם צור, אז אי אפשר.
1: כן.
0: וזאת הסיבה, אומר שבתל, זאת הסיבה שאנשים מוצאים את הסוף עושים סבבים אינסופיים של מילואים. עכשיו, אני שמעתי את הדבר הזה, זה נשמע לי, את נשמעת לי כמו אחת שמכירה את הפרטים הללו.
1: כן.
0: אני לא מבין, אני לא מבין, באמת שאני לא מבין, למה אתם, כרדיו גלי ישראל, הרדיו הימני, שמייצג כל כך מיליונים של אנשים,
1: כן.
0: לא מפמפמים את, את הדבר הזה פעם אחרי פעם אחרי פעם. אני שמעתי את זה במקרה, באיזושהי תוכנית, שזה ממש הסיפור הזה, הסוגיה הזאת של גיוס חרדים, פשוט קורעת את הימין לשניים, נכון. לא משנה באיזה צד אתה.
1: נכון.
0: ואני לא מבין איך לא חושפים את הפרצוף האמיתי של כל מי שקשור באמת לעניין הזה, ששחרר 170 אלף חיילים והשמיד את הפרטים שלהם,
1: שישר יחזור.
0: כאשר יצאו להצליח לגייס אותם, כן. בעקבות זה אנשים עושים את כל הסיבובי מילואים האלה, והם כל הזמן סוחבים בלב שלהם איזשהו הרגשת חמיצות כזאת כלפי האחים החרדים שלהם, למרות שמבחינה פרקטית לגייס חרדים, זה אין רצון ואין מוטיבציה, גם לצהל.
1: לא, לצהל לא. צהל אין לו כל כך הרבה מוטיבציה לעשות את ההתאמות הנדרשות, או באופן כללי לגייס דווקא אותם. וכשהם רצו, כמו שאתה אומר, הם גררו, הצבא גרר רגליים, ובכלל לא...
0: לא, זה הכל איזשהו, זה יחור, יודעים שזה הכל סיפור של יחד. רואים שזה הכל סיפור של יחד.
1: כן.
0: זה הכל סיפור של הפגנות של חרדים, ושגוררים אותם על הכביש.
1: כן.
0: לא מטפלים בהם בכפפות של משק.
1: וככל... וככל שאתה יודע, היה להם רצון, היה רצון הרבה יותר טוב אחרי 7 באוקטובר לעוד אנשים להתגייס, וככל ש...
0: אני יודע, זה אני יודע.
1: ודווקא אז, דווקא אז התחיל הקמפיין הזה של המשתמטים, ממש אז כשהם היו בשערי הבקום, כי הם החליטו, רגע, עכשיו נעשה את הפרד ומשול ונכין את התשתית.
0: ואנשים ששרתו במחנה, בעיתון במחנה, דברים על משתמטים, כזה צביעות שצועקת לשמיים.
1: כן.
0: אני לא מבין, שוב אני אומר, אני לא מבין איך אתם, כרדיו גלי ישראל, בכל תוכנית, בכל מהדורת חדשות, בכל תוכנית מאזינים,
1: כן.
0: בכל הכל דיבורים,
1: אתה אומר דווקא לקהל הזה צריך להזכיר את הנתונים החשובים האלה, מה היה במציאות, בגלל שהם הצליחו לחדור. כן.
0: שאייזנקוט, כי הם יחדרו לתוכנו, והם קראו אותו מבפנים.
1: נכון.
0: ושיש שם אנשים, משרדי פרסום, ואנשים חכמים, ומחפשים בכל דרך איך לשסע את הימים בפנים,
1: וזה ספין. וזה ספין שעולה בכל פעם בתקופת בחירות. יאללה, אנחנו חייבים לעבור על המאזינים.
0: כן, אנחנו מתייחסים לטיעונים שלהם, כאילו הם עניינים. מתייחסים לטיעונים שלהם, כאילו הם עניינים. ויש כאלה שבעד גיוס חרדים, ויש כאלה שנגד גיוס חרדים, שהכל בלוף.
1: כן.
0: הכל בלוף אחד גדול.
1: טוב, אייל, תודה רבה שהעלית את הנושא הזה לשידור, בשביל זה אנחנו כאן, מרכז העצבים, ואנחנו שומעים את הדברים שלך, ואני אקח את זה יותר לתשומת ליבנו. טוב, תודה רבה, אז כן, אני מבינה שהמאזין שאחריו ירד מהקו, אז כבר יחברו לנו אותו. בינתיים, אני אזכיר לכם את המספר שלנו, 050-9494-594, תשלחו לנו הודעת וואטסאפ, תעצרו בצד הדרך, אם אתם בדרך, אתם בהפסקת צהריים, בא לכם לדבר על משהו שראיתם בכותרות, אולי הרעיון של אבינתן, אולי הסיפור הזה עם השליח של ביידן, אולי עקבתם בכלל אחרי העדות של איתן קבל בבית המשפט, בתיקי האלפים, ששומטת את כל הקרקע תחת העניין הזה של יחסי עיתונאים פוליטיקאים, ופתאום הופכת אותו לפלילי, והוא מסביר שהכל בזמן אמת היה תקין, וככה נוהגים תמיד עיתונאים ופוליטיקאים. לא ברור לו מה לא היה תקין בהתנהלות שלו, או של ראש הממשלה באותו זמן. הרבה עניינים יש על הפרק, הרבה ספינים לקראת הבחירות. העניין הזה של אופר וינטר, שבסקרים של פיבר לא עבר את אחוז החסימה מזמן, ועכשיו יש עוד שני סקרים.

0: גרים לדעתי זה של כאן 11 ושל 12, וגם שם הוא לא עובר את אחוז החסימה. הרבה עניינים על הפרק. בקיצור, 050-9494-594, תשלחו לנו הודעת וואטסאפ. ואיתנו כבר שר, שלום, צהריים טובים.
1: שלום רב, כן. ראשית אני רוצה להתייחס למה שאמרת על אופר וינטר. אופר וינטר די מאכזב, והוכיח שהוא כנראה לא ראוי להנהגה, כי כולנו ידענו מההתחלה ש... לא, אז אני רציתי לדבר, אני רק מעיר את זה כשירה. ידענו מההתחלה שכן, שכן, שהוא לא עובר את אחוז החסימה, וגם אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא לא מביא איזשהו חידוש מיוחד שמצדיק הקמה של מפלגה חדשה, לא צריך ליצור פלגנות, צריך כמה שיותר למצוא את המאחד ולהצטרף למפלגות.
0: הוא ניסה ללכת על ה... אני חדש, וכל מי שהיה אצלי במפלגה לא קשור לשבעה באוקטובר, והכל נקי וחדש, אבל גם מניסיון. כן, גם
1: איזשהו גוון מסוים. גם של, לא יודע,
0: להוסיף
1: טעם למרק אוף שיש בו כבר גזר, ובשביל זה לא הולכים ומקימים מפלגה, כן?
0: אתה אומר, סלרי לא מצדיק מרק משל עצמו.
1: מה?
0: סלרי לא מצדיק מרק משל עצמו. אני זורמת עם הדימוי שלך.
1: כן.
0: כן, אוקיי.
1: וזהו, וזה חבל. זה רק הוכיח לנו, באמת, שהוא כנראה לא ראוי להנהגה. מנהיג, אדם שראוי להנהגה, זה אדם שצריך לבוא עם ראייה מגבשת של כמה שיותר לאחד וכמה שיותר לראות את המשותף, ולא לתפוס איזה מיקרו נישה ולחשוב ש...
0: שר, אנחנו אבל נגיד, רק הרעה, פוליטיקה זה באמת מקצוע. זה לא מילה מגונה, אלה שליחי ציבור. הם צריכים לדעת לעבוד עם ציבור, הם צריכים לדעת לשתף פעולה. נכון שהוא חרש את השטח, אבל בסוף תקרא את החדר, מה שנקרא. בוא נראה מה הוא החליט לעשות. הוא אמר שהוא יפרוש אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה. בוא נראה מה יקרה לקראת הבחירות ומה הוא החליט. כן.
1: פוליטיקה זה מקצוע והנהגה זה בגרות. ואין לו לא מזה ולא מזה, כן? ומצפים אלו לפחות כחדש שידע שיהיה בו קצת בגרות וקצת אחריות. עכשיו אני קשרתי, אוקיי, לדבר, לעלות איזושהי נקודה. תראי, כל מחנה הימין, גם בתקשורת וגם במדיות החברתיות, כולם מתגייסים כדי לעזור לימין, גם כדי לעזור לליכוד ולנתניהו, והכל בסדר ומבורך. יש רק שאלה אחת שאף אחד לא שואל. הרי נתניהו עושה רושם במידה מסוימת, יש את הרושם הזה, שנתניהו ירצה ללכת לממשלת אחדות יחד עם אייזנקוט. ואת השאלה המאוד מהותית וחשובה לנו במחנה הימין, אם יש בינינו אנשים שמתלבטים במי לבחור ובאיזו מפלגה, מתוך שלוש מפלגות ציוניות מובהקות של הימין, סליחה, הפריעו לי פה, השאלה שנשאלת, שצריך לשאול את נתניהו, זה האם הוא יישב עם גדי אייזנקוט. עכשיו אני רוצה לומר מראש, גם עם כוונתו לשבת, להקים ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט, גם מראש אפשר לומר שזה יכול להיות מעשה מאוד אחראי, כי הוא רוצה גם כמנהיג להיות כמה שיותר מאחד ולאחות קרעים. אף על פי כן השאלה הזו צריכה להישאל, כי אנחנו כבוחרי מין רוצים לדעת מה אתה מתכוון. אם אתה הולך לשבת עם אייזנקוט, אוקיי, אז יכול להיות שאני עכשיו יודע, אני אבחר מפלגה ימנית, יותר כדי שתמשול.
0: אני יכולה לאמר, אני לא חושבת שיש מפלגה...
1: מציגים לזה.
0: אני לא חושבת שיש מפלגה, שיש מפלגה ימנית יותר, יש גוונים של ימין, אבל אני לא חושבת שיש מפלגה ימנית יותר. אני אגיד לך מה אני חושבת, אוקיי? למה הוא לא יצהיר את זה, ולמה הוא לא מתכוון לעשות את זה? הרי הוא היה כבר בקבינט עם אייזנקוט, שלא ראה מטר קדימה, ומבחינתו לא נכנסים לרפיח, לא מחסלים את נסראללה וכו וכו וכו. למה שנתניהו מראש ירצה לכבול את הרגל שלו למשקולת? למה שהוא ירצה? המטרה היא לא לאחד כשאתה מנהיג, המטרה היא להנהיג, להוביל את ישראל למקום בטוח. ועם אייזנקוט בממשלה אי אפשר לעשות את זה. אני לא חושבת שנתניהו מכוון לשם, אני מקווה שהימין יקבל הרבה יותר מ-61 מנדטים, והוא יוכל להמשיך להוביל את ישראל כמו שהוא עשה את זה עד עכשיו נהדר אחרי השבעה באוקטובר. אתה אומר צריך לשאול אותו את זה, אני מניחה שישאלו אותו, ובטח יהיו רעיונות לקראת הבחירות, אז בטוחה שישאלו את זה.
1: עכשיו אנחנו בתקופה של לקראת הבחירות.
0: לא, בשבוע, שבועיים, יש איזשהו בליץ של רעיונות שנתניהו עושה בדרך כלל, בשנים האחרונות לא בערוצי התבלה, אבל כן אולי 15, אולי 14, יש איזשהו בליץ שהוא ממש, אני לא יודעת אם זה בשבוע של הבחירות, כי אז אסור כבר לעלות פוליטיקאים, או בשבוע שלפני.
1: אני מעלה את זה.
0: אוטוטו, כן, בדיוק.
1: אני מעלה את הסוגיה כדי שזה יהיה עכשיו במודעות, וכדי לעורר את שהיא דעת קל, שתבוא ותדרוש ממנו את התשובה לשאלה הזו. כמה אתה רציני וכמה אתה מתכוון אחרי הבחירות לשבת עם אייזנקוט, ומתוך זה גם לפתח את זה לעוד שאלות. אוקיי, תשב.

0: מה זה יקרות? מה זה אומר שאתה מוותר על מפלגות הימין?
1: לא חושבת. טוב, שר, תודה רבה שעלית לשידור. זהו, שיהיה לך המשך יום מקסים. לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, אני שוב אזכיר את המספר 050-9494-594, תשלחו וואטסאפ. והנה כבר יש לנו את המאזין הבא, אבל לפני כן אני אגיד שטיקטוק חושפת נתונים, זה דיווח של אנה ברסקי במעריב, טיקטוק חושפת נתונים על ניסיונות ההשפעה לקראת בחירות 2026. בין יוני לספטמבר הסירה החברה יותר מ-45,000 סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, וכן 1431 חשבונות שהתחזו למועמדים, בלה בלה בלה. אני רוצה להגיד לכם שטיקטוק הסירה לי שני סרטונים, אחד על גדי אייזנקוט ואחד מתוך הפודקאסט שלי, ששם מדבר יציק בונצל על המחדלים של 7 באוקטובר. אז טיקטוק לא הפר הסרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, טיקטוק סותמת פיות. טיקטוק עוזרת לשמאל, טיקטוק לפעמים עוזרת לאיראנים, טיקטוק סותמת פיות. כי זה סרטון שהתפוצץ בכל הרשתות האחרות ואף אחד לא הסיר אותם כי הוא לא מפר שום מדיניות פרטיות. טיקטוק עוזרת לשמאל, אני אומרת לכם את זה כאן, אז לא לסמוך על מה שהם אומרים, בסוף זה איזושהי רשת סינית קומוניסטית, אני לא סומכת על לא מה שמפרסמים ולא על שיקול הדעת שלהם. תדעו את זה ותחזקו את הרשתות האחרות, ואיתנו כבר המאזין הבא, יצחק על הקו, שלום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. רגע, יצחק, רק משפט אחד, מה, אתה שומע את עצמך?
2: לא.
1: זה נשמע כפול. אני רק אוסיף שהסרטון על אייזנקוט מדבר על הרכב הממשלה שהוא הולך לעשות, הממשלה האנטי-ציונית שלו, זה הסרטון שהם הסירו, והוא לא מפר שום מדיניות בחירות. כן, יצחק.
2: טוב, תשמעי, אני רוצה לדבר על כל מה שנעשה עם היועצת המשפטית ועם בית המשפט העליון.
1: רגע, יצחק, יכול להיות שהרדיו ברקע, נשמע ברקע, אפשר להנמיך אותו כדי שנשמע רק אותך?
2: טלוויזיה, לא...
1: טלוויזיה, כן, אז זה. אז אנחנו שומעים גם אותך כפול וגם אותי, כן.
2: אז אני אסגור את זה בגלל
1: שלא... אז הנה, הוא סוגר בזמן שהוא...
2: טוב, אני רציתי לדבר על הנושא של היועצת המשפטית המפותרת וגם על נשיא בית המשפט העליון וכל השופטים שם, השמאלנים, אין אחד שם שהוא ימיני או שמרני, זה הכל זה שטויות, שקר, ציפור חוג, אבל אנחנו החלנו לפתור את כל הבעיה הזאת.
1: כן.
2: איך פותרים את הבעיה הזאת? תראה, יש לנו, מדברים על חרדים.
1: כן.
2: חרדים הם קבוצה, בקבוצה טובה. כמובן שאפשר להכניס 20,000 איש לבית המשפט העליון, שלא עשו כלום, תלמדו תורה שם.
1: כן.
2: אין משפט עליון יותר, אין, נגמר. ברגע שהכנס להכניס 20,000 איש שם בפנים, שישבו ולמדו גמרה, אין יצחק עמית, הוא לא יכול לשפוט, הוא לא יכול לעשות
1: כלום. לא, רגע, בתוך המבנה של בית המשפט העליון?
2: כן, מותר להיכנס בתור בן אדם לצפות במשפטים.
1: אתה מתכוון בזמן הדיונים להיכנס ללמוד תורה שם, אוקיי? זה מקורה, אני חייבת להגיד.
2: שקודם כל התכנסו 20-30 אלף איש, ושלא יצאו משם יותר.
1: כן.
2: אין משפטים יהיה, לא יהיה יותר משפטים, לא בבית המשפט העליון ולא כלום.
1: ישיבת בגץ, כן.
2: זה כן, זה הכי פשוט, בלי מלחמת אחים, בלי כלום, בלי שום דבר. אף משטרה לא יכולה לפנות 20,000 עגלים שנכנסים לתוך המבנה הזה. פשוט, תני להם אוכל, תני להם לשתות, וחבל לך על הזמן, ואף אחד לא יכול להוציא אותם.
1: עגלים? אתה אומר עגלים?
2: אני אומר כמו בפלואים כאלה, את יודעת, הם כאלה, כן, הם חזקים כאלה. נכנסים, חבל לך על הזמן, הם מקבלים.
1: לא, אני חשבתי שאמרת לישיבה ולומדים שם תורה, אתה אומר עגלים, להפוך את זה לרפת?
2: לא, אני מדבר כמו עדר של הבאפלו.
1: הבנתי, אוקיי.
2: כמו לבן כזה, חבל לך על הזמן. עולים להיכנס בכל אחד, מקבלים הוראה מהזה שלהם.
1: אתה יודע מה זה אומר? אולי השופטים שלנו ילמדו סוף סוף משפט עברי, כי אני רואה שיצחק עמית מאוד בקי בקוריאן, ראינו את זה בדיונים של בית המשפט העליון על החלטת ועדת בחירות. הוא היה מאוד בקי במונחים בערבית ומונחים מהקוראן, אולי הוא ילמד קצת משפט עברי הוא ויתר השופטים, כן.
2: אני אגיד לך, גם כאב לי, את יודעת, היה הזדמנות שם לעקוץ אותו בפני כולם בשידור הממלכתי, ולהגיד שיש מישהו אויב צר, כמו את יודעת, אמר מרשע, אותו דבר, יושב פה ממול, שאמר הבית שלו פתוח, שנתן אוכל, קוראים לו, נתניהו יותר מדי ממלכתי ויותר מדי שמאלני, זה דעתי, למרות שאני מצביע אליו, הוא יותר מדי שמאלני ויותר מדי ממלכתי.
1: הוא לא שמאלני, הוא ממלכתי, זה נכון, הוא הפוליטיקאי הכי ממלכתי, אבל כן, אני מבינה מה... הוא ממלכתי מאוד, הוא לא יגיד דברים כאלה.
2: לא, נתניהו מחביא את

0: אנשי הימין, זה דבר שאת ההיסטוריה אפשר לשפוט אותם. אם היה לו מישהו שמאלני, ראית רוצה לקחת את המשם שלו שהוא שמאלני, שמאלני.
1: מי זה?
0: הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שהיה איציק, חורים לו, נו.
1: אשכנזי? לא, מי זה? לא, לא נראה לי שזה, לא.
0: הוא לא רצה, אבל אם הוא היה...
1: יצחק, יש מלא ספינים, נראה לך גם אתמול הוציאו, אתמול שלשום הוציאו ספין על בני גנץ, נראה לך שבליכוד היו רוצים את בני גנץ, תסתכל, זה נשמע לך הגיוני הדיווחים האלה?
0: לא, לא. נתניהו אוהב את האנשים האלה סביבו, מאוד מאוד, נגיד בנק ישראל הוא שמאלני, מי שמינה אותו זה נתניהו, כל מי שאת רוצה, הכי גדולים שיש, נתניהו ממנה. נתניהו מינה, אני אומר עוד הפעם שאני...
1: אתה שוכח, יצחק, שכשהוא רוצה למנות מישהו אחר, יש שם בלגן, אם אתה זוכר איך נראה מה מינויים בימין, זה תמיד, קודם כל לא. קודם כל לא, ויש לך יועצת בבגץ.
0: זוכרת את מי הוא רצה למנות למפקד חיל האוויר?
1: מי?
0: אחד שהיה מפגין בקפלן? נו, תעזבי, הוא לא, הוא כאילו לא יודע, תעזבי, היועץ שלו מספר אחד שעדיין לא פותר, הוא שמאלני. נתניהו אוהב אותם, אלה אנשים עם הרבה מוח והרבה שכל. אין ויכוח. הוא מסתיר את מה שם שלו, את בוזגלו, ומסתיר את האם, אל תדברו. מתבייש בהם, זה כמו שאתרת את בן דן
1: שתועד. אין, עוד לא התחילו הקמפיינים, חכה תראה. הם צריכים לצאת גם לשטח. אתה רואה אותם מסתערים על האולפנים ועל השטח, עוד לא. אני אגיד לך מה מוזר לי. אני אגיד לך מה מוזר לי, יצחק. קודם כל...
0: כן. אני רואה מה קורה בחוץ. בחוץ אני מאמין שנתניהו מקבל את ה-70, 75 מנדטים.
1: כן. אנחנו עוד רגע צריכים, אנחנו עוד רגע צריכים לצאת לפרסומות. אני רק אגיד לך שאפשר אז גם סקרים, לדעתי יש נתונים כאלה. רוב האנשים שמצביעים לליכוד, מצביעים ספציפית לנתניהו. לא באמת אכפת להם מי נמצא בשאר הרשימה. אז לדעתי זה הגיוני לשים אותו, גם כתוב על הפתק, הליכוד בראשות נתניהו. הגיוני שהוא נמצא בפרונט. זה הגיוני, יש לליכוד אחלה נבחרת, אבל תשים עכשיו 30 איש בפרונט. אני, כאילו נראה לי הגיוני שכרגע רק הוא יהיה בפרונט. אנחנו משפט לסיום, כן?
0: 3-4 שאלות פשוטות. נתניהו אם היה הולך לאימות, מספיק ששואלת איך קוראים לו את מה שם שלו, מי מספר 14 שלך הוא לא יודע. מי מספר 13 הוא לא יודע.
1: אתה זוכר את בנט שאומר שלנו איזה 17 נשים במקומות הראשונים, אומרים לו, אין לך 17 מנדטים, אז הוא עוזר לך ש...
0: לא, לא משנה. אז אני אומר, הוא לא יודע מי האנשים שלו שלחו איתו, רצו איתו לכנסת. הוא לא יודע. הוא באמת שהוא לא יודע. אז אני אומר, גם לגבי היועצת המשפטית הפותרת, אותו דבר,
1: לסיום.
0: לעמוד בסלאח א-דין שם, שם זה כל המקומות שהדתיים נמצאים, לא לתת לה להיכנס או לא לתת לה לצאת יותר, על מי היא תשפוט? מה היא יכולה לעשות יותר? כלום. כלום היא לא יכולה להחליט יותר. יום, יומיים, כל החלטה של הכנסת היא תעבור. בית משפט לא יכול, הג'ינג'י לא יכול לצאת, לחסום לו את הבית שלו, וזהו זה.
1: טוב, אז ההצעה שלך זה ישיבת בגץ, זה מה שאני מבינה, יצחק, זה הצעה מאוד מקורית, אני חייבת להגיד, לא שמעתי את זה מהעולם, אבל אתה יודע, אולי זה לא נוסע. תודה רבה שעלית לשידור. ואנחנו כבר יוצאים לפרסומות, אבל אני אזכיר לכם שוב את המספר שלנו, של הוואטסאפ, 050-949-4594, 050-949-4594, תשלחו הודעה ואולי תעלו לשידור. פרסומות קצרות וכבר חוזרים.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: חזרתם אלינו, תוכנית המאזינים, מרכז העצבים ברדיו גלי ישראל. אני איתכם כאן עד השעה אחת בתל בנימין, ואיתנו כבר המאזינה יונית. שלום, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים לכולם.
0: כן.
1: אני הייתי רוצה לדבר על אתר המקפצה של משרד החינוך.
0: כן.
1: מי שלא מכיר, יש, היה למשרד החינוך אתר שנקרא אתר המקפצה.
0: כן.
1: המטרה שלו היה בעצם לתגבר את התלמידים, תלמידים שבמקום לשלם למורה פרטי, בשעות הערב יש לזה עם איזושהי אפשרות לקבל עזרה, להרים טלפון, לעזר במורים, בעצם לענות על שאלות.
0: הוא עדיין קיים?
1: אז זהו. זה נפגר עכשיו על ידי משרד החינוך, בגלל 4 מיליון שקלים. זה פשוט, לדעתי, בדיחה אחת גדולה. הציונים שראינו לתלמידי ישראל ירדו. אנחנו אחרי מלחמה, הילדים צריכים עזרה. ובמקום להגביר פעילות של אתר כזה, בעצם סוגרים אותו ומאלצים אותנו ההורים על כל שאלה קטנה, לקחת עכשיו מורה פרטי של 200 ומשהו שקלים, כשגם יש גבול לכמה אפשר לקחת מורים בשבוע.
0: כן.
1: האתר הזה היה אמור לסייע לנו, ובאמת, אני מציפה את זה בפני משרד החינוך. אנחנו חייבים שתחזירו את האתר הזה, שתתגברו את זה, שתאפשרו גם לילדים שקשה להם ושההורים לא יכולים לתת 3 פעמים בשבוע מורים פרטיים, לקבל איזשהו מענה שיאפשר להם לענות על שיעורי הבית, להצליח בבגרויות.
0: טוב, זה, קודם כל זה פתרון מעולה, העניין הזה של אתר, שאפשר דרכו לעשות את כל הדברים האלה ולקבל תקבור, ואני לא מכירה את הנושא, אבל אם זה באמת בגלל 4 מיליון שקלים, זה חבל מאוד, זה יעלה למשק הרבה יותר. אבל את יודעת מה, אני רואה פה איזושהי הזדמנות, דווקא ליוזמות פרטיות, להקים איזושהי פלטפורמה כזאת, דמי מנוי כמו נטפליקס, אולי זה יוכל להועיל לכולם.
1: אני חושבת שההורים באמת משלמים כל כך הרבה.
0: כן.
1: ואני הייתי מצפה באמת, אם אתם יכולים כגלי ישראל לקדם את הנושא הזה, וכן לאתגר בזה את משרד החינוך, לא כיוזמה פרטית, כי יש לי משרד חינוך.
0: כן,
1: וכי
0: כן.
1: יש אתר כזה, וארבעה מיליון שקלים זה לא סיבה לסגור את זה להורים.
0: נכון.
1: אז אם אתם אפילו תוכלו כגלי ישראל להציג את השאלה הזאת למשרד החינוך,
0: טוב, את יודעת מה יונית,
1: שנתן
0: אני...
1: מענה ל-40,000 ילדים.
0: אני אבדוק את הנושא הזה, כי זה נושא שמעניין אותי, גם לי יש ילדים בגילי בית ספר, וזה נשמע לי מאוד מאוד חשוב, אבל באופן כללי אני תמיד מאמינה שיוזמות פרטיות עובדות יותר טוב מהמדינה הזו, התפיסה שלי, זה פשוט יותר מהיר ויותר קל, ולא צריך תקציבים, אבל כן, את אומרת, יש פה אחריות, יש פה ילדים שהרבה זמן לא למדו, או בגלל קורונה, או בגלל מלחמה, וחשוב לעזור להם להשלים את הפערים. אז תודה רבה שהבאת את זה ככה לתשומת ליבנו. ואם יש עוד משהו שרצי להגיד לנו, זה הזמן, לפני שאנחנו עוברים לעניין הבא.
1: לא, שיהיה יום טוב לכולם.
0: תודה רבה, שיהיו צהריים טובים. ועכשיו, תקשיבו לנתון הבא, כן? זה חשוב מאוד. 7.3 מיליארד שקלים, זה היקף ההלוואות לכל מטרה שהבנקים נתנו בשנת 2025 כנגד משכון דירות מגורים. כלומר, מיליארדי שקלים של אשראי שנלקחים על ידי בעלי נכסים באמצעות משכנתאות, לא לצורך רכישת דירה, אלא כדי לממן צרכים אחרים או כדי לאחד הלוואות קיימות. אבל עכשיו נכנס לתוקף שינוי של בנק ישראל שעשוי להיות משמעותי במיוחד עבור מי שכבר יש לו משכנתה והלוואות נוספות, והוא רוצה לרכז את כולן תחת המשכנתה. אז מה בדיוק אומרות התקנות החדשות, וכיצד הן יכולות לסייע למי שיש משכנתה ומעוניין לקבל הלוואה נוספת? כדי לענות על השאלות האלה נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה. שלום איתי.

0: שלום בתיה, מה שלומך?
1: ברוך השם, בוא נתחיל מהשינוי עצמו. מה בדיוק קובעות התקנות החדשות, ולמה השינוי הזה משמעותי במיוחד למי שכבר יש לו משכנתה, והוא מתכנן לקחת הלוואה נוספת באמצעות שעבוד הנכס?
0: אוקיי, קודם כל, כאשר רוצים לקחת משכנתה או הלוואה נוספת בשעבוד הנכס, יש דבר כזה של חישוב יחס החזר מסך ההכנסה. המגבלה של החישוב הזה בעצם עד 40% יכולת החזר מסך ההכנסה של המשק בית. השינוי הוא שהיום הבנקים יצטרכו לקחת בחשבון את סך ההחזרים על כל ההתחייבויות. אני אתן דוגמה פשוטה.
1: כן.
0: משפחה עם הכנסה פנויה של 20,000 שקלים, 40% מתוך זה זה 8,000 שקלים. כלומר, המשכנתה הקיימת וההלוואה החדשה יחד צריכות להתכנס להחזר של עד 8,000 שקלים בחודש.
1: כן.
0: אם המשכנתה הקיימת כבר עומדת על 5,000 שקל לדוגמה, אז נשאר לנו בסוף מרווח של 3,000 שקל להחזר של ההלוואה הנוספת. לכן, בעצם הבנק מגביל אותנו ביכולת לקבל מימון נוסף. צריך לדעת לתכנן את כל מבנה האשראי על הנכס כמקשה אחת, ולא להסתכל רק על ההחזר של ההלוואה החדשה.
1: כן, אז אם בעקבות השינוי יחס ההחזר כבר לא מאפשר לאחד את כל ההלוואות תחת המשכנתה, מה אפשר לעשות?
0: פה כבר צריך לדעת לתכנן בעצם את העסקה נכון, צריך לבנות את כל מבנה האשראי מחדש, כך שגם נקטין את ההוצאה החודשית של המשפחה וגם נעמוד במגבלות של הבנק. כמובן שאנחנו בתל כחברה גדולה יש פתרונות נוספים, גם בבנקים, גם בגופי מימון נוספים. ואני אתן גם דוגמה לגבי זה, משפחה שהגיעה אלינו, היו כבר עם הוצאות לפועל, הכנסות שלהם היו 24,000 שקל, וההחזרים על ההלוואות והמשכנתה הגיעו כבר ל-18,000 שקלים. זה כמעט כל המשכורת שלהם. בנינו להם תוכנית של מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, והורדנו להם את ההחזר החודשי ל-8,600 שקלים בלבד. השארנו להם כמעט 10,000 שקל בכיס כל חודש.
1: טוב, זה סכומים מאוד מאוד משמעותיים. מה אתה ממליץ לבעלי נכסים שמקשיבים לנו עכשיו, ומרגישים שההחזרים החודשיים כבר מכבדים עליהם?
0: תראי, ההמלצה שלי פשוט לא לחכות שהמצב יחמיר, לא להגיע להחזרים, הוצאות הפועל כמובן, לאתר באיש מקצוע שידע לתת לכם את הפתרון הטוב יותר עבורכם. אם יש לכם נכס, משכנתה, הלוואות שמכבידות על ההחזר החודשי, תחייגו אלינו לכוכבית 5970. הצוות שלנו יעשה לכם בדיקה ראשונית גם למשכנתה וגם להלוואות, ולא פחות חשוב, הבדיקה אצלנו היא ללא עלות וללא התחייבות. חייגו אלינו לכוכבית 5970.
1: טוב, זה משתלם, מה הבעיה? טלפון אחד ובודקים איתכם את הכל, וזה גם בלי התחייבות. כן, אז אם גם אתם בעלי נכס ומרגישים שהמשכנתה והלוואות פשוט לא משאירות לכם אוויר בסוף החודש, אל תיקחו עוד הלוואה לפני שבדקתם אילו אפשרויות עומדות בפניכם. וזה גם מאוד פשוט, כי באינסוף פתרונות משכנתה מציעים לכם בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970, כוכבית 5970 לאינסוף פתרונות משכנתה. תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, רדיו גלי ישראל. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, שלכם מקסים.
1: גם לך. טוב, ואיתנו כבר מאזינה על הקו, אנחנו כבר פונים אליה, אבל קודם נזכיר לכם שהמספר שלנו הוא 050-9494-594. אני אחזור על זה בשידור, כדי שתדקלמו את זה גם מתוך שינה, כמו שהיינו פעם מדקלמים את הכתובת של רוממה. 050-9494-594, שלחו לנו הודעת וואטסאפ, ואולי תעלו לשידור היום, מחר, אבל שלחו, מה אכפת לכם? סיגל, שלום, צהריים טובים.
2: היי, טוב, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: כן.
2: שמי סיגל, ואני גרה במושב חירות באזור השרון.
1: כן.
2: ביום שבת האחרון יצאה הודעה בקבוצה של המושב,
1: כן,
2: שעושים הפנינג בשבת הקרובה, הפנינג עם משה רדמן, אבוטבול ואפרת רייטן.
1: רגע, של המועצה?
2: לא, של המושב.
1: כלומר זה רשמי כזה, זה לא איזה סתם אנשים מארגנים הפנינג.
2: מסתבר שהוועד המקומי מתעלם ומתחמק מתשובות, מכיוון שדשא זה שטח ציבורי,
1: כן,
2: ועל דשא הזה מעולם לא הוזכר, כן מזכירים מבנים לכל מיני דברים, וזה בסדר. אין שקיפות אם משולם בחירות עבור האירוע הזה, שזה מבחינתי כבר לא תקין, כי אם אתה מביא גוף פוליטי והוא לא משלם על זה, זאת טובת הנאה.
1: כן. אולי יש פה עניין לוועדת בחירות, אני מקווה שהשופט מאזין.
2: אבל ועדת בחירות לא עונה לי. ועדת בחירות לא עונה לי, ויש לי עוד 4 ימים לעצור את האירוע הזה, או לקבל תשובות מדויקות, מה הדבר הזה, מה פתאום הם עושים הפנינג בשעה 5 בצהריים, בשעה ביום שבת, שזה, הם טוענים שהם יכולים לתת את זה לכל גוף פוליטי, שזה לא נכון, כן? יש גופים פוליטיים שגם לא יבואו בשבת,

0: שזה פוגע באנשים שהם גם שומרים, שזה אותם לא מעניין, והוועד המקומי ממש מתחמק מתשובות. כמה משולם, אם זה מוזכר, מי נותן את האישור הזה, אני פשוט לא יודעת
1: אם זה מכספי ציבור. כן, אני רואה, הפנינג. רגע, זה בשבת הקרובה.
0: כן, זה בשבת הקרובה.
1: הנה, אני רואה, הפנינג הדמוקרטיים לכל המשפחה, מושב חירות בדשא הגדול.
0: כן, איזה יופי. ממש עושים הפנינג. אני מקווה שאפרת רייטן תבוא עם תלבושות ותעשה לנו גם כן הצגה לילדים.
1: אוקיי, תקשיב. אז הנה, רגע, אני עושה צילום מסך. השופט, המאזין, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אנחנו רוצים שתבדוק את העניין הזה. אני מבינה שפנו אליך. הנה, עשיתי צילום מסך של האירוע. בוא תבדוק אותו. אולי יש כאן עניינים לא קשרים. ואם יש עניינים קשרים, אז גם שנדע. אבל
0: בדיוק, אנחנו רוצים לדעת, גם כן. אני גם אמרתי, אני בכלל נגד כל אירוע פוליטי בקהילה, אני לא חושבת שזה בריא, אבל פה יש משהו של אין שקיפות, לא מספרים לנו, אני לא יודעת אם זה הוזכר המקום.
1: כן, כי נגיד שלהזכיר מותר, מותר להזכיר, לשלם, והכל מסודר וקבלות וזה, אבל פה אנחנו לא יודעים, ואת אומרת, הוועד לא משיב.
0: לא, הם אומרים שלא, הם אומרים שהוועד המקומי אומר שהוא לא בעניין, הוא לא יודע, הוא רק אישר את האירוע. הוא לא מממן, זה לא יוצא מהכספים של הוועד.
1: לא, השאלה אם הם מקבלים תשלום עבור הזכרת המקום, כמו שאתה אומר.
0: אז הם לא אומרים. כי זה מותר שיהיו הכנסות לדבר הזה צריך טיפול.
1: טוב, אז בבקשה, המאזין נועם סולברג, אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, אנחנו מגלגלים את העניין הזה לפתחך, פנו אליך, בואו תבדקו את הנושא הזה. סיגל, תודה רבה שעלית לשידור.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. תראו, אתם מבינים את המשמעות של תוכנית המאזינים? יש דברים שאנחנו לא היינו יודעים שקורים, אם לא הייתם עולים לשידור. אז לא לשמור בבטן, המספר שלנו 050-9494-594. כל מה שאתם צריכים זה וואטסאפ אחד קטן, ואנחנו מתקשרים מחסוי, אז קחו בחשבון גם את זה. טוב, למאזין הבא, אמירם, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: כן, מה בפיך?
2: ועדות חקירה. כל הזמן, זה עניין שמתגלגל כמעט תחילת המלחמה. וכל מה שנעשה עד היום נעצר בסופו של דבר על ידי בית המשפט העליון. העבודה הכי גדולה והכי מקיפה נעשתה על ידי מבקר המדינה.
1: נכון מאוד, טוב שאתה מזכיר את זה, כי כל פעם אומרים, למה אין לנו תשובות עדיין 3 שנים אחרי? בגללכם, אתם ממש עצרתם את זה.
2: הוא כתב.
1: כן?
2: לא, הוא כתב. הוא כתב, הוא סיכם.
1: אבל ביקשו ממנו לגנוז את זה גם, אתה זוכר, וגם ראש הממשלה כבר הגיע והופיע בפניו, ונתן תשובות לכל, כמו שאתה אומר, וגם בצבא ניסו קצת לסכל, אנחנו זוכרים ש...
2: כן, יש את הכל, יש את כל החומר, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לפרסם אותו. עכשיו, על איזה נימוק הם עשו את זה? הם אמרו, לא קיבלתם תשובה מאלה שמואשמים לכאורה במקרה.
1: זה כמו, אתה יודע, שהמשטרה לפעמים סוגרת תיקים, כי איזה פושע לא רוצה להגיע לחקירה. אז הם לא יתאמצו ויביאו אותו, יכריחו את האנשים לתת תשובות. לא קיבלת, אז...
2: לא, אבל כאן הם סגרו גם את הצד השני.
1: כן.
2: הם אלה שעשו, או בעצם עזרו לאנשים, למשל הרמטכ"ל, ראש השב"כ וכו', הם עצרו אותם מלבוא לוועדה.
1: בוודאי.
2: ואז מצד שני הם אומרים, אבל לא באו ודיברו איתכם. אבל אתם עצרתם אותם.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שוועדת חקירה הייתה...
1: יכולנו כבר חקירה, לקבל לא תשובות ועדת. גם. כן, יכולנו
2: עכשיו,
1: לקבל
2: זה
1: תשובות.
2: לא,
1: כן.
2: זה לא היחיד. היו גם ועדות מטעם הצבא בעצמו.
1: כן.
2: שהצבא סגר אותם ולא הרשה לפרסם אותם.
1: כן. כן? כן. כן.
2: כשאומרים ועדת חקירה, אז קודם כדי לדעת שיש כבר הרבה חקירות, יש הרבה חומר, בסופו של דבר בג"ץ עוצר אותו, את החומר הזה מלצאת לציבור.
1: כן.
2: כי הוא רוצה לשבת בכיסא. וכשהוא יישב בכיסא, אנחנו לא נדע כלום.
1: אוקיי, טוב. אז אני חושבת שזה ממש חשוב, העניין הזה שאתה הזכרת שיכולנו לקבל כבר תשובות עד עכשיו, ולא סתם, הם אלה שבולמים את זה, גם את עבודת המבקר, וגם הם כל מיני תחקירים לפי מה שנוח להם, וזה שבכלל לא חוקרים את העניין הזה של הטלפונים של הנוכבות שנעלמו עם כל המידע עליהם. ואז הם אומרים, למה עד עכשיו לא קמה ועדת חקירה? אתם מסכלים כל ניסיון לחקור את האמת, אתם רוצים שתקום ועדה מאוד מסוימת עם תוצאה אחת בלבד. וזו התשובה שאין לנו עדיין.
2: כולם יודעים. אבל אי אפשר לחתום על זה, כולם יודעים.
1: כן.
2: היינו פה.
1: אבל הם בונים, על זיכרון קצר, אמירם. הם בונים על זה ש... למה אחרי שלוש שנים אין? ואז אנשים אומרים, רגע, וואלה, למה אחרי שלוש שנים אין? כי הם יודעים שאנשים, אין להם זמן. תראה כמה חדשות יש ביום אחד במדינת ישראל. לפעמים באמת, הכותרות משתנות פה, אנחנו עורכים תוכניות וחדשות, תוך שעה אחת כל סדר היום עשוי להשתנות. אז אנשים לא שמים לב לפרטים, ולכן הם יוצרים מסה של גם הוא אשם, וגם אין ועדת חקירה, וגם הוא ידע, וגם הכל ספינים ושקרים.
2: וגם החרדים.
1: על זה הם בונים. על זה הם בונים.
2: אבל הם מחדירים את כל הדבר הזה, ואנחנו לא צריכים ללכת אחרי זה.
1: כן.
2: אני רואה אנשים, אני אומר להם, אין טעם להקשיב. אתם יודעים שזה שקר. או ששקרים. מלכתחילה.
1: כן.
2: טוב.
1: טוב, אנחנו מודים לך מאוד, אמירם, שעלית לשידור, ולעשות את הנושא הזה. נושאים מאוד חשובים אתם מעלים פה היום. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
1: תודה. ואיתנו, מאזין הבא, שלום, צהריים טובים ל...
3: אוריאל.
1: היי אוריאל, מה שלומך?
3: ברוך השם, יום יום. כן. אני רציתי לדבר בתמצית על הגנה על שדה תעופה נבטים ועוד שדות תעופה שקרובים לכל מיני בני דודנים וכולי. אני מבין שיש בעיה חוקית לטפל בעניין הזה באלמנטים שונים שינסו או מנסים להתנכל לזה, שזה כאילו פעולה אזרחית ולא פעולה טרוריסטית.
1: באיזה מובן שאני... אתה מתכוון, אבל מה עושים בשדה?
3: אפשר, מה? אפשר למשל, במלחמה האחרונה, כן. אפילו עקבו טייסים, חסמו דרכים, כדי שטייסים לא יוכלו להגיע. למשל, שזה מקרה קל, אבל יכולים גם לעשות עוד כל מיני חבלות.
1: כן.
3: ואני חושב שצריך...
1: אני חושבת שלא היינו מודעים בכלל לדברים האלה, לכן אני שאלתי אותך למה הכוונה. אני חושבת שזה לא עניין שמספיק מודעים אליו, לכן שאלתי אותך...
3: אז בגלל זה אני חושב גם שלא מספיק מודעים, ובגלל זה עליתי לשידור.
1: מעולה, נהדר.
3: ואני חושב שצריך לעשות סדר מבחינה משפטית, עם היועצת המשפטית, עם צהל, היועצת המשפטי, איך אומרים, בצהל, להכריז על מין מצב, שאם יש מצב חירום, לאו דווקא מצב מלחמה, מצב כלשהו, שמישהו מנסה לחבל, לעשות דבר כזה, איך אומרים, כמו שיש קו כתום בעזה, צריך לעשות קו כתום מסביב לשדות התעופה שלנו.
1: כן, שלא יש אפשר
3: אותה. בצורה אחרת, ללא, איך אומרים, בלי עזרות מיותרות לראות בברכיים, אין לראות בברכיים, רק לראות בראש.
1: אני חושבת ש...
3: לא דעתי.
1: תשמע, מערכת שלנו מאוד רחמנית, כן, וגם לא לצורך.
3: לוחמני, לוחמני.
1: לא, רחמנית אני אומרת, שלא לצורך. לפעמים אנחנו רואים על איזה אנשים רחמו, כן.
3: תקשיבי, הפיתויים הם רבים, כמו שאת אומרת, צריך לנהוג מאוד בזהירות וברחמנות, ולתת להם להתקרב לגדר ולרצוח את ה...
1: לא, לא, זה לא, זה לא, זה שם הם חצו את כל הקווים, שם הייתה רחמנות מיותרת לחלוטין, כן.
3: אם יש התקרבות מעבר לתחום מסוים, איך אומרים, סכנת נפשות, שידעו שזה סכנת נפשות. לפי דעתי צריך לעשות תעמולה רצינית ופרסום רציני בין כל יושבי הסביבה, שלא יגידו שלא הבינו ולא הוזהרו מראש על העניין הזה.
1: טוב, אוריאל...
3: ארצות הברית ברחה מבריטניה עם ה-B1.
1: לא, הם טוענים שהם עוד איפשהו שם בסביבה, הם לא ברחו, הם זזו למקום קצת אחר. אני רק מדייקת את מה שאמרת.
3: סליחה, החזירו את המטוסים לארצות הברית.
1: הם טוענים שזה שם באזור, כן, בסדר.
3: בסדר, אז הם טוענים. אני לא רוצה שיקרה מצב כזה, כי האזור שלנו הוא מאוד צפוף. וטוב, אמרתי את שלי,
1: אוריאל, אני... לא, אתה העלית נושא חשוב, שהגנה של שדות התעופה ועל ניסיונות, וצריך שיכירו גם את זה, שזה גם חבלה וגם סיוע לטרור ולאויבים שלנו. תודה רבה שעלית לשידור.
3: שזה לא מעשה פלילי, אלא מעשה טרוריסטי.
1: כן, כן.
3: מעשה פלילי טרוריסטי, בוא נגיד כך. ואז ההתנהגות היא בעצם...
1: נכון.
3: אני מאוד מודה לך על ההקשבה.
1: תודה רבה שעלית לשידור. אני אזכיר, זו תוכנית המאזינים, זה באמת המקום שלכם להציף דברים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, או לחדד נקודות, וגם להגיב לכל מה שתרצו. אז תודה רבה שאתם עולים יום יום לשידור. ואיתנו המאזין האחרון שלנו להיום, אילן, שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, בוטל.
1: כן.
4: מה שלומך?
1: ברוך השם.
4: יופי, תודה. תודה שהעלית אותי אלתתי לדבר. רציתי לדבר, מאזין ששמעתי אתמול דיבר על מחאה, מחאת הימין ומחאת השמאל. והוא אמר, תשמע, השמאל תמיד ישרוף הכל ויערוס הכל וישבור הכל, כי הם רוצים לבנות הכל מחדש בדמותם. והוא אמר דבר כזה, הימין לעולם לא יעשה דברים כאלה. הוא שאל, שאלו אותו, למה הימין לא יוצא לרחובות? אז הוא אמר, הימין לעולם לא יעשה דברים כאלה. הימין הוא רך מדי, הוא רך בלב. הוא רך בלב, הוא לא יערוס, הוא לא יזרוק את התינוק עם המים.
1: אני חושבת שהימין הוא רך בלב כלפי האחים שלו, והוא כן קשה כלפי האויבים, ואצל השמאל זה קצת הפוך. הם לפעמים שמים את הרכות במקום הלא נכון. וקצת יותר נוקשים כלפי האחים שלהם, וקצת יותר רכים כלפי האויבים. זה הכללה גסה כמובן, אבל אני רואה קצת את החלוקה ככה. כן.
4: נכון, אבל באמת רציתי להגיד דבר כזה בטל. אין צורך לצאת החוצה ולהרוס ולשבור ולשרוף ולעצור מכוניות באיילון. אפשר לעשות מחאה הרבה יותר אפקטיבית. אפשר לעשות מחאה שקטה. אם היסטורית, אם תסתכלו היסטורית, מהטמה גנדי, המחאה שהוא עשה בהודו, בשנות ה-40 בהודו, הוא הוציא אנשים לרחוב שישבו באמצע הרחוב. הימין יכול לעשות מחאות, הוא יכול לעשות, לא לצאת לעבודה, לעשות שביתת מסחר, להפסיק איכשהו לפגוע במיסים.
1: כן, אבל הימין לא יעשה את זה, בסוף זה לפגוע במדינה, הימין לא ינסה לפגוע במדינה, לא כל האמצעים קשרים. אני מניחה שיש, אפשר לצאת לרחובות גם בלי לשרוף אותם, אפשר, כמו שאחד המאזינים אמר קודם, הוא הציע להקים ישיבה בבגץ, אבל אני חושבת נגיד להגיע לכל הדיונים האלה, אפשר להפגין מול המשרד של היועצת המשפטית לממשלה, הם פשוט צריכים, בגלל שאנשים האלה כל כך מנותקים מהציבור, הם חייבים לפגוש את הציבור ולשמוע מה יש לציבור להגיד, בלי אלימות, זה לא מה שאנחנו אומרים, פשוט המחאה יכולה להיות ככה, פנים אל פנים.
4: אמת.
1: וישמעו, כמו שאתה אומר, את מה ש...
4: אמת.
1: כן?
4: יש משפט שאומרים, אין כן, צדק, באין צדק ומשפט, אין שלום. כרגע אין לנו שלום במדינה, אין שלום בינינו, כי אין צדק. וחלק מהאוכלוסייה מרגישה שאין צדק, ושחלק מהאוכלוסייה מרגישה שאין צדק, אז אין שלום. אני אומר לך את אישית, אני נגד כל פולחן אישיות, אם זה בא מימין ואם זה בא משמאל.
1: כן.
4: והפולחן אישיות שנמצא כרגע בשמאל, זה פולחן אישיות של יצחק עמית, של גוטפיינד.
1: לא, גם גלי, אני לא ראיתה שהם חגגו לה יום הולדת, הם קוראים לתינוקות על שמה. ממש משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים את השידור.
4: אז שיתוף פעולה אזרחי בתוך הימין, בין אחד לשני, יעזור הרבה יותר במחאה, מאשר מחאה אלימה. זה המילה האחרונה שאני רוצה להגיד.
1: אילן, תודה רבה שדיברת איתנו, וזהו, אתה המאזין האחרון שלנו להיום. תודה גם לכם המאזינים, ותודה לצוות שלנו, עמיחי מאון, הדס צרפתי ואיציק זר. אחרינו יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל, וזהו, שיהיו בשורות טובות.

0: שש בערב.
1: כולם מחרטטים, אני לא ביביסט.
2: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
1: מה?
2: את ביביסטית?
1: לא, מה?
2: זה לא מתאים לך.
1: רגע, שירים, את ביביסטית מהוד השרון?
2: אוי ובוי,
1: איך,
2: אבל את מלומדת.
1: כי?
2: ועשי צבא.
1: כי?
2: ואת בן אדם אינטליגנט.
1: כי אין, בגלל זה את ביביסטית.
2: איך התגרדת לזה?
1: כי את האליטה כפרה עלייך.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות,
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן מעיין סיבירסקי. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שירקו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. שר הביטחון ישראל כץ צינחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה לרבות חטיפה. קץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד. דברי השר קץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אורה ישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. ביום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים ממלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. שני שלישים מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים, צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינות איכות המים התקבלו התוצאות תקינות. עכשיו את החזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
9: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה בצפון ולאורך החוף, ייתכן גשם קל, מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפלד.

0: אתם עכשיו על יומן הצהריים, 1:05, כאן בגלי ישראל. אנחנו בשעה הקרובה נעסוק בכל העניינים המשמעותיים של סדר היום. כמובן, אנחנו עדיין נמצאים בשבוע המשמעותי הזה של שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר והמלחמה, וכמובן נעסוק גם בזה בתוכנית. נדבר על הדרמות, אנחנו היום נמצאים ביום שלישי, אמרנו, בעוד בדיוק 21 יום, שזה 3 שבועות בדיוק, כולנו נהיה בקלפי, ונבחר את הממשלה הבאה. יהיה כאן בהמשך שר החינוך יואב קיש, שידבר איתנו גם על הבחירות וגם על נושאים נוספים. יהיה כאן את עורך הדין יורם שפטל, שיסכן לנו את העדות של איתן קבל במשפט האלפים, שעורך הדין עמית חדד טען, שזה בעצם סוף הסיפור. פורום הביתה הוציא סרטון מאוד משמעותי, שבעצם מדבר על כך ש... בעצם הוא הראה שתוך 7 דקות אפשר להגיע ממרכז יהודה ושומרון עד ראש העין. בעצם זה על משקל 7 דקות שלקח לה מחבלים לנוחבות להגיע לעוטף עזה. החשיבות שצריך לטפל בעניין הזה, ויגיע פה גם יקי דיין עם הפודקאסט המאוד משמעותי של היועץ של ביידן, שעושה רעש גדול ומפריך את כל סיפור ההתראה המוקדמת, מפריך את סיפור ה... לחץ של סמוטיץ' ובן גביר על נתניהו, ולכן נזכרת חטופים התעכבו, כל העניינים האלה ועוד יהיו כאן בשעה הקרובה. המפיקה היא בתל בנימין, ההפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי מיכאי מאון ומיכאל אנקרמן, דיגיטל איציק זר. אנחנו מתחילים. אודי דוד בן דוד איתנו? שלום אודי, צהריים טובים.
1: שלום.
0: שר הביטחון מוציא הודעה, נכון, מנחה את צהל להגביר דריכות, בכלל אנחנו מקבלים, לא יודע לקרוא זה תדרוכים, אבל כל היממה האחרונה בעצם יש חשש אמיתי במערכת הביטחון לפני ניסיונות של חמאס, בייחוד של חמאס, לעשות ניסיונות חטיפה בקו הצהוב, בעזה.
1: נכון, בחמאס ממשיכים להעלות הילוך בכל מה שקשור לניסיונות טרור נגד כוחות צהל בקרבת הקו הצהוב, אגב, לא רק ברצועת עזה. אנחנו רואים את זה גם שזה קורה פעם אחר פעם, גם ביהודה ושומרון. הפעם, שר הביטחון ישראל כץ מוציא הנחיה לצבא להגביר דריכות ולהיות ערוך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת מחר, יום השנה השלישי, בתאריך הלועזי,
0: כן.
1: למתקפה של השביעי לעשירי, ובנוסף יש גם הרבה מידע שמגיע על כוונות של חמאס לנסות לייצר מתקפות ופיגועים מול הכוחות שלנו שנמצאים בגזרה של הרצועה, דווקא מחר, למעשה, בצבא, במשרד הביטחון, עוד אומרים בשם השר קאט, שאם חלילה תהיה פגיעה בכוחות שלנו, מי שישלם הפעם את המחיר הכבד זה החמאס, וגם אוכלוסיית עזה הפעם, מעבר לכל הפרופורציות. אפשר לומר שסוף סוף שומעים גם הצהרות כאלו, הצהרות חשובות, כבר לא מתייחסים לאזרחים שם כבלתי מעורבים, רואים אותם כחלק מהמקשה הזו של טרור, כפי שראינו גם ביום המתקפה בשביל הסירי, שכולם יחד לקחו חלק פעיל מאוד בפריצה לישראל, במתקפה וחטיפת החיילים והאזרחים שלנו, וכמובן לצערנו גם בלינצ'ים ובחגיגות שבוצעו ברצועת עזה באזרחים שלנו. לא היו שם אף אנשים שהם חפים מפשע, נזכיר גם ילדים, נשים, גברים, אפילו קשישים עם קביים השתתפו בלינצ'ים האלה ולקחו חלק, אין בלתי מעורבים ברצועת עזה.
0: הזכרת מקודם שהמתיחות היא לא רק בגזרת עזה, באמת שני אירועים די קרובים בגזרת סוריה.
1: נכון, גם בסוריה למעשה רואים שגם שם שלנו מתמודדים מול איומים שונים, הפעם שוב ושוב רואים את הכוחות של המורדים בסוריה שמנסים להתקרב לכוחות צהל, לפגוע בהם בצהל, כבר לא לוקחים סיכון, ולמעשה פועלים באופן רציף מול האירועים האלו. ברוך שהם הצליחו לחסל 2 מחבלים שניסו להתקרב לכוחות שלנו, ולא היו נפגעים לכוחותינו, כל זה קורה בימים האחרונים. נזכיר, יש גם את הפיגועים בשטח ישראל, כמו שפתחנו ביהודה ושומרון, ולמעשה מה שקורה זה שבצבא עדיין מגבירים הילוך וצריכים לגלות עירנות גדולה מאוד לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון, הגזרה אולי החמה ביותר אחרי איראן, מה שיותר אמור להסיק.
0: תודה, אודי, עוד מילה אחת, כי לא תכננו, אבל נראה לי חשוב, התדרוך שראש השבק בעצם, ההדלפה אפשר לומר מהקבינט, שבעצם זיני ראש השבק, שוקל להחזיר את המעצר המנהלים ביהודה ושומרון.
1: כן, מאוד עצוב לשמוע שזיני מצטרף לקמפיין נגד המתיישבים ביהודה ושומרון, קמפיין מתוזמן היטב שבא להעיד על מספר כישלונות שהיו בגזרה הזו פעם אחר פעם, ואיכשהו שוב מפנים את האצבע המאשימה דווקא כלפי אלה המתיישבים שיושבים, מיישבים את הגבעות, הגיבורים שלנו, שעושים הכל למעננו, שומרים עלינו. אגב, שלום, אם הם לא שמה, אני ואתה לא נוכל להסתובב בתל אביב, לא נוכל להסתובב בירושלים, לא נוכל להסתובב בשום מקום בישראל. אתמול פורסם גם סרטון של תנועת עד כאן, שבו רואים איך תוך 7 דקות אפשר להגיע מיהודה ושומרון לראש העין, ממש כמו שהיה
0: בשביל. כן, אנחנו נדבר על זה עם... אנחנו נדבר על זה מישהו מהפורום באמת במשך התוכנית. אודי דוד בן דוד, תודה רבה על הדברים.
1: תודה, שלום.
0: מצטרפת אלינו, הודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון. שלום, הודיה.
2: שלום, שלום.
0: טוב, בואי נתחיל מהפודקאסט של היועץ של ביידן, שעושה הרבה מאוד רעש, שבעצם מפריך גם את תיאוריית ההתראה המוקדמת לטבח, וגם... שבעצם עיכבו עסקאות חטופים בכוונה.
2: נכון, אז בעצם בפודקאסט של דן סינור, פודקאסט באנגלית שעוסק בנושא ישראל ומאוד פופולרי, מתראיין לפרק שמשודר השבוע, ברט פנגרק, שהוא היה יועץ בכיר לממשל ביידן, ובאמת עסק מקרוב בכל הנושא של המסע ומתן על עסקאות חטופים, והוא בעצם פורס את המציאות שהייתה בנוגע לעסקאות, ואחד לאחד בעצם מבהיר נקודות, בעיקר כאלה שניתנות היום בידי מתמודדים שונים לכנסת, כלא נכונות, ואומר, מציב חד משמעית את העובדה, שבעצם מי שהתנגד לעסקאות היה חמאס, שהוא היה שיקור כוח, פורס שלל נקודות שבהן ישראל עשתה שיקול, שהיה חד משמעית לטובת החטופים, ולא כמו ש... המנהיגים הישראלים בעצם ככה צוירו בתקשורתית בזמן אמת, כמי שיש להם אינטרסים אחרים ולא רוצים להציל את החטופים. הוא בעצם מדבר על כמה נקודות זמן, הוא אומר גם האמירה הזאת בעצם שאייזנקוט נקט בימים האחרונים, שאפשר היה לעשות איזושהי עסקה הרבה יותר מהירה להחזיר את כולם, הוא אומר זה בולשיט מוחלט. הוא גם בעצם מצדיק את האינטרס הישראלי אז בתום העסקה הראשונה, כאשר בעצם חמאס משנה את הכללים שלו ומתחיל לשחק משחקים, ובישראל נלקחת החלטה מאוד קשה בעצם לעצור את ההסכם, כשהוא מבין שאם עכשיו הוא נענה לדרישות של חמאס, אז אותן נשים צעירות שהיו אמורות לשוב בעסקה הראשונה לא ישובו. מדבר גם על העניין של העיקשות של סינואר, שהיה שיקור כוח ולא רצה להתקדם בעסקאות חטופים. ואני רוצה לומר, מעבר לרשימה של הנקודות האלה בעסקאות החטופים, כשהוא מוכיח שחמאס בעצם הוא זה שהיה פה הסרבן, ומוכיח את החשיבות שבכניסה לרפיח, שבסופו

0: בסנקציות, ולהדיר אותה כלכלית, ולהקשות עליה מאוד מאוד את התנהלות בצורה כלכלית, כמו שעשו כלפי מדינות כמו איראן ורוסיה, ועכשיו יש גורמים שמנסים לכוון כלפי ישראל. בעצם אומר מגר, כשהוא היה בכיר בממשל ביידן, לא טראמפ, אלא ביידן, הוא אומר, אני לא חושב שזו ההתנהלות הנכונה, אני חושב שישראל שינתה את התפיסה שלה באופן מהותי אחרי 7 באוקטובר, ולא תיתן יותר לאיום כזה להתבסס על הגבול שלה, וזה דבר שצריכים להבין בארצות הברית, וצריכים גם להבין שעדיף לקרב את ישראל ולפעול יחד איתה, כי אותו איום שמתמודד מולו הוא גם איום בסופו של דבר על ארצות הברית ועל העולם המערבי, ולכן לפעול במשותף עם ישראל ולא לפעול כנגדה ולהוציא שלל סנקציות וצווים שרק ירחיקו אותה, ובסופו של דבר אומר יהפכו את ההתנהגות של ישראל לבלתי צפויה מבחינת כל ממשל שישב בארצות הברית, כי האינטרס הישראלי השתנה, והביטחון של ישראל הוא עכשיו נמצא במקום הרבה יותר משמעותי, וצריך לתת לישיבה באוקטובר.
1: האימות בין בריטניה לישראל, לא יודע אם זה עולה מדרגה, זה כבר מתיחות כבר שהמשכת לא מעט זמן, אחרי ש... אנחנו הודענו שאנחנו סוגרים את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ששירתה בעיקר את הפלסטינים. הבריטים בתגובה מאיימים בגירוש 27 דיפלומטים מלונדון, ישראלים.
0: נכון, אז בעצם יש פה את הממשלה הבריטית הנוכחית, שעוד לפני שנכנסה לתפקידה הודיעה שהיא הולכת להעלות מהלך כנגד ישראל, וזה אומרים כל הגורמים הישראלים בעצם שיקולים פוליטיים פנימיים שלהם, בשל השתנות הבייס בתוך בריטניה, ולכן בעצם נקטה בכמה צעדים קשים, כמו אותם סנקציות שבתגובה אליהם ישראל אומרת, אותה קונסוליה שפועלת בשביל הרשות הפלסטינית, אבל למען חוט הבריטים פועלת במזרח ירושלים, תיסגר, כי יש פה שיטה של שלל מדינות מערביות שאוהבות לפעול מול הפלסטינים, אבל לקבל את כל ההטבות של חיים בישראל, ואומרת ישראל, המשחק הזה נגמר, מי שרוצה לעבוד מול רמאללה, יכול לגור, להתכבד ולגור ברמאללה, הוא לא יכול גם ליהנות מהחיים בישראל, וגם לפעול לטובת הפלסטינים ונגד מדינת ישראל, וכעת בעצם מגיע איזשהו איום, שאם אכן יתממש בתוך ימים ספורים, מחרתיים, בעצם זה אמור להיות העזיבה של אותם דיפלומטים בריטים, הבריטים בתגובה גירשו מצידם דיפלומטים ישראלים, אם אכן הם ינקטו בצעד הזה, זה תהיה מבחינת, עוד צעד של החמרה מבחינתם ושל החרפה של היחסים בין ישראל ובריטניה, שמגיע באמת כצעד פוליטי פנימי בריטי.
1: עוד היה קריש חזוני, פרשנית המדינית שמקור ראשון, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה, שלום, גם טוב.
1: מי הצטרף אלינו? אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום אברהם.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, בוא נתחיל עם בנט, שמדבר היום בכנס ברייכמן, נכון?
2: נכון.
1: ובעצם סוג של מטיל פצצה, נגיד, בוא נשמע רגע, בוא נשמע את בנט, ונדבר על זה שנייה.
3: אני חושב שאנחנו, אני לא חושב, אני בטוח, שאנחנו
1: לא, יכולים זה לא להקים זה קואליציה גולן.
3: לממשלה הזאת.
1: נוריד את זה שנייה, תשמעו לי את בנט.
3: אני חושב שאנחנו,
1: לא.
3: אני לא חושב, אני בטוח.
1: טוב, אני אגיד, עזוב. יש לנו?
3: אני חושב שאנחנו...
1: לא, עזוב.
3: אני לא חושב, אני...
1: נפתלי בנט אומר בכנס ברייכמן...
4: ההשתלטות היא סכנה אסטרטגית לביטחון ישראל. אנחנו נעביר את חוק דרעי החדש, שקובע, משתמט, לא ישב בקבינט.
1: זהו, מספיק. שמענו יותר מדי ממנו. מה אתה אומר?
2: כן, אז בוא, זה הספין היומי של בנט, וצריך להגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון... חוק דרי שעליו הוא מדבר לא תקף לדרי עצמו, כי דרי כן עשה צבא. אז דרי יוכל להיות בקבינט הבא, לא משנה איזה ממשלה תוקם, כי הוא לא משתמט, זה דבר ראשון. דבר שני, גם נשאלת השאלה, מה בנט מתכוון לעשות עם מנסור עבאס, שאנחנו יודעים שגם יאיר גולן וגם איזנקוט רואים אותו חלק מהממשלה הבאה, אז מה, החוק יהיה תקף גם עליו, אבל בסוף מדובר בספין פוליטי, שגם, צריך להגיד, הסתובב בסופו של דבר נגדו, כאשר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אמר שבממשלה הבאה, שס יפוגגו את חוק בנט, חוק שקובע שמפלגה בעלת 6 מנדטים לא תוכל לגנוב את הבחירות ולהפוך להיות מפלגת השלטון, אז כך שהספין היומי של בנט בסוף הסתובב כנגדו.
1: יאיר גולן, שזה סוג של מתנה שלא מפסיקה לתת, ממשיך לדבר על השיתוף פעולה של הערבים, אבל הפעם הוא אפילו לא שולל רשימה משותפת, בוא נשמע קצת מהדברים.

0: אני חושב שאנחנו, אני לא חושב, אני בטוח, שאנחנו יכולים להקים קואליציה, לממשלה הזאת אין רוב.
1: אבל איך?
2: אין רוב, אבל גם לכם אין רוב, כך
0: נראה. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים, נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה.
2: זה כן, אבל זה נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
0: אני אומר שלערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, נכון. מדרך הטבע. אבל לערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61,
3: השילוב המנצח. שמה, אני זוכר לפני פחות משבועיים פגישה, אומרים, הכל יהיה שקל את הבחירות, יהיה טוטים. מה יהיה?
4: אז אני רוצה להציג לך תיאוריה, שבה אני חושב שבסוף, תפקידו של יאיר גולן זה לנרמל, את הישיבה עם המפלגות הערביות. אני מזכיר לך שלפני חודש וחצי בערך אנחנו שמענו את יאיר גולן מתחיל לפלרטט עם הרעיון של לשבת עם רע"מ בממשלה, אז כולם הזדעקו ואמרו זה לא יקרה, אבל הנה אחרי כמה שבועות גם איידנקוט אמר את זה בקולו, ועכשיו זה ברור לכולם שרע"מ היא שותפה פוטנציאלית, והנה עכשיו יאיר גולן מתחיל לפלרטט עם הרעיון שאולי גם הרשימה המשותפת לא כזאת נוראית, וגם היא יכולה להיות שותפה פוטנציאלית לממשלה הבאה, ותן לי לנחש איך ייראה העתיד, אנחנו נשמע אותו בעוד שבוע, שבועיים, ככל שנתקרב לתאריך הבחירות עצמו, אומר שהרשימה המשותפת היא ממש שותף לגיטימי, ואז נשמע את איידנקוט מתחיל להתחמק מהאמירה הזאת, והוא לא יכחיש את זה שיכול להיות שהרשימה המשותפת תתמוך רק מבחוץ, והנה אנחנו בעצם מנרמלים גם את השותפות עם הרשימה המשותפת. תחשוב, עד לפני חודשיים, לחשוב על שותפות עם רם, זה היה נראה בעינינו כמשהו שגוש השמאל לא יעשה, איך בנט ולירומן ישבו עם רם, והנה עכשיו זה ברור לכולם שזה יקרה. אז אני חושב שיאיר גולן, התפקיד שלו זה לנרמל את האירוע הזה, ואת האמת, לא רק אני חושב ככה. בסוף אנחנו יודעים שזה מה שאותם ראשי אופוזיציה קבעו בפגישה המשותפת שלהם. הם אמרו שכל מפלגה צריכה לגרום לכך שהמצביעים שלהם יבואו להצביע. יאיר גולן קיבל את המשימה להביא את מצביע השמאל, אז הנה הוא עושה את זה ביתר שאת, אומר את זה בקולו. השאלה האם ליברמן יצליח להביא את מצביע הימין כפי שהוא קיבל עליו את המשימה הזאת, שאלה הדברים שהשותף שלו אומר.
3: מעניין מאוד. טוב. מסתבר שאפשר לעשות הרבה דברים כדי להעיף פה את ממשלת הימין. אברהם חסון, תודה רבה.
4: תודה רבה, יום טוב.
3: תצטרף אלינו אליה אביב, כתב ההתיישבות של ערוץ 14. שלום אליה.
5: שלום,
3: תודה. הבוקר אנחנו מתבשרים, פינוי שתי גבעות ביהודה ושומרון.
5: נכון מאוד, בעצם אנחנו קמנו הבוקר לבשורות די שתגיד הרבה זמן בהתיישבות, לא כך ראינו אותם, לא בהיקפים הללו, שתי גבעות די מרכזיות בשטח, אורי ישראל, ליד נופי נחמיה, ונצח שמואל שאנחנו מכירים מגוש שילו, ליד עדיעד, נחרבו כליל. שוב, לא מדובר במספר גדול מדי של אנשים, רואים צריך כל ארבעה על ארבע משפחות, ארבעה מבנים, אבל עדיין זה דבר שלא ראינו אותו. והקיפים שלו, מה שבעיקר בלד, זה לא, תמונות מהפינוי עצמו, כלומר, מהלימוד שהופעלה כלפי מפגינים שהגיעו לשם, הנערים שהגיעו כדי למחות על האירוע הזה, ראינו שם שימוש בטייזר, בגז, דברים שהרבה זמן לא ראינו בקרב שוטרי מגע ויוש. וצריך להגיד, לדבר גם על התאריך הסימבולי, כן, שישה באוקטובר, שאנחנו מתעסקים באמת בדברים הללו, אני חושב שזה חשאי אפשר להתעלם מהדבר הזה, כשכוחות צהל, במקרה זה כוחות מגע ושתפי, של אוגדת היוש מגיעים במטרה לעשות את הדברים הללו, כאשר ההתראות על פיגועים בפחה עולים כל העת, ורק אתמול היו לנו שני פיגועים שבאמת התאמו לא נפגעים, אבל בפוטנציאל קשים עוד ביוש. העובדה שצהר משקיע את המשאבים שלו ואת הקשב שלו לאירועים הללו במקום לאירועי הפחה, בעיניי זה משהו שהוא צריך להדליק לנו הרבה נורות כזורות בדרך בתאריך הזה שישה באוקטובר.
3: במקביל למה שאמרת, הלילה מבצע גדול ביהודה ושומרון?
5: נכון, אני הצטרפתי אליי לחטיבת 101 של הצנחנים שנכנסו לאזור חברון לפעילות. סך הכל כלל עובדת יהודה ושומרון נכנסו הלילה בצורה כזאת או אחרת לכפרים. אני חושב שזה נצחה לכניסות הגדולות שהיו מבחינת ההיקף של מספר הכפרים, מספר הבתים שנסרקו. המטרה הרשמית שלהם הייתה למצוא אמצעי לחימה ולעצמי מבוקשים, אבל המטרה האמיתית ולא הרשמית היא כמובן להעביר מסר ברור לאויב, אם ב-7 באוקטובר 2023 מחבלים הפתיעו אותנו, אזרחי ישראל, במיטות שלנו הלילה, 2026, 6 באוקטובר, צהל פוגש את המחבלים הללו בביתם, דופק להם על הדלת בשעות מאוחרות, מאיר אותם, מבצע חיפושים. היו גם תפיסות אמל"ח, היו גם מעצרים, חלקם, לפי מה שאני מבין כעת, אפילו משמעותיים מבחינת המקום שלהם בארגונים, ועדיין המסר כאן הוא הרבה יותר חזק מעצם הפעילות עצמה. יש כאן מסר שעה באוקטובר, צה"ל פוגש את המחבלים במיטות שלהם, חברים פה על היקף מאוד מאוד גדול, שלום, סך הכל, באמת אין חטיבה שמיודע שומרון שלא הייתה לילה בפעילות במספר כפרים במקביל. המסר שעבר פה לדעתי הוא ברור והוא טוב, ואני מקווה שגם הלילה, כמו שאני מבין, זה גם הולך לקרות בהיקפים אפילו אולי טיפה יותר משמעותיים מבחינת התפיסות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו, והמסר שעובר כאן הוא מסר בעיניי נכון מאוד בתאריך הסימבולי הזה.
3: מעולה, אז יש גם דברים טובים ביהודה ושומרון. אליה אביב, תודה רבה.
5: שלום, תודה רבה.

0: מיד הצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש, מיד הוא יהיה איתנו. לפני כן, אני רוצה להשמיע לכם קטע מאוד מאוד מאוד חזק של שורד השבע ונתן נור. אתמול בערב הוא התראיין לעובדה של אילנה דיין. אילנה דיין, בוא נגיד, הציגה את המשנה הקבועה של חטופים בכל מחיר, של בעצם שיהיה אכפת לך מעצמך וכו' וכו', ואליה ואבינתן אור נתן פה כמה שורות ממש חזקות. בואו תשמעו.
1: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
2: נכון.
1: ואתה רואה את ההפגנות.
2: נכון.
1: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
2: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
1: ואתה לא מופתע.
2: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
1: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
2: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
1: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
2: חד משמעית.
1: גם אם המחיר יהיה אתה?
2: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
1: זה אז כבר הבנת?
2: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו הביידה אומר כולו מוקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים. ב-10 שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף. תבין, אין לך ג'וקר ביד. יש לך נסיך. אתה רוצה נסיך תמורת נסיך? בוא נעשה נסיך תמורת נסיך.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה דברים, איזה עוצמות של בן אדם. לא יודע אם מי שפספס, אילנה דיין שואלת אותו, ההורים שלך לא השתתפו בהפגנות לשחרור שלך. ואז הוא אמר, לא ציפיתי מהם להיות שם. שאלה למה? כי הוא אמר, אנחנו במלחמה הזאת צריכים לנצח. ואם אני אבינתן, הייתי צריך לשבת 10 שנים בשבי, אז אני הייתי יושב 10 שנים בשבי. בסוף, דבר גדול מאוד. טוב, אנחנו יש לנו פה, אני רואה פה עיכוב ככה עם המרואיינים, נצא לכמה צלילים. ונחזור אליכם.

0: אוקיי, תודה לאליעד שהעביר לנו פה את הזמן עד שמצאנו את האנשים. מצטרף אלינו עורך הדין יורם שפטל, שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, יורם, באמת שהזמנתי אותך לדבר על המון המון דברים, בוא ננסה לעבור ככה בקצרה על כולם, כי זה ייקח לנו הרבה זמן. בוא נתחיל מזה שאחרי ראש שבק זיני, במשך חודשים רבים מאוד, מבקש לקבל את רשימת השמות.
1: כן.
0: של האנשי שבק שעתרו נגדו, כי איכשהו בית המשפט נתן להם לתור בראשי תיבות. אני לא בכלל לא שמעתי על דבר כזה, אבל בסדר. והיום הוא קיבל את השמות סוף סוף, אחרי איזה חצי שנה.
1: אחרי שעמית יעץ לו לוותר על זה.
0: נכון.
1: עמית יעץ לו לוותר על זה. מכוח מה? מכוח מה? על איזה בסיס? מה פתאום? עמית עוד חייב הסבר בתור מי שנחשב לנשיא בית המשפט העליון, הוא חייב הסבר איך זה בפעם הראשונה בכל תולדות המשפט הישראלי, בגץ דן בעניין כאשר שמות העותרים לא כתובים בעתירה אלא בראשי תיבות בלבד. זה ההסבר שבית המשפט העליון חייב אותו. תנסה אתה להגיש עתירה בראשי תיבות. תנסה אתה, היא לא תגיע בכלל.
0: יזרקו אותי מכל המדרגות.
1: נכון, נכון. אבל כשמדובר בראש שבק, שאחרי מאבק עיקש, נתניהו הצליח למנות אותו, אז כל מעשה הפקירות אפשרי, ודרך אגב, העניין הזה שהם מתחבים ומחביאים את השמות שלהם, זה מלמד שהם עצמם יודעים שהעתירה שהם הגישו היא עתירה מבישה, שקרית, מלמעלה עד למטה, ועל מנת שהדבר לא יוודע ברבים עד כמה מדובר בחבורה של נוכלים, אז הם הסתתרו בשמותיהם.
0: איתן קבל.
1: בגיבוי מלא
0: של יצחק עמית.
1: של התנועה לאיכות השלטון.
0: גם לאיכות השלטון, כן.
1: התנועה להרס השלטון, שהיא, דרך אגב, יש כלל בחיים. מי שבא ומציר על עצמו שהוא ילחם בשחיתות ותואר מידות ומה לא, תמיד יתברר שהוא לא פחות מושחת מהמושחתים במרכאות שהוא נלחם בהם.
0: אוקיי, זה לגבי העניין הזה. השבוע העיד במשפט האלפים איתן קבל, וכצפוי, בוא נגיד, מצאו אי התאמות כאלה ואחרות בין העדות שלו על הדוכן לבין העדות שלו במשטרה.
1: טוב, זה קורה כמעט עם כל עד הגנה, שההגנה מזמנת.
0: כן, אבל מצאו אותו בשקרים, והוא היה לשעבר פוליטיקאי די בכיר.
1: לא, ברור בשקרים.
0: כן, כן.
1: ברור בשקרים. כל חוקרי המשטרה שהתביעה להגנה זימנה אותם, שיקרו בחלק מהעדות שלהם, ובחלקים מהותיים ביותר. בהחלט, זאת אומרת, זאת הנורמה. זאת הנורמה במשטרה, לבוא לבית משפט ולהעיד לטובת או נגד צד מסוים, בלי קשר בהכרח עם העובדות.
0: מה דעתך על זה שאיתן קבל מודה שהוא קיבל, לא טובות ענה, אבל הוא קיבל ככה סיוע מאוד מאוד גדול מישראל היום, ואין חקירה ואין שום דבר, אבל את ראש הממשלה אפשר להעמיד לדין.
1: נכון, וזה שוב רק מאמת את מה שאני אומר, לא היום. לא היום, אלא מהרגע שהחלה החקירה נגד ראש הממשלה לפני 10 שנים, בחשד לשוחד, כפי שזה מופיע בכתב האישום המקורי, ואחרי זה בכתב האישום המתוקן, שכתב האישום הזה, ואמרתי את זה עוד לפני שהוגש, אם יוגש, לפני שהוגש, יהיה כתב האישום הכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל, ויסודו באלפי, כן, אני עומד מאחורי המספר הזה, אלפי עבירות פליליות של החוקרים והפרקליטים שהיו מעורבים בהליך החקירה וגיבוש החומרים העברייניים.
0: אתה מאמין שזה יקרה?
1: מה זאת אומרת?
0: זה יקרה, אתה מאמין שימיד את האנשים האלה לדין? הם מוגנים, יש כסטוח.
1: תראה, קודם כל, כשיסתיים, אם יסתיים משפט נתניהו, אי אפשר יהיה להעמיד אותם לדין ולו בגלל סוגיית ההתיישנות. כי את המעשים שלהם הם עשו עובר להגשת כתב האישום. כתב האישום הוגש בתש"פ, סוף 2019, אם זיכרוני לא מטעה אותי, ועד שיהיה פסק דין וכולי, אם יהיה, תעבור תקופת ההתיישנות שהיא 10 שנים.
0: לצערי, קצת התקצר לנו הזמן, רק משפט אחרון, יום ראשון הקרוב אמור היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעלות על דוכן העדים. אתה רואה מצב שהוא לא מגיע?
1: לא,
0: יגיע, אתה אומר.
1: הוא יגיע ועוד איך. הוא יגיע ועוד איך, אבל אני מוכרח לצנן את הציפיות מהעדות שלו, כי בניגוד למרבית העדים שההגנה זימנה עתה, שהיו עדי תביעה, והתביעה בחרה מסיבות מאוד טובות לא לזמן אותם להעיד, ואז לסנגוריה שמורה הזכות לחקור אותם בחקירה נגדית. זה לא ולכן היא יכולה להוציא מהם המון דברים, ובאמצעות חקירת שתי וערב קשה לעד להתחמק ולא למסור את מה שהוא יודע. לא כן לגבי מנדלבליט, שלא היה כמובן עד תביעה במשפט שהוא חתום על כתב האישום, ואז חדד יוכל לחקור אותו רק בחקירה ראשית, לא בשאלות מדריכות, ואז יהיה מאוד קשה להוציא ממנו את האמת.
0: אוקיי, אנחנו נעקוב אחרי הדברים.
1: כל עם ישראל יעקב.
0: אני חושב שאנחנו נהנה מזה, אבל טוב, נחיה ונראה.
1: לא, זה שזה הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר, על זה אין ספק בכלל. זה אין ספק בכלל. אני רק אומר שאני רוצה לצנן את הציפיות ממה שחדד יצליח להוציא ממנדלבליט, ולא באשמתו, אלא משום שהוא לא יכול לחקור את מנדלבליט כמו את יתר או מרבית עדי ההגנה בחקירה נגדית.
0: עורך הדין יורם שפטל, תודה רבה על הדברים.
1: תודה לך.
0: מצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש מהליכוד, שלום יואב.
2: שלום, צהריים טובים.
0: 3 שבועות בדיוק לבחירות, איך התחושות בליכוד?
2: שהקרב קשה ומורכב, אנחנו נלחמים על עתידה של מדינת ישראל. אין ספק שכל שונאי ישראל היו רוצים בנפילת ממשלת הימין, בנפילת נתניהו, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, אם זה איראן, כל מי שרק רוצה ברעתנו. ואנחנו נלחמים בשביל להישאר ולהמשיך להוביל את ישראל להישגים והצלחות.
0: עופר וינטר אומר אתמול במסיבת עיתונאים מאולתרת שהוא ימשיך לרוץ בכל מצב עד הסוף, מכיוון שהממשלה הנוכחית היא רעה לישראל. מה אתה אומר לו?
2: אני לא יכול לגרום לוינטר לשנות את עמדתו לכאן או לשם, זה ממש לא ענייני, אבל אני יכול לומר לכל מצביע הימין שמבינים שמהצד השני זה אייזנקוט עם יאיר גולן, עם תמיכת מנסור עבאס ואחרים, שפשוט להצביע למפלגות שעוברות אחוז חסימה במחנה הימין, ולא להתפתה להגיע למחוזות שבהם הקול שלהם ילך לאיבוד.
0: מפלגת הליכוד קיבלה היום החלטה, והחלטתם, הודעתם על זה די מזמן, אבל היום זה התבצע בפועל, הסכם עודפים, חתמתם עם הציונות הדתית וזהות, ודקה אחרי שהודעתם על זה, איתמר בן גביר הוציא הודעה מאוד חריפה נגד הליכוד, שבה הוא בעצם אמר שבעצם המטרה של הליכוד היא להשאיר אותו בחוץ אחרי הבחירות.
2: זה פשוט קשקוש, לא יודע מאיפה הוא הגיע לזה. דרך אגב, הם לא פנו, לפחות אליי, אני מי שהיה אחראי על הסכם העודפים, ומזמן אמר לי ראש הממשלה שחותמים עם הציונות הדתית, זה בכלל לא היה בזה שום דילמה, לא היה שום שינוי, איתמר מעולם לא דיבר איתי על זה, לא אף אחד מעוצמה, וזה היה ברור שהם השותפים שלנו הציונות הדתית, וזה פשוט הושלם. אז בלי ספינים ובלי קשקושים, אנחנו עשינו את מה שאמרנו שנעשה לכל אורך הדרך. אנחנו נוביל לממשלה לאומית רחבה, ימנית, שתישען על הקואליציה הנוכחית, ונצרף את כל אותם גורמים שיסכימו להצטרף לקווי היסוד של הממשלה.
0: מה לגבי הטענה? הרי בעצם אתם מספר דו-ספרת, אתם מספר לא זוגי של מפלגות, אי זוגי, ובעצם איתמר בן גביר נשאר בלי מפלגה להסכם עודפים.
2: אני לא יכול לפתור את הבעיות של איתמר בן גביר. אני מאחל לו המון הצלחה, הוא שותף מלא בכל הדרך שלנו, ויש שותף גם מן הסתם בממשלה הבאה. אנחנו פעלנו לחתום על הסכם עם מפלגת הציונות הדתית, כפי שאמרנו, לכל אורך הדרך.
0: יועצו של ביידן אומר אתמול בפודקאסט מאוד מוכר, שבעצם כל טענות השמאל, גם הטענות לאחרונה שהייתה התראה לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר, וגם שעיכבתם הסכמים להחזרת חטופים, קשקוש וקושקש.
2: ברור, ברור. כמות הפייקים שאנחנו נשמע עכשיו עד הבחירות הם רק ילכו ויעצימו. זה ברור שכל הסיפורים שלהם סביב כביכול שהתריעו לנתניהו והוא לא עשה עם זה כלום, זה בא רק לחפות, וזה שקרים שמנסים לחפות על כך שבסוף לא נתנו לנתניהו התראה, לא העירו אותו בערב שלפני האסון, כשהם ידעו שהולך להיות אירוע, ולראיה גם שלחו צוות טקילה, והיו המון סימנים, הם פשוט מדרו את ראש הממשלה, טעות נוראית שעלתה לנו באסון כבד, ואנחנו כבר מבינים שאת מה שנקרא את ניסיונות המצאות שלהם, שילכו ויגדלו עם הפייקים עד הבחירות, אני לא מתייחס לזה, אני יודע דבר אחד, אנחנו שינינו את המזרח התיכון מאז. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל בנחישות, מדיניות, שבה מקים את האויבים, שומרים על האינטרסים שלנו, החזרנו ברוך השם את החטופים לצערי, חלקם חללים הגיעו לקבורה ולא בחיים, אבל החטופים חזרו, עזה וחמאס קיבלו את המכה הכי קשה שיש, ואנחנו עד נשלים את המשימה, כך גם מול חיזבאללה, אבל מי שחושב שראש ממשלה אחר וממשלה אחרת, שתהיה תלויה בעיר גולן ובערבים, תעשה את המשימה, אז הוא טועה, והם יכולים לפגוע בכל ההישגים שלנו, ולהוביל את מדינת ישראל אחורה מהר מאוד.
0: נפתלי בנט אומר היום בכינוס, שהם יעבירו חוק מיד אחרי הבחירות, גם כמובן חוק הנאשם, שהם רצו בפעם שעברה להעביר, שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, וגם שכל מי שישתמט מהצבא, לא יוכל להיות חבר קבינט. מה דעתך על שני הדברים?
2: קודם כל זו סכנה מאוד גדולה, אם יהיה להם 61, הם יחליפו, יחד עם הערבים, אני מתכוון, המפלגות הערביות ובנט ואייזנקוט, שומעים אותי?
0: כן, כן.
2: אני אומר, הם יחליפו מיד את יו"ר הכנסת, הם יחוקקו חוקים, כמו שתיארת, לנסות למנוע אולי מבנימין נתניהו להתמודד. ספציפית לגבי מה שהוא אמר על ההשתמטות, להבנתי, אם הוא ניסה לכוון לדרי, אז דרי בכלל שירת
0: דרי בצבא. דרי שירת בצבא, נכון.
2: בדיוק. כן. ולעומת זאת, דווקא השותף של בנט, מנסור אבס, לא שירת, אז אולי איתו יהיה לו בעיות. אני חושב שזה הכל ניסיונות להסיט את מה שנקרא, את האמת הפשוטה, שזה או ממשלת ימין, או ממשלת אייזנקוט גולן והערביות, שזה בעצם בעד פלסטין. ואנחנו צריכים להחליט, ואסור לבזבז קולות, להיות ממוקדים, ההכרעה היא קריטית לעתידה של מדינת ישראל, וצריך להצביע לליכוד או לכל מפלגה בגוש שעוברת אחוז חסימה.
0: טראמפ רמז הלילה, כי לפי מה שהוא יודע לפחות, מאחורי הפיגוע בפליי דובאי, איראן הייתה מעורבת. אתה יודע לאמת את הדברים האלה?
2: אני לא יודע לאמת, אבל זה נבדק, ובוודאי הכיוון הזה ייבדק עד תום. אין ספק שיש פה, גם אם לא מעורבות ישירה, יש פה שטיפת מוח והרעלה איסלאמיסטית קיצונית של אידיאולוגיה של השמדת ישראל שנמצאת באיראן ובמקומות אחרים שכאלה. ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכל מיני ניסיונות ודברים שאולי בעבר לא חשבו שיתכנו. בדרך כלל כל נושא הקוקפיט היה אמור להיות הבועה המוגנת, ובעצם כל כוחות הביטחון התעסקו בלמנוע פריצה לקוקפיט, ויש פה אירוע אחר שבעצם בתוך הקוקפיט יש טייס שהוא בעצם מחבל. זה אירוע שמנפתם ישנה את תפיסות התעופה בישראל.
0: שר החינוך יואב קיש מהליכוד, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
2: תודה רבה, בהצלחה.
0: טוב, עכשיו מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. עכשיו מבצעים בכל מחלקות הריהוט והמחירים, בואו תשמעו. קורסה לסלון דגם מייפל ב-690 שקלים, ספת אור איכותית לאט פלוס דו מושבי דגם בנתן 5,950 שקלים, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק 1,990 שקלים. וזה רק חלק קטן מהדוגמאות, אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו. או שפשוט תיכנסו לאתר ואתם יכולים להזמין את זה גם מרחוק. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש, כדאי לכם. טוב, זה היה אייטם מתחום השיווק, ועכשיו מצטרף אלינו אליאב ליבי, שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: בכלל אנחנו רוצים לדבר על סרטון, האמת, די ככה מרטיט שאתם הוצאתם בפורום הביתה, שבעצם משווה בעצם בין השבע דקות שלקח למחבלי הנוח'בה לחדור את הגדר ולהגיע ליישובים בעוטף עזה, לבין מחבלים ברכב שנמצאים במרכז יהודה ושומרון, והם מצליחים להגיע לראש העין בשבע דקות.
3: נכון, באמת הסרטון הזה ככה הוא קצת ממחיש את המציאות, אבל חייבים להבין שהמצב בעזה והמצב ביהודה ושומרון, המצב ביהודה ושומרון הרבה יותר חמור, כי ביהודה ושומרון יש שליטה טופוגרפית על מרכזי האוכלוסייה. זאת אומרת, מי שמכווין את המחבלים, ומפקדי הרשות הפלסטינית שישבו עם משקפות על כיפות הערים, ישלטו בכוחות שלהם בצורה הרבה יותר מדויקת, ויכולת התיווך של רקטות תהיה הרבה יותר אימתנית, והרעיון המטורף הזה של ליברמן, לקחת את השטחים האלה ולהעביר אותם מידי שלטון.
0: דהו, בוא נזכיר, בוא נזכיר, בוא נזכיר שנייה, באמת, אגב, אפילו הבוקר, ליברמן מתראיין הבוקר, אומר שבעצם אם אנחנו לא ניקח את גורלנו בידינו ביהודה ושומרון, אז בעצם עוד שנתיים וחצי טראמפ כבר לא יהיה נשיא ארצות הברית, יהיה כאן ממשל דמוקרטי או ממשל רפובליקני פחות אוהד לישראל, והם יכפו עלינו, שים לב מה הוא אומר, מדינה פלסטינית אחת, בלי יהודים.
3: אבל אנחנו צריכים להבין את זה.
0: ואנחנו חייבים למנוע את זה.
3: אנחנו חייבים למנוע את זה ולהכניס את הירדנים, זה לא למנוע את זה, זה עוד יותר גרוע מזה, זה אותו דבר. ומה שאנחנו צריכים ליצור במציאות, זה פשוט, לשוב לכל המרחבים הפתוחים, להתיישב אליהם, לדעת ולהבין שרוב השטח הוא שטח פתוח, אומרים לנו שטחי ובי, 80% מגב הער, השולט על מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל, שליטה טופוגרפית מוחלטת, הוא נמסר לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, שמטרת הסכמי אוסלו היה להגיע להסכם הקבע, ולפנות את ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו שקרה בעזה. אבל ראינו מה זה גרם ומה זה יצר. עכשיו אנחנו מציינים את הימים, את ימי הזיכרון לדבר הנורא הזה. אין שום סיבה שאת אותו דבר שנכשלנו בעזה, אנחנו נביא על עצמנו ביהודה ושומרון, עם פי 6 שטח שכבר נמסר לרשות, שאנחנו מדברים על כל שטחי יהודה ושומרון, זה פי 16 שטח. ועם שליטה טופוגרפית מטורפת על מדינת ישראל.
0: מה, אז מה ליברמן לא מבין? הבן אדם היה שר ביטחון.
3: האמת שלדעתי הוא שתה וודקה.
0: על כדי כך.
3: אני לא יודע מה להגיד. הוא עוד מגדיר את עצמו איש ימין. ימינם ימין שקר. חבר'ה, מדינה פלסטינית פירושה הרוגים רבים בעם ישראל. הם מתאמנים, עושים נשק, מדברים, מחנכים ומממנים את מי שרצח את הילדים שלנו. עכשיו, אני כאבא שקול ששילמתי את המחיר בלחימה בעזה. אני שילמתי מחיר על חלק מפשעי הסכם אוסלו. אני וכל ההורים שכמוני, ואנחנו לא מוכנים שעוד הורים ישלמו את המחירים האלה. אסון אוסלו זה משהו שאנחנו חייבים לשנות אותו מהקצה לקצה, וצודק ליברמן שהזמן שלנו קצר.
0: יפה, זאת אומרת, לא אתה יחקה. בעצם אומר כמו ליברמן שהגיע הזמן לבטל את הסכמי אוסלו, זה מה שאתה אומר בעצם.
3: חייב, אבל...
0: אבל הפתרון שלו לזה הוא פתרון לא קשור לכלום.
3: נכון, אנחנו צריכים להבין, איפה שתעבור המחרשה שם יעבור הגבול, זה לא אני הבטאתי. זה מראשית ההיסטוריה שראית החדשה בארץ ישראל, אנחנו מבינים את הדבר הפשוט הזה. והתורה אומרת במפורש, ועוד לסיקים בעיניכם ומצינים בצדכם, איפה שלא תחזיקו את ארץ ישראל שהיא נחלת אבותינו ושהיא שלנו, ושזה מקור הנקודה העיקרית שבאנו מכל הגולה לארץ אבותינו, שגב ההר והאזור השולט במדינת ישראל שהבאנו אותו לרשות הפלסטינית, זה חלק ואולי לב ליבה של נחלת אבותינו. פה התרחשו סיפורי התנ"ך, ואת זה הבאנו לאויב, אבל התורה אומרת לנו מפורש שאיפה שלא נהיה, אז היו לסיקים בעיניכם ולצינים בצדיכם, ובהמשך טרומפלדור אומר את זה, איפה שתעבור המחרשה שם יעבור הגבול, אבל זה ממש אותו דבר, זה נורא בולט לעין. איפה שאתה מפקיר, אתה מעדיף לשים קיר גבוה ולדמיין לעצמך סיפורים שהכל בסדר, אתה פתאום מתעורר, לא מוכן, מופתע, עם מחירי דמים מטורפים. עכשיו אנחנו מדברים על מקומות עם שליטה טופוגרפית מוחלטת, עם מותניים צרות של מדינת ישראל באזור נתניה, 15 קילומטר. זה לא בדרום בעזה, זה לא המצב. אנחנו מדברים מול נתניה 15 קילומטר רוחב המותניים שבין הקו הירוק לבין הים. מה לוקח למחבלי נוחבה על טנדר של הרשות הפלסטינית? דקות נסיעה, 7 דקות הם בים. רוצים את מדינת ישראל לכמה קטעים. אני לא רוצה לדמיין את המציאות הנוראה הזאת. זה מחריד ומפחיד פי כמה וכמה מהשביעי לאוקטובר. ואנחנו את זה צריכים וחובתנו לשנות, כמו שליברמן אומר, ומיד. אבל איך משנים? שווים אל כל המרחבים הפתוחים את מה שעשינו באיגוד החוות. בשטחי C, 1,300,000 דונם ההתיישבות, ויחד עם חוות מחזיקה היום, 200,000 היישובים, 1,100,000 החוות. את אותו דבר צריך לעשות מה שמנהלת ההתיישבות עושה בצורה מעוררת התפעלות בשטחי C. השר בצלאל סמוטריץ' מחולל בתוך שטחי C מהפך התיישבותי מטורף. את אותו דבר צריך לעשות בשטחי A ו-B, ברוב השטח, שהוא שטח פתוח.
0: אליאב ליבי, מראשי פורום הבית, ואביו של דוד ליבי, השם יקום דמו. תודה רבה על השיחה הזאת, אמרת דברים חשובים.
2: תודה רבה. תורות טובות, שנראה בנחמת ציון, ברחמים ובקלות.
0: אמן. טוב, אנחנו חוזרים לסערה שדיברנו על הקמפה בשידור. מצטרף אלינו יקי דיין, שלום.
4: שלום, שלום.
0: שעבר קונסול בלוס אנג'לס, הוא מוכל ארצות הברית. טוב, היועץ של ביידן מגיע ובעצם מטיל פצצה. כמה אפילו?
4: אני לא, על איזה מן אתה מדבר, אבל בוא נגיד ככה.
0: נתחיל מזה שהוא אומר שהיה אפשר להגיע להסכם על כל החטופים כמעט מיד, הוא אומר שזה בולשיט מוחלט, הוא אומר ברעיון אחר שלא, הוא לא מכיר עזרות לראש הממשלה ערב השביעי באוקטובר.
4: נכון, אז בוא נגיד ככה, אז בוא נטפל סוגיה. ברט מגרק הוא האיש של ביידן בבית הלבן, הוא היה אחראי על המזרח התיכון, מוציא היום ספר, עדיין לא קראתי אותו, גילוי נאות.
0: זה קידום.
4: הוא יוצא במסע רעיונות בכל מיני אמצעי תקשורת אמריקאים, כדי לקדם את הספר שלו, אז צריך לקרוא את כל הספר. מה שהספקתי לראות בחלק מהפודקאסטים ואמצעי התקשורת שהוא התראיין בהם, אז אם אתה מדבר על העזרה של השבעה באוקטובר, נכון, הוא אומר, לא ידוע לי על כזה דבר, וצריך להגיד פה שני דברים. אחד, אם האמירתים או המצרים או מישהו היה מעביר אינפורמציה לישראל, הוא היה מעביר אותה גם לארצות הברית בהכרח, ולכן אם הוא אומר שלא היה כזה דבר, אז לא היה כזה דבר, וגם צריך להגיד במאמר מוסגר, לא מדובר באיזשהו לא ממשל ולא גם איש שבהכרח רוצה בטובתו של נתניהו. אז אני מניח שאם היה לו משהו להגיד בעניין הזה, אז הוא לא היה מסתיר, אז באמת את העניין הזה הוא די מנפץ. מעבר לזה, מה שראיתי, אז כאלה, כמה דברים. אחד, כן יש לו ביקורת על ההתנהלות של ישראל, אבל בוא נדבר על הביקורת ועל ההתנהלות של נתניהו, אבל איפה שהוא מבקר את ארצות הברית, זה אחד, בכל העניין של הביקורת הפומבית על ישראל, הוא אמר שהביקורת הפומבית של ארצות הברית על ישראל, במיוחד בנושא של רפיח, ללא ספק הפריע למסע ומתן, וגרמה לסינואר להיות הרבה יותר קיצוני בדעותיו, כי הוא חשב כל הזמן, הנה ארצות הברית עומדת לקפל את ישראל בנושא של רפיח, ומעבר לזה, הוא דיבר על כך שממשל ביידן, ובמיוחד ביידן עצמו בפרט, חשב להטיל שורה של סנקציות גדולות על ישראל, בגלל שהוא התחיל לשלם מחירים פוליטיים פנימיים מאוד כבדים
0: על המלחמה
1: בעזה, ומה שמנע את זה, זה אותה מתקפת טילים רחבה של האיראנים באפריל, זה מה ששינה את המשוואה מבחינת הרצון של ביידן להטיל סנקציות על ישראל. הוא אמר, והוא חזר ואמר על כך שהרבה פעמים מי שמנע את המסע ומתן, או מי שלא עמד במילתו במסע ומתן, זה היה כמובן
0: החמאס,
1: בוודאי. גם יש לו גם ביקורת עלינו, אבל לא ספק הוא מנתץ לא מעט מהתפיסות שכאילו רפיח זה היה איזשהו...
0: טוב, לצערי נגמר לנו הזמן. יקי דיין, תודה רבה על הדברים.
1: ושווה לקרוא את הספר.
0: תקראו את הספר, תודה רבה.
1: איתות.
0: אנחנו מסיימים את יומן הצהריים שהפיקה בתי בנימין, הפקה באולפן הנדס שרפתי ומיכל אנקרמן, טכנאי מיכאי מעון, דיגיטל איציק זר. אחרינו דיבורים כמו חול, יהיה פה גם מחר בשעה אחת. יאללה ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חור
2: טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע.
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דור.
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
0: דיבורים כמו חול. סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה. חמישי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. יש בערב.
4: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
5: אתה יודע מה, יותר מצחיק לשמוע?
4: מה?
5: את ביביסטית?
4: לא, מה?
5: זה לא מתאים לך.
4: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
5: אוי, ובוי.
4: אוי, ובוי.
5: אבל את מלומדת.
4: כי.
5: ועשית צבא.
4: כי.
5: ואת בן אדם אינטליגנט.
4: כי אין בגלל זה את ביביסטית.
5: איך התגרדת לזה?
4: כי את האליטה כפרה עליי.
0: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
6: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה אלקנה פדרמן הגיש לפני זמן קצר תביעה נזיקית נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון שקלים הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתחרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות, וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי היחוס. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אור הישראל שסומכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 50 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש שנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך לימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: איזה כיף, יום שלישי בשבוע. הלו, מאמי. איזה כיף.
1: הער כזה.
0: מה זה, טס השבוע, טס השבוע. חברים, טס השבוע, יום שלישי. אנחנו כאן, דיבורים כמו חול, חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב.
0: חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב. זה יופי.
0: נכון?
1: חוזרים למוטב.
0: כן, חזרנו למוטב. עד השעה 4, אנחנו פה, תרצו או לא תרצו.
1: נכון.
2: כמו חול, דיבורים כמו חול.
3: למה זה מגיע לנו?

0: תתפסו את עצמכם בידיים, כי אנחנו הולכים לשמוע גם את בנט, גם את וינטר, גם את אייזנקוט, גם את קובי אוז אפילו. מי עוד? אבו שחאדה עצמו. ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: דיבורים כמו חול.
0: כולל שיר נהדר ממילותיהם של אבו שחאדה ויצחק עמית.
2: דואט כזה.
0: דואט. סוג של...
2: צמד הבדודאים, פרברים, מה הם יהיו ביחד?
0: השופטים, השופטיתים. השופטיתיתים.
2: אבו שחאדה זה
0: כאילו. אבו שחאדה, גם לא יכול להיות שופט. צמד השחדאים.
2: השחדאים.
0: השחדאים.
2: צמד השחדאים.
0: שלום איתן.
2: שלום שייקה.
0: מה שלומך? תגיד.
3: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: זה מה שרציתי. תגיד, מה העניינים? מה נשמע? איך אתה? איך הבריאות?
2: הכל יופי.
0: זהו, נרגעת מפולין, חזרת.
2: זהו.
0: לא, כאילו, תמיד שחוזרים מחול, יש שבוע שאתה כאילו עוד חצי בחול כזה. אתה מכיר את זה?
2: בטח.
0: מכיר את זה.
2: מכיר, בראש אני בטח.
0: ועברת את זה? זהו, אתה נחתת?
2: אני חושב שכן.
0: זהו, אתה פה.
2: אני חושב שכן, כן.
0: מה?
2: אני אגיד לך, כי כאילו אם, אני אגיד לך, אם הייתי, נאמר כשיש, את נוסע לחופשה, אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נעשה כמה שיותר ימים, ואז הם, את הטיסה חזרה, עושים דקה לפני שחוזרים לעבודה.
0: לא, אסור, זה טעות.
2: זה טעות, טעות.
0: משוגעית. חייב איזה סוף שבוע אחרי.
2: בוודאי, זה בדיוק זה.
0: וואו.
2: לכן חזרנו ביום חמישי אחרי צהריים, וכך היה לנו גם את שישי ושבת לנוח.
0: בטח.
2: זה תרם מאוד לאווירה בבית.
0: אם אתה חוזר מחול היום, ומחר אתה הולך לעבודה, למחרת אתה במצב רוח של רוצח סדרתי.
2: כן, זה גם, לדעתי, אתה צודק.
0: אתה מסוגל לרצוח בעבודה בין 3-4 אנשים?
2: אני בטוח שבעבר היו מקרים, האמת...
0: לא חקרו את זה.
2: עכשיו, בוא... לא חקרו את זה. אם אתם עושים סמינריון בקרימינולוגיה, תואר ראשון, תואר שני,
0: תבדקו את זה.
2: לדוקטורט, תבדקו מתאם סטטיסטי בין חזרה לארץ לביצוע פשע אלים.
0: תבדקו את ג'פרי דאמר.
2: בטח. מרור.
0: ותראו שהבן אדם כל פעם, מתי הוא רצח אחרי שהוא חזר מחול.
2: חזר מחוץ לארץ.
0: תמיד.
2: תמיד.
0: כל הרוצחים הסדרתי.
2: בתוך 12 שעות מרגע חזרתו.
0: היון בומב. היון בומב, איך קראו לו?
2: נכון, יש עכשיו, נכון.
0: יש סרט מצוין עליו עכשיו, דרך אגב, על היוניבום.
2: במבר.
0: יוניבמבר. הוא שהיה שולח שם חבילות ומפוצץ אנשים.
2: גם,
0: אז הוא גם, זה גם הוא. כל חבילה, זה כשהוא חזר מחול.
2: נכון. אנשים נוטים להוציא את ה... אני לא, אני נמנע.
0: לא, אתה זה ידוע.
2: ציבילי.
0: טוב, האם אתה... אני רוצה להתחיל איתך עם ידיעה, אבל יש לי שתי ידיעות שנלחמות בעצם על הזכות לפתוח את התוכנית.
2: וואו, טוב, יש עוד שעה.
0: אוקיי.
2: אתה חושב, לא פתאום חשבתי על זה.
0: נכון,
2: שכל,
0: שכל, יש שתי שעות.
2: יש שני שעות.
0: שני שעות.
2: יש שני שעות.
0: יו, שני שעות.
2: וגם יש שידור חוזר, אני צריך להזכיר.
0: לא, אבל בשידור חוזר זה אותו מייטמים.
2: זה לא...
0: אחרת הוא לא חוזר. שכל, איפה הוא? שכחנו אותו בבית, שכחנו אותו בפולין.
2: נכון.
0: השכל נשכח בפולין,
2: נכון,
0: איפה השכל שלי? טוב, אז אני אפתח, אתה יודע מה, אז נפתח עם ידיעה.
2: אוקיי.
0: תקשיב.
2: נו.
0: גמרה אותי הידיעה הזאת.
2: אוקיי.
0: טוב, יש את דיוויד גראש.
2: מי הוא?
0: זה שמו, הוא איש מאוד מאוד מאוד מאוד רציני, הוא קצין מודיעין אמריקאי לשעבר, בכיר.
2: עכשיו קציני מודיעין מתחילים להגיד מה היה, וזה כזה? אוקיי.
0: כן, זה מהאלה שהם יוצאים פתאום ומתחילים לספר דברים, כאילו זה. והוא, שים לב מה הוא מספר לנו.
2: אוקיי.
0: לפי דיוויד גראש,
2: נו,
0: עמוק מתחת לים, יש,
2: נו,
0: בסיס אבאמים.
2: בסיס?
0: ענק.
2: אבאמים?
0: אבאמים. עצמים בלתי מזוהים. מתחת לים,
2: בסיס יש להם?
0: מתקן תת-קרקעי עצום.
2: עצום? מה זה אבאמים? כאילו, חייזרים?
0: לא, לא, אבאמים זה הדס שתיים.
2: לא.
0: גם, זה גם, אבל זה לא, לא לזה הוא התכוון. אתה מבין?
2: למה שלא יהיה לה בסיס עצום מתחת?
0: שבו היא לוקחת טלפונים.
2: שבו היא מפרקת טלפונים.
0: מפרקת טלפונים ובודקת מה קורה בפנים.
2: אוי, לא. כל זה מתחת, קודם כל זה מתנסק החלל והחוצנים שלנו. ידיעה נוספת.
0: הוא טוען.
2: הוא יודע להגיד איפה הוא...
0: כן, כן.
2: יש פרטים.
0: הוא טוען שבכלל ארצות הברית עוקבת, היא מודעת למתקן הזה.
4: וואו.
0: היא עוקבת אחרי המתקן האטת ימי הזה, והם ראו, ככה הוא אומר, בעיניו, הוא ראה,
4: נו.
0: דברים באים והולכים.
4: מה זה דברים באים והולכים? תפרד בבקשה, מה זה דברים באים
0: והולכים? אני אפרד, מה אני מהמודיעין, אני ה-CIA, אני יודע איזה דברים.
4: בבקש מדסק החוצנים שלנו, דסק הבאמים.
0: אני אבדוק. הוא טוען אגב, שהממשלה הזאת מסתירה את התוכנית הזאת, יש להם תוכנית לאיסוף מידע, ולחקירת כלי טייס ממקור לא אנושי. כך זה נקרא, והם מסתירים את המידע על בסיס הפעילות התת ימי העצום.
4: אוקיי.
0: כן, מה עוד הוא מספר? הוא אומר שזה בגודל של כמה גושי בניינים.
4: כמה גושי בניינים, קומפלקס, שלם של... אבל למה הם צריכים כאילו מתחת למים להיות? לא הבנתי.
0: אולי הם דגים.
4: אבל הם חייזר...
0: אולי הם דגזיירים.
4: דגזרים?
0: דגזרים. דגים חייזריים.
4: דגים חייזריים.
0: אולי הם דגים, אתה לא יודע.
4: דגזרים, דגזרים.
0: דגזרים.
4: דגזרים, זה מה שהם.
0: אולי הם דגזרים. אתה לא יודע מאיפה הם הגיעו, אולי הם הגיעו מפלנט.
4: נכון, שיש שם רק מים.
0: רק מים.
4: אז איפה ננשום? מתחת למים.
0: הם הולכים מתחת למים, אבל אז אין לנו מה לפחד מהם מתחת למים.
4: אין מתחת למים.
0: זה כמו לפחד מלוויתן, הוא קריש. אם אתה לא נכנס למים, הקריש לא יכול לעשות לך כלום.
4: הוא לא רוצה גם, נכון.
0: הוא תקוע במים.
4: הוא במים.
0: אם אתה עומד על החוף,
4: נכון.
0: ועושה לה קריש, אין זה פעם שולשת.
4: כן,
0: הוא לא יכול לעשות לך כלום.
4: הוא לא יכול לעשות כלום, זה נהדר.
0: עם כל הקרישות שלו, וכל פוזה טס, יש לי סנפיר, יש לי שיניים, הנה, כך, איזה פעם שולשת, מה תעשה? אני עומד על החוף.
4: בוא, תבוא לפה.
0: צא לחוף אם אתה גבר.
4: הנה, קח את הרגל שלי, תאכל, בבקשה, בוא, נראה.
0: אם אתה גבר, צא לחוף. בוא, נמושה, קריש נמושה.
4: תולעת, מדוזה, לא מדוזה.
0: תראה אותך.
4: אנחנו יודעים אבל באיזה, זה בדיוק אותו דבר, אנחנו יודעים באיפה ממוקם אותו בסיס חייזרים כשנדע, נאמר.
0: מי זה אנחנו? אני לא יודע, הוא יודע.
4: הוא יודע?
0: האמריקאים יודעים איפה הבסיס, הם עוקבים אחריו, ומהבסיס הזה יוצאים.
4: עם כל הטכנולוגיה של החייזרים, הם הגיעו עד לכדור הארץ, בשביל מה? בשביל להתחבא מתחת למים? לפעמים אני לא מבין את ההיגיון, שי.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
4: חייזרים האלה לא הגיוניים.
0: לא, אל תצפה לגיון מחייזרים. אנחנו מבני אדם לא מצליחים להבין את ההיגיון. אז אתה רוצה להבין את ההיגיון של חייזרים?
4: טיפה, יותר. החייזרים, תקשיב, הם נורא מוזרים.
0: חייזרים? כן.
4: לפי כל מה שמספרים עד
0: עכשיו, נורא מוזרים. למה אתם ירוקים? הם מגעילים?
4: למה העיניים כל כך גדולות גם?
0: למה הראש משולש?
4: הראש משולש. אני לא מבין את זה. גם כאילו, אם אתם באים, תקשיב, אני בא למקום מסוים, אוקיי? אני אדם, ואני עוד ביישן.
0: ועוד ביישן.
4: אני פותח את הדלת, ואני אומר, שלום.
0: אני.
4: אני איתן.

0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: הרי ברור לך שכל הקשקשת חייזרים הזאת זה שטויות במיץ עגבניות.
1: בכלל לא בטוח.
0: אז אני אגיד לך, אני אתן לך עכשיו
1: כן.
0: את ההוכחה הברורה לזה
1: כן.
0: שזה קשקוש.
1: אני הייתי רוצה ללמוד באוניברסיטה הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החייזרים. ואם עדיין אין כזה ענף אקדמי, אני ואתה, אנחנו יכולים לייסד אותו שי.
0: אני לא הולך לאקדמיה. תן לי רגע להסביר לך למה אני הבנתי שזה הכל קשקוש.
1: כן.
0: הרי כל פעם, סליחה.
1: בבקשה.
0: תראה, החייזרים השתלטו לי על הכל. אל תגיד את זה, שי. תראה מה זה, כל חייזרים השתלט עליי, החייזר רוצה לסתום לי את הפה. אל תגיד את זה.
1: אל תגיד את זה.
0: אל תגיד את זה. לא, אבל תקשיב. הרי כל האנשים שמדווחים שהם ראו חלליות.
1: כן.
0: נכון? כאילו בלילה, הם באות בלילה, כדי שלא נראה אותם וכאלה.
1: כן.
0: עכשיו, כל האנשים שאומרים, ראיתי חללית, או מצלמים וכל זה, כל החללית מלאה באורות, דיסקוטק ביד.
1: זה מה שאני לא...
0: ואז אני אומר, מה אתם מבלבלים לי את המוח? למה החללית שמסתירה את עצמה, תבוא ותאיר את כל סביבתה, ותשלח אורות, ותעשה עם אורגן אורות שרץ...
1: נכון, והכל מעלה...
0: איזה סיבה יש לזה?
1: שמת לב שגם כל האנשים האלה תמיד יש להם אסם?
0: ברן.
1: תמיד יש להם אסם.
0: In the barn.
1: כן, זה מאיר להם באסם.
0: נכון.
1: מעל האסם, והם כאילו בדיוק יוצאים בלילה לאסם. אתה צודק, זה לא ברור, זה חשוד.
0: אם באמת היו חלליות, הם לא היו מדליקות את כל התאורה הזאת, איזה סיבה? הרי הם לא צריכות לראות מה קורה, זה לא ש...
1: נכון, אין להם טכנולוגיה לראיית לילה. עד לפה הם הגיעו, הם חצו גלקסיות, והם לא יכולים עם אינפרה אדום, ירוק כזה, לראות כמו...
0: למה הם מדליקים את כל האורות האלה מסביב?
1: חייבים להדליק את... נכון.
0: אין בזה היגיון, ולכן זה קשקוש.
1: בגלל זה אני אומר לך, אני לא מבין את ההתנהגות של החייזרים.
0: לא, זה ההתנהגות של האנשים שאומרים שהם עברו חייזרים, זה לא החייזרים באמת.
1: לא בטוח.
0: למה שהם יבואו, ידליקו פה תאורה, כאילו, באמת, כאילו הם בקוליסיום בשנות ה-80, איזה סיבה יש להם לעשות את זה? לא, אנחנו רוצים שלא יראו את הדוזים, וזה אנחנו מדליקים אלפי מנורות לד, זה לא הגיוני.
1: פשוט לא הייתה ברירה, כי לא ראינו את הדרך, אז הדלקנו לשנייה. כן, כזה, נכון? לא הגיוני.
0: אתם לא, כאילו, על הכביש, בכוניות...
1: אז אתה טוען שהסיפור הוא לא הגיוני, ולא התנהגותם של החייזרים.
0: כי כאילו, בשביל להגיד שאנשים ראו את החלליות, אז חייב שיהיה אור, אחרת איך הם יראו אותם. אז מפה יצא הסיפור הזה שכל חללית מגיעה לפה, כאילו היא התאורה של בלומפילד במשחק. זה לא הגיוני, אין את זה בזה שום היגיון.
1: אבל אתה לא מבין. לא, ברוב המקרים, הם גם כאילו משכיחים, אתה מאבד את הזיכרון הרי, כאילו, הם יודעים לטפל לך בזיכרון.
0: אין חייזרים.
1: אני לא יודע.
0: אין.
1: אני רוצה להמשיך. I choose to believe.
0: די, כמה זמן.
1: I choose to believe. אתה מכיר את זה? תראה את ה-disclosure day, את התגלית של ספילברג, זה נהדר.
0: אז לא ראיתי אותה. האם אתה רוצה...
1: אני רוצה.
0: להתחיל עם הפותחן, והיום...
1: כן.
0: אחד האינסרטים הגדולים.
1: באמת?
0: פנט בסיאו.
1: וואו, וואו.
0: וזה לא פשוט, כי פנט שובר סיאים יום יום.
1: יום יום, כן.
0: אז גם היום הוא שבר סיאו אתמול. בוא נתחיל עם הפותחה! אני יודע. תקשיב טוב, פנט מתראיין באנגלית.
1: באנגליזית?
0: באנגליזית, בפודקאסט, של מי הפודקאסט? לא משנה, הוא מתראיין באנגלית.
1: כן.
0: ותקשיב למשפט, הוא מספר על, כאילו שואלת אותו איך הילדים שלו קיבלו את זה ש אתה יודע, כאילו יש כאילו
1: כן, כן אתה עובר אירוע?
0: לא, אני רפי רשף
1: הבנתי, איפה זה פגש אותך?
0: אתה נופל ממגדל 48 קומות
1: כן
0: מתרסק על הקרקע, כל גופך נשבר, כל עצם בגופך מתרסקת. כאב? שואל אותך שאלה פשוטה. כאב?
1: לא באופן מיוחד. אני גם ככה מקודם היה לי כאבי גב, אז לא...
0: אני באתי מהבית עם כאבי גב, אז זה לא נורא.
1: אני באתי מרוסק מקודם, זו נפילה, אתה פילוק.
0: טוב, אבל אני רוצה לתת לך בנט, שים לב, מתראה קצת באנגלית, ומספר איך דיברו אל הילדים שלו לא יפה לפעמים. תקשיב.
2: I hate being the son of Bennett.
3: How did your family react?
2: First of all, the previous round was really tough. People were telling my children that your abba is a bogged.
0: Your abba is a bogged.

0: יור אבא איז הבוגד.
1: אוי ואבוי.
2: אתה מטומטם.
1: יור אבא איז הבוגד. לא, לא, לא, לא. יור אבא איז הנוכל.
0: איזה נוכל.
1: נויכל.
0: בדיוק. בוא נתקן. יור אבא איז שקרן.
1: איזה שקרן.
0: יור אבא איז נוכל. זה לא בוגד.
1: יור אבא לא בוגד.
0: הוא לא בוגד.
1: איזה נוכל. איזה שקרן. איזה קרוק. איזה מה?
0: רמאי, yeah.
1: איזה מוליך שולל.
0: מוליך שולל.
1: מוליך שולל.
0: יור אבא איזה מוליך שולל.
1: Yeah, יור אבא איזה...
3: גונב קולות.
1: גונב קולות.
0: אוי, יא.
1: יור אבא מפר הבטחות.
0: אז רגע, הוא אמר לי את זה בעברית כדי להישמע כאילו. יור אבא איזה בוגד.
1: Your abba is כאילו אגיד your father is a traitor. זה לא נשמע מספיק נוקב
0: טוב, נכון? גם זה לא, אין לזה את המשמעות. זה לא,
1: your abba is a bogged.
0: בוגד. Your abba,
1: ממש. למה יש לי תחושה שלא היה אף בן אדם שבא לילדים שלו ואמר להם, hey, your abba is a bogged?
0: בטח לא ככה. אבל
1: אתם know that?
0: Yes. אתה, you are the Ben של בנט? לא, זה לא טוב. You are, זה מילה עברית, מילה אנגלית, נכון?
1: אתה the son of
0: בנט?
1: לא, אתה the son של בנט?
0: אתה the son של
1: בנט?
0: בנט,
1: כן.
0: פריים ממשלה? זה מילה עברית, מילה, נורא יפה. האמת שהוא הציע ספורט חדש. משפטים שלמים, מילה עברית, מילה אנגלית, מילה עברית.
1: למה הוא עשה את זה? למה? כאילו לפעמים יש לי תחושה שהבן אדם פשוט יש לו איזה סוג של קצר מוחי כזה שלפעמים מקצר לו,
0: כן,
1: כמו רובוט כזה שפתאום יצא לו.
0: אני לא יודע, אבל זה יופי.
1: יור אבא,
0: איזה יופי.
1: אני אראה לך איך הילדים שלו ענו, כאילו למי שאומר יור אבא is a bogged.
0: It's not true.
1: לא true?
0: זה not נכון.
1: רגע מומנט, רגע מומנט. So אתה say your abba who not a bogged? What is לא בסדר with אתה? Are you משוגע? Are אתה crazy? מה קורה פה? איזה איש מוזר.
0: איי,
1: ממה. אין אם הוא יכול לעשות את זה בעוד שפות.
0: לא, אני גם...
1: Alles aber, alles fadre...
0: אבל אתה צריך לדעת
1: את השפה.
0: השפה, בדיוק.
1: לא, אבל בנט, כאילו, הבן אדם דובר אנגלית רעותה, הוא אמריקאי.
0: כן, הוא בן להורים יוצאי אמריקה.
1: אז למה? אז כאילו, למה הוא פתאום החליט שהוא...
0: אני לא יודע, לאיזה פודקאסט הוא התראיין, לא יודע, אולי הוא ציפה שם מראיינת, ומאזיניה מכירים גם את הטרמינולוגיה העברית, אז אני לא יודע, אני לא יודע.
1: מעניין.
0: אני לא יודע, אבל זה יופי שהאיש עם התקשורת הכי מפנקת אי פעם בעולם, עם הממשלה הכי מאותרגת אי פעם ביקום, מתלונן שהוא היה קורבן למכונת רעל.
1: כן. טוב, תראו מה יש לנו בשעה הזאת ובשעה הבאה. כן. קודם כל, יהיה פה את לוקאץ'.
0: אוי, זה טוב.
1: יש רשימת מילים, מרשימת מילים, הייתי אומר.
0: תן לי את הבחירות כפיים. לא, לא, תסתגדיש גם, תסתגדיש.
1: מה קודם?
0: תסתגדיש.
1: לא, אני אתן בחירות כפיים ואז אני אשים סתגדיש.
0: יופי, יופי. מרשימת מילים זה מעולה.
1: מרשימת מילים,
0: כן.
1: שכבר הכנו, ותכף ניתן אותה, ויהיה כמובן ארבעה כרכים. והשיר הנהדר, נהדר, שים כן. לב, קונוטציה של צדיק.
0: נהדר, זה של צמד השחדז.
1: צמד השחדז, כן.
0: סדר גמור, מעולה, זה שחדז.
1: הפרוור שחדה.
0: זה שחדז דואו.
1: צמד הפרוור שחדה. זהו, חברים. אני חושב שאפשר להתחיל כבר קרח א', קרח.
0: בבקשה, מדוע לא, בבקשה.
1: אני בעד.
0: בטח, בטח.
1: תן לי את זה, בבקשה.
4: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: ולדבר, או, יס. טוב, דיברנו על רפי רשף קודם.
0: שוחחנו עליו, כן.
1: עכשיו גם נשמע אותו. טוב, היה את הסרטון של יוסף חדד שקצת גמר לוינטר את הקריירה, נראה. הוריד אותה מתחת לזה, בגלל ש...
0: גם כן.
1: כך...
0: כאילו, כן, השלים את ה... השלים את המגמה, כאילו זה סיים את המגמה,
1: סיים את
0: המגמה. רגל בדלת, לא יודע.
1: שמע, זה מטורף, הרי בן אדם הולך לפוליטיקה.
0: כן.
1: יש אנשים
0: כן.
1: שהתפקיד שלהם זה לשבת ולעבור כל מילה שהבן אדם התראיין כן. אי פעם כן. בהיסטוריה שלו
0: כן.
1: ולחפש את ה...
0: נכון.
1: איפה אפשר להפיל אותו.
0: נכון.
1: ותפסו אצל יוסף חדד.
0: זה לא זה, זה גם אפילו משמעותי שהציבור ידע, כאילו אתה הולך להצביע עליהם, אתה תכיר את כל קשת העמדות שלו.
1: אז זה שיוסף חדד בעצם אמר שהפתרון למדינת ישראל הוא שתי מדינות, זאת אומרת...
0: בעבר הוא חשב ככה.
1: בעבר הוא חשב ככה, היום הוא טוען שהוא לא חשב ככה, אפשר לקבל את זה דרך
0: אגב. דרך אגב, אפשר גם לחשוב ככה ועדיין להיות, הוא דוגמה שגם אם אתה חושב ככה, אתה עדיין פטריוט וציוני ותגן על המדינה שלך ותסביר את המדינה שלך ולא תתמוך ב...
1: לא, ברור, ברור, ברור. מצד שני, אם במפלגתו של וינטר יושבים אנשים שחושבים שמדינה פלסטינית זה הפתרון, אז צריכים לדעת את זה.
0: נכון, ברור.
1: וגם יכול להיות שהוא שינה דעתו. אבל רפי רשף הוא מוכזב מזה שכאילו לא פירקו אותו יותר את חדד.
2: כן, לראשונה בסקר של כאן, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, שברקע סרטונים מעברו של יוסף חדד בעבר, תומך בשתי מדינות לשני עמים. ירון, אם אני מתרשם נכון, מכונת הרעל יודעת להיות יותר רעילה.
1: רעילה.
0: מה? מה?
1: הם לא הרעילו מספיק.
0: זו מכונת הרעל.
1: ברור.
0: איך
1: מכונת הרעל?
0: אני לא מבין.
1: הרי זה מגיע מצד שמאל.
0: אבל אנחנו בקמפיין, אני לא מבין, אנחנו בקמפיין.
1: מה אתם רוצים?
0: מתי זה מכונת רעל ומתי זה קמפיין?
1: למשל, זה לא מתי, זה מי.
0: הבנתי.
1: שאלה היא מי דובר.
0: הבנתי.
1: מי אומר מה.
0: הבנתי.
1: יש צד אחד כן. שכל מה שהוא אומר זה מכונת רעל, לא משנה מה, הוא יגיד.
0: כן.
1: וצד שני שכל מה שהוא אומר זה פטריוטיזם לשמו.
0: בטח, זה תיקון וריפוי,
1: השמאל,
0: שכחתי.
1: השמאל הוא רק מתקן
0: ומרפא.
1: מה זה, הוא נכון. המהטמה גנדי.
0: הם יבנו פה מחדש, נכון.
1: כן, תכף כל השמאל לוקח אותנו לטקסי היוואסקה בפרדס חנה, תכף. מרוב שהוא רוצה לתקן.
0: אני יכול להציר פה על בורותי רגע?
1: לא.
0: מה הם אותם טקסי...
1: לא הייתי מעולם.
0: מה זה בדיוק? זה סוג של...
1: אני יכול להגיד לך.
0: משקה שמנקה לך את הקיבה או
1: משהו? אני אגיד לך, אתה שאלת?
0: כן.
1: אתה צריך לתת גם... כשאתה שואל, יש שלב שבו השאלה צריכה להסתיים.
0: נכון.
1: בסימן שאלה פשוט. ואז נותנים למי ש... קצת שיח, אני מלמד אותך שיח.
0: תודה, תודה, תודה, תודה.
1: ואז נותנים... לא, אני קודם כל מעולם לא הייתי בטקס היוואסקה, מעולם לא נגעתי בסמי הזיין. זה משהו שאני... סליחה, אני על המוח שלי, תודה.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: אין לי הרבה על המוח.
1: מה שנשאר לי מהמוח עם השנים, הוא הולך ומזדקן, אני לא אתן לו סמי הזיין, אני אזוי גם ככה.
0: כן.
1: אז לא עשיתי, אבל אני מכיר אנשים.
0: אוקיי.
1: זה סם פסיכודלי.
0: אוקיי.
1: שלוקח אותך לטריפ של שעות.
0: שעות?
1: שבו אתה שוחה בעולמות עליונים ומתחבר. אני לא יודע, אני לא זה. אנשים שעושים את זה מאוד מאוד עפים על זה, ואז אני בדרך כלל יוצא לי לראות סרטונים בפייסבוק של אנשים שכאילו יצאו מטקס היוואסקה.
0: כן.
1: ואז פותחים את הזה ואת הלייב. ומדברים, ומדברים על הוואו. והמדיסין אמרה לי, קוראים לזה המדיסין. הרפואה, והם מדברים, המדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, ומסתכל עליו, והמדיסין לא אמרה לך שאתה צריך טיפול פסיכיאטרי, המדיסין לא...
0: דווקא את זה, המדיסין לא...
1: את זה שכחת, המדיסין?
0: עוד שלא הקשבת בדיוק, שהיא אמרה את זה, אוקיי,
1: זה טקס היוואסקה, אני מציע...
0: וזה פשוט קורה פה באלן אלן, כאילו, אנשים עושים את זה, אתה יכול...
1: אני דעתי, זה פשוט, היוואסקה לדעתי לא נמצאת בפקודת הסמים, מאיזושהי סיבה, כי...
0: הבנתי, אוקיי, טוב.
1: זה קקטוס בסוף.
0: אוקיי, לא יודע, זהו, אני לא יודע מה זה,
1: אני בכלל
0: קקט, אוקיי.
1: למה דיברנו על זה בכלל? איך הגענו לזה בכלל? איך הגענו מרפי רשף לטקס היוואסקה? התוכנית הזאת הולכת בפיתולים שאין בהם שום היגיון.
0: יש המון היגיון, כי אתה אמר, כי אמרנו, נכון, הימין זה תמיד מכונת רעל ורשע ופשע וכיתוב ושיסוי וזה, ומה שהם יגידו זה תמיד איחוי וריפוי והיוואסקה וזה בדיוק.
1: טוב שאתה זוכר, כי אני לא זוכר לאן המוח שלי לוקח אותי.
0: בדיוק.
1: אני מתחיל בנקודה, מסיים במקום סיום, איך הגעתי לפה? אני לא זוכר מה הייתה הדרך.
0: כן, כן.
1: יפה.
0: רצף תודה.
1: יפה. אז בוא נמשיך באמת לוינטר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, וינטר טוען שבעצם רק בערוץ 14 הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: אוקיי.
5: דרך אגב, ראיתי שיש בערוץ מסוים שאני לא עובר בכלל את אחוז החסימה.
6: ערוץ 14, אצל מומו פילבר.
5: זה חלק מהקמפיין
6: של הממשלה הזאת. ואם נתניהו יעמוד עם מגפון כמו שהוא עשה בבחירות הקודמות ויגיד, תצביעו מחל, אל תלכו למפלגות קטנות, שלטון הימין בסכנה.
5: אז מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתבלבל אחר כך וישאל למה הוא צולע.
1: נתניהו יעמוד עם מגפון? מתי נתניהו עמד עם מגפון?
0: אני לא...
1: היה אירוע כזה שנתניהו עמד עם מגפון וצעק?
0: פשוט איבד אותי בערוץ 14 והקמפיין, הוא פשוט במהלך מדהים של פחות משבועיים, הוא עבר מלהגיד אני ימין, אני ימין, להצטרף למקהלת ערוץ 14, זה קמפיין. ומכונת רעל, נורא מהר.
1: חבל מאוד.
0: אבל בינתיים כבר אני מבין שבעוד ערוץ הוא כבר לא עובר את אחוז החסימה, זה כבר לא רק הקמפיין של מומו פילבר.
1: אני חושב שהסיפור עם יוסף חדד קצת קבר את השלושה וחצי מנדט, הם היו על כאילו על הקצה, וכשאתה על הקצה אתה לא צריך הרבה כדי, אתה יודע, אתה חושב שצריך קצת כדי לעבור, או קצת כדי לא לעבור.
0: זה מה ש...
1: כן, כן, כן, לא, כי זה אירוע, זה אירוע. זה אירוע, כי אתה לא יכול לבוא ולמכור, אני ימין, אני ימין ערכי, אני ימין חזק. עכשיו, הימין בישראל אין מה לעשות. הימין בישראל לא חושב שצריכה להיות פה מדינה פלסטינית.
0: נכון.
1: ובצדק.
0: נכון.
1: אבל זה הימין, זה תפיסת העולם של הימין. אז אתה לא יכול להגיד, אני ימין.
0: נכון.
1: ואז שמתברר שמספר שתיים שלך תומך או תמך.
0: תמך.
1: בהקמת מדינה פלסטינית. אפשר רגע לא לדבר פה? תודה. זהו, זה העניין. בסדר, בוא נמשיך. בוא נמשיך לאייזנקוט.
0: כן. בבקשה.
1: גדי אייזנקוט רואה את ההתנהלות של יתר, שהגוש שלו, ומתחיל לזנב בו. תקשיב.
7: אני פועל יחד עם ליברמן ובנט וגולן. יש לנו מטרה משותפת. אני פועל לזה שישר תהיה גדולה בצורה משמעותית מעל הליכוד, ועליה יוטל להרכיב. אני משוכנע שהשותפים שלי ימליצו עליי, אני מבין את ההתנהלות הפוליטית שלהם היום, ומקבל, לא מקבל אותה, אני חושב שהיה צריך להתנהל אחרת.
1: אז מקבל או לא מקבל?
0: לא, הם לא, הם לא ישבו, סליחה, אני יצאתי מהארץ, אוקיי?
1: נכון, הם נפגשו.
0: אני יצאתי מהארץ ברוח האחווה והפיוס, כולם ישבו במרטף הבירה של יאיר לפיד שם בווילה שלו.
1: פספסתם את הסיפור.
0: על חבילה של טובלרונים ופררו רושה, וחתמו...
1: זאת הנקודה.
0: הם חתמו על הסכם הפיוס.
1: הם יצאו משם מאוכזבים.
0: ממה? מהכיבוד?
1: איך קוראים לה? אשתו? מירי?
0: לי. צילמה אותם, והכל היה נורא אידילי.
1: הכיבוד?
0: לא,
1: זה לא היה אידילי.
0: אוקיי.
1: אתה יושב שם, אם אתה מסתכל בתמונה טוב, אתה רואה שהם מאוכזבים מהכיבוד, אתה רואה שהם פוזלים לכיוון השולחן, ואומרים,
0: מה זה?
1: פררו שבט
0: עלינו. עוד במוצאי שבת הבאת אותנו?
1: אתה לא מתפייש?
0: עם זה אנחנו מוצאים את השבת?
1: אפילו שעריות מג'חנון היה לנו יותר טוב.
0: לא יודע, אנחנו לא אומרים תשים ארינגים וזה, אבל משהו.
1: ודעתי, משם הם הבינו.
0: אבל מה?
1: התפרק הגוש.
0: בגלל
1: הפורר רושה.
0: זאת אומרת, אם יאיר לפיד היה לו את השכל לפתוח שולחן.
1: שכל, בן אדם, שים קצת נקניקים. שים קצת, אתה יודע, נקניקים מגולגלים עם כיסם. נכון?
0: זיתים בלי חרצן.
1: זיתים בלי חרצן.
0: דיפים.
1: דיפים! שהבאדם יכול, אתה יודע, מקלות גריסיני כאלה, איך קוראים לזה? שהבאדם עושה דיפים.
0: בדיוק. דיפ, משהו.
1: פוטיפורים, איך זה נקרא? הקטנים, אצבע, מנות אצבע, איך זה נקרא?
0: פינגר פוד! כל מה שעונה לשם תקרובת.
1: תקרובת. תן להם תקרובת, הם יתקרבו. אתה לא מבין מה זה...
0: מה, באמת?
1: זה הסיפור, אתה לא יכול להכיל. בוא, אני רוצה שנמשיך רגע לקובי עוז.
0: כן.
1: אוקיי? קובי עוז מדבר, קובי עוז מצביע בנט.
0: מה?
1: אבל הסיבה היא...
0: אבל הוא מצביע בנט?
1: כן, והסיבה היא...
8: השנה התלבטתי בין אייזנקוט לבנט, אני אצביע ביחד השנה הזאת, ואני חושב שהם פלאג אנד פליי, כאילו הם מוכנים לעבודה. ברגע שהפוליטיקאים האלה של בנט יבואו, הם מאורגנים כבר...
1: מוכנים לעבודה.
0: קודם כל,
1: פלאג אנד פליי.
0: אני מת על זה שאומרים, השנה החלטתי, אבל זה לא כל שנה הבחירות, זה לא השנה.
1: הוא חושב שיהיו גם שנה הבאה.
0: אבל כן, הוא התלבט בין אייזנק, אבל במה בנט יותר מוכן ומאורגן? לא הבנתי. זה היה קריטריון גם?
1: זה השאלה.
0: גם הנאצים היו מאורגנים.
1: שש, אל תשווה.
0: סליחה, חמאס יותר מאורגנים מהרשות הפלסטינית.
1: גם את זה אל תשווה.
0: המפלגה של ארדואן פי אלף יותר מאורגנת.
1: אתה מוכן להפסיק עם ההשוואות האלה? באמת?
0: ארגון זה לא בהכרח סימן, מה זה מאורגנים למה? להשתלט על, אבל מה הם יעשו עם כל הארגון שלהם?
1: מה שחשוב זה הארגון.
0: מה?
1: שהם מאורגנים. זה מה שחשוב.
0: מאורגנים ומדויקים.
1: ומדויקים.
0: ומדויקים. מוכנים ישר להשתלט על עמדות
1: הכוח, טיק טק צ'יק,
0: ויעשו משהו,
1: יתחילו לעבוד
0: משהו,
1: כמו שבנט תמיד אומר, אני בא לעבוד. בסדר, אתה בא לעבוד, בוא בינינו, גם מי שמפנה אשפה בא לעבוד. זה לא כאילו, אני לא בא לעבוד.
0: מכל הטיעונים,
1: כולנו הולכים כל יום ובאים, יוצאים לעבודה.
0: מה שמדהים זה אפילו הוא שהוא תומך, הוא אומר בעצם כאילו אין הבדל, אין הבדל בין, הם כולם אותו דבר, אין הבדל. פשוט הוא נראה לי יותר,
1: מי?
0: בא מוכן, הוא כאילו...
1: בנט?
0: לא, או, כן, או, קובי אוז, הוא אומר כאילו, אה, קובי. לא משנה, לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן,
1: מי שמוכן אני איתו.
0: מי שנראה לי...
1: מי שהתלבש ראשון הבוקר ויצא לבוש מהבית, אני איתו. מי מוכן ראשון, בנט לבוש?
0: יאללה.
1: יאיר, עוד לא סמניבה, ביבי.
0: יאיר, הפס, אתה תחכה למחר.
1: ביבי עוד בארוחת בוקר?
0: כן.
1: אז אני מי ש...
0: יאללה, מי שעולה עכשיו לעשה, אני נוסע, קדימה.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: צא לדרך. קובי אוז. אתה יודע מה?
0: אוי, אני אוהב
1: אותו. תכף יהיה לנו בנט חולצה אפורה. אבל קודם נשמע קצת קובי אוז וטיבקס עם השיר, אני חושב, השיר הכי אהוב עליי שלי.
0: אוקיי, והוא?
1: סתם.
0: צדק.
1: סתם, זה גם קשור למילים שהוא אמר עכשיו. קובי אוז. סתם, ומיד אחר כך, בנט חולצה אפורה.

0: טוב, אחלה שיר. אני מת על השיר הזה. אתה יודע, פעם דיברתי עם קובי אוז, ואמרתי לו, זה שיר שאני הכי אוהב שלכם.
1: כן.
0: והוא אמר, וואלה, כזה.
1: באמת?
0: כן, ואז הוא אמר, וואלה, אתה יודע, כתבתי את השיר הזה, כשהייתי חולה עם 40 מעלות חום.
1: נו.
0: ומתוך הזיות של 40 מעלות חום יצא לי השיר הזה.
1: חמוד.
0: וזה אחד השירים הכי טובים.
1: נכון, מתוק, מתוק.
0: יפה. בנט, חול. רגע, ביבי פה?
1: כן, גם הפסנתרן הגיע.
0: וואו, שניהם ביחד? תנו לי את זה, בנט הקריירה.
2: בנט, חולצה אפורה.
0: אפור. תודה לנתניהו על הקריינות המקסימה.
1: כן.
0: אוקיי, בנט עם ליאור קינן.
1: בנט עם ליאור קינן.
0: ליאור קינן, המראיין, נט.
1: כן.
0: כן, למה אתה מום?
1: לא, לא, בדרך כלל, אני כבר לא זוכר, אני פשוט כבר לא זוכר.
0: באיזה ערוץ היא?
1: היא כאילו בערוץ 13, אבל היא גם אשתו של סקושי עובדיה.
0: כן. סקושי עובדיה, נכון. אשתו, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: גם ב-13, לא?
1: אני חושב, כן, כן, ספי עובדיה וליאור, אני כבר לא, כל הערוצים נהיה.
0: זה מלחיץ זה ששניהם עובדים כאילו במקום שנמצא.
1: לא, זה אחד הדברים הכי נחמדים.
0: כן? לא, לא בגלל שהם עובדים. לא, לא בגלל שהם עובדים ביחד, שהפרנסה שלהם תלויה באותו מקום ש... אתה מבין מה אני, כאילו, אם מסגרות 13, הם שניהם הולכים הביתה, ולא אחד ממשיך לעבוד.
1: וזה נשבעים, באש ובמים.
0: בדיוק.
1: כן. כן. אז לא.
0: מי ב-12?
1: ספי עובדיה הוא בכלל ב-12.
0: אז תשכחו מכל מה שאמרנו. תשכחו הכל, לא נאמר, לא היה.
1: לא דיברנו על זה בכלל.
0: זה לא על זה.
1: קבענו לספי אחר, זה לא...
0: לא, אמרנו גם סקווושי עובדיה.
1: סקווושי, סקווושי זה מישהו אחר.
0: וספי הוא ספוגי עובדיה, זה שני אנשים שונים.
1: זה שני אנשים שונים, כן.
0: אם לא הבנתם את זה, אז
1: כן.
0: טוב, אבל בוא ניגש לבנט, הוא מסביר מי צריך להיות ראש הממשלה ולמה.
3: Okay. אני סבור שהדרך הבטוחה לנצח את נתניהו זה להעמיד בראש הגוש הליברלי איש ימין מדיני.
4: ובמקרה זה אתה.
3: זה לא במקרה, okay. כי אני האיש ימין היחיד שהיה ראש ממשלה וגם ראש ממשלה בסך הכל טוב. אני חושב שזה היה דרך המלך. זה לא מה שהתפתח. אני לא עכשיו בוכה על חלב שנשפח. אני עכשיו הולך לאסוף קולות מליכודניקים מאוכזבים.
1: איי, נדר.
0: הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה. ביבי לא היה ראש ממשלה.
1: כן.
0: האמת, גם בגין לא היה ראש ממשלה. שמיר, גם לא. הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
1: לא, הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה וניצח את נתניהו אולי? אני לא מבין מה הוא רוצה להגיד.
0: אני לא יודע, הוא אמר, אני איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
1: לא, אני איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
0: כן,
1: זהו. ראש ממשלת שמאל. זה מה שהוא התקבל. אתה מבין?
0: אני איש... אוקיי, אז תן לי...
1: תנסח את זה, ואחר כך תעשה את זה גם מילה עברית, מילה באנגלית.
0: אני איש הימין היחידי שרימה את הבוחרים שלו, ובסוף הביא להם שמאל.
1: כן.
0: ואני...
1: אני...
0: אני ה-the father...
1: פשוט, זה נורא פשוט. יור אבא ליזבוגד. זה נורא פשוט.
0: יור אבא ליזבוגד, במקרה הזה.
1: אולי זה מה שזה, זה מה שאומרו לו, יור אבא ליזבוגד.
0: יור אבא ליזבוגד.
1: זה לא יפה, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו. בסוף אני לא אוהב שמערבים ילדים. די, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו. שלא ישתמע שאני בעד להגיד ככה לילדים.
0: מי אמר לו את זה? בחצי אנגלית, חצי עברית.
1: אני לא יודע, לא יודע.
0: המורה שלו לאנגלית דיבר איתו. מי דיבר עם הילד ותפס אותו ואמר לו, יור אבא איז בוגד. זה קשקוש. זה קשקוש. איפה מסתובבים אנשים שמדברים חצי עברית, חצי אנגלית ככה? איפה הם האנשים? אתה פגשת פעם מישהו שמדבר איתך ככה?
1: אף פעם.
0: ועוד ילדים בבית ספר. כן, ממש.
1: כן, אוקיי.
0: אבל בוא נשמע. שמענו.
1: שמענו. שמענו. שמענו את הזה.
0: כערך בית.
1: כן? יאללה, בבקשה.
0: אם אתה רוצה, זה תלוי בך.
1: בטח, בטח, בטח.
5: דיבורים כמו חום, חום, חום. אנשים, אנשים אוהבים לדבר.
0: בסדר, חברים, בואו נתחיל, כי בסוף הקרח הזה שיר נהדר ממילותיהם המשותפות של אבו שחדה ויצחק עמית מהדיון בבגץ, קונוטציה של צדיק נקרא השיר.
1: הלהקה הייצוגית של בגץ.
0: להקת צעירי בגץ תהיה פה ותשאיר לנו את השיר. אבל קודם בואו נתחיל עם חן ליברמן. חן ליברמן מאוד מפריע לה, יש תושבים בעומר, ביישוב עומר,
1: כן,
0: שתלו שלטים, יישוב יהודי ציוני.
1: כן.
0: שזה מה שזה, זה עומר, הוא יישוב יהודי ציוני.
1: כן, זה נעשה בתגובה לאיזה שלטים של מיישוב ליד, שתלו להם משהו.
0: כן, אבל חן ליברמן, זה קשה לה עם הדבר הזה.
1: תקשיב.
6: יישוב יהודי ציוני.
2: כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני.
1: תודה.
2: אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
4: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר.
2: מה זה אומר?
4: בוא נתחיל ככה. מה תגידי על זה שמדינת ישראל מצהירה בכל מקום, קבל עם ועדה, שהיא מדינה יהודית? זה, זאת אומרת,
2: יהודית דמוקרטית.
4: יהודית דמוקרטית, אין ספק, אבל זה חלק מהצהרתנו במרחב ובמי שאנחנו.
2: אבל כשאתה מצמצם את זה ליישוב, אז אתה כבר בא ואומר, אנחנו יישוב יהודי ציוני. זה אומר שאין פה מקום למישהו שאינו יהודי.
4: אני לא יודע, אני לא מסכים, לא מסכים. שוב, לא רואה את הפער. א', אני לא רואה את הפער בין מדינה יהודית באמת ליישוב יהודי.
0: המילה יהודי מוציאה את המחנה הזה מדעתו.
1: כן.
0: בלי שום הקשר. סליחה, מה הקשקוש הזה? אני גר ביישוב שהוא יהודי.
1: אגב, לא, באמת לא, זה לא מפריע. אני חושב שבעומר, אגב, יש תושבים גם לא יהודים.
0: אצלנו ביישוב.
1: עם כל הכבוד, יש.
0: בצור יצחק.
1: כן.
0: יש תושבים.
1: כן.
0: ערבים שהגיעו מטייבה ומטירה וגרים בצור יצחק. ועדיין צור יצחק הוא יישוב יהודי ציוני.
1: כן.
0: ויכולים לבוא בו, אף אחד לא מונע מערבים לגור בו. אבל הם גרים ביישוב ציוני יהודי. עכשיו, בוא נגיד, בוא נגיד שאתה תלך תגור באוספיה.
1: כן.
0: אתה תגור ביישוב, מה זה אוספיה? זה דרוזים?
1: אני חושב שזה דרוזי אוספיה.
0: אוקיי, אז נגיד אתה הולך ומזכיר, אגב, יש יהודים שהולכים לגור ביישובים ערבים.
1: נכון.
0: יש, ברמי אני יודע שיש, ואולי במג'דל קרום גם. אבל נגיד אני הולך לגור במג'דל קרום.
1: כן, נגיד.
0: אני אגור ביישוב מוסלמי ערבי.
1: נכון, כן. נכון.
0: וערבי שמגיע לגור בעומר, הוא גר ביישוב יהודי.
1: כן, בעל צביון יהודי.
0: כל כך קשה להם עם המילה יהודי.
1: אבל למה אתה כזה חמור איתה? כי היא בכל זאת, אל תשכח, היא לא ראש בקיר. ציוני, כן מרשה.
0: אה, ציוני מותר.
1: היא מרשה לך, זה מותר. אתה עם השטויות שלך, וזה, זה הלום, זה שלך.
0: יאללה, ציוני תהיה.
1: תהיה, יאללה.
0: אבל יהודי?
1: אבל יהודי, די, נו, באמת, אי אפשר. גם וגם.
0: די עם היהדות הזאת כבר.
1: די גם, אתם צריכים באמת? הכל, הכל והכל.
0: גם בכל מקום אתם דוחפים את היהודי הזה.
1: מה זה? די. אתם ממעיסים, אתם ממעיסים.
0: אני גם יהודי. אני גם יהודי, אבל אני לא מנפנפת בזה.
1: מה אני כותבת? אתם נמצאים עכשיו בבית של יהודייה.
0: יהודייה, ציוני.
1: לא, לא צריך.
0: לא.
1: כי אני מוכנה להריח כמה אנשים שם לא יהודים.
0: אין לי בעיה.
1: אין לי בעיה.
0: אני לא רוצה שמישהו שהוא לא יהודי לא ייכנס אליי הביתה, כי אני מכריזה על עצמי יהודייה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: למה אני צריכה להתגרות בהם? זה הרי להתגרות בהם.
1: זה כל כך, זה כל כך מטריף אותם.
0: המילה יהודי.
1: שאנשים מחצינים את הזהות שלהם, גאים בה, אוהבים אותה. אתה מבין? זה כאילו עניין שצריך להתבייש ולהצניע אותו מבחינתם.
0: אני אגיד לך משהו.
1: ועוד, כן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: בבקשה.
0: אני כל כך מכיר את זה. בסוף,
1: כן.
0: מדובר בבורות.
1: כן.
0: כי אם... אני הייתי שם, אני אומר לך, אני לא מתבייש להגיד את זה, הייתי בור, ועם הארץ, בכל מה שקשור להיסטוריה של העם היהודי, נשבע לך, שלא ידעתי כלום על ההיסטוריה של העם היהודי, כי כשאתה יוצא מהבית ספר פה, אלא אם כן למדת יהדות, או, אתה יוצא מ-12 שנות לימוד,
1: כן.
0: אז אתה לומד היסטוריה, ואתה יוצא בור, בכל מה שקשור לתולדות העם היהודי,
1: נכון.
0: אין מה לעשות. ואז אתה, אתה, אתה עומד, כאילו אין לך במה לאחז. עכשיו, okay. כשאתה לומד את תולדות העם היהודי באמת, ואתה לומד את ההיסטוריה של העם היהודי, הגאווה ממלאה אותך להיות חלק מהעם הזה.
1: חד משמעית.
0: זה עם מדהים, זה עם שעשה דבר, כי, באמת,
1: נכון.
0: כאילו, אבל הם בורים ועמי ארצות, ולכן הם לא יכולים להזדהות, כי אין להם ממה להזדהות, תקשיב, כי הם לא גם... יודעים נכון. כלום על העם היהודי,
1: אבל
0: כלום.
1: אבל הם גם לא יודעים כלום על ההיסטוריה של המדינה שלהם, הם סתם צועקים נאמנים למגילת העצמאות, ונאמנים לדרך בן גוריון. כשבן גוריון אמר נפריח את השממה, הוא לא התכוון שנפריח אותה בכפרים בדואים וביישובים מעורבים. הוא התכוון שנפריח אותם ביישובים יהודיים וציוניים.
0: אתה בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו?
1: כן, אני בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו.
0: לא, אני מת על אלה שאומרים, מדינה יהודית, דמוקרטית, כמו שכתוב במגילת העצמאות. לא, כתוב המילה דמוקרטית במגילת העצמאות אף לא פעם אחת. אתם מוזמנים לבדוק את זה. אתה יודע שלא כתוב המילה דמוקרטית בשום מקום במגילת העצמאות. לא כתוב. והם מצטטים. מדינה יהודית דמוקרטית כפי שכתוב במגילת העצמאות. לא כתוב.
1: ברוח מגילת העצמאות.
0: ברוח מגילת העצמאות. לא, תפסיקו עם ה... טוב, אין לנו הרבה זמן, כי יש לנו שיר נהדר, אז בואו נתחיל.
1: נשאר לזמרה.
0: נשמע את אבי ברלי.
1: אוי, הוא נהדר.
0: כן, אתה מכיר?
1: פרופסור אבי ברלי,
0: הוא גם חבר. נותן ניתוח על הגדים והאיזנקוטים, בבקשה.
6: האיש ותומכיו וגם ארבעת העמיתים של האופוזיציה לא רוצים שהדיון בבחירות האלה יהיה קדימה, עם עיניים קדימה, מה אנחנו נעשה, מה אנחנו יכולים לעשות ומי יעשה את זה. הם היו אומרים להגיד, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נתקן, איך תתקנו? הם לא אומרים את זה, מפני כשאתה מסתכל קדימה, נתניהו מנצח אותם בהליכה. מפני שמ-8 באוקטובר נתניהו מנצח אותם בהליכה בדעת הקהל, אפילו בקרב התומכים שלהם.
0: נתניהו לא מנצח בהליכה, הוא מנצח בישיבה. אפילו לא קם מהכיסא, הוא עובר אותם. הם פשוט לא מבינים את זה עוד. אתה יודע שהם מתחילים להבין את זה? אתה יודע שבשבוע האחרון אני קורא, יוצא לי לקרוא כל מיני שמאלנים, כמו עינב שיף וכל מיני כאלה, שאתה, הם כותבים,
1: הם מתחילים להבין. הם מתחילים לחרוס עליהם, להגיד איזה אופוזיציה דפוקה יש לנו.
0: לא, הם גם מתחילים להבין שהם הולכים להפסיד.
1: זה אני לא יודע אם הם עד כדי כך מבינים.
0: הוא כותב, לא, לא.
1: כן?
0: נגיד, עינב שיף קראתי השבוע, ועוד מישהו שקראתי, אני כבר לא זוכר מי זה, אבל עוד אחד מהחברה האלה, שכותבים את זה באופן ברור, אנחנו כנראה לא הולכים להפסיד. הם מתחילים להפנים, הם רואים את הסקרים, את המגמה בסקרים משתנה, הם מתחילים להפנים שהנציגים שלהם לא שווים כלום, הם מתחילים להבין את זה.
1: הם מתחילים גם להבין שכשהם באמת מדברים על מה שאבי אומר, שמתחילים להגיד דברים על מה הם יעשו בעתיד, אתה קולט, תקשיב, אני באמת...
0: נתקן.
1: לא.
0: מה?
1: לא, אבל כשמנסים להיות קונקרטיים, אתה רואה, ליברמן אומר, נביא את ירדן לשלוט בשטחי C, ואייזנקוט, אלוהים, הוא צריך להיות, הם רוצים שיהיה ראש ממשלה, הוא אומר, נשלח 20,000 עזתים להתאמן במצרים, ובינתיים כוח של מצרים ישגח על הנשק שהם יאספו. מה התוכנית הזאת? אני לא מבין.
0: אז הם רוצים ככה, להכניס מדרום את המצרים, להכניס ממזרח את הירדנים.
1: בדיוק.
0: טוב שיש לנו ים מצד אחד שאין את מי להכניס, אין ערבים להכניס משמאל, מהים.
1: זה יעשי נפלאי דובר יביאו.
0: למה לא נביא את חיזבאללה בצפון, שישלוט בצפון?
1: בדיוק.
0: באמת. ובים נביא את החיזרים מה...
1: כן, נכון, מה...
0: שוגעים. כן, אוקיי.
1: אוקיי.
0: אברהם חסון? כן, אברהם חסון קיבל מסר מהיקום ליועז הנדל. מסר מהיקום. הוא מתקשר עם היקום, תקשיב.
7: יועז הנדל רץ תחת האותיות דלת יוד. אני חושב שיש פה איזה מסר של היקום מבחינת יועז הנדל. הוא עבר כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה פתקים. אולי היקום אומר לו...
8: די, נו.
7: די.
8: לא נכון, זה אותיות?
7: די.
1: זה גאוני.
0: איך אף אחד לא חשב על זה? איך אתה לוקח את האותיות די?
1: אוי, זה גאוני.
0: זה מדהים, כי אתה בוחר את האותיות, זה מין בחירה שלו.
1: רגע, אז מה האותיות של ביחד?
0: אני לא יודע.
1: אתה יכול לבדוק לנו אור מה האותיות של המפלגות? בוא נראה. בוא נראה איזה מסרים.
0: תביא רשימה, יש רשימה, תביא רשימה.
1: כן.
0: טוב, אין לנו זמן, כי אני רוצה להספיק לשיר הנהדר שלנו. אז אוקיי, היה את הדיון בבגץ לגבי אבו שחאדה, שבסוף נפסל, והוא בעצם...
1: לא, הוא לא נפסל. זה הקטע.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, סליחה, סליחה, נכון. אמר לו, עמית, תפרוש, תפרוש, עזוב, אל תיתן לי עכשיו. אל תיתן לי לסלק אותך. נכון, זה כזה, תעזוב ברצונך.
1: תעזוב ברצונך.
0: אל תיתן לי לקרוא להבטחה. זה כזה. אדוני, או שאתה עוזב את המקום, או שאני קורא להבטחה.
1: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה. אז מתוך הדיון, שים לב לטקסט הבא, אבו שחאדה מנסה לשכנע שכשהוא אמר ששהיד הוא צדיק, הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא אמר, אבל לא... תקשיב רגע, ואז עמית, רגע, תעצור רגע, ואז עמית, השופט עמית, מתקן אותו.
1: אוקיי.
9: מר אבו שחאדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת. יש, האמירה הזאת מעבירה את המסר שאתה תומך במה שהם עושים, לא?
10: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שנשמעת בעברית. אני חושב שההקשר שמלבישים על המילה בעברית, הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
11: דווקא המילה...
9: המילה הבעייתית היא צדיק.
11: המילה לברר היא דווקא לקוחה מהקוראן.
0: איך הוא מכיר?
11: דווקא מילה, כן, עם קונדצציה של צדיק.
0: איך הוא מכיר את הקוראן טוב?
1: איך הוא מכיר?
0: המילה ברבר... מה הוא אומר? איזה מילה?
1: הוא הופך את זה לסמינרים בבלשנות באוניברסיטה. רגע, בואו נדבר על המילה הזאת.
0: זה דווקא כן צדיק.
1: זה מאוד מעניין.
0: כי הרי בקוראן נכתב.
1: הייתי רוצה להוסיף משהו לדיון הזה.
0: מה אמר מוחמד? אתם זוכרים?
1: הרי יש את הציטוט הידוע.
0: ציטוט שאמר מוחמד על קוראן, על עדק, ועל אינדי קלמתק עליק. יענו אמר, צדיק. זה לא יאמן הדבר הזה. זה לא יאמן. וגם שחאדה אומר, כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את השיר קונוטציה של צדיק.

0: הופה! קונוטציה של צדיק. מי שזה, סוף השעה השנייה, גם נשמע את זה שוב.
1: נהדר.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות, חדשות, חוזרים לכרך
1: מועד
0: ב', ועם השלק להקריב כל החבילה, ולוקה, הכל יהיה. תבואו, די, חלה, שקט, לכו, כולם לכו הביתה.
2: ביי, חמוד.

0: שש בערב.
1: שלום.
2: שלום.
1: הגעת לרמת הגולן.
2: אסמק זיאד מחמוד, אילתה זיאד ממג'ולן?
1: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
2: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות?
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
9: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מאמי, יש נזילה.
14: איפה?
13: בחשבון הבנק.
15: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 3 באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה, אלקנה פדרמן, הגיש לפני כשעה תביעה נזיקית נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון שקלים הוגשה בגין התנהלות רשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתחרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר שחמאס צפוי לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות כדי להשפיע עליהן. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והוסיף שבמידה והם יעשו את הטעות הזאת, ישראל תסכל ניסיונות כאלה ותגיב בעוצמה אדירה. שר הביטחון ישראל כץ מצידו התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות, וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי היחוס. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שואה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ-3 שבועות. החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ, מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת, ועל גבורתו הותר בעיטור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושיא משואה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. ועכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל מחר וביום חמישי.
4: תחולה. לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: שים לב, שים לב, שים לב.
3: וואו. אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4. דיבורים כמו חול. אני נגרע מצחוק בין 2 ל-4. דיבורים.

0: Grazie.
1: Fermonio.
2: Wow.
1: Siamo lì.
2: Wow.
3: Che catastrofa! תתביישו לכם!
1: מה זה, שי והפילהרמונית?
4: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
5: אנחנו הרוב!
6: הלו, הלו, להתעורר!
7: כמה אתה מטומטם?
1: יואו, מה זה?
8: זה סוף?
1: מה זה?
8: דיבורים כמו חול.
1: זה צריך כזה, כמו בכל המוזיקה, לשים זנתם לדיבורים כמו חול.
8: זה יצירות, מה זה?
1: שי גולדשטיין והפילהרמונית, אופוס 101.

0: יש לנו שעה באמת עמוסה כל טוב.
1: יופי,
0: באמת, תופינים.
1: דושה, וכן.
0: לוקאץ'.
1: אה, זה טוב.
0: קרח השלקלח.
1: קרח השלקלח.
0: קרח הגרנד פינאל.
1: בוודאי.
0: פותחן.
1: וואו.
0: מה לא.
1: באמת.
2: דיבורים כמו חול.
0: יאללה.
1: יופי.
0: יוצאים לדרך שעה שנייה.
1: כן.
0: תגיד, אתה עוקב אחרי הסיפור בסיביר שם?
1: יש סיפור בסיביר עכשיו?
0: תגיד, אתה ישן?
1: כן.
0: אתה ישן בעמידה?
1: משתדל לתפוס מדי פעם כמה שעות שעות.
0: תקשיב.
1: נו, מה עכשיו?
0: אוקיי, הסיפור הוא כזה. יש מדענית שמתה. בוא נתחיל בזה.
1: מדענית
0: בסיביר?
1: מתה.
0: היא מתה.
1: אוי,
0: עכשיו, שים לב.
1: נו, לא נעים.
0: היא עבדה
1: כן.
0: במעבדה,
1: נו.
0: זאת אומרת, במכון הרוסי.
1: כן,
0: בסיביר?
1: אוקיי.
0: יש להם שם...
1: אוקיי.
0: במכון הרוסי לחקר הדבר.
1: כסכסה?
0: אתה זוכר את מחלת הדבר שנכחדה כבר לפני 300 שנה?
1: 300 שנה או משהו? יש
0: קמבק? מתברר שבסיביר ממשיכים...
1: אז למה הם ממשיכים לחקור את הדבר?
0: הם ממשיכים לחקור את מחלת הדבר.
1: מה יש לחקור? זה מחלה שלא קיימת. יש להם מכון לאומי לחקר הדבר?
0: הדבר. ועכשיו...
1: מה זה הרוסים? אני לא מבין את האומה הזאת.
0: רגע, קודם כל תירגע.
1: לא, זה...
0: אתה נלחץ ממחלות, אתה... היפוכון
1: בריאות שלך. מה אתה חושב את ה...
0: הוא כבר מתחיל לבדוק אם אין לו סימנים של דבר על הידיים. זה לא מדבק מדרך הטלפון.
1: מאיפה אני יודע עכשיו לאן זה הגיע כבר הדבר? נו.
0: את מוכנה להירגע?
1: לא.
0: מה זה? איזה היסטריה.
1: לא, די, נמאס כבר. מחלות, מלחמות. מה עכשיו? אני אהיה פה דבר. נו.
0: תירגע רגע.
1: אוקיי.
0: אוף.
1: נו. מתרגלת נשימות.
0: עכשיו.
1: כן.
0: אז המדענית הזאת עבדה במעבדה הזאת, אוקיי. נשברה לה מבחנה של דבר.
1: נו, הנה, ידעתי, נו.
0: ידעת.
1: נו, שהיא לא מתה מזה שבמקרה נפלה או משהו. היא
0: לא,
1: מתה מהמחלה.
0: נשברה לה מבחנה של דבר, והיא חטפה את הדבר, ותמות. ותמת. ותיפול ותמת. עכשיו, תגידו, אתם מטורפים?
1: מה זה?
0: למה אתם מתעסקים? המחלה לא קיימת כבר.
1: למה?
0: תכף אתם תחזירו אותה עם השטויות שלכם.
1: הם כבר כנראה, אבל עכשיו, לא, אני לא מבין. אבל הקטע הוא שזה מאוד מדבק, שי.
0: בגלל זה הם עושים את זה בסיביר, איתן.
1: אבל יכול להיות שכבר הדביקה מישהו. הרי גם הקורונה זה התחיל ממיץ הטלפים או משהו שהם עשו שם, לא?
0: למה הם מתעסקים עם דבר? תכף תתחילו להתעסק עם צרעת.
1: רגע, לנו יש בישראל מכון לאומי לדבר? למה לא?
0: כי אין דבר!
1: אבל למה שרק להם יהיה? אז עכשיו אני צריך גם את הדבר שלי.
0: אין לך דבר, אתה רוצה עכשיו כל מה שיש להם.
1: אולי נלך לך על מעבדות שחורות. אנחנו גם, אני גם רוצה שיהיה לנו מכון לחקר מחלת של המכון הלאומי לצרעת, איזה מחלה כזאת של העבר, שגם, אתה יודע מה שלנו יהיה? לשכין. המכון הלאומי לשכין.
0: דבר בשכין. מה זה שכין בכלל?
1: מה זה הדבר הזה? אני לא מבין.
0: שהקימו מכון, התחילו לחקור, מה זה שכין?
1: אז עכשיו אנחנו בסכנה של...
0: אור עושה לי מנתנועות כאלה לגוף.
1: זה מגרד, זה מגרד.
0: אה, זה מגרד שכין?
1: כן, זה גרדת כזאת. אני לא יודע.
0: לא יודע, אני לא הכרתי אף בן אדם
1: ש... מה שאתה מנסה להגיד לי שאנחנו לקראת... יש סיכוי להתפרצות של דבר?
0: לא, תירגע כבר, אלוהים, חבל. אתה תשכח, תשכח מזה, לא אמרתי
1: כבר. אתה כבר אמרת את זה, אי אפשר לשכוח את זה.
0: יואו, איזה היסטריה.
1: יש התפרצות של דבר ברוסיה?
0: את מוכנה, חמודה, לירגע?
3: שום דבר.
0: אין דבר ברוסיה, אין התפרצות של דבר.
1: אבל חייזרים כן יש מתחת למים.
0: יואו, אני לא יודע, מה אני עושה עם הבן אדם הזה? מה זה רמות הלחץ הזה?
1: תוכנית נורא מלחיצה.
0: אוקיי, די, אני חייב להרגיע אותך, תעצום עיניים.
1: אוקיי, אני יוצא, תעזור לי להירגע. אתה יכול לעשות עם ציפורים גם.
0: רגע.
1: יש לנו את הכפתור, אתה יודע שזה פועל עליי.
0: קודם כל תפסיק לדבר. אתה לא תירגע, כל עוד אתה משיך להלחיץ את עצמך, תבין? דבר, יהיה דבר, יש חיד, אני אכתוב ברד, ייפול עליי, מן מה ש... תירגע.
1: גם היסטריה מהמחלה וגם קנאה שלנו, אין מכון לאומי לחקר מחלה מיתולוגית של פעם.
0: זה נכון.
1: זה בבת אחת תקף אותי.
0: תגיד הרגע, אבל...
1: כן.
0: מה רציתי בעצם כאילו בעניין הזה? הרי בואו, בסופו של דבר קורה פה דבר מטורף.
1: כן.
0: הם ממשיכים להתעסק ולייצר...
1: כן.
0: עכשיו ברצינות. כאילו, נשק ביולוגי.
1: כן.
0: ברור, בשביל מה הם בסיביר מפתחים את הדבר, ומה אתם מתעסקים עם הדבר בכלל, אלא בשביל לייצר נשק ביולוגי.
1: נכון.
0: עכשיו, מה אומר טראמפ בתגובה לסיפור הזה? טראמפ מגיב על זה, זה סיפור.
1: נו.
0: יו, האיש הזה זה משהו.
1: משהו.
0: לא, זה באמת, מה התגובה שלו על המוות במעבדת הדבר בסיביר? החיידקים נעשו חכמים יותר. לא, זה אנשים נהיו מטומטמים יותר, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל, אדון טראמפ. החיידקים נהיו חכמים, מה זה, הם פותרים סודוקו בבוקר? מה אתה מקשר? נהיו חכמים יותר.
1: קודם כל,
0: איזה שטויות, אבל אתה עושה מדבר, אלוהים.
1: לא יכול, אבל לא, יש איזה קטע, אני חושב, כן, בעולמות הווירוס, חכמים? לא חיידקים, שהם כאילו מתאים, הם כבר יודעים להתגבר על אנטיביוטיקה, וחיידקים יודעים להתמודד עם...
0: אבל זה לא נראה של חוכמה.
1: זה בשפתו, הוא אומר, הם חכמים יותר, אבל הוא מתכוון לזה.
0: תראה מה הוא אומר, זו מחלה שפעם הצלחנו לשלוט בה, אבל איכשהו החיידקים האלה נעשו חזקים וחכמים יותר, הם כמו צבא.
1: הם כמו צבא.
0: הם באמת התחזקו לעומת מה שהיו, ודברים שפעם עבדו, כבר לא עובדים טוב.
1: כן, בזה הוא צודק, זה נכון.
0: אם הם לא היו מתעסקים עם הדבר...
1: אז זהו, אני לא מבין איפה הם שימרו, כאילו איך הם הצליחו לשחזר נגיף דבר, אחרי שמיגרו אותו מהעולם.
0: לא, אין מיגרו, הם תמיד שומרים. הם תמיד שומרים, זה... כן, כן.
1: אוקיי, אנחנו גם צריכים מכון לא...
0: הדבר, הודבר מהעולם.
1: הודבר מהעולם, מוגר, אני לא מבין.
0: מוזר. כן. אבל תיזהרו, אם אתם רואים מישהו שהוא
1: פר, נראה... זה סטייל.
0: אבל איך אני מזהה דבר?
1: אז זהו.
0: צרת, אני יודע, אני רואה מישהו בלי אף ואוזן הולך, יש לו חור גדול כדי, במקום כן. אף, אני יודע, כן. צרת.
1: צרת.
0: איך כן. אני מזהה דבר? איך אני מתרחק מאיש עם דבר?
1: בוא נשאל את דוד, מה הסממנים של דבר? דבר? כן, בדיוק. מה הסימפטום? כי יכול להיות שיש לי את זה ואני לא יודע. חטפתי את זה תראה, מפולין, הרי אני הייתי קרוב, תראה, הייתי במזרח אירופה. שי, אני בא ממזרח אירופה.
0: וואי וואי. זה מה המרחק כבר מסיביר?
1: מה זה בשביל דבר? הם נהיו חכמים, הם עפים מהר עכשיו. אתה שומע את המטרם
0: תמר. הם לא צריכים לעוף, הם חכמים, הם לוקחים טרמפים, הם עומדים ועוצרים טרמפים. אתה יודע איזה חכמים הם נהיו? מה קרה?
1: הקץ אותי דבר עכשיו.
0: הם מזמינים אובר. הם נהיו כל כך חכמים, יש להם אפליקציות מותקנות עליהם.
1: דובר, כן.
0: אפלי דבר. אפלי דבר. אוקיי, אתה אפלי דבר. אז טוב, יאללה, בוא נתחיל. קדימה. הפותחן, הפותחן. קדימה.

0: אוקיי, טוב, נתחיל עם משהו חזק. אבינתן אור, שהיה חטוף בעזה, בן זוגה של
1: נועה ארגמני.
2: נועה ארגמני, נפרדו כבר.
0: כן, כן, כן, היה בן זוגה. התראיין בעובדה, שים לב איזה דברים האיש הזה.
3: לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
4: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
3: חד משמעית.
4: גם אם המחיר יהיה אתה?
3: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
4: זה אז כבר הבנת?
3: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מוקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון.
2: וואו.
0: איזה תעצומות נפש, הבן אדם יושב שם, ואומר לא, לא, לא. מבין? וואו. מה אפשר להגיד על דבר כזה?
2: אני לא יודע, אני הייתי רוצה לראות את כל הרעיון הזה, אבל בלי...
0: בלי אילנה דיין.
2: לא, זהו, רק את הפרצוף של אילנה דיין.
0: רק את התשובות.
2: בזמן שהוא...

0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כמה אתה מטומטם?
0: תגיד לי,
2: Longer and stronger.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: מה יש לך?
4: היא בטח עשתה כזה סימנים לקונטרול כזה, תקשיבו.
0: הבאתם נטרל על אבא פה.
4: מי הבאתם לי פה? מה הבאתם לי?
0: זה מטורף, הוא דואג לאב היהודי, לאב ישראל, ולא לעצמו. שמע, זה לא כזה פשוט ולא כזה ברור. אתה יודע, דיברתי עם אבא של איתן מור, צביקה מור.
4: כן.
0: גם, הבן שלו נמצא שם, והוא אומר, אל תעשו את זה.
4: כן.
0: אל תעשו את זה.
4: נכון.
0: איפה תעצומות הנפש, ואתה יודע מה, אני לא יודע אם אני הייתי, לא יודע.
4: לא רק איפה תעצומות נפש, צריך לזכור שגם זה מעבר לתעצומות הנפש לחשוב ככה, ולהיות, להאמין בזה, זה תעצומות נפש להסתובב בסביבה ישראלית שהיא מאוד רעילה כלפי הרעיונות האלה, מפני שכל הזמן מאשימים את מי שחושב ככה שהוא אוכל מוות ומר הפקרה. זה צריך בקבינט, אני לא יודע.
0: אוכל מוות הזה. מי המציא את הדבר הזה ועל מי?
4: זה מעולמות השקמה ברסלר.
0: וואו, אוכל מוות.
4: זה הסתובב בעולמות של הנאווה רוזוליו וכל האלה, זה היה השיח. אבל זה קנה אחיזה בתקשור.
0: איזה הגדרה נוראית, זה כי...
4: אתה זוכר מה אמרו, מסכן מי שהבן שלו, מסכן על דיצה, מסכן מי שהבן שלה, איך היא מדברת, כאילו, זה גם לחשוב ככה, אבל גם לחטוף את הרעל. במקום שאנשים יגידו, זה לא, ההקרבה, האלטרואיזם של האנשים האלה, זה דבר מדהים, האשימו אותם ב...
0: שהם אוכלי מוות.
4: שהם לא הורים, שהם לא רחמים על הבן שלך, הבן שלך שיצא, הוא יגיד לך מה הוא חושב עליך. אתה לא זוכר איזה מתקפות היו עליהם?
0: כן.
4: תבין, עכשיו...
0: היום, היום, היום, היום ונורא.
4: כן.
0: לא, באמת זה היום ונורא.
4: טוב.
0: איי, איי, איי. לא, זה... טוב, עזוב, יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך, קשה.
4: אז מה עכשיו?
0: מה זאת אומרת?
4: שלק, לק.
0: אני לא מה.
5: קרח השלק, לק.

0: יפה, כרך ג' כבר כאן איתנו, ובכרך הזה, רגע, בוא נתחיל, רגע, התבלבילו לי הדפים,
1: רואו לי הדפים,
0: כרך ג' כרך השלקלק שלנו, מתחיל עם אייזנקוט, אוקיי, אתה יודע איך אייזנקוט, הוא יודע גם לפרגן כשצריך.
1: אה, זה טוב.
2: ההישג, אני חושב, של אוקטובר 25, של שחרור החטופים, העסקה שבעצם סיימה את המלחמה העצימה בעזה, הוא בכך ש... לא נותר ישראלי חי או מת בעזה, מצד אחד, ומצד שני הצבא שולט על למעלה מ-50%. זה לא היה קודם.
3: זה הישג שאני נותן לממשלת ישראל, למרות שהגיע לזה אחרי תקיפה מאוד מאוד בעייתית, שמצביעה על חוסר שיקול דעת בקטר, מעבר לבעיה המודיעינית, מבצעית, ומה שזה לא השיג. מה שזה גרם, שהאמריקאים הבינו את הרגע, ודחקו את נתניהו לפינה, ואכפו עליו בנאום של הסכסוך, מפקדה בקריית גת, אכפו עליו 20 תנאים, והצליחו להחזיר את החטופים. אנחנו צריכים להוקיר תודה לטראמפ, וגם לממשלת ישראל שירים את היד, אוקיי.
0: אוקיי. גם לממשלת ישראל שירים לטראמפ, אנחנו חייבים להוקיר תודה לטראמפ, הם החזירו את החטופים. למה? למה? מה אתה חושב שזה...
1: אני לא יודע, אבל הוא,
0: לא,
1: הוא ספג את כל הרעל של קפלן, שהוא מוציא את זה בחזרה, ו...
0: זה מדהים שבן אדם כן. שהיה סגן, לא היית, סגן, הוא היה רמטכ"ל.
1: אתה היית רמטכ"ל, קודם כל, כשיש...
0: רמטכ"ל.
1: קודם כל, גם תקיפה, נאמר, לא מוצלחת, ואני לא חושב שהתקיפה בדוחה הייתה עד כדי כך מיסקלקולטיבית ולא מוצלחת, לדעתי, כאילו...
0: היא הייתה תקיפה חשובה, חשובה מאוד, מאוד, והיא הייתה דבר מאוד,
1: מאוד משמעותי.
0: מאוד חשוב ומשמעותי, אם צריך, אנחנו בדיוק. נרדוף אתכם בכל בדיוק. מקום שתהיו עכשיו.
1: אף אחד זה... לא מוגן, אף אחד לא מוגן. אין
0: ולא טריטור... משנה איפה הוא יסתתר. אתם תשחטו יהודים, היהודים יבואו, לא משנה איפה, הם יפצעו אתכם. עכשיו, איך זה שאייזנקוט לא מבין את זה?
1: אני לא יודע, אבל אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה עולה מכל הדבר הזה, ושום דבר לא ינקה אותה מזה. אייזנקוט מזלזל בצהל. זה המשמעות של זה. Okay. כי אתה בעצם אומר כל הזמן, לחיילים שלחמו, זה נכון. גם בנט עושה את זה,
0: זה
1: כל
0: נורא,
1: הזמן.
0: זה נורא.
1: לטייסים שטסו, נכון. לאנשים שעשו את זה, בעצם אין לכם ולא הייתה לכם שום

0: השפעה.
1: כן.
0: זה הכל
2: הובילו אתכם
0: בזכות, הובילו אתכם, סתם סיכנו כן. אתכם,
2: סתם
0: עשיתם, סתם. חסר כל משמעות, וגם מה שהצלחתם היה חסר משמעות, כי בסוף מי שעשה את העבודה זה טראמפ, והוא הצליח ללחוץ את הממשלה.
2: זה דבר נורא.
0: ואחר כך הם אומרים על נתניהו והממשלה שלו שהם מחלישים את הצבא. זה מה שעולה מדבריו.
2: זה בעיניי, כאילו אייזנקוט, הוא אחת האכזבות, כאילו לא שציפיתי ממנו להרבה, כן. אבל ככל שאני שומע אותו יותר, רמת ההתאכזבות שלי מהבן אדם הזה, הולכת וגדלה.
0: כן.
2: אתה גם אף שקול. כן. איבד את הילד בלחימה.
0: כן.
2: איך אתה יכול להעביר את,
0: המסרים
2: האלה,
0: שבעצם
2: האמריקאים ניצחו את המלחמה ולא אנחנו. על הבן שלך, סליחה, כן, אסור, אני לא משתמש בזה, אני פשוט באמת אומר
0: אני
2: לך, שאני עומד שנייה, אני, כן. אני באמת עומד מול זה, ואני באמת נפעם, כן. נדהם מזה שהבן אדם, כאילו מבטל את כל ההישגים, שבין היתר הבן שלו נפל,
0: נכון,
2: כדי להשיג אותה.
0: נכון, אבל זה בגלל שהוא כמו כל חבריו, בצמרת של האליטה הביטחונית בישראל, לא מסוגלים לבלוע את האלבון, שהם אמרו, זה לא יהיה אפשרי, זה חסר תוחלת,
2: בוא נברח, לא ניכנס לרפיח, בוא נשלח את...
0: יותר מאשר נתניהו שינת המזרח התיכון, זה מה שכואב לו בפנימיות, נכון. יותר מאשר נתניהו שינת המזרח התיכון, הוא שינה את צהל. זה עוד. זה גומר עליהם, הוא שינה את תפיסת הלחימה, זה גומר...
2: תפיסת העולם שהם התמיעו לאורך עשרות שנים, לא שנים, עשרות שנים, ואם זה היה ניתן בידיהם, אז גם אחרי השבעה באוקטובר הם ממשיכים בדיוק באותה דרך, ונתניהו בא ובאמת צהל היום נראה אחרת, חושב אחרת, אתה יודע שהיום בן, אני לא ידעתי את זה, והנה עכשיו אני יודע את המספר הזה, לא יודע למה לא, בין יישובי עוטף עזה, לבין עזה, יש היום 40 מוצבים מאוישים בכוחות צהל.
0: כן.
2: אין יותר מצב שיהיה אירוע כן. כמו האירוע הזה.
0: כן.
2: המחשבה של צהל השתנתה.
0: כן. כן, אני
2: אבל לא, תודו לטראמפ, חבר'ה, אז בואו, אתם תודו לטראמפ. פתאום תודו לטראמפ, הרי כל הזמן תנפו על טראמפ, וכל הזמן נכלכו על טראמפ, ועכשיו פתאום תודו לטראמפ. קודם זה היה תודו לביידן, שבא ואמר דונט, כאילו זה עזר, הדונט שלו, הנה, איראן ירתה עלינו עם כל הדוט שלו, והדונט שלו, זה היה קשקוש בלבוש. חיזבאללה ירה עלינו אחרי הדונט שלו, ואיראן והחותים, והדונט שלו היה שווה, אבל עדיין, עדיין.
0: טוב.
2: מעצבנים.
0: כן, זה קצת מעצבן, אבל קצת אני מעצבן. כבר הגעתי לשלב שאני קצת צוחק מזה, כי הם כל כך אוטומטיים וצפויים.
2: אני כבר צחקתי קודם. אני הפוך ממך. כן. אני בשלב שלה להתעצבן מזה.
0: לא, די, זה כבר...
2: טוב, בוא נשמע...
0: הוא כל כך בנאלי.
2: כן. הרי כל הזמן אומרים שלליכוד יש בוטים, מלא בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, איפה בוטי? אני מתקל כי אלה בוטי קירסן באו, איפה הוא? בוטי קירסן, אני חושב שישב איתי פה לידי,
1: היה לי את הבוט הכי טוב,
2: איזה בוט, בוטי קירסן באו, ואנחנו נעלם, ואנחנו הלך.
0: נכון.
2: בוטי קירסן באו, הבוט שלי.
0: הבוטי.
2: בוטי שלי. תודה רבה. אז... מתברר, אייזנקוט, האם הוא מפעיל גם בוטים?
3: אם את נמצאת בשיח של הליכוד ב-X, את רואה 36% בוטים בתוך השיח של הליכוד.
4: ומה הנרטיב?
3: שתוקפים את ליכוד.
4: שמה הנרטיב?
3: הנרטיב זה שבנט יותר טוב והליכוד לא עושה את העבודה כמו שצריך, וצריך להחליף את ביבי למישהו אחר. אבל שהולכים לישר, לדוגמה, 33% מהשיח ב-X הוא בוטים, והם אומרים שישר ואייזנקוט הוא טוב, ושהשאר הם הבעיה. גם אייזנקוט יש לו קמפיין תמיכה בטיק טוק שאומר שהוא ראש ממשלה הבא, זה לא אומר שהוא מפעיל בוטים. אני רוצה להיות ברור.
4: לא, לא, ברור.
2: הבנת.
0: קודם כל, מי זה אותו...
2: זה איזה מומחה לרשתות חברתיות, אני לא יודע מי...
0: כן. איזה, זה נשמע כמו מזימה, זה בא ממנו עם המוזיקה הזאת.
2: למה המוזיקה הזאת? כן. למה הווליום כזה?
0: אני לא יודע.
2: מה יש לכם?
0: אני לא יודע, אבל כל משדרי הטלוויזיה הפכו להיות פרומו, כולם הם קדימונים. כן.
2: אבל בעוצמות מטורפות.
0: כל הזמן.
2: אתה יודע, מה אנשים לא מבינים? זה חלק מהנדסת התודעה.
0: ברור, מה זה?
2: כי אם אתה הולך לראות סדרה, סתם, סרט.
0: כן.
2: סרט.
0: כן.
2: המוזיקה מקדמת איזושהי תחושה.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אם יש מתח, נכון. אז יעשו לך בסרט. ואם יש פחד, יעשו לך...
0: נכון.
2: כאילו המוזיקה היא לעורר רגש. עכשיו, אתה לא מצפה מזה מחדשות.
0: נכון.
2: נכון? חדשות לא אמורים לשים לי שירים וזה כדי לעורר. מה אני אמור להרגיש בכתבה עכשיו? עכשיו תהיה עצוב, עכשיו תתבהל.
0: נכון.
2: והם עושים את זה בחדשות?
0: הם עושים, עושים. זה התחיל מקצת, מדי פעם הם היו שמים בכתבות מגזין כאלה.
2: נכון.
0: בסוף המהדורה. זה קצת נעימת פסנתר בחלק מרגש.
2: בקטנה.
0: ומאז, אתה לא צורך, זה מיוזיקל.
2: זה
0: חדשות מוזיקליות.
2: ממש.
0: גיבוי מוזיקלי של כל המהדורה. כן, כל האנדר בהתחלה שמכירים את הכותרות, תמיד יש אנדר מוזיקלי למטה, הכל דרמה, הכל...
2: טון, טון! הערב בחדשות...
0: כן.
2: לא קרה כלום. אז למה מוזיקה ככה אם לא קרה שום דבר?
0: על 33% בוטים בתוך חשבונות
2: איזה הייטל.
0: כאשר בליכוד זה מגיע לשיעור 36%. ופה יודגש וקור הבוטים האלה.
2: מוזיקה של פסיכו הם כבר שמים, אתה יודע?
0: כן. אבל שלא נתעלם מהמסר, כי מה שהאיש הזה בעצם אמר, זה שכאילו עם כל השטויות שלהם, על להאשימת על הימנים בבוטים, ונתניהו קונה בוטים,
2: וכולם יש
0: כל
2: בוטים.
0: השטויות האלה, אבל רוב הבוטים הם דווקא בעד...
2: כן. כן, אבל אתה יודע גם להגיד את זה, בואו חבר'ה, אנחנו לא כאילו בשנות ה-80.
0: נכון.
2: בוטים הם חלק מהשיח.
0: נכון.
2: מה לעשות? כאילו...
0: גם, לדעתי בוטים גם צריכים לקבל זכות הצבעה.
2: זה לא נעים.
0: יש זכויות לבוטים.
2: מתייחסים ככה לבוטים.
0: לבוטים. אני אומר צריך לתת לבוטים זכויות.
2: אני גם.
0: הבוטים מגיע להם זכות הצבעה?
2: אני גם.
0: נכון?
2: ברור.
0: מגיע לזכויות הבוט.
2: הרי מה הקטע?
0: כן.
2: למה קוראים להם בוטים? כאילו רובוטים.
0: רובוט.
2: זה קיצור של רובוט.
0: כן, נכון.
2: עכשיו אנחנו מתעללים בהם בבוטים, אנחנו חוסמים אותם.
0: נכון.
2: אנחנו מוחקים אותם, לא נותנים להם זכות הצבעה כמו שאתה אומר.
0: לא נותנים להם בכלל זכויות. אין יחסי עובד מעביד עם הבוט?
2: או.
0: הבוט אין לו זכויות
2: עובד? אנחנו מנצלים את הבוט, יורדים, עכשיו שים לב מה?
0: כן.
2: תקשיבו טוב.
0: נתת מתנה לחג לבוט שלך? לא, נכון? בבקשה, כן.
2: אבל אתם יודעים מה בדרך?
0: מה בדרך?
2: רובוטים אמיתיים.
0: מה זאת אומרת?
2: עוד מעט יסתובבו פה רובוטים ברחובות.
0: אה, זה הכי
2: מפחיד. הרובוטים האלה.
0: אני רואה את כל הסרטונים.
2: עכשיו הם ינקמו בנו על מה שעשינו לבוטים. הרי מה זה הבוטים האלה? זה
0: המשפחה שלהם.
2: זה כאילו הניאודנטל, איך זה נקרא?
0: זה התפוצה שלהם.
2: לא, זה הניאודנטלים של הבוטים, של הרובוטים. זה כאילו המין הראשון של האדם יצא מהקוף, הרובוט יצא מהבוט.
0: וואי.
2: והם ינקמו בנו על מה שאנחנו עושים היום לבוטים.
0: וואי.
2: Watch it!
0: מה הם יעשו לנו, אלוהים?
2: מתי יגיעו כבר הרובוטים שמביאים משלוחים?
0: אני לא רוצה, אני לא רוצה את הדבר הזה, זה ממש מפחיד אותי. אני מסתכל בסרטונים, ויש כבר סרטונים של אנשים שקונים הביתה, והם פותחים מזוודה, והוא מתעורר.
2: והוא מתעורר, והוא קם.
0: ומותח את הידיים ואת הרגליים וקם, ואני לא רוצה את זה.
2: מתוך המזוודה הוא קם.
0: ועכשיו יש גם איזה אחת שהיא ממש כאילו...
2: נראית כמו בן אדם.
0: כן. האור שלה ממש כאילו סיליקון כזה נראה ממש...
2: שמע, המטרה הרי בסופו של דבר זה שהם יסתובבו פה בינינו ואנחנו אפילו לא בדיוק נשים לב מי רובוט, מי לא, אם יראו בדיוק אותו דבר כזה. זה המטרה, זה מטורף.
0: אני
2: יצאו מדעתם.
0: אני לא רוצה את הדבר הזה.
2: מצד שני...
0: כן, שי, בבקשה. תמיד להיות מאוזן, כל הכבוד.
2: מצד שני, תראה, אם תקנה רובוט, הוא שלך.
0: אני לא, מה...
2: שלך, עכשיו אתה יכול, כאילו...
0: הם ימרדו בנו הרי...
2: לא, אבל אתה יכול לנהוג בו כמו שצריך לנהוג באמת במשרת. היום, נגיד, יש לך מנקה בבית.
0: אוקיי.
2: לא יודע, סוניה או פטמה, או לא משנה, מי היא המנקה שלך?
0: יכול להיות גם מנקה, כן.
2: או מנקה, כן, מנקה, יש סודנים וכאלה, מנקה. אתה חייב להתייחס אליו כבן אדם. אתה לא יכול להגיד לו... אתה לא יכול להגיד לו או לה... תגידי, הכלבת, למה את לא מנקה? אתה לא יכול.
0: אבל הלאה.
2: עכשיו, אם יהיה לך רובוט,
0: נו.
2: אתה תוכל להגיד לה...
0: בדיוק. לחזור לנגוש.
2: לנגוש. זה עבד.
0: לנגוש רובוטים.
2: אתה תוכל להגיד לו, יזה ולך תרים שם, לך תקש.
0: כל אחד יהיה נוגש רובוטים.
2: אנחנו ננגוש ברובוטים.
0: ננגוש ברובוטים.
2: נוגשי רובוטים.
0: אנחנו נהיה עם של נוגשי רובוטים.
2: עם של נוגשי רובוטים, אנחנו ננגוש בהם.
0: איך אני רוצה לנגוש? למה רק אבות אבותינו ממצרים?
2: הם נגשו מלא.
0: איך נגשו?
2: איך היו נוגשים
0: נגשו
2: פעם?
0: נגשו בהם, נגשו בהם. את מה
2: לא משנה.
0: כל אשר נגשו בנו, אנו נגוש בהם.
2: פעם היו נוגשים...
0: אתה יודע מה זה היה לנגוש?
2: זה החלק מהתרבות האנושית, זה לנגוש.
0: ידעו לעשות את זה.
2: מי שלא נגש בשניים, שלושה ניגושים?
0: ביום, בטח.
2: לפחות.
0: בטח. הילד היה בא הביתה, היו אומרים לו, בכמה נגשת? מה נגשת?
2: ברור.
0: ספר לי איך נגשת.
2: היית נוגש גם בילד.
0: בטח, בוודאי.
2: צא עכשיו תחתוב עצים. תחשוב, רני.
0: בטח.
2: אם אתה היית חי 1643, רני חוזר מהבית ספר, אתה שולח אותו לחטוב עצים.
0: בוודאי,
2: נוגש. נביא מים מהבר.
0: הילד הוא גם.
2: אתה נוגש בו.
0: הוא רכוש, בטח.
2: היום כבר הילד בא, אני לא חייב לקרות עצים.
0: נכון.
2: אני לא חייב ללכת להביא מים מהבר. יש לי זכויות.
0: נכון. נכנס הביתה והוא אומר, אני לא... אבא, אין עצים.
2: מה? אתה צריך לקחת את החמור לאחו. אז החמור לא אחד.
0: אתה לא תנגוש. אתה לא תנגוש בי.
2: יום אחד יהיה לי רובוטים, ואני לא אתן לך לנגוש ברובוט שלי בכלל. בבקשה, טוב, בוא נמשיך.
0: כן.
2: דייט בשנקי, נעמה לזימי מנסה לסדר לנועה קרמי דייט.
0: מי זאת נועה קרמי? רק שאני...
2: נועה קרמי.
0: אוקיי. נועה קרמי, אוקיי.
2: והיא מציעה לה, נעמה לזימי רוצה לסדר לדייט, אבל יוצא שהיא מנסה לסדר לדייט עם אנשים שהם לא בדיוק מתאימים. תקשיב רגע, נו.
1: אתה יודע מי יו"ר המפלגה שלי, נכון?
5: יאיר גולן.
1: יפה מאוד. נסדר לך דייט איתו?
5: הוא כן חתיך.
1: הוא מושלם.
5: גם יש עוד אחד חתיך במפלגה שלכם.
1: מי מהם?
5: עומרי.
1: עומרי רונן?
5: כן. הם רווקים?
1: לא.
0: אני חייב להגיד שמהז'אנר של פוליטיקאים הולכים להיות מטומטמים בפודקאסט של דבילים, הוא ממש...
2: זה הגיע לרמה. היא מתעלה.
0: כן.
2: היא מתעלה.
0: כלומר, לא יודע, מי מועמדת בה? אתה תראה לך, גילה גמליאל הייתה מתראיינת, מישהו אומר, אני אסדר לך את נתניהו, נתניהו מושלם. תראה לך,
2: הוא חתיך?
0: הוא חתיך, הוא מושלם.
2: אני מתה עליו, איזה חתיך. תסדרי לי אותו.
0: מה זה?
2: ומה עם השני, איך קוראים לו?
0: רירונן.
2: עמרי רונן.
0: אני סופה עליו.
2: הוא פנוי?
0: רותח. מה?
2: הם פנויים?
0: לא פנויים.
2: שניהם לא פנויים?
0: לא פנויים.
2: לא אכפת לי. יאללה, לא אכפת לי.
0: אישה זה לא קיר.
2: מה זה אישה? מזיזה אותה.
6: אנחנו דמוקרטיה.
2: אז זה דמוקרטיה.
0: אנחנו דמוקרטיה.
2: מה את תופסת אותו? מה, הוא שלך? מה, את דיקטטורית?
0: בדיוק, זה לא רכוש. אנחנו לא בעד רכוש גם.
2: גם גולן לא חתיך. חייב להגיד.
0: הוא מושלם.
2: הוא מושלם.
0: הוא מושלם.
2: תתחתני איתו. גולן מכחיש, או יותר נכון, מחחיש.
0: הוא מחחיש.
2: הרי עמית סגל שואל אותו לגבי משה רדמן ועורכת הדין לסקי, שהם נעלמו, אתה שם לב שהם לא בקמפיין, לא רואים אותם, הוא מסתיר אותם. הוא מסתיר אותם, ובצדק, כי מי רוצה את השני מופרים האלה?
0: נכון.
2: אבל הוא לא מודה בזה שהוא מסתיר אותם.
7: עכשיו, עמית כל הזמן מתעניין מאוד בשלומם של גבי לסקי ומשה רדמן, שמסתירים אותם.
8: האם דואגים להם במרתף, מספקים להם אוכל, מים?
9: אתם ממש מרגשים אותי.
8: כן? למה אתה מחביא אותם?
9: אנחנו לא מסתירים אף אחד.
8: לא, הם לא מתראיינים כבר שבועות.
9: ממש לא מסתירים אף אחד.
2: לדעתי במרתף של גולן יש תינוקות שנרצחו, נהרגו כתחביב.
0: נכון, זה מה
2: שיש. זה מה שיש אצלו, זה אוסף של תינוקות שנהרגו כתחביב.
0: כן, נרצחו כתחביב.
2: נרצחו, סליחה, נכון.
0: די, צריך לדייק את זה.
2: כן, כתחביב. כתחביב. זה ידוע שהחיילים שלנו יש להם כל מיני תחביבים.
0: נכון.
2: בין היתר הרג תינוקות. נכון. זה תחביב ידוע.
0: גם את זה הוא אוהב להכחיש, הוא אמר.
2: כן, כן, כי הוא אמר את זה לממשלה.
0: כן.
2: כי הממשלה, כי הרי מי, זה ישראל כץ בעצמו, נלחם בשטח. לא חיילים הורגים את הילדים.
0: התירוץ שלו זה שהוא אמר, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שהורגת תינוקות. אני לא הייתי רוצה לחיות, לא מצב
2: לחיי. הבנתי.
0: למשל שי, אתה היית רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר? תגיד, אני לא הייתי
2: רוצה. אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר כתחביב.
0: בבקשה.
2: דבר זה לא תחביב.
0: אתה לא אמרת את זה.
2: סליחה. אנשים נהיה להם חורים בכל הגוף מהדבר הזה.
0: בדיוק. אתה מבין? זה מה שהוא טוען. כן.
2: איי, איי, טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. נשמע איזה שיר.
0: אוקיי.
2: ככה בכיף נתרעננה.
0: נתרענן, זה חשוב.
2: ומיד, הנה הוא כבר פה, אנחנו מכניסים אותו עכשיו, לוקאץ', בגיע לאולפן, ומיד הפריסטייל של לוקאץ' וגם הגרנד פינאל.
0: נהדר.

0: אוקיי, אוקיי, הנה הוא נמצא כאן, מלך הפריסטייל העולמי, the world greatest freestyler, פריסטיילר.
1: רק המיקרופון.
0: רק המיקרופון.
1: אני בא להגיד לכולם חג שמח, אבל נגמרו החגים.
0: אז מה?
1: לא, זה כבר אי אפשר להגיד חג שמח.
0: אפשר להגיד מועדים לשמחה.
2: אפשר שבועיים, שלושה אחרי.
1: כן, שבועיים, שלושה אחרי.
2: כי אתה מקווה שהיה חג שמח, תודה וזה.
0: כן.
1: איך עבר החג, איך עבר החג.
0: גם אנחנו לקראת בחירות, אנחנו נגיד חג בחירות שמח.
2: חג דמוקרטיה שמח. חג בוחר שמח.
0: חג הדמוקרטיה.
2: חג לדמוקרטיה.
0: חגיגה לדמוקרטיה שמח.
2: חגיגה לדמוקרטיה, ממש כולם שמחים ונרגשים.
1: זה גם מצחיק אותי, כי אין פה באמת דמוקרטיה, יש בגץ. זה לא באמת דמוקרטיה.
2: בסדר, יכול להיות שתהיה להם חגיגה גם, אז מה?
1: חגיגץ.
2: יפה.
0: בגצוקרטיה. אולי יקרא לזה בגצוקרטיה.
1: זה טוב, זה לא משנה הבחירות. הבחירות זה כזה משחק. מה שקובע זה בגץ.
0: נכון. בסוף כן. זה המערכת שבנו. בסוף המטרה היא גם בסוף בינינו להגיע למצב שבו אם כבר יש ממשלת ימין ואי אפשר להוריד אותה, אז לפחות נייצר מנגנון שבו כל דבר שהממשלה הזאת מחליטה יקבל את האישור או לא של בגץ.
1: או להשבית את הצבא אם זה לא מוצא חן בעיניכם.
2: וכן הלאה.
0: וכן הלאה. ויש עוד שיטות, אבל עזוב. ביותיי ורבותיי, בואו נתחיל!
1: אופה, יש לי את הביט, אני מוכן.
3: זה קטסטרופה! זה קטסטרופה!
0: אחרי החגים!
1: או...

0: בכדור פה.
1: אורח, חשבתי לה ירח.
2: גם אני.
0: אתה מבין, הפכתי לכן.
1: לא קצת גבוהים בקוד. אוקיי, נמשיך עם פליי דובה, פליי דובה.
0: ראית מה עשיתי?
1: מה עשית?
0: עשיתי נתן סולמון, שיר על זה.
1: יאללה, פליי דובאי.
0: פליי דובאי, פליי דובאי. אני לא טס, יאללה ביי. לא רוצה שם מחבל שיבואו אחר.

0: עכשיו אני אומר לכם, וואלה, גוד ביי, לעולם לא אעלה על טיסה של פליי דובאי.
1: איזה יופי. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב.
0: כן.
1: אייזנקוט הוא הרי מזמין את ביבי לאימות.
0: ראיתי את השטויות האלה.
1: בבקשה, אימות טלוויזיוני.
0: אימות טלוויזיוני.
1: בין אייזנקוט לביבי לא יהיה, אבל בכל זאת.
0: נקווה שביבי תמיד יחיה באושר, לא בעוני. וגדי אייזנקוט מזמין אימות טלוויזיוני. אבל גדי הוא לא משהו, על מה הוא יתמת? אני מקווה שביבי לא ילך

0: אחד, אני לא אוהב שתוקפים אותו בתוך המחנה, זה גם לא מאוד נחמד, כי הוא בחור טיפה שונה,
1: נכון.
0: הוא גם טיפה משונה, אבל הוא אחלה גבר, נשבע לכם תצביעו לו, הוא גם יהיה בסדר, למרות שכנראה הוא בכלל לא יעבור, ונקווה שאף אחד על השידור פה לא יתקור אותי.
1: אותי.
0: אותי.
1: דבר ברוסיה.
0: דבר, שכין, דם, צפה.

0: מאוד עוזר לי, אין מצב, כי אני לא רוצה לחזור עכשיו להיות עוד פעם מובטל, אל תדביק אותי בדבר בבקשה, אבל גם לא פקל, כי גם אין לי פה חיסון, אבל הכל יהיה בסדר, מזל טוב נשמה, אתמול גילו אצלי קצת דבר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, מהומות בצרפת, ראית? פריז בלעבוד.
0: כמו סבא, כמו סוטאפל, ג'מאפל, לוקאץ', לוקאץ', ג'מאפל, בצרפת יש

0: זה כולם יודעים.
1: Excuse me.
0: Everybody. Hey, hey, hey. Ah oui, je suis, oh.
2: Oui. Hey, j'ai fait mes tutois, hein.
0: Oui. J'ai parlé
3: petit français, oui.
0: Non. J'ai parlé non. Comment ça va, j'ai parlé petit français, je n'ai pas que, que bouquet. J'ai parlé en les bouquets. איתן יעשה אותו טוב בעברית מעלי.
2: אני יודע לעשות טראפ בצרפתית.
3: בבקשה.
2: ג'י מדה לפרון, מדה טווה דה מדה טון. איזה פה מדה לולה בטטווה רפה זה סון. איקווה? דה טווה. אמי דה פה לבואה. ג'י מדה טווה פה לבטווה. ג'י מדה טווה פה לבואה.
0: בלי שסווי. יאללה, בוא, יש עוד עושים? עושיימנו הכל.
2: זהו.
0: וואלה. אני מתנצל על הפריסטייל בצרפתית שלי.
3: למה? זה היה כל כך משובב נפש.
0: תשמע, אני דובר, אני לומד צרפתית בדואלינגו.
3: באמת?
0: אני לומד כבר 730 יום, אבל אני יודע לדבר ממש קצת. קצת, להגיד לך איזה מסעדה אני רוצה ללכת.
2: אחרי 730 יום בדואלינגו? כל מה שאתה יודע להגיד זה באיזה מסעדה?
0: לא, אני יודע קצת לדבר. אני יכול שמפלוקה, ג'אבית אבימה, וכמון שריסראי, וכמון שיין פאי, אני יכול לדבר קצת, אבל לא שיחה כל אחת. וחוץ מזה, 730 יום שכל יום אני עושה 5 דקות, כן? זה לא...
2: אוקיי. היית בצרפת?
0: הייתי פעמיים.
2: איפה, פרי?
0: הייתי בפריס פעמיים.
2: עיר מגעילה.
0: הייתי בלנטריקוט.
3: עיר מגעילה. היית בלנטריקוט?
0: הייתי בלנטריקוט, אבל המקורי, לא אחרי זה שפתחו סניפים, וואו.
3: למטה.
2: מה זה?
0: אחי, לנטריקוט זה הסטייק הכי טעים בעולם.
2: לנטריקוט?
3: זו מסעדה שמגישה רק דבר אחד.
0: אנטריקוט
3: וצ'יפס.
0: ומביאים לך חצי סטייק וחצי צ'יפס, ואז משאירים את השאר בחימום, ואז את החצי השני.
2: זה גאונות.
0: אני הייתי שם, אני לא אשכח את זה בחיים. הייתי בכיתה ו' והיה לי נקע ברגל, הייתי גמור, בכיתי בחוץ, 40 דקות בגשם עד שנכנסנו, נכנסתי, אכלתי את הסטייק הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, וזה לא השתנה מאז.
2: מכיתה ו'.
0: מכיתה ו', ואכלתי אחי, אכלתי.
2: לא רואים עליך.
0: לא רואים.
2: לוקאץ', אוהבים אותך, תודה שהגעת.
0: גם אחרי חגים שמח.
2: אחרי חגים שמח, ונתראה בשבוע הבא. וואו, זה לגרנד פינאל, אם כבר מדברים על צרפתי. הוא מסיילה לקרש. לגרנד פינאל. Let's do it. קדימה. טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טוב, יאללה, חברים, זה הגרנד פינאלי שלנו, ואנחנו נתחיל אותו עם שחר חסון. שחר חסון אוהב את המדינה.
4: אתם יודעים מה? אני אוהב את המדינה הזאת. אני אוהב את המדינה מאוד. איך אני איתכם? אוהב את המדינה מאוד.
2: כן.
4: אנשים פה אז אומרים לי, בטח שאתה אוהב את המדינה, שחר חסון, כי כולם מכירים אותך, אבל אתה... רבותיי, זה עוד יותר קשה, כי אני גם צריך להכיל את המטורללים במדינה. אחי, אתה פעם, מישהו תפס אותך ברחוב, ככה אמר לך, חייך, יתה. תראו איזה טיפוסים יש במדינה? לא יודע אם זה בחול, אבל ככה עושים לסלבי. מישהו תפס אותך, אמר לי, חייך, חייך, אני אומר לך, חייך. כאילו אני עובד אצלו, ואני לא עם הפולה השחורה, אני לא בכוננות, אחי. איך אני יכול לחייך עם ששלקת לי את השמחת חיים?
2: שלקת לי את השמחת חיים. איזה מצחיק. אבל כן, אתה יודע, זה... זה כזה
5: קטע.
2: מה?
3: זה קורה?
2: לא, זה קורה, ברור שזה קורה.
3: מה זה, זה קורה כל בוקר?
2: זה קורה כל הזמן. זה קורה. כן, הנה הוא רואה, אבל...
3: אבל זה נכון, זה קורה, אני רואה את זה. כן.
2: מה לעשות, אבל אני אוהב את זה. מה זה אוהב את זה? אני אוהב את האנשים, כאילו, בן אדם שבא אליי ואומר לי, בוא, אני חייב להצטלם איתך, ואני שומע, ואני מקשיב, ואני אוהב אותך, אני אוהב אותו מיד בחזרה.
3: נכון, זה מרגש גם.
2: כי הוא כאילו קהל, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, אז אני מיד, הלב שלי נפתח אליו, ישר אני אומר, כאילו, בוא, איזה בן אדם מגניב, הוא שומע, אני שומע אותך כל יום, אני גם אוהב אותך.
3: אנשים שמתייחסים,
2: כן,
3: שמקשיבים, שאוהבים,
2: הם באים, אתה יודע, כאילו, יש אנשים שמרגישים צורך לבוא ולהגיד לך תודה.
3: נכון.
2: זה מדהים. נכון. תודה, אני כל יום שומע אותך, תודה. נכון. אני בדרך לעבודה, תודה. כאילו, נכון. בשביל זה אנחנו פה. בוא, האמת, בוא נגיד נכון. את האמת, אנחנו נכון. לא בשביל הכסף.
3: נכון.
2: גם. גם. בוא, לא נשקר יותר מדי, גם בשביל הכסף. לא, אבל אני, אתה יודע מה, באמת, אני חייב להגיד לך שפעם, זה אחד הרגעים הכי מרגשים, אני חושב, שהיו לי, באמת. נקשה אליי איזה מישהו, ברחוב. ואמרה לי, תקשיב, זאת בתקופה שהייתי משדר בבוקר, לא משנה, הייתי משדר בבוקר בין שבע לתשע.
3: כן.
2: אמרה לי, תקשיב, אני והבן שלי גרים, כאילו אנחנו גרים בחיפה, הבן שלי עם סרטן, ואנחנו כל בוקר נוסעים מחיפה לשיבה, כדי שהוא יקבל טיפולים. והדבר היחידי שמצחיק את הילד הזה זה אתה. אז תודה לך, תראה צמרמורת, אתה רואה את הצמרמורת? ככה היא אמרה לי, ברחוב היא תפסה אותי, שתדע לך שהדבר היחידי שהילד הזה צוחק, זה בבוקר בדרך לטיפולים. אז אתה אומר כאילו, זהו, זהו, בשביל זה אני פה, זאת השליחות, נגמר, זה השליחות. אם אתה גורם לילד בדרך לזה לצחוק ולחייך,
3: נכון.
2: תודה לאל, מה אני אגיד לך, אלוהים ברך אותי. אז גם שחר, זה...
3: נכון.
2: לעשות טוב לאנשים... טוב, אז זהו, אני עכשיו פה, נהייתי רק שני מדי.
3: נכון. זה מרגש, אין מה לעשות, זה באמת
2: זה מה שמרגש אותי. לא מרגש אותי שאני פוגש, אתה יודע מה, לא מרגש אותי שאני פוגש פוליטיקאים בכירים במקרה בו, וזה, וזה לא מרגש לי הדברים האלה. לא מרגש אותי. מרגש לי לפגוש את האדם בחוץ, ברחוב, שהוא הדבר האמיתי, והוא, טוב, די.
3: חייר.
2: עזבו אותי. די. די, שקט, נפלתי לאיזה... אוקיי, בסדר. גם לי מותר להיות קצת רגשן לפעמים, די.
3: ברור מה, כולנו נתפסים לרגשות. אני נתפס להיסטריה מהדבר, ואתה...
2: כל אחד ומה שהוא מרגיש.
3: מה שזה, בדיוק.
2: נכון.
3: בוודאי.
2: טוב, בוא נמשיך. עידן בן דוד.
3: אוקיי.
2: יודע מי זה?
3: לא.
2: גם אני לא.
3: אוקיי.
2: אוקיי. RSO, יודע מה זה?
3: RSO?
2: RSO.
1: אני יודע מה זה.
3: מה זה?
1: ריבונו של עולם.
3: די.
2: עכשיו חשבת על זה?
1: כן.
2: אני לא יודע אם זאת התשובה, כי נשמע, אני לא שמעתי.
3: אוקיי.
2: אוקיי, אז עידן בן דוד מסביר לנו מה זה RSO, מעניין עם אור צדק.
3: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
5: אמרתי לה, אני סטנדאפיסט, בואי להופעה. אתה סטנדאפיסט? RSO. יודע מה זה RSO? לא ידעתי, גם אני. מה זה OMG? כל הקוסיות? Oh my God. מה זה RSO, את יודעת? ריבונו של עולם.
3: די!
5: זה גם אני לא ידעתי.
3: אני מאמץ את זה.
2: RSO.
3: RSO.
2: אבל למה? למה באנגלית?
3: אבל זה כאילו...
2: למה לא להגיד רש?
3: רש.
2: לא, איך הוא? ריבונו של עולם. רשע.
1: רשע.
3: הבנת?
2: אלוהים.
3: הבנת?
2: עשיתם עוד של...
3: הבנת? מה עשינו עכשיו? היקום קרה.
2: אוי ובוי לנו. איך זה יצא ככה?
3: לא יודע.
2: מוזר. מה אומרים האנשים שמתעסקים בגימטריה וזה באמת על ה...
3: אולי מילות יחס מורידים. רש עין, רע.
2: רע.
3: לא רע.
2: רע, חבר, ריבונו של עולם הוא החבר.
3: הוא החבר.
2: יפה, איתן.
3: יפה, אתה רואה.
2: יפה, כי באמת מורידים... לא, אבל סודק.
3: מורידים הרבה פעמים ראשי תיבות.
2: לרוב לא משתמשים ב...
3: RSO, אני משתמש.
2: RSO.
3: וגם דרך אגב, יש שיר נהדר שהמלחין, מחבר השירים, הנהדר, בן דוד קוראים לו, יש לו שיר שנקרא ריבונו של עולם. יש שיר כזה, בחובבי הזמר החסידי.
2: שזה אתה, אתה בין היתר, מחובבי הזמר החסידי.
3: אתה יודע מה פעם אני שמביא את רדת, תראה אפילו רני שר את השיר הזה.
2: די, את השיר רגע.
3: שנזכה לחיים, לחיים טובים, לחיים טובים, מאושרים, ולחיי העולם הבא. ריבון שלוי לא, ריבון שלוי לא.
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
3: זה שיר ממש יפה, ויש
2: ביצועים
3: יפים נורא שלו.
2: רותי ברודו, היא רוצה להחזיר את ערוץ אחד שהיה פעם. תקשיב.
6: אם אני נותנת לך עכשיו את המדינה ביד, חמישה דברים ראשונים שאת עושה.
7: חוזרת לערוץ טלוויזיה אחד, שמייצג את כולם ושכולם שומעים אותו. הדבר הכי נוראי זה ההסתגרות לתוך מה שאתה רוצה, כאילו כל עולם המדיה, כאילו אני רואה טיק טוק רק מה שפעם ראיתי והטיק טוק מבין שזה מה שאני אוהבת. כאילו אני חושבת שהדבר הראשון זה לבטל עודף...
6: דעות.
7: לא.
2: לא דעות.
3: לא.
2: לא אמרתי לבטל אוסף דעות.
3: לא, פשוט לא חייבים את כולם.
2: משמיע כל הזמן.
3: ערוץ אחד שמחליט מה.
2: הוא יחליט את מה הוא משמיע. איזה דעות. כמו שהיה פה כל השנים.
3: כל השנים. זה היה מה שהיה יפה. היה יפה.
2: היה כיף.
3: היה ייצוג לכולם.
2: כולם יוצגו.
3: כל הדעות. כל
2: הכל. כולם היו בערוץ אחד.
3: היה טוב,
2: כי ערוץ אחד היה כל כך מאוזן, תמיד, מאז ומתמיד.
3: האמת שבדבר אחד היא צודקת, אבל, שזה נכון, לא, היא לא צודקת לגבי מה שהיה פעם, אבל היא צודקת בזה שעידן ריבוי הערוצים, לכאורה, השיח והמרחב כולו מלא בקולות, אבל עדיין אנחנו נוטים להיצמד לתיבת התעודה שלנו, וזה באמת בעיה שטרם נפטרה.
2: אני לא חושב שזאת בעיה. אני לא חושב שיש דרך אחרת.
3: אולי.
2: אני חושב שאי פעם זה היה אחרת.
3: כן.
2: כאילו לפעמים אנשים אומרים, פעם לא היה דבר כזה. זה קשקוש בלבוש. מה זה לא היה? מה זה לא היה?
3: לא, אני, זה נכון. זה ש, אני לא
2: היו ריבוי שם... דעות, ואנשים נכון. חשבו ככה, ואנשים חשבו ככה מאז ומתמיד, ונלחמו אחד בשני, נכון. בחירוף נפש על הדעות שלהם. זה לא כאילו התקשורת יצרה את ריבוי הדעות.
3: לא, ברור, זה לא מה שאני מתכוון. אבל לא. התחלקת, שבגלל שכל ערוץ רוצה, וכל גוף תקשורת, וכל כלי ביטוי רוצה להיבדל וכו, וזה, אתה מוצא את עצמך בסוף ב...
2: נכון, אבל, תעודה, ו... אבל מצד שני... Okay. לכל אחד יש קול.
3: נכון.
2: מה שכשיש ערוץ אחד, ברור אחד שזה לא יהיה נכון. אובייקטיבי ושווה, בשווה נכון. לכולם. זה נכון, ברור, נכון. זה הרי לא אפשרי בכלל.
3: נכון.
2: אז אוקיי, בסדר, כן. יניב חיון. Mm. המציל.
3: וואו.
2: מהמטוס.
3: וואו.
2: האינסטלטור.
3: וואו, קברניץ' ברברב.
2: שזה פשוט לא יאמן. וואו. איך השמאל...
3: סופר מריו השרברב הוא.
2: ואיך השמאל החליט...
3: נו.
2: שצריך איכשהו להרער. אני רואה פוסטים שכל מיני אנשים, בן אדם כותב, אמר לי טייס. נשבע לך שראיתי, אמר לי טייס, שלא יכול להיות שיניב משך את הסטיק,
3: נכון.
2: והמטוס עלה, זה לא הגיוני בכלל.
3: כן, נכון.
2: כי אם ברגע שהמטוס מתחיל לצנוח, אז הטייס האוטומטי, יש להם הסבר, הטייס האוטומטי, ואז כותב לו נגיד, זה טייס עונה לו, כן. שברגע שמושכים את הזה, הטייס האוטומטי מתבטל. אנשים לא יודעים כלום, אבל הם מנסים... להוריד ממשהו, לא, הוא סתם משך זה לבד התייצב, ככה הוא כותב.
3: הוא פשוט נפל על זה.
2: נפל, במקרה.
3: אז זה במקרה יצא.
2: שרב רב. אבל שאלו אותו, את יניב חיון הזה, החמוד הזה, אם הוא היה בצבא, אתה יודע, לוחם, כי הבן אדם באמת, שים לב.
8: איפה היית בצבא? איפה היית משהו, איזה אינסטינקט?
9: שאלו אותי ואמרתי, הייתי הכי קרוב לאש. במטבח. לא בדיוק טבח, הייתי, אתה יודע, בחלק אוכל.
2: הכי קרוב לאש, טבח. תראה, הרקת אותם עכשיו. קודם אמרו, אוקיי, שרברב, זה עוד קצת אקזוטי. עכשיו אתה מביא לי טבח? טבח הציל את המטוס, די כבר.
3: זה מושלם.
2: טוב, חברים, אנחנו מסיימים ונפרדים, מה לעשות?
3: לא.
2: תראו, מחר יום רביעי.
3: מי אמר שאנחנו צריכים ללכת?
2: אני אומר, יאללה. לסיום, טוב, בוא ניתן רגע קרדיטים, נדב עודמן הולך, מפיק ראשי רזי, טכנאי אסף יחזקאל, אסף יוסף. יחזקל.
3: נכון, זה אדריאן, כן.
2: אדריאן ברודי שלנו, על הדיגיטל איציק זר, מוכלי סרטים אוהבי שי מתיה. זהו, בוא נשמע עוד פעם לסיום את...

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות,
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה, אלקנה פדרמן, הגיש לפני כשעה תביעה נזיקית נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתכרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר שחמאס צפוי לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות כדי להשפיע עליהן. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והוסיף שבמידה והם יעשו את הטעות הזאת, ישראל תסכל ניסיונות כאלה ותגיב בעוצמה אדירה. שר הביטחון ישראל קץ מצידו התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי הייחוס. חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפת גלים של ישראל והייחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ3 שבועות. החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. במהלך הפרקליטות, בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר ביתור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ועשי מסועה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. אי זכרו ברוך. כלכלה. בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
13: כוכבית 6188.
11: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: אך איזה שיר של יגל אושרי שהפך להמנון של הימים הנוראים מהם לפני 3 שנים. אין ספק, יש רגעים שבהם מדינה שלמה עוצרת. לא כדי להסתכל אחורה, אלא כדי לזכור ולא לשכוח את האירועים שבנו אותנו מחדש. ואת מי שהיינו ברגעים שבהם היינו צריכים אחד את השני יותר מכל. מחר זה יום כזה. 3 שנים לשבעה באוקטובר, 3 שנים לאותו בוקר נורא ששינה את החיים של כולנו. אבל אם יש משהו שאיר גם את הימים הכי חשוכים, זה האומץ, הגבורה והידיים שהושטו בכל מקום ובכל זמן של העם הזה שאין כמוהו. רק לראות את הסיפור מהשבוע שעבר על הטיסה מדובאי ולהבין את העוצמות של הערבות ההדדית אצלנו, ועל זה שלא משאירים אף אחד לבד, ועל זה נדבר היום. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב. אתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. היום זו תוכנית מיוחדת. אנחנו חוזרים לשגרה מהחגים המשפחתיים, הישר לרגעים הלאומיים שהפכו את עם ישראל למשפחה אחת מורחבת. מחר אנחנו מציינים את השבעה באוקטובר, ברצף של 3 שנים שלא היו באמת שקטות. כולנו התמודדנו עם רצף של חזיתות ביטחוניות, כלכליות, ויש מי שמתמודדים עדיין עם מה שראו וחוו על בשרם מהיום ההוא ועד היום. אבל אם יש משהו שיפיין ומאפיין את צו השעה הלא נורמלי הזה של החיים בישראל האהובה שלנו, זו הנתינה האינסופית. הערבות ההדדית בין אדם לאחר, המתנדבים שנסו מחרפים את נפשם לשדות הקרב, האזרחים שעלו על נשק, להמיס ניצולים, גם אם זה לא היה התפקיד שלהם. אחד כזה הוא רס"ב יהודה אהרוני, שתכף יעלה לשידור לספר את הסיפור המדהים על ההתמודדות שלו, אז ועד היום. כי הרי זה לא באמת נגמר בשביל מי שהיה שם. ולא נשכח כמובן את משפחות החטופים, ואת כל מה שהם עברו, ואת התמיכה הגדולה והרחבה שניתנה להם העם שלנו. אתם יודעים, אתמול הזמנו את שלי שם טוב, אמו של החטוף עומר שם טוב, שהיה 505 ימים בשבי החמאס, והעבירה את הסיפור שלה בהרצאה פשוט מעוררת השראה. וזה בעצם הסיפור של כולנו. סיפור של כאב, תקווה, וגם בדבר אחד שנתן לה כוח לאורך התקופה, החיבוק של משפחות החטופים זו את זו. קהילה שנולדה מתוך הכאב והפכה לעוגן של תקווה. מבחינתם, אף אחד לא נשאר לבד. ואני חייב לומר לכם שגם אצלנו בעתידים, יום אחרי השבעה באוקטובר, כבר בשמונה באוקטובר, פשוט הרגשנו שאנחנו חייבים להתגייס כעורף לעסקים. פתחנו במיידי, ללא עלות, משרדים וחללי עבודה לחברות שפונו מיישובי הצפון, ועל ציר הזמן גם לחברות שהמשרדים שלהם הופגזו בצפון, במרכז, מכל הארץ, כדי שיוכלו להמשיך לעבוד גם כשהבית כבר לא היה שם. יצרנו ירידי תמיכה למילואימניקים, בלנשות מילואימניקים, גייסנו תרומות, עשינו שיתופי פעולה עם לאב, עם הרשות לפיתוח הגליל, עם איגוד ההייטק, והרבה מאוד איגודים. בקיצור, כל מי שהחזון שלו, הוא היה גם לא משאירים אף אחד לבד, בטח לא בזמני חירום כאלה. התאמנו את כל עיר העסקים שלנו של פארק עתידים תל אביב למציאות החדשה במנגוני בטיחות והבטחה, בחלוקת חללים יעילה, ועשינו הכל כדי להיות מרחב שמחבר בין אנשים דווקא בתקופה שבה כל כך היה קל להתנתק. כי מבחינתנו אנחנו אמנם עיר עסקים ומקום לעבוד ולהיות בו, אבל אנחנו לפני הכל מרחב שבו אנשים יודעים שיש מי שידאג להם גם כשקשה. ומה שכדאי לקחת מזה, מכל הסיפורים של השבעה באוקטובר, מכל ההתמודדויות, זה שחבר'ה, ערבות הדדית לא צריכה להיות שייכת לשעת חירום. היא נבנית ונבחנת דווקא בשגרה. הערך הזה, שלא להשאיר אף אחד לבד, צריך להיות לנגד עינינו, גם בארגונים, גם בין העובדים, גם בין מנהלים, גם בין עסקים, כארגון שבו אנשים יודעים שמישהו יעמוד לצידם, ברגע שיצטרכו וייתן להם ביטחון שיש על מי לסמוך, הוא ארגון חזק ויציב יותר. ותראו כמה משמעותי, גם חברתית וגם עסקית. מחקר של מקנזי מראה שמנהיגות שמטפחת תחושת שייכות, אמפתיה ותמיכה הדדית בתקופות משבר, יוצרת צוותים עמידים יותר, מחויבים יותר ומשפרת את יכולת הארגון להתמודד עם שינויים לאורך זמן. וגם מחקר רחב שהם פרסמו על תרבות ארגונית מצביע על כך שהתנהגות של עזרה הדדית בין עובדים הוא אחד המנבאים החזקים ביותר לביצועי צוות, ומחקרים של פרופסור פיליפ פוצקופ הראו שהיא קשורה לעלייה במחירות ברווחיות או בסביעות רצון לקוחות ופרודוקטיביות. אז איך בונים ערבות הדדית גם בשגרה? זה מוביל אותי לשני דברים מרכזיים שחשוב לזכור במיוחד ביום הזה. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: דבר ראשון, אל תחכו למשבר כדי להכיר אחד את השני. מנהלים, תשאלו לא רק מה שלומך, אלא גם איך אני יכול לעזור. מחקרים מראים שהתחושה שיש למי לפנות בזמן קושי, מגבירה מחוברות, מפחיתה שחיקה ומשפרת ביצועים. לפעמים, השאלה הקטנה הזאת היא ההבדל בין עובד שנשחק לעובד שמרגיש שמכירים אותו, ושהוא לא שקוף ושהוא לא לבד. דבר שני, תנו לעובדים לעזור לאחרים. ארגונים שמעודדים התנדבות, חונכות ועזרה בין עובדים לא רק עושים טוב לחברה, הם מחזקים גם את תחושת המשמעות, השייכות והחיבור בתוך הארגון. מחקרים מראים שהתנהגות של עזרה הדדית בתוך צוותים קשורה ישירות לשיפור ביצועים, בשיתוף ידע ובתוצאות עסקיות. בקיצור, לשתף, לשתף, לשתף, ככה אף אחד לא נשאר לבד. ועכשיו אני מחזיר אותנו משגרת ההדדיות להדדיות בזמן חירום, ועובר הישר לאורח המיוחד שלי היום. כאמור, מחר תציין מדינת ישראל 3 שנים לשבעה באוקטובר, יום ששינה את החיים של כולנו. אבל יש אנשים שמבחינתם אותו בוקר לא באמת הסתיים. הם ממשיכים לקום בכל יום כדי לחזק קהילה, להחשיב תחושת ביטחון ולעזור לאנשים לבנות מחדש את שגרת חייהם. האורח שלי היום הוא רב סמל בכיר, יהודה אהרוני, מפקד השיטור הקהילתי במועצה האזורית שער הנגב. במשך שנים הוא היה חלק בלתי נפרד ממערך הביטחון הקהילתי באזור, ועבד עם הנהגות היישובים, מערכות החינוך, כוחות הביטחון והתושבים, מתוך אמונה מלאה שביטחון אמיתי מתחיל גם באמון, בהיכרות ובחיבור בין אנשים. בשבעה באוקטובר היה יהודה בין הראשונים שפעלו בשטח, ומאז הוא ממשיך ללוות את קהילת שער הנגב במסע הארוך של השיקום, בניית תחושת הביטחון והחזרה לשגרת החיים. בשנה האחרונה עבר יהודה קורס סטוריטלינג לעיבוד חוויית לחימה בהובלת עמותת SOS ישראל, לוחמים למען לוחמים. העמותה פועלת למען לוחמים ולוחמות ובני משפחותיהם, ומקדמת הערכות לחזרה מהלחימה ולשגרת החיים. מתוך ההבנה שהמעבר מהשטח הביתה למשפחה, לעבודה ולקהילה, הוא תהליך בפני עצמו. לאחרונה זכתה העמותה בפרס גיבורי השנה לשנת 2026 של מפעל הפיס וקשת כהוקרה על פעילותה. והיום רס"ב יהודה אהרוני משתף אותנו בסיפור שאותו בחר לאבד ולספר במסגרת קורס הסטורי-טלינג. סיפור שמתחיל בשבעה באוקטובר, אבל ממשיך עד היום ועוד הרבה אחריו. יהודה יקר, תודה רבה שבאת אלינו.
2: תודה רבה, אייל.
0: יהודה, מחר נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. לפני שתספר לקהל המאזינים מה שמרגיש לך נכון על מה שהיה שם, אני רוצה לשאול אותך אישית, כאייל ליהודה, כשמגיע התאריך הזה, בכל שנה, מה עובר עליך כאדם?
2: שאלה מורכבת, כן. אני אגיד לך, כשהתאריך הזה מתקרב, מתחילים לעזור אליך כל הזיכרונות ברמה הרבה יותר גבוהה. לא שהם לא נמצאים שם כל הזמן אצלי בראש, אבל בתקופה שלפני, ממש אתה כאילו שם, אתה חוזר לזיכרונות האלה ברמה יותר ממשית. בין כל החברים שאיבדתי בדרך, שקיפחו את נפשם, שוטרי התחנה ששירתו איתי, רפשצים, אזרחים שהכרתי ברמה אישית. באופן טבעי, אתה נכנס למצב של יותר עצבות, ויותר תקופה מאתגרת ולחוצה כזאת.
0: מהאירועים שפגשו אותך אז, או שאתה פגשת אותם, סמן את הרגע שלעולם לא תשכח.
2: אוי, יש כל כך הרבה אירועים, אבל רגע מאוד מכונן זה בבוקר, כשאני יוצא מהממד, אני גר בגן יבנן, אני לא תושב העוטף, ואני מתחיל לבדוק את כל האינפורמציות, מה קורה בגזרה, חשבתי זה עוד איזושהי הסלמה, עברתי את כל ההסלמות, אני משנת 2003 נמצא בעוטף, אז אני רווי. אבל זה לא היה אירוע רגיל, לא היה מידע לאף אחד מה קורה. המידע הראשוני היה שיש

0: שמלווה אותי.
1: וואו.
0: ותוך כדי שאני יוצא, אני מקבל קריאה מאחד הרבש"צים, שמבקש סיוע שירו בו. הרבש"ץ של קיבוץ גבים, במכשיר קשר, ופה אני מבין שזה כבר לא רק בתחנה בשדרות, לא רק בזיקים, אלא זה כבר הגיע אליי ליישובים. ופה הבנתי שאני נכנס לאירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי, שלא היה לנו כדוגמתו. זהו, נכנס למוד של לחימה, ויוצא לדרך, תוך כדי כל התקפת קסמים בדרך.
1: וואו.
0: וקריאות מהקשר, ובקשות סיוע. כן, ומתחיל לתפקד.
1: אי אפשר לשכוח את זה. זה אירוע מטורף.
0: לגמרי.
1: עכשיו תגיד, עוד הרבה לפני המלחמה היית הכתובת של התושבים בשער הנגב. עד כמה באמת ההיכרות האישית שלך עם הקהילה השפיע על הדרך שבה פעלת באותו בוקר?
0: אז זהו, באמת, במהלך הנסיעה שלי לגזרה, כבר קיבלתי המון טלפונים מאזרחים שאני עובד איתם בשגרה. חלקם מתנדבים שלי, חלקם אנשי ביטחון, חלקם משפחות שאני מכיר וליוויתי. ומצפים שאני אתן להם פתרון. שאני בעצמי לא יודע את כל תמונת המצב. זאת אומרת, ופשוט התחלתי להתנהל לפי קריאות התושבים, כי לא היה לנו מידע מה קורה, איפה קורה. אני בעצם הייתי מעביר דיווח ללקוחות בשטח, למשל על האירוע בגבים, שהטנדר הלבן היה בגבים, אז אני העברתי את הדיווח שהטנדר היה בגבים, ואז כאילו הכוחות התחילו לצמצם לשם. אז הייתי בעצם צינור כזה, שהוא מקבל אינפורמציה, מעביר אותה הלאה, ולשמוע אנשים שאתה מכיר אותם שהם במצוקה ומבקשים עזרה, ואתה לא בדיוק יכול לעזור להם ברמה שאתה יכול, שאתה רוצה לעזור להם מהמצוקה שהם נמצאים, זה מאוד מאוד מתסכל, וחוסר עונים, ממש חוסר עונים.
1: לגמרי. ואחרי שהלחימה הסתיימה, התחילה מלחמה אחרת, מלחמת השיקום. איך מחזירים תחושת ביטחון לקהילה שעברה טראומה כל כך עמוקה?
0: טוב, באמת זה היה משימה, וזה עדיין משימה לדעתי לאומית, כי קשה, זה קשה מאוד לשקם אמון. אבל מאחר ובאמת זו הייתה המשימה העיקרית שלנו. אני בעצם מפקד של שיטור קהילתי במועצה, אז יחד עם משמר הגמול כמובן ומשטרת ישראל, אז אנחנו התחלנו להעלות את הסדקים, את הסדרי כוח אדם של השוטרים ועוד ניידות ועוד מתנדבים, וצפנו את האזור בהרבה ניידות, להראות לאנשים בעיניים שיש ששומר עליהם, שזה ייתן להם קצת יותר ביטחון, יותר נוכחות, בולטות. אני בעצמי הייתי נוסע בתקופה הזאת של הפחות בשנה הראשונה, הייתי נוסע אל התושבים המפונים, יחד עם גורמי המועצה, עם חלקת הביטחון, עם הקב"ט שלי, הולכים ומבקרים את התושבים, נותנים להם קצת חיזוקים, להבין שאנחנו עדיין נמצאים, ועדיין שומרים להם על היישובים, על הרכוש, ועל כל מה שהם השאירו מאחור.
1: ואתה פוגש אנשים כבר 3 שנים אחרי, מה בעיניך ההבדל בין לשרוד, לבין באמת להתחיל להשתקם?
0: תראה, תהליך בין לשרוד, לבין להתחיל להשתקם, אני יכול לספר לך על עצמי, אני במשך 2 שנים המשכתי לעבוד. בעצם הייתי כל כך עסוק בעבודה ותמיד העסקתי את עצמי בדברים ולא באמת טיפלתי בעצמי. אז זה בעצם הלשרוד. הלשרוד זה שאתה מחזיק את עצמך עם הראש מעל המים, בעבודה אתה מתפקד, מתפקד, בבית אתה קורס. אבל זה הלשרוד. להשתקם זה כשאתה באמת מחליט שאתה מבין את הבעיה. אני לקח לי זמן להבין, עד שבמקרה אחד המטפלות שהגיע אליי הביתה, קצינת תלם מדהימה שמלווה אותי עד היום, ככה ראתה את התמונה ואמרה לי, יהודה, אתה צריך לעצור שנייה רגע עם העבודה ולהתחיל לטפל בעצמך יותר ברצינות. וזהו, משם עצרתי את העבודה בינואר, ואני בשיקום, בחוות חוסן, בוורטיגו. ועשיתי, עכשיו התחלתי לעשות תהליך עם עצמי, כדי להשתקם ולרפות את עצמי מכל הדבר הזה, מתוך 2 שנים שברחתי מהם.
1: כן, אז בוא נדבר על זה רגע. בשנה האחרונה עברת קורס

0: סטוריטלינג, לעיבוד חוויית לחימה של עמותת SOS ישראל, לוחמים למען לוחמים. איך נוצר החיבור שלך לעמותה, ומה גרם לך לבחור להיכנס לתהליך הזה?
1: אז זהו, סיפרתי לך שהייתי בהוות חוסן, בוורטיגו, ואחד הלוחמים שם, שהוא תושב ירושלים, ישבנו וסיפרנו, מעבירים הרבה דברים בינינו שם, לוחמים, פצועים, והוא סיפר שיש את הדבר הזה. אז התחלתי לברר. הוא סיפר שזה מאוד עזר לו בתהליך, שאתה מדבר על הדברים, אתה מציג את הדברים, וזה חלק מהתהליך ריפול, לשתף ולאבד את הדברים. אז באמת יצרתי קשר עם סגית מ-SOS. ולא היה לי פשוט, כי זה עוד מערכת חדשה שאתה הולך להיכנס אליה, ולהכיר אנשים חדשים, ולספר את הסיפור של האנשים שאתה לא מכיר. אבל אחרי המפגש הראשון, הבנתי שזה עושה לי טוב, שאתה משתף, ואתה יודע איך להציג את הדברים, וזה בעצם סוג של עיבוד. זה כמו טיפול בצלול פסיכולוג, אבל הרבה יותר חזק.
0: לא, ברור, במסגרת הקורס בחרת לחזור ממש לסיפור האישי שלך, לאבד אותו, וגם ללמוד לספר אותו לאנשים אחרים. זה חלק מהתהליך שאתה עושה עבורך. ובאמת גם, בטח גילית על עצמך דברים חדשים שלא הצלחת לראות את זה קודם.
1: כן, האמת שאם לפני זה לא כזה הייתי משתף, ולא הייתי שומע את הדברים אצלי, אז עכשיו למדתי שלשתף זה גם מקל. זה כאילו לא לסחוף את כל המסע עליך, אלא לשתף אותו, ואתה מקבל פידבק עם אנשים, ואתה מתחזק מהדבר הזה. זה עוזר, זה מאוד מאוד מסייע, בתהליך ריפוי.
0: אין ספק. אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לעולם העסקים. יש הרבה מנהלים שהם עצמם עובדים, שהם מלווים חזרו ממילואים, או מתמודדים עם טראומה, אובדן או שחיקה. מה לדעתך הדבר הכי חשוב שמנהל יכול לעשות עבור עובד בתקופה הזאת?
1: תראה, באמת לצערנו יש כמות מאוד נכבדת של חיילים שהיו בזירות קרב מורכבות מאוד והם חוזרים. ולא כולם פצועים בגוף. זאת אומרת, אתה תראה בן אדם נורמטיבי מולך, לבוש יפה, אבל בן אדם סוחב איתו המון המון דברים. אז אני הייתי מייעץ למנהלים, שאחד כזה יצא, חוזר ממילואים, לשבת איתו בשיחה אישית, לשמוע איתו, לשמוע מה הוא מספר, לא להפור יותר מדי, לעשות איזה תיאום ציפיות לפחות איתו בהתחלה, להקל על העובד, לתת לו איזה נחיתה רכה, ואפילו הייתי מגדיל ועושה, הייתי עושה איזשהו אפילו סדנת עיבוד כזאת לכל המחלקה, לחברה, בלי בוא נגיד לתייג את אותו עובד, אבל כן לדבר על זה שיש פוסט-טראומה ומה המשמעות של זה, לשים את הדברים על השולחן, כי סביבנו יש לצערי אלפים שכמוני, שצריכים להתמודד עם הרבה דברים שהם מאוד משמעותיים.
0: ולסיום, היית יכול להעביר מסר אחד לחברה הישראלית, רגע לפני שנציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. מה היית מבקש מאיתנו לעולם לא לשכוח?
1: קודם כל את המשפט של לא לשכוח. אני יודע שהשגרה במדינה, מדבר לדבר זה עובר, אבל אסור לנו לשכוח את מה שעשו לנו. אנחנו צריכים להיות תמיד מאוד מאוד מוכנים לכל תרחיש. והדבר לדעתי הכי חשוב, אתה יודע, בתקופה של המלחמה הייתה ערבות הדדית מאוד מאוד מאוד חזקה. היית רואה אלפי מתנדבים, אנשים היו מתנדבים אצלי בבסיס, מכל מיני בסיסים אחרים בארץ, תרומות, עזרה, היה ממש מחמם את הלב. אני חושב שצריך להיות אנשים טובים עם ערבות הדדית, לא רק בימי מלחמה, אלא גם בימי שגרה. זה פשוט יעשה טוב למדינה הפצועה שלנו, וכדי להתחזק, מיוחד בתקופה הזאת.
0: כל כך נכון, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, אני חושב שהזכרת לנו היום, שחוסן לא נבנה רק ברגעי חירום, הוא נבנה בכל יום מחדש, בדרך שבה אנחנו רואים אחד את השני, שואלים לשלומו של האחר, מבינים שערבות הדדית היא לא רק ערך ישראלי יפה, היא הכוח שמאפשר לקהילה לקום גם אחרי הרגעים הקשים ביותר. תודה רבה לך על השיתוף, מאחלים לך בריאות וחוסן, ושנדע כולנו ימים של שקט, של ביטחון ושל תקווה. תודה יהודה.
1: אמן, תודה.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. היום רגע לפני שנציין מחר 3 שנים לשבעה באוקטובר, דיברנו על ערבות הדדית, שאף אחד לא נשאר לבד. לא על ערבות הדדית של יום אחד, אלא על זו שממשיכה גם אחרי שהכותרות נגמרות. שמענו היום מרס"ב יהודה אהרוני, שמלווה את קהילת שער הנגב כבר שנים, שחוסן ממש לא נבנה רק ברגעי המשבר, הוא נבנה בכל יום מחדש, בדרך שבה אנחנו שואלים לשלומו של אדם, בדרך שבה אנחנו רואים את מי שלידינו, ובדרך שבה אנחנו בוחרים פשוט להיות שם, גם כשלא מבקשים מאיתנו. וזו בדיוק התפיסה שמובילה אותנו כאן בפארק עתידים תל אביב. מיד אחרי השבעה באוקטובר, פתחנו את שערי הפארק לחברות שפונו מיושבי העוטף, העמדנו משרדים וחללי עבודה ללא עלות, ליווינו ארגונים שהעובדים שלהם גויסו למילואים, והמשכנו לפעול מתוך אמונה מלאה שקהילה אמיתית נמדדת דווקא ברגעים שבהם הכי צריכים אותה. גם היום אנחנו ממשיכים לבנות כאן מרחב שמחבר בין אנשים, מרחב שבו עסקים, קהילה ואנשים נפגשים בכל יום מחדש. אז לכם מנכ"לים ומנכ"ליות שרוצים להצטרף לעיר העסקים של ישראל, מחכים לכם משרדים, חללי עבודה במגוון גדלים, לצד כל מה שהעובדים שלכם צריכים לפני, אחרי ותוך כדי יום עבודה. מסעדות, בתי קפה, תרבות, ספורט, מרכז לונג'ביטי החדש, מתחם הפאדל, סטודיו פילאטיס, קאנטרי וכל מה שבונה סביבת עבודה שמחברת בין אנשים, וכמובן, האוזן שלנו קשובה לכל מה שיעזרו לכם להצליח. כאן פשוט לא תהיו לבד. וגם לכם, סטארט-אפים, יזמים, שרוצים להצטרף למעבד החדשנות פורץ הדרך שלנו, סיטיזון, ולשדה הניסוי החי, המושרים על ידי רשות החדשנות הישראלית, ואינול, רשת מעבדות החדשנות האירופאיות, בואו לבדוק התכנות, מבטיחים שנעשה הכל לסייע לכם. גם עונת ההופעות של אפטאון, מועדון ההופעות החדש שלנו, ממשיכה לחבר אתכם עם מיטב האומנים בישראל, ואתם מוזמנים להזמין כרטיסים ולהיות חלק מחוויית התרבות של עתידים, כי הם מוכרחים להיות שמח, זה חלק מהצמיחה וההצלחה של כולנו. ואם אתם כבר מתכננים את חנוכה ואת סוף השנה האזרחית, זה הזמן לשרן אצלנו אירועי חברה, כנסים, ימי עיון, ערמות כוסית ואירועי סוף שנה באולמות, בחדרי הישיבות ומתחמי האירוח של פארק עתידים תל אביב. כל הפרטים בלינקדין, בטיק טוק, באינסטגרם, פייסבוק, או פשוט דברו איתנו, כוכבית 84-85. ולסיום, מאז השבעה באוקטובר הפך משפט אחד לסמל של התקופה, והוא נשמע שוב ושוב ממשפחות החטופים ומשפחות המילואימניקים, ממש מכולם. כולנו משפחה אחת. ואולי זו גם התזכורת החשובה ביותר לכולנו, לא רק בימים של כאב, גם בימים של שגרה, כי משפחה היא לא רק קשר דם, משפחה היא הבחירה להיות שם אחד בשביל השני, להושיט יד, להקשיב, לתמוך, ולא להשאיר אף אחד מאחור. אם נדע לשמור על הרוח הזאת במשפחה, בקהילה, במקום העבודה ובחברה הישראלית כולה, נמשיך להיות חזקים גם מול כל האתגרים הגדולים ביותר. אני אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב. נשתמע כאן בשבוע הבא בשעה 16:00. יהי זכרם של הנרצחים ברוך. החלמה שלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושגרה מבורכת בבית ובעבודה לכולנו. עם ישראל חי.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן הערב עם דורון כהן ופרופסור משה כהן אליה.
7: התחלנו.
8: כן, התחלנו.
3: יום שלישי.
7: יום שלישי זה יום שאני נמצא פה.
3: כן, נכון.
7: יעקב תמיד בא ואומר פעמיים כי טוב, אז בואו נדבר דורון על הדברים שבאמת קורים ומסירים, גם את הרשתות, גם את השיח, תכף נגיע לשרת עינון מגל, אוקיי, נגיע לזה, אבל בואו נתחיל עם הרעיון המדהים, באמת, אתה יודע, אני לא מאוד מפרגן לתוכנית עובדה, אוקיי, היא כבר איבדה את כל הקרדנשל עבורי, אבל תשמע, לשמוע אתמול את אבינתן אור מדבר כאחד מדמויות המופת של התקופה האחרונה. בן אדם שעבר את הגיהנום עלי אדמות, הבן אדם האחרון ששוחרר, ובא ומסתכל על מה שקרה בקפלן, ומספר את הסיפור מאחורי הקלעים מה קרה שם, כאשר הוא בא ורואה פעם ראשונה הפגנה, ובהפגנה זועקים כולם תמורת כולם, ואותם חמאסניקים צוחקים על כולם תמורת כולם, והוא לא מסכים לזה. והוא אומר, תשמע, זה, אנחנו צריכים לשנות את כללי המשחק. זה לא מלך תמורת מלך, אלא נסיך תמורת נסיך. אין, משנים את כללי המשחק, ותשמע, מה שנתניהו עבר באותה מלחמה, כאשר יצא על שמו ספר שנקרא מר הפקרה, שבעצם מי שהמופקר באמת זה מי שיוצא כנגדו, ומי שמשמיץ אותו כמפקיר, וקוראים להם, לקוראים להורים, להורים של אבינתן מור, קוראים לו אוכלי מוות, אוקיי? ושתוקפים את ההורים שלו שהם שומרים על הקו העקרוני, שבסופו של דבר יחזיר אותו.
3: קודם כל אני רוצה להזכיר לך. כשאתה
7: מסתכל על התמונה הכללית הזאת, שנייה רק דבר אחד, אני מסתכל על אליטה חדשה שצומחת בישראל, אליטה לא של ווק, אליטה שהיא קשוחה, אליטה שהיא נאמנה, אליטה שמבינה שבעולם הזה, באזור הזה, מול כוח, אתה צריך עוד יותר כוח, ואסור לך בשום פנים ואופן להיכנע לכוח הזה.
3: כן, קודם כל אני רוצה להזכיר לך באותו הקשר של הספר של שלומי אלדר ורות יובל, כותרת המשנה שלו זה 738, נדמה לי, ימים של הפקרה. עכשיו תראה, אני לא מאמין לכל השיח שלהם, אני אמרתי את זה כאן בכל התוכניות כאן, כי בוא נאמר שאם ראש הממשלה היה אולמרט או לפיד או בנט או מישהו אחר, אתה לא היית רואה את ההפגנות האלה, והם לא היו דורשים את כולם תמורת כולם, הכל היה פוליטי. היום אני יכול לומר את זה, והאינטואיציה שלי והמצפן שלי אמרו לי את זה מההתחלה, שהסיבה שהם רוצים את העסקאות המופקרות האלה, זה כדי שאחר כך הם יוכלו להגיד, הנה נתניהו נכנע לחמאס, הנה נתניהו נכנע לחמאס, וזאת בושה וחרפה שהוא נכנע בצורה כזאת לחמאס, ולכן הוא צריך ללכת הביתה עכשיו. וזה היה הכל פוליטי. אני ראיתי בכל מיני קבוצות, הייתי בכל מיני קבוצות, ואני ראיתי, חלק מהקבוצות לא ידעו שאני נמצא שם, ואני ראיתי מה הם כותבים שם. מה יהיה אם החטופים יחזרו, אוי ואבוי לנו, ביבי יקבל 40 מנדטים. אז בואו נעשה את זה.
7: ניצחון במלחמה זה רע להם וטוב לישראל וטוב לביבי. אותו דבר לגבי החטופים. אבל בואו נשמע לרגע את הקטע המאוד חזק הזה. סינק מהדברים של אבינתן מור אתמול בתוכנית עובדה, אז בואו נשמע את זה.
8: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
9: נכון.
8: ואתה רואה את ההפגנות.
9: נכון.
8: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
9: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
8: ואתה לא מופתע.
9: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
8: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
9: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה. אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
8: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
9: חד משמעית.
8: גם אם המחיר יהיה אתה?
9: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת עם מנצחת.
8: זה אז כבר הבנת?
9: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ו10 שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף. תבין, אין לך ג'וקר ביד. יש לך נסיך. אתה רוצה נסיך תמורת? נסיך,
3: מדהים.
7: כן, תשים לב, תראה, אני יכול לשבת בבית ולנתח את זה רציונלי ולדבר בדיוק כמו, אוקיי? זה באמת ככה היה המיינדסט של ישראל בשנות ה-70 שלא נכנעים. עכשיו, הוא מדבר על עצמו. כלומר, איזה אנשים מוכנים לשלם את המחיר האישי שלהם כדי שלא יחטפו יותר אנשים בעתיד, אוקיי? זה באמת דורש אדם עם תעצומות נפש, עם חינוך יוצא מגדר הרגיל, ואני רק חושב על ההורים שלו, אוקיי? תחשוב כמה רפש הם חטפו, איך קראו להם אוכלי מוות, איך תקפו אותם ברמה פשוט ביזיונית, אוקיי? ובא הבן שלהם ואומר, כן, כן, מה שההורים שלי אמרו, אני לגמרי זורם עם זה, אני מאמין בזה, וזאת הדרך הנכונה. אתה רואה כאן אנשים שמה שחשוב להם זה טובת הכלל, ולא הטובה האישית שלהם. ותשמע, כשאתה חיה, מסתכל היום במערב, אתה רואה מה קורה במערב? אין פטריוטיות. הייתי בארצות הברית ביום ההולדת, יום העצמות, ה-250 לארצות הברית. אין דגלים בניו יורק. אין. מזעזע, חינוך למען תבוסתנות. וסוף סוף ישראל משמשת דוגמה נכונית, אתה יודע, אבינתן מור, לא רק על אור, לא מדבר רק על דוגמה לישראלים. אנחנו משמשים דוגמה לכל העולם.
3: שוב אני אומר לך, שיש פה את ההיגיון הפשוט של האזרח הפשוט. ואני ראיתי למשל אנשים שהתנגדו, למשל, לעסקת שליט, כן? ופתאום הם בעד העסקה הזאת. אז ברור שאין כאן היגיון, יש פה איזושהי מטרה. עכשיו, הדת העיקרית אצל האנשים האלה, מה זה העיקרית? הבלעדית, היחידה, זה רק לא ביבי. עכשיו, מה זה בכל מחיר תמורת כולם? אתה יודע, אני הייתי בן 11, כשהיה את מבצע אנטבה, כן? והייתי קורא עיתונים מאוד מאוד מושבע כבר אז, ואני זוכר שמוטה גור, שהיה אז רמטכ"ל, אז מישהו שאל אותו, למה לא להיכנע לחוטפים, לדרישות שלהם? כמה הם דרשו? הם דרשו כמה עשרות, לא כמו עכשיו שדרשו קירות לבנים, וזה לא היה כמו הדרישות של חמאס, הם דרשו, בוא נאמר שהיום על דרישה כזאת אנחנו היינו מתקפלים מיד. כמה היה? 50, 60 איש. ואז אני זוכר כילד את מוטה גור אומר, היום מבקשים 50-60 אסירים, מחר הם מבקשו את יהודה ושומרון, מחרתיים הם מבקשו את הכותל.
7: סתכל על מבצע אנטבה, מבצע אנטבה, אנחנו סיכנו חיילים, סיכנו את האזרחים, רק כדי לא להיכנע לדרישות של המחבלים.
3: בדיוק. עכשיו, פתאום הם באים ואומרים, הכל תמורה, מה זה תמורת הכל? תמורת הר הבית, כן? להעביר לחמאס את הר הבית תמורת החטופים. עכשיו תראה, יש פה גם את העניין של ההיסטוריה, שכאילו האם היו באים לצ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה והיו אומרים לו תמורת שחרור 200 שבועים, 300 שבועים, עוד פעם, זה הכל שאלות, אני לא קובע פה, זה עניינים מדיניים, זה עניינים, אתה יודע, זה דיני נפשות, אני נורא נזהר, אבל אני חייב לתת את הדוגמאות ההיסטוריות האלה. היו באים לצ'רצ'יל והיו אומרים לו תמורת שחרור 200-300, בוא תן להיטלר להתפשט בכל אירופה.
7: כן, תחשוב על הספר הזה, מר הפקרה, אם היו צריכים לכתוב את זה על רבין ומבצע אנטבה, או על גולדה שגם אמרה אסור להיכנע למחבלים, אז באותה מידה אפשר היה לכתוב את זה גם עליהם.
3: תראה, באותה מידה, משה, באותה מידה משפחת נתניהו, אתה יכולה לבוא ליצחק רבין אחרי מבצע אנטבה ולהגיד לו, אתה בגללך אחינו נהרג, למה לא נכנעת? ולהשתמש במילים שאני לא רוצה לחזור עליהם שהם משתמשים.
7: אז בוא, אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. תראה, על הספר הזה שאתה יודע, יש סערת רשת, שינון מגל התייחס בתוכנית רדיו לרשימת הכותבים 280, 230 ומשהו איש כותבים ומהירים. אתה יודע, זה יותר פטיציה מאשר ספר אמיתי, אוקיי? והוא טוען שהם צריכים להתנצל בפני ראש הממשלה נתניהו על הלייבלינג הזה של הפקעה. עכשיו תראה, אני אגיד את זה כך.
3: כן, אבל הם עשו לו תרגיל.
7: יש שם הרבה מאוד המון המון שחקנים פוליטיים שרוכבים על העניין, שאין להם שום קשר לעניין של החטופים, מה שמעניין אותם זה אנטי ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו, גם בקרב משפחות החטופים, אוקיי? ברור שהייתה אג'נדה שחלק מהאנשים היו מזוהים עם הצד הפוליטי, והם אלה שכתבו שם. עם זאת, אני לא חושב, להבדיל מאינון ידידי, שהם צריכים להתנצל בפני נתניה, אוקיי? היה צריך לבוא ולומר, כל מי שכתב בספר, למעט המשפחות, למשפחות יש עמדה אחרת.
3: לא, זה לא העניין. אני חושב שהייתה פה, תראה, אנחנו נמצאים באטמוספירה שאסור לך לטעות, וזה צריך לחשוב טוב. כי מה שהם עשו, הוא אמר, אני מבין לגמרי למה הוא התכוון. הוא התכוון למי שקרא, למה שאני אמרתי עכשיו בשידור במילים אחרות, שמי שקרא לנתניהו מר הפקרה, עשה את זה מסיבות פוליטיות וזה לא בסדר. והיה אפשר להסתפק בזה. עכשיו, מה הם עשו? ברגע שהוא אמר שהם צריכים להתבייש וצריכים להתנצל, אז הם התחילו לבדוק מי כתב שם, ואז הם גילו שם משפחות של, משפחת ביבס, משפחת זה, והכותרות היום, בכל הפושים היו, תראה, אני לא כל כך הייתי בעניינים. אני חייב להגיד לך, לא ראיתי אתמול הפטריוטים, וראיתי כותרת, מהבוקר אני רואה כותרות שינון מגל אומר שמשפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מתיאור.
7: הוא לא אמר משפחת ביבס, הוא אמר הכותבים של הספר, אז הוא לא התייחס ספציפית אליהם.
3: בדיוק, עכשיו, ברגע שאתה ניזון רק מהפושים, אז אתה אומר, תשמע, זה מזעזע. איך הוא לא... עכשיו, רוב האנשים אין להם כוח ללחוץ על הפוש, ואתה מבין מזה, אני אומר לך, אני אם לא הייתי מכיר את המטריה, ולא הייתי בקיא כל כך באטמוספירה התקשורתית, הייתי חושב שינון מגל הוא פסיכופת ומשוגע, ואיך הוא מדבר ככה, אבל אני יודע שהוא לא דיבר
7: הוא
3: ככה.
7: הוא לא דיבר בהקשר של המשפחות,
3: בדיוק. עכשיו,
7: והוא לא כיוון
3: אליהם.
7: עכשיו, לכן
3: אני אומר, ברגע שאתה לוקח, אוקיי. ואתה אומר, מר הפקרה, אז ברור שזה פוליטי, אני גם בתל אביב, הרבה שמות של רחובות כוסו ברחוב המפקיר, רחוב המפקיר, רחוב המפקיר. עכשיו זאת קאט, זה למעשה, תשמע, אני לא מסתיר את דעתי, זה סוג של הספסוף שנוצר כאן, שזה לא מעניין אותו שום דבר, שתבין, מעניין אותו רק דבר אחד, שלא מעניין אותו סינואר, ולא מעניין אותו נסראללה, ולא מעניין אותו איראן, ולא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק שנתניהו ילך הביתה. עכשיו, אני לא מאשים אותם, את האנשים האלה. אני מאשים את אלה שגרמו להם להיות כאלה. אמרתי לך, כמו שאתה אוכל כל היום תאכל שוארמה, אז מצב השומנים שלך בדם יהיה בהתאם. אז ברגע שאתה שומע את כל הערוצים האלה שאני באמת לא מבין, תשמע, תראה, אני בעד לבקר את נתניהו. הרי אנחנו לא באים להשיט פה משטר דיקטטורי על המדינה ולהגיד, אל תגידו מילה נגד ראש הממשלה. אף אחד לא אמר את זה, וגם אף אחד לא צנזר אותם, ואנחנו בעד ביקורת, ואנחנו דמוקרטים וליברלים כולנו. אבל לבוא ולעשות את מה שאתם עושים, את התקפת הרעל המטורפת הזאת, זה לא ביקורת. לבוא ולומר בפריים טיים שהוא אויב יותר גדול מכל אויבי ישראל, אז ברגע שזה נאמר במקומות...
7: לא, זה רק מעיד עליהם, וזה לא...
3: שזה נאמר במקומות שיש להם סמכות, אז זה מחלחל לציבור, ואז אתה רואה ציבור שהוא ציבור מאוד אינטליגנטי, לא מאוד, בוא לא נגזים, ציבור אינטליגנטי, משכיל, יש להם בגרות ויש להם תואר באוניברסיטה, הופכים למין אספסוף כזה, כי ברגע שאמצעי התקשורת המסורתיים, הממלכתיים, מדברים בצורה כזאת, שמה, אני שומע אותם, אני פשוט מזדעזע.
7: אז בוא דורון, בוא.
3: כי אני, לא, עוד מחצי משפט. אני אומר לך שאיתמר בן גביר לא דיבר ככה נגד רבין. כמו שהם מדברים, איפה המראה
7: הם
3: שלהם?
7: הם יכולים להרשות לעצמם כי הם הקימו את המדינה, מבחינתם
3: הבא, לא
7: הם קוראים לעצמם מי שהקימו את המדינה, אני לא מדבר אם זה נכון או לא, אבל בואו נמשיך
3: ככה לדילמה. לא, באמת.
7: דורון, ברור שלא, אוקיי, אבל בואו נעבור ככה לדילמה אוקיי. מוסרית אחרת, אתה יודע, הסיפור של המטוס, כן. אתה יודע, היו דיווחים שהמטוס עשוי, הוא עלול, היה להתרסק או על בן גוריון או על מגדלי עזריאלי, דרך אגב, אתה יודע, זה בגרמניה, אחרי הספטמבר 11, העבירו שם חוק שמאפשר ליירט מטוסים, אם יש חשש שהם הולכים להתרסק לתוך מגדלים, ושם בית המשפט פסל את זה.
3: אבל גם אצלנו, אתה יודע, שהיה סיפור עם אריק שרון, עם מטוס ב-2003, שאיבד קשר ולא שעה לכל הזרות של חיל האוויר.
7: המטוס הלובי, אתה מדבר?
3: לא, לא, לא, לא, המטוס הלובי זה ב-73, אני מדבר איתך על 2003, כשאריק שרון היה ראש ממשלה, ואיבדו קשר עם הטייס, והוא גם לא הגיב לנענועי כנפיים שמטוסי חיל האוויר שהוזנקו, והרמטכ"ל מפקד חיל האוויר לא ידעו מה לעשות, חיפשו את שרון 10 דקות, הם לא השיגו אותו, וכשהם השיגו אותו, הוא אמר להם, תעשו מה שצריך, אם צריך להפיל, תשמע, יש שם 400 נוסעים, חלקם רובם אפילו ישראלים.
7: לא הפילו, נכון.
3: לא, ואז למרות ששרון נתן את ה... הוא לא נתן להם אישור, הוא היה חכם, הוא אמר, תעשו מה שאתם מבינים. ואז הם חיכו עוד 30-40 שניות, וקרה נס, והטייס הזה הגיב. אבל תראה, זה כתובת שהייתה רשומה על הקיר. זאת כתובת, וזה מחדל, תקשיב, ועכשיו אני לא מבין...
7: אז בוא נדבר על הדיווח של מוטי קסטל, בוא נדווח עליו. מוטי קסטל מדווח... מתחילת השנה ועד היום, נכנסו לישראל 1,240 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה, ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. תשמע. עכשיו תראה, מה קורה באירועים האלה? כולם מאשימים את כולם, נכון? זה המוסד, זה השב"כ, זה משרד התחבורה. אבל איך הבלגן הזה בכלל התחיל? אוקיי? מי בכלל החליט שמי שאחראי על הטריטוריה הזאת זה משרד התחבורה, והוא אמור לקבל מידע מודיעיני? מה למשרד התחבורה ולזה? איך הוא יכול לבדוק את כל העובדים האלה וגם לוודא מאיפה הם מגיעים, מאיזה מדינה, ויש אנשים שיש להם אזרחות כפולה, ומה אתה עושה עם טייס אמריקאי מוסלמי, אוקיי? איך אתה שולט על הדבר?
3: אז בוא אני אגיד לך משהו. לא שאני איזה סטנציה לקבוע משהו, אבל אני, אם אני מסתכל על עצמי, אני למשל לא תיארתי לעצמי בחיים, משה, שחמאס יפרוץ את הגדר ויעשה טבח כזה. אפילו בדמיון הכי פרוע שלי, תשמע, אני אומר כביקורת על עצמי, אני ב-4 באוקטובר, יום חמישי, 5 באוקטובר, הייתי בערוץ 14, והיה פאנל בתוך הסוכה, ואני נצאתי תחזית נהדרת שהולך להיות שלום עם סעודיה. ההפך, אתה יודע, ביקשתי מאמר מאורי מילשטיין אצלנו על הצלחת קיר הברזל של ז'בוטינסקי. זה היה בדיוק 100 שנה. והוא כתב לי מאמר שקיר הברזל לא הצליח כי אנחנו צבא פרטאץ' וזה וזה, ואני כעסתי עליו, אמרתי לו, אתה רואה לי את כל התזה, מה אתה עושה? ודיברתי איתו שנחזור לתזה שלי, הנה, אני אומר את אבונותיי ברבים. וזה היה צריך להתפרסם שבוע אחרי ה... 7 באוקטובר, המאמר הגדול של מילשטיין, ואז אני התקשרתי אליו, התנצלתי בפניו וחזרתי, הכנסתי את המאמר המקורי שהוא כתב. זאת אומרת, אני לא תיארתי לעצמי שיהיה דבר כזה. אבל הדבר הזה, אני כן תיארתי לעצמי שיכול לקרות. אני סתם לא נותן את עצמי כדוגמה, כן? לא שאני... דוגמה של אזרח. בתור זה שרואה כל הזמן את המטוסים, וגם חוזר, ורואה איזה חברות מטיסות לפה. אתה יודע, לפעמים אני לוקח טיסה מהרקיע, אז לא מגיע מטוס של הרקיע. מגיע מטוס של חברה סלובנית.
7: מה, אתה חושב שאנחנו צריכים עכשיו להגביל חברות תעופה מהמירויות?
3: אני אומר, לא, אני לא, אני אגיד לך בדיוק מה אני אומר. אני לא רוצה להגיד דברים, אני לא רוצה להגזים. אני אומר שאחרי הטיסה ב... אחרי 11 בספטמבר, הכתובת הזאת הייתה על הקיר, ויש כאן הרמון מטוסים שעוברים במקומות אסטרטגיים ובבניינים עירוניים, ובדבר הזה צריך לטפל. וזאת ההוכחה הסופית שזו מדינת פרטאץ'. עכשיו, מה שקרה פה, שביולי 21, חכה, אני בררתי את זה בדיוק לפני השידור.
7: כן, הייתה אז החלטת ממשלת בנט.
3: הייתה החלטת קבינט. שמה, זה פשוט מערכון של אפרים קישון, כן? הייתה החלטת קבינט, נפתלי, הקבינט הביטחוני, שהיו חברים בו 12 שרים, בנט, לפיד, גנץ, ליברמן, שר, שקד, בר-לב, מיכאלי, שהייתה שרת התחבורה, ניצן אורוויץ, אלקין, יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך, מתן כהנה. הם החליטו להעביר את האחריות מהשב"כ למשרד התחבורה. עכשיו תגיד לי, משרד התחבורה, אתה יודע, אתה רוצה לחדש רישיון, אתה לא מצליח. אז הם יפקחו על טייסים.
7: לא, אמור לעבוד עם המוסד בטריטוריה הזאת, זה מעמיד.
3: עזוב, זה אמור לעבוד עם זה, וזה אמור לעבוד עם זה, ואני אומר לך עוד פעם...
7: ככל שאתה יוצר יותר מדי אחריויות, אתה מייצר רק סיבוך, וזה מוביל לקריסה.
3: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהנס הזה שקרה לנו יגרום לכולם. תראה, מה שקרה לנו פה, זה כמו 7 באוקטובר, רק שקרה נס, ולא קרה כלום. אז כמו שאנחנו צריכים להפיק לקחים מה-7 באוקטובר, והפקנו המון, צריך להתייחס ל... לאירוע הזה כאילו הוא היה כאילו הוא קרה
7: כאילו היה פה אסון החמור ביותר, אסון התעופה החמור ביותר בתולדות המדינה, השני אחרי 11. בואו נעבור לפוליטי. בואו נדבר על שני המישורים, גם המישור של השמאל וגם נתחיל בימין עם וינטר. תראה, אין לי שום דבר נגד וינטר. זה הכל, הוא בחור חביב, יוסף חדד חביב, הייתה שערה, אמר מדינה פלסטינאית, אז אמר, בסדר, לא, אני אישית לא מתרגש ממה שהוא אמר בעבר, אבל מה
3: גם
7: שאני
3: אנחנו
7: כן...
3: אנחנו היינו פעם
7: כן,
3: נגד
7: נכון,
3: מדינה פלסטינאית.
7: כן, נכון, נו, והציעו לו גם שריון בליכוד. בואו ננס... בסדר. זה לא העניין, אבל איפה כן העניין? תראה, כבר שני סקרים רצוף, גם בכאן 11 וגם בערוץ 12, לא רק באצל פילבר בערוץ 14, אוקיי? הוא לא עובר את אחוז החסימה. בסקר האחרון בערוץ 12 הוא היה 1.5%. אז השאלה היא, האם הבלגן שהיה סביב ההתבטאויות של יוסף חדד וכיוצא בזה, גרם לקריסה הזאת, או שאנחנו רואים את מה שבדרך כלל רואים לקראת בחירות, שאמצע נעלם, אנשים לא רוצים לקחת סיכונים על מפלגות שנמצאות על גבול אחוז החסימה, והכל נמשך לכיוון הגושים הגדולים. אנחנו רואים את זה עם וינטר, אולי אנחנו נראה את זה עוד מעט עם זליחה והנדל, שגם שם אנשים לא רוצו לקחת סיכונים.
3: זה תמיד ככה.
7: מה שיקרה, וזאת השאלה, האם יש מצב שאנחנו נגיע אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האירוע הגדול הזה, למפה פוליטית כמעט זהה, של הקואליציה יהיה בערך את ה-63-64 מנדטים שהיה להם קודם, ואז שום דבר לא השתנה אחרי השבעה באוקטובר.
3: לא, אבל יש פה את העניין, יש פה את העניין שווינטר, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יכול לגרום לשינוי מאוד, תראה, כל שינוי הכי קטן.
7: אבל אם הוא עכשיו על 1.5%, הוא יהיה על, אני יודע, 0.5% עוד מעט, ועל הנזק הוא הופך להיות פחות משמעותי.
3: קודם כל, כמה חוקים בנוגע לסקרים. קודם כל, תמיד מפלגה שמכריזה על עצמה, היא מקבלת המון מנדטים, יכול לתת לך מיליון דוגמאות. בוגי יעלון, שאמר שהוא, שפרש מה...
7: לא, תראה, מה קרה לטרופר, מה לא, קרה לאדלשטיין, לא, מה קרה לא, לוינטר, לא, לא, לא, כל לא, מפלגה לא. חדשת אמצע נמנפתה.
3: אתה רואה שאתך הדוגמאות הכי, הכי מובהקות, שבוגי יעלון דיברו על 22 מנדטים, והוא נעלם תוך חצי שעה, חצי שנה הם כולם נשחקים, כנל גדעון סער, גם דיברו על 22 היה, מנדטים,
7: כן, 15-20 מנדטים,
3: וגם כן, כן נשחק, כנל בנט, כל, עכשיו, ברגע שאתה מתחיל את הסקרים עם 6 מנדטים, זה אומר שאתה לא תעבור. עכשיו, עם וינטר יש בעיה אחרת. עם וינטר יש בעיה שיש לו אגו, ואנחנו לא צריכים היום פה במדינה אנשים עם כזה אגו. שאתה נמצא במלחמה כזאת, וזה לא רק מלחמה עם 7 חזיתות, זה גם החזית השמינית, שמנסים לנדות אותנו, מנסים להפוך אותנו למדינת אפרטייד, ואז אתה בא בדיית, אני רוצה להכריע, להכריע, מה, תגיד לי, מה אתה
7: מקשיב? כן, זה קלם פאדי, מילים ריקות,
3: אני אגרש את ה... אני אגרש את הזאטים, תשמע, מה, אתה פיטר פן, אתה אוקוס פוקוס, על מי זה עובד? דבר שני, תשמע, אני לא מאמין לו, אני אומר לך את האמת. אני חושב שמטרתו היא להזיז את נתניהו. ובזה הוא בקו אחד עם ליברמן, ומה שהוא יעשה אחרי הבחירות, קודם כל הוא לא יפרוש, כי אגו, אני יכול מעכשיו עד סוף השעה הזאת להגיד אגו, אגו, אגו.
7: אני רק מזכיר שבפטריוטים הוא אמר שאם הוא יהיה על גבול אחוז החסימה, הוא יגלה אחריות.
3: אז אני אומר לך שהוא לא יפרוש, כי האגו שלו, אז מה הוא יעשה אחרי זה? הוא יהיה פנסיונר של הצבא? מה הוא יעשה?
7: אחרי כל הטררם הזה, בסוף כלום.
3: עכשיו, דבר שני, אני אומר לך מה התוכנית שלו, שאני, לפי, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה מניתוח של המציאות. הוא עובר את אחוז החסימה, הוא בא לנתניהו, אומר לו, אני רוצה להיות שר ביטחון, להכריע, להכריע, להכריע, נתניהו אומר לו לא, הוא הולך לליברמן, אז הם הולכים ומפילים את נתניהו, הרי הם לא ישבו עם הערבים לאורך זמן, הם משתמשו בערבים רק כדי להפיל את נתניהו, ואחרי זה יבואו לאיזנקוט ויגידו לו, אדוני, אתה הלכת עם הערבים, הלכת עם הבאס שבצד, הלכנו הימין האמיתי, ואנחנו נוביל. זו התוכנית שלהם. עכשיו אני אומר, וינטר טוב בשביל לקחת קולות ממחנה השמאל.
7: הוא כמעט ולא
3: הלכה. אלה, אז, אם, אז אוקיי, אז אם, אני לא מאמין, אני אומר לך את האמת, אני לא מאמין שמישהו שיתכוון להצביע לליכוד, לסמוטריץ' או לבן גביר, יצביע
7: לו. 86% לא מהתומכים לא במפלגה הזאת, הם תומכי הקואליציה, הרובם דרך מהליכוד או הציונות הדתית, אוקיי?
3: לא. זה אנשים שתמכו ולא רוצים להצביע יותר. זה הבדל. זה הבדל גדול.
7: זה ככה, ההלכה שלי שבמניתה הם הימין יודע להתכנס לבסיסי האם, ונתניה יודע to motivate them. עכשיו, שים לב לסיפור עם ההסכמי עודפים, מה עשה נתניה? נתניהו. אתה יודע, הסכמי עודפים, אתה יכול לקבל החלטה ברגע, 10 ימים, לא טועה, 11 ימים לפני המועד של הבחירות. הליכוד מודיע שהוא הולך עם הציונות הדתית, ומה נשאר? עוצמה יהודית, אוקיי? עכשיו צריכה לחתום עם וינטר. עכשיו, וינטר קודם מנסה למצב את עצמו כאמצע, עכשיו הוא חותם הסכם עודפים עם הימין הכי קיצוני, דילמה גדולה, עכשיו מה גם יקרה, הוא כנראה לא יעבור את אחוז החסימה, ואז אין ערך, יש פה אובדן של קולות.
3: רגע, מי ליברמן עשה הסכם עודפים?
7: ליברמן עם בנט, ועוצמה, ואיזנקוט עם הדמוקרטים. שם דווקא הם מסודרים.
3: רגע, אז עכשיו בן גביר ווינטר ללא...
7: בן גביר ווינטר יצטרכו לחתום על הסכם עודפים, כי אין להם שום אפשרות אחרת.
3: אני לא חושב שהם יחתמו. טוב, היו לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם.
7: טוב, נשאיר קצת להמשך. לא, נדבר עליהם המרואיינים. כמה מרואיינים, דוד פטר, כן, שמועמד הליכוד.
3: מיכה קוביל, שעבר בכיר בשבק, ועורך דין מרק צל.
7: כן, אז יהיה מעניין, תישארו איתנו פרסומות, ואנחנו חוזרים לאחר החדשות.
3: תודה.
10: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
11: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
10: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
11: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שש בערב.
13: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
14: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
13: מה?
14: את ביביסטית?
13: לא, מה?
14: זה לא מתאים לך.
13: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
14: אוי ובוי.
13: אוי ובוי.
14: אבל את מלומדת.
13: כי.
14: מעשי צבא.
13: כי.
14: ואת בן אדם אינטליגנט.
13: כי אין בגלל זה את ביביסטית.
14: איך התגרדת לזה?
13: כי את האליטה כפרה עלייך.
12: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
15: כל ערב בין 10 ל-11.
16: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
17: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
18: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, כי הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
12: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
20: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
21: אדוויל, לכאב הראש שלי.
22: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
24: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
25: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
26: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן מעיין סיבירסקי. המטה לביטחון לאומי קורא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחול לקראת מחר, 7 באוקטובר. המטה הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר. בדיון שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון נחשף כי מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל מעל 1,000 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. עוד עלה בדיון שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי שוקלת להאריך את השעת טיסותיה לישראל גם אחרי 15 באוקטובר. חברת הפרלמנט הצרפתיה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שעוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ3 שבועות, החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר ביתור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושיא משואה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכ-2 עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-5 אגורות. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-43 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הערב עם דורון כהן ופרופסור משה כהן אליה.

0: כן, עוד מעט תהיה איתנו על הקו עורך דין דוד פטר, מועמד הליכוד לכנסת. ביום ראשון יש לה את העדות של...
1: תשמע.
0: אביחי מנדלבליט.
1: אבל נגיד לך, שמעתי היום את עורך דין שפטל אומר משהו חשוב, וכדאי שנביא את זה בחשבון. תראה, מה הקטע הכי כיף בחקירות נגדיות? חקירות נגדיות, אתה יכול לשאול כל שאלה שאתה רוצה, וזה השואו הכי גדול. חקירה ראשית, זה החלק שבו אתה שואל שאלות, ואסור לך להנחות את את העד. עכשיו, מנדלבליט לא נתן עדות קודם, כלומר, מה שיהיה לנו מהצד של עורך דין חדד, זה תהיה חקירה ראשית. כלומר, זה לא יהיה אותו שואו, בואו נוריד ציפיות, אוקיי? זה, אי אפשר יהיה לחקור אותו שם ולקטוש לו את הצורה כמו שנהוג לעשות בחקירות נגדיות, ולכן יכול להיות שזה, אתה יודע, יהיה פחות שואו ממה שאנחנו חושבים.
0: כן, אבל העניין הוא שהוא יכול לשאול אותו שאלות, והוא יענה לו...
1: לא, אבל אסור לשאול שאלות מנחות, הרי כל היופי בחקירה נגדית, שאתה יכול לקטוש את העד ולתקוף אותו מכל מיני כיוונים, ופה אמרת ככה, ופה אמרת ככה, אז זה הוא הרבה יותר מוגבל עכשיו.
0: אני בניגוד לך, בניגוד לעורך דין דוד פטר, שכבר נמצא איתנו לקו, אני לא משפטן, אבל אני חושב שאביחי מנדלבליט, תקנו אותי אם אני טועה, הוא מספיק מיומן כדי לענות תשובות פרווה כאלה.
1: תשמע, הוא יודע לענות פרווה, אוקיי, זה מנדלבליט, אני מכיר אותו. אז בואו נדבר עם עורך הדין דוד פטר שנמצא איתנו, עכשיו הוא מועמד הליכוד, זה לא הפרשן המשפטי שלנו.
0: לא, אני אומר, יבוא מנדלבליט ויגיד, כמו, יעמוד על הדוכן ויגיד, אני החלטתי שבלב כבד, אך בלב שלם, שנתניהו עבר עבירות והכל בסדר.
1: אז בואו נשאל את דוד, דוד, אתה איתנו?
0: לא, זאת השאלה שלי, כן.
1: אוקיי, כן. אז בואו תספר לנו ככה, מבחינת הדינמיקה, בתור עורך דין, אתה לא עורך דין בתחום הפלילי, אבל בכל זאת, זאת תהיה חקירה ראשית, נכון? כמה אפשר יהיה באמת להוציא ממנדלבליט בחקירה ראשית את האמת?
2: תשמע, אפשר להוציא הכל מעד בחקירה שמתנהלת נכון, והראיה לדבר הזה, זה החשש של אביחי מנדלבליט, כאשר אנחנו רואים שהוא מנסה לדחות את העדות שלו בתירוץ המאוד משעשע, שיש לו שנה אקדמית לפתוח, כן, אני מזכיר שבזבזו וחילו לריק את זמנו של ראש הממשלה בשעת מלחמה, יום אחר יום אחר יום אחר יום, אבל למנדלבליט יש שנה אקדמית לפתוח, אנחנו רואים את החשש שלו, טוב מאוד שבית המשפט בעניין הזה לא נענה.
1: מחזור ראשון, 50 תלמידים, אתה יודע מה זה להתמודד עם 50 תלמידים?
0: רגע, הבעיה אצלי באוזניות או של שנינו? כי אני לא שומע.
1: אני שומע, אז אני רוצה בהמשך הזה לשאול אותך, דוד, עד שיסדרו את האוזניות של דורון. תראה, עד עכשיו הנושא המשפטי כמעט ולא מדובר, אוקיי? משפט נתניהו, עדות מנדלבליט, עד כמה אנחנו נראה לזה גם ביטוי בקמפיין של הליכוד, או שהליכוד החליט שזה לא הנושא שרוצים להתמקד בו, ויכול להיות, וזה בסדר גמור, אנחנו רוצים לדעת.
2: אז אני אגיד לך, קודם כל בוודאי שזה נושא שמתמקדים בו, זה נושא מרכזי, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל זה שראש הממשלה בחר לשריין אדם כמוני, בוודאי שיש כאן אמירה משמעותית מאוד מבחינת קמפיין. הוא לא, ראש הממשלה לא בחר לשריין דמויות אנונימיות, ניטרליות, פרווה. הוא בחר לשריין דמויות עם יכולות מקצועיות בתחומים מאוד מאוד ברורים לציבור, ובזה הציבור צריך לתת את אמונו ביום הבחירות. אבל לעניין הקמפיין והשימוש בקמפיין, מי שמכיר קצת את אביחי מנדלבליט, יודע שברמה האישית הוא אדם שהוא מאוד מאוד לא זהיר בלשונו. ולכן אני סמוך ובטוח שהחקירה של מנדלבליט תניב הרבה מאוד פירות לקמפיין של הימין.
0: רגע, אבל תלוי איפה, תלוי איפה אתה לא זהר בלשונך, אולי בשיחות עם חברים הוא לא זהר בלשונו, אבל אתה יודע.
2: אז אני מציע שאנחנו ננהל שיחה נוספת לאחר עדותו, ואני נוטה
0: ננהל, ברור שננהל שיחה נוספת, כן.
1: כן, דרך אגב, אני אגיד, אפי נווה היום סיפר ש... הוא דיבר עם מנדלבליט, ומנדלבליט בעצמו אמר לו שכנראה התיקים לא חזקים.
0: כן, אבל זה בשיחה אישית, כן, הוא לא יגיד דבר כזה.
1: לא, השאלה היא כמה אפשר יהיה להשתמש בחומרים האלה, ויכול להיות שיש עוד הפתעות שמתוך כל ההקלטות של אפי נווה השתמשו בזה מול מנדלבליט, נשאר להמתין ולראות. דוד, שאלה אליך, תגיד, איך זה לעבור מהפרשן המשפטי לעמדה של הפוליטיקאי, אוקיי? עד כמה אתה באמת, ראיתי אותך באחד האימותים באחד מערוצי, אם לא יודע, 12, מתעמת בנושאים כלכליים. מה לך ולכלכלה? דרך אגב, הפגנת בקיאות מאוד מרשימה, אני חייב לציין.
2: תשמע, קודם כל, בעניין כלכלה, אמנם זה לא המקצוע שלי, אבל יש לי השכלה כלכלית, יש לי תואר שני במימון, אבל מעבר להשכלה, סליחה שאני אומר את זה לפרופסור, ההשכלה פורמלית לא אומרת הרבה בימינו. בהחלט, בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, אמר שהדבר החשוב ביותר להנהגה זו השכלה. אני מעריך מאוד ידע, ואני משתדל לרכוש ידע בתחומים שנוגעים למדיניות ציבורית. בהחלט המעבר מתרס הזה הוא דורש סט כישורים, שהוא רחב בהרבה מאשר טיפול בתיק משפטי.
1: אבל אתה רגיל להופיע בערוץ 14, שבדרך כלל די זירה נוחה לאנשים עמדות כמו שלך.
0: למה? הוא דווקא מאוד לעומתי.
1: רגע, לא, לא, אבל השאלה היא...
0: אני חושב שהוא מאוד אוהב שמזמינים אותו ל-12 ו-13.
1: ראינו מה קרה בערוץ 12, אוקיי? זה הרי לא נתנו לך לדבר שם, ותקפו אותך... זה היה ערוץ 13, נכון? עם ברקו, נכון?
2: 13, נכון.
1: איך זה מרגיש להגיע לזירה עוינת כל כך, ובעצם גם אתה וגם אלי גולדשמיט סותמים לכם, מנסים לסתום לכם את הפה.
2: אז אני אגיד לך, בוא אני אדבר בגילוי. אני קודם כל עשיתי טעות. אתה יודע למה עשיתי טעות? כי הסכמתי להתראיין מרחוק, כי לא הצלחתי להגיע פיזית לאולפן מילוץ תי לוז, וזו טעות, כי אז המראיין שולט לחלוטין במיקרופון, שולט במצלמה, שולט בעריכה. ברגע שאתה באולפן, אי אפשר לעשות את המשחקים הללו, ואני יודע להתמודד. ידעתי להתמודד גם מול 9 שופטים, אני יודע להתמודד גם מול ברקוביץ' אחד, הכל בסדר. לגופו של עניין, הציבור חכם, הציבור מבין, הציבור פותח טלוויזיה, הוא מבין מצוין למי סותמים את הפה, והציבור צריך להבין שאת הקול שלו ואת הקול של הנציגים שלו, הוא צריך להשמיע ביום הבחירות. ואני אגיד לך משהו, אם אני הייתי אסטרטג, יועץ תקשורת של השמאל, הייתי ממליץ להם להפסיק עם הדבר הזה, זה רק מגייס עוד
0: כן,
2: ועוד קולות
0: יודע ש...
2: למחנה חופש הביטוי.
0: כן, אבל מבחינת הקמפיין של הליכוד, יש אינטרס ברור שאדם כמוך ילך לערוצים 12 ו-13, בניסיון קצת להבקיע את מסך הברזל התקשורתי הזה.
1: כן, למרות שיש הרבה ביקורת עליו שהוא מופיע בערוץ 12, לאור החרם שמנסים לייצר על הערוץ הזה.
0: לא, אתה חייב ללכת.
2: אני אומר בצורה מאוד מאוד ישירה, אני הופיע בכל מקום שבו יזמינו אותי.
0: אבל זאת השאלה, השאלה
2: אם... נותן הרבה מאוד קרדיט לציבור, ואני רוצה לפנות לכל הציבורים.
0: אבל לא, אבל זאת השאלה שלי. האם הם לא מזמינים אותך... בגלל שזה מה שהם חוששים, שאתה כאילו תפקיע את מסך הברזל התקשורתי שהם ייצרו פה עם הציבור. אז הם כן מזמינים אותך או לא?
2: לא, אני לא אמרתי שלא מזמינים אותי, להפך, אני בשבועות האחרונים מופיע בכל הערוצים, אני ממש הופעתי בכל הערוצים בשבועיים, שלושה האחרונים, גם בכל ערוצי הרדיו. אני לקראת הבחירות הופיע בכל מקום שבו יש אזרחי ישראל שצופים או מאזינים, בין אם הם מצביעים פוטנציאליים ובין אם הם לעולם לא יעלו בדעתם להצביע לי. אני חושב שחשוב מאוד לדבר בצורה רצינית, מעמיקה ומכבדת עם כל אזרח ואזרחית. הציבור מבין שמה שעומד היום להכרעה זו בצורה הברורה ביותר הסיסמה או ימין או פלסטין. אנחנו בצומת דרכים של האם אנחנו חוזרים לשגיונות אוסלו. ראינו את אייזנקוט אומר שהפתרון הוא 20,000 חמושי חמאס שישלטו ברצועה, פשוט תחת לייבלינג אחר. אנחנו ראינו את ההצעות לסגת מלבנון.
0: להכניס 150,000 פועלים, הוא אומר עכשיו, לא לפני השבעה.
2: ראינו גם את יאיר גולן ואייזנקוט אומרים, ממש ממש בשעת החתימת ההסכם החשוב עם ממשלת לבנון, שישראל תדשדש בבוץ הלבנוני. התבוסתנות הזו היא מחנה אחד, ומן הצד השני יש לנו מנהיג שהכניע את כל הזירות, עשה את מה שבואו רגע נהיה אמיתיים, את מה שאיש לא דמיין שיהיה אפשרי.
0: נכון.
2: בכל הזירות, אף אחד לא חשב שנהיה הרבה מעבר לליטני, אף אחד לא חשב שנשמיד את כל הכפרים השיעים בדרום לבנון, אף אחד לא חשב שחיל האוויר לבדו ישוטט בשמי טהרן כאילו זה ג'נין ושכם, אף אחד לא חשב שנחזיק ב-70% מרצועת עזה ונשחרר את כל החטופים, אף אחד לא חשב שנשמיד את ממשלת החוטים, אף אחד לא חשב שנשמיד את המיליציות השיעיות בעיראק, אף אחד לא חשב שכל זה יהיה אפשרי.
1: אז בוא אני אקח לך, אני אקח לך...
2: בתקופות של אמברגו של ביידן, וזו הברירה של האזרחים היום.
1: אז דוד, אנחנו...
2: האזרחים יודעים מה טוב למדינת ישראל.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך בהקשר של המפלגה של וינטר, אוקיי? התקווה הייתה שווינטר יצליח להביא קולות מהשמאל ואולי להגדיל את הגוש. כרגע אנחנו לא רואים את זה קורה, ואנחנו רואים בסקרים האחרונים, לא רק בערוץ 14, גם בערוץ 11 ואתמול גם בערוץ 12, 1.5% תמיכה בווינטר. מה הליכוד הולך לעשות בנדון?
2: אני חושב שהסקרים הללו שגויים, אני חושב שהם מוטעים, אני חושב שאחוז התמיכה של וינטר נמוך הרבה יותר במציאות הממשית.
0: הנה עכשיו, ממש עכשיו...
1: פחות מ1.5%?
0: ממש עכשיו הוא תוקף את נתניהו.
2: פחות מ1.5%, וזו מסיבה מאוד פשוטה, סיבה מאוד מאוד פשוטה. לוינטר אין קו, אין מדיניות מלבד פופוליזם ריק של תוקפנות כלפי נתניהו וכלפי מחנה הימין מתוך איזו תחושת
0: התגדלות
2: שהוא יודע יותר טוב. והראיה, רק אני משלים את המשפט, הראיה לדבר הזה זה הצוות שהוא אסף סביבו, ואנחנו רואים צוות, יכול להיות שברמה האישית אנשים מצוינים, אין להם כיווני מדיניות ברורים, והציבור מבין שבשעה גורלית כזאת אי אפשר לנווט את מדינת ישראל עם ברבור בשטח. כן. וזה מה שקורה, וכל אזרח צריך לדעת שפתק לוינטר זה פתק לממשלת ליברמן, אבס, יאיר גולן, אייזנקוט והמפלגות הערביות. זו המשמעות בפועל, בין אם אוהבים, בין אם לא, זו המציאות.
0: כן, זה היה ברור מהרגע הראשון, אבל עכשיו אני רואה פושים שהוא תוקף את נתניהו בצורה חריפה מאוד, בושה וחרפה, שאתה לא מגיב נגד החרדים. ואני אומר, תראה, אם הוא תוקף את נתניהו, זה דווקא מרגיע אותי. ברגע שהוא אומר שהוא ילך עם נתניהו, זה יותר מדאיג אותי. אתה מבין למה אני מתכוון?
2: איפה היה האדם הזה, עם כל הכבוד לוינטר, שהיה לוחם ועשה בלחימה

0: הוא הוביל לבד מול כולם, כמו דג סלמון שסוחה נגד הזרם. כל מה שיש לו זה לבוא עכשיו ולהגיד, אני הייתי יכול להיות תוקפני יותר, בלי להבין את האילוצים המדיניים, בלי להבין דבר, סליחה שאני אומר את זה, זו חובבנות מדינית, ואין לנו את הפריבילגיה לחובבנים.
1: אז בוא, אני אקח אותך.
0: וכל אזרח צריך להבין שהוא שורף קולות אם הוא שם את פתק של וינטר.
1: רק שאלה אחת, בכל זאת, אנחנו מדברים על המפלגות שהן ככה באמצע, המפלגה של זליכה ושל הנדל, כמה היא לוקחת קולות גם מימין, ומה האסטרטגיה לגבי זליכה? ראיתי איזשהו קליפ שתוקף את זליכה, אבל איפה אתם עומדים בעניין הזה?
0: אני פשוט מציע לאנשים להקשיב היטב למה המועמדים הללו אומרים. הנדל רצה לשלול את זכות ההצבעה מאזרחי ישראל שהם חרדים. עכשיו, אם אני הייתי אומר לך שיש מדינה במערב שבה רוצים לשלול זכות ההצבעה מיהודים אורתודוקסים, אתה היית מזדעזע. אז אני מציע שנהיה קצת מזועזעים מהדבר הזה. זה א', זה האדם שרצה לשלול זכות הצבעה מחרדים. דבר שני, בפאנל שאני הנחיתי בעבר, שאלתי את הנדל, מה דעתו על הפרות חוק של המשטרה והפרקליטות? אתה יודע מה הוא ענה לי? המשטרה והפרקליטות יודעים להבחין מי ה-good guys ומי ה-bad guys, וכשיש bad guys, לפעמים צריך לשבור להם את העצמות, בלי להתחשב יותר מדי במותר ואסור. זה המועמד. זליכה, אני פשוט מציע לבדוק האם הוא עקבי בעמדותיו, האם הוא באמת נלחם במונופולים כמו שהוא מתאר, או שהוא היועץ שלהם ברגע שזה תרם לו כלכלית. זה הכל. עכשיו, כשכל אזרח יפעיל את שיקול דעתו, אזרחים חכמים, אזרחים נבונים, תסתכלו מי המועמדים, ותסתכלו באילו גמדים מדובר אל מול בנימין נתניהו, מפלגת השלטון של הליכוד.
2: זה פופוליזם לשמו, אין מהבחינה של גיוס החרדים ואין מהבחינה הכלכלית, הכל פה זה פופוליזם אחד גדול, תשמע, זה לא כזה קשה
1: להבחין. בוא נשאל,
0: אני חייב לספר לך, אני בחג הסוכות ביקרתי קרובי משפחה של אשתי שהם חרדים, בסוכה שלהם, הגיעו מכל קצוות הארץ, בני דודים מפה, בני דודים משם, אתם יודעים, משפחה. אחד אחד, אני רואה, ההוא פתאום התגייס בגיל 26, ההוא התגייס בגיל 28, ההוא התגייס למשטרה, ההוא פרמדיק וגייסו אותו בשלב מאוחר כפרמדיק והוא עכשיו בלבנון. יש פה שינוי חברתי עמוק מאוד שקורה תחת ממשלה שלא חורטת על דגלה שנאה לקבוצות באוכלוסייה הישראלית.
1: אז דוד, אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר שמסעיר ככה את הציבורית הישראלית. אותו ראיון בפודקאסט של היועץ של ביידן שממש מנפץ את כל הפייקים שהתפרסמו פה גם על התראה המוקדמת וגם על כך שלממשלה לא היה אכפת מהחטופים. תתייחס לעניין הזה בבקשה.
0: תשמע, זו הפתעה בתוך הממלכה של תודעות שנשלטות על ידי ערוץ 12, 13, 11. אבל כל אזרח שעיניו בראשו, כל אדם שפשוט פקח עיניים והסתכל, ראה בזמן אמת, בזמן אמת, כיצד חמאס בשום שלב, לא שם על השולחן עסקה לשחרור החטופים, אלא תמורת כניעה ישראלית מוחלטת וסינואר שעושה וי עם האצבעות מול הגדרות של ניר עוז וכפר עזה. ולאחר מכן חוגג בבתי מלון בקטר. זו הייתה עסקה על השולחן, היינו מכתירים את ראשי החמאס כסלח הדין 2 החדש.
2: אבל זה מה שהם רצו.
0: זה מה שהם רצו.
2: זה מה שהם רצו.
0: זה
2: מה שהם רצו, כי הם רצו... כי הם רצו לבסס את התפוסה של נתניהו, מה זה שקוף.
0: נכון מאוד, בדיוק כך, ולכן כל הפייק המוחלט הזה, שגם היום אנחנו רואים את ה... דור 2, דור 3 הפייקים הללו של נתניהו.
2: תגיד, אתה חושב באמת שהם היו מוכים כף לנתניהו אם הוא היה עושה את העסקה שהם רוצים? מה פתאום? הם היו אומרים, אתה הפקרת, אתה הובסת, הלך הביתה.
0: אני ראיתי במו עיניי שכאשר איש לא האמין שזאת תהיה התוצאה, ואני אומר לך בגילוי לב, אני לא האמנתי שאפשר להגיע לתוצאה כזאת לאורך המלחמה. אני לא חשבתי שנוכל להוציא את כל החטופים ולשמור 70% משטח הרצועה, קו צהוב וחופש פעולה מבצעי מלא, ולא לשחרר אף אחד מתוך רצועת עזה לקטר. אני לא חשבתי שאפשר לרבע את המעגל הזה ולהוביל לכניעה מהסוג הזה של החמאס, והנה זה קרה ואף אחד לא מחא כפיים. אז אנחנו רואים שאתה צודק במציאות, מי שצריך למחוא כפיים לאחר כל האירוע הזה זה האזרח בקלפי. אנחנו צריכים להבין, רוזוולט לאחר פר הרבור לא הביא את התוצאות שאנחנו רואים פה היום. אנחנו רואים דבר שבמבט היסטורי, ההיסטוריונים יכתבו כמלחמה הגדולה ביותר שביססה את המפעל הציוני בארץ ישראל.
1: אבל דוד, כדי שזה

0: יקרה, אוקיי, צריך קודם כל כמובן לנצח, ואחד האלמנטים המרכזיים זה איך אתה מניע אנשים לקלפיות, איך אתה גורם להם לרצות, לעורר את הבייס. כרגע, אתה יודע, אנשים רואים ערוץ 14, שומעים גלי ישראל.
1: כן, זאת בדיוק
0: שאלה. מה, איפה המוטיבציה לקום?
1: וכאן אני רוצה עם שאלת המשך קצרה, כי אתה צריך לעורר את הציבור שלך כדי שילך להצביע, כמו ב-2015. כי מה שאחרי את הבחירות האלה הם אחוזי ההצבעה. ב-2015 היה את הערבים נוערים, ועכשיו נדמה היה שמה שיעיר את האנשים זה בגץ והיועמשית. עכשיו, כל העניין הזה של בגץ והיועמשית לא נמצא על סדר היום בכלל עכשיו. בוא, תגיד לי דעתך בעניין הזה.
2: אני חושב שאנחנו מדברים היום על ספקטרום הרבה יותר רחב באוכלוסייה הישראלית מאשר שאלות בגץ ואופן הטיפול באירוע המשפטי. יש היום קואליציה הרבה יותר רחבה של קבוצות אידיאולוגיות, קבוצות חברתיות בישראל, שמבינים שכרגע, בשעה הקריטית הזאת, אסור לנו אפילו לפלרטט עם הרעיון של לשים אדם שהוא, אני אגיד את האמת כפי שהיא, גם אם היא לא נעימה, אדם לא קשיר כמו גדי אייזנקוט. כל אדם שאי פעם שמע את גדי אייזנקוט מדבר משפט או שניים, לא מעלה בדעתו, עזבו גם מחנות פוליטיים, לא מעלה בדעתו שהאדם הזה מתאים לתפקיד הקשה והמורכב ביותר בעולם המערבי. אף אחד לא מעלה בדעתו שהאדם הזה מתאים לתפקיד הזה. אנחנו לא יכולים לשחק משחקים.
1: כן, אבל איך אתה גורם לציבור, איך אתה גורם לציבור שלך לצאת, לזנק מהקורסה וללכת להצביע, שזה לא עניין של מה בכך. איך אתה גורם?
2: אני חושב שאני לא צריך לעשות הרבה, האזרחים צריכים לעשות. האזרחים צריכים להתבונן במועמדים, פשוט לראות מה הם אומרים. זה הכל. יאיר גולן אומר במפורש שהמטרה היחידה של מפלגות אחרות אצלם בגוש, כמו אייזנקוט, כמו ליברמן, כמו בנט, זה לקחת אנשים שמתפתים, לקחת אנשים תמימים, ובסופו של יום להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, גם ממשלת מיעוט.
1: כן.
2: כל אזרח שלא רוצה את התרחיש הזה, שביטחון ישראל יהיה תלוי בתומכי טרור, כל אדם שלא רוצה את הדבר הזה חייב לקחת את עצמו, את בני משפחתו, את חבריו, קרוביו ושכניו לקלפי, ולהכריע לגוש שלא יאשר את הדבר הזה, ובראש ובראשונה לחשוב מי צריך להוביל את מדינת ישראל.
1: כן, אבל עדיין סמוך לבחירות צריך לתת טריגר רגשי למצביעים שלכם, כי אחרת אחוז ההצבעה לא יהיה גבוה. תשמע,
2: אני מסתובב בשבועות האחרונים בכל הארץ ביחד עם חברי ליכוד אחרים. הייתי עם יושב ראש הכנסת בשווקים, היינו בדרום, היינו בצפון, הייתי בתיכונים, הייתי בבתים. אני חייב להגיד לך, אני לא ראיתי בסביבה שלי מועמדים מהשמאל ברחובות. כן. הימין עושה את זה, הימין יוצא לשטח, צריך להגביר את הקצב, לעשות את זה חזק, כן. אבל בסוף, האחריות בדמוקרטיה היא על הציבור.
0: אז רק דוד, אם אתה מגיע לשוק הקרמל בתל אביב, תקפוץ לפאב של זימרי ושל פליישמן, וגם אני נמצא שם מדי פעם, יום שישי, אחלה אווירה, אחלה מקום, אחלה שתייה. אז תודה. ומדירים אותך, ונזמין את דוד,
1: שיצטרף. מה, ביום שישי בצהריים? אני ראיתי את זימרי שם פעם בשוק הקרמל.
0: ברור, גם מוקי שם. יאללה, טוב, בוא נודה לעורך דין דוד פטר, מעמד הליכוד בכנסת, ותקפוץ לתקילה שם בפעם. נתראות.
2: תודה רבה.
1: פה תקילה, בלי שום קשר.
0: תקילה מהשבק או תקילה תקילה?
1: כן, נמצא איתנו מיכה קובי לשעבר בכיר בשבק, ששמעתי איתו פודקאסט עם שרון גל, שכל אחד
0: זה פודקאסט שככה תלתל הרבה אנשים.
1: אתה יודע, לפני שאנחנו נחזור לדוש בעניינים האלה, בוא נלך צעד אחד קדימה ליהודה ושומרון, כל הדיבורים האלה ליפוך קנים, כאיש שבק בכיר לשעבר, איך אתה רואה את הדבר הזה?
3: קודם כל ערב טוב לכם ולכל הצופים, לכל המאזינים, סליחה. תראה, אני כמובן שואל את הדבר הזה בחשיבות רבה ביותר, בעיקר בימים אלו, כאשר אנחנו נתונים בחזיתות שונות, כן. תדעו לכם, ביהודה ושומרון החמאס תפס גובה רציני מאוד, ואילו הבחירות היו נערכות כיום, הוא היה זוכה ברוב מוחלט. יש ביהודה ושומרון כנופיות רבות מאוד במקומות בערים שונות של יהודה ושומרון שחמושות מכף רגל ועד ראש. אני יודע שצהל נערך כמו שצריך, והשבת שם עובד יומן וליל כדי לסכל פעילות חבלנית. לא תמיד אפשר לסכל את המאה אחוז, אבל מסכלים מעל ה-90 אחוז בוודאות. תראו, קיים, יש עוד עבודה רבה. אני רוצה כאן בהזדמנות זאת לומר ולבקש מאותם צעירים פורי חוק להפסיק את הפעילות. היא מפריעה מאוד לצהל, היא פוגעת בתדמיתה של מדינת ישראל.
1: עד כדי כך שראש השבק דוד זיני אומר בישיבת הממשלה שאם לא יחזיר את המעצרים המנהליים, מה דעתך בעניין הזה?
3: תראה, אני בעקרונית נגד מעצרים מנהליים, עקרונית, אבל במקרה ויהיו ידיעות על חלק מאותם צעירים שהם מובילים אותנו, בוא נגיד לטאקל גדול מאוד במישור הבינלאומי, אנחנו חוצים אותה לימין והשמאל בגלל אותם התפרעויות. תראה, אין ספק שהמשימה המרכזית של צה"ל היא לתפוס את כל הערבים שרוצחים אותנו, רוצחים תושבי ישראל, רוצחים תושבי יהודה ושומרון. זו המשימה הראשונית, ולכן אסור להם להפריע לנו, לאותם פורי חוק, הם רק מפריעים לנו בעבודה.
0: מה דעתך, מיכה, לגבי האמירה של זיני בקבינט, שהוא אמר לאורית סטרוק, את כדאי שתגני את התופעה, תטפלי בגישה, האם זה תפקיד של ראש השבק להגיע, או זה תפקיד של ראש הממשלה?
3: אני
0: מסכים
3: איתך, התפקיד של ראש הממשלה להעיר לשרי הקבינט את ההערות, אני לא מקבל את ההערה של זיני כפי שנאמר לשרה סטרוק. אני חושב שיש מי שהיה צריך להעיר, וצריך היה להעיר, כן, על מה שהיא אמרה. תקשיבו, שרה סטרוק עושה עבודה מצוינת בממשלה, אני מאוד מכבד אותה, אבל לפעמים יש אמירות שצריכים לגנות. זה לא תפקידו של ראש השבק, זה תפקיד ראש הממשלה. אני חושב, שוב, אני קורא לאותם חבר'ה שרובם אלה אנשים ממלכות ישראל, ככה הם חושבים את עצמם, לא שירתו בצהל, לא יודעים מה זה צהל, מה זה מגב, מה זה ימם, מה זה ימס, לא יודעים את המושגים האלה. הם יודעים לפגוע בחפים מפשע, אם זה לשרוף מכוניות או לשרוף נכסים שונים, זה פוגע בנו. אני מתחנן ואומר,
1: כן, אבל אתה יודע שהבקשות לא, כנראה לא יספיקו, אז מה עושים?
3: תראה, אם לא, מה עושים? אם יהיה צורך, ואני אומר, יופעלו גם צווים מנהליים, וצריכים לעשות זאת. אם לא יהיה, אם זה בתנאי שיש ידיעות מדויקות לגבי אותם אנשים, כן. ידיעות עם כן. חומר מודיעיני ספציפי.
1: כן, עכשיו עוד נושא לפני סדר היום, שאנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, עוד נושא על סדר היום, זה הרשימה הסודית שהגיעה לזיני, שהעותרים, מה...
3: אני עיינתי ברשימה, אני מכיר את כל, כמעט את רוב אנשי השבק שמופיעים ברשימה הזאת.
1: כן, אבל אני שמעתי אותך אומר אצל שרון גל, ואני רוצה לשאול אותך את זה עכשיו, כי זה אותו, זה קשור, שאתה היית בכנס של השבק והרגשת שאתה בקפלן, אז גם כשהיית ראית את הרשימה הזאת, הרגשת שאתה בקפלן.
3: אני מודה ומתוודה שב-27 למאי 24 הייתי בכנס של גמלאי שובל של שבק, והרגשתי את עצמי נמצא כאילו ברחוב קפלן בהפגנה, קראו לי ביביס, קראו לי בכינוי גנאי, רק בגלל שאני מהצד הימין.
1: ושאתה רואה את הרשימה הזאת היום, אתה גם מרגיש קפלן?
3: בוודאי. חבר'ה, זה אנשים פלצנים, אני מכיר לך הרבה ממשית, פלצנים, אתה לא שומע אותם ביום יום, הם מסתתרים מאחורי המדיה, אם זה הפייסבוק או הטוויטר, כותבים ומשמיצים, אלה אנשים לא ראויים, חבר'ה, לא ראויים אפילו להתייחסות.
0: עד כמה זיני לדעתך, מיכה, מצליח לייצר שינויים וחילופי דורות והכנסה של כוחות... אתה יודע, לא רק הקפלניסטים בתוך השבק.
1: לא, אבל לפני זה אומר פה בכיר בשבק, שלמעשה שבק זה ארגון קפלניסטי.
0: ברור שזה ארגון קפלניסטי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כל השדרה העליונה של השבק היא קפלן.
3: חבר'ה, יש בשבת מספר אלפים, לא נמנה אותם כמה כרגע בדיוק, הם עובדים יומם וליל, וכולם מבצעים את משימות השבת. Okay. שימו לב, okay. למרות הקשיים שיש מדי פעם לזיני, עם מספר גורמים, אבל כולם מבצעים את העבודה, חבר'ה, ועושים את הכל כדי לסכל את מזימות האויב, את כולם.
0: השאלה אם גם הימין זה האויב מבחינתם, כי ראינו מה קורה עם ראשי אגפים שרונן בר שמינה, כולל ראש אגף החקירות, הייעוץ המשפטי, שדי פועל בשיתוף פעולה עם גלי בהרב מיארה, ומשמר את הדיפ סטייט.
3: הפרופסור כהן, אני עוקב מקרוב אחרי מה שנעשה בשבק, אם זה דרך חברים או בדרך אחרת, ואני מודה לך שזיני הצליח לייצב את השבק בסך הכל. נכון, יש מספר אנשים שהם לא היו מתומכיו של זיני, עדיין בשבק, כן? ואני מקווה שהם לא ירימו ויתנסו בין, כנגד זיני. אני מאוד מקווה...
1: זה מה שעשו את עבודתם, אף אחד לא מצפה שהם יאהבו...
3: אתה צודק לגבי ראש אגף החקירות והיועמה שהיה, כן? אני מקווה שהיום עובדים בצורה מסודרת. זיני הודיע חד משמעית לכלל העובדים. חבר'ה, אנחנו מבצעים את משימות השבק בכל מחיר. הוא נפגש עם כל המחלקות, הוא עושה עבודה מצוינת. חבר'ה, ואני אומר לכם את זה מתוך ידיעה, עושה עבודה נהדרת, הוא וסגנו נון עושים עבודה פנטסטית, אסור להפריע להם. יש בשבק אנשים מצוינים. הייתה בעיה, בעיה קשה מאוד, הייתה לנו צמרת קלוקלת, חבר'ה, ואני נכנס פה לעניין ההסדרה שמדבר להאש את השבק שדיברה והתראיינה בטלוויזיה ושאלה מה קרה לי, איך יצינו וואר, הרי הייתה הסדרה. אני רק מזכיר לכולם, במשך שנים והרבה לפני המלחמה שימשתי מטריע גם לשבק, גם לצהל וגם לכל המודיעין בכל הגורמים, ואמרתי יחיא סינואר הנוכל הגדול ביותר, רוצח, אסור להאמין לו ולו במילה אחת. האדם הזה היה צריך להגיע לגיהנום.
1: אני הבנתי משהו לא היה ברור לי בפודקאסט שלך עם שרון גל, שכאילו הוא נוצר הרושם שכביכול, עוד פעם אני מסייג את דבריי, כביכול, תבהיר את הדבר, השבק מנהל מגעים, זאת אומרת, השבק מנהל מגעים להסדרה עם חמאס, זה לא הממשלה צריכה לעשות את זה?
3: תקשיב, הנושא הזה מאוד מורכב, יש פרטים שאסור לדבר עליהם ואני לא מדבר עליהם, לכן אני אומר את זה בתור דעתי האישית והערכה.
1: Okay.
3: למרות שאני יודע דברים אחרים גם. אני כרגע מתייחס להערכתי, אוקיי?
1: Okay.
3: ותבין אותי מדוע אני עושה את זה.
1: Okay.
3: פרופסור כהן יודע בדיוק למה אני עושה את זה.
1: Okay. כן, בואו.
3: ואני מודיע לכם, חבר'ה, השבק ניהל מגעים עם להסדרה עם החמאס, ואמרה את זאת את זה מירה שושני בצורה מפורשת. זה דבר פסול שאסור היה לעשות אותו.
0: מה, זה לא היה תחת הנחיה של ראש הממשלה? הממשלה לא הייתה בתמונה? מה, הוא עשה את זה על דעת עצמו?
3: לא, הממשלה לא ידעה כלום. זה הוסתר מהממשלה.
0: מה, זה דבר מאוד חמור מה שאתה אומר. האם אתה אומר, מיכה קובן, אני רוצה פשוט להבין, שראש השבק ניהל מגעים להסדרה מול סינואר, כאשר ראש הממשלה והממשלה בכלל לא יודעת את זה?
3: אמת ויציב, לידיעותיי אני ולהערכתי, ראש הממשלה לא ידע מאומה בנושא הזה.
1: אתה יודע, זו השאלה ששאלת.
0: אולי שווה לברר את ראש הממשלה, שמענו שרונן בר עכשיו מודיע שראש הממשלה יוצא בקמפיין הסתה והוא יתבע אותו דיבה. הוא דורש ממנו לחשוף
1: את המסמכים. זו השאלה ששאלתי את עצמי במהלך כל הפודקאסט.
3: אם הוא יתבע אותו דיבה, תקראו לי סינצנת. ראש השבק לשעבר רונן בר לא יתבע את ראש הממשלה לדיבה, הוא יודע גם למה. ראש, הוא פשוט כרגע מנצל את עיתוי הבחירות הקרובות, הוא נמצא ומשתתף לדעתי, ואני אומר את זה, בתוך חונטה שמנסה לפגוע בממשלה רק לקראת הבחירות, בראש הממשלה ובממשלה, כן, זה חונטה שיש שם מספר אנשים, גם פוליטיים וגם אנשים גמלאים של שבק וגם גמלאי צהל, חבר'ה, ואנחנו יודעים את זה בגלל הבחירות.
0: לא, אבל אני רוצה להבין, אתה בעצם מתאר פה סוג של מרד, אנחנו עד עכשיו חשבנו על המרד ברמה של קפלן וכיוצא בזה, אתה מתאר ראש שבק שפועל בצורה עצמאית בזירה המדינית באופן עצמאי מול האויב שלנו. זה דבר חמור בצורה בלתי רגילה.
3: תראה, ראש הממשלה כבר הציע ואמר, לא נפגשתי לא עם אבס קאמל, ולא נפגשתי בוודאי לא עם יחיא סינואר. מי שערך את כל הפגישות האלה והיה אמור לדווח, זה ראש השבק. ראש השבק רונן בר כבר אמר, אני לא דיווחתי לראש הממשלה מה שהיה בשישי לאוקטובר, לא את נושא הסימים, ולא את, את הידיעות שהגיעו בלילה, ולא את הפגישות בין המנכ״ל הזה או המנכ״ל השני, הרצי הלוי ואחרים.
1: כן, אבל בוא, אתה יודע, מה? אני רוצה, כדי להעמיד דברים על דיוקם, לעשות השוואה קצרה ליום כיפור. ביום כיפור גולדה שלחה את ראש המוסד זמיר ללונדון לבדוק מה קורה עם אשרף מרואן. אשרף מרואן נתן התראה למלחמה, ומיד בארבע בבוקר ראש המוסד זמיר התקן את כולם. עכשיו השאלה שלי היא, עכשיו אף אחד לא יודע על קיומו של אשרף מרואן לולא פליטת הפה של זעירה בהיריון טלוויזיה ב-89, 16 שנה אחרי, עד היום לא היינו יודעים שהיה דבר כזה, אשרף מרואן. עכשיו אני שואל, יכול להיות שהיה גורם כזה שעונה את רונן בר בשישה באוקטובר?
3: לא יכול להיות, זה בטוח. ללא ספק, הייתה כאן הונאה, ואני אומר את הערכתי, הייתה הונאה חד וחלק.
0: מה, מראש המודיעין המצרי?
1: זאת אומרת, הוא בא ושאל ש... מה שאתה אומר, שנייה, הוא בא...
3: אני אגיד לך, אני אבהיר. המודיעין המצרי גיבה את ההסדרה שהייתה עם יחיא סינואר, זו דעתי.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בכותרת כללית, זה ש... התעורר רונן בר באותו לילה, נסע למשרד, התקפיץ את כוח טקילה, ואז הוא פנה ל... לא יודע מי, אשרף מרואן, כן או לא, אני לא יודע, ואז הוא אמר לו,
0: רגע, לא. אני נתתי,
1: לא, נתתי אותו כמטאפורה.
3: אני מבין, לתת דוגמה, אני מכיר את
1: פרסייה. פנה לאיזה גורם שהוא סומך עליו, והגורם שהוא סומך עליו אמר שזה תרגיל.
3: יפה, הנה אתה רואה, אתה מעריך נכונה את המצב. התייחסו לכל הידיעות ולכל המצב שהיה כתרגיל, גם רונן בר, לצערי גם הרצי הלוי.
0: וגם קשור למעצר של רוזנפלד באלת שם, שרצה לפרסם מידע שקשור למעורבות של ראש המודיעין המצרי?
3: בוא, אני לא רוצה לתת פרשנות לנושא הזה, אבל זה קשור. לא מעוניין לתת פרשנות לנושא הזה, אבל זה קשור לרב-סרן יוד. ללא ספק.
0: וואו, אז תשמע, אתה פה, אנחנו צריכים פה, אתה יודע כמה צריכים פה ועדת חקירה אמיתית שתחצוף את הפרטים?
3: יש נושאים, אני רוצה לומר לך, לצערי, ואני אומר לצערי, אני לא הייתי מחסידי רונן בר כשהוא מונה, אמרתי מבורשות, כמו רבים אחרים שהרימו גבה, למה הוא מונה בכלל כראש שבק. לדעתי הוא לא הבין במטריה המזרח תיכונית בכלל, ובפרט לא בחמאס. כמו שיורם כהן אמרתי כראש שבק, לדעתי לא הבין בנושא החמאס, ולכן הוא גם תמך, שחרר את יחיא סינואר. בניגוד לדעתי, אני הבהרתי את דעתי, אסור היה לשחרר את יחיא סינואר
1: אגב,
3: לחלוטין.
1: אני חזרתי לרעיון עם אילן, מה השמו הפרטי? ברח לי מהראש.
3: יצחק
1: אילן, תשמע, הוא היה נגד סינואר אבסולוטלי, ודיבר על מלחמה.
3: וכולם היו, אני כתבתי חומר שברור לחלוטין, התרעתי בכל מחלקה שהיא, בכל אגף, השתתפתי בדיונים צהליים במטה המטכ"ל, כן? השתתפתי במטות של הפיקוד, של פיקוד הרום ופיקוד מרכז, בערכות מצב, והבהרתי תמיד את כוונתו של סינואר בסופו של דבר ולעשות בעוטף את הטבע הגדול.
0: מיכה, אנחנו חייבים פשוט, השעון מתקתק, תמיד כל רעיון איתך מוציא הרבה מאוד כותרות, כי זה היה מאוד מעניין, אז תודה רבה למיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
3: תודה גם לכם,
0: ונקווה
1: לימים טובים.
4: להתראות.
1: תודה רבה.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו, ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: שילמת על ארנונה?

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: חזרנו?
1: כן, חזרנו.
0: בואו נדבר קצת על, עם אחד האנשים היותר מעניינים, עורך דין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. תשמע, קוראים דברים בארצות הברית, משפיעים על השיח בישראל. בואו נשמע מה... מה אומרים על זה? אז בוא נתחיל קודם כל עם הרעיון, כמובן, של אחד מבחירי הממשל ביידן, שהתראיין בפודקאסט של דן סנור, ודיבר על חלק מהנושאים שהכי מסעירים אותנו, בין בנוגע לחטופים, בין בנוגע להתראה. אז נגיד שלום לעורך דין מרק צל. שלום לך, מרק.
2: שלום, פרופסור.
0: שלום,
2: דרון.
1: שלום, שלום.
0: אז בוא נתחיל. קודם כל, בוא תספר לי קצת על הרקע. מי זה דן סנור? ותאפיין לי את אותו בכיר ממשל ביידן. אמנם הוא ממשל ביידן, והוא יחסית הגון והוגן. כך הוא נשמע.
2: הוא עצמו, כן. הקולגים שלו בממשל הקודם לא היו כל כך. אבל ברט מגורק קוראים לו, והוא היה השליח המיוחד של הממשל ביידן למזרח התיכון. והוא היה מעורב בזמן 7 לאוקטובר לכל מה שהתרחש כאן לפני כן וגם אחר מכן.
0: הוא נחשב לדמוקרט מתון או איש מקצוע? תאפיין אותו ברמה הפוליטית.
2: הוא איש מקצוע, הוא איש מקצוע גם, אבל הוא מוצא חן בעיני הדמוקרטים, לכן הם מנעו אותו.
0: ובוא נדבר על שתי הסוגיות המרכזיות שעלו במהלך הרעיון בפודקאסט. קודם כל, סוגיית ההתראה, אוקיי? האם נתניהו קיבל התראות? בוא תתייחס לסוגיה הזו.
2: מה שאני זוכר מהרעיון ב-I-24 News, הוא אמר מפורש שלא הייתה התראה כזו מאף מקור, או אמירתיים או מהסעודים או מגורמים אחרים בתוך הקהילה המודיעין בארצות הברית.
0: אז זהו, השאלה היא כששלומי אלדר מעיתון הארץ אומר שהוא ממוסמך ויכול להיות שיש לו הקלטות ויש לו תיעוד, איך זה יכול להיות שיש לו תיעוד ולמודיעין האמריקאי אין ידע על דבר כזה?
1: תגיד, אם היה לו תיעוד הוא לא היה מראה את זה?
0: הוא מחכה לתביעת הדיבה, הוא מתחיל להפחיד את נתניהו שחס וחלילה אם הוא יתבע אותו אז הוא תשלוף את הדברים.
2: כן, נכון, זה הכל פוליטיקה לבחירות, זה לא חדש, גם המאזינים מבינים את זה.
1: תראה, אתה רואה את זה, אמרתי את זה בתחילת התוכנית כבר, אתה רואה את זה לפי שם הספר, 738 ימים של הפקרה, אתה רואה שזה לא...
0: זה ספר סיקוול של מר הפקרה, זה בערך אותו דבר.
1: בדיוק, זה לא מסמך אובייקטיבי דוקומנטרי, זה מסמך יותר תעמולתי מאשר דוקומנטרי.
2: לא, זה מסמך השמצה, וזה מה שהם עושים, ולצערי, זה בעצם ככה מנהלים את ה... בחירות כאן, וגם במקומות האחרים, גם בארצות עכשיו, ארצות הברית עכשיו יש בחירות, ויש הרבה אייטמים של פייק ניוז שהדמוקרטים והתקשורת המיוסדת עושים.
0: כן, אז מרק, אחד הדברים שעלו גם, אנחנו חושבים שאחד הרגעים הדרמטיים במלחמה היה הסיפור של החשש מאמברגו נשק של ביידן סביב אירוע רפיח, שביידן בעצם רצה לסיים את המלחמה, ונתניהו אז אמר את אותה אמירה, אנחנו אפילו בציפורניים, אנחנו נלחם לבד, זה היה מין אמירה כזאת הירואית. וגם בריאיון הזה דובר על צעדים דרקונים שממשל ביידן תכנן לעשות. זה היה משהו אופרטיבי, ממש... לעשות אמברגו כמה חודשים אחרי האירוע הכי טראומטי בתולדות מדינת ישראל?
2: אנחנו כולנו זוכרים כי הם אימו להטיל אמברגו על הנשק לישראל ממש בשיא המלחמה, והם רצו פשוט למנוע מדקמה קמלה הרס עצמה שהייתה מומדת לנשיאות משלה, שהם ניסתה גם למנוע את הכניסה הצהל לרפיח. וברט מגורק אמר ברעיון שהוא הבין שהדבר היחיד שהביא לשחרור החטופים מידי חמאס היה לחץ של הצהל הישראלי על חמאס, זה ברפיח בין היתר. וזה באמת נכון, והוא אמר גם, הוא אמר באותו רעיון ש שחמאס, הם הבינו שהחמאס לא היה מוכן לשחרר אף או רוב החטופים אפילו והנשים שהם חוטפו שם לשנים רבות. כי אלמלא הלחץ הצבאי מצהל באותם ימים, החטופים היו נשארים שם.
0: אז עורך דין צל, אני רוצה ככה להתקדם ליחסים בין נתניהו לבין טראמפ. נתניהו הגיע, נתן נאום מאוד מרשים באום, אבל הוא לא פגש את טראמפ, להבדיל מביקורים אחרים בארצות הברית. יש סיבה לכך?
2: אני לא הבנתי את השאלה, פרופסור, תוכל...
0: לא, אני שואל, למה לא התקיימה פגישה בין נתניהו לבין טראמפ בזמן הנאום שנתניהו נתן באום?
2: לא, אני אמרתי את זה גם בזמנו, נשאלתי את אותה שאלה. אני אומר, לא היה שום סיבה, וזה לא היה משמעות מהותית מעבר זה שהנשיא טראמפ היה מרשימה ארוכה של ישיבות במנהגים מעולם. אל תשכח שראש ממשלת ישראל נתניהו נפגש ב-8-9 פעמים הנשיא טראמפ, המון המון, זה פשוט סי גינס. לא היה שום
1: לחשוב שביידן החרים אותו, וזה, אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר, לפני האשמות על הרבה של עזה וכביכול רצח עם בעזה
0: בגלל קפלן.
1: אתה מבין, לפני זה הוא החרים אותו, שתבין את עוצמת הטרלול.
2: מי החרים עוד?
0: ביידן החרים את נתניהו עד השבעה באוקטובר.
1: זה מדהים, לפני השבעה באוקטובר, מדהים.
2: נכון, כל הסיפור של, כן, של אפילו אחרי שביל אוקטובר, הממשל ביינן באמת תרח למנוע את כניסת צהל לתוך עזה בכלל. אתה זוכר שהיו 3 שבועות בין שביל אוקטובר ל-28 לאוקטובר, כאשר גם הבן שלי היה בשריון מאותו זמן. אז אני זוכר את זה היטב, הם פשוט הכינו, המתינו להמון זמן, עד שנכנסנו לסוף השבוע. אחד מהסיבות הייתה שממשל ביידן התנגד לפלישה.
0: אז עורך דין צל, בוא נשאל ככה לקראת הבחירות המתקרבות, ל-midterms election, מה המצב המפלגה הרפובליקנית, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים?
2: אוקיי, שאלה מצוינת. כרגע, לפי מידע שאני קראתי ממש היום, המצב שלנו בסנאט ממש טוב. היה איזשהו ספקות לגבי כמה מרוצים, טקסס, אלסקה, מיין, אבל נראה לי כרגע, לפי הסקרים ולפי המסורת של הסקרים לפני הבחירות, שהמצב שלנו כמעט בכל המדינות ממש טוב, ואנחנו אמורים לשמור עליו.
1: אז אתה מאמין שטראמפ ינצח את בחירות האמצע?
0: לא, רק הוא כרגע מדבר על הסנאט, בוא נראה מה הוא חושב על בית הנבחרים.
2: אני מדבר על הסנאט, כרגע יש לנו 53 סנטורים מתוך 100, והיה איזשהו ויכוח לגבי האפשרות לשמור על הרוב הזה, לפי דעתי זה יהיה, אנחנו ניקח אפילו לפחות מדינה אחת, זה מישיגן, איפה שהמחבר הזה רץ, אל סייד קוראים לו, רץ לסנאט, וכנראה אנחנו בעזרת השם, בלי עין הרע, נצליח שמה.
0: מה קורה בבית הנבחרים? שם זה הרבה יותר קשה.
2: אוקיי, בבית הנבחרים המצב הוא יותר צמוד, ויותר מדיג. כרגע יש לנו רוב של 2 בכלל. אוקיי, זה הכל. ודמוקרטים, בדרך כלל, בבחירות אמצע, דמוקרטים, או מישהו שלא בשלטון, מדובר על מפלגה דמוקרטית, יכולים להגביר את הייצוג שלה בתוך הבית הנבחרים. יש שתי סיבות שנותן לנו איזשהו תקווה שזה לא יקרה הפעם. ושני הם ככה. אחד, הדמוקרטים פשוט השתגעו. זה הציבור רואה את זה כמעט בכל מקום.
0: מה, שהווק הפרוגרסיבי השתלט על המפלגה?
2: כן, זה בדיוק העניין. הם מדברים על שינוי השלטון בוושינגטון, בית משפט עליון, הסנאט, אפילו בית הלבן, דברים ממש משוגעים, אז אתם מטורפים. אבל זה דבר אחד. דבר שני זה טראמפ עצמו. הוא הולך עכשיו למרוץ של קמפיין של כנסים בכל רחבי ארצות הברית. הוא מתרכז כרגע על מדינות איפה שיש איזשהו חשש על הסנאט, והוא באמת עצמו הופך את המצב, והוא גם עושה את זה לטובת המלומדים לבית הנבחרים. לכן, והוא קמפיינר למופת, וגם הסגן נשיא, ונס, גם הוא הולך, הוא היה כן. עכשיו באלסקה. אוקיי, לכן, אני חושב שאם המאמץ הזה על ידי הנשיא וסגן נשיא ועוד בכירים בממשל, שהם כולם עכשיו בקמפיין, זה נותן לנו, ועם עוד עובדה, עוד פריט, זה השינוי בעיצוב המחוזות בארצות הברית. זה נותן לנו גם
0: איזשהו יתרון. אז עורך דין מרצל,
2: כן,
0: אנחנו פשוט הגענו לסיום, אז אנחנו רוצים להודות לך.
1: תודה רבה על השיחה.
2: תודה לכם.
0: תודה, ונמתין לראות מה תוצאות הבחירות גם בישראל וגם בארצות הברית.
1: זהו.
0: תודה,
1: סיימנו את היום, סיימנו את השבועית שלך.
0: היה כיף איתך, דורון, תמיד. תודה, יום שלישי זה יום כיפי. אז יאללה, בוא ניפרד.
1: כן, בוא ניפרד מכל הרשימת הקרדיטים שעמלה על התוכנית הזאת. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר המור ועמיחי מעון, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של ילד המדי. תודה רבה לך, פרופסור.
0: תודה רבה לך, דורון, וניפגש
1: בשבוע הבא. תודה.
3: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף שפירים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: שילמת על ארנות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן מעיין סיבירסקי. המטה לביטחון לאומי קורא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחול לקראת מחר 7 באוקטובר. המטה הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר. בדיון שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון נחשף כי מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל מעל 1,000 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה, ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. עוד עלה בדיון שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי שוקלת להאריך את השיית טיסותיה לישראל גם אחרי 15 באוקטובר. חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שעוצבו במסגרת הארוחה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. כלכלה. בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכולם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. אחרי תוכנית מרגשת מאוד, מרגשת מאוד, לאחר האסון הגדול שקרה פה בעם ישראל בשבעה באוקטובר, היום אנחנו חוזרים למעין שגרה כזו מיוחדת, אבל השגרה הזו מהולה בדברים החשובים ביותר שאני מחויב לומר לעם ישראל. אני מגיע עכשיו מנקודה של אדם שמאשים את כולם באסון שקרה בשבעה באוקטובר, בסדר? עזבו ימין שמאל, כולם אשמים. ולכן אני רוצה לפנות לעם ישראל, אנחנו הבוסים, אנחנו אלו שמחליטים, הכוח בידיים שלנו, הכוח בידיים של העם. ומה שאני רוצה לבקש מכל אחד ואחת מכן, זה בבחירות הבאות, תחשבו טוב טוב, שהידיים ירעדו לכם אם אתם עומדים לבחור משהו שהוא לא הצד הימני. כי אם אנחנו נחיה את הקונספציה המפחידה שהייתה כאן בשבעה באוקטובר ועוד מנסים לטטא אותה עדיין, אני משתמש במילה לכאורה כי אני רוצה להיות בן אדם הוגן וגם לשמור על עצמנו מהתפרים של האויב הגדול שמקשיב ומחפש ורוצה להקות בנו ולפטר, ואתם יודעים, המדינה עדיין שייכת בנקודות המשמעותיות, זה עדיין בידיים של מיעוט קטן שנתפס בעיני הרוב בעם ישראל כקונספציונרים מסוכנים. ולכן בבחירות הבאות כל אחד הרי יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל דמוקרטיה מתבטאת בכוח שלכם, בצאתכם להצבעות. עכשיו זה חשוב לי מאוד לומר לכם, אני לא יודע באיזה צד אתם, אני לא יודע מי מקשיב לי עכשיו. מה שאני כן יודע, שרוב המאזינים שלי הם ברי שכל והיגיון אדיר, ולכן זו הזדמנות מופלאה שלי, כמו בכל יום, כמו בכל ערב, לבקש מכם. הצבעה נכונה, הידיים שלכם צריכות לרעוד כשאתם עומדים מאחורי הפרגוד בקלפי. עכשיו, זה חשוב מאוד לעם ישראל, הבחירה הזו. כי אם אתם תתחילו להסס לי, ויאללה אייזנקוט קצת, ויאללה מבטיחים לכם חרטוטים, ויאללה שטויות, ויאללה ערבים ישבו פה, הג'יהאד השקט שעושים עלינו בעם ישראל, יקפוץ עלינו בצורה מבהילה עם חניקות. אני משאיל את המילים שלי, מטאפורה, לדברים מאוד מסוכנים שיקרו כאן. יכול להיות שאתם מעט מאוכזבים מהימין, אבל אתם מאוכזבים מהימין כי אין לו מספיק כוח, כי בנקודות המפתח יושבים אלו שאנחנו לא רוצים לראות אותם יותר בתפקידים הללו. והכל בידיים שלכם. הכל בידיים שלכם. הבחירה שלכם במקום הנכון, ברוב הגדול, הרוב של עם ישראל הוא בצד הנכון. אני לא אומר לכם עכשיו, ביבי, בן גביר, סמוטריץ' וכולי. יש פה ימין ויש פה את הצד השני. אין פה שמאל. יש או טוב לעם ישראל ועתיד למען עם ישראל, או שוב, אותו טמטום, אותה הרכנת ראש, אותה רפיסות, אותה פחדנות, אותו חוסר מעש בלשבור לאויב את הצורה. שוב מטאפורה, לשבור לאויב את הצורה, לא לתת להם זיק של תקווה. זה יקרה רק בשינוי המהותי בבחירה הבאה. אז אני מאחל לכולכם, עם ישראל חי, בחירה נכונה. הם רוצים לקרוא לעניין של בתי משפט, בכלל, בעולם המשפטי אנחנו רוצים לקרוא לזה רפורמה, הם קוראים לזה מהפכה, בוא נהיה איתם. הפיכה, מהפכה בעולם. צריך לעשות פה מהפכה בעולם הזה, כולל קצינים בכירים, כולל צבא, משטרה וכו'. אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, שוב נחזור על הדברים החשובים. אני מאחל לכם שתעמדו מול הקלפי, מאחורי הפרגוד בבחירות הללו, זה בפחות מחודש, אנחנו עוד שלושה שבועות בבחירות. אחיי ואחיותיי, רק אתמול ציינו את הנורא מכל, שחס ושלום לא נחזור אחרי ג'יהאד שקט של הערבים פה, עוד פעם לא כולם, אבל זה רובם, צריך להיזהר. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, הולך להיות פה כיף. צודקים, סליחה, סליחה. אפשר לצאת עם התוכנית של המדינה, מנחם?
1: ודאי.
0: אז בוא נצא. כן, זה לא נותן לי, זהו.

יאה, איזה כיף, עידן עמדי עם חלק מהזמן, פותח לנו את השידור, איך אני אוהב אותו. אגב, בימים האלו רפואה שלמה לעידן עמדי, אהוב ליבי. אגב, שלחתי לו הודעה לפני 3 ימים, לא חזר אליי. מוזר קצת, לא? עידן, what's up, brother? טוב, אנחנו עם מתנות פתיחה. לא ציינתי שיש לנו את מתנות הפתיחה, מנחם אחרוני, אחרוני בקורדית זה.

0: זוגית בפפגאיו. מכיר פפגאיו, נכון?
1: בטח.
0: החבר'ה האלה מעניקים ארוחה מפוצצת בבשרים. למה אני משתמש בשפה דלה? ארוחה מלאה בבשרים, כל טוב, זה ארוחה זוגית, כולל הכינוכים וכולל יין, והכל, אתם הולכים להתפנק בפפגאיו. פפגאיו, למי שלא יודע, בירושלים, איזו ארוחה זוגית מאלפת. מוצר חשמלי. אני נותן לכם מתוך בחירה, רשימת מוצרים גדולה מאוד, אתם בוחרים מוצר, אוקיי, זה מתנת צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת אלא על סניף אחד שנמצא בתלפיות בירושלים שהבעלים הוא ניסים, תזכרו את זה, אוקיי? לא לשכוח, חנות מגניבה לכל מי שצריך מוצרי חשמל, משלוחים עד לבית, מחירים וואו. בואו ניתן קצת בסמים, בואו נזה, זה אחת המתנות הכי מבוקשות, בוסם. זה מתנת האתר Perfume.il. ורגע, אני רוצה להגזים כי זה שוחד על מלא. היועמשית, הוא אמר שוחד, כן! תמורת אהבת חינם, תעצרי אותי. לא, לא כדאי.
1: יא זינזנה בחוץ.
0: חבילה לסלולר. זה מתנת מובייל פלוס עם איש מקסים שמנהל שם את העניינים, קוראים לו עידן. עידן ממובייל פלוס, הם יושבים בירושלים. כדאי לכם לחפש אותם, תחפשו אותם בגוגל, כי אם עכשיו אתם רוצים לקנות לצורך העניין טלפון סלולרי חדש, תעשו השוואת מחירים ותראו מי הוגן ומי חמדן, גרדן, גרידיות, חנפנות, כן, הבנו את התמונה. אני ממליץ לכם בחום, תיקונים, עניינים, מובייל פלוס. מה הם מעניקים לכם בחבילה לסלולר? מגנים, אוזניות, מטעני, כל מה שצריך בשביל ללטף את האויב הכי גדול שלנו. האויב הכי גדול, חוץ מהקונספציה והמחבלים, האויב הבא זה טלפון סלולרי. זכרו את זה. אז if you can beat them, join them, אני נותן לכם מארז פינוקים לטלפון הסלולרי. כל זה יכול להיות שלכם, ואם תשלחו לנו את המילה מתנה. מהי הכתובת? מנחם, what is the address?
1: 058-36-222-03.
0: איזה תוכנית כיפית, אתה יודע, גם הדוסים חזרו. עכשיו, אם הדוסים חוזרים, זה אותם דוסים שבסקרים, עכשיו חייגים אליהם. למי האזנת? אני לא מאזין רדיו. והוא מאזין קבוע, דבר אליהם ביידיש, כי טוב, מה לעשות? אפילו שהם לא יגידו שהם מאזינים לי, שירגישו בבית.
1: איזה אוי מגביל לה למתונס וסטנזום פרדמוס גריפם שקצרה נעדוה דבורט מתונס אפס פינבחט דרי זקס צווי צווי צווי אפס דרי מברטופנק.
0: יפה, אז אני רוצה להתחנף לכל הדתיים, לכל המסורתים. אני מסורתי, זה אנשים עם כיפה שקופה, דתיים זה אנשים עם הכיפות על הראש וציציות, דתי לאומי כזה, דתיים חרדים שס צפונה, חסידים זה דוסים עם הגרביונים, לא יודע, אני כבר לא יודע, כל עם ישראל איתנו. קבלו את השיר הבא, מידע תעשה, בן של מלך.

0: איזה כיף, אה? איזה יופי. אז ככה, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, אגב, כולל איומים, מילים טובות, פינוקים, ליטופים, הצעה לשיפור. עמדי, יש לי שיר שאתה לא מאמין, אתה חייב להשמיע אותו, ואנחנו שומעים אותו כולם, ואז מנחם אומר, זה פחות טוב. תכיר לך בישיבות שלנו, זה פחות טוב. אתה רציני, אתה כבר מבין את הטעם המוזיקלי של עם ישראל. בקיצור, הכל כולל הכל, זה וואטסאפ. כמו שאתם שולחים לחברים, למשפחה, תעשו קבוצה, תכניסו אותנו לבפנים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, תשמע. אני רוצה לחזור על רעיון אחד, שהוא חשוב לי מאוד, כי הלהיט הזה מסתמן כאחד הלהיטים הגדולים ביותר של אמיר בניון. אני קיימתי איתו רעיון לפני שהשמענו את השיר הזה בהשמעת בחורה. עכשיו, בזכות התוכנית, עוד פעם, אני לא רוצה להישמע איזה מלטף אגו עצמי, חס ושלום, אתה יודע, יש איזו מילה בעברית שהיא לא ראויה, אנחנו לא כאלו, אנחנו לא נרקסיסטים, חס ושלום, אבל אני רוצה להוכיח לכם שרדיו גלי ישראל יודע להשפיע לא רק מבחינה אקטואלית, אלא גם מבחינת מוזיקה. קבלו את הסינגל החדש של אמיר בניון, זו הייתה שיחה מרתקת עם האיש הזה שאני אוהב אותו אהבת אמת, ואז השמענו את השיר, שימו אוזן. אבל יש מישהו אחד שאצלי הוא גר בלב, יש לי ארבעה חדרים בלב, שניים נתתי לו שיהיו שלו בטאבו. שלום אמיר בניון, אחי היקר האהוב, הזמר, הטוב בישראל. זהו, אני מחליט. מה העניינים?
2: שלום, נשמתי, איך אתה?
0: טוב, כפרה עליך, התגעגעתי לך מזמן שלא ראיתי אותך.
2: גם אני אליך, אחי.
0: אתה יודע, אני היום נוסע, נסעתי לתל אביב לצערי. אני לא אוהב לבקר בתל אביב. לא יודע, אני אוהב את העיר שלי, ירושלים, גג מודיעין. אני לא יודע, אני אוהב את העיר שלי. בדרך, העורך שלי אומר לי, אני שולח לך רגע שיר של אמיר בניון. אני שם את השיר ביוטיוב, אתה יודע, פול ווליום באוטו. אני אומר לך, אתה הוצאת להיט... חולני, תקשיב אחי, אתה מכיר אותי, אני אין אחד בפה אחד בלב, אני ישיר, אני שרוף עליך, אני בעיניי אתה הגדול ביותר בישראל. מה זה השיר הזה? מתי הוא יצא?
2: וואו, שבוע ויומיים בערך.
0: לפני שבוע, ואני, תראה איזה בושות, כי אני בדרך כלל כל מה שקורה לאמיר בניון, אני הראשון להטריף, וקיבלתי אותו רק היום, שיר קצבי, מהמם, על מה הוא מדבר? כי, אתה יודע, הטקסטים שלך, אתה גאון. עכשיו, לקלוט גאונים, זה לא... צריך להסביר לאנשים לפעמים. תסביר לי רגע, על מה מדובר בשיר?
2: זה סוג של, בוא נגיד, היכרות של הבן אדם עם עצמו. זאת אומרת שהוא הוא גם פוחד כמו שפה, הוא מתנמנם כמו אריה.
0: נוגח כמו שור.
2: כמו שור, הוא מתעתע כמו נחש.
0: כן.
2: ואז להגיד לו, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, להכיר אותך.
0: וואלה.
2: כל פעם אתה מכיר עוד משהו, כן.
0: אתה שם לב שכל פעם שיש קצב על השירים, הגאונות שלך, עוד פעם, עכשיו אנשים יגידו, מי זה החנפן הזה? אני לא מתחנף, אני אומר אמת. הגאונות שלך במוזיקה קצבית עושה עבודה מופלאה. ואני רואה שעם הזמן, אתה יודע, יש לך כבר את הפירות שיצאו ממך, גם הבת שלך, שלא מזמן הרחנו אותה כאן, שהיא בכלל הופכת להיות תופעה מוזיקלית מדהימה.
2: בעזרת השם, כן.
0: ותקשיב, בת כמה כבר הילדה שלך אגב?
2: 16 וקצת.
0: 16 וקצת, ותקשיב, מוכשרת, נעמי, זה השם שלה, נעמי.
2: נכון.
0: ולמען גילוי נאות, גם האמא, אנחנו למדנו באותה כיתה, ואתה שאתה אח שלי, כי אתה שני חדרים מתוך ארבעה בלב, אתה גר שם, ואף אחד לא יעבור את זה.
2: שמה שלי, שמה שלי.
0: ואני כל כך גאה בך, תגיד, בימים האחרונים, אתה יודע, אנחנו עוברים פה, אנחנו לקראת הבחירות הכי קריטיות, לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. תגיד, יכול להיות שאתה תוציא לנו עוד איזה שיר מגניב כזה, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וחלק גדול בישראל מהאומנים והתעשייה פחדו לנגן, אם אתה מבין על מה אני מדבר. יש איזה שיר מחאתי אחד חדש אולי בדרך, משהו נוגח שיעורר את העם?
2: ואני אגיד קצת את האמת, פעם עוד חשבתי שזה יגיע למישהו, אתה מבין? היום אין על מי להעביר ביקורת אפילו.
0: כן, אה? כבר אין.
2: אין על מי. כאילו, אני אפילו לא חושב שאתה יודע, שיש טעם.
0: אתה אומר, עדיף כבר, אנשים כבר עם השכל הברור, כבר צריכים להבין בשכל הישר, עם שום שכל, מה עומד לקרות כאן ב-27 באוקטובר. אתה באמת מרגיש את מה שאני מרגיש, שזה קריטי לעתיד עם ישראל, או שאני פשוט קשקשן?
2: אתה בכלל לא קשקשן, לדעתי, ואני חושב שזה אחד המרגשים, המפקידים, והקשים ביותר שיהיו.
0: וואו, וואו, תראה.
2: לדעתי.
0: טוב, אנחנו חוזרים רגע למוזיקה. אתה בהופעות, וכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חוזרים לעולם הזה של המוזיקה בלייב, כל כך אוהבים. אני רוצה לשמוע ממך, מתי אתה מגיע קודם כל לעיר שלי, לירושלים, מתי עוד פעם אנחנו נפגשים בירושלים, איך אתה אומר, אני לא הבאת לך בראש, אני רוצה שתבאת לי בראש פעם נוספת, מתי אתה בירושלים?
2: אנחנו בעזרת השם שם בסליחות עם דוד דאור.
0: זהו שם, זה
2: הפעם הראשונה. כן,
0: זה אני מכוון, זה אני מכוון, כן.
2: אז הנה, אז קלטתי אותך נכון, אחי, זה בעזרת השם בסליחות, אחי.
0: בסליחות?
2: פעם הבאה, כן.
0: בריכת הסולטן, אתה, דוד דאור ועוד חבר'ה פשוט מעולים.
2: נכון. נכון.
0: קשה להשיג כרטיסים לזה, אתה קולט כמה אהבה אתם מקבלים? גם בסליחות אני צריך ללכת מכות בחוץ בשביל להשיג כרטיס, אז איך אני אכנס לסליחות ואני רב עם אנשים? אולי אני אשים אפוד צהוב בתור אני אתגנב כאילו בתור...
2: תגיד לי. אתה יודע שאתה יש לך מקום של כבוד בכל מקום, נכון?
0: פרה לך.
2: ידוע, לא צריך לריב עם אף אחד בחוץ.
0: לא, אבל אני רוצה להיות בן אדם רגיל, אתה יודע, אני אומר אמיתי, ניסו להשיג כרטיס.
2: אתה כבר לא תהיה.
0: אתה לא יודע כמה אנשים נלחמים להשיג כרטיסים לסליחות. וזה פשוט, אתה לא מבין, ירושלים אוהבת אותך בצורה בלתי רגילה. כשאני אומר ירושלים, זה הופעות בעיר הבירה, כי מגיעים מכל רחבי הארץ, לא יודע, אולי הסאונד, אולי האנרגיה בירושלים היא משהו מטורף, ממש מתחת לחומות אתם עושים סליחות.
2: האנרגיה
0: בירושלים ירושלמי?
2: אני אגיד לך, הוא לא משוגע, הירושלמי
0: במובן החיובי.
2: החיובי, יש להם קטע, הם גם מקשיבים לניואנסים, הם לא סתם באים צועקים עליך, אתה מבין?
0: כן.
2: אני אומר,
0: כן.
2: יש להם איזה קטע, הם מקשיבים לדברים, הערים לכל מיני מה שעובר עליך, אז זה קטע, זה מרגש. ובעיקר כמה שהמקום יותר קטן, יותר מפחיד. מסתכלים עליך מקרוב.
0: איזה יופי. תשמע, אני עוקב אחריך, אני רואה הרבה מאוד כתבות בזמן האחרון עם אמיר בניון. אפילו בערוצים שאני לא צופה בהם, כי אין לי אותם בשלט, אני הולך אחר כך לראות את הרעיונות איתך, ואני רוצה לומר לך, אחי, אתה רק מתייפה עם הזמן, כפרה עליך, גם יפה תואר וגם גאון מוזיקלי. אמיר בניון, אני מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה.
2: תודה רבה.
0: ואתה אח שלי בלב, ואנחנו מיד נשמע את השיר החדש שנקרא רציתי להגיד לך שלום. אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך שלום ממקום של כוח, ואתה מלך אמיתי, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אתה אלוף העולם בשבילי.
2: תודה רבה, אלעד שלי, תודה רבה, כפרה.
0: ביי, נסיך, שנה טובה, להתראות.

0: אמרתי לכם, אמרתי לכם, אין ענק כמו אמיר בניון. אנחנו עוד נשמע בהמשך, גם אומנים שהפתענו אותם, זה יקרה בשעה הבאה, יהיה פה כיף אמיתי, אבל מיד לאחר השיר הבא, אני רוצה לתת לכם חידה, תמורת פרס גדול, ותמשיכו לשלוח את המילה מתנה, כי זה נקרא שלח לחמך על פני המים. הרי יש לנו המון מאזינים. רוב המאזינים לרדיו הם מאזינים פסיביים. מה זה אומר פסיבי? הוא רק מאזין. לא משתף פעולה, הוא לא מאמין. הם בוחרים את החברים שלהם. לא מאמין. אני לא אשלח הודעה לימני הגמור הזה. אבל הם מקשיבים לנו. אז פה בעניין הזה, שילחו לחמכם על פני המים, אני לא מכיר אתכם. המחשב פולט פה שם. ואז אתם מקבלים את כל רשימת המתנות. שילחו את המילה מתנה, המתנות שלנו. פפגאי או ארוחה זוגית, מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל בתלפיות, לבחירתכם, בתוך רשימה. בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, וחבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס. שילחו רק את המילה מתנה, ממתת נון א', נו, המדי, הבדיחה הזו כבר לא מתנה, המדי סתום, 058, למה אתה מחייך, למה אתה מחייך, כל פעם אני יורד על עצמי, אתה מקייף על זה, מני,
1: מישהו צריך ליהנות פה,
0: 058, 03, 03, 03, או בעברית,
1: 0 בנבח, 3x, 2, 0 דרי.
0: בגרמנית, 058-36-2-2-2-0-3. כשזה

0: איזה שיר מטורף, אה? פלד, אין יותר טוב מזה. ועכשיו הגיע הזמן לחידה שלנו. הנה חידה שתוכל לזכות אתכם בפרס, אני חושב, הוא המבוקש ביותר בתוכנית שלי, אני מודה ומתוודה. הקצבים מירושלים. זוהי חנות דליקטס של בשרים, יד ראשונה. מה זה יד ראשונה? אנחנו לא מתעסקים פה במכוניות. אבל יש לך פה את חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה, היא נקראת אוף ירושלים. פתחו חנות בשם הקצבים מירושלים. תחפשו בגוגל, אני אומר לכם, אתם תברכו אותי. תברכו אותי לטוב, למה יש כאלה שמברכים אותי עמדי, איך נותנים לך לשדר? כן, תברכו בטוב, מה יכול להיות? הנה חידה אחת פשוטה, תמורת הערכת בשר הזו, שיש בה הכל. כל הבשרים, מדברים פה על זוג, כל הבשרים לזוג, זה אפילו טיפה יותר מלזוג.
1: ברור.
0: כל הבשרים לזוג, כולל צ'יפס קילו וחצי. וכל המרצ'נדייז שקשור לעל האש, שזה אומר מנגל, מלקחיים, הפחמים, ואפילו נפנף. אני לא יודע אם באמת יש שם נפנף, אבל נפנף, הם שומעים אותי בחנות, לדעתי הם מכניסים את זה בפנים בכיף. אז זו יחידה תמורת התשובה, בתוכן ההודעה הפעם, אתם חייבים את שמכם המלא. לא אם עכשיו קוראים לך יצחק, אתה אומר... שם משפחה ושם פרטי, כולל מאין אתם בארץ, כי אני משוויץ על הבעלי בית שלנו, על צביקה ויוסי, כי אני רוצה להראות להם שבונה, עושים פה יפה בגבעת זה, ואה?
2: כן.
0: בקיצור, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ואז התשובה, הנה החידה המהממת שלי. אני חושב שהיא חידה מאוד פשוטה. מנחם אמר לי, תתפלא. בוא נבדוק. בלי GPT, בלי TGB, ביביצ'י ובלי ג'מנאי, בלי כל השטויות. אתם והשכל היהודי. ואם אתם אוהבי עם ישראל, יש לכם שכל, אוטומטית, אם אתם אוהבים את עם ישראל, יש לכם שכל יותר מאחרים. הנה החידה. איזה ראש עיר ירושלמי, איזה מייר, מייר, ראש עיר ירושלמי, קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. הרצל, ניסיתי להיות כמוך. איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. הנה הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: טוב מני, תחזור על זה עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. שיר, פרסומות, ומיד חוזרים. איזה שיר אנחנו מפרגן? בוא נראה. יאללה. תן פרגון לחבר יקר, דודו דה קלוזט. סיכולות, דודו אהרון, מסיבות בריכה, תן להם בפליי.

0: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
4: אחוזת ארץ.
3: כוכבית 50-37.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: חזרנו לכם מהפרסומות, וזה גם אחלה שיר של רבע לאפריקה, הווה נגילה. מוזיקה קצבית, כיפית, יוצאת מגדר הרגיל. אה? מני.
1: אהבתי.
0: איזה ראש עיר ענק, קבור בחלקה רצינית מאוד. אתה יודע, יש חלקה שנקראת חלקת גדולי האומה בהר הרצל. ראש עיר ירושלמי. אתה יודע מה זה להיות ראש עיר ירושלים? זה המקום החשוב ביותר בתבל לעם היהודי. יש שקרנים שמנסים לקחת את זה אליהם. על בית המקדש בנו לנו משהו. לא משנה, בקיצור. מי הוא ראש העיר הירושלמי שקבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל? ערכת העלה שאני מזכיר לכם. מאזינות ומאזינים. לא לשלוח לי רק תשובה. אגב, אתה לא טעית שאמרת שאנשים טועים. אתה לא טעית. אתה חריף מאוד. למשל, יוסף מנתניה. אתה טועה כפרה עליך. הוא לא בחיים. מי שקבור הוא לא בחיים. יש... צריכים להבין את השאלה. איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה? קבור. He's buried. He's not alive.
1: כבר לא איתנו.
0: כן, הוא כבר לא פה. Mm-hmm. הוא... כן. ורפואה שלמה לכל האלה ש... את השמות שהם פה. שם הרחם. הנה הכתובת למשלוח התשובות. מני, אין עוד הרבה זמן.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. ככה. אתה לא בדאון. גם אני לא בדאון, למרות הימים הלא נעימים הללו, אבל אנחנו צריך, המטרה שלנו, התפקיד שלנו, זה להרים את המורה לעם ישראל. ואתה יודע שגם אתה בצד של הרוב, אני מקווה שנוכיח את זה בבחירות, כי אני כבר לא יודע, כל יום אני שומע עוד איזה כסיל, לא, חס ושלום, אני רוצה למחוק. בוא נחזור אחורה. אני כל פעם שומע עוד איזה יהודי עובד, עצות, ועבוד באופן כללי, שאומר לי, אייזנקוט, נמאס לי מהימין. אתה מבין מה אנחנו פה בימים ש... בוא, 7 באוקטובר, זה לא נעים. זה לא נעים שאתם ממשיכים לדבר שטויות. הפחד שלי זה מה יקרה מיש יותר מדי אנשים שהמוח צריך חיזוק של ברגים. כי אם לא, אנחנו נראה פה את הג'יהד השקט עלינו. מנסור אבס, בראשותו של אייזנקוט, וכל שאר האלו שאני לא סומך עליהם במילה. באות ולא בהברה. שתרעד לכם היד בקלפי. היא צריכה לרעוד לכם. טוב, דיברתי על זה כבר בהתחלה, יאללה, מספיק עם השטויות. בקיצור, יקירי, אושר כהן, שלא נהיה בדאון.

0: איזה יופי, דאון דאון, והוא מחזיר אותנו לאווירה חיובית, אושר כהן היקר. שעה ראשונה מסתיימת, אני רק מזכיר לכם, יש פה שני דברים חשובים שקורים במסגרת התוכנית. א', אתם יכולים לקבל את מתנות הפתיחה שלנו. כמה מאזינים אגב, מנחם, אנחנו נעניק?
1: 3 מאזינים.
0: למתנות הפתיחה?
1: כן, מי ששלח מתנה.
0: אתם שולחים רק את המילה מתנה לצורך העניין, מיד אנחנו ניתן את הכתובת. מי שמעוניין לא להשתתף בתוכנית, שרק נקריא את השם שלו ואולי הוא יקבל מתנות, כמו בטוטו, זכית, זכית, לא זכית, בפעם הבאה. יש?
1: יש.
0: פפגאי או ארוחה זוגית, יש וי על הדבר?
1: בטח.
0: יש וי גם על מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף בתלפיות ירושלים?
1: יש וי.
0: אצל ניסים הגבר. Mm-hmm. בוסם, מתנת אתר פרפיום האלטן, פה שני וי.
1: וואי וואי.
0: וחבילת פינוק לסלולר, האויב הכי גדול לכל בני האדם, אבל נו, לך תשנה עכשיו את התודעה של האנשים.
1: אם כבר סלולר, תלכו לעידן.
0: עידן מובייל פלוס, מעניקים לנו את כל המוצרים המגניבים לשבצור הטלפון שלכם. מגנים, מטענים, אוזניות, כל מה שאתם צריכים. אוקיי. המטענים זה הדבר הכי חשוב. אתה קולט שהיום הם לא מוכרים לך מטענים עם הטלפונים. לא אצל עידן. טוב, בלי אכילות ראש, המילה מתנה.
1: רגע, שנייה, מספר טלפון של עידן, בוא ניתן לו.
0: יאללה, תן.
1: 058-500-400-1.
0: יופי, עכשיו אתה, כשעושים רדיו, עכשיו, אצלך בתפילות, אצל אשכנזים מול ספרדים, תפילות של אשכנזים זה מהר. הייתי בתפילה איתך בתפילת ערבית, בשנייה זה נגמר, אצל הספרדים! וואי, וואי! אל תעשה את זה מהר, זה לא תפילה, אנחנו צריכים ש...
1: אני רוצה לערבית כבר.
0: תגיד, זה היום היום האחרון שלי. כן, מגניב, תשמע רגע. זה מספר הטלפון של עידן ממובייל פלוס. מספר הטלפון הזה יכול להקנות לכם את המחירים הטובים ביותר לסלולר. תבדקו אותי, תעשו השוואות מחירים ותחייגו למספר הבא. בואו נראה.
1: 058-500-400-1.
0: יפה. 058-500-400-1. טוב, אתה מני. יאללה, we're going to break. הפסקת פרסומות. ומיד אנחנו שוב. Don't move.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: יאו, מה העניינים? כל מאזיני התוכנית של המדינה, כאן קובי שימוני סבלימינל, ואני רוצה שתשימו לב לשיר החדש שלי ושל נועם יעקובסון, אם אתה איתי, שיר חדש שמדבר על הנושא הכי הכי חשוב לנו, נכון להיום, להיות ביחד. אוהב אתכם אחים שלי, ותזכרו שאם אנחנו יחד, אף אחד לא יכול עלינו.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

0: חזרנו אליכם, אחד הלעיתים המנוגנים ביותר בישראל, קובי שמעוני is in the house, שם הבמה שלו, סאבלימינל. אגב, מי שמשתף איתו פעולה עם קובי שמעוני?
1: נועם יעקובסון.
0: אחלה, נועם יעקובסון, באמת.
1: הוא שידר פה בעבר, אגב, אתה יודע? נועם.
0: לא מאמין לך.
1: Okay.
0: את זה לא ידעתי. נועם יעקובסון, תקשיב. אנחנו מפרגנים לך פה, הרבה בזכות סאבלימינל שהוא אח שלי בלב, לא ידעתי שאתה שידרת כאן. אני נותן לך, כמה זמן הוא נשאר לנו? אין עוד הרבה זמן, אנחנו בשעה השנייה. חברים, אם נועם יעקובסון לא שולח לנו לרדיו, לטלפון שלך, לוואטסאפ של התוכנית שלנו, את המילה, מה קורה אחים שלי? אני סיימתי איתו. הוא אמור להקשיב לנו. הנה הכתובת, יעקובסון, זה רק אתה.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם, אני רוצה שיעקובסון לא יגיד, לא שמעתי.
1: 058-36-222-03.
0: יופי. מכאן אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. ביום שישי הקרוב, בעזרת השם יתברך, בירושלים יש לנו איזה נועל כזה שבו חיי הלילה, אני מדבר על משהו שאתה פחות מכיר. אני מודע לזה. אתה יודע, יש פה ציבור ענק של מאזינים שהם לא חרדים, והם מסורתיים, כמונו, זה הקבצה ג' של ה... אנחנו יהודים טובים, אבל אנחנו הקבצה ג' בקטע של הדת. בסדר? עכשיו אנחנו, יש לנו כבוד עצום לדת. ואנחנו בכל זאת הקבצה ג' כי אם עכשיו אתה תשאל אותי משניה או לא יודע, כל מיני כאלה שאתה שואל, ואני אומר לך, מה? אז זה אומר שאני סוג של אהבל בקטע הזה. הקבצה ג' אז אני מנסה למצוא את המילים הנכונות בשביל להביע את מורת רוחי מ... הניסיון שלי בללמוד יותר ויותר ולהתחבר לעם שלנו. כי בורא עולם זה לפני הכל. אבל בראש ובראשונה, אלוקים, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. זה עושה אותי יהודי טוב, נכון? גם אם אין לי את הידע שיש לך.
1: ברור.
0: יופי. תשמע. תודה למה אמרתי את כל זה?
1: למה?
0: כי ביום שישי הקרוב, יש פה סוג של קהל שהוא כמוני. שהוא מתלונן הרבה מאוד שנים על כך שבירושלים אין מה לעשות. אתה מכיר את זה? אין, הדוסים השתלטו, הערבים, אין לנו מה לעשות בירושלים. ועכשיו אני עושה פה פרויקט מעולה. מסיבת שישי צהריים. עד לשעה 5 בערב, שעה לפני כניסת שבת, אנחנו מסיימים. בשביל לכבד את כולם. אבל אני צריך לראות את כולם. כי תמיד הירושלמים מתלוננים. אז עכשיו כשיש פרויקטים שאנחנו משקיעים בהם במטרוף, אנחנו מאוד רוצים לראות את כולכם. יש מחיר מיוחד לכוחות ביטחון, זה באופן קבוע, אני נותן מחיר זול מאוד. מה זה כוחות ביטחון? אתה שואל, צ'אל, מה זה כוחות ביטחון?
1: מה זה כוחות ביטחון?
0: חיילי צהל, משטרה, מג"ב, אמבולנסים, אני בכוונה אומר אמבולנסים, לא רק מגן דוד אדום, יש גם את איחוד הצלה, בדיוק, כל החבר'ה האלו. אחיות, אחים, רופאים, כל מי שעוטה מדים מקבל מחיר מיוחד למסיבה.
1: וואו, יפה.
0: זה קורה בסינמה סיטי בירושלים, אחד המקומות הכי יפים. אתה יודע איפה המסיבה תהיה? מול בית משפט עליון, באנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: בואו לענות איתי. הולך להיות כיף. כיף גדול. זה מתחיל ב-12 בצהריים ומסתיים ב-5, אני מזמין את כולכם, במיוחד הירושלמים, וכאלה שאוהבים אותנו באופן כללי, שרוצים כמה שעות של ניתוק, של אהבה אמיתית, מוזיקה, חיבור של אנשים, בלי פוליטיקה, בלי כלום, נטו לענות. מקובל?
1: מקובל.
0: יפה מאוד. כל מי שמעוניין, כנסו לאינסטגרם שלי, אלעד, מקף תחתון, עמדי, זה באותיות בלעז, תראו אותי בפוזות של רדיו גלי ישראל, 94 FM מאחורה, מה זה דוגמן של מצות? של חכות. כן, גדול. בכל אופן, דברו איתי, יהיה כיף, אני מבטיח לכם, אני מזמין את כולכם. בואו, זה חשוב מאוד לעתיד ירושלים, ושתראו שכל המגזרים מקבלים אהבה ענקית בירושלים. המון דתיים גם מגיעים למסיבות שלי, שתדע. באופן כללי. אז בחרתי איזה שיר שאולי יביא אתכם לאווירה הנכונה, כי תהיה שם מוזיקה. תודה, אני לפני, היום אנחנו בשנת 2026, למניינם. היום המסיבות הגדולות ביותר, בעולם כולו. עכשיו, אני לא רוצה להשוויץ עוד פעם, אני לא נרקסיסט באין צדק, אבל אלה נתונים אמיתיים. בשנת 2000, אני הרמתי את מסיבת הקלאסיקות הראשונה בעולם. זה היה במועדון האומן 17, שהוא היה אחד מעמודי התווך של חיי הלילה. לא היה דבר כזה בישראל, מאז. האומן 17 בירושלים היה להבדיל כמו מקום שמאגד בתוכו את כל עם ישראל ואוהביו. המון תיירים וכולי, באמת הצלחה בינלאומית. בשנת 2000 אמרתי, חבר'ה, חייבים לעשות משהו שיכבוש את העולם. לקחת את ההמנונים הגדולים ביותר של המועדונים, רחבות הריקודים, ולשים את כל השירים האלו בערב אחד. קראו לזה קלאסיקות שנת 2000, היום 26 שנה אחרי. כל העולם בטירוף על זה. מבינים את מה שאני הבנתי בשנת 2000, לוקחים מאיתנו ורצים עם זה בכל מקום בעולם עם הצלחה אדירה. אז בואו וקבלו את השיר הבא, שיעשה לכם טוב על הלב, אני מקווה. קבלו את קורונה. לא, לא, לא, לא קורונה מה שאתם רגילים. קורונה, הזמרת שהביאה את Rhythm of the Night.

0: אהבת את השיר בחיית מנחם, אתה לא מאלה שבאים למסיבות, כי זה לא המגזר שלך, אבל איך המוזיקה?
1: את האמת מדהימה.
0: אז אתה מוזמן להגיע, בוא תהיה ברמן במסיבה. היי, תודה איזה קטע, זה ברמן דוסי. זה וואי, יכול להיות להיט טורף. טוב, לענייננו.
1: אני מלא להם קריסטל מנטה, אתה יודע.
0: מה זה קריסטל מנטה? הירוק?
1: הירוק המוזר.
0: וואי, אתה יודע שפעם היה קריסטל כחול. המשקיע הכחול זה היה קוקטייל, אין את זה.
1: זה היה סבון כלים בכלל.
0: נראה בצבע של סבון.
1: גם בטעם.
0: לא, טעים בטירוף. תקשיב, הקריסטל הירוק זה כאילו אתה שוטה סטיק לייט, נכון? והכחול, תשמע, שניהם שוברים לנו את הצורה, אבל זה טעים. מישהו יכול לעזור לי להשיג את הקריסטל הכחול? וואי וואי, עכשיו אנשים ששומעים אותנו והם צעירים אומרים, מה, הוא מדבר על סמים? לא, לא, לא, חס ושלום, קריסטל היה, הייתה חברה כזאת שמשחררת שתייה מוגזת בטעמים מוגזמים, כן, כן, שלומית בונה פצצה, יכול להיות זה בצבע של פצצת אטום, המנטה, אבל יש יותר טעים מזה, בחיית מהם.
1: אני לא אהבתי, אבל
0: בעצם, אתה שותה את הקריסטל הירוק, אין חיידקים בגוף, זה הורג. בר של קריסטל, של או כחול או אדום או ירוק. מעניין מה הקהל הכי אוהב. טוב, עזוב, עזוב אותך משטויות. יכול להיות אחלה רעיון, אגב, שאני חושב על זה שוב, תחשוב, ברמנים חרדים במסיבה של כולם. אתה משרת רק גברים. בסדר?
1: כן.
0: קטע! בואו נה, אני אקח את זה בחשבון. בקיצור, בטח יש אנשים עכשיו שנוהגים במוניות או לא יודע, whatever, שלא אוהבים כל כך מוזיקה לועזית ואומרים, מה זה הבומים האלה? הלאה, הלאה, שים לנו איזה משהו במזרחית. קבלו את קוקו שהוא כבר לא מעלת, עם הסינגל החדש שנקרא הסריטות שלך.

0: היידה היידה. יאללה, אם כבר בדברים טובים עסקיננו, אז אנחנו רוצים רגע לחזור על החידה שלנו, מנחם, החידה, איזה ראש עיר, שים לב כמה זמן לא חזרתי על החידה, רוב שאני בטירוף, איזה ראש עיר שלנו, אני אומר שלנו, לא כולם ירושלמים, המדיה, אתה בתחנה ארצית, תתבגר! איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, חנה, בואי רגע נשמה, מה הכתובת למשלוח ההודעות בבקשה? תני לנו אותה.
2: 058-36-222-03.
0: תמיד יפה, תמיד אינטליגנטית. איזו יפה, את חנה. וואי, היום חנה עובדת קשה, חבל על הזמן. טוב, מנחם, אני רוצה רגע לעשות משהו טוב לעם ישראל, ולא רק קשקושים ומוזיקה. אתה זוכר שאנחנו החלטנו לעזור לחוות בכל מיני מקומות בארץ. והפעם אני רוצה להחזיר לכם את העניין החשוב. יש לי רעיון שקיימתי לפני מספר ימים עם בחור מהמם מחווה שנקראת חוות מגן אברהם. שמו זבי מילר. קבלו את הרעיון ובבקשה תעזרו לו עם ישראל. הפנו את תשומת ליבי. אחרי שעושים מילואים בכל מיני מקומות, בבנימין, ביהודה, בשומרון, אתה מכיר מלא חבר'ה יהודים באמת מדהימים שמיישבים את הארץ שלנו, כי הרבה מאוד אויב נמצא בתוכנו וקרבנו, ויעשו הכל על מנת להשמיד את עם ישראל, אם זה בשטח, אם זה בחיים שלנו, של השחיתות שמנסים לעשות לנו עם אח שמם, ולא נראה אותם פה עוד לא. הלוואי ונתעורר מחר, אין אויבים לעם ישראל, כולם רק כמו מפסק, טליק, עלו השמיים. למה השמיים? ירדו שאולה. הנה צדיק עולם שנמצא איתנו על הקו, שלום, זאבי מילר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
3: שלום וברכה, מה נשמע?
0: איך היה הפרומו שלי? היה פרומו סביר? נחמד? מה שאמרתי? או שאתה לא הקשבת?
3: כן, מדהים.
0: רגע, אתה
3: כל מילה בשאלה.
0: אתה טיפה מקוטע, איפה נמצאת החווה שלך? אני רוצה רגע להתחיל, באיפה החווה שלך?
3: ככה, אנחנו נמצאים במזרח גוש עציון.
0: כן.
3: בין היישובים מיצד, בידי הנחל, מעלה עמוס.
0: מכיר, אני מכיר גם מצוין, את מעלה עמוס אני מכיר מצוין. אז אתה נמצא שם באמצע ככה בין היישובים הללו?
3: אנחנו נמצאים בדיוק בחלל הריק שנמצא במרכז היישובים.
0: וואלה.
3: חלל שבעצם הוא הולך ונתפס על ידי כל הכפרים פה שמסביב.
0: כן.
3: בעצם אנחנו אמרנו פה על ידי כל הנערים והבחורים שמתנדבים פה, די לכיבוש המשחית הערבי, די.
0: אני מסכים איתך במאת האחוזים, רק הבעיה שבהנהגה שלנו, יש לנו פה, אתה יודע, במדינת ישראל גופים נוראים, שלפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, מה בורא עולם נותן כוח לאנשים שהם נגד המדינה? אבל לצורך העניין יש גם אנשים כמונו, שאנחנו רוצים לעזור במה שאפשר. אז קודם כל תספר על עצמך, מה אתה עושה בחיים? איך הגעת לחווה? אני רוצה להכיר אותך.
3: קודם כל, אצלנו בחווה, הלימוד הראשון, אין שום קטרוג על עם ישראל, אנחנו מקבלים פה את קורה, אנחנו לא מכירים פה שום גופים כאלה ואחרים, אנחנו מבחינתנו כל יהודי הוא זך וטהור, כל אחד שנותן פה את היד, שם פה עוד רגב אדמה, ופשוט להאמין מה שהולך פה, כל אחד אחד שהולך מקומות, עכשיו לא דחק אף רגל יהודי, מאז לפני הסכמי אוסלו, נחל עוד ערק, המקום שם הם רואים ערבים, ברגע שהתחילו להגיע לפה, כן אתם עם ישראל, התחיל להגיע לפה הצבא, התחיל להגיע לפה המשטרה, משק חוות, אתם לא תאמינו.
0: מה אתה אומר? חוות, יפה.
3: מסדירים פה את התנועה. הכל בזכות כפות הרגליים שלכם.
0: וואו.
3: אתם עושים את זה. אני באתי לפה פשוט להתענג.
0: תגיד רגע, בן כמה אתה?
3: אני בן 43.
0: בן 43. נשוי, ילדים, עניינים?
3: נשוי פלוס אישה. זה פלוס רציני.
0: ברור.
3: קודם כל הפלוס בשבילה, היא פה עומדת בכל העומס, ושמונה ילדים, עכשיו

0: המשפחת התחתנה וגרה בחווה ליד.
1: לא מאמין, יש לך שמונה, מיחיית זבי, שמונה ילדים?
0: לא נורא, יהיה עוד בעזרת השם.
1: בטח, אמרתי למה ככה מעט.
0: פחות מ-20, אני לא מתפשר.
1: באתי להתפוצץ עליך, למה רק 8 ילדים? אתה צריך 16 רק בשביל האווירה.
0: מה זה האווירה? כל הערים פה ריקים. איך אני אתפוס פה את הכל עם 8 ילדים?
1: זה ביק, רגע. לחווה שלך קוראים מגן אברהם, זה על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, נכון? זה אותו חייל בגר.
0: כן, חייל בגר מספר אחת של צה"ל, חייל בגר פשוטו כמשמעו. מצד אחד פרק את עזה, מצד שני בנה את גב ההר, חלום של כל נער.
1: מה אתה אומר, אברהם אזולאי השם יקום דמו, אז החווה הזו על שמו מגן אברהם. עכשיו, תשמע, לעשות חווה זה לא דבר פשוט, יש עומס אדיר, צריך הרבה מאוד ידיים, וברוך השם, אלוקים זיכה אותי בים מאזינים. המון השתבח שמו לעולמים, חלקם שמאלנים, חלקם אנשי מרכז שזה ימנים שמשחקים עלינו את הפוזות ועוברים, הם שמאלנים כאילו שבורחים הימין.
0: אין שמאלנים, רגע. לא מכיר
1: שמאלנים. לא, מה קרה לך? אתה רוצה בנט? מה?
0: אין שמאלנים, רק ימנים.
1: כן, אתה צודק. אז תקשיב רגע. יש המון אנשים ששומעים אותנו. מה אתה צריך בפועל? בבקשה, תרגיש חופשי, תיירט. שלך השידור.
0: וואו, דבר ראשון, את האוזניים שלכם, את תודה רבה לך ולרדיו. הביא 120 אלף אמרתם?
1: יותר.
0: דברי חכם ערבים פעמיים.
1: יותר.
0: דבר שמולה, זה דבר ראשון. דבר שני, אתכם את הלבבות. את הרגליים, פשוט להגיע. כל השבוע החווה פתוחה, אין לנו פה גדרות. היא פתוחה לשמונה כיווני רוחות השמיים, כפול מאברהם אבינו. פשוט להגיע כל עם ישראל, ילדים, נשים, הורים, זקנים. המקום פה פתוח גם לרכבים. הצלחנו לפתוח במו ידינו, 6 קונגויים, חבר'ה פה עבדו קשה. אפשר כבר פה לעלות עם רכב, באמת, זה משהו מדהים. רואים פה נוף, כמעט 360, משהו לא יאמן, רואים את כל היישובים
1: מסביב. אתה נמצא באחד מהאזורים, אתה נמצא באחד האזורים הכי יפים שיש בארץ ישראל, שבורא עולם נתן רק לעם היהודי, רק שלנו, רק שלנו. יש פה גם אורחים. יש כאלה שאנחנו רוצים, יש כאלה שמורחים לא רצויים, אבל בזכות אנשים כמוך, בזכות הרבה מאוד חבר'ה טובים שבונים היום חוות, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, קהל יקר. אני יכול לתת את הטלפון שלך, שאנשים יוכלו לחייג אליך ולראות איזו עזרה אתה צריך, זה אפשרי?
0: בטח, כל אחד שנותן פה מה שיכול, הוא חלק מההתיישבות, אנחנו רק שליחים, הכבשים שהולכים פה, 50
1: קבוצים, קודם כל, רגע, אני חייב להגיד לך, זאבי, שאתה חייב לתקן שם, קודם כל, את הקליטה לטלפונים, כי אתה נשמע קצת מקוטע, אז אני אנסה רגע להתקן את מה שהוא אומר. מה הוא צריך בפועל? אנשים שיבואו לנטוע עצים. אם מישהו יכול להגיע עם טרקטור ולעזור להם בעבודת כפיים. הם צריכים מהציוד השקיה. חומרי בניין לבית מדרש יבנה בידי נוער שם, וזה נוער נפלא שקיים. ידיים עוזרות. להגיע, לבוא, לעזור להם בשמירה של האזור, לבנות כמה שיותר. אני אתן את מספר הטלפון של זבי מילר, חוות מגן אברהם. אני מתחנן אליכם לפני החג ולפני השבת. אני צריך כמה שיותר יהודים טובים, לא חייבים להיות רק דתיים, ולא את הקשקושים שהשמאל הקיצוני עושה לכם, נו גבוד, כאילו זה דבר מסוכן. אלה גיבורים אמיתיים, שבזכותם עם ישראל קיים. זה השלד שמגן על עם ישראל, זה המגן שלנו. בנוסף לצבא של הגיבורים היקרים, זה השריון של עם ישראל. זבי מילר, זה הטלפון שלו, תחייגו אליו עכשיו, תקראו לו את הטלפון. 058-41-71-754, אני חוזר, זבי מילר, הוא אשתו ושמונה ילדים, עשו פה חווה מהממת שנקראת מגן אברהם, על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, אותו חייל בגר מפורסם שריסק לעזתים את הצורה עם השמר ויאבד זכרם, ועכשיו אנחנו צריכים לעזור, קודם כל בחווה הזו, כל מי ששומע אותנו, 058-41-71-754, זבי מילר, שהשם יברך אותך בפועל אדיר, ושתמשיך ותעשה למען עם ישראל. אני אוהב אותך, אחי. אוהב אותך, יקבל. אוהב אותך, אחי. תראות.
0: אמן, אמן.
1: ביי, אחי, ביי. אגב, זבי, תעשה שם איזה פינה קטנה, תקרא לה הפינה של המדינה. מה, שזה יהיה כבר חווה ענקית, איזה פינה של התוכנית שלנו, ככה שנבוא ונקייף.
0: אין בעיה, במיוחד בשבילך.
1: אוהב אותך, כפרה. זהו זה, הנה הטלפון. פירותיי ורבותיי, זבי מילר, חוות, בלי קשקושים, הם צריכים את העזרה. 058-41-71-754, תחייגו, תציעו את העזרה שלכם, זה חשוב. עם ישראל חי. יפה, בני? איזה רעיון מגניב.
2: חמוד.
1: יאללה, אז עכשיו בוא נרביץ אחרי המונולוג של הפתיח שלי. זה היה דיאלוג, בסדר?
2: כן.
1: אני והוא. נחזור עוד הפעם ליחיד. קבל את נס וסטילה, וזה אחד הליטים הגדולים בישראל. קבלו, בבקשה.
3: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה אותי.

0: מנחם, נעשה פה טוב לאנשים. אתה יודע שאנחנו משתדלים באמת לעשות הרבה מאוד טוב, והרבה מאוד אנשים ששולחים לנו את המוזיקה שלהם מקבלים מדי פעם שיחה בהפתעה ממני, אוקיי? השיחה בהפתעה שייכת למאזינה מהממת בשם ענבל גרשקוביצי, שלחה לי שיר שנקרא חופש. קבלו את הרעיון שקיימתי איתה בהפתעה מוחלטת. ואתם יודעים מה קורה? אני מאוד אוהב לפרגן לחבר'ה צעירים, מוזיקאים מדהימים שעושים עבודה יפה מאוד, אבל לצערנו הרב כל היום זה יחסי ציבור, קומבינות, ההוא זה, ההוא שם. פגשתי שיר לפני כמה ימים של בחורה בשם ענבל גרשקוביץ. למען גילוי נאות, אני מכיר את בעלה מצוין, ואני גם מכיר אותה, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים. שלום, יא מהממת, ברוכה הבאה לתוכנית. מה העניינים?
1: מעולה, מה שלומך?
0: מצוין. תקשיבי רגע, גרשקוביץ, מה שום בעלך המהמם? זה נתחיל בבעלך.
1: בעלי החמוד כרגע באימון עם הילד, עם הכדורגל.
0: וואו, מאמן, נכון, הוא מתאמן בכדורגל, לא רוצה להגיד באיזה קבוצה, כי אחרי זה, כן.
1: כן, יש לו ילד, יש לנו ילד שיצא בדיוק כמוהו.
0: שחקן, שחקן הבן שלך, הבנתי.
1: כן, כן,
0: חמוד שלו. אבל עזבי אותנו מבעלך והילד, הם לא המרכז עכשיו, אנחנו מדברים עלייך, את מהממת, קודם כל אני חייב לומר, את לא בשנה הראשונה שלך, זה לא שיר ראשון, יש לך קריירה רצינית מאוד, אבל אני רוצה לחשוף אותך באוזני מאזיננו כאן, ברדיו גלי ישראל. ויצא פה שיר שנקרא חופש, ואני שמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, מהמכה הראשונה, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לעלות לשידור, קודם כל תספרי לי טיפה על עצמך, שהקהל יכיר.
1: שהקהל יכיר אותי?
0: כן,
1: וואו,
0: ככה בשביל הכיף, מה?
1: אני בת 47, אימא לשניים.
0: את ילדה, מוזיקה, ילדה, מ... תירגעי בגיל, את ילדה קטנה, יש לך עד מעתיים, כי אנחנו ירושלמים. עוד ילדה, עוד ילדה. אז את בת 46?
1: בפנים אני ילדה, 47, אימא לשניים, עושה מוזיקה מאז שאני מכירה את עצמי, עובדת עם עדי חיית המוזיקאי המון שנים.
0: איזה מוכשר.
1: עשיתי המון המון פרויקטים, בדרך גם פרויקט גדול עם אמיר בניון, אהוב לבך.
0: אז הגדול, אני אומר תמיד, הוא הגדול מכולם בישראל, אבל אז אומרים לי, יאללה, מה אתה גנוב? כן, אני גנוב.
1: אני יכולה, אני מסכימה איתך.
0: הוא גאון?
1: יש מלא טובים ומדהימים, ובאמת יש לנו ארץ ברוכת כישרונות וקולות, אבל זה... הוא יוניק, זה אחד במינו.
0: הוא פרודג'י, זה בן אדם שהוא שונה, הוא הופך את המוזיקה, לא לפי המספרים הרגילים, רביעיות, שמיניות, הבן אדם גאון. אז בואו לא ניכנס לעניינים.
1: גאון, אבל זה אישיות, ממה. זה הכל מתחיל שם. החברים מאוד טובים, כן. בקיצור, אז מלא מלא דרך, אתה יודע, הספקתי לעשות. אני מגיל 4 אלבמות, אז עשיתי מהכל. ואני אגיד לך ככה, נכון, קשה. להתפרנס מהאומנות בימינו, בישראל, בכלל בעולם. אז אתה עושה את המוזיקה שלך, ולוקח אותה בעצם כדרך חיים. זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו, או לוותר עליו, או להגיד, טוב, נו, אני כבר בת 47, אני אעשה משהו אחר. לא, זה לא עובד כך. אז אתה נולד לזה, זה הדרך שלך, זה המהות שלך, זה הזהות שלך, שם זה... זה לכתוב, להלחין, לאבד, להקליט, טק, טק, להוציא, לשחרר את המתנות שהשם נתן לך, זה השליחות שלך, זה הדרך שלך בעולם. אז זה מה שאני עושה. לצד עוד הרבה דברים, אבל זה בעיקר מה שאני עושה. כותבת, מאפיינה, יוצרת.
0: עכשיו, כשאת עכשיו רוצה לתת טיפ לחבר'ה צעירים, נגיד עכשיו שמיד הם ישמעו את השיר שלך, אני מניח שזו הפעם הראשונה, אנחנו משדרים אותו ברדיו גלי ישראל בפעם הראשונה, לפחות אצלי בתוכנית, זה שיר ש... הוא מתחיל כזה מעין ראפ, אני אקרא לזה, או מלל כזה מיוחד, פחות שירה, ואז שהקצב נכנס, אימאלה, זה עדי חיית הביא את הרעיון, או שזה הרעיון שלך?
1: אנחנו תמיד יושבים יחד על הדברים. אני אספר לך רגע קצת איך בכלל הגיע השיר הזה.
0: Okay.
1: השיר הזה היה טקסט שנתקלתי בו בפייסבוק. לא ידעתי מה זה, קראתי אותו, הבנתי שזה פוסט של טל אשרוב, היא מדהימה, היא יוצרת, כותבת בעיקר, והתחברתי אליו מאוד. לא היה צריך הרבה בשביל שהוא יקבל לחן וחיים, משם ישר הגעתי להדיע לאולפן, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב לדבר את זה החוצה, אני מרגישה את זה בעצמות. מהר הקלטנו, מקססנו, שחררנו. העיבוד, אני נותנת לו את מלוא הקרדיט, אבל אתה יודע, תמיד שאנחנו... ניגשים לעבוד על משהו, אז העבודה היא מאוד מאוד משותפת, הרי זה דברים שאני מרגישה אותם, אני רואה איך זה יכול לצאת, ואז הוא המושלם לתרגם את, ה,
0: כן, זה הנוסחה. הנוסחה הנכונה בעשיית מוזיקה, זה מי שיושבים אצלו באולפן, והוא בעצם זה שעוטף אותך, חייב שיהיה איזה לינקג' כזה מגניב, איזה כימיה בין האנשים, והאיש הזה, לא יודע, אולי זה משהו שיש אצל הירושלמים.
1: אני לא יודעת אם זה ירושלמים, זה באופן כללי, אני חושבת שהמפיק שעובד עם זמר, אמן, הוא צריך להכיר אותו, זה סוג של ניסויים, הוא צריך להכיר אותו כל כך טוב, את את הרגישות שלו, את האומנות שלו, מה נובע ממנו, את החולשות שלו, את העוצמות שלו, את החוזקות, הכל הוא צריך להרגיש אותו. ומתוך המקום הזה, מתוך ההיכרות הכל כך עמוקה הזאת, אז הוא צריך יודע איך להוציא את הכוכב.
0: איזה מהמם זה. אז אני רוצה להוסיף את הקטע הירושלמי, כי אני מאוד אוהב את זה. כל חיי, אני 32 שנה עושה רדיו, יש משהו בירושלמים שיש בהם קסם אחר, שהם יותר קשובים, יותר מגניבים, יותר חמים, יותר מחבקים, והנה, זה האיש, חבר'ה, אגב, אני אוהב אותו ממש, הוא אחד המוכשרים בישראל,
1: מהמם.
0: אגב, הוא עם המון אומנים עובד, עם כנרים ועם כאלו שעושים
1: המון המון מוכשר, הוא עושה הפקות ענק של כל הבמאים והמפיקים בישראל, אירועים, תגלית ומלא מלא מלא דברים, באמת
0: הוא חבר שלנו, והוא חבר שלנו, איך אני אוהב להשוויץ בירושלמים, זה לא יאמין. הוא חייב להחליף את השם משפחה שלו לאדי פרודוסר ולא אדי חיית,
1: נכון? גם כתוב לו על הדלת כשאתה בא אליו הביתה, על הדלת נשלח לך תמונה באמא שלי.
0: את חייבת, את חייבת.
1: היי, אתה צ'יק צ'ק הפקות, אני חייבת. באמת, אף אחד לא עובד כמוהו כל כך מהר. מהירות האור.
0: הוא פשוט...
1: ובכישרון,
0: זה מה שאני אוהב.
1: מה היה, מפלטת.
0: את נכנסת אליו, טק טק טק, הוא יודע להוציא את זה עוד. אני זוכר בימים שהיו פה להקות אדירות בירושלים, שירושלים הייתה משחררת לאוויר העולם הרבה מאוד להקות צעירות, הרבה מאוד הרכבי פאנק כאלו והרכבים של סופט-רוק. הוא פשוט אותך בכל נושא, ואם אתם מחפשים מישהו אלוף, עד היא חיית מירושלים. תראי איך אנחנו מפרגנים לך, הגענו לפרגונים למישהו אחר.
1: ברור, איך אפשר? אתה לא יכול לעלות ולפרגן בדרך. איך אני? לא יעזור.
0: אני מתרגש מלדבר איתך, עם בל גרשקוביץ. השיר הזה נקרא חופש. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שהשנה הזו, תשפ"ז, תתחיל לך בצורה הכי מושלמת. הנה השמעה לשיר המאמן שלך. אני אוהב אותך, ובהצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: להתראות.
1: ביי חמוד, ביי.
2: אולי את רוצה רק קצת חופש ממך, מהכל שחופר לך, שלא סומך, מזאת שמודאגת, שלא מניחה, מזאת של מה יהיה, מזאת של את צריכה.

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת,

0: איזו גרסה של פפאוטה. אבל כל זה בחירות שלי. אני בוחר. אני עורך, עורך המוזיקה בתוכנית. בואו נשמע מי עוזרי האנשים שעורכים את המוזיקה. עוזר עורך המוזיקה. קבלו את הבקשה הבאה.
1: עמדי, שים בבקשה את השיר של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה, שיר חדש.

0: מהרגעים שהכי מרגשים אותי ברדיו. זה הכי מרגש אותי. אני פתאום עוטה על גופי מלא מלא זהב. זה לא אני. פרסומת זהב.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: היידה, גם אני, גם אני. בוא נע, בניינים האלה במעלה אדומים, מגדלי אדומים, גם אני רוצה להיות לקוח שם. חבר'ה, נו, תעשו איזה הנחה, יאללה, אני בא. יפה מאוד. מאזינות ומאזינים, מיד התשובה לחידה שלנו, אך לפני, אנחנו רק נאמר למאזינים שלנו, הזדמנות אחרונה, איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל? התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, 058-36-222-03, שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה, בואו נשמע שיר, ומיד התשובה.
3: היי בייבי, סורי שנעלמתי. את מכיר אותי, אני בתקופה. וואי, אני מה זה התגעגעתי. איך אני חפתה אלו. אני קופצת.

0: מנחם, טוב, כנראה אנחנו נצטרך לדבר עם המנהל הטכני שלנו, לבוא לסדר, נקווה שעד מחר יסתדרו לי פה הטלפון. איזה רבקה מיכאלי זה? נו! טוב, התשובה, ראש העיר הירושלמי שקבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, הוא לא אחר מאשר טדי קולק. ומי שמקבל או מקבלת את הערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, היא, הוא, מני?
1: רעות אלנקרי.
0: רעות לנקרי, למה? זה אלנקרי?
1: אלנקרי.
0: אלנקרי.
1: זה מה שרשמו.
0: רעות אלנקרי.
1: אלנקרי.
0: יפה מאוד, היא הזוכה הגדולה, עלית בגורל, אשרייך, תזמיני אותנו לאיזה כנף. מקבל את הכל, את כל סוגי הפס... הכל. מחילה שאנחנו לא יכולים לחייג אלייך, ואנחנו חייבים פה שלושה שמות של מאזינים שמקבלים את מתנות הפתיחה. אני מזכיר לכם, מתנות הפתיחה שלנו מתחילת השידור. יקיריי, פפגאיו, מוצר חשמלי לבחירתכם, בוסם וחבילה לסלולר, אלו הם השמות, כן, מני.
1: עודד יורם.
0: אחלה עודד!
1: עמית ויצמן.
0: כן.
1: וחלי צדקה.
0: תחזור.
1: עודד יורם, עמית ויצמן וחלי צדקה.
0: יאללה, עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לחנה אהרונוביץ' המכוננת, הקרה והמחושבת, אשכנזיה מתנסית, אבל אין אהבה כזו בעולם, אני אוהב אותה. חנה! היא הורידה ארבע אצבעות, השאירה רק אצבע אחת באוויר, מקבל את זה באהבה. דגי, תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית, אני הייתי אלעד עמדי, תודה רבה לעמיחי מעון היקר, אנחנו נשוב מחר, אותו מקום, אותה שעה, don't move, קבלו את השיר לסיום התוכנית.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: גם צברת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: בחסות,
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
9: סטינית וארגוני התנזים המזוהים עמה. במקרה כזה אומר קאץ, לא מדובר בעוד גל טרור או אינתיפאדה מתמשכת, אלא במלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. בראשית השבוע חשפנו את התוכנית המבצעית שהוצגה בקבינט וקיבלה אישור של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. לפי התוכנית, המערכה תהיה קצרה ועוצמתית ותכלול הפעלת כוחות יבשה ואוויר, שימוש באמצעים מיוחדים, סיכול בכירים, השמדת מאגרי נשק ותשתיות טרור ופינוי נרחב של פלסטינים מאזורי הלחימה. בינתיים שלוש שנים אחרי הטווח כך נראית היום רצועת עזה. בצהל חושפים נתונים חדשים על המערכה בתת הקרקע. אחת התשתיות שנחשפו לאחרונה היא תוואי שכונה שוורץ באורך של כקילומטר וחצי. התוואי הותר בעקבות הרחבת הקו הצהוב. הרחבה נעשתה מטעמים מבצעיים, בין היתר כדי להגן טוב יותר על הכוחות ועל היישובים. התשתית הושמדה במקטעים, תוך גרימת נזק משמעותי למנהרה ולמרחב שסביבה, וזו אינה מנהרה בודדת. מאז הפסקת האש השמיד צהל מנהרות רבות במרחב הקו הצהוב. חלק מהתשתיות היו מוכרות למערכת הביטחון, אך נחשפו פיזית רק לאחר הרחבת השליטה המבצעית בשטח, מה שאפשר לכוחות להגיע אליהן ולהשמיד אותן. צהל שולט היטב ברצועה, אבל המציאות שם נפיצה. האפשרות שנגיע לחידוש הלחימה הופכת מיום ליום ליותר ריאלית.
10: כן, נועם, ונדמה שגם שלוש שנים אחרי הטבח עדיין נשענים על מודיעין ולא על יוזמה התקפית.
11: נכון מאוד, ליטל, זה הסיפור בגדול. נשענים בעיקר על מודיעין, וזה בדיוק מה שמביא אותנו להערכה. בכל הגזרות הערב הזה מוסיפים גם גזרת חול, כלומר, העזרה שיוצאת מהמטה למלחמה בטרור, לאזרחים ישראלים שנסעו לחול, בין אם לנופש, בין אם לעבודה, עסקים וכן הלאה, להיזהר מאפשרות של ניסיון להוציא טבח. בעולם הולכים לציין את זה בתאריך הלועזי ולקיים כמה הפגנות, וגם כאן אצלנו בעיקר שמים עין על יהודה ושומרון, רצועת עזה, והשאלה הגדולה באמת שנשאלת, והיא נכונה להערה שלך בפתיח השאלה, למה אנחנו צריכים להיערך לאיזשהו אירוע שיבוא עלינו, ולא ליזום אם אנחנו יודעים שאירוע מתכנס אלינו. הערב פגישה חשובה מאוד, רמטכ"ל, מפכ"ל וראש השבק מתכנסים לא רק לקראת היממה הקרובה של השבעה באוקטובר, אלא גם לשלושת השבועות הקרובים, מחשש שאולי גם ארגוני הטרור ינסו להתערב כאן פוליטית במה שקורה בישראל ולהוציא איזשהו אירוע גדול.
10: ועדת המשנה החסויה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון קיימה היום דיון דחוף וסגור בעקבות אירועי טיסת פליי דובאי. מוטי קסטל, ואתה מפרסם הערב את הנתונים מהדיון ואת שורת הצעדים המיידיים שינקטו כהפקת לקחים.
12: כן, ועדת המשנה למודיעין של ועדת חוץ וביטחון קיימה היום דיון דחוף ביוזמת יושב הראש חבר הכנסת בועז ביסמוט, שדרש תשובות וגם הסברים. הערב פרסמנו לראשונה את הנתונים המדהימים. מתחילת השנה ועד היום, שימו לב, נכנסו לישראל 1,240 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה ממדינות עוינות, כמו סוריה, לבנון ואומן. במסגרת הדיון עלו הצעדים המיידיים שדורשת שרת התחבורה מירי רגב מראש המל"ל כדי לוודא את מניעת אירוע פליי דובאי 2. המסקנות אחרי התחקיר הראשוני שבוצע, 1. יצירת נוהל ויזה תעופתית חד פעמית לכל נוסע ואיש צוות אוויר, מכלל הטיסות מחול שתמולא 48 שעות קודם ותאושר על ידי רשות האוכלוסין. קבלת יעדים בעלי איום ביטחוני מהמוסד והשבק, העברת שמות אנשי צוות האוויר, הם ייבדקו על ידי אגף הביטחון במשרד התחבורה, כאשר הרשימה תישלח עד ליום חמישי הקרוב ויעודכנו כלל חברות התעופה. האוצר יעביר 40 מיליוני שקלים ויאושרו 10 תקנים למשרד התחבורה לטובת טיפול בטיסות חכורות מיעדים באיום נמוך, וגם הנחיות ההבטחה יעודכנו בהתאם לנהלים החדשים ויועברו לכלל חברות התעופה. דיון דחוף עם כלל הגורמים יתקיים ביום חמישי הקרוב. השרה רגב טוענת כי חלק מההצעות עלו כבר בעבר על ידי אגף הביטחון במשרדה, אבל נענו בשלילה על ידי המל"ל.
10: כמעט שבוע אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל וכיוון החקירה מסתמן הוא שטייס המשנה פעל לבדו. הנשיא טראמפ כבר מצביע על איראן ובמקביל נחשף כשל נוסף במערכת שאמורה להטריע מראש מי נמצא על המטוסים שעושים את דרכם לישראל. הכתבה של שריה ארוש.
0: כמעט שבוע אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, צוותים של המוסד ושל שירות הביטחון הכללי כבר נמצאים באיחוד האמירויות, שותפים לחקירה ומנסים להתחקות אחר האנשים, שאיתם היה טייס המשנה בקשר בתקופה שקדמה לניסיון הפיגוע. המטרה לשפוך אור על השאלה המרכזית, האם אל המאמי פעל לבדו שמאחוריו עומדים ארגוני טרור ומדינות. נכון לשעה זו מהפרטים שעולים מחדרי החקירה, הנטייה היא שהמחבל פעל לבדו. בינתיים בבית הלבן הנשיא טראמפ כבר מדבר על מעורבות איראנית. גם כאן בישראל יש מי שחושב כך. בשיחה עם גורם ישראלי שמעורה בפרטים הוא אומר, קל יותר להסיק שהכיוון המסתמן הוא מפגע בודד, אבל זה לא המצב. אירוע כמו זה לא יכול לקרות בלי מעורבות וסיוע חיצוני. האירוע הזה חייב לשנות את תפיסת ההבטחה של ישראלים בחול. ובממשל האמריקני לא כולם ממהרים להגיע לאותה מסקנה כמו של הנשיא טראמפ.
13: I feel good about what's going on in the United States of America in terms of involvement with Iran. That's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
0: במקביל לחיפוש אחר מי שאולי עומד מאחורי טייס המשנה, מתרחבת גם הבדיקה בישראל, סביב השאלה איך בכלל הוא הצליח להגיע לקוקפיט אחרי שנפסל להטיס באומן, ואחרי הפוסטים המסיתים וסימני העזרה שנחשפו, וכאן מתברר כשל נוסף. המערכת שנועדה להעביר לישראל מידע מוקדם על צוותי האוויר שעושים את דרכם ארצה לא פעלה, כי היא מוגדרת כפיילוט, אך גם היא לא יכלה לתת פתרון אמיתי. המערכת יודעת לתת שעה מראש מאנשי הצוות שאמורים לעלות למטוס, בלי ניתוח של גופי המודיעין, המידע מאותה המערכת כמעט ולא רלוונטי. ובזמן שהחקירה נמשכת, גם מבצע השבת הישראלים מהאמירויות עדיין בעיצומו. כ-7,500 ישראלים כבר שבו ארצה, ועוד כ-2,500 ישראלים עדיין באמירויות. עלות המבצע 9 מיליון שקלים, ועד ליום חמישי כל הישראלים צפויים לשוב ארצה. אבל לצד הכשלים והשאלות הקשות, התמונות מתוך המטוס ואחריו מעוררות שיח מסוג אחר גם מחוץ לישראל. בעולם הערבי יש מי שמסתכלים על הנושאים שנאבקו כדי לשרוד ורואים בהם משהו גדול הרבה יותר.
14: און מערכי וג'ודי אלכל באומו על מערכי. למה שפת סורה כיפש אפודיו לקרסי אלה בטיירה וכלו הג'ם על משקל. הידה שחב بيعرف قيمة وجوده ليك الفرق بين واحد بينتصر بالموت
15: لأنه انتصر
14: وممنوع يبكي وبين واحد انتصر لأنه كسب الحياة وعم بيضحك
0: כמעט שבוע אחרי ניסיון הפיגוע, העובדה שבישראל עדיין לא יודעים לקבוע מי היה צריך למנוע מאלמה מלהטיס מטוס לישראל, ממחישה אולי יותר מכל את עומק הבעיה.
10: כן, שריה, ואתה מפרסם הערב את המסמך ששופך אור על חלוקת האחריות במחדל.
12: כן, כן, ליטל. המסמך שאנחנו חושפים הערב מלמד אולי יותר מהכל עד כמה מסורבלת חלוקת האחריות בשאלה מי היה אמור למנוע מאותו מחבל לעלות על טיסה לישראל. נתחיל במוסד, הוא אחראי על גיבוש תמונת המודיעין והאיומים, על סיכול טרור מחול נגד ישראל, וגם על הניהול המודיעיני של אירוע טרור אווירי. השב"כ אחראי על הנחיית הבטחת התעופה הישראלית בחול, על סיכול אירועי טרור נגד תעופה ישראלית בחול, ועל העברת מידע לגורמים המתאימים במקרה שכלי טייס ישראלי מוגדר חשוד או מאיים. משרד התחבורה אחראי על האבחון, הפיקוח ואישורי הסדר הביטחון לכלי טייס שאינם באחריות השב"כ. הוא גם זה שנותן אישורי כניסה לכל הטיסות שנכנסות למרחב האווירי של ישראל, ומסייע בתיאום מול הגורמים בארץ ובחול, במקרה של כלי טייס זר שהוגדר חשוד, מאיים, או כזה שדורש התייחסות הבטחתית. וצהל אחראי על הגנת שמי המדינה ועל הסיכול המבצעי של אירוע טרור מכלי טייס ישראלי או זר. ועם כל זה עדיין לא מספיק מסורבל, המערכת שאמורה להעביר את המידע על מי שעולה למטוס, בכלל נמצא תחת אחריות רשות המיסים. מבולבלים? גם אנחנו, ולא רק אנחנו, גם בדרג המדיני הבכיר, לא יודעים לתת תשובה חד משמעית מי אחראי.
15: ולכן הורה ראש הממשלה לראש המלל להקים צוות בדיקה שיבדוק את הסוגיה הזו.
10: כן, שריה, תודה. נועם אמיר, איך בעצם במערכת הביטחון מעלים את דעתם שמשרד ממשלתי יגיע לרמות מודיעין וסיכול כאלה?
11: תראי, כשהאירוע הזה קורה לפני כמה שנים, כנראה שהיה שם מישהו שחשב שהתרחיש הזה הוא כל כך לא הגיוני, שאין בעיה להעביר אותו למשרד התחבורה. אגב, אמר לי היום מישהו באחד הארגונים הבכירים, שתאר לעצמך שמאבטח בבית ספר מחליט לבצע טבח בבית ספר, ומאשימים את משרד החינוך שלא הביא התראה. אין דבר כזה, אין תרחיש שמשרד ממשלי במדינת ישראל יודע להביא מודיעין בסדר גודל של להתחקות אחר טייס שנסע לסוריה והתעסק בענייני תכנים של אל-קאידה והחליט ברומו ללכת ולייצר אירוע מהסדר גודל הזה. אין, ואם חושבים פה במדינת ישראל שאפשר להעביר אחריות כזאת לאחד ממשרדי הממשלה ולא משנה איזה משרד, אז הם טועים בענק. והשאלה הגדולה היא איך אותה מערכת ביטחון, איך השב"כ והמוסד נתנו בכלל הדבר הזה לעבור לסמכות של משרד התחבורה, והתשובה היא כנראה שהם תיארו לעצמם שתרחיש כזה לא יכול להתממש, אז אמרו לעצמם, נו מה הסיכויים? הנה, זה יכול להתממש. עכשיו צריכה להישאל השאלה איך מונעים מהדבר הזה לקרות מחר בבוקר, והדרך לכך היא להחזיר את הסמכות לארגוני הביון של מדינת ישראל. מוסד ושב"כ הם אלו שצריכים להתמודד עם אירוע מהסוג הזה, ולא משרד ממשלתי.
10: נועם, תודה. שלושה שבועות לבחירות, וברקע הקריסה בסקרים של מפלגת עמך ישראל, בועז גולן, אנחנו חוזרים לכותרת הפוליטית המעניינת שלך מהערב.
16: כן, בהחלט, אנחנו יכולים לדבר על פקיעים ראשונים בעמך ישראל, על כך ששניים שבתוך הרשימה הזאת כבר מתלבטים האם להודיע על פרישה ממש בקרוב. אחד מהם אמרנו, דוד בן ציון, שכבר מעורר בתוך הקבוצה של עמך ישראל, הרבה רעש, הכותרת הזאת שנתת כאן בהתחלה. החשש שלהם זה להפיל את ממשלת הימין בסוף. סקר פנימי שכבר אתמול מחזיק אחד מהחברים בתוך עמך ישראל מראה להם שהם 2% בלבד. זה ממש מתכתב עם הסקר כאן שלנו של פילבר באופן קבוע. הם מבינים שהם לא עוברים את אחוז החסימה, ועל כן החשש למשל של דוד בן ציון, שאפשר לומר מתחיל לגלות אחריות ולהבין, אני לא רוצה להפיל את ממשלת הימין. כשאני דיברתי היום עם דוד בן ציון, אמר לי, אין לי תגובה לעניין הזה, כמובן לא הכחיש את העניין הזה, אבל אני אומר לך שכבר בקרוב צפוי דוד בן ציון, ויתכן אחת נוספת בתוך המפלגה הזאת, בתוך הרשימה הזאת, שעוד לא, למעשה עוד לא התמודדה רשמית, להודיע על פרישה. אגב, מאוד מפריע להם גם הפרסומים האלה, מדינה פלסטינית, כמו שנחשף כאן פלר חסן נחום, וגם דון יוסף חדד.
10: מעניין. 21 ימים לבחירות והקרב בתוך הגושים הולך ומחריף. הליכוד חתם היום על הסכם עודפים עם הציונות הדתית והשאיר את בן גביר ללא שותף. ליברמן שולח מסר מפתיע לוינטר, ובנט פותח חזית חדשה מול החרדים. אברהם חסון עם תמונת המצב.
17: 21 יום לבחירות והמערכת הפוליטית נכנסת לישורת האחרונה. בליכוד הודיעו היום כי חתמו על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות, מה שהשאיר את עוצמה יהודית ללא שותף להסכם. בן גביר ניצל את ההזדמנות להמשיך בקמפיין נגד נתניהו והליכוד והגיב, לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט. אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וחבר כנסת מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט. מפלגת עמך ישראל ממשיכה לעורר עניין, והקמפיין של הקואליציה להורדת המפלגה מתחת לאחוז החסימה מקבל היום תפנית מפתיעה. הפעם היה זה ליברמן שאמר כי הוא מקווה שווינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף לגוש שלו.
18: עופר וינטר בא עם כוונות טובות, והוא הרים את הדגל של גיוס לצהל, גיוס לכולם. ולא יכול להיות שבן אדם סביר שהוא מדבר על הציונות ומדבר על הגיוס לצהל, שירות בצהל, שהוא ילך איתם.
19: אבל הוא אומר שהוא הולך רק איתם, אז לדעתך הוא מתכוון לעשות משהו אחר?
18: אני מקווה שזה עוד לא מאוחר לחשב מסלול מחדש.
17: המטרה של ליברמן היא לתדלק את קמפיין הליכוד נגד וינטר ולנסות לגרום לכך שוינטר לא יעבור את אחוז החסימה, ואותם מתלבטים בין וינטר לליברמן יבחרו בישראל ביתנו. בסביבת וינטר מנסים לצייר את התמונה האחרת. וינטר לא יישב בממשלה בראשות ליברמן. מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן וגבי לסקי לא יוכל להכריע אף אויב. בישראל ביתנו של ליברמן מעדיפים לצעוק מהיציע או לשבת בממשלה עם גולן ועבאס. בנט, שותפו של ליברמן לגוש השמאל, הודיע הבוקר על תנאי סף נוקשה לכניסה לממשלה הבאה. חקיקת חוק שימנע ממשתמטים מצה"ל או ממעודדי השתמטות לשבת בקבינט המדיני-ביטחוני. בנט בחר לכנות את היוזמה באופן פרובוקטיבי, חוק דרי.
20: אנחנו נעביר את חוק דרי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט. מי שישתמט מצה"ל בעצמו או מי שמעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט.
17: התגובות בתוך הקואליציה לדבריו של בנט לא יחרו לבוא. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס תקף אותו בחריפות והציע יוזמת חקיקה נגדית משלו. בממשלה הבאה נחוקק את חוק בנט. נוחל פוליטי שגונב את רשות הממשלה עם 6 מנדטים בניגוד לדעת בוחריו לא יוכל להתמודד שוב לכנסת. היו כאלה שגם בחרו לעקוץ את בנט על הבחירה בשם חוק דרי, שכן יושב ראש שעס אריה דרי דווקא שירת תקופה קצרה בצהל, ואף לא כיהן כחבר קבינט רשמי בממשלה הנוכחית. 3 שבועות בדיוק עד יום הבחירות, והקרב על כל קול עולה שלב.
10: כן, בועז, חוזרים אליך. עוד ניסיון של גוש השמאל בעצם להטות את השיח לעבר גיוס חרדים.
16: כן, צריך לומר, תראי, קודם כל בנט ידוע כמי ששולף כותרות בלי לחשוב, לא שיש מאחורי הכותרת שום דבר. הרי ממה נפשך, אם אתה אומר חוק דרי, שאתה תחוקק, זאת אומרת שאתה בממשלה. אם אתה בממשלה ואתה לא יושב עם חרדים, במילא האופוזיציה לא יושבת בקבינט. אז מה השאלה בכלל? זאת אומרת, אתה, או שאתה אומר אני יושב עם חרדים, או שאתה לא מבין מה אמרת. אז זה בעניין הזה. אבל מבחינת בנט והחבורה הזאת, אייזנקוט, שימי לב, דרי לא יכול לשבת בקבינט. מנסור עבאס, חבורתו, יכולה לשבת.
10: ועדת הבחירות דנה היום בעתירת הליכוד נגד ארגוני שמאל והפרויקטים להטסת מצביעים. אברהם חסון, אתה עם החלטת השופט סולברג בעניין הזה.
21: נכון, ליטל. במשך שבועות ארוכים עקבנו והצבענו כאן במהדורה נגד פעולת ארגון השמאל 8 קואלישן ומיזם פליי תוברות שלו. בעצם מיזם שפעל להטיס ישראלים מחול לכאן לקראת הבחירות. היום ועדת הבחירות התכנסה כדי לדון בעתירה של מפלגת הליכוד שהוגשה על ידי עורך הדין אילן בובך נגד הארגון. במסגרת העתירה הצדדים הגיעו להסכמה כי הארגון יקבל על עצמו את דרישות הליכוד לא לסבסד ולא לתת הנחות על כרטיסי טיסה, לא להפעיל הסעות ולינה על הפונים, לא לקיים את מיזם ההתנדבות בתשלום פליי אנאייט, והארגון גם מתחייב לתקן עד מחר את אתר המיזם בהתאם. בנוסף, הארגון חויב לשלם לליכוד הוצאות בסך 10,000 שקלים. אז אפשר באמת לראות שהמעקב ומה שאנחנו הטבענו כאן במהדורה הוביל לתוצאה, ובעצם אותו פעולה של ארגון השמאל לא תוכל לצאת לפועל.
10: אברהם, תודה. נמשכים הקרבות הקשים בין המורדים החות'ים לכוחות שנתמכים על ידי סעודיה, וברקע התפתחות משמעותית שצריכה להדליק נורת אזהרה גם בישראל. צמיר מורג, אתה עם תמונת המצב שם.
22: נכון, ליטל, ונתחיל דווקא עם החדשות הטובות. היום יש יותר אינדיקציות משמעותיות לכך שהחות'ים איבדו לפחות חלק מרצועת החוף האסטרטגית ששולטת על מיצר באב אל מנדב. ככל שההישג הזה יחזיק מעמד ואולי אפילו יתרחב, הרי שמדובר במכה לאיראן, אבל כפי שאמרת, יש גם התפתחות מדאיגה. ברית מקה, הברית המשולשת בין אנקרה, איסלמבד וריאד, מודיעה היום שטורקיה ופקיסטן יפרסו כוחות צבא בסעודיה על רקע הלחימה נגד החות'ים. לא ברור באיזה היקף ובאיזה סוג של כוחות מדובר, והאם הם ייקחו חלק פעיל בלחימה נגד החות'ים, אבל מדובר בהחלטה אופרטיבית משמעותית ראשונה של הברית הזו, וזה צריך להדאיג את ישראל. כידוע, לאחרונה תרחיש של חיכוך בין ישראל לבין טורקיה הפך מאירוע תיאורטי בלבד למשהו שמדברים עליו גם במערכת הביטחון וגם בדרג המדיני.

0: התפתחות משמעותית. ניסיון מעצר של אריק חרדי במודיעין הפך הלילה להפרת סדר המונית ואלימה. מאות הגיעו למקום, מפגינים פרצו לבניין, ואנשי המשטרה הצבאית יצאו ממנו לאחר שהמעצר בוטל. ברקע הסערה נחשפים נתוני מעצרי העריקים והמשתמטים בחודש האחרון. כך נראו שעות האמות בכתבה של יהודה אהרוני.
1: צבע שחור, צבע שחור. כעת המשטרה הצבאית דופקת על דלת של בחור ישיבה מישיבת אור החיים במודיעין מכבים רעות. כולם מגיעים לתמוך בו.
2: השעה חצות, במערכת צבע שחור, מערכת הפועלת לסכל מעצר של עריקים חרדים, מתקבל דיווח על ניסיון מעצר של עריק חרדי בעיר מודיעין. בתוך זמן קצר נשלחת הודעת הקפצה לאלפי חרדים ברחבי הארץ, ומאות עושים דרכם לבית מגוריו.
1: המשטרה הצבאית נמצאת בתוך ביתו של בן הישיבה ורוצה לקחתו. החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
2: מה שהתחיל כניסיון למנוע מעצר הופך בתוך דקות להפרת סדר המונית ואלימה. המפגינים מתקבצים סביב הבניין ובשלב מסוים הם מצליחים לפרוץ לתוכו למרות מאמצי המשטרה למנוע מהם להיכנס. בשלב זה מספר מצומצם של שוטרים ודיירים מנסים למנוע מפורעים להגיע לדירה בנמצא הצעיר, אך ללא הצלחה. במשך שעה ארוכה מתקשים כוחות המשטרה להשיב את הסדר על כנו ולחלץ מהמקום את אנשי המשטרה הצבאית הלכודים בדירה. לאחר שעה ארוכה מתנהל מסע ומתן בין המפגינים לבין כוחות המשטרה, ההבנות שמושגות חריגות. המשטרה הצבאית מבטרת על ביצוע המעצר, ובתמורה מתחייבים המפגינים לאפשר לחיילים לצאת מהמקום בבטחה.
3: שוטרים הצבאיים בורחים מהבית.
2: וכך, אחרי יותר משעה של מאומות, אנשי המשטרה הצבאית עוזבים את המקום, והאריק שוחרר לכל צהלת ההמון.
4: שוקולדים, שוקולדים, בפי הראשי.
2: כצפוי בעיצומה של מערכת בחירות, האירוע גורם לתגובות רבות בכל הקשת הפוליטית, אייזנקוט, גולן, ליברמן ועוד. מי שמייר לגנות הוא חבר הכנסת גולקנוף שכתב, אמרות הלילה מזעזעים ומקוממים, פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה, היא עוד קלון למדינה יהודית. משרד המשפטים חושף היום את נתוני המעצרים בחודש האחרון. 212 עריקים ומשתמטים נעצרו במעברי הגבול במהלך חודש ספטמבר. מתוכה 163 שהם כ-77% הוערכו על ידי גורמי הצבא כמשתייכים לציבור החרדי. 188 מהעצורים נתפסו בנתב"ג, ו-20 נוספים שלפי הערכת גורמי הצבא משתייכים לציבור החרדי נתפסו במעבר טאבה. רבים מהם נעצרו במהלך ניסיונותיהם לצאת או לשוב מאומן. האכיפה יזומה נגד חייבי הגיוס צפויה להתחדש במהלך חודש אוקטובר הנוכחי, לאחר שבתקופת החגים לא התקיימה ככלל אכיפה יזומה ומעצרים. אך לכולם ברור, מרות שכאלו ואכיפה שכזו לא הם אלו שיעלו את אחוזי הגיוס מתוך המגזר, אלא להפך, יגדילו את הפער, את השסע והפילוג.
4: חוסון, אפשר ברוכה, חוסון!
0: אמש יצאו כוחות מכל חטיבות פיקוד המרכז לפעילות רחבה לסיכול טרור בעשרות כפרים ביהודה ושומרון. אליה אביב יצא עם לוחמי הצנחנים לפעילות באזור חברון ופגש מפקדים ולוחמים שעבורם הפעילות השבוע היא הרבה יותר מעוד לילה מבצעי.
5: בשבעה באוקטובר 2023 המחבלים הפתיעו את אזרחי ישראל בביתה. הלילה בשישה באוקטובר 2026 היו אלו דווקא לוחמי צה"ל שהפתיעו את המחבלים בבתים שלהם.

0: בפעילות משולבת של כל חטיבות צה"ל שתחת פיקוד המרכז נזרקו הלילה עשרות כפרים ביהודה ושומרון במקביל. המטרה הרשמית, איסוף אמל"ח ומעצר חשודים, אבל גם להעביר מסר ברור לאויב, לעולם לא עוד טבח, צה"ל ערוך ומוכן.
1: ברגע שאתה נכנס למוגנים,

0: תעלה עוד פעם מרים, הכל בסדר.
1: אנחנו נמצאים בתאריך הסימבולי, ערב השבעה באוקטובר, ואנחנו נכנסים כאן לבני נעים, כבר סמוך לעיר חברון, לפעילות משמעותית של סיכול, לא כמו בשבעה לאוקטובר, הפעם צהל הוא זה שעוזר, הוא זה שנכנס, ודבר לא פחות משמעותי בעיניי זה הכלי. לא אנחנו יושבים כרגע, אמר פתוח לחלוטין.
2: אתה מכיר תקופות שבהן היינו עם רשתות ועם רכבים שהם רק חסינים מכדורים, זה לא המצב שבו אנחנו נמצאים. הדבר הזה גם מעביר מסר. יש פה, יושבים פה 12 לוחמים, כל הזוגות עיניים סורקים את המרחב, הלוחמים לא ספונים בתוך איזה כלי ממוגן, מוכנים להגיב לכל אירוע. זאת משילות חביבים.
3: הצטרפנו הלילה ללוחמי גדוד 101 מחטיבת הסנחנים לפעילות משמעותית בכפרים באזור חברון.
4: אנחנו מגיעים לבחור של האמל"ח, נכנסים חוליית פריצה, לאחר מכן שהג'וני בידינו, אנחנו מכניסים את כולם, מתחילים סדר תנועה, רווחים די גדולים, התחלנו.
5: תראו את אני קיבלתי.
4: יפתח אלבור! טל, טל, טל, טל! טל, טל, טל! טל, הכל בסדר, הכל בסדר, חבר'ה, להירגע. שימו קנים. שאל אותו אם יודע למה אנחנו פה. קוד קוד מ3 קבל ג'וני בידן. כן.
1: זה חומר הסתה, על פי המידע של המודיעין. המחבל הזה הוא שנוסע את החומר הסתה הזה, הגיעו אליו כל הבית כדי לאמת אותו עם המידע הזה שהגיע מהמודיעין.
3: מי שהוביל את הפעילות הוא מגד 101 שנכנס עם הלוחמים לבתים והשתתף בעצמו בחקירות ובחיפושי האמל"ח.
4: תפתח לי. מעולה.
2: הם עכשיו הפיצו לכל הקבוצות בשכונה שאנחנו פה, צלמים אותנו, מפיצים, ואתה יודע, או שזה... חבר'ה, לא לצאת החוצה, אל תעזבו את הבתים, או שזה בואו נתארגן. אוקיי, בית ראשון, בית שני, בית שלישי. אין סיבה שבבית העשירי, אני לא מחכה מי שיודע שבאים אליו, והוא מחכה עם קלאץ'.
6: תחל ביאר! עוד נשא. עוד נשא.
2: אנחנו שמים להם שמה שהיה זה לא מה שיהיה. ואת זה אני מבין כמגד, אבל תלך ללוחמים שלי, הם יגידו לך את אותו דבר.
3: התאריך, 6 באוקטובר, מחזיר אותו לימים של הלחימה בעוטף עזה. במהלכה משתתף בעצמו בקרבות, הציל חיים רבים ואיבד חברים ולוחמים.
2: תראה את הלוחמים. תראה את השופל שם, תראה את כל מה שיש פה. אני אין מקום שאני רוצה להיות בו בשבעה באוקטובר יותר מאשר כאן עם הלוחמים שלי ולעשות פעולה שמונה את השבעה באוקטובר הבא. ואני בטוח שאם אני הולך למשפחות שלי, למשפחות השכולות היקרות, אני בטוח שאיפה שהם רוצים שאנחנו נהיה אני והחיילים שלי והלוחמים, זה כאן כדי לוודא שעוד משפחות לא ייפגעו.
3: 3 שנים אחרי הטבח הנורא, לוחמי צה"ל פועלים בעומק כפרי האויב, בזקיפות קומה ובנחישות, כדי לשמור על חיי אזרחי ישראל שבעורף ולמנוע עוד אסון בדמות 7 באוקטובר.
2: נכון, זה סימבולי הפעולה ב-7 באוקטובר, אבל אנחנו נפעל גם מחר ב-8 באוקטובר, ונפעל ב-9 באוקטובר, וב-10 וב-11, ואת זה כל מי שנמצא פה צריך לדעת.
7: בהצהרה שקיימו היום משפחות שכולות מפורום דין וצדק ופורום הגבורה התייחסו לדרישתם לחקירת אירועי מחדל 7 באוקטובר והביעו את התנגדותם להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מוטי, אתה מביא את הדברים.
8: כן, הערב קיימו משפחות שכולות מפורום הגבורה ופורום דין וצדק הצהרה חשובה במלאת 3 שנים לטבח הנורא. המשפחות דורשות מראש הממשלה נתניהו שלא להיכנע ולהקים ועדת חקירה שוויונית ממלכתית שתיתן מענה מלא, שאוכל לספק ולקבל את האמון של אזרחי ישראל, ועדה שתוכל לזמן כל אדם ולשאול כל שאלה. ביחד עם זאת, דורשות המשפחות להמשיך בקו החתירה לניצחון וגם ליטל. מעבירות ביקורת נוקבת על אותו אירוע טקס זיכרון אלטרנטיבי, טוענות שהן לא זומנו לאירוע, גם ביקשו להשתתף בו, וגם אירוע פוליטי שיהפוך למפגן שנאה והסתה נגד הממשלה. בואו נשמע דברים שאומר איציק פיטוסי, אביו של ישי פיטוסי, השם יקום דמו, שנפל בקרב בנחל עוז, ותמר תשובה, אחותו של ברק דודי, השם יקום דמו.
0: אדוני ראש הממשלה, אנו קוראים מכאן, ממעל הגבורה בירושלים, למען החיים ולמען הנופלים, הקימו ועדת חקירה לאומית לחקר האירועים. ועדה שכל חלקי העם ייתנו בה את האמון. לא ועדה שתמונה בידי מי שאיבדו את האמון העם, בית המשפט העליון.
9: טקס פוליטי שמשתמל בשכול שלנו. המשפחות שעומדות פה לא מוזמנות לטקס הזה. זה טקס שרוב המשפחות שם, האנשים שהגיעו לשם, הם בעצם לא משפחות שכולות.
7: כן, הדיון הזה ימשיך עוד ללוות אותנו תקופה, בועז.
10: כן, צריך לומר, תראי, המשפחות השכולות, פורום הגבורה, הם לא מתעסקים בפוליטיקה, לא מתעסקות בפוליטיקה, הם רוצות תשובות. ותשובות אפשר לקבל על ידי ועדה, מה שמציעה היום ממשלת ישראל, זו שהיא מתכננת לעשות, ששם בשני הצדדים שומעים את הכל, רואים את הכל במאוזן. לא מה שאנחנו שומעים ממקומות אחרים שעושים פוליטיקה. ולכן כשאני מדבר עם הורים שכולים, מפורום הגבורה, ממקומות כאלה, אומרים לי, אנחנו רוצים תשובות מדויקות. תשובות מדויקות זה מה שמציעה היום הממשלה, את זה בדיוק אנחנו רוצים לקבל.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מילן אמר ואתה ישלב, אתם במוקדים השונים, תחילה אלייך. מילן אמר מהמועצה האזורית אשכול.
11: כן, ליטל, אז הערב אנחנו נמצאים במועצה האזורית אשכול שמציינת שלוש שנים לטבח שמחת תורה בקהל, בני המשפחות, המשפחות השכולות בעצם, וגם חטופים ששבו משבי החמאס לפני כשנה. למעשה, המועצה האזורית אשכול ספגה את הפגיעה הקשה ביותר בשבעה באוקטובר. 259 מתושבי המועצה נרצחו בטבח 7 באוקטובר ולאורך מלחמת התקומה. 119 נחטפו לעזה ב7 באוקטובר. 70 מהחטופים הושבו לישראל בחיים ועדיין מנסים לשקם את חייהם בנסיבות הכל כך קשות. מרבית יישובי המועצה פונו ב7 באוקטובר. רובם כבר חזרו מלבד קיבוץ בערי וניר עוז שעדיין נמצאים בהליך שיקום שיקח עוד קצת זמן. בהמשך הנם כאן האלוף יניב אסור שיעביר בעצם מסר עוצמתי לאויבינו שנמצאים מעבר לגדר.
7: מילן, משם עוברים אליך, אתה ישלב, אתה נמצא באירוע זוכרים ומתחבקים לשורדי ושורדות מסיבות הדרום ולבני המשפחות השכולות, אתה.
12: נכון, ערב טוב לליטל. אנחנו נמצאים בלייק TLV, בפארק מנחם בגין בתל אביב, וכמו שאמרת, כאן מתקיים יום קהילה של עמותת קהילת שבט הנובה, זוכרים ומתחבקים, רק נזכיר, במסיבות הדרום 414 בסך הכל נרצחו, כש44 נחטפו לרצועת עזה, 25 מהם שבו בחיים, בסך הכל שרדו 3,750 את הטבח במסיבות הדרום, כשמאות מהם נמצאים כאן, וגם כמה בני משפחות שכולות הגיעו לאירוע הזה. ממש כרגע מתקיים הטקס, ואתם יכולים לראות ממש כאן את קיר ההנצחה שעשו לזכר 414 הנרצחים של קהילות הדרום, של הנרצחים בטבח במסיבות הדרום. וכמו שברור, מחר ב7 באוקטובר טקס המרכזי יתקיים ממש באתר של מסיבת הנובה, אבל היום יום קהילה שארגנה עמותת קהילת שבט הנובה כאן עם סדנאות כדי שיעזרו לתמוך גם נפשית כמובן בשורדים ובני המשפחות השכולות.
7: תודה, עתי. מוצב נחל עוז הפך ב7 באוקטובר לאחד מסמלי האסון, אבל בתוך התופת היו גם רגעים של גבורה יוצאת דופן. סרן עדן נמרי, זכרה לברכה, נלחמה במחבלים שחדרו למיגונית, עיכבה אותם ובכך אפשרה ל-11 לוחמות להימלט ולהינצל. משפחתה ממשיכה לאסוף את העדויות סביב רגעי האחרונים וגם ממשיכה את דרכה. הכתבה של יעל אנקר.
13: נחל נחל עוז 7 באוקטובר. המוצב שממנו נחטפו התצפיתניות הפך לאחד מסמלי האסון. בתוך המתקפה הרצחנית, כשמחבלים הסתערו על מגורי הבנות, סרן עדן נמרי תפסה פיקוד והתייצבה בפתח המיגונית.
14: כשאכלנו ב7:15 בבוקר הודעה, אנחנו בסדר, תכנסו למרחבים המוגנים.
15: ובמשך כל היום אנחנו רק מתנדנדים בין תקווה לייאוש, ואנחנו מנסים לקבל מידע.
13: כשהיא חמושה בנשקה האישי, עדן והלוחמות ירו במחבל שחדר למיגונית ונטרלו אותו. מחבלים נוספים הסתערו בירי וברימונים, אך עדן המשיכה להילחם ולעכב אותם.
14: באותו בוקר היא הייתה כל כולה בלחימה. אנחנו יודעים שמתוך ה-29 חיילות, חלק גדול מהם התקשרו להורים, התקשרו לחברים, נפרדו מהמשפחה, נפרדו מהחברים.
13: בזכות הזמן שקנתה להם, הצליחו 11 הלוחמות להימלט ולהינצל. את הקרב האחרון של ביתם נאלצו הוריה להרכיב מתוך העדויות שהגיעו לאחר נפילתה.
14: אחרי 477 יום בשבי, כשלירי ונעמה הגיעו אלינו הביתה, הם ביקשו לבוא אלינו, היה להם, הם הרגישו שליחות לבוא ולספר לנו את הסיפור שהם היו צמודות לעדן. וכשנגמר לה התחמושת, נכנסו מחבלים והיא נאבקה בהם בידיים. ממש משכה את האש אליה וקיבלה צורות מטווח אפס.
13: עדן נפלה בקרב כשהיא בת 22 בלבד. היא נקראה לנחל עוז בחול המועד סוכות כדי להחליף צוות שיצא לחופשת החג. את המוצב הכירה עוד משומר החומות, כששירתה כלוחמת בצוות שעליו פיקדה רעות מסילתי.
16: זה, אם חשבנו, ונראה לנו נכון באותו רגע, שאולי הפיקוד הזה מתוך עוצמה וכוח, זה היה הדבר הנכון, אז עדן הראתה לנו. כמו שאמרתי, אני מנסה להתקרב, אז מדמיין את ה... היא נכנסת בין כוונות, מסתכלת על הפינה, מישירה מבט לכיוון האויב, ובפקודה שקטה, מסתכלת על הלוחמו שלה ועושה את מה שצריך, ולפעמים מים שקטים חודרים אפילו יותר עמוק.
17: את יכולה, איתך פטיש.
13: מאחורי המפקדת שנלחמה עד מותה הייתה אישה צעירה עם חלומות גדולים. לפני המדים הייתה שחיינית תחרותית, השתתפה באליפות אירופה לנוער וזכתה באליפות ישראל בשנת 2019.
18: כששמעתי על כל הסיפור כמפקדת של עדן, אז זה גרם לי להרגיש שאני מאוד גאה בה, שאני חושבת שזאת הייתה סיטואציה בלתי אפשרית להיות בה, ושהם נקלעו לסיטואציה הזאת.
15: כשמראו את עדן נלחמת כמו לביאה, הן מספרות על בן אדם שפשוט נלחם בשבילן ועושה הכל כדי שהיא לא יפגעו בהן.
13: הסיפור של עדן מלווה צעירות שנמצאות בתחילת הדרך. עשרות נערות המתאמנות לקראת שירות קרבי יצאו למסע אלונקות לזכרה.
19: על הריצה הקלה, הריצה הקלה, הריצה הקלה, הריצה
13: הקלה. על החולצות שלהן כתוב צוות נמרי. החיבור התחיל בשבעה, כשמדריכת הכושר הקרבי אורית הגיעה לנחם את המשפחה. מאז היא מלווה אותה ומעבירה את סיפורה של עדן לדור הבא.
20: הערכים שלה. לא הכרתי את עדן, למרות שההורים שלה גרים 5 דקות ממני, אבל לא היה לנו ממשקים משותפים. וממש התחלתי מההתחלה, ששמעתי את השם עדן. גם אני לא הכרתי את עדן, בדיוק כמוכן. פעם ראשונה ששמעתי עדן, זה היה ממש בימים הראשונים אחרי השביעי לעשירי, ניסי לחקור מי זאת הייתה עדן. שהייתה ספורטאית מצטיינת, שהיא הלכה לטאי, שהיא ויתרה על ספורטאית מצטיינת, והלכה ועשתה את הכל כדי להיות הכי משמעותית ולתת את כל מה שיש לה לתוך הצבא.
21: בוקר טוב, אנחנו משחזרים לטיטניק היום.
22: אם הייתי יכולה להגיד לעדן עכשיו משהו, זה היה שאני מתגעגעת אליה, ושהיא גיבורה, ושלא משנה מה... גם אם עולה לי לפעמים, כאילו, עדן, הרכב שלך היה מחוץ למיגונית. היה לך נשק, הוא חנה שם. הייתי יכולה פשוט להיכנס לרכב הזה ולנסוע. אני אוהבת אותה, ושההחלטה שלה ללכת ולשמור על בנות שהיא לא מכירה, וכל ההחלטה שהיא קיבלה באותו יום, אני מאחוריה ואני גאה בה.
13: סרן עדן נמרי חלמה לטייל, לבנות בית ולהתחיל את החיים שאחרי הצבא. כשנפלה בקרב בנחל עוז הייתה בת 22 מלבד, והשאירה אחרי המשפחה עם געגוע שלא יחלוף, חיילות שניצלו בזכותה ומורשת של אומץ והקרבה שתיזכר לעד.
14: אני כל הזמן אומר שכמו ששעון מקולקל פעמיים ביום הוא מראה את השעה הנכונה, אז אני מרגיש שרוב התושבים בארץ הם חיים בשעון המקולקל הזה, ופעמיים בשנה, ביום הזיכרון, בשבעה באוקטובר, הם איכשהו מסתנכנים אלינו. אצלנו הכאב הוא רציף, ולא רק בשני התאריכים האלה.
7: עדן אמרי, גיבורה, מצדיעים לך. ישראל הרושתה עם פרטים ראשונים על זהותו של ראש הצוות שמונה על ידי ראש המל"ל בעצם לחקירת מחדל טיסת פליי דובאי.
8: כן, לפני יומיים ראש הממשלה הנחה את ראש המל"ל שמעון בן עזרא למנות צוות שיבדוק את מחדלי המחקר. היום אנחנו, המחדל, היום אנחנו מפרסמים שראש המל"ל מתכוון למנות את האלוף מוטי ברוך כראש הצוות. נאמר, הוא היה ממקימי אוגדה 96, אוגדה שהוקמה בעקבות טבח 7 באוקטובר. הוא גם היה ראש צוות המומחים לבחינה וחיזוק המשמעת המבצעית בלחימה. הפרסום שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה. האלוף מוטי ברוך, הוא יעמוד בראש צוות הבדיקה למחדל מה שהיה ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.
7: ישראל, תודה. הפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה, בריטניה של חמאס, הערכות סי בלונדון לקראת הפגנת תמיכה בחמאס שקיומה אושר בממשלה. איך הפכה הממלכה לנותנת החסות של האסלאם הקיצוני? יהיה גם עם רעיון מרגש עם העיתונאית האוסטרלית ארין מולן, אחרי שביקרה היום לראשונה במנהרות חמאס בעזה, מה המסר שלה לעולם?
1: All the people around the world who try to pretend like they are on the side of good and Israel is on the side of evil needs to come and see for themselves.
7: הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
4: הבחירות הקרובות הן לכנסת ה-26.
5: דעתי.
23: אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: עזוב אותך, יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
24: טוב ששאלת. והתשובה הנכונה היא שוועדת הבחירות...

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שבישראל מציינים השבוע ימי זיכרון לציון טבח 7 באוקטובר. בערי אירופה יצאו מחר לרחובות תומכי חמאס כדי להביע תמיכה ברצח יהודים, ובן יניב, נראה שאין תחתית שהאירופאים לא מוכנים להגיע אליה.
2: כן, אם היו למישהו ציפיות, כי בזמן שאנחנו בישראל מרכינים ראש ונזכרים בגיבורים, בנרצחים ובזוועות, בעשרות מוקדים באירופה, שימו לב לפריסה האדירה הזו, מלונדון, דרך ברלין ועד אתונה, בוחרים לציין את היום הזה בדרך אחרת. בחגיגות שמחה, אין מילים אחרות לתאר את זה, על טבח השבעה באוקטובר. בלונדון, העיר שבה יצאו להפגין עוד כשהקרבות בעוטף היו בעיצומם, מאות אלפים צפויים להשבית את לב העיר מחר תחת הסיסמה המזעזעת, תהילה לקדושים המעונים. זו ההזמנה שקיבלו שם. נעבור לגרמניה, כן, כן, בברלין מתארגנות עצרות תחת הכותרת עד לשחרור המוחלט, כשעל הכרזות מככב הדחפור שפרץ את גדר העוטף. בפרנקפורט מפגינים מול הקונסוליה הישראלית מחר, יגיעו למופע שנאה שלא נראה כמותו ביבשת מאז ליל הבדולח. במדריד, מקום מושבה של הממשלה הכי פרו-פלסטינית בעולם המערבי, היום הזה קורה עם תחילת מערכת בחירות, שבה חלק ממפלגות שמתמודדות שם כבר צועקות ברחובות, מהים ועד הנהר. וגם באוסטרליה המפגינים לא מתביישים לקרוא אל תיתנו לישראל לגנוב את היום הזה, את השביעי לעשירי. זהו סיפורם של עמים אחרים. מחר כולנו נראה את הניסיון של השמאל העולמי, שמשומן בכסף קטרי ובמימון האחים המוסלמים, מנסה להנדס את התודעה, להכיש את האונס, השריפה והרצח, ולהפוך את הטבח לשקר ישראלי, מול נרטיב השנאה הזה שיקה שורשים עמוקים בלבבותיהם של מיליונים. לכולנו יש כאן משימה אחת, להילחם על האמת.
1: עכשיו למשבר בין ישראל לבריטניה, אחרי שישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, בריטניה מאיימת בצעד נוסף וחמור נגד ישראל. תמיר מורג, גירוש דיפלומטים ישראלים משטחה.
3: נכון, ליטל, וחשוב להבהיר שגם בלונדון וגם בירושלים מבהירים היום שעדיין לא התקבלה החלטה על גירוש דיפלומטים ישראלים, אבל הדבר הזה בהחלט נשקל. המשבר בין לונדון לירושלים החל לאחר שממשלת הלייבור האנטי-ישראלית הודיעה כי תטיל סנקציות על מתיישבים וסחורות מיהודה ושומרון. בתגובה הודיעה ישראל כי תסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, שאומנם יושבת בבירה שלנו, אבל 27 דיפלומטים שעובדים בה עובדים בלעדית מול הרשות הפלסטינית. וכאמור, בתגובה בריטניה הודיעה כי היא שוקלת לגרש מתחומה 27 דיפלומטים ישראלים. בהקשר הזה, אומר לנו הערב גורם מדיני, עוצמת התגובה שלנו בהקשר לקונסוליה הפתיעה את הבריטים. כעת הם צריכים לקחת בחשבון שלהם יש הרבה יותר מה להפסיד מפגיעה בשגרירות הישראלית בלונדון מאשר לנו. אמנם בירושלים לא אומרים זאת במילים מפורשות, אבל מדובר ברמיזה ברורה לפגיעה באספקת המודיעין שישראל מעבירה לבריטניה באופן סדיר. זה קורה כמה ימים לאחר שנחשפה המזימה האיראנית לפגיעה בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, שבו חנו גם מפציצים אסטרטגיים אמריקנים, ולאחר שראש הממשלה נתניהו רמז שישראל העבירה לבריטים מודיעין חיוני בהקשר הזה. על הרקע הזה, עימות בצמרת הבריטית בין ה-MI6, סוכנות הביון שמקבילה למוסד שלנו, שם לוחצים על ראש הממשלה ברנהם לסגור ולפתור כמה שיותר מהר את המשבר מול ישראל. אבל כידוע לפוליטיקאים יש גם שיקולים פוליטיים, לכן ייתכן שהמשבר הזה רק יחריף בימים הקרובים, כשמועד הסגירה של הקונסוליה הבריטית מתוכנן כרגע ליום חמישי.
1: כן, וטוב שישראל לפחות משיבה מלחמה. תמיר, תודה. העיתונאית האוסטרלית ארין מולן עושה הסברה לישראל מאז 7 באוקטובר, ובלי שאיש ביקש ממנה. השבוע הגיע לארץ כדי לראות בעיניים שלה את מנהרות חמאס ולספר את הסיפור לעולם. הנה רעיון שקיימתי איתה מוקדם יותר היום. ארין מולן, hello, thank you for joining us.
4: Thank you so much for having me. I really appreciate it. It's an honor to be on your show.
5: Earlier today, you visited the Gaza Strip, facing the reality on the ground with the vital importance of securing our borders. Can you tell me what you saw there today?
4: Absolutely. I think you can watch a whole heap of videos, you can read, you can listen, but until you see with your own eyes, I think it's very hard to comprehend just how close it is to where everyday Israelis live. And when we went in, driving along the same roads that hostages were taken into Gaza on was such an eerie feeling. And this is a tunnel that was only discovered 8 months ago. hundreds of meters, less than a kilometer from the border with Israel, where there are universities, kibbutz, schools, children, innocent people. And this isn't a tunnel where they protect their women and children. This is a terror tunnel where the cowards, Hamas, hide, where they launch their weapons from, where they plan their assaults from, to rape, murder, burn people alive. And I stood in there, and I stood in the rooms, and I walked where they walked. And I tell you what, all the people around the world who try to pretend like they are on the side of good and Israel is on the side of evil needs to come and see for themselves. It was horrific, but also important to witness, I think, with my own eyes.
1: Yeah, this is Israel's week of remembrance for October 7th. After everything you've seen and experienced here this week, is there something that affected you the most?
4: I think for me, I'm constantly blown away by the resilience of your people, by their sheer will to survive. It breaks my heart that it should be something that your people feel the need to thank me for. It should be something that every single human being in the world does. October 7 was one of the most horrific things. I've watched every second of that vision, every second. And when I see people like Angelina Jolie posting a couple of days ago saying Google Maps show Gaza then, Gaza now, this is awful, how evil Israel are. Well, I'm sorry, Angelina, but Google Maps doesn't show what happened on October 7 and it doesn't show the terror tunnels underneath. Israel did not go into Gaza for revenge. They had murdered 1,200 people. They had taken hostages, including babies. And the first second they got, they said they will repeat the atrocities. You need to come here and see so you understand. And every person should care about little babies in Gaza. Absolutely. But if you can't identify who their enemy is Hamas, you will never help them. So I stand proudly alongside the people of Israel, the Jewish people around the world. It is the right side of history. It is lonely, absolutely. It is hard, but it is right. And that is what strikes me every time I come here. I see the people and I think, this is what I fight for. This represents the best of humanity. Those evil scumbags represent the worst.
1: Amazing. You've made it your mission to tell Israel's story to the world. When Israel is facing massive, well-funded anti-Israel campaign online, how do you fight back? How do you battle for the truth?
4: It's a great question. For me, emotion is everything. I'm an emotional person. There are other people in this space who can recite history like they're a textbook. That's not me. What I like to do is tell the truth in a way that people can relate to. I will talk down the camera. I won't talk at you. Unless you're scum, and then I will talk at you. But for the most part, for the people in the middle, the people I'm trying to show the truth to are not malicious, but they have been overwhelmed with propaganda. So what I want to say to them is, imagine if it was you. Imagine if it was your child. Imagine if you lived here and this was on your doorstep. I got one message from a man who works in a mine in Western Australia, not Israeli, not Jewish, not connected to anything. And he said to me, and this is what I think about often when it feels hard. He said, Aaron, I've just watched one of your videos. And remember, this is just an Australian bloke with no connection. He said, my morals and my values have not changed, but the side I now realize they align with has. Thank you. And that to me is bigger than Donald Trump posted my work a couple of days ago. The email from the bloke in Australia, the father, who's not connected, means more to me because that is my work. It's getting those people to see Israel and the Jewish people for who and what they are and for what they stand for and the evil that they are fighting. By the way, though, I was very grateful that the president did post my work. But yeah, it's something I'll continue to do now for the rest of my life.
1: Erin Molan, thank you so much for your great work. We salute you. We thank you for this interview.
4: Bless you, and thank you for all that you do as well. And I'm so sorry that you continue to go through this, but I tell you what, the golden age is coming, I know that.
1: Amen. הכינרת נמצאת עכשיו באחת התקופות העמוסות של השנה, אבל בשטח התמונה שונה לגמרי. שבועות אחרי ההודעה על המצאותה של האמבה אוכלת מוח, המבקרים עדיין לא חזרו. החופים וסירות התיירים ריקים, ובעלי העסקים מספרים על פגיעה שלא זכורה להם מאז ימי הקורונה. הכתבה של שלב כחלון.
6: הכינרת, כך נראה, ננטשה. שבועות ספורים לאחר שמשרד הבריאות הודיע על המצאותה של אמבה אוכלת מוח, המבקרים, המתרחצים, אורחי המלונות, עדיין לא חזרו.
7: קרה ביום אחד, מאז שיצא כל העניין עם האמבה והילד, זה פתאום התרוקן, במכה. בגלל של ביטולים, אני מכיר הרבה בעלי חופים שעובדים חזק, היה להם גל של ביטולים מטורף, כאילו מ-100 ל-0 בפחות מ-24 שעות.
6: עשרות שנים תמיר משיט פה סירות, אבל תקופה כזאת הוא לא ראה.
7: לא מזכיר את המלחמה, זה מזכיר את הקורונה בסגר.
8: זאת אומרת, יותר גרוע.
7: יותר גרוע, ממש יותר גרוע. ואני אומר לך את האמת, אני שנים פה, וכואב לראות את הדבר הזה, אבל איפה משרד הבריאות שיבוא, ייתן, יעדכן, בדיקות, משהו, כלום. פשמות באו, זרקו את הפצצה הזאת, ושוב פעם, אני מדגיש, לא מתווכח עם צוותים רפואיים, אבל מה יהיה בתחילת עונה הבאה?
6: וכאן, לפני מספר שנים, שמענו על האמבה לראשונה בפארק המים הזה שננטש אז, ועומד שומם גם היום.
7: חוף גיא, אה? כן, חוף גיא. המלון הזה הוא לא רק התאכסנות של לינה וכאלה, יש פה הרבה כנסים של ועדי עובדים, אתה יכול לראות, הכל ריק.
8: אין אף נפש
7: אין
8: חיה.
7: אין נפש חיה.
6: גם בעבור בעלי העסקים הירידה הדרמטית במספר המבקרים, מורגשת.
9: אנשים באמת מפחדים להגיע, הרבה ביטולים, הרבה אנשים שקבעו הרבה זמן מראש, תכננו את החופשים שלהם, את החגים שלהם פה בכנרת, פשוט מבטלים, מפחדים להגיע, מפחדים על הילדים, על המשפחה.
8: מה אתה שומע מבעלי עסקים, חברים שלך?
9: אצל הירידה אצל כולם, באמת. אנשים באמת מתלוננים, אנשים בנו זה, בנו על תקופת החגים, זו תקופה של הרבה עבודה.
6: ניסינו לחפש את מי שדווקא כן מגיע. האמת, בניגוד למה שקורה כאן בדרך כלל בתקופה הזו של השנה, לקח לנו זמן למצוא.
8: תגיד לי, אתם לא מפחדים מהאמבה?
10: האמבה מפחד מאיתנו.
6: האמת, בינתיים נמצאת איפשהו באמצע.
9: השנה הזאת כבר כולנו הבנו שהשנה נגמרה, עוד רגע חורף. שאלה גדולה, אם יהיה שנה הבאה? אין לנו תשובות, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. זה ייעלם, שנה הבאה יהיה, לא יהיה. צריך להיערך לדברים האלה, זה דברים שאנחנו עושים בחורף, להיערך לדברים, מבחינת התארגנויות, מבחינת ציוד. שומעים שזה
0: ישראלי. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
11: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
7: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
8: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שיצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא. ואני אומר תמיד שאנחנו מתבוננים, אנחנו יכולים לראות. מי שלא מתבונן הוא לא רואה. אדם שמתבונן, אדם שיודע איך להסתכל בצורה נכונה, הוא זוכה גם לראות. זה לא מה שאני רואה, זה לא מה שהוא רואה, זה לא מה שכל אחד ואחד מאיתנו רואה. זה קשור כמה אנחנו יותר מתבוננים וכמה פחות מתבוננים. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את המשקפיים שלו, את כוח ההתבוננות שלו, ולכן אם כל אחד ואחד מאיתנו בתקופה הזאת רק יתבונן, לראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עמו בית ישראל בצורה רצופה. בצורה רצופה. לא במקרה כזו או אחר שיש נוסעים עם טייס וכל מיני מצבים. בצורה רצופה. איך שהקדוש ברוך הוא הרחמן אינו פיקחה על עם ישראל, והנה לנו ולו ישן שומר ישראל. על החיילים שלנו, אנשים שאנחנו מודעים שהם נמצאים בשליחותנו, ועוד יש המון המון אנשים שהם בגדר המלאך, שהם נמצאים מעבר לגבולות, והם עושים עבודה כל כך במסירות נפש, ומסכנים את נפשם, ומחרפים את כל מה שהם יכולים, רק כדי שבעזרת השם עמך בית ישראל ימשיך את החיים שלנו בארץ ישראל בצורה תקינה, וכל זה, כל זה, בצורה רצופה של חסדים ורחמים, לא כוחי, לא עוצם ידי, שתמיד נזכור שאחד מהדברים שאנחנו חייבים לזכור כל יום, במיוחד בדור הזה שיש לנו הרבה תשטושים, המון המון תשטושים, בין הדברים שאנחנו חייבים לזכור שיש לנו אותם, שאנחנו חייבים לחיות עם זה, זה כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אם אנחנו מבינים שיש חיל, אם אנחנו מבינים שיש מקום שעם ישראל נמצא באיזה מקום בעולם, אז תמיד צריך לזכור שזה הרחמן מלא רחמים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה בעזרת השם מה שנעשה בשעה שלפנינו. לפני שנתחיל כבר התחלנו, אבל לפני שנתחיל נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים. לאיתי יקר, כל החבר'ה שעוזרים לו, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם, צוות מורחב, וגם אלו שנמצאים בירושלים, תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. אתם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ושיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. על מה נדבר היום? אנחנו מתחילים באמת תקופה שסיימנו, תקופת חגים. אפשר לומר, התקופה שיש לעמך בית ישראל בחגים, מעשרת ימי תשובה, ולפני כבר חודש שלם של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, כיפור, ואחרי זה ישר אל תוך הסוכה, כולנו נמצאים, ובאמת היה נחמד, והיה טוב, והניסים, הניסים, הניסים הרצופים שהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, ודברים שהם באמת מעל לדרך הטבע, איזה רחמן, איזה מלא רחמים. אני רק מדמיין כמה תודות אנחנו צריכים לומר על הקדוש ברוך הוא. כמה תודות. מי יודע כמה תכנונים עוד יש עלינו, והקדוש ברוך הוא מבטל את זה לפני שהם ייצאו. ושזה יוצא כבר, הקדוש ברוך הוא הרחמן שם את האנשים ואת המלאכים הטובים שנמצאים במקומות האלו. איך שמחלצים חוש ורגע אחד הכל מתהפך לטובה ולברכה, באמת, באמת, ניסים, ניסים, ניסים. ממש מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דיו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. אמור בצל מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותם בתהילה, הודו לו, ברוך שמו כי טוב, אדוני לחסדו ועל דבר דור אמונתו. כמה חסדים של למעלה מ-170 אנשים נמצאים, ואיזה חז ושלום, אני לא רוצה לחשוב, חז וחלילה, חז ושלום, מה היה קורה, איזה צער היה לעם ישראל, כמה משפחות היו צריכים לשבת ונחמות ואוהלים, ואיזה מצב לא פשוט עמך בית ישראל, מה שהיו נמצאים. והקדוש ברוך הוא רחמן ממש העביר את זה מתחת לרדאר לעמך בית ישראל בניסי ניסים, ואתה לא אומר, תשמע, זה בגלל הכוחות שהיו שם, זה בגלל הכישרון, זה לא שום דבר. אלו אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם כמלאכים ממש כך, לעשות את הפעולה המדהימה הזאת, וברוך השם, ברוך השם, שאנחנו מדברים על זה שזה אחרינו, ויהיה רצון שההחלמה והרפואה הנפשית, כל מי שצריך מה שצריך, שהיה בכלל למוחה בית ישראל בנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה תקף ומיד במהרה, ולא נדע עוד, לא נדע עוד שום צער, לא נדע עוד שום איזה תרדה כזאת ואחרת של המחה בית ישראל בכל אתר ואתר, אמן, כן יהיה רצון. אז אנחנו בעצם מתחילים תקופה של חורף, חורף לפנינו, בעזרת השם תקופה ארוכה יותר, כי יש לנו שנה מעוברת, כן? אנחנו צריכים לזכור שהשנה הזאת יש לנו אדר א' ואדר ב', עם כל שנה ושנה היא מונה לעצמה 12 חודשים, השנה הזאת היא תמנע בעזרת השם כ-13 חודשים, בגלל שיש לנו שתי אדרים. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שבזמן הזה, זמן חורף, הוא זמן שאפשר לעשות בו המון. באמת זה זמן שיש רציפות ואפשר להתרכז, לעשות המון המון דברים, גם מבחינת הלמידה של הילדים, וגם מבחינת העשייה, כל אחד ואחד מאיתנו בעניינים שלו, אין לנו את ההפרעות מכל מיני כיוונים, בעזרת השם, ותשקוט הארץ, תהיה שלווה ואהבה, והכל יבוא על מקומו, וזה זמן לעשות, וזה מה שבעזרת השם נעשה ביחד בתקופה הזאת. זכינו שיש לנו עוד תקופה שלמה להיות ביחד איתכם המאזינים העיקרים, באמת שצוות הרדיו עושה דברים מעל ומעבר, כל אחד במלאכה שלו, כל אחד בתפקיד שלו, וכולם ביחד יוצרים דבר כל כך נפלא. ואני באמת רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, גם על המאורה שבעזרת השם תעמוד לפנינו, הילולתו של משה, של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו בעזרת השם כבר בשבוע הבא נוכל לעשות את ההילולה הגדולה. זה יוצא לנו השנה ביום רביעי בעזרת השם. מה שזה אומר ביום שני, ביום שלישי בלילה, אנחנו נשמח כולנו וכל אחד במקומו, או שכולם יבואו לכל מקום, ונשמח בעזרת השם בהילולה הגדולה של כבודו, של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש סיפור אישי, באמת סיפור אישי, על המקום הנפלא הזה, ציונו של מרן, ובכלל בחייתו של מרן, כמה שמי שזכה לראות ולשמוע, והיום ברוך השם יש דברים כל כך נפלאים ודברים מדהימים. אני רוצה דווקא להפתיע בכם, המאזינים העיקרים, שבעזרת השם לקראת סוף השעה שלנו, בחלק השני של התוכנית, אני אתן לכם הקלטה נדירה, הקלטה נדירה מפי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ששם מרן עוזר לאיזו אישה אחת שמבקשת רפואה שלמה בנפש, שלא יהיו לה פחדים. בין הדברים שאנחנו רוצים שבעזרת השם נרגיש טוב, ונרגיש גם טוב בנפש, שנפש בריאה, הגוף בריא, הכל בעזרת השם לטובה ולברכה. ואנחנו רוצים להרגיש טוב, ויש סגולה שמרן, כן, הקלטה שבעזרת השם נשמיע אותה פה, שמרן אומר לאישה מה צריך לעשות כדי לזכות שבעזרת השם יהיה לה שלוות נפש והפחדים ייצאו ממנה. אז זה בעזרת השם בשעה שעוד יהיה לפנינו, אנחנו נדבר ובעזרת השם עוד ניגע בזה ארוכות. עכשיו לעניינים שלנו, אנחנו באמת רוצים לגעת בנושא הזה של כבוד תורה. כבוד תורה, ובאמת נשאל למה בחרנו את זה, מה כל כך מיוחד. אז באמת ראינו שחג שמחת תורה הוא חג נפלא, הוא חג מדהים, הוא חג שכולם אוהבים. מצד אחד נפרדים מהנושא של סוכה וארבעת המינים, ומצד שני שמחים, שמחה כזאת, שהייתי אומר אולי בשאלה, בלכאורה כמו שאומרים, היא לא במקום. מה הקשר עכשיו שמחת תורה? זה לא עניינים של שבועות, של זמן מתן תורתנו, אז בוודאי שכולנו שמחים ומבינים שבו הזמן שעמך בית ישראל עמדו תחת הר סיני וקיבלו את התורה. זה לא עוד איזה זמן כזו אחר שאנחנו מסמנים אותו כאיזה משהו מיוחד. זה זמן שעברו לנו ימים, אפשר לומר טיפה מתוחים, מבחינת המצב של ימי הדין, ימים נוראים. ואנחנו בעזרת השם עשינו תשובה, והלכנו לבתי כנסיות, ובאמת עמך בית ישראל וואו, כמה שברוך השם יש יהדות, וכמה שברוך השם יש כל כך סימני יהדות בכל מקום. זה דבר נפלא. אפשר לומר שבשלוש שנים האלו, המחבת ישראל עשו שינוי מדהים, מדהים, מדהים. לראות את הרחוקים, ולראות את הקרובים, ולראות את החיבור של המחבת ישראל, היהדות, זה דבר, אתם לא מבינים כמה זה היה בחודש אלול, כמה זה קיים בבתים, אתם צריכים לדעת ולשמוע ולראות. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה צעדים כאלו מדהימים של תשובה, וצעדים כאלו של עמך בית ישראל, היינו במקום כל כך כל כך לצערנו הרב רחוק. הרבה מאיתנו איבדו את זה, באמת הרבה מאיתנו איבדו את זה בשבתות, בהמון גדרות מאוד חשובים שיש לנו ביהדות. ואפשר לומר שמהשביעי באוקטובר אנחנו עשינו באמת איזה מקום של שינוי. אני אומר באמת עשינו, כי זה קרה אצל כל עמך בית ישראל, אצל כל עמך בית ישראל, אתה רואה אנשים אפילו רחוקים רחוקים, שהם לא היו קשורים, יש מקום שזה מביא לראות את זה, ובאמת זה כל כך מרגש לראות מה זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעמך בית ישראל, והסירתי לכם את לב האבן ואתן לכם לב בשר, זה ממש ככה אנשים שברוך השם זוכים לשים כיפה, לברך ולשמור שבת וטהרה, ואתה אומר דברים כל כך מדהימים, ויותר, תסתכלו על הבני נוער, אני אומר באמת, תסתכלו על הבני נוער, על אף כל המצב המורכב שלנו, ועל אף כל המצב הלא פשוט, כל כך המון, כל כך המון באים, וחוקרים ביהדות ורוצים, אני אומר באמת, בתור אחד שברוך השם נמצא בתפקיד, ויש לנו מדרשיות נוער מפוזרים בכל הארץ, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה ערב, ערב, כמה שעמך בית ישראל זוכים לבוא ולפקוד את המקומות הקדושים האלו של בתי כנסיות, של ממש ממש אנשים שבהתחלה היו עושים מזכרות להורים שלהם בצורה כל כך לא נכונה, בצורה כל כך לא מתוקנת. היום ברוך השם זה בא לידי ביטוי ממש במקום שיש יהדות ויש מי שמנחה ויש דברים, דברים, אתה אומר, חופות כל כך מסודרות, שמחות מסודרות. זה באמת מי כעמך ישראל זכיתי להיות באמת לפני החגים בשתי חתונות מדהימות של חבר'ה טובים שעשו את דרכם תחת כנפי השכינה. ואתה רואה מה זה קדושה, מה זה שמחה כזו שפעם זה לא היה. אני הייתי ברוך השם נמצא ואנחנו נמצאים במקומות כאלו. זה לא היה כל כך תמיד פשוט ומובן מאליו שיש הפרדה ויש קדושה ויש טהרה ויש כל כך משפחות טובות שמתחברים ועושים דברים. אתה אומר תראה מה זה. באמת שיש כל כך כל כך המון אהדה טובה בעם ישראל, וכל מי שהוא מושפע מתקשורת כזאת ואחרת שהיא נגד התורה, היא נגד המקום הזה שנקרא עמך בית ישראל, הקדושים והתורים, אם לא נמצאים איתנו, אני אומר לכם באמת, הוא יכול חס ושלום לא לדעת את כל הדברים הטובים האלה. הוא יכול חס ושלום להיות מושפע לרעה מהם, כי הם יודעים, אני אומר לכם, הם יודעים להבליט את המחלוקת שאין אותה בכלל. באמת אני אומר, את המחלוקת שאין אותה בכלל. אני ראיתי ואני רואה מה זה שבחג הייתי בחברון, ברוך השם זכיתי להיות. ואני רואה את החיילים הצעירים האלו, המדהימים האלו, שהם עומדים איפה שהם עומדים. ואז יש שם בני תורה שבאים ועוברים, ואיזה לחיצות ידיים, ואיזה ריקודים של חג. אתה אומר, שמע, זה אין בתקשורת, זה יש בעיניים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות. אתה רואה כביכול אנשים שמנסים לפלג ביניהם ולקרוע ולשסע, ולהגיד, שמע, אלו נגד אלו ואלו נגד אלו ואלו רוצים נגד, ואתה בכלל רואה מציאות שונה לחלוטין. אהבה, אהבה גדולה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו בדברים האלו ואלו בדברים, כל אחד בשליחות והתפקיד שלו, וזה גם בא לידי ביטוי בשטח, אתה רואה אותם נמצאים בסוף ביחד באהבה, ועמך בית ישראל נמצאים, ברוך השם, אין לנו מושג כמה הערכה יש לתורה, אין לנו מושג כמה אנשים אוהבים ומרביצים תורה. אתם חושבים שאת כל המסב הזה שהערב רע מנסים לחסוך בעם ישראל את השקלים האלו, אני אומר מעם ישראל, כי באמת זה כואב לכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא איזה דבר איזה קבוצה, איזה מגזר, זה משהו שכולנו חווים אותו, ולכולנו חסר גם את הפתיחות הזאת שיש ביהדות שלנו. אנחנו רוצים להרגיש יותר יהדות ברחובות. ההורים צועקים, תנו יותר יהדות בבתי ספר. ואני אומר לכם מתוך הבן אדם שנמצא בפנים, ההורים מבקשים, תן לנו יותר מושגים, תן לנו יותר סממני יהדות. למה ללמד כל מיני דברים? אנחנו עכשיו עומדים לפני פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בואו ניקח את החברים הטובים ונדבר איתם ונשאל אותם. אתה לא יודע כמה הם נמצאים באיזה חלל כזה. הם יודעים פיצוץ, הם יודעים כל מיני דמיונות, הם יודעים כל מיני כפירה, הם יודעים, אתה שואל אותם, מה יש במערת המכפלה? מי ממו? אנשים מנותקים. עכשיו, ההורים היקרים רוצים יהדות. לצערנו שזה נחסם המון המון ונעצר שם למעלה אצל הערב רב שלא נותן להמחה בית ישראל להתקדם, וזה כאב גדול. זה לא רק בא לידי ביטוי בקיצוצים בתלמודי תורה או איזה אבריכי כולל ישיבות, זה בא לידי ביטוי בכל מקום שרוצים יהדות, וזה בסוף לא יבוא לשם, לא ייתנו את זה. אני אומר לכם את זה גם משערים שהיינו נותנים שם בהמון מקומות, ולצערנו הרב הם רוצים לסגור גם את השערים האלו שאנחנו עושים בהם תורה. כאב הוא גדול, באמת אנחנו צריכים המון המון רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא יחליש וישבית את הכוח של הערב רב. זה לא יאמן שנותנים פה לאנשים שהם בעד המוות לחיילים, בעד מוות לאזרחים, להתמודד בבחירות, והם לא נותנים פה, אתה יודע, כאילו, אתה נמצא באיזה מדינה שלישית, אתה חי בצורה, הבעיה היא ההילולה של מרן שחייב לבטל אותה, והם עמדו על זה חזק חזק שלא תהיה הילולה כזו, וזהו, אתה רואה איפה הם מרוכזים כל כך, איפה הם כל כך, רק תן לנו רק לשבור את הנושא הזה שיש פה סממן יהודי. אבל לא, יש לנו מורשת גדולה ודבר נפלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה עין בעין, שככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מעין הגלות הזאת אנחנו עברנו גלות מצרים, וכולנו זוכרים טוב את הנושא שעברנו במצרים, ופרו הוא בעצם התחיל לראות את המחה בית ישראל מתרבים, ואז הוא אמר, יש פה עם אחד שהוא מתרבה, פן הרבה ונוסף גמו על סוננו, ותפרוץ למלחמה, מה שפרו בעצם חשש. ואומר רשי, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אומר, פרו אומר, פן הרבה, ואני אגיד כן הרבה. ואז המחה בית ישראל זכו ש... יש שישה בקרס אחת, יותר משישה, יש המון שיטות, כמה המחה בית ישראל התרבו בתקופה הזאת, וככל שיענו אותו, כן הרבה וכן יפרוץ. ככל שינסו איך לא לתקוע מקלות בגלגלים, איך לא לאבד את הסמם היהודי של הבחורים, הבני נוער, לאבד, לא, לא, הם דווקא יחפשו מקומות של קשרות, והם יחפשו לא ללכת למסעות של כפירה שאתם לוקחים אותם לכל מיני ולימודים כאלו ואחרים, שהשם ישמור ויציל את העקירת היהדות הזאת דווקא שם. מהמקום הזה הם יחפשו יותר קרוב, והם יצאו יותר חזקים מאז ולתמיד. כי זה הכלל שהקדוש ברוך הוא קבע בנו, שככל שיענו אותו גם ברוחניות, לא דווקא בגשמיות, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו בעזרת השם נביא יהדות שלמה לעמך בית ישראל, הקרובים והרחוקים, כולנו באהבה, כולנו בשלום, כולנו בחיבה, ואנחנו מאמינים בימים כל כך טובים, ולשם פנינו בעזרת השם נועדות. אז אנחנו רואים את התקופה הזאת בעזרת השם שחלפה עלינו, תקופת החגים, ולקחנו את הספר תורה ושמחנו בו, ואז אנחנו אומרים, שמחה זו מה עושה? מה אנחנו כל כך מתרכזים רגע אחד לשמחת התורה? מה בין יום הדין, רגע שאדם נידון על כל מעשיו בשנה שחלפה, רגע שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות טובות על אדם לשנה הבאה לטובה, בענייני פרנסה, חיים, בריאות, משפחה, מה שתרצו, הכל עולה על השולחן, וברוך השם זכינו אחרי זה חג הסוכות שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לחגוג אותו. ובסופו של חג אנחנו מסכמים את יום שמחת תורה. יום שמחת תורה, כן, לוקחים את הספר, שמחים, מראים לקדוש ברוך הוא את האהבה שלנו בצורה כל כך יפה. אז יש מדרש שרבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתקופה הזאת, תקופה שהקדוש ברוך הוא מתחבר במיוחד לעמך בית ישראל. הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה שלו איתנו. הוא כל כך שמח לבוא ולפגוש אותנו בדין. הוא כל כך שמח לראות אותנו בעשרת ימי תשובה. וכך

ישראל, רק איתכם אני רוצה להתייחד. איי, אחרי זה ישר רצים לבנות סוכה. מי בכלל היה לו זמן לעשות דברים אחרים, חוץ מלבנות סוכה ולהתרכז להדבעת המיני, ולקנות בגדים נשים צדקניות ובישולים, וקניות בכלל, איי, איזה כיף היה. וברוך השם זכינו, זכינו להיות עם שבעה ושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, זכינו להיות עם האבות הקדושים, זכינו לבקר, זכינו ללחוות את הקדושה הזאת מקרוב ממש. איי, בתקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא כל כך מרגיש, אהבה גדולה. התחברות יותר גדולה. וברגע קט, אנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו חוזרים לשגרה. רבותינו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, קשה עליי פרדתכם. קשה לי להיפרד ממכם. אני אוהב אתכם. איך אתם עוזבים אותי? למה עכשיו אתם חוזרים לשגרה ואני חוזר לעניינים? בוודאי שאנחנו קיימים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא קיים, בוודאי שאנחנו נושמים את הקדוש ברוך הוא והוא נושם אותנו, אבל לרגע קט יש רגע שחוזרים ליום יום שלנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, בניי, קשה עליי פרדתכם. תנו לי עוד יום אחד. וביום הזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו חזרה לקדוש ברוך הוא. לוקחים את הספר תורה, מהו יהודי בלי ספר תורה? רק ספר תורה, רק יהדות. לוקחים ומחבקים ומנשקים, ואז מתחילים לשיר, מי פיאל, יבורך כל ישראל, ואת השירים הידועים, המאוד מרגשים והמסעותים שיש בכל בתי המחבת ישראל, יום שמחה התורה. משל למה? משל לבן. משל לבן שהלך לעסקים, ואבא שלו שמח שהבן שלו מצליח, ואבא שלו שומע עליו דברים כל כך טובים שהוא עושה, ואבא שלו כל כך מתלהב ומתגאה בבן הזה. יש זמן בשנה שהם קובעים לבוא ולשבת בצוותא, כייחוד משפחתי, משהו ביחד לשבת. ובזמן הזה שבא הבן, זה כל כך ימי ריגושים לאבא שלו. או, איי אבני, איי אבויה, הגעת הביתה. אבא שלו שמח, מקבל אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, בוא נשב, ארוחת צהריים, בוקר, ערב, יוצאים פה, חוזרים פה, מבלים איזה שבוע, שבוע וחצי, כיף תענוגות. יש זמן שהם קובעים שחוזרים, זהו. הבן חוזר בחזרה לארצו, לאיפה שהוא נמצא, העסקים, המפעלים, הכל בחזרה צריך לחזור להיות. וזהו, הבן מתחיל להרוז מזוודה, ואבא מסתכל ומבין שמפה יוצאים לפרידה של עוד שנה, בעזרת השם, לטובה ולברכה. אבל זה קשה לאבא, קל וחומר שגם לבן. אז מה קורה עכשיו? אבא אומר לבן, למה תצא בערב? תשאר פה הערב בלילה, ותצא מחר בבוקר. בוא נעשה ארוחת בוקר טובה ותצא. אבא, ברוך השם זכינו לעשרות ארוחות בוקר ביחד. אבא, זכינו לעשרות ארוחות ערב, צהריים, נסיעות, חזרנו. מה כל כך השעות האלה? לא, לא. זה רגע של פרדה. קשה עליי פרדתכם. תן לי את החטיף הקטנצ'י כזה. זה עושה את זה בטוב. כך הקדוש ברוך הוא לישראל, רוצה שבעזרת השם נמשיך בדרך נכונה, החיבור הזה הוא לא יפסיק, ההתלהבות הזאת שאתה רואה מה זה עמך בית ישראל, מי שהסתובב, מי שזכה ברוך השם בכל המועד הנפלא והמדהים הזה, שהיה לנו ברוך השם זמן טוב מראשון עד שישי, כן ממש כיף היה לנו, כיף היה למשפחה, כיף היה לכולם, באמת מי שזכה לצאת ולראות, מה זה סוכות של עמך בית ישראל, מה זה עמך בית ישראל בצפון, מה זה עמך בית ישראל בדרום, מה זה עמך בית ישראל במערת המכפלה, מה זה עמך בית ישראל ביוסף הצדיק, מה זה עמך בית ישראל, ברוך השם, בכל מקום. זה כל כך רגע שאתה רואה מה זה חיבור של עם שלם לכבוד השם יתברך. וקשה לקדוש ברוך הוא להיפרד מאיתנו. מבקש הקדוש ברוך הוא עוד יום שנהיה ביחד. והוא יום שמחת תורה. הוא יום שהקדוש ברוך הוא שמח בו להיות עם עמך בית ישראל. אתם יודעים מה אנחנו רואים מפה? את החיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו. את החיבור של מי שאמר והיה עולם לכל יהודי. לפעמים יש תחושה לאדם. לפעמים יש רגע כזה שאדם חושב לפעמים חז ושלום, אני מתמודד לבד. אני מרגיש חז ושלום שזה לא כל כך קרוב אליי. מה שקורה פה עכשיו איתי זה לא בדיוק מדויק. אני צריך לראות את צו ותושייה איך זה יעבור. אבל רגע אחד של התבוננות. לראות. כמו שאמרנו, לא רק לראות, לראות כולם רואים,

0: השאלה מה רואים. השאלה מה רואים בכוח ההתבוננות, באיזה צורה אנחנו יכולים לראות. כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז אמרנו שיש לנו לדבר על כבוד תורה. וכבוד תורה זה בין הדברים החשובים, אני אומר באמת, בין הדברים החשובים שכל אחד ואחד מאיתנו חייב שיהיו לו בחיים. אנחנו חייבים בתור הורים להביא את זה לילדים שלנו. אנחנו חייבים בתור עמך בית ישראל להיות אחראים על עצמנו כבוד תורה. אלו בין הדברים, והייתי אומר, אולי הדבר, שעליו, עליו, יש את שורש ואת יסודי היהדות. זהו רע עליו. אדם שיש לו את כבוד תורה בבית, כבוד תלמידי חכמים, אמונה לתלמידי חכמים, הוא בן אדם שיכול, ולא רק יכול, הוא בן אדם שעושה את הפעולה הכי יהודית, החיונית שצריכה להיות. הוא יכול לזכות לדברים הכי מדהימים, ואני לא מדבר דווקא על אנשים שתגיד, טוב, אני עוד פחות שומר תורה ומצוות, אז זה פחות רלוונטי אליי. אולי אלו ששומרי תורה ומצוות, אלו דתיים, בטח שזה קשור. אבל אני, השם יזכה אותי, עוד ימים טובים יבואו. אני אומר, כל אחד, כל אחד, קרוב רחוק, גדול וקטן, כולנו חייבים במושג הזה של כבוד תורה. ומה זה קשור אלינו? זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כלפי השם. זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כפוף למה שאמר המלך הגדול בתורתו הקדושה. ותראו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה הקדושה. שתי ציוויים מאוד מעניינים. מה שנקרא, הם כביכול הפוכים אחד על השני, אבל הם באים משתי כיוונים. אחד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ולא תעשו מכל הדבר ישר יראו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, יש לנו מצוות דרבנן, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לשמוע לתקנות שיש ואנחנו חייבים בהם, ולא תסור, אל תסור מכל הדבר אשר יאמרו לך ימין ושמאל, עם מה שאמר משה רבנו, עם מה שאמרו הנביאים, מה שכתוב בכתובים, שאסור לנו לסור מכל זה. מה שכתוב בספרי ההלכה, שלא נסור מכל הדבר אשר יאמרו לנו ימין ושמאל. והדבר, מהצד השני זה בא, ועשית ככל אשר יאמרו לך. מצווה. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות את כל מה שמצווים אותנו. כן, אם יש איזה ציווי שאנחנו חייבים בו מדרבנן, זה בא מכוח אסמכתא שהתורה מצווה אותנו. ועשית ככל אשר יורך. יש בזה עוד סוגיה גדולה שהרמב״ם מביא כמה זה בא לידי ביטוי מדאורייתא ומדרבנן, אבל למעשה אנחנו מקבלים מהתורה הקדושה, ולא תסור מכל הדבר אשר יהיו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר יהיו לך, אנחנו מצווים בהם. ופה, בכבוד תורה שיש בנו, בכבוד תלמידי חכמים, זה בא לידי ביטוי במעשה. שיש בן אדם שחז ושלום, חז וחלילה, לא מכבד את כבוד התורה. יש בן אדם שיש לו הגאות על כל מיני כאלו שהם עמלי תורה, יש בהם חלק גדול של מסירות נפש לעמך בית ישראל בלימוד התורה. כאן חז ושלום הבן אדם הזה נוגע לעצמו בדבר הכי חשוב שיכול להיות בעולם. שיהיה ברור, כאן המקום הזה זה המקום שאין בו מקום לטעות. אין פה איזה מקום שתגיד בסדר, הוא לא התפלל כל החיים במניין, היו לו הרבה תפילות ביחיד, הוא בכלל לא התפלל. אז בעזרת השם הבן אדם יעשות ערעורי תשובה, ויעשה חזרה בתשובה, והקדוש ברוך הוא הרחמן מקבל שווים, ועוד הוא יעלה על דרך המלך. אבל חז ושלום, אדם של זלזל בעקבות תלמידי חכמים, חז ושלום אדם שהוריד מערכם של המלא תורה, הקדוש ברוך הוא הרחמן לא יכול לסלוח לו. תראו דברים קשים, כותב הרמב״ם, דברים נוראים, מתבטא הרמב״ם, דווקא במקומות, דווקא במקום הזה של כבוד תורה. דברים קשים מאוד, מה שכותב הרמב״ם. וכל זה למה? כי זה חלק לא נפרד בכלל ממי שאמר והיה עולם. זה חלק שהקדוש ברוך הוא בו אומר, אני וכל מי, אנחנו שלמים להיות כאחד. ועל זה אנחנו בעצם בנויים כעמך בית ישראל. על זה אנחנו בעצם חיים את הדרך הכי נכונה. יש המון פעמים שכך, יש המון פעמים ששך, אנחנו בסוף צריכים לראות איך שאנחנו לא ניתה ולא נבוא בסוף חז ושלום, חז וחלילה, לידי מצב שכזה, שאנחנו חז ושלום, יכולים לטעות בדבר הזה. אני רוצה לצאת להתנח תקלה, ומיד לאחר מכן אנחנו נפנה לשלב הבא, שבעזרת השם נוכל להתרכז על ענייני מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם כמו שאמרנו, נשמיע את ההקלטה הנדירה הזאת, שמרן מציע לגברת, איך בעזרת השם היא תוכל להיות יותר שמחה, ולהסיר את הפחדים מנפשה, מליבה, ורפואה, רפואה נפשית סגולה שמרן רבנו עובדיה יוסף נותן אותה. חשוב שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יטה אוזן, אנחנו נשמיע את זה פה, ובעזרת השם אנחנו גם נדבר לשלב הבא, איך אנחנו בעזרת השם יוצאים לידי ביטוי למעשה בחיים האישיים שלנו. כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים, וכמו שאמרנו, איך בסוף באים לידי מעשה. אנחנו בעזרת השם רוצים לקחת איזה דרך טובה, דרך שבעזרת השם נדע בעקבות תלמידי חכמים, ואיך בסוף עושים את זה. כל דבר שבעזרת השם אנחנו רוצים לזכות בו, אני אומר גם בדברי חול, אם לא נלמד, לא נדע. אם לא נלמד, לא נדע. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבנות בית. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבשל. אנחנו צריכים לדעת. והידיעה באה על ידי הלמידה. אנחנו נשב ללמוד כמו שצריך, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה לדעת שאנחנו יודעים את מה שצריך לדעת. יש המון המון, ואני אומר באמת, המון אנשים עם לב כל כך טוב, לב כל כך מדהים, לב כל כך מקסים. אבל בגלל שהם לא אנשים שהחליטו ללמוד איך לכבד, איך באמת ליצור מצב נכון בבית. לצערנו הרב, עם כל הלב הטוב הזה, עם כל המצב הכי מקסים שיש בהם, בגלל שהם לא נהגו בדברים מסוימים כמו שצריך, הם איבדו את היקר להם. הם איבדו את הבית, את האישה, את הילדים, את הפרנסה. והם לא אנשים רעים. שלא תחשבו שאני מדבר איתכם על אנשים חס ושלום רעים, טיפשים, מושחתים. לא. אנשים טובים. אנשים יהודים, טובים, עם לב מקסים. דבר איתם על רחמים, יש בהם. דבר איתם על טוב, יש בהם. אז איך? איך ככה כל כך קרה מה שקרה בבית? איך ככה כל כך הפרנסה הלכה לאיבוד? איך ככה? בגלל שהוא לא ידע, והוא לא למד. ואם לא לומדים, אז לא יודעים. אז צריך ללמוד. צריך ללמוד איך לכבד, וצריך ללמוד שחס ושלום לא כועסים. הכעס זה אחד הדברים שהם מחריבים בבית. יש אנשים שכועסים בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, יש עוד מקום לספוג את הכעס, ואז בונים איזו מנגינה כזאת גם בבית, ואז באיזו שלב מסוים, זהו. אם לא בשנה, בשנתיים, בשלוש, בארבע, חמש, אתה תשמע לפעמים אנשים אחרי תקופה כל כך ארוכה של עשרות, בסוף זה מתפוצץ. צריך ללמוד שלא חס ושלום באים לי במצב כזה וכל פעם, לא. יש כאלו שחס ושלום, חס וחלילה, השתייה גרמה להם חורבן גדול בבית, גורמה להם חורבן גדול בעבודה. לא, כאן כוסית, שם כוסית, פה כוסית, אין שולחן, יש שולחן, מה שבת, לא שבת, כן שבת. והכל הולך לאיבוד, התפילות, הכל הולך לאיבוד. לא, אבל זה התחיל סתם מאיזה כיוון. אתה לא יודע, אם לא נלמד, לא נדע, זה כל כך ברור. וצריך להתבונן על כל מעשה כזה או אחר שאנחנו עושים, כדי שנדע באמת שאנחנו לא טועים. נדע באמת שאנחנו לא טועים. ואנחנו גם צריכים ללמוד מה זה, כבוד תלמידי חכמים. מה זה? מה הערך? מה הערך שלנו כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה? אולי אנחנו היינו חושבים שאנחנו כעמך בית ישראל מבינים שאנחנו חיים, כמו שאמרנו, על רצף של ניסים ונפלאות, רצף של חסדים וליווי אישי של הקדוש ברוך הוא על עמו בית ישראל. ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא הרחמן לא מרפה מאיתנו, והוא כל כך שומר עלינו, והוא כל כך מגן עלינו. ויש דברים אפילו שאני הייתי אומר, הם מובנים מאליהם פתאום כבר. התרגלנו למציאות שהכל ככה, אנחנו לא מבינים כמה האויבים שלנו הם חזקים ממנו, כמה הם מתוחכמים מאיתנו, כמה הם יכולים להטיש אותנו. ובכל זאת, אנחנו בעזרת השם מרימים ראש, ובעזרת השם רוצים לומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אל תירא ישראל. אל תירא ישראל, מה זה אל תירא? אנשים פה צמאי דם, אנשים עם יכולות, אנשים בעלי סבל. אתם לא מבינים כמה אורך יש להם. אנחנו לא מבינים איזה חסד יש לעמך בית ישראל שפה אנחנו מקיימים. ופה המקום שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא כמו אומות העולם. אנחנו לא כמו אומות העולם. לנו יש כללים שונים מכל המשחק הזה. זאת אומרת, אם נבין שסין חזקה או רוסיה חזקה, או לא משנה מי שבא על המפה חזק, אז אולי היינו מבינים בגלל שיש לו תחמושת, ובגלל שיש לו צבא מתוחכם, ובגלל שיש לו גם אינטרסים כלכליים מפה ומשם, אז הוא יכול לשחק במונופול יותר מכולם. אם אתה מסתכל על עם ישראל, אתה אומר, מי זה האומה הזאת? באמת, מי זה האומה הזאת? מה מיוחד בה? למה היא לוקחת את רוב המשחק פה בכל העניין של הכדור הארץ הזה? מה זה, איך זה עובד בדיוק? תסבירו מה קורה פה. מה כל כך נוטשים עיניים על מדינה כל כך קטנה? אני באמת אומר מדינה פיצית, פיציט. אני לא הייתי יודע כמה, אבל ברגע שאנחנו נראה את מפת הכדור הארץ, זה כזה, מי שראה את זה באמת מבין מה אנחנו מדברים. זה כזה מצחיק לראות כמה המדינה הזאת מדוברת. זה כזה מצחיק, אנחנו 0.0. אתה לא מבין כמה שהמדינה הזאת נמצאת בכותרות, לא פה, פה, לא פה, מספיק מה שקורה פה, עזוב פה. אני אדבר איתך כמה שזה קורה בכלל, 8 מיליארד איש. כל מקום שאתה נמצא בעולם, חולקים לך כבוד שונה. זה דבר אחר לגמרי מכל אומות העולם. רואים את זה עין בעין. עכשיו, זה לא בגלל הכישרון המיוחד שיש לעם ישראל. כי לצערנו הרב, עוד אנשים פה, מה שנקרא, שלא נדע, הכלומניקים האלו, הכלומניקים הרקים והפוחזים האלה, שברו גדרות, באו לפה עם נעלי בית, ומקל סבא נכנסו לאיפה שהם רצו. שקדש ברוך הוא חז ושלום חז וחלילה רצה להוכיח כמה אנחנו אפס, וכמה אנחנו אפס, מה זה עגולים? אנחנו ראינו את זה. את האנשים לקחו וזה עוד לא כלום. חז ושלום חז וחלילה שלא יקום יום רע ולא שעה רעה על עם ישראל. ממה שחז ושלום חז וחלילה אנחנו לא רוצים להגיד אפילו שיכל לקרוא. עוד בכלל מעמך בית ישראל, בארץ ישראל. פה נמצאים השכונות הסמוכות לכל שכונה כזאת ואחרת שנמצאת פה. בבטח שהיינו צריכים להבין שאנחנו אפס מאופסים. ואל תחשבו שגם היום אנחנו נמצאים באיזה מצב שיש על מי להישען. אפס. אפס. אתם לא מבינים כמה זה אפס. שם ישמו ויציר, אתם לא מבינים כמה שאנחנו פה תלויים בנס. בנס. כי כל הסובבים שלנו, לא מדבר על חוץ הגבולות. אני מדבר פה, פה, כן, בשכונה שלי ובשכונה שלך ובשכונה שלו ובשכונה של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים להבין שהכל פה בניסים. הכל פה בניסים וניסים רצופים. רק שיגאון אחד יכול להביא פה פחד אלוקים מה שיקרה. עוד אנחנו מדברים על מגזרים שלמים, על שטחים שלמים שבכלל לא נמצאים בשליטת עם ישראל. לא, הם יודעים, הם מושתלים. ראינו מה קרה בדרום, ראינו מה יכל לקרוא בצפון, ראינו מה עזור, לא נדבר על כלום, שבעזרת השם רק ימים טובים יבואו לעם ישראל. אין לנו על מי להישען. חביבי, אין לנו על מי להישען. זה סתם דיבורים, זה גם בכלל, היום כבר אין בכלל להתחיל לחשוב על זה, עזוב, אי חזקה מאי פעם, חלשה מאי פעם, עזוב, בוא, עזוב. עוד שיגלו את האמת, השם ישמור ויציל מה שאנחנו באמת נדע על המציאות הזו, אבל אני אומר לכם, גם עכשיו, יש דברים ומחדלים איומים, בדרום, בבדו, לא משנה איפה שזה, יש מחדלים, השם ישמור ויציל. אנחנו היינו בסיור על הגבול של עזה, ופגשנו שם בחורים ואנשים קדושים ותורים שגם עושים את מודדם למנה ועושים מלאכת קודש. ואני אומר לכם את האמת, איזה דברים הם מדברים, איזה מחדלים, מה שקורה. כמה ניסים רצופים, אתם לא מבינים כמה ניסים רצופים. אנחנו חיים פה בנס ואנחנו חיים ממש ממש בנס. וכל זה בא בצד השני, לאיפה? לא בגלל שכוחי ועוצם ידי. בגלל התורה והמצוות. בגלל השמירה שלך, שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא נותן את מה שנקרא את האשראי הזה, שזה ימשיך להתקיים בטוב, שזה ימשיך בעזרת השם להיות בצורה מקסימה. אבל חז ושלום, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שלולי בריתי יום העם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא צמתי. אם לא אתם, עמך בית ישראל, שתקיימו את התורה, שתלמדו את התורה, שתדעו מה מותר ומה אסור, שתשימו חיילים פה, ולא גם חיילים שם. גם וגם ויותר איפה שצריך שיהיה כמו שצריך. אתם בעזרת השם נמצאים במקום הנכון. אבל אם חז ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר, לולי בריתי יום ולילה. אם יקומו כל מיני כאלו המשכילים, המשכילים להבין שאנחנו אולי נשנה את הכללים, זה יפגע בנו, וזה יפגע במקום של כאב גדול לכולנו, וזה לא יגיד, שמע, כאן זה כן, ושם זה לא. זה לצערנו הרב, זה כואב, וכל כך כל כך לא פשוט, וכל כך לא פשוט. ופה אנחנו באמת צריכים להיות חכמים, כדי שנבין שזה אחד מהכי הכי הכי, יסודות המדהימים שהקדוש ברוך הוא מבקש מעמך בית ישראל כדי לשמור אותם ולקיים אותם ובעיקר לא לטעות בהם. אז מה צריך לעשות? להגדיל כבוד תורה. פשוט כן, להגדיל כבוד תורה. אם אנחנו בעזרת השם נזכה להגדיל כבוד תורה, להגדיל, לדבר בטוב, ולראות בטוב את עמך בית ישראל, אני באמת אומר לכם, אם אנחנו עכשיו עומדים ככה, זמן סמוך ונראה אלינו לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף, וזכר צדיק לברכה, אי כמה שהוא היה כל כך מכבד את התורה. מה זה מרן שהיה מכבד את התורה? וכמה שהוא היה מחבב ואוהב ומתפלל ומייחל לכל עמך בית ישראל. לכל עמך בית ישראל. אני לא אמרתי שמרן קשור אליי ולא לא. וכולם מרגישים שיש לו איזה מקום חיבור מיוחד. מתי שאני זוכה לפקוד את הציון הקדוש של מרן רבנו עובדיה יוסף בירושלים. אז אני ברוך השם רואה כמה אהבה יוצאת מהמקום הזה. ויש מקום שאנשים שפוקדים את המקום יותר, ומספרים סיפורים רצופים של ישועות שאנשים רואים. ישועות, ישועות מעל דרך הטבע שאנשים זוכים לראות. אני זוכר שפעם אחת היה מצב מאוד מורכב שאשתי הייתה בבית חולים. אני אספר סיפור לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, לספר לכם כמה שצדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ואני זכיתי ללכת לציון של מרן. זכיתי להיות שמה. וישבתי כמעט על הרצפה. כך ממש קיפלתי את הברכיים שלי. והתחלתי להזיל דמעות. אמרתי, מרן, האהבה שלך הייתה אהבה פורצת גבול. לא היה מישהו שהיה אכפת לו מעם ישראל, לא היה מישהו שחטף את כף לב בתוך מסוק, והחליט שבכל זאת הוא רוצה להמשיך את המסע, כי יש אנשים שמחכים לו. מי ככה מרן, שהיה כל כך עמך בית ישראל, עמך בית ישראל, על האגונות, על האגונות, על המסע הזה לבד, כמה אהבה, כמה אהבה, כמה גבולות פרצת בשביל שיהיה לעוד איזו אישה של חייל שהייתה בספק ולא ידעו כן או לא, שחור או לבן, ואתה ימים ולילות לקחת את המערכה הזאת ולא נחת ולא הרפאת וישבת ואחד אחרי השני פירקת, ישבת לילות, שעות, זה לא היה מהתפקיד שלך, זה לא היה מחובתך, זה לא היה בכלל משהו של... וזה היה כל כך קשור וכל כך משימת חייך בנושא הזה. כמה אהבה שלך הביאה פריצת גבולות לעמך בית ישראל, שראינו את זה עין בעין. אי מרן, תעמוד בתפילה על כל עמך בית ישראל, כל מי שזקוק לישועה. מרן רבנו עובדיה יוסף, ככה ממש, ככה. התפילה הזאת היא תפילה שכמעט שגורה לי בפי. וכל כך, כל כך האהבה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי למעשים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות, לומר ולראות. ואז, ברוך השם, בדרך, אני אומר באמת, באמת, מאזינים, מאזינות יקרים, אני לא אדם מדומיין. אני באמת אדם לא. המיסטיקות והדברים האלה הם מאוד מאוד, אבל אני לא. אני לא מספיק להרים את הראש לעיניים. ובעזרת השם לבוא ולהבטיח שאני בא לומר תודה על הישועה שאני בעזרת השם מקבל, אני אקבל בו הרגע הזה את הישועה. בו הרגע הזה אני אקבל את הישועה. אמא של אשתי הייתה שמה, ומתקשרת ואומרת לי שהישועה, והייתי, היה לי כמו צמרמורת, זה אחד על אחד, לא היה מקום לטעות. כאילו הוא שמע אותי פה ואני יושב לידו ואני מלטף את ידו, והנה הישועה פועלת. כבר הספקתי לומר את התודות. רחמן מלא רחמים, שזיכה אותנו בדור הזה. באמת אני אומר שזיכה אותנו. לנשמה כזאת מופלאה. נשמה כל כך מדהימה. של מרן, של אהבה, של אהבה. אני באמת ברגע הזה רוצה להשמיע לכם מאזינים ומאזינות יקרים. את הרגע שמרן רבנו עובדיה יוסף מברך איזו אישה אחת שעברה מסע לא פשוט. וברגע הזה גם היא מבקשת שמרן יברך אותה שיסורו לה פחדים, שלא יהיה לה פחד משום דבר. ומרן חוזר וחזרה לברך אותה. ובואו נשמע ביחד. מה מרן רבנו עובדיה יוסף אומר לאישה? איתי, אפשר לנו? כן. יופי, הנה, בבקשה.
2: תודה לרבה, מעזים טובים. אליכם שפע שברכת. בניך כשורי דפים, ובניך.
3: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
4: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
2: לקרוא פרק יושב בסדר העליון, ככה בסדורים, לקרוא את זה, זה טוב.
4: זה מול צדיקה.
2: בסבודה, שלא יהיה פחדים.
3: תודה רבה.
1: כן, הנה מאזינים מאזינות יקרים, זכינו לקטע הנדיר הזה, קטע מרגש מאוד, ממאורות ישראל של מרן רבנו עובדיה יוסף, שזכינו, באמת זכינו, מאור ישראל, שזכינו ברוך השם שהדבר הזה, מרן מברך את האישה, ואומר לה את זה, איתה אני שומע את קולו של מרן, וזה כל כך עושה, זה באמת לי אישית, זכיתי ברוך השם להתברך כמה פעמים, מפיקוצ'ו ונשקתי את ידיו כמה פעמים, אבל יש לי רגע של התרגשות, כי אנחנו חוזרים לתקופה הזאת, שזכינו שמרן רבנו עובדיה יוסף עומד לעם ישראל לזכות, וגדולים צדיקים במידתם יתרים בחייהם, אם אפשר, באמת אם אפשר, לשים לנו עוד הפעם את הקטע הזה, שנזכה לשמוע עוד הפעם את מרן, בבקשה.
2: תודה לך פעם, מעדים טובים. אליכם שפע שברכת. פניך כשורי זיפים, תודה לך.
3: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
4: היא רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
2: לקרוא פרק יושב בסדר עליון, ככה בסדורים, לקרוא את זה, זה טוב.
4: זה
2: סגולה, שלא יהיה פחדים.
3: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
1: צדיק א' בתהילים, סגולה להסרת הפחדים ובעזרת השם לרגיעות בנפש, סגולה ידועה, אבל היא סגולה כל כך בדוקה ומנוסה, וברוך השם הרבה אנשים שלצערנו הרב על המצב המורכב שיש בארץ ישראל ובכלל מה שחווינו וחווים, אז הרבה אנשים שרצו, ואני ברוך השם תמיד אני נוהג להשמיע את זה ולהראות להם את מה שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר לעשות כדי להסיר את הפחדים, להסיר את החרדות, להסיר את החששות. אז לקרוא פרק צדיק א' בתהילים, זה מזמור יושב בסתר עליון בצל שדית נונן, מי שיקרא את זה מילה במילה, ממש מילה במילה, הוא ירגיש שפתאום הנפש לא מרגישה, זה חוויה, משהו שקשור במזמור הזה, שהוא חווה, מה שנקרא הוא מזדהה עם מה שקורה במזמור הזה, ושוב פעם שיקרא, ושוב פעם שיקרא, שכל פעם שהוא קורא הוא מרגיש שהוא קוצר וקוצר וקוצר, ובעזרת השם כך אפשר שבעזרת השם אדם יזכה לרגיעות ושלוות נפש. היי זכותו של מרן והאהבה שלו לעם ישראל, זה היה כל כך נפלא, זה היה כל כך מדהים שאיכשהו היה מברך, אתם יודעים מה זה הברכות? הברכות, שהוא לא היה מרפא, הוא לא היה מרפא מלברך את עמו בית ישראל, ואת החיילים, כמה שהוא אוהב אותם, ועושה להם את פתיחת ההיכל, והיה מתפלל לכבוד חייל שנמצא במצב כזה, ולכבוד חייל שנמצא פה, ולכבוד החיילים שנמצאים שם, וכמה כמה כמה שהוא היה קשור לכולנו, והנשמה הזאת היא מהירה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל זה בשביל מה? כל זה כדי שאנחנו נדע שכוחה של תורה זה כוח גדול. אז בתקופה הזאת אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק בעזרת השם, בעזרת השם כמה שיותר. מאזינים ומאזינות יקרים, אני באמת אומר, אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק את הנושא של כבוד תורה. כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, כל מי שבעזרת השם יזכה לעשות דברים נפלאים לכבוד הנשמה הקדושה הזאת, יש מקום שבעזרת השם ניתן לכם את המספר, לשם אתם תעבירו את השמות, וזה יעבור לברכה לבנו ממשיך דרכו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הוא מבטיח שהוא יברך את כל מי שיפעל ליום הנפלא הזה, יום מילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, מה שזה אומר בעצם יום שלישי בלילה, בשבוע הבא. אנחנו נזכה בעזרת השם שגם נתברך מפי עליון, מרן רבנו עובדיה יוסף יעמוד לזכות ולסנגוריה עלינו, וגם נתברך מפי קודשו של ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיברך אותנו בהמשך הדרך. ואני באמת רגע קט רוצה לצאת לאיזה רגע של ניגון, לאיזה רגע של שייתן לנו תן לנו טיפה אווירה, את הרגע הטוב הזה.
0: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: כן, עד כאן מאזינים, מאזינות יקרים, כבר ממש הגיע הזמן לסיום, אבל היה לי רגע של מתיקות להרגיש את הנשמה שברוך השם זכינו, כל אחד ואחד מאיתנו כבר מעכשיו יכול כבר לחמם לעצמו את האווירה הזאת של התחברות לצדיקים ולכבוד התקופה הזאת לצדיק של מרן, שזכינו בדור הזה מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה לבשר לכם שבעזרת השם בתוכנית הבאה, היא תהיה תוכנית כפולה, בגלל ההילולה בעזרת השם שנזכה לעשות, ונביא קטעים נדירים, וגם אולי סיפורים אישיים של אנשים שזכו לראות המון המון ישועות, וכל זה כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה בדור הזה לדעת כמה מתנות יש לנו, רק כדי שבעזרת השם נזכה לנצל אותם. וזה יום גדול לעם ישראל, יום נפלא, הייתי אומר כבר שבוע שלם של שמחות לעם ישראל, שאפשר שהרווקים והרווקות יתפללו, ואנחנו נתפלל על כל אומות ישראל, ונזכה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקץ לכל צרותינו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, יזכה את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, עושר וכבוד, כל מי שצריך פרנסה, שלווה ואהבה, הקדוש ברוך הוא ישלח שלום בית אמיתי בכל מרחבי בית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, נחמה וטוב לכל עמו בית ישראל, אמן. כן, יהי רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, שלום כל החיילים שלנו, להגדיל ולהרים קרנה של תורה. תאמרו איתי ביחד שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן עמו תגליך, אל אלינו שומריך, הנה אלינו ולשן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליחה, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובורך מעתה ועד עולם, שירי למעלות ממקים קראתיך, אדוני, אדוני שימה בקולי תהיה נאוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יהיה אדוני מיימות, כי ימחה סליחה למען תברי, קיוויתי אדוני כי ותה נפשי בלברו, אכלתי נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, נסה לאדוני כי מנה חסד, והרבה עם אופידות ותסע מכל אבונותיו, אחינו כל בית ישראל, אנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין בשעה, המקום מייחם עליהם ומצער מצער לברכה, מאפילה לאור, משיבוד לגלה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן, נודה למי שאמר והיה עולם, נודה כל צוות הרדיו המדים והמורחב שנמצא איתנו פה, לחבר'ה הטובים שנמצאים בירושלים, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
8: לילה טוב מנחם.
9: לילה טוב מוריה, איזה כיף שאת איתנו. כן, נגיד תודה לכל הצוות שעוזר לנו כאן. יומן הלילה, 10 בערב בגלי ישראל. מיכאל אנקרמן שגם מפיק וגם מתכנע אותנו. אצלך נמצא ברמור, ויצחק מושקוביץ עשה לנו את הדיגיטל. מה שלומך מוריה, איך עובר עליך הימים האלה? ימים קצת מורכבים. אתמול האזנתי לשידור וממש התרגשתי. אז רציתי לשאול אותך, איך זה עובר עליך הימים האלה?
8: אני חושבת שכמו כולם, זה באמת ימים שהם גורמים לנו להרגיש משהו. לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו מרגישים. אתה יודע מה? זה מתחבר לי למשהו אחר. כי מקודם הבת שלי בכתה פה על זה שהיא מרגישה משהו והיא לא יודעת מה. אז דיברנו על הצפה רגשית, שלפעמים הרבה דברים קורים סביבנו ואנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. אז אני מרגישה שכולנו בהצפה רגשית בימים האלה. ואנחנו לא תמיד יודעים להגיד למה, לנתב את זה, ולהגיד, זה פשוט כואב. ואנחנו מנסים לנתב את זה לא תמיד למקומות טובים, לפעמים למקומות טובים מאוד. והנה, אותך תפס הרעיון של אבינתן אור.
9: כן, נכון. אני רוצה תכף להשמיע כמה דברים, אבל בהקשר של מה שאמרת, זה מאוד מעניין. כי אנחנו כבר 3 שנים אחרי, זאת אומרת, היינו מצפים שנגיע לאיזשהו שלב, שאנחנו כבר מתחילים קצת להקל את האירוע, ועדיין כשמגיע 7 באוקטובר, את רוב האנשים זה תופס די כזה, וואו, מתחילים להיזכר, וכל אחד נזכר איפה היה בימים האלה.
8: זה תופס במקומות הכי רכים, ברור. מה זה 3 שנים? תגיד, מה זה במובנים של היסטוריה? זה עולם שעדיין מתושש, זה בתים שעדיין חרבים, זה משפחות שעוד לא קמו, זה כאלה שחזרו מהשבי רק לפני שנה. זה באמת אדמה שעדיין רועדת. 3 שנים זה כלום, בעיקר שבאמת המלחמה לא הסתיימה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כל אותם מאות אלפי המילואים ניקים, שיצאו מהבית ביום ההוא, הם עוד לא באמת חזרו. עזוב את מי שלא חזר בנפש, גם בגוף, מה... אני יכולה להגיד לך שרק במשפחה שלי יש כרגע שני מגויסים שנמצאים הרחק מהבית. המלחמה לא הסתיימה, ולכן אי אפשר להגיד שחלפו 3 שנים, אנחנו עדיין באותו אירוע, עדיין כולנו מלקקים את הפצעים ובודקים איזה מחירים אנחנו משלמים, ומשלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים, כמעט בכל זירה שהיא.
9: כן, את האמת שאני מסכים איתך, ולגבי מה שאמרת על המילואימניקים, כאילו, באמת, את מסתכלת על זה בפרספקטיבה של 3 שנים, ואתה אומר, יש אנשים שמתוך זה כמעט 2 שנים לא היו בבית, זה אירוע חריג, אבל מצד אחד
8: שנתיים,
9: גם
8: כמעט כל החגים.
9: כן, הם לא היו בשום אירוע משמעותי כמעט ב3 שנים האלה, חלקם איבדו את הפרנסה, ואני חושב שזה לא מספיק מדובר, וטוב שהעלינו את הנושא הזה. כן, אמרנו מקודם על אבינתן אור, אז נספר למאזינים, אתמול אבינתן אור היה בעצם בתוכנית עובדה עם אילנה דיין. אני רק אסייג שבדרך כלל אני לא אוהב לצטט מתוכניות כמו אלה, כי יש להם נטייה גם ברגעים כאלה להכניס את הנדסת תודעה למינה. אבל הפעם יצאו שם כמה קטעים שממש ממש ריגשו אותי. אני רוצה שנתחיל מהחלק הראשון, מיכאל הכין לנו את זה, מהחלק הראשון שבו הוא מדבר על זה שהוא ראה בטלוויזיה את ההפגנות, והוא לא ראה את ההורים שלו שם. בוא נשמע את הקטע.
8: כן.
10: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
11: נכון.
10: ואתה רואה את ההפגנות.
11: נכון.
10: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
4: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
10: ואתה לא מופתע?
4: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
10: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
4: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
10: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
4: חד משמעית.
10: גם אם המחיר יהיה אתה?
4: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
10: זה אז כבר הבנת?
4: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף.
9: כן, מוריה, מה חשבת?
8: אני לא יודעת איך אפשר לעמוד מול תעצומות של כזה בן אדם ושל דיבורים כאלה, שברור שהוא יונק את הכל מהבית. פשוט להודות לקדוש ברוך הוא, שיש לנו אנשים כאלה בעם שלנו, ולהיות גאים, כל כך, כל כך גאים. כי באמת מה שהוא מצליח להעביר לנו דרך המילים הפשוטות האלה, זה תעמולה שלנו גם בצדקת הדרך, וגם בזה שאנחנו יכולים לנצח, אם אנחנו עשויים מהחומרים האלה.
9: את אומרת, בן אדם שיושב שם, והיית מצפה, כאילו, אינסטינקט קלאסי של בן אדם שיושב בכלא, הוא אומר, אני הייתי מצפה שיעשו הכל שאני אצא משם. והוא אומר שהוא ישב שם, והוא אומר לעצמו, אני יודע, הייתי מאוד מאוד רוצה להגיע הביתה, אבל עדיין אני מבין שהאומה, המדינה יותר חשובה ממני.
8: כן.
9: אוי, זה פשוט אירוע מדהים בעיניי, זה רק מראה על איפה הוא גדל, יצא לנו פה במשך השנתיים שחיכינו לו, לראיין את אמא שלו, את דיצה, ושמענו, אנחנו מבינים מאיפה זה בא, אבל עדיין לשמוע את זה ככה, זה בעיניי אירוע מאוד מאוד מטלטל, וקצת עושה פה סדר בכל העניין שכולם שצעקו כולם עכשיו, לא ניכנס עכשיו ממש להתחשבנות איתם, אבל בסוף יש משהו שמישהו שהיה שם אומר לך, אני מבין גם את הצד השני, בעיניי זה אירוע מאוד מאוד יפה. עוד קטע שהיה שם, זה, כן. כן, עוד קטע שהיה שם, זה שהוא מספר על שיחה שהיה לו עם אבו חסן, השווה שלו, ממש לפני שהוא יצא מהשבי. קטע מדהים, תקשיבי לזה.
10: הוא אומר לך, משפט מדהים, אבו חסן, דווקא כשהוא בא בעצם לבשר לך שהמלחמה עוד מעט נגמרת, ושאתה עוד מעט הולך הביתה.
4: הוא אומר לי, תחזור הביתה. תגיד שלום לאבא, שלום לאמא, פגש עם החברים, יומיים, שלושה, ארבעה שבוע, וקח תיק, תערוז, וסע לאירופה. אמר לי, אתה יודע למה? כי אנחנו נעשה שוב פעם השביעי באוקטובר. וכל עוד יש יהודי אחד בארץ ישראל, אנחנו נתמוך בכם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
9: וואו. מוריה, מה את אומרת?
8: שאני מקווה שאותו שווה מנובל.
9: אבו חסן, כן, עם אח שמו.
8: כבר נתן דין וחשבון, או שלפחות ייתן אותו בקרוב. לאיים הם יכולים. הם יכולים לאיים. אין לנו מקום אחר. אנחנו נשאר פה, ואנחנו נלחם על הזכות להיות פה. ובשביל זה אנחנו... בשביל זה אנחנו חייבים את כולם שילחמו איתנו.
9: אני כן.
8: איפה זה תפס אותך?
9: אני אגיד לך, אני הסתכלתי דווקא מהצד השני, שאומר, חשבנו שאחרי מה שהם כביכול חטפו ברקע הסרט נאזה וכל הסרט האנטישמי הזה וכל זה, אז כאילו הם מבחינתם כבר חטפו את המכה והם לא חושבים על זה שוב. אומר לך בן אדם שהיה שם, שגם אחרי כל מה שהם חטפו, עדיין יש להם חלום אחד, לרצוח את כולנו. כל מי שחי באספמיה, שמשהו עלול, יכול אי פעם להשתנות פה, רק מראה לך את כמה זה... עד כמה זה כאילו, זה אפילו לא פונקציה מבחינתם. הם מבחינתם...
8: אבל יש בזה משהו, אתה יודע, יש בזה גם משהו טוב. כי פעם שמעתי איזה שיעור על, באמת, על המאמצים הפסיכיים של הגרמנים לרצוח יהודים במלחמת העולם השנייה. באמת, מאמצים שהם מעל הטבע. הם באמת, הם לא נורמליים בשום צורה שהיא. הם לא מתקרבים להיות נורמליים. הם מונעים מתוך שנאה שעוברת על כל היגיון באשר הוא. הוא אומר, ביום הזה שהגרמנים מסיטים ספינה שתצטרך לשוט בים עוד כמה ימים, ותעלה להם עוד כסף ותיקח להם עוד צוות, והם מסתכנים בלאבד הספינה, אבל רק כדי לאסוף עוד יהודי אחד שנמצא על איזשהו אי ליד יוון, רק כדי לקחת אותו שהוא יגיע למחנות, אומר, אז אנחנו יודעים שניצחנו. כי אי אפשר לסנוע שנאה כזאת ולהישאר בחיים, ולהיות הגיוניים, ולפעול בצורה שבה תביא לכם ניצחון. ובאמת, הצורה שבה הם שונאים אותנו ופועלים נגדנו, ובאמת חפים מכל היגיון ומכל רציונליות או חשיבה אסטרטגית, אלא נטו שנאה ורצון להשמיד אותנו, הם הפסידו. הם הפסידו.
9: כן. אני חושב שעוד יהיה לנו הרבה הזדמנויות והמון זוויות לאירוע הזה. אנחנו עוד די בהתחלה של זה, כמו שאמרת, 3 שנים, אנשים עדיין בתוך האירוע, אבל לקבל עדות כזאת בעיניי זה אירוע שממש שווה את זה. כן, חבר כנסת רק קרויזר יהיה איתנו תכף, יש כנס שמרנות שמתקיים...
8: אנחנו נדבר גם עליו, ממש עכשיו. כן.
9: כן, אז נראה לי שנתחיל איתו, ואחרי זה נפנה לחבר כנסת יצחק קרויזר. בוא נגיד לו שלום.
8: אני אגיד לך רגע, אוקיי, למי?
9: אופיר העברי איתנו, כן, אופיר העברי איתנו. שלום אופיר, מה שלומך?
11: אני מקווה שאני איתכם, אם לא, איפה אני?
9: איפה תהיה?
8: אתה בכנס, לא?
11: האמת שהרגע יצאתי בשבילכם.
8: לכבוד לנו, אז בוא תספר לנו באמת, קודם כל, בוא נציג את אופיר העברי כמו שצריך, הוא סגן מנכ"ל של מכון הרצל, משנה, סליחה, לנשיא מכון הרצל. חוץ מזה, הוא ביקש גם שנציג אותו כמשורר, שף וגורו, והוא מאלף בזים. אז ערב טוב לך, מה שלומך?
11: ערב טוב.
9: כן, ספר לנו על הכנס.
8: הקטע של המאלף בזים הוא אמיתי, אני לא יודעת מה עם כל השאר.
9: שמה זה אומר?
11: בדיוק. אז מה השאלה? מה התשובה? תגידו.
8: אז בוא תספר לנו על הכנס, מה גרם לכנס הזה? זה בעצם כנס שנתי? מי זה בעצם כל השמרנות העולמית הזאת? תספר לנו מה קורה שם, כמה ימים זה, ואיזה מושבים מעניינים במיוחד יצא לך להשתתף עד כה?
11: אז אוקיי, בוא נתחיל בזה שבעצם תנועת השמרנות הלאומית זו תנועה שיוסדה על ידי ארגון שחברים בו אנשים מישראל, מארצות הברית ומאירופה, ושהם מאמינים בדברים משותפים מסוימים. לא בכל הדברים כולם מסכימים, אנחנו מה שנקרא תנועה רחבה. בעצם זו תנועה רעיונית שאומרת אפשר להגיד, בימין העולמי יש אלמנטים חשובים ש... משותפים וצריך לעבוד עליהם ולטפח. אז בעצם הרעיונות האלה הם באים על רקע זה שבהרבה מקומות במערב, באירופה במיוחד, גם בארצות הברית, הייתה תקופה, או עדיין יש תקופה, שבה עצם הרעיון של הלאומיות הוא נחשב לדבר לא רצוי, מגונה, איך שתרצו. ובעצם התוצאה...
8: במעין איזו חרדה גם, במעין תגובה למלחמת העולם השנייה בין השאר.
11: בוא נגיד ככה, מה שאני עכשיו מתאר זה תופעה של העשורים האחרונים. עד בעצם לסוף המלחמה הקרה, עד לפני 30 שנה או 35 שנה, בעצם ברוב המדינות הבינו עם מרצון ועם מאונס של סכנה קומוניסטית, שבעצם זה סוג של אחדות לאומית וקיום לאומי הוא חיוני. ודמויות כמו ריגן וטאצ'ר וכן הלאה, הם אפיינו תפיסה כזו שהייתה מקובלת על רוב הציבור, כולל בשמאל. בעצם מה שקרה זה שסוף המלחמה הקרה גרם להרבה אנשים בעולם להגיד, סוף ההיסטוריה, היה גם ספר בשם כזה, סוף ההיסטוריה, הדמוקרטיה ניצחה, עכשיו זה רק יהיו מאבקים בין גוונים של השמאל. אין יותר מעצמאות למדינות וכן הלאה, ואז בעצם התחילה מין אידיאולוגיה כזו שלא רק זה, אלא בעצם שלאומיות היא דבר מגונה, היא שהובילה למלחמת העולם השנייה, לצורך העניין. זה הטיעון עכשיו, כן?
8: כן.
11: זה טיעון חדש.
8: ולכן בגרמניה היום ממש נמנעים מלהניף דגל, מרוב חשש ממה שהלאומיות הזאת עשתה להם, לכאורה.
11: כן, אבל תראו.
8: כאילו הלאומיות היא זאת שגרמה לשואה.
11: נכון, אבל גרמניה היא מקרה לגופו, אבל לכאורה זה לא אמור להיות המצב בצרפת, ובאיטליה, אולי באנגליה, יש מדינות הרי שהם לא...
8: מניפים שם היום דגלים, פשוט דגלי פלסטין.
9: כן, דגלים אחרים למיניהם.
11: נכון, ולמה זה? כי בעצם נוצרה תפיסה שעל פי כל ערכי המערב הקלאסיים, כלומר, לא רק הלאומיות, אבל ערך המשפחה והעובדה שלדת יש איזשהו מקום בחברה, כל הדברים שבעצם היו מקובלים עד כדי שימום לפני 30 שנה, הפכו בעצם במסגרת של איזשהו מין שיח פרוגרסיבי באוניברסיטאות, הם הפכו בעצם, הכל זה דיכוי, הכל זה בעצם גם התרבות המערבית מטבעה היא מדכאת, הדמוקרטיה הרגילה היא מדכאת, האדם הלבן הוא מדכא וכן הלאה, אז בעצם כל דבר שאדם צרפתי או בריטי אמור להיות גאה בו, הוא אמור, עכשיו אומרים לו, תתבייש.
8: עכשיו הוא מתבייש בו, כן.
11: וכמובן שהשפיץ, נקרא לזה, שכל הדברים זה ישראל, כי ישראל היא המדינה, לצורך העניין, שהכי לא בא טוב בעיניים לתפיסה הזאת, כי ישראל היא מדינה שהקיום שלה הוא רק על פי הלאומיות שלה. זאת אומרת, הציונות הקימה את ישראל, אז ישראל היא מדינת לאום מובהקת, והיא מדינה שאין בה באמת הפרדה בין דת ומדינה במובן המכני, כי אצלנו הרי היהדות היא גם דת וגם לאום, אז ישראל היא מדינה יהודית. אז בקיצור, אנחנו הפכנו לשמאל האנטי-לאומי הזה, נקרא לזה לסמל לכל מה שרע בעולם, ובאופן אולי קצת מפתיע, אולי לא מפתיע, להרבה גורמים בימין, הפכנו בעצם, בגלל שהשמאל כל כך שונא אותנו, הם אומרים, רגע, בעצם אולי יש שם משהו, אולי גורם להזדהות, יש כל מיני דברים אצלנו שהם אוהבים, הם אומרים, איך זה שעדיין יש לכם ילדים? איך זה שהילדים שלכם הולכים לצבא ורוצים להגן על המדינה?
9: כשאתה מדבר על אלה שאוהבים, מי זה אלה שאוהבים?
11: אז אני אפריט את זה בין שני דברים. קודם כל, זה בוודאי לא האנשים שרואים ברוב כלי התקשורת, ומה שנקרא ברוב המוסדות השולטים בתרבות. אלא יש בעצם אנשים כל הציבורים נקרא לזה ככה שהדוגמה שלנו היא מהווה דוגמה חיובית, כלומר כל מי שאומר אני רוצה שכן יהיה מקום לדעת בחברה שלי, אני כן רוצה שהלאומיות יהיה לך מקום בחברה שלי, אני כן רוצה שאנשים צעירים יגידו אני מוכן להגן על המדינה שלי, כן? והיום בבריטניה או בצרפת או בהולנד ששואלים אנשים צעירים, האם תהיה מוכן להילחם למען המדינה שלך אם יפלשו אליה, התוצאות הן 5-10% במקרה טוב.
9: יש לנו אבל אפשרות, אופיר, להשוות את זה נניח לאוקראינה, שגם היא מדינה במלחמה. יש לך נתונים גם משם? כי שם אנחנו כן רואים אנשים שמתגייסים לשמור על הבית. אומנם לא באחוזים כמו בישראל, אבל שם זה לא תיאוריה, שם זה קורה פיזית.
11: א', אני מסכים, קודם כל אוקראינה היא לא בדיוק מדינה מערבית.
9: אוקיי.
11: אבל אל תשכח שמי שנשאר להילחם באוקראינה, זה בערך משהו כמו 60% מהאוכלוסייה. אוקראינה היא מדינה שאיבדה בעשורים האחרונים 40% מהאוכלוסייה שלה שעזבה. אגב, הרבה יותר צעירים עזבו. אז מי שלא מתאים לו להילחם, עוזב. אז יש לך מיליוני אוקראינים שהיום גרים, פשוט הם עוברים דירה למקום באירופה. אז צריך להבין שאלה דרמי עומק. אבל בכל מקרה, אוקראינה באמת היא מדינה שהיא לא, הצעירים באוקראינה הם עדיין לא הצעירים בהולנד. עכשיו, אני גם לא יודע אם באמת, אם הולנד, אם אחר מישהו יפלוש להולנד, אם באמת רק 5% מההולנדים יהיו מוכנים להילחם בשבילה. אבל הנקודה היא שלהרבה מאוד אנשים, בראש שלהם, בכלל הרעיון להילחם בעד מדינה ובעד עצמאות לאומית, זה נראה להם בשביל מה צריך את זה. הם די חיים במין מצב כזה שבו האיחוד האירופי ובעצם מין ישות על שדואגת לזכויות, ונסתדר ככה. עכשיו, אני חושב שלהרבה אנשים, גם באירופה, הדבר הזה הוא לא הגיוני. אבל הדברים הטבעיים שלנו נראים טבעיים, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים באופן טבעי, אנחנו מדינה למשל שאנחנו מפקחים על ההגירה עלינו. אנחנו רוצים הגירה יהודית, אנחנו לא מעוניינים בהגירה לא יהודית. זו התפיסה הישראלית המקובלת על 80% מהציבור, נקרא לזה. ברוב המדינות באירופה יש ציבורים גדולים מאוד שהם נגד זה, אבל יש ציבורים שהם ממש בעד זה. שהם אומרים, כן, ככה, בוא נקבל אלינו את העולם השלישי. ועל רקע זה, באמת, אותם שמרנים שחלקם גם באו להכנס בירושלים, רואים אותנו כדוגמה,
8: הם אומרים, רגע, זה בעצם אז בוא נחזור רגע לכנס. בוא נחזור רגע לכנס באמת. מה
9: קורה שם? אחרי כל התובנות האלה, מה קורה בעצם?

0: מהאקדמיה, מהתקשורת, אנחנו מנסים לתת חתך די מגוון של אנשים ממדינות מאירופה, מדינות באמריקה, ואפילו זה אוסטרלי. אז זה החתך האנושי. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. היום היה פאנל של 4 דוברים, אחד ישראלי, גדי טאוב, שאולי שמעתם עליו, ושלושה, אחד אמריקאי, גרמני ואנגלי, שדיברו על הגירה. אז בעצם שלושת האורחים מחול תיארו בעיקר את המצב העגום במדינותיהם עם נושא ההגירה, והם התפעלו בדבר אחד, שבישראל, מדינת ישראל מסוגלת להגיד, אני רוצה לקבל מהגר א', יהודי, אני לא מעוניין לקבל מהגר ב'. זאת בעיני ישראלים זה דבר טבעי, כי אנחנו מדינת לאום. הבעיה היא שבבריטניה או בגרמניה,
1: אין להם איך לומר את זה.
0: אין להם, בדיוק, הם לא מסוגלים להגיד את המילה, אז באים אליהם מהגרים מוסלמים, והם לא מסוגלים, כשהם אומרים, רגע, אבל אולי אני לא רוצה להיות מדינה מוסלמית, אז אומרים להם, אתה גזעני. כי אין להם אפילו את המילים להגיד, במדינת לאום, אני יכול להעדיף, אם אני חייב לקבל עובדים מחוץ, נניח שאני חייב, חסר לי כוח אדם, אני צריך לקבל, אז למה שאני לא אעדיף בן אדם ממוצא גרמני, או לפחות נוצרי, כי אני רוצה לשמור על משהו מהאופי של המדינה שלי. אבל ישב בחור שהוא היה, לצורך העניין, כמו מנהל השבק הגרמני בעבר, הוא אמר, בגרמניה אתה לא יכול להגיד את זה. את המילים שאתם אומרים בטבעיות בישראל, אנחנו צריכים בגרמניה לעשות מין גלגול כזה מסביב ולהגיד, 50% מהפשיעה בגרמניה מבוצע על ידי אנשים שהם לא נולדו בגרמניה. אבל זה לא נכון.
1: כן, בלי להגיד מוסלמים. טוב, תשמע, האמת שזה נשמע מאוד, זה נשמע שהולך להיות כנס מעניין, גם ביומיים הקרובים, אולי תבוא ביום חמישי לסכם לנו אותו. אבל הדברים באמת מרתקים.
0: קודם כל אני אשמח, יש מושבים, גם אותם דוברים ישראלים, דוברים מחול, על שלל גורים, היום היה גם פאנל למשל על המשפחה, על התפרקות המשפחה.
1: רק בוא משפט, אופיר, משפט לסיום.
2: כן, אנחנו צריכים לסיים, חבר הכנסת קוזר איתנו.
0: אין בעיה, אז
1: תן לנו משפט לסיכום על הכנס ועל הציפיות שלך ממנו.
0: משפט לסיכום, המשפט לסיכום הוא כזה, מסתבר שיש הרבה אנשים שרואים בישראל מדינת מופת ומעוניינים להיות בקשר טוב איתנו ורוצים קשרים שהמדינות שלהם יהיה להם קשרים טובים עם ישראל. אז נקרא לזה ככה, זה לא עבוד.
2: יפה מאוד, נודה לך בשלב הזה.
1: כן. תודה רבה לך.
2: תודה, אופיר
1: היבלי. שיהיה לילה טוב וכנס שמרנות מוצלח.
0: תודה.
2: בעזרת השם. כן, מצטרף אלינו כעת חבר כנסת יצחק קרויזר, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, מעוצמה יהודית. שלום.
3: שלום, ערב טוב מנחם ומוריה לכם ולמאזינים.
2: מאיזה מפגש בית, לא יודע, חוג בית, אני פוגשים אותך. איפה אתה בארץ, בקיצור?
3: עכשיו אני ממש בכביש 6 צפונה, הייתי גם בכנס השמרנות באמת מאוד מיוחד בירושלים, בוועדת הכספים בכנסת, בפאנלים בבוקר בבתי הספר, ונגיע ככה.
1: יפה שעוד נשאר לכם קול לדבר אחרי כל
2: העניין. מוריה, שלחנו לו הודעה מספיק מוקדם, והוא ממש השתדל לא להיות צרוד במיוחד בשבילנו.
1: הוא שמר עליו, הוא שתה ביצה חיה, כן.
3: כן,
1: אז אתה יודע מה, חבר הכנסת קרויזר, אם כבר יש לנו על מה לדבר, בוא נדבר על מה שראש השב"כ כאן מזהיר היום בקבינט, מתשתיות צבאיות בצורה בדואית.
3: תראו, אנחנו מול הפשיעה החמורה בחברה הערבית עובדים במשך 4 שנים בצורה מאוד אינטנסיבית, גם עם חוקים שחוקקנו בכנסת, אם זה חוק הפרוטקשן או חוק המאבק בכלי הנשק הלא חוקיים, או הסמכויות לחיילי צה"ל כדי שיוכלו למנוע את אותם הגנבות מבסיסי צה"ל, אבל אחד המאבקים היותר משמעותיים שהוביל השר בן גביר במסגרת הזו זה ההכנסה של השב"כ, של שירות הביטחון הכללי והיכולות שלו במאבק בפשיעה בחברה הערבית. לשמחתנו, ראש השב"כ הנוכחי מבין את גודל השעה, ובאמת ביחד עם השר בן גביר מכניס את שירות הביטחון הכללי למלחמה בתופעת הנשק והאלימות שיש בחברה במגזר הערבי. בצער גדול, היה צריך לעבור 7 באוקטובר כדי להדיח את רונן בר, ראש השב"כ הקודם, שהתנגד בתוקף להכנסת שירות הביטחון הכללי כדי למגר את הפשיעה בחברה הערבית. אבל אנחנו צריכים להבין, הערכות, כשאני נכנסתי לכנסת לפני 4 שנים ושאלתי את גורשי מערכת הביטחון שהיו בדיונים בחקיקה

0: של החוקים השונים, כמה כלי נשק יש במגזר. נאמר לי שעל פי הערכה, לפני 4 שנים, יש כחצי מיליון כלי נשק שמסתובבים במגזר הערבי. כמובן שם...
1: נעלמת לנו, כן.
0: המספרים יכולים להיות גבוהים אפילו יותר, ומבצעי איסוף הנשק וההחמרה בענישה, והכלייה של אותם סוחרי נשק ואלו שנמצא ברשותם כלי הנשק, האחוזים הולכים וגבוהים, אבל כמובן שנדרש כאן לבצע מהלך הרבה יותר דרסטי, שאליו אנחנו מאוד מקווים לפעול, כאשר השר בן גביר דורש ומבקש את הגדלת היכולות של המשטרה, גם שירות הביטחון הכללי, ויכול שלא יהיה מנוס גם להכניס את צה"ל אל תוך הכפרים במגזר הערבי לאיסוף כלי הנשק האלה, כי ברור לכל שהם לא נאספים כדי לייצר איזשהו שופוני, כמו שנאמר, או לצורך ירי בחתונות, אלא כנראה לצורך שומר חומות נוסף, או חלילה איזשהו 7 באוקטובר שיגיע מיהודה ושומרון, ואליו יצטרפו גם ערבי ישראל.
1: חבר הכנסת קוזר, אני חייב שנייה לאתגר אותך. מי שהיה השר לביטחון לאומי בקדנציה הנוכחית היה השר בן גביר. אני שומע את הטענות שלו, וכנראה שחלקם מוצדקות, שלא נתנו לו, והוא רצה להכניס רוגלות ודברים כאלה, אבל האם אתם חושבים שבסיפור הזה של נשק במגזר הערבי עשיתם את כל מה שאפשר?
0: אז בוודאי שתמיד אפשר לעשות עוד, אבל כאשר אנחנו מסתכלים על מה נעשה ב4 שנים האחרות, אלו דברים שלא נעשו פה 30 ו-40 שנה, שלצערי הייתה פה התעלמות מוחלטת של המדינה, של גורמי הביטחון, אפילו נאמר, אם אתה זוכר אחרי שומר חומות, שאת שירות הביטחון הכללי לא עניין הנשק והאלימות כל עוד מדובר באירועים פליליים, והם התייחסו רק לאירועים של פחה, ולכל בר דעת היה ברור שהנשק ביום משמש לפשיעה ובלילה לארגוני הטרור, אותו נשק ואותה הדת, אותה תפיסת עולם, ופעם אפשר לפגוע ביהודי על רקע דתי, ופעם אפשר לפגוע בו בתירוץ פלילי, ולכן המהלכים שבוצעו, אם זה באמת החקיקה, כמו שאמרתי, הכנסת השבק, ההחמרה ומהפכה בבתי הכלא, שהם בתי כלא שמרתיים, אבל לא רק זה, אלא 300,000 כלי נשק שחולקו לאזרחים שעמדו בקריטריונים כדי שיוכלו להגן ולהתמודד חלילה, אם תהיה כאן מערכה של היפוך קנים, הגדלה של משטרת ישראל, הקמה של המשמר הלאומי שכל כולו מיועד למלחמה ומאבק בפשיעה בחברה הערבית, 1,000 כיתות כוננות שקמו, ולכן יש כאן מהלכים מאוד מאוד משמעותיים ורדיקליים שנוצרו במקביל, אבל צריך גם להודות ולומר שב4 שנים אי אפשר לתקן הזנחה של 30 ו-40 שנה, אבל בוודאי שמצבנו טוב יותר מבחינת ההרתעה ומבחינת היכולות, וגם האמצעים של האזרחים שיכולים להגן על עצמם, ואנחנו רואים גם את היכולות של משטרת ישראל שהיום נכנסת למקומות שהיו פעם מעוזי פשיעה ברמלה, בלוד, בג'ואריש, בביר הדאג' בנגב או בכל מיני כפרים במשולש ובגליל, והיום שוטרי משטרת ישראל מארחים שם, הרוסים, בנייה לא חוקית, נלחמים בסחר בסמים, בנשק, בפוליגמיה, ויש עוד הרבה דברים שצריך עוד להמשיך.
2: יש עוד הרבה וצריך עוד לדבר, באמת יש עוד המון המון מה לעשות בנושא הזה, אבל בואו נחזור רגע לענייני הפוליטיקה. איפה אתה רואה את מפלגתו של אופיר בינטר שמסתכלים עליה כקורסת?
0: אני חושב שבאופן אישי יכול מאוד להיות שהנשימה של אופיר וינטר מורכבת באמת מאנשים נהדרים אחד אחד, אבל צריך להבין שההנהגה של מדינת ישראל ומערכת הבחירות הזו זה לא הימור שאפשר לשחק בו, ולכן כאשר אנחנו מבינים שאופיר וינטר לא מצליח לו במשך תקופה ארוכה לצלוח את אחוז החסימה, וגם בסקרים שמפרגנים לו מעמידים אותו על 4 מנדטים, ממש על הקו, שזה מקום מאוד מאוד מסוכן, באיזושהי אמירה כזו או אחרת, ראינו אמירה של יוסף חדד לגבי מדינה פלסטינאית, הקריסה בסקרים מיד הגיעה לאחר מכן, ולכן אנחנו מבינים שבעבור התוכנית אולי שהוא מאוד רוצה להציג, או הרוח החדשה שהוא מאוד רוצה להביא, הוא עלול להקריס את כל הגוש, ולא רק לא להביא אל הרוח חדשה, אלא חלילה להביא לנו רוח ישנה של גדי אייזנקוט, יאיר גולן ומנצור אבס לממשלה, ועל כך אנחנו נבכה עד שנצליח להפיל ממשלה שכזו, וזה דבר שהוא מסוכן, וחלילה, אם אנחנו נתעורר לבוקר כזה שבגלל אגו של וינטר, כדי להיות בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, לאחר שהוא סרב לכל איחוד אפשרי איתנו, עם הציונות הדתית, בתוך הליכוד או בכל מסגרת כזו אחרת שניסו לסייע לו כדי לצלוח את אחוז החסימה, שהוא אחוז מאוד קשה, אחוז החסימה של 4 מנדטים זה רף שצריך להתאמץ, לעבוד מאוד קשה, לרכוש את אמון הציבור, זה דבר ש... מאוד קשה לעבור אותו ולצלוח אותו, ולצערנו הרב, ואנחנו מבינים שאופר וינטר ממשיך עד הסוף, כשלצערי יכול להיות שנראה את ההתרסקות שלו.
2: באמת, הוא לא היחיד, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה. ובואו נעבור לסוגיית הגיוס. היום הכריזו שיש מעצרים, אין מעצרים, יש להם טעם, אין להם טעם, איפה... מה אתה חושב על הנושא הזה?
0: תראה, בוודאי שאנחנו בעמדה מאוד ברורה שכל חרדי שלא לומד חייב להתגייס ולשרת, ויתרה מכך, לימוד תורה הוא לא איזשהו תעודת פטור משירות צבאי, אבל בוודאי
2: שכל חרדי שלא לומד חייב להתגייס.
0: לא, אני אומר, כל מי שלא לומד בוודאי צריך להתגייס, אבל אנחנו לא רואים בלימוד תורה כאיזשהו פטור, אלא הערך של ספר וסייפה הוא הערך הנכון, זו הדרך שאליה אנחנו מובילים, אבל אפשר להבין שכאשר יש את אותם האילויים שתורתם אומנותם ועלם, עליהם אפשר לנהל איזשהו שיח וויכוח מה מקומם ואיך להתייחס.
2: כן, אליהם, אבל הדיון הוא לא על האילויים, הוא מעולם לא היה על האילויים, הדיון הוא על כולם.
0: ולכן אני אומר, כאשר אנחנו בוחנים את ארבעת השנים האחרונות, אנחנו מבינים שהשר בן גביר עשה מהלכים אדירים גם בנושא הזה של גיוס חרדים, ובאמת הצליח לייצר אמון מאוד גדול עם החברה החרדית, ולגייס אליו למג"ב, למשטרה, לשב"ס, לא רק חרדים, יש במשטרת ישראל היום גם חרדיות שמגיעות ומתגייסות למשטרה ותורמות לביטחון הפנים של מדינת ישראל. בוודאי שהמסות הגדולות והכיוון צריך להיות לשירות קרבי בצבא הגנה לישראל, ששם נדרש כוח האדם הרב, אבל צריך להבין שיש כאן תהליך ארוך אל מול חברה שמנותקת מהאתוס הציוני, מהתפיסת העולם שאנחנו רואים ורואים בדברים האלה כערך של שירות במדינת ישראל, של שירות בצבא הגנה לישראל, ולכן יש כאן תהליך שאסור להפריע לו עם הקמתה של חטיבת החשמונאים והגדודים בסדיר והגדודים במילואים והפלוגות הנוספות שיש בצהל לציבור החרדי, שיוכל בביטחה להתגייס חרדי, לשרת כחרדי ולהשתחרר כחרדי, וברור לכולנו שהדבר הזה, אם הוא
2: יצטרך... אנחנו לא נותנים תעודת ביטוח, כן? אף אחד לא נותן תעודת ביטוח. גם לך לא נתנו תעודת ביטוח
1: שהתגייסת
2: שתצא אותו בן אדם, אותו בן אדם שנכנסת. ובסוף לכל בן אדם יש את הבחירה שלו. חבר הכנסת קרויזר?
1: כן, כן, אני שומע, כן.
2: איפשהו...
0: רק לפני מספר חודשים צהל נאות להפעיל בוועדת החוץ והביטחון את פקודת החייל המשרת החרדי, שדבר שהיה איזשהו חסם מאוד משמעותי לאותם קהילות חרדיות שכן רוצות להתגייס, ואנחנו מבינים שהדבר הזה קורה, הולך וקורם אור וגידים, אנחנו רואים את חטיבת החשמונאים שהולכת ומהבה את שורותיה, נכון, זה איזשהו תהליך סנונית מבורכת שלו, קרתה פה במשך 80 שנה, והממשלה הזו שמה על זה דגש, ואנחנו רואים את החרדים שמגיעים ומוצאים בית בכוחות ביטחון הפנים של מדינת ישראל, במגב חרדים, שיש כבר 1,400 חרדים לוחמים שנמצאים שם, והמספרים הולכים וגדלים. יש כאן תהליך מבורך שאנחנו צריכים לחבק אותו, לדחוף אותו, חלילה לא להפריע לו, ובאמת לראות את השינוי הגדול שקורה בתוך החברה החרדית. וכמובן ברור שזה לשירות, ולאחר מכן בהשכלה, ואחר כך לשוק העבודה, ואז פוטנציאל הגדול, הרווח שיהיה למדינת ישראל מהחיבור של החברה החרדית, הוא יהיה רווח אדיר לכלל אזרחי מדינת ישראל.
1: כן, חבר הכנסת קרויזר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו בכל זאת בתקופת בחירות, מה אתה חושב האתגר הכי גדול שמחכה לממשלה הבאה שתיבחר?
0: אין ספק שהמערכה באיראן והשמדת הממשל שם ששם למטרה להשמיד את מדינת ישראל, זה מה שנקרא ביעד הרחוק, אבל ביעד הקרוב בוודאי, זה ההסתערות על הגליל ביהודה ושומרון, ברוך השם אנחנו רואים את פרויקט החוות ואת ההתיישבות שחזרה לצפון השומרון, בנגב אנחנו רואים את ההריסות הגדולות ואת העצירה של ההשתלטות של הבדואים על אדמות המדינה והחזרה של ריבונות ומשילות בנגב, הגליל הוא יעד גדול מאוד עבור הממשלה הבאה, וכמובן העברה של כל הנושא הזה של האפליה והעדפה מתקנת למגזר הערבי, לציבור המשרת במדינת ישראל.
1: אוקיי, מאיזה תפקידים עוצמה יהודית ירצו בקדנציה הבאה? אני רואה עכשיו שכתוב...
2: זה כתוב על כל שלט.
1: כן, אבל השאלה אם אתה אומר שמשרד לביטחון לאומי לא סיים את תפקידו, אבל בן גביר עכשיו רוצה את הביטחון. איזה ביטחון הוא רוצה?
0: אז קודם כל, השר בן גביר אמר שהמשרדים שבידי מפלגת עוצמה יהודית אישרו...
1: וחוץ מזה אתם רוצים גם את הביטחון וגם את המשפטים?
0: בוודאי, אני חושב שהשינויים הרדיקליים שנעשו בבתי הכלא, בכיתות הכוננות, בכלי הנשק, בהגדלה של משטרת ישראל, בהגדלת שכר השוטרים, הגיבוי למשטרת ישראל, שינוי הרוח של כוחות ביטחון הפנים במדינת ישראל, אלה נושאים משמעותיים וחשובים שנדרשים לעבור גם אל צבא הגנה לישראל, שינוי חזרה של ה... קוד האתי של צהל להכרעה, לניצחון, להשמדת אויב, הרוח היהודית שחסרה במטה הכללי בצבא הגנה לישראל, וכמובן הגיבוי ללוחמים שלנו, והפקודה המאוד מאוד ברורה של הריבונות ביהודה ושומרון, וחזרה להתיישבות גם ברצועת עזה, בכל שטח רצועת עזה, לא רק במקבץ היישובים שהיו בטרם הגירוש הנורא שחווינו, אלא החזרה ושינוי תפיסת עולם, גם במערכת הביטחון וגם במערכת המשפט. אלה נושאים שעומדים בראש סדר העדיפויות שלנו כמפלגה בקדנציה הבאה.
1: אוקיי, נודה לך בשלב הזה, את השיחה מרתקת. רגע, איזה תפקיד אתה היית רוצה? שנייה אחת לסיום, אני חייב להבין. איזה תפקיד אתה היית רוצה בקדנציה הבאה? איפה אתה חושב שאתה הכי יכול להשפיע?
0: בחלוקה פנימית, אני חושב שהעשייה שלנו באמת עשתה רבות והשפיעה המון, גם בכנסת, גם בממשלה. אנחנו היינו שישה אנשים סך הכל במערכת הזו, שלושה ח"כים ושלושה שרים, ובעזרת השם נקבל את אמון הציבור, נגיע למנדט דו-ספרתי ונוכל להשפיע במקומות רבים ונוספים. יש לנו, כמו שדיברנו, משימות רבות בכלל המשרדים, בכלל המשימות שהציבור שולח אותנו לעשות עבורו בכנסת ובממשלה.
1: אוקיי, נדע לך בשלב הזה, תודה שהיית איתנו, חבר כנסת יצחק קרויזר, מעוצמה יהודית, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: תודה לכם, שחרב טוב, שורות טובות.
1: כן, מוריה, מדי פעם...
2: באמת שאנחנו ממשיכים, כן, מדי פעם אנחנו מביאים פה קולגות לעבודה שלי.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לומר, ורציתי לומר משהו אחר, שאני לא חושב שהמאזינים אמורים להפסיד מזה, שגם את עובדת ברגבים, שלא נקבל כאלה אייטמים. אז את הגילוי נאות עשיתי בשבילך, תציג את האורח הבא שלנו.
2: כן, אז אנחנו ממש ממשיכים באותו קו שחבר הכנסת קוזר, הוא דיבר על העניין של הגליל ועל מה שקורה שם, ואנחנו זוכים לארח פה את רכז צפון של רגבים, נריה שפירה, לילה טוב לך.
1: שלום נריה.
3: אהלן חבר'ה, טוב.
1: אז ספר לנו מה חדש בגזרתך.
2: אז בוא תספר לנו על הדברים, כן, זה גם מה חדש בגזרתך, וגם הדברים שהכי מדירים שינה בעיניך כשאתה מסתכל על צפון הארץ.
3: אוקיי, אז בהמשך למה שאיציק אמר, איציק קרויזר שכן כאן בגולן, ואנחנו חיים את המציאות כאן יום-יום, של חוסר משילות, של מקום שהיהודים בו הם המיעוט. כל המשאבים, כל התקציבים של המדינה מופנים לחזק את האוכלוסייה הערבית מסביבנו, בצורה שהיא, הלוואי שהייתי, שהיה אפשר לומר שהיא בטעות, באמת מדיניות של שנים ארוכות, שפשוט עשית המשאבים, ונתנה כאן קרקע פוריה, לחזק את המאזן הדמוגרפי השלילי שלנו כאן באזור.
1: תראה, כשאתה אומר שכל התקציבים מופנים לטובת המגזר הערבי, מאזין כמוני, ויש לנו עוד אלפים רבים, שלא יודעים במה מדובר. תכניס אותנו קצת לפרטים, שנבין.
3: אוקיי, אז בוא נגיד, אם המרכז של האירוע שאני יכול להגיד שבאמת עכשיו גם זה סוגיה הבוערת וכולם עם עיניים על הכדור באירוע הזה, זה באמת בנושא התכנון. התחיל עוד מתקופות מ-2014-2020, החלטות ממשלה שקידמו מדיניות תכנון ענפה, נקרא לזה, למגזר הערבי, מתוך נרטיבים ארוכי שנים של מצוקת דיור, מצוקת... של מצוקת תכנון במגזר הערבי, שגם אותם אנחנו עוד ניכנס לעובי הקורה שלהם. מה שיצר מציאות בעצם, של באמת עשרות ומאות מיליונים שמושקעים בתכנון. תכנון זה תהליך מאוד מאוד ארוך, סזיפי ובירוקרטי, עם הרבה מאוד גורמי מקצוע והרבה מאוד גורמים שצריכים לאשר אותו. שהתכנון המסיבי הזה בעצם יצר פוליגונים נורא נורא גדולים של שטחים שאמורים להיות שטחים בנויים בגליל. זה בחברה הערבית. אני אומר במקביל, בחברה היהודית, כל היישובים כאן, לא יודע מי הסתובב במשגב לאחרונה, בין 100 ל-200 משפחות, הפכו בחלקם כבר לבתי אבות, כשאין אפשרות לבצע הרחבות חדשות ולהביא משפחות צעירות. אפילו בנים ממשיכים, אין להם איך להגיע חזרה למושבים. וזו המציאות שאנחנו חיים כאן ביום-יום. מצוין. אז דוח הוותמ"לים, דוח שעובדים עליו כבר מעל שנה ברגבים. ותמ"ל, אני אתן רקע בקצרה, זה הוועדה של מתחמים מועדפים לדיור. בסדר, זה השם של הוועדה הזאת. שהתוכניות שהיא מקדמת זה תוכניות מעדפות לדיור. הוועדה הזאת הוקמה ב-2014, בעיקרון כהוראת שעה, שאמורה לתת מענה מסיבי מאוד של יחידות דיור, בעקבות מצוקת הדיור וכל הלחץ שהיה סביב מצוקת דיור בארץ, בצורה מאוד כללית. אוקיי, אפשר להגיד שהמימוש של המימוש של הוותמ"ל הזה הוא מימוש שהוא גם באמת עזר. אפשר לראות פרויקטים ענקיים בתל אביב, ברחובות, בערים במרכז ובפריפריה, שבאמת הבנייה המסיבית של יחידות הדיור בעשור האחרון קרתה הרבה מאוד בזכות הוותמ"לים האלה. הוותמ"לים יש להם כוח מאוד מאוד דורסני, הם עוקפים הרבה מאוד הליכים בירוקרטיים שכרוכים בתכנון, של אישורים של מוסדות, של אישורים של גופים מסוימים כמו קק"ל, כמו גופים ירוקים, כמו גופים סביבתיים או גופים ומאפשרים תכנון בצורה הרבה יותר מסיבית ומהירה על פני התכנון במוסדות הרגילים.
2: זאת אומרת, כל התוכנות האלה באו בראש כדי לדלג על בירוקרטיות קשות.
3: ממש רואים את זה בשטח, זאת אומרת, זה ממש במבט מאוד פשוט ביום-יום כאן בהסתובבות, זה שבחברה הערבית היא פשוט עשתה שימוש ציני בדבר הזה שנקרא ותמ"ל, שאמור לאפשר באמת בנייה מסיבית של יחידות דיור. השימוש הציני הזה נעשה בצורה שבעיקר מגדילה את הפוליגון, זאת אומרת, מכשירה עוד שטחים שמיועדים להיות שטחים לבנייה, שמקודמת עליהם תוכניות עם בנייה מאוד מאוד מרובה, שבפועל לא בונים שם כלום. השטח נשאר פתוח. והדבר היחיד שהתוכנית הזאת מאפשרת זה לכל המבנים הלא חוקיים שנמצאים במרחב הזה, לחבר אותם לחשמל, ושלא יאכפו עליהם על, חוסר בנייה, כי אומרים, הנה, קודמה כאן תוכנית במקום.
1: אוקיי, רגע, תסביר לנו שנייה אחת. הוותמ"ל, מי מאשר אותו?
3: הוותמ"ל מאושר ממש על ידי הוועדה המיוחדת לתכנון של מתחמים מועדפים לדיור. זאת אומרת, היא עוקפת את כל הסמכויות של הוועדה המקומית שאמורה להניע תוכנית, ועדה מחוזית שנותנת אישור ראשוני, וועדה ארצית שמאשרת את זה במידה ויש חריגות מהתמ"מ 2.9, שזה התוכנית המחוזית של הצפון. כל ההליך הבירוקרטי הסבוך הזה של הרבה מאוד אישורים והרבה מאוד גופים שמעורבים והמלצות ודחיות, כל הדברים האלה בעצם נעקפים על ידי הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור. זה בדיוק האירוע של הדבר הזה. בשביל זה נוצר גם לייצר פתרון מהיר ומסיבי של יחידות דיור.
1: רגע, יש גם חברות בנייה יהודיות שנהנות מזה? כאילו תוכניות בנייה יהודיות שנהנות מהוותמ"ל יש גם?
3: כן, כן, כן, אני פתחתי בזה, שזה ממש חוקק בגלל משבר הדיור וכל ההפגנות שהיו והאוהלים בתל אביב. הרעיון היה לייצר פתרון מסיבי של יחידות דיור בכל הארץ. זה אירוע ארצי, זה לא אירוע מגזרי. זה באמת גם נוצל בצורה יחסית טובה בתוכניות במגזר היהודי, שקודמו בהם מתחמים באמת ענקיים עם רבי קומות, ובאמת הפרויקטים של העשור האחרון של השכונות החדשות עם ערבי קומות הצפופות, מלא יחידות דיור, זה בעיקרם ותמ"לים.
1: אוקיי, ורגע, מה בעצם...
2: ומה הדברים החריגים שהדוח מציג שבעצם הוצגו שם?
3: זה מה שעולה מהדוח, אוקיי? אם בתל אביב קודם ותמ"ל בתאריך ב-2014 התחיל, ב-2019 אושר, שגם לכמות כזאת מסיבית של יחידות דיור ולשינוי הייעוד של שטח ולכל האירוע הזה, שזה אירוע נורא גדול, זה טווחי זמן נורא קצרים יחסית. אז אם אותו דבר קרה בתל אביב ובערבה לצורך העניין, אם אני היום הולך בערבה, שזה מחר אני במצא אמור לסייר שם, ואני נמצא שם לפחות פעם בשבוע במרחב הזה, אז פשוט אני יכול לעמוד באמצע שדה בור או באמצע מטע, שהוא יועד להיות המתחם הצפוף הבא של רבי קומות בלב הגליל לחיזוק לפתרון לבעיית מצוקת הדיור בלב הגליל של האוכלוסייה הערבית. ואני עומד באמצע שדה בור, יש מסביבי שלושה בתים חד קומתיים צמודי קרקע, בתים לא חוקיים, שהם נמצאים בתוך תוכנית הוותמ"ל, וזה פשוט מחזה מטורף. זאת אומרת, תוכנית שהושקע בתכנון של המיליונים מתוך משאבים של המדינה, מתוך עידוד של המדינה לנסות לייצר פתרון למצוקת דיור, בפועל היא רק אלבינה את הבנייה הלא חוקית שנמצאת במרחב. אף אחד לא פיתח.
2: בוא תיתן עוד מילה על אלבינה את הבנייה הבלתי חוקית.
3: אפשר לפתח אותם, גם אם המדינה רוצה, לא יכולה לפתח על קרקע פרטית בלי הסכמת הבעלים. הרבה הרבה מאוד בעיות. בפועל התוכניות האלה הן פשוט פיקטיביות, הרבה מאוד כסף שלנו של משלמי המיסים שהלך לפח.
1: כן, מה בעצם ההמלצות שלכם למוסדות התכנון בעקבות הדוח? הבאתם דוח, מה הפתרון?
3: תשמע, פתרון זה כמובן שזה אירוע סבוך. אנחנו דבר ראשון רוצים להגיד שגם על הדברים הבסיסיים, בוא נגיד, יש בתוך הסעיפים בחקיקה אפליה לטובת הערבים, שבתמל של ערבים יכול להתחיל מ-200 יחידות דיור, זאת אומרת, 200 יחידות דיור זה עילה מספקת כדי לדרוס את כל חוקי התכנון, כדי לייצר בעצם פתרון למצוקת דיור, ובתמל בשאר הארץ זה רק מ-1,000 יחידות דיור. דבר ראשון, אין שום סיבה להפליה הזאת בחקיקה. אם אנחנו רוצים לייצר פתרון מסיבי לאוכלוסייה, ואנחנו אומרים ש-200 יחידות דיור מספיקות, אז זה לא תלוי מגזר, זה לא קשור למי יתאים או לא מי יתאים. זה בעצם נהיה איזה לופול כזה שמאפשר לעקוף את חוקי התכנון, סתם אני אומר למי ש...
2: זה כבר נהיה בעצם עוד מוסד תכנון בפני עצמו, ותמל.
3: כדי להוציא עץ אחד בחצר, כדי לעשות איזושהי פרגולה, צריך אישורים של 100,000 מוסדות, וכנראה אתה לא תקבל, וכאן קורטים מאות דונמים של יערות. אני רק מנסה להדגיש כמה האירוע זה דרקוני. אז דבר ראשון, להשוות את התנאים בחקיקה של הוותמל. דבר שני, ותמלים שמקודמים על קרקע פרטית, עוד פעם, לא ממומשים בסוף. הם נהיים פיקטיביים על קרקע פרטית. אי אפשר לכפות תכנון, אז בעצם ותמלים שקודמו על קרקע פרטית ואין את היכולת לממש אותם, לבטל אותם. והאחרון...
2: קודם כל אנחנו רואים כמובן לא להלבין בנייה בלתי חוקית תחת הוותמל, זה חד משמעית, וזה באמת בלתי סביר לדמיין את זה בכלל.
3: באמת, מעבר לאפליה בחקיקה ולביטול של הוותמלים שלא מומשו, אנחנו באמת רוצים לראות שגם מה שמומש, הוא לא מאפשר את ההלבנה המטורפת הזאת של הבנייה הלא חוקית. בנייה הלא חוקית, למי שלא מבין במדינה, זה אירוע פלילי. דין פלילי. וכנסות מטורפים וגם כלא, ופשוט אנשים שהם עברייני בנייה בנו בשטח שיועד להיות שטח חקלאי, שיועד להיות יער, שיועד להיות, אתה יודע, כל דבר שמינהל התכנון הגדיר, פשוט במקום שיקבלו כנסות, שיקבלו עיצומים, שיכפו עליהם לפרק את הבית ויחלו בהליכים משפטיים, קיבלו פרס. קרקע שלהם שהייתה שווה 20,000 שקל, שווה עכשיו 500,000 שקל, ויש להם בית, נכס, וקיבלו תוכנית שמלבינה להם את הבית.
2: שמלבינה את
3: שהופכת אותו לחוקי. אז כל האירוע הזה גם אנחנו דורשים לעצור אותו, וגם באמת נכתב במפורש בתוך חוק הוותמ"ל, שאסור שהוא ילבין בנייה לא חוקית.
2: נכון, בכל זה קורה. אוקיי, וזה באמת עם דגש מסוים על מה שקורה בגליל, ואיך הוותמ"לים שם, כן, אריה, אתה שומע אותנו?
1: כן, אריה, אתה איתנו?
3: כן.
1: אוקיי, היה מרתק. מי שרוצה לקרוא את הדוח, לאיפה הולך? איפה הוא מקבל אותו?
3: הוא אמור ממש לעלות בימים הקרובים, באתר של רגבים. זהו, כל הפירוט שם, ממש עוברים תוכנית, רואים כמה היא מומשה, כמה בנייה לא חוקית הייתה בתוכה, וכל הסבתוכה הזאת, ממש מכניסים את החבר'ה לעניינים.
1: אוקיי, אז תודה, נודה לך בשלב הזה, תודה שהיית איתנו, נריה שפירה, מארגון רגבים, תודה רבה לך, לילה טוב.
3: תודה אחי, לילה טוב.
1: עכשיו אנחנו לפינת הספרות, תן לנו פתיח. יש לנו?
4: לספרים רק אז...
5: פינת הספרות, עם ליאורה לוויאן.
1: כן,
2: ליאורה, כן שומעת אותי? ליאורה, את שומעת אותי?
6: ליאורה.
1: ליאורה, שמעת אותנו?
2: את שומעת?
6: שמעתי אתכם, מה נשמע?
1: את שמעת את מוריה גם?
6: לא.
1: לא, את מוריה היא לא שמעת. אוקיי, תכף ננסה לחבר אותה מחדש. אנחנו בפינת הספרות. איזה ספר הכנת לנו ככה, משהו טוב?
6: אז ככה, הכנתי לכם ספר, ואנחנו נדבר עליו, וגם נדבר קצת על איזשהו הלך ספרותי שהוא מייצג. הספר הוא חדש יחסית, קוראים לו חיים על הקצה. כתבה אותו תיראל כהן, שהיא המייסדת של ארגון קדמה. קדמה הוא ארגון שמקים כפרי סטודנטים בטח זה כבר לא סטודנטים והם התפסו אותי על המילה, אבל בעיקרון זה התחיל מארגון שמקים כפרי סטודנטים בספר, כלומר צמוד לגבולות הארץ, בין אם זה בצפון, יש להם במשגב עם, בין אם זה בעוטף עזה, יש להם בנחל עוז, בבקעת הירדן וכו' וכו'. ולרגל עשור להקמת הארגון, תיראל המייסדת ישבה לכתוב, זה ספר שיצא אצלנו בהוצאת סלע מאיר, ואנחנו נפגשנו כדי לדבר על הספר הזה ועל המשמעות של התיישבות בשר, שזה רעיון שהולך אחורה לימי ראשית ההתיישבות הציונית. כלומר, יש לנו את טרומפלדור עם אחד שתעבור המחרשה היהודית, שם יעבור קו הגבול. אז ברור לכולם מהרגע הראשון כמעט שצריך התיישבות כדי לשמור על הגבולות, שההתיישבות הזאת היא התיישבות אזרחית. כלומר, לא מספיק שיהיו חיילים על הגבולות, צריך משפחות על הגבולות. זה רעיון שקיים הרבה לפני 48, ברור שהרבה לפני גוש אמונים, הוא קיים ממש בערך 120 שנה, ואנחנו נפגשנו לדבר על הרעיון הזה ונתח אותו ואת האתגרים בהתיישבות הזאת וזה, בראשית שנת 2023. ישבנו ומפינו את הספר ומה הנושאים ומה צריך, ואז קרה 7 באוקטובר, וכל השאלות האלה שגם לפני, אנחנו כאילו שוכחים, אבל גם לפני היו שאלות מאוד מאוד מאוד חשובות. גם מסיבות של אתגרים ופערים בין המרכז לפריפריה וכולי, אבל גם מסיבות ביטחוניות, יש לנו, זיכרון שלנו לא כזה קצר, ובכל אחד מהמקומות שבהם יש גם כפרי סטודנטים של קדמה, אבל בכלל במשגב העם היה את הסיפור הנורא בבית הילדים בשנות ה-80, ובעוטף עזה היה את תקופת המרדפים בשנות ה-50 וה-60, וביהודה ושומרון, לא צריך להזכיר נראה לי, אבל אירועים כמו הרצח של משפחת פוגל, אז הרעיון הזה שיש משפחות כל כך צמודות לגבולות הבעייתיים שלנו, הוא רעיון שהוא מאתגר. הוא מאתגר גם לפני 7 באוקטובר, ואחרי הוא פשוט מטלטל. זו שאלה שצריכה להישאל בצורה הרבה יותר חריפה.
1: כן.
6: אז זה הספר שאנחנו מדברים עליו, הוא ספר יפה.
2: זה הספר, אבל אמרנו שיש עוד כמה וכמה ספרים.
6: נכון.
2: כן, עכשיו את כן שומעת. אנחנו בעצם אמרנו שנעשה איזה פינה שהיא לכבוד לרגע לשבעה באוקטובר, ספרים שנכתבו מאז, ובאמת לפתוח בספר של תיראל, זה לא ישיר, כמובן, כמו שאתה אומר, תכננתם את זה לפני, וזה כמובן בסוף נכתב גם אחרי, אבל תני לנו עוד כמה ספרים מרכזיים שאת מרגישה שמעצבים את 3 שנים האלה.
6: אז אני אגיד, אני רוצה לחלק אותם לשניים, ולכן רציתי לדבר על הספר של תיראל, למרות שאפשר לדבר גם על עוד ספרים שכולם חשובים. קצת דיברנו על זה גם בעבר, כשדיברנו על ספרי חטופים, אבל אני חושבת שהספרים של הפוסט 7 באוקטובר ופוסט מלחמה, ככל שאפשר לדבר על פוסט, מתחלקים לספרים שמדברים על כרוניקה, כלומר, מה קורה, מה היה, יומני מלחמה, יומני חטופים, סיפורי 7 באוקטובר, סיפורי גבורה. עכשיו, זה ספרים, אין בהם שום דבר פשוט. הם מפעימים, הם חשובים, יש להם גם ערך לאומי וגם ערך היסטורי. אבל האופי שלהם, זה כאילו לא אבל, פשוט האופי שלהם הוא תיאורי. והתיאור הזה הוא חשוב, כי אנחנו באירוע שהוא עצום וכאוסי ורב פנים, והיכולת בכלל להתחיל להקיף אותו היא, זה ברור שזה הצעד הראשון. ולעומת זאת, יש סוג אחר של ספרים שהיום יש פחות ממנו, ואלה ספרי האתוס. כלומר, לא רק מה קרה לנו בשבעה באוקטובר ומאז, אלא מי אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, ומי אנחנו הופכים להיות.
2: זה מוקדם מדי, לאורה, זה לא מוקדם בעינייך?
6: שאלה ממש טובה. אני חושבת שבטח היום, 3 שנים אחרי, לא מוקדם מדי לחשוב על זה. ברור שהספרים הגדולים רק מתחילים להיכתב. עכשיו, אגב, ספר שמדבר על ההתיישבות בספר, בדיוק כשיישובים מתחילים לחזור הביתה.
2: כן.
6: ובדיוק כשיש בחירות ויותר מועמדים מהגליל ומהגולן רצים לבחירות. אז ספר כזה, אני מאוד מאוד שמחה שהוא נמצא היום בספירה הציבורית, כי זה דיון שהוא חשוב. זה פשוט דיון שהוא חשוב. אבל זה נכון שהספרים, לא יודעת בעצם להגיד, אבל הרבה פעמים הספרים הגדולים, ספרי האתוס הגדולים של המלחמות, הם נכתבים תקופה ארוכה אחרי, אני חושבת שהבאנו את הדוגמה הזאת באחד מהשיחות שלנו בעבר, שתיאום כוונות על מלחמת יום כיפור נכתב 25 שנה אחרי מלחמת יום כיפור. כלומר, הדברים מבשילים לאט, לפעמים במשך עשורים, אבל כאילו הדברים שמבשילים לאט, בכל מקרה יבשילו לאט, ולא מוקדם לעסוק באתוס.
2: אני תוהה כמה זה אפשר, ואני מאמינה שיושבים כרגע כמה וכמה סופרים צעירים וותיקים, שהדברים האלה כבר נובטים בתוכם, וזה יקרה בגדול בעשורים הבאים. דדמן, אפילו מקווה שבזה נעסוק, כי זה אומר שלא יהיו דברים גדולים אחרים לעסוק בהם בצורה הזאת. אם כולנו נעסוקים ב-50 שנה ליום כיפור, וקצת שכחנו מזה בעקבות מה שקרה, אז עיסוק בזה אומר שנתחיל ללקק את הפצעים.
6: נכון, מצד שני אני לא רוצה לחכות 10 שנים, מבינה? אני לא רוצה לחכות 10 שנים בשביל ספרי האתוס הגדולים. אני רוצה שיהיה דיון עכשיו, ואני מוכנה שהדיון הזה יתפתח, יעמיק, ישתנה, יתמרכב.
2: אנחנו בשלים גם לבוסר, אם נגדיר את זה ככה.
6: נכון, נכון, ואני אגיד עוד משהו שגם אמרתי אתמול, כבר אנחנו מסיימים, שתיבת המייל שלי מפוצצת באנשים שרוצים לכתוב, ואנשים שרוצים לעסוק בשאלות גדולות, גם בכרוניקה, יש המון המון כרוניקה שעוד לא סופרה ועוד לא עובדה, וגם אם יוצא ספר אחד וגם אם יצאו 10 ספרי חטופים, ואנחנו מדברים על תופעה שהקיפה 250 אנשים, משפחות, חברים, קהילות, כאילו זה ממש ממש ממש קצה הקרחון, גם אם מרגישים שכאילו יש איזו תופעה ספורתית, זה באמת קצה הקרחון של ההבנה של הדבר הזה.
2: המדפים שלנו עוד
6: פתוחים. אבל אני חושבת שאנשים...
1: אנחנו חייבים ממש ממש חייבים לסיים, כן?
6: בתחילת המלחמה, אין בעיה, זה נסיעת, אם בתחילת המלחמה אנשים חיפשו, רק תספרו לנו מה קרה, אז עכשיו אני חושבת שהבקשה המאוד מאוד עמוקה זה רק תספרו לנו איך יראה המחר שלנו.
1: כן, ליאורה, אנחנו נצטרך להמשיך עם הפינה בפעם הבאה שתבואי, נרחיב על זה, ניתן לזה קצת יותר זמן, היה לנו גם כמה תקלות טכניות, אז ננסה פעם הבאה באמת שיהיה יותר בנחת, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
6: יופי, חברים, אז לילה טוב,
1: ליצור. כן, נגיד תודה לכל מי שעזר לנו כאן, מיכאל אנקרמן, בר אמור ויצחק מושקוביץ' עושים לנו את הדיגיטל, לכם מאזינים רבים שהייתם איתנו, תודה רבה, ושיהיה לכם לילה של ניצחון, מוריה, תודה.
2: תודה לכם.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אבי רצון בבוקר.
7: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
8: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
7: קבל תזכורת מזהבה.
9: מהן הדגולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
7: גידי וייץ וזהבה גלאון, אתם יודעים.
6: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, כאן בגלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
10: שר משפטים לשעבר חיים רמון.
11: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
12: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
11: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
12: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה. פתחי וזמרי
6: כל יום בין 2-4
13: דיבורים כמו...
14: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
15: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
16: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
6: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2-4.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: כמו חול. היי, היי, איזה כיף, יום שלישי בשבוע.
1: מה?
0: אני לא מאמין. איזה כיף.
1: הער כזה.
0: מה זה, טס השבוע, טס השבוע. חברים, טס השבוע, יום שלישי. אנחנו כאן, דיבורים כמו חול, חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב.
0: חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב. זה יופי.
0: נכון?
1: חוזרים למוטב.
0: כן, חזרנו למוטב. עד השעה 4, אנחנו פה, תרצו או לא תרצו.
1: נכון. נכון.
2: כמו חול, דיבורים כמו חול.
3: למה זה מגיע לנו?

0: תתפסו את עצמכם בידיים, כי אנחנו הולכים לשמוע גם את בנט, גם את וינטר, גם את אייזנקוט, גם את קובי אוז אפילו. מי עוד? אבו שחאדה עצמו, כן? ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: דיבורים כמו חול.
0: כולל שיר נהדר ממילותיהם של אבו שחאדה ויצחק עמית.
2: דואט כזה.
0: דואט. סוג של...
2: צמד הבדודאים, פרברים, מה הם יהיו ביחד? נעתרים?
0: השופטים, השופטיתים. השופטיתיתים.
2: אבו שחאדה,
0: אבו שחאדה, לא יכול להיות שופט. צמד השחדאים.
2: השחדאים.
0: השחדאים.
2: צמד השחדאים.
0: שלום איתן. שלום שייקה. מה שלומך? תגיד.
3: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: זה מה שרציתי. תגיד, מה העניינים? מה נשמע? איך אתה? איך הבריאות?
2: הכל יופי.
0: זהו, נרגעת מפולין, חזרת.
2: זהו.
0: לא, כאילו, תמיד שחוזרים מחול, יש שבוע שאתה כאילו עוד חצי בחול כזה. אתה מכיר את זה?
2: בטח. מכיר את זה? מכיר, בראש אני בטח.
0: ועברת את זה? זהו, אתה נחתת?
2: אני חושב שכן.
0: זהו, אתה פה.
2: אני חושב שכן, כן.
0: מה?
2: אני אגיד לך, כי כאילו אם, אני אגיד לך, אם הייתי, נאמר כשיש את נוסע לחופשה, אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נעשה כמה שיותר ימים, ואז הם את הטיסה חזרה עושים דקה לפני שחוזרים לעבודה.
0: לא, אסור, זה טעות.
2: זה טעות, טעות.
0: חייב איזה סוף שבוע אחרי.
2: בוודאי, זה בדיוק זה. לכן חזרנו ביום חמישי אחרי צהריים, וכך היה לנו גם את שישי ושבת לנוח, וזה תרם מאוד לאווירה בבית.
0: אם אתה חוזר מחול היום, ומחר אתה הולך לעבודה, למחרת אתה במצב רוח של רוצח סדרתי.
2: כן, זה גם, לדעתי, אתה צודק.
0: אתה מסוגל לרצוח בעבודה בין 3-4 אנשים.
2: אני בטוח שבעבר היו מקרים, האמת...
0: לא חקרו את זה.
2: עכשיו, בוא... לא חקרו את זה. אם אתם עושים סמינריון בקרימינולוגיה, תואר ראשון, תואר שני,
0: תבדקו את זה.
2: לדוקטורט, תבדקו מתאם סטטיסטי בין חזרה לארץ לביצוע פשע אלים.
0: תבדקו את ג'פרי דאמר.
2: בטח, מרור.
0: ותראו שהבן אדם כל פעם, מתי הוא רצח אחרי שהוא חזר מחול.
2: חזר מחוץ לארץ.
0: תמיד.
2: תמיד.
0: כל הרוצחים הסדרתי.
2: בתוך 12 שעות מרגע חזרתו.
0: היון בומב, היון בומב, איך קראו לו?
2: נכון, יש עכשיו, נכון.
0: יש סרט מצוין עליו עכשיו, דרך אגב, על היוניבום.
2: במבר.
0: יוניבמבר. הוא שהיה שולח שם חבילות ומפוצץ אנשים. גם, אז הוא גם, זה גם הוא. כל חבילה.
2: נכון.
0: זה כשהוא חזר מחול.
2: נכון. אנשים נוטים להוציא את ה... אני לא, אני נמנע.
0: לא, אתה זה ידוע.
2: ציבילי.
0: טוב, האם אתה... אני רוצה להתחיל איתך עם ידיעה, אבל יש לי שתי ידיעות שנלחמות בעצם על הזכות לפתוח את התוכנית.
2: וואו, טוב, יש עוד שעה.
0: אוקיי.
2: אתה חושב, לא, פתאום חשבתי על זה. שכל,
0: נכון, תראה, שכל, יש שתי שעות.
2: יש שני שעות.
0: שני שעות.
2: יש שני שעות.
0: יו, שני
2: וגם
0: שעות.
2: וגם יש שידור חוזר, אני צריך להזכיר, בשתי
0: לא,
2: עשרה בלילה.
0: לא, אבל בשידור חוזר זה אותו מייטמים.
2: זה לא...
0: אחרת הוא לא חוזר. שכל, איפה הוא? שכחנו אותו בבית, שכחנו אותו בפולין.
2: נכון.
0: השכל נשכח בפולין, איפה שכל שורי? טוב, אז אני אפתח, אתה יודע מה, אז נפתח עם ידיעה, שתקשיב, גמרה אותי הידיעה הזאת.
2: אוקיי.
0: טוב, יש את דיוויד גראש.
2: מי הוא?
0: זה שמו, הוא איש מאוד מאוד מאוד מאוד רציני, הוא קצין מודיעין אמריקאי לשעבר, בכיר.
2: עכשיו קציני מודיעין מתחילים להגיד מה היה, וזה כזה? אוקיי.
0: כן, זה מהאלה שהם יוצאים פתאום ומתחילים לספר דברים, אוקיי. כאילו זה. והוא, אוקיי. שים לב מה הוא מספר לנו.
2: אוקיי.
0: לפי דיוויד גראש,
2: נו.
0: עמוק מתחת לים, יש,
2: נו.
0: בסיס אבאמים.
2: בסיס?
0: ענק.
2: אבאמים?
0: אבאמים. עצמים בלתי מזוהים. מתחת לים,
2: בסיס יש להם?
0: מתקן תת-קרקעי עצום.
2: עצום? מה זה אבאמים? כאילו חייזרים?
0: לא, לא, אבאמים זה הדס שטייף.
2: לא.
0: גם, זה גם, אבל זה לא, לא לזה הוא התכוון. אתה מבין?
2: למה שלא יהיה לה בסיס עצום מתחת?
0: שבו היא לוקחת טלפונים.
2: שבו היא מפרקת טלפונים.
0: מפרקת טלפונים ובודקת מה קורה בפנים.
2: אוי, לא. קודם כל זה מתנסק החלל והחוצנים שלנו. ידיעה נוספת.
0: הוא טוען.
2: הוא יודע להגיד איפה הוא בא.
0: כן,
2: כן. יש פרטים.
0: הוא טוען שבכלל ארצות הברית עוקבת, היא מודעת למתקן הזה.
2: וואו.
0: היא עוקבת אחרי המתקן התת-ימי הזה, והם ראו, ככה הוא אומר, בעיניו, הוא ראה דברים באים והולכים.
2: מה זה דברים באים והולכים? תפרד בבקשה, מה זה דברים באים והולכים?
0: אני אפרד, מה, אני מהמודיעין, אני ה-CIA, אני יודע איזה דברים.
2: תבקש מדסק החוצנים שלנו, דסק הבאמים.
0: אני אבדוק. הוא טוען אגב שהממשלה הזאת מסתירה את התוכנית הזאת, יש להם תוכנית לאיסוף מידע ולחקירת כלי טייס ממקור לא אנושי, כך זה נקרא, והם מסתירים את המידע על בסיס הפעילות התת ימי העצום.
2: אוקיי.
0: כן, מה עוד הוא מספר? הוא אומר שזה בגודל של כמה גושי בניינים.
2: כמה גושי בניינים, קומפלקס שלם של, אבל הם צריכים כאילו מתחת למים להיות, לא הבנתי.
0: אולי הם דגים.
2: אבל הם חייזה...
0: אולי הם דגזיירים.
2: דגזרים?
0: דגזרים. דגים חייזריים.
2: דגים חייזריים.
0: אולי הם דגים, אתה לא יודע.
2: דגזרים, דגזרים.
0: דגזרים.
2: דגזרים, זה מה שהם.
0: אולי הם דגזרים. אתה לא יודע מאיפה הם הגיעו. אולי הם הגיעו מפלנט.
2: נכון, שיש שם רק מים.
0: רק מים.
2: אז איפה ננשום? מתחת למים.
0: הם הולכים מתחת למים, אבל אז אין לנו מה לפחד מהם מתחת למים.
2: אין מתחת למים.
0: זה כמו לפחד מלוויתן, הוא קריש. אם אתה לא נכנס למים, הקריש לא יכול לעשות לך כלום.
2: הוא לא רוצה גם, נכון.
0: הוא תקוע במים.
2: הוא במים.
0: אם אתה עומד על החוף,
2: נכון.
0: ועושה לקריש, אין זה פעם שולשת.
2: כן,
0: הוא לא יכול לעשות לך כלום.
2: הוא לא יכול לעשות כלום, זה נהדר.
0: עם כל הקרישות שלו, וכל פוזת הס, יש לי סלפיר, יש לי שיניים, הנה, כך, איזה פעם שולשת, מה תעשה? אני עומד על החוף.
2: בוא תבוא לפה.
0: צא לחוף, אם אתה גבר.
2: הנה, קח את הרגל שלי, תאכל, בבקשה, בוא.
0: בבקשה.
2: נראה.
0: אם אתה גבר, צא לחוף. בוא, נמושה, קריש נמושה.
2: תולעת, מדוזה, לא
0: תראה אותך.
2: אנחנו יודעים אבל באיזה, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים באיפה ממוקם אותו בסיס חייזרים כשנדע, נאמר.
0: מי זה אנחנו? אני לא יודע, הוא יודע.
2: הוא יודע, כאילו.
0: האמריקאים יודעים איפה הבסיס, הם עוקבים אחריו, ומה הבסיס הזה יוצאים.
2: עם כל הטכנולוגיה של החייזרים, הם הגיעו עד לכדור הארץ בשביל מה? בשביל להתחבא מתחת למים. לפעמים אני לא מבין את ההיגיון, שי.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
2: חייזרים האלה לא הגיוניים.
0: לא, אל תצפה לגיון מחייזרים. אנחנו מבני אדם לא מצליחים להבין את ההיגיון, אז אתה רוצה להבין את ההיגיון של חייזרים?
2: טיפה, יותר. החייזרים, תקשיב, הם נורא מוזרים.
0: חייזרים? כן.
2: לפי כל מה שמספרים,
0: הצורה הזאת, למה אתם ירוקים? הם מגעילים.
2: למה העיניים כל כך גדולות גם?
0: למה הראש משולש?
2: הראש משולש. אני לא מבין את זה. גם כאילו, אם אתם באים, תקשיב, אני בא למקום מסוים, אני אדם, ואני עוד בישן. אדם, אני פותח את הדלת, ואני אומר, שלום.
0: אני.
2: אני איתן, נעים מאוד, מי אתה, אדוני?
0: טוב להכיר.
2: איפה פה, איפה שם, אפשר פה, משהו, אתה מבין? הם כאילו באים, לא מבין.
0: אתה אומר למה הם מסתתרים?
2: לא רק זה, הם גם...
0: למה באתם? בשביל להתחבא באתם?
2: אבל גם לא סתם מתחבאים, הם כאילו גם באים, מראים את עצמם לכמה אנשים ובורחים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: אני לא מבין את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: כן.
0: הרי ברור לך שכל הקשקשת חייזרים הזאת זה שטויות במיץ עגבניות.
2: בכלל לא בטוח.
0: אז אני אגיד לך, אני אתן לך עכשיו...
2: כן.
0: את ההוכחה... הברורה לזה,
2: כן,
0: שזה קשקוש.
2: אני הייתי רוצה ללמוד באוניברסיטה הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החייזרים, ואם עדיין אין כזה ענף אקדמי, אני ואתה, אנחנו יכולים לייסד אותו שם.
0: אני לא הולך לאקדמיה, אבל תן לי רגע להסביר לך למה אני הבנתי שזה הכל קשקוש.
2: כן,
0: הרי כל פעם, סליחה,
2: בבקשה,
0: תראה, החייזרים השתלטו לי על הכל. אל תגיד את זה, שי. תראה מה זה, כל חייזרים השתלט עליי, החייזר רוצה לסתום לי את הפה. אל תגיד את זה.
2: אל תגיד את זה.
0: לא, אבל תקשיב. הרי כל האנשים שמדווחים שהם ראו חלליות.
2: כן.
0: נכון? כאילו בלילה, הם באות בלילה, כדי שלא נראה אותם וכאלה. עכשיו, כל האנשים שאומרים, ראיתי חללית, או מצלמים וכל זה, כל החללית מלאה באורות, דיסקוטק, דיסקוטק נייד.
2: זה מה שאני לא...
0: ואז אני אומר, מה אתם מבלבלים לי את המוח? למה החללית שמסתירה את עצמה, תבוא ותאיר את כל סביבתה, ותשלח אורות, ותעשה עם אורגן אורות שרץ...
2: נכון, והכל מעלה...
0: איזה סיבה יש לזה?
2: שמת לב שגם כל האנשים האלה תמיד יש להם אסם?
0: בר
2: תמיד יש להם אסם
0: in the bar,
2: כן, זה מאיר להם באסם,
0: נכון,
2: על האסם, והם כאילו בדיוק יוצאים בלילה לאסם. אתה צודק, זה לא ברור, זה חשוד.
0: אם באמת היו חלליות, הם לא היו מדליקות את כל התאורה הזאת, איזה סיבה? הרי הם לא צריכות לראות מה קורה, זה לא ש...
2: נכון, אין להם טכנולוגיה לראיית לילה, עד לפה הם הגיעו עם חצו גלקסיות, והם לא יכולים עם אינפרה אדום, ירוק כזה, לראות כמו...
0: למה הם מדליקים את כל האורות האלה מסביב?
2: חייבים להדליק את, נכון.
0: אין בזה היגיון, ולכן זה קשקוש.
2: בגלל זה אני אומר לך, אני לא מבין את ההתנהגות של החייזרים.
0: לא, זה ההתנהגות של האנשים שאומרים שהם עברו חייזרים, זה לא החייזרים באמת.
2: לא בטוח.
0: למה שהם יבואו, ידליקו פה תאורה, כאילו, באמת, כאילו הם בקוליסיום בשנות ה-80, איזה סיבה יש להם לעשות את זה? לא, אנחנו רוצים שלא יראו את הדוזים, וזה אנחנו מדליקים אלפי מנורות לד, זה לא הגיוני.
2: פשוט לא הייתה ברירה, כי לא ראינו את הדרך, אז הדלקנו לשנייה. כן, כזה, נכון? לא הגיוני.
0: אתם לא, כאילו, על הכביש, בכוניות...
2: אז אתה טוען שהסיפור הוא לא הגיוני, ולא התנהגותם של החייזרים.
0: כי כאילו בשביל להגיד שאנשים ראו את החלליות, אז חייב שיהיה אור, אחרת איך הם יראו אותם. אז מפה יצא הסיפור הזה שכל חללית מגיעה לפה, כאילו היא התאורה של בלומפילד במשחק. זה לא הגיוני, אין את זה בזה שום היגיון.
2: אבל אתה לא מבין. לא, ברוב המקרים האלה הם גם כאילו משכיחים, אתה מאבד את הזיכרון הרי, כאילו, הם יודעים לטפל לך בזיכרון.
0: אין חייזרים.
2: אני לא יודע.
0: אין.
2: אני רוצה להמשיך. I choose to believe.
0: די, כמה זמן.
2: I choose to believe. אתה מכיר את זה? תראה את ה-disclosure day, את התגלית של ספילברג, זה נהדר.
0: אז לא ראיתי אותה. האם אתה רוצה...
2: אני רוצה.
0: להתחיל עם הפותחן, והיום...
2: כן.
0: אחד האינסרטים הגדולים.
2: באמת?
0: פנט בסיבו.
2: וואו.
0: וזה לא פשוט, כי באמת שובר סיים יום יום.
2: יום יום, כן.
0: אז גם היום הוא שבר סיבו אתמול. אני אשמח. בוא נתחיל עם הפותחה! אני יודע. תקשיב טוב, פנט מתראיין באנגלית.
2: באנגליזית?
0: באנגליזית, בפודקאסט, של מי הפודקאסט? לא משנה, הוא מתראיין באנגלית.
2: כן.
0: ותקשיב למשפט, הוא מספר על, כאילו שואלת אותו איך הילדים שלו קיבלו את זה ש אתה יודע, כאילו יש כאילו
2: כן, כן אתה עובר אירוע?
0: לא, אני רפי רשף
2: הבנתי, איפה זה פגש אותך?
0: אתה נופל ממגדל 48 קומות
2: כן
0: מתרסק על הקרקע, כל גופך נשבר, כל עצם בגופך מתרסקת. כאב? שואל אותך שאלה פשוטה. כאב?
2: לא, לא באופן מיוחד. אני גם ככה מקודם היה לי כאבי גב, אז לא...
0: אני באתי מהבית עם כאבי גב, אז זה לא נורא.
2: אני באתי מרוסק מקודם, זו נפילה, אתה פילוק.
0: טוב, אבל אני רוצה לתת לך בנט, שים לב, מתראה קצת באנגלית, ומספר איך דיברו אל הילדים שלו לא יפה לפעמים. תקשיב.
4: I hate being the son of Bennett.
5: How did your family react?
4: First of all, the previous round was really tough. People were telling my children that your Abba is a bogged.
0: Your Abba
2: is a bogged. Abba is a bogged.
0: Your Abba is a bogged. Your Abba is a bogged. לא, לא, לא, לא. Your Abba is a נוכל.
2: Is a נוכל.
0: נוכל.
2: It wasn't. בוא נתקן.
0: Your Abba
2: is שקרן.
0: Is a שקרן.
2: Your Abba is נוכל. לא בוגד.
0: לא בוגד.
2: לא בוגד.
0: Is a נוכל. Is a שקרן. איזה קרוק, איזה מה?
6: רמי,
0: איזה רמי, איזה מוליך שולל.
2: מוליך שולל.
0: מוליך שולל. יור
2: אבא איזה מוליך שולל.
0: יור אבא איזה...
6: גונב קולות.
0: גונב קולות. יור אבא מפר הבטחות.
2: אז רגע, הוא אמר לזה בעברית כדי להישמע כאילו, יור אבא איזה בוגד.
0: Your Abba is... כאילו, your father is a traitor, זה לא נשמע מספיק נוקב.
2: טוב, נכון, גם זה לא... אין לזה את המשמעות, זה לא...
0: Your Abba is a בוגד.
2: בוגד. Your Abba is...
0: למה יש לי תחושה שלא היה אף בן אדם שבא לילדים שלו ואמר להם, היי, your Abba is a בוגד.
2: בטח לא ככה, אבל...
0: אתם know that?
2: אתם know that?
0: Yes.
2: אתה... You are the Ben של בנט? לא, זה לא טוב. You are... זה מילה עברית, מילה אנגלית, נכון?
0: אתה the son of...
2: בנט?
0: לא, אתה the son של בנט?
2: אתה the son של...
0: בנט. בנט? כן.
2: פריים ממשלה? זה מילה עברית, מילה... נורא יפה. את האמת שהוא יוציא ספורט חדש. משפטים שלמים, מילה עברית, מילה אנגלית, מילה עברית.
0: למה הוא עשה את זה? למה? כאילו לפעמים יש לי תחושה שהבן אדם פשוט יש לו איזה סוג של קצר מוחי כזה שלפעמים מקצר לו כמו רובוט כזה שפתאום
2: אני לא יודע אבל זה יופי
0: אבא
2: איזה יופי
0: אני אין לך איך הילדים שלו ענו כאילו למי שאומר יור אבא איזה בוגד He's a bogey.
2: It's not true.
0: לא true?
2: זה not נכון.
0: רגע מומנט. So, אתה say your abba הוא not a bogey? What is לא בסדר with אתה? Are you משוגע? Are אתה crazy? מה קורה פה? איזה איש מוזר.
2: איי,
0: ממש. אין אם הוא יכול לעשות את זה בעוד שפות.
2: לא, אני גם...
0: אלס אבא, אלס פאדרה,
2: קודן... אבל צריך לדעת,
0: אני לא יודע, צריך לדעת השפה.
2: השפה, בדיוק.
0: לא, אבל בנט כאילו, הבן אדם דובר אנגלית רעותה, הוא אמריקאי.
2: כן, הוא בן להורים יוצאי אמריקה.
0: אז למה?
2: כן.
0: אז כאילו, למה הוא פתאום החליט שהוא...
2: אני לא יודע, לאיזה פודקאסט הוא התראיין, לא יודע, אולי הוא ציפה שם מראיינת, ומאזיניה מכירים גם את הטרמינולוגיה העברית, אז אני לא יודע, אני לא יודע.
0: מעניין.
2: אני לא יודע, אבל זה יופי שהאיש עם התקשורת הכי מפנקת אי פעם בעולם, עם הממשלה הכי מאותרגת אי פעם ביקום, מתלונן שהוא היה קרובן למכונת רעל.
0: כן. טוב, תראו מה יש לנו בשעה הזאת ובשעה הבאה. כן. קודם כל, יהיה פה את לוקאץ'.
2: אוי, זה טוב.
0: יש רשימת מילים, מרשימת מילים, הייתי אומר.
2: לא, סתם. תן לך, לא, תסתגדיש גם, תסתגדיש.
0: מה קודם?
2: תסתגדיש.
0: לא, אני אתן מחיאות כפיים ואז אני אשים סתגדי.
2: יופי, יופי. מרשימת מילים זה מעולה.
0: מרשימת מילים שכבר הכנו, ותכף ניתן אותה, ויהיה כמובן ארבעה כרכים. והשיר הנהדר, שים לב, קונוטציה של צדיק.
2: נהדר, זה של צמת השחדז.
0: צמת השחדז, כן.
2: בסדר גמור, מעולה, זה שחדז.
0: הפרוור שחדה.
2: זה שחדז דואו.
0: צמת הפרוור שחדה. זהו, חברים. אני חושב שאפשר להתחיל כבר קרח א', קרח.
2: בבקשה, מדוע לא, בבקשה.
0: אני בעד.
2: בטח, בטח.
0: תן לי את זה, בבקשה. פרם פמפרה. דיבורים כמו חור.
5: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר.
0: ולדבר, או, יס. טוב, דיברנו על רפי רשף קודם.
2: שוחחנו עליו, כן.
0: עכשיו גם נשמע אותו. טוב, היה את הסרטון של יוסף חדד שקצת גמר לוינטר את הקריירה, נראה.
2: כן.
0: הוריד אותה מתחת לזה, בגלל ש...
2: כן.
0: כך...
2: חזר לה, כאילו, כן, השלים את ה... השלים את המגמה, כאילו, זה סיים את המגמה.
0: סיים את המגמה.
2: רגל בדלת, לא יודע.
0: תשמע, זה מטורף, הרי בן אדם הולך לפוליטיקה.
2: כן.
0: יש אנשים
2: כן.
0: שהתפקיד שלהם זה לשבת ולעבור כל מילה שהבן אדם התראיין כן. אי פעם כן. בהיסטוריה שלו
2: כן.
0: ולחפש את ה...
2: נכון.
0: איפה אפשר להפיל אותו.
2: נכון.
0: ותפסו אצל יוסף חדד.
2: זה לא זה, זה גם אפילו משמעותי שהציבור ידע, כאילו אתה הולך להצביע עליהם, אתה תכיר את כל קשת העמדות שלו.
0: אז זה שיוסף חדד בעצם אמר שהפתרון למדינת ישראל הוא שתי מדינות, זאת אומרת...
2: בעבר הוא חשב ככה.
0: בעבר הוא חשב ככה, היום הוא טוען שהוא לא חשב ככה. אפשר לקבל את זה דרך
2: אגב. דרך אגב, אפשר גם לחשוב ככה ועדיין להיות... הוא דוגמה שגם אם אתה חושב ככה, אתה עדיין פטריוט וציוני ותגן על המדינה.

0: לשפר את אחוז החסימה, שברקע סרטונים מעברו של יוסף חדד בעבר, תומך בשתי מדינות לשני עמים. ירון, אם אני מתרשם נכון, מכונת הרעל יודעת להיות יותר רעילה.
1: רעילה.
2: מה? מה?
1: הם לא הרעילו מספיק.
2: זו מכונת הרעל.
1: ברור.
2: איך
1: מכונת הרעל?
2: אני לא מבין.
1: הרי זה מגיע מצד שמאל.
2: אבל אנחנו בקמפיין, אני לא מבין. אנחנו בקמפיין.
1: מה אתם מוצאים?
2: דברים עליך, אז אני לא מבין. מתי זה מכונת רעל ומתי זה קמפיין?
1: למשל, זה לא מתי, זה מי.
2: הבנתי.
1: שאלה היא מי דובר.
2: הבנתי.
1: מי אומר מה.
2: הבנתי.
1: יש צד אחד, כן. שכל מה שהוא אומר זה מכונת רעל, לא משנה מה,
2: מה
1: הוא יגיד.
2: כן.
1: וצד שני, שכל מה שהוא אומר זה פטריוטיזם לשמו.
2: בטח, זה תיקון וריפוי,
1: השמאל,
2: שכחתי.
1: השמאל הוא רק מתקן,
2: מתקן ומרפא.
1: מה זה, הוא נכון. המהטמה גנדי.
2: הם יבנו פה מחדש, נכון,
1: כן,
2: ויחדו.
1: תכף כל השמאל לוקח אותנו, כן. לטקסי היוואסקה בפרדס חנה, תכף. מרוב שהוא רוצה לתקן.
2: אני יכול להציר פה על בורותי רגע? מה הם אותם טקסי?
1: לא הייתי מעולם.
2: מה זה בדיוק? זה סוג של...
1: אני יכול להגיד לך.
2: משקה שמנקה לך את הקיבה או משהו?
1: אני אגיד לך, אתה שאלת?
2: כן.
1: אתה צריך לתת גם כשאתה שואל, יש שלב שבו השאלה צריכה להסתיים. בסימן שאלה פשוט. ואז נותנים למי ש... קצת שיח, אני מלמד אותך שיח.
2: תודה, תודה, תודה, תודה.
1: ואז נותנים... לא, אני קודם כל מעולם לא הייתי בטקס היוואסקה, מעולם לא נגעתי בסמי הזיין. זה משהו שאני... סליחה, אני על המוח שלי, תודה.
2: תודה.
1: תודה רבה.
2: אין לי הרבה על המוח,
1: מה שנשאר לי מהמוח עם השנים, הוא הולך ומזדקן, אני לא אתן לו סמי הזיין, אני אזוי גם ככה.
2: כן.
1: אז לא עשיתי, אבל אני מכיר אנשים.
2: אוקיי.
1: זה סם פסיכודלי.
2: אוקיי.
1: שלוקח אותך לטריפ של שעות.
2: שעות?
1: שבו אתה שוחה בעולמות עליונים ומתחבר. אני לא יודע, אני לא זה. אנשים שעושים את זה מאוד מאוד עפים על זה, ואז אני בדרך כלל יוצא לי לראות סרטונים בפייסבוק של אנשים שכאילו יצאו מטקס היוואסקה.
2: כן.
1: ואז פותחים את הזה, את הלייב. הם מדברים, הם מדברים על הוואו. והמדיסין אמרה לי, קוראים לזה המדיסין. הרפואה, והם מדברים, המדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, ומסתכל, ואני אומר, והמדיסין לא אמרה לך שאתה צריך טיפול פסיכיאטרי? המדיסין לא...
2: דווקא את זה, המדיסין לא...
1: את זה שכחת, המדיסין?
2: עוד שלא הקשבת בדיוק, שהיא אמרה את זה, אוקיי.
1: זה טקס היוואסקה, אני מציע...
2: וזה פשוט קורה פה באלן אלן, כאילו, אנשים עושים את זה, אתה יכול...
1: אני דעתי זה פשוט, היוואסקה לדעתי לא נמצאת בפקודת הסמים, מאיזושהי סיבה, כי...
2: אוקיי, טוב.
1: זה קקטוס בסוף.
2: אוקיי, לא יודע, זהו, אני לא יודע מה זה, בכלל קקטוס, אוקיי, אוקיי.
1: למה דיברנו על זה בכלל? איך הגענו לזה בכלל? איך הגענו מרפי רשף לטקס היוואסקה? התוכנית הזאת הולכת בפיתולים שאין בהם שום היגיון.
2: יש המון היגיון, כי אמרנו, נכון, הימין זה תמיד מכונת רעל ורשע ופשע וכיתוב ושיסוי וזה, ומה שהם יגידו זה תמיד איחוי וריפוי והיוואסקה וזה בדיוק.
1: טוב שאתה זוכר, כי אני לא זוכר לאן המוח שלי לוקח אותי.
2: בדיוק.
1: אני מתחיל בנקודה, מסיים במקום סיום, איך הגעתי לפה? אני לא זוכר מה הייתה הדרך.
2: כן,
1: טוב,
2: כן.
1: יפה.
2: רצף תודעה.
1: יפה, אז בוא נמשיך באמת לוינטר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, וינטר טוען שבעצם בערוץ 14 הוא לא עובר את אחוז החסימה.
2: אוקיי.
3: דרך אגב, ראיתי שיש בערוץ מסוים שאני לא עובר בכלל את אחוז החסימה.
4: ערוץ 14 אצל מומו פילבר.
3: זה חלק מהקמפיין.
4: ואם נתניהו יעמוד עם מגפון כמו שהוא עשה בבחירות הקודמות ויגיד תצביעו מחל, אל תלכו למפלגות קטנות, שלטון הימין בסכנה.
3: אז מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתבלבל אחר כך וישאל למה הוא צולע.
1: נתניהו יעמוד עם מגפון? מתי נתניהו עמד עם מגפון?
2: אני לא...
1: היה אירוע כזה שנתניהו עמד עם מגפון וצעק?
2: פשוט איבד אותי בערוץ 14 והקמפיין, הוא פשוט במהלך מדהים של פחות משבועיים, הוא עבר מלהגיד אני ימין, אני ימין, להצטרף למקלת ערוץ 14 זה קמפיין. ומכונת רעל, נורא מהר.
1: חבל מאוד.
2: אבל בינתיים כבר אני מבין שבעוד ערוץ הוא כבר לא עובר את אחוז החסימה, זה כבר לא רק הקמפיין של מומו פילבר.
1: אני חושב שהסיפור עם יוסף חדד קצת קבר, את השלושה וחצי מנדט, הם היו על ה, כאילו על הקצה, וכשאתה כן. על הקצה אתה לא צריך הרבה כדי, נכון. אתה יודע, אתה חושב שצריך קצת כדי לעבור, או קצת כדי כן. לא לעבור.
2: זה מה ש...
1: כן, אוקיי. כן, כן, לא, כי זה אירוע, זה אירוע. זה אירוע, כי אתה לא יכול לבוא ולמכור, אני ימין, אני ימין ערכי, כן. אני ימין חזק. עכשיו, הימין בישראל אין מה לעשות. הימין בישראל לא חושב שצריכה להיות פה מדינה.

0: הפלסטינית.
1: נכון,
0: ובצדק.
1: נכון.
0: אבל זה הימין, זה תפיסת כן. העולם של הימין. אז כן. אתה לא יכול להגיד, אני ימין.
1: נכון.
0: ואז שמתברר שמספר שתיים שלך תומך או תמך.
1: תמך.
0: בהקמת מדינה פלסטינית.
1: טוב.
0: אפשר רגע לא לדבר פה? תודה. זהו, זה העניין. בסדר, אוקיי. בוא נמשיך. בוא נמשיך לאייזנקוט.
1: כן. בבקשה.
0: גדי אייזנקוט רואה את ההתנהלות של יתר, שהגוש שלו, ומתחילים לזנב בו. תקשיב.
2: אני פועל יחד עם ליברמן ובנט וגולן, יש לנו מטרה משותפת, אני פועל לזה שישר תהיה גדולה בצורה משמעותית מעל הליכוד, ועליה יוטל להרכיב, אני משוכנע שהשותפים שלי ימליצו עליי, אני מבין את ההתנהלות הפוליטית שלהם היום, ומקבל, לא מקבל אותה, אני חושב שהיה צריך להתנהל אחרת.
0: אז מקבל או לא מקבל?
1: לא, הם לא, הם לא ישבו, סליחה, אני יצאתי מהארץ, אוקיי?
0: נכון, הם נפגשו.
1: אני יצאתי מהארץ ברוח האחווה והפיוס, כולם ישבו במרטף הבירה של יאיר לפיד שם בווילה שלו.
0: פספסתם את הסיפור.
1: על חבילה של טובלרונים ופררו רושה, וחתמו על בדיוק.
0: זאת הנקודה.
1: הם חתמו על הסכם הפיוס.
0: הם יצאו משם מאוכזבים.
1: ממה? מהכיבוד?
0: איך קוראים לה? אשתו? מירי?
1: לי. צילמה אותם, והכל היה נורא אידילי.
0: הכיבוד?
1: את התמונה גם צילמה לי.
0: לא, זה לא היה אידילי. אתה יושב שם, אם אתה מסתכל בתמונה טוב, אתה רואה שהם מאוכזבים מהכיבוד, אתה רואה שהם פוזלים לכיוון השולחן, ואומרים,
1: מה זה?
0: פררו שבט
1: עלינו. עוד במוצאי שבת הבאת אותנו?
0: אתה לא מתפייש?
1: עם זה אנחנו מוצאים את השבת?
0: אפילו שעריות מג'חנון היה לנו יותר טוב.
1: לא יודע, אנחנו לא אומרים תשים ארינגים וזה, אבל משהו.
0: ודעתי משם הם הבינו, הם הבינו.
1: אבל מה?
0: התפרק הגוש.
1: בגלל ה...
0: בגלל הפרר רושה.
1: זאת אומרת, אם יאיר לפיד היה לו את השכל לפתוח שולחן.
0: שכל, בן אדם, שים קצת נקניקים. שים קצת, אתה יודע, נקניקים מגולגלים עם כיסם. נכון?
1: זיתים בלי חרצן.
0: זיתים בלי חרצן.
1: דיפים.
0: דיפים! שהבאדם יכול, אתה יודע, מקלות גריסיני כאלה, איך קוראים לזה? שבאדם עושה דיפים.
1: בדיוק. דיפים, משהו.
0: פוטיפורים, איך זה נקרא? הקטנים, אצבע, אצבע, מנות אצבע, איך זה נקרא?
1: פינגר פוד.
0: פינגר פוד!
1: כל מה שעונה לשם תקרובת.
0: תקרובת. תן להם תקרובת, הם יתקרבו. אתה לא מבין מה זה...
1: מה, באמת?
0: זה הסיפור, אתה לא יכול להכיל. בוא, אני רוצה שנמשיך רגע לקובי עוז.
1: כן.
0: אוקיי? קובי עוז מדבר, קובי עוז מצביע בנט.
1: מה?
0: אבל הסיבה היא...
1: אבל הוא מצביע בנט?
0: כן, והסיבה היא...
3: השנה התלבטתי בין אייזנקוט לבנט, אני אצביע ביחד לשנה הזאת, ואני חושב שהם פלאג אנד פליי, כאילו הם מוכנים לעבודה. ברגע שהפוליטיקאים האלה של בנט יבואו, הם מאורגנים כבר...
0: מוכנים לעבודה.
1: קודם כל,
0: פלאג אנד פליי.
1: אני מת על זה שאומרים, השנה החלטתי, אבל זה לא כל שנה הבחירות, זה לא השנה.
0: הוא חושב שיהיו גם שנה הבאה.
1: כן, הוא התלבט בין אייזנק, אבל במה בנט יותר מוכן ומאורגן? לא הבנתי. זה הקריטריון גם?
0: זה השאלה.
1: גם הנאצים היו מאורגנים.
0: שש, אל תשווה.
1: סליחה, חמאס יותר מאורגנים מהרשות הפלסטינית.
0: אל תשווה, גם את זה אל תשווה.
1: המפלגה של ארדואן פי אלף יותר מאורגן.
0: אתה מוכן להפסיק עם ההשוואות האלה, באמת?
1: ארגון זה לא בהכרח סימן, מה זה מאורגנים למה? להשתלט על, אבל מה הם יעשו עם כל הארגון שלהם?
0: מה שחשוב זה הארגון.
1: מה?
0: שהם מאורגנים. זה מה שחשוב.
1: מאורגנים ומדויקים.
0: ומדויקים.
1: ומדויקים. מוכנים, ישר להשתלט על עמדות הכוח
0: ולעשות, טיק טק צ'יק,
1: ויעשו משהו,
0: יתחילו לעבוד
1: משהו,
0: כמו שבנט תמיד אומר, אני בא לעבוד. בסדר, אתה בא לעבוד, בוא, בינינו גם מי שמפנה השפעה בא לעבוד. זה לא כאילו, אני לא בא לעבוד.
1: מכל הטיעונים,
0: כולנו הולכים כל יום ובאים, יוצאים לעבודה. מה אתה,
1: מה שמדהים זה אפילו הוא שהוא תומך, הוא אומר בעצם כאילו אין הבדל, אין הבדל בין הם, כולם אותו דבר, אין הבדל. פשוט הוא נראה לי יותר
0: מי?
1: בא מוכן, הוא כאילו...
0: בנט?
1: לא, או, כן, או, קובי אוז, אומר כאילו, קובי. זה לא משנה, לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן,
0: מי שמוכן אני איתו.
1: מי שנראה לי,
0: מי שהתלבש ראשון הבוקר ויצא לבוש מהבית, אני איתו. מי מוכן ראשון, בנט לבוש?
1: יאללה.
0: יאיר, עוד לא סמניבה, ביבי.
1: יאיר, הפס, אתה תחכה למחר.
0: ביבי הוא בארוחת בוקר?
1: כן.
0: אז אני, מי ש...
1: יאללה, מי שעולה עכשיו לעשה, אני נוסע, קדימה. יאללה.
0: צא לדרך. קובי עוז. אתה יודע מה?
1: אוי, אני אוהב אותו.
0: תכף יהיה לנו בנט חולצה אפורה. אבל קודם נשמע קצת קובי אוז וטיבקס עם השיר, אני חושב, השיר הכי אהוב עליי שלו.
1: אוקיי, והוא?
0: סתם,
1: הצדק.
0: סתם, זה גם קשור למילים שהוא אמר עכשיו, קובי אוז. סתם, ומיד אחר כך, בנט, חולצה אפורה.

0: טוב, אחלה שיר. אני מת על השיר הזה. אתה יודע, פעם דיברתי עם קובי אוז, ואמרתי לו, זה שיר שאני הכי אוהב שלכם.
1: כן.
0: והוא אמר, וואלה, כזה.
1: באמת?
0: כן, ואז הוא אמר, וואלה, אתה יודע, כתבתי את השיר הזה, כשהייתי חולה עם 40 מעלות חום.
1: נו.
0: ומתוך הזיות של 40 מעלות חום יצא לי השיר הזה.
1: חמוד.
0: וזה אחד השירים הכי טובים.
1: נכון, מתוק, מתוק.
0: יפה. בנט חול. רגע, ביבי פה?
1: כן, גם הפסנתרן הגיע.
0: וואו, שניהם ביחד? תנו לי את זה, בנט הקריירה.
2: בנט, חולצה אפורה.
0: אפור. תודה לנתניהו על הקריינות המקסימה.
1: כן.
0: אוקיי, בנט עם ליאור קינן.
1: בנט עם ליאור קינן.
0: ליאור קינן, המראיין, נט.
1: כן.
0: כן, למה אתה מום?
1: לא, לא, בדרך כלל, אני כבר לא זוכר, אני פשוט כבר לא זוכר.
0: באיזה ערוץ היא?
1: היא כאילו בערוץ 13, אבל היא גם אשתו של סקושי עובדיה.
0: כן. סקושי עובדיה, נכון. היא אשתו, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: גם ב-13, לא?
1: אני חושב, כן, כן, ספי עובדיה וליאור, אני כבר לא, כל הערוצים נהיה.
0: זה מלחיץ זה ששניהם עובדים כאילו במקום שנמצא...
1: לא, זה אחד הדברים הכי נחמדים.
0: כן? לא, לא בגלל שהם עובדים ביחד, שהפרנסה שלהם תלויה באותו מקום ש... אתה מבין מה אני, כאילו, אם מסגרות 13, הם שניהם הולכים הביתה, ולא אחד ממשיך לעבוד.
1: כזה נשבעים, באש ובמים.
0: בדיוק.
1: כן, בא. כן. כן. אז לא.
0: מי ב-12?
1: ספי עובדיה הוא בכלל ב-12.
0: אז תשכחו מכל מה שאמרנו. תשכחו הכל, לא נאמר, לא היה.
1: לא דיברנו על זה בכלל.
0: זה לא על זה.
1: קבענו לספי אחר, זה לא...
0: לא, אמרנו גם סקוושי עובדיה.
1: סקוושי, סקוושי זה מישהו אחר.
0: וספי הוא ספוגי עובדיה, זה שני אנשים שונים.
1: זה לשני אנשים שונים, כן.
0: אם לא הבנתם את זה, אז
1: כן.
0: טוב, אבל בוא ניגש לבנט, הוא מסביר מי צריך להיות ראש הממשלה ולמה.
3: Okay. אני סבור שהדרך הבטוחה לנצח את נתניהו זה להעמיד בראש הגוש הליברלי איש ימין מדיני.
4: ובמקרה זה אתה.
3: זה לא במקרה, okay. כי אני האיש ימין היחיד שהיה ראש ממשלה, וגם ראש ממשלה בסך הכל טוב. אני חושב שזה היה דרך המלך. זה לא מה שהתפתח. אני לא עכשיו בוכה על חלב שנשפך. אני עכשיו הולך לאסוף קולות מליכודניקים מוחזרים.
1: יאי, נדר.
0: הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה. ביבי לא היה ראש ממשלה.
1: כן.
0: האמת, גם בגין לא היה ראש ממשלה. שמיר, גם לא. הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
1: לא, הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה וניצח את נתניהו אולי. אני לא מבין מה הוא רוצה להגיד.
0: אני לא יודע, הוא אמר, אני איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
1: לא, אני איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
0: כן, זהו.
1: של ראש ממשלת שמאל. זה מה שהוא התכוון, אתה מבין?
0: אני איש... אוקיי, אז תן לי, תן לי, תן לי, תן לי...
1: בבקשה, תנסח את זה, ואתה יכול גם... ואחר כך תעשה את זה גם מילה עברית, מילה באנגלית.
0: אני איש הימין היחידי שרימה את הבוחרים שלו, ובסוף הביא להם שמאל.
1: כן, כן.
0: אני...
1: אני...
0: אני הדפאדר...
1: פשוט, זה נורא פשוט, יור אבא ליסבוגד. נורא פשוט.
0: יור אבא ליסבוגד, במקרה הזה.
1: אולי זה מה שזה, זה מה שאומרו לו, יור אבא ליסבוגד.
0: יור אבא ליסבוגד.
1: זה לא יפה, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו, בסוף אני לא אוהב שמערבים ילדים, די, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו, שלא ישתמע שאני בעד להגיד ככה לילדים.
0: מי אמר לו את זה? בחצי אנגלית, חצי עברית?
1: אני לא יודע, לא יודע.
0: המורה שלו לאנגלית דיבר איתו, מי דיבר עם הילד ותפס אותו, אמר לו, יור אבא איז בוגד. זה קשקוש! זה קשקוש! איפה מסתובבים אנשים שמדברים חצי עברית, חצי אנגלית ככה? איפה הם האנשים? אתה פגשת פעם מישהו שמדבר איתך ככה?
1: אף פעם.
0: ועוד ילדים בבית ספר. כן, ממש.
1: כן, אוקיי.
0: אבל בוא נשמע. שמענו.
1: שמענו. שמענו. שמענו את הזה.
0: כרך ב'.
1: כן? יאללה, בבקשה.
0: אם אתה רוצה, זה תלוי בך.
1: בטח, בטח, בטח.
5: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: בסדר, חברים, בואו נתחיל, כי בסוף הקרח הזה שיר נהדר ממילותיהם המשותפות של אבו שחדה ויצחק עמית מהדיון בבגץ, קונוטציה של צדיק נקרא השיר.
1: הלהקה הייצוגית של בגץ.
0: כן. להקת צעירי בגץ. תהיה פה ותשאיר לנו את השיר. אבל קודם בואו נתחיל עם חן ליברמן. חן ליברמן מאוד מפריע לה, יש תושבים בעומר, ביישוב עומר.
1: כן.
0: שתלו שלטים, יישוב יהודי ציוני.
1: כן.
0: שזה מה שזה, זה עומר, הוא יישוב יהודי ציוני.
1: כן, זה נעשה בתגובה לאיזה שלטים של מיישוב ליד, שתלו להם משהו.
0: כן, אבל חן ליברמן, זה קשה לה עם הדבר הזה.
1: בוא נראה.
6: יישוב יהודי ציוני.
2: כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני.
1: תודה.
2: אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
4: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר. זאת אומרת,
2: מה זה אומר?
4: בוא נתחיל ככה. מה תגידי על זה שמדינת ישראל מצהירה בכל מקום, קבל עם ועדה, שהיא מדינה יהודית? זה, זאת אומרת,
2: יהודית דמוקרטית.
4: יהודית דמוקרטית, אין ספק, אבל זה חלק מהצהרתנו במרחב ובמי שאנחנו.
2: כשאתה מצמצם את זה ליישוב, אז אתה כבר בא ואומר, אנחנו יישוב יהודי ציוני. זה אומר שאין פה מקום למישהו שאינו יהודי.
4: אני לא יודע, אני לא מסכים, כי לא רואה את הפער. א', אני לא רואה את הפער בין מדינה יהודית באמת ליישוב יהודי.
0: המילה יהודי מוציאה את המחנה הזה מדעתו.
1: כן.
0: בלי שום הקשר. סליחה, מה הקשקוש הזה? אני גר ביישוב שהוא יהודי.
1: אגב, לא, באמת לא, זה לא מפריע. אני חושב שבעומר, אגב, יש תושבים גם לא יהודים.
0: אצלנו ביישוב.
1: עם כל הכבוד.
0: בצור יצחק, יש תושבים ערבים שהגיעו מטייבה ומטירה וגרים בצור יצחק, ועדיין צור יצחק הוא יישוב יהודי ציוני. ויכולים לבוא בו, אף אחד לא מונע מערבים לגור בו. אבל הם גרים ביישוב ציוני יהודי. עכשיו, בוא נגיד, שאתה תלך תגור באוספיה.
1: כן.
0: אתה תגור ביישוב, מה זה אוספיה? זה דרוזים?
1: לא, אני חושב שזה דרוזי אוספיה.
0: אוקיי, אז נגיד אתה הולך ומזכיר, אגב, יש יהודים שהולכים לגור ביישובים ערבים.
1: נכון.
0: יש, ברמי אני יודע שיש, ואולי במג'דל קרום גם. אבל נגיד אני הולך לגור במג'דל קרום.
1: כן, נגיד.
0: אני אגור ביישוב מוסלמי ערבי.
1: נכון, כן. נכון.
0: וערבי שמגיע לגור בעומר, הוא גר ביישוב יהודי.
1: כן, בעל צביון יהודי.
0: כל כך קשה להם עם המילה יהודי.
1: אבל למה אתה כזה חמור איתה? כי היא בכל זאת, אל תשכח, היא לא ראש בקיר, ציוני, כן מרשה.
0: אה, ציוני מותר.
1: היא מרשה לך, זה מותר. אתה עם השטויות שלך, וזה, זה, לא, זה שלך.
0: יאללה, ציוני תהיה.
1: תהיה, יאללה.
0: אבל יהודי?
1: אבל יהודי, די, נו, באמת, אי אפשר. גם וגם.
0: די עם היהדות הזאת כבר.
1: די גם, אתם צריכים הכל, הכל והכל.
0: בכל מקום אתם דוחפים את היהודי הזה.
1: מה זה? די. אתם ממעיסים,
0: אני גם יהודי. אני גם יהודי, אבל אני לא מנפנפת בזה.
1: מה אני כותבת? אתם נמצאים עכשיו בבית של יהודייה.
0: יהודייה ציונית?
1: לא צריך.
0: לא.
1: כי אני מוכנה לארח גם אנשים שם לא יהודים.
0: אין לי בעיה.
1: אין לי בעיה.
0: אני לא רוצה שמישהו שהוא לא יהודי לא ייכנס אליי הביתה, כי אני מכריזה על עצמי יהודייה. למה אני צריכה להתגרות בהם? זה הרי להתגרות בהם.
1: זה כל כך מטריף אותם.
0: המילה יהודי.
1: שאנשים מחצינים את הזהות שלהם, גאים בה, אוהבים אותה. אתה מבין? זה כאילו עניין שצריך להתבייש ולהצניע אותו מבחינתם.
0: אני אגיד לך משהו.
1: בבקשה.
0: אני כל כך מכיר את זה. בסוף, מדובר בבורות.
1: כן.
0: כי אם אני הייתי שם, אני אומר לך, אני לא מתבייש להגיד את זה, הייתי בור ועם הארץ, בכל מה שקשור להיסטוריה של העם היהודי. נשבע לך שלא ידעתי כלום על ההיסטוריה של העם היהודי, כי כשאתה יוצא מהבית ספר פה, אלא אם כן למדת יהדות, או אתה יוצא מ-12 שנות לימוד, אז אתה לומד היסטוריה, ואתה יוצא בור בכל מה שקשור לתולדות העם היהודי.
1: נכון.
0: אין מה לעשות. ואז אתה עומד, כאילו אין לך במה לאחז. עכשיו, כשאתה לומד את תולדות העם היהודי באמת, ואתה לומד את ההיסטוריה של העם היהודי, הגאווה ממלאה אותך להיות חלק מהעם הזה.
1: חד משמעית.
0: זה עם מדהים, זה עם שעשה דבר, באמת, נכון. כאילו, אבל הם בורים ועמי ארצות, ולכן הם לא יכולים להזדהות, כי אין להם ממה להזדהות, כי הם לא יודעים כלום על העם היהודי, כלום.
1: אבל הם גם לא יודעים כלום על ההיסטוריה של המדינה שלהם, הם סתם צועקים נאמנים למגילת העצמאות, ונאמנים לדרך בן גוריון. כשבן גוריון אמר נפריח את השממה, הוא לא התכוון שנפריח אותה בכפרים בדואים וביישובים מעורבים. הוא התכוון שנפריח אותה ביישובים יהודיים וציוניים.
0: אתה בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו?
1: כן, אני בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו.
0: לא, אני מת על אלה שאומרים, מדינה יהודית, דמוקרטית, כמו שכתוב במגילת העצמאות. לא כתוב המילה דמוקרטית במגילת העצמאות אף לא פעם אחת. אתם מוזמנים לבדוק את זה. אתה יודע שלא כתוב המילה דמוקרטית בשום מקום במדינת העצמאות. לא כתוב. והם מצטטים, מדינה יהודית דמוקרטית, כפי שכתוב במגילת העצמאות. לא כתוב.
1: ברוח מגילת העצמאות.
0: ברוח מגילת העצמאות. לא, תפסיקו עם ה... טוב, אין לנו הרבה זמן, כי יש לנו שיר נהדר, אז בואו נתחיל.
1: נשאר לזמרה.
0: נשמע את אבי בראלי.
1: הוא נהדר.
0: כן, אתה מכיר?
1: פרופסור אבי בראלי, הוא גם חבר.
0: כן, נותן ניתוח. על על הגדים והאיזנקוטים, בבקשה.
6: האיש ותומכיו וגם ארבעת העמיתים של האופוזיציה לא רוצים שהדיון בבחירות האלה יהיה קדימה, עם עיניים קדימה, מה אנחנו נעשה, מה אנחנו יכולים לעשות ומי יעשה את זה. הם היו אומרים להגיד, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נתקן, איך תתקנו? הם לא אומרים את זה, מפני כשאתה מסתכל קדימה, נתניהו מנצח אותם בהליכה, מפני שמ-8 באוקטובר נתניהו מנצח אותם בהליכה בדעת הקהל, אפילו בקרב התומכים שלהם.
0: נתניהו לא מנצח בהליכה, הוא מנצח בישיבה, אפילו לא קמה הכיסא, והוא עובר אותם. הם פשוט לא מבינים את זה עוד. אתה יודע שהם מתחילים להבין את זה? אתה יודע שבשבוע האחרון אני קורא, יוצא לי לקרוא כל מיני שמאלנים כמו עיניו שיף וכל מיני כאלה, שאתה,
1: הם כותבים, הם מתחילים לכעוס עליהם, מתחילים להגיד איזה אופוזיציה דפוקה יש לנו.
0: לא, הם גם מתחילים להבין שהם הולכים להפסיד.
1: זה אני לא יודע אם הם עד כדי כך מבינים.
0: הוא כותב, לא, לא.
1: כן?
0: נגיד, עיניו שיף קראתי השבוע, ועוד מישהו שקראתי, אני כבר לא זוכר מי זה, אבל עוד אחד מהחברה האלה, שכותבים את זה באופן ברור, אנחנו כנראה הולכים להפסיד. הם מתחילים להפנים, הם רואים את הסקרים, את המגמה בסקרים השתנה, הם מתחילים להפנים שהנציגים שלהם לא שווים כלום, הם מתחילים להבין את זה.
1: הם מתחילים גם להבין שכשהם באמת מדברים על מה שאבי אומר, כשמתחילים להגיד דברים על מה הם יעשו בעתיד, אתה קולט, תקשיב,
0: נתקן.
1: לא,
0: מה?
1: לא, אבל כשמנסים להיות קונקרטיים, אתה רואה, ליברמן אומר, נביא את ירדן לשלוט בשטחי C, ואייזנקוט, אלוהים, הוא צריך, הם רוצים שיהיה ראש ממשלה, הוא אומר, נשלח 20,000 עזתים להתאמן במצרים, ובינתיים כוח של מצרים ישגח על הנשק שמייצרו, מה התוכנית הזאת? אני לא מבין.
0: אז הם רוצים ככה, להכניס מדרום את המצרים, להכניס ממזרח את הירדנים, טוב שיש לנו ים מצד אחד שאין את מי להכניס, אין ערבים להכניס משמאל, מהים.
1: טייסים מפלי דובאי
0: יביאו. למה לא נביא את חיזבאללה בצפון, שישלוט בצפון?
1: בדיוק, באמת.
0: ובים נביא את החיזרים מה...
1: כן, נכון, מה...
0: שוגעים. כן, אוקיי.
1: אוקיי.
0: אברהם חסון? כן, אברהם חסון קיבל מסר מהיקום ליועז הנדל. מסר מהיקום, הוא מתקשר עם היקום, תקשיב.
7: יועז הנדל רץ תחת האותיות דלת יוד. אני חושב שיש פה איזה מסר של היקום מבחינת יועז הנדל, הוא עבר כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה פתקים, אולי היקום אומר לו...
8: די, נו!
7: די.
8: לא נכון, זה גאוני!
7: די?
1: זה גאוני!
0: איך אף אחד לא חשב על זה? איך אתה לוקח את האותיות די?
1: אוי, זה גאוני!
0: זה מדהים, כי אתה בוחר את האותיות, זה מין בחירה שלו.
1: רגע, אז מה האותיות של ביחד?
0: אני לא יודע.
1: אתה יכול לבדוק לנו אור מה האותיות של המפלגות? בוא נראה. בוא נראה איזה מסרים.
0: רשימה, יש רשימה, תביא רשימה.
1: כן.
0: טוב, אין לנו זמן, כי אני רוצה להספיק לשיר הנהדר שלנו. אז אוקיי, היה את הדיון בבגץ לגבי אבו שחאדה, שבסוף נפסל, והוא בעצם...
1: לא, הוא לא נפסל. זה הקטע.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, סליחה, סליחה, נכון. אמר לו, עמית, תפרוש, תפרוש, עזוב, אל תיתן לי
1: עכשיו.
0: אל תיתן לי לסלק אותך. נכון, זה כזה, תעזוב ברצונך.
1: תעזוב ברצונך.
0: אל תיתן לי לקרוא להבטחה. זה כזה. אדוני, או שאתה עוזב את המקום, או שאני קורא להבטחה.
1: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה. אז מתוך הדיון, שים לב לטקסט הבא, אבו שחאדה מנסה לשכנע שכשהוא אמר ששהיד הוא צדיק, הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא אמר, אבל לא... תקשיב רגע, ואז עמית, רגע, תעצור רגע, ואז עמית, השופט עמית, מתקן אותו.
1: אוקיי.
9: מר אבו שחאדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת. יש, האמירה הזאת מעבירה את המסר שאתה תומך במה שהם עושים, לא?
10: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שנשמעת בעברית. אני חושב שההקשר שמלבישים על המילה בעברית, הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
9: למה אתה מתכוון?
11: דווקא המילה
9: על הבעייתית היא צדיק.
11: המילה על הברר היא דווקא לקוחה מהקוראן.
0: איך הוא בקיר?
11: זה דווקא מילה, כן, עם קונדצציה של צדיק.
0: איך הוא מכיר את הקוראן טוב?
1: איך הוא מכיר?
0: המילה ברבר... מה אומר? איזה מילה?
1: הוא הופך את זה לסמינרים בבלשנות באוניברסיטה. רגע, בוא נדבר על המילה הזאת.
0: זה דווקא כן צדיק.
1: זה מאוד מעניין.
0: כי הרי בקוראן נכתב.
1: הייתי רוצה להוסיף משהו לדיון הזה.
0: מה אמר מוחמד? אתם זוכרים?
1: הרי יש את הציטוט הידוע.
0: ציטוט שאמר מוחמד על קוראן, על עדק, ועל אינדי קלמתק עליק. יענו אמר, צדיק. זה לא יאמן הדבר הזה. זה לא יאמן. וגם שחאדה אומר, כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את השיר, קונוטציה של צדיק.

0: הופה! קונוטציה של צדיק. מי שזה, סוף השעה השנייה, גם נשמע את זה שוב.
1: נהדר.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות, חדשות, חוזרים לכרך
1: בועד
0: ב', ועם השלקלק, ועם כל החבילה, ולוקה, הכל יהיה. תבואו, די, חלה, שקט, כולם לכו הביתה.
2: ביי, חמוד.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
0: שים לב, שים לב, שים לב.
4: וואו. אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
5: דיבורים כמו חול.
4: אני נגרע מצחוק בין 2 ל-4.

0: Mäuschen. Fermonio.
1: Wow. Simulet. Wow.
2: תתביישו לכם!
1: מה זה, שייבה פילהרמונית?
3: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה! אנחנו הרוב!
4: הלו, הלו, להתעורר!
5: כמה אתה מטומטם?
1: יואו,
6: מה זה?
1: זה
6: סוף?
1: מה זה?
6: דיבורים כמו חול.
1: זה צריך כזה כמו בכל המוזיקה לשים זנתם לדיבורים.
6: זה יצירות, מה זה?
1: שי גולדשטיין והפילהרמונית, אופוס 101.

0: באמת עמוסה כל טוב. יופי, באמת, תופינים.
1: דושה, כן.
0: לוקאץ'.
1: אה, זה טוב.
0: קרח השלקלח.
1: קרח השלקלח.
0: קרח הגרנד פינאל.
1: בוודאי.
0: פותחן.
1: וואו.
0: מה לא?
1: באמת.
2: דיבורים כמו חול.
0: יאללה.
1: יופי.
0: יוצאים לדרך שעה שנייה.
1: כן.
0: תגיד, אתה עוקב אחרי הסיפור בסיביר שם?
1: יש סיפור בסיביר עכשיו?
0: תגיד, אתה ישן?
1: כן.
0: אתה ישן בעמידה?
1: משתדל לתפוס מדי פעם כמה שעות שנה.
0: תקשיב.
1: נו, מה עכשיו?
0: אוקיי, הסיפור הוא כזה. יש מדענית שמתה. בוא נתחיל בזה. מדענית בסיביר?
1: מתה.
0: היא מתה.
1: אוי,
0: עכשיו, שים לב.
1: נו, לא נעים.
0: היא עבדה,
1: כן,
0: במעבדה,
1: נו.
0: זאת אומרת, במכון הרוסי,
1: כן, בסיביר, אוקיי.
0: יש להם שם,
1: אוקיי.
0: במכון הרוסי לחקר הדבר.
1: כסכסה?
0: אתה זוכר את מחלת הדבר שנכחדה כבר לפני 300 שנה?
1: 300 שנה או משהו? יש
0: כמה? מתברר שבסיביר ממשיכים...
1: אז למה הם ממשיכים לחקור את הדבר?
0: הם ממשיכים לחקור את מחלת הדבר.
1: מה יש לחקור? זה מחלה שלא קיימת. יש להם מכון לאומי לחקר הדבר?
0: הדבר. ועכשיו...
1: מה זה הרוסים? אני לא מבין את האומה הזאת.
0: רגע, קודם כל תירגע.
1: לא, זה...
0: אתה נלחץ ממחלות, אתה... היפוכון בריאותך.
1: מה אתה חושב את ה...
0: הוא כבר מתחיל לבדוק אם אין לו סימנים של דבר על הידיים. זה לא מדבק מדרך הטלפון.
1: מאיפה אני יודע עכשיו לאן זה הגיע כבר הדבר? נו.
0: את מוכנה להירגע?
1: לא.
0: מה זה? איזה היסטריה.
1: לא, די, נמאס כבר. מחלות, מלחמות. מה עכשיו? אני אהיה פה דבר? נו.
0: תירגע רגע.
1: אוקיי.
0: אוף.
1: נו. מתרגלת נשימות.
0: עכשיו.
1: כן.
0: אז המדענית הזאת עבדה במעבדה הזאת, אוקיי. נשברה לה מבחנה של דבר.
1: נו, הנה, ידעתי, נו.
0: ברור, ידעת.
1: נו, שהיא לא מתה מזה שבמקרה נפלה או משהו. היא
0: לא,
1: מתה מהמחלה.
0: נשברה לה מבחנה של דבר, והיא חטפה את הדבר, ותמות. ותמת. ותיפול ותמת. עכשיו, תגידו, אתם מטורפים?
1: מה זה?
0: למה אתם מתעסקים? המחלה לא קיימת כבר.
1: למה?
0: תכף אתם תחזירו אותה עם השטויות שלכם.
1: הם כבר כנראה, אבל עכשיו, לא, אני לא מבין. אבל הקטע הוא שזה מאוד מדבק, שי.
0: בגלל זה הם עושים את זה בסיביר, איתן.
1: אבל יכול להיות שכבר הדביקה מישהו. הרי גם הקורונה זה התחיל ממיץ הטלפים או משהו שהם עשו שם, לא?
0: למה הם מתעסקים עם דבר? תכף תחילו להתעסק עם צרעת.
1: רגע, לנו יש בישראל מכון לאומי לדבר? למה לא?
0: כי אין דבר!
1: אבל למה שרק להם יהיה? אז עכשיו אני צריך גם את הדבר שלי.
0: אין לך דבר, אתה רוצה עכשיו כל מה שיש להם.
1: אולי נחל מעבעות שחורות.
0: אנחנו גם,
1: אני גם רוצה שיהיה לנו מכון לחקר מחלת של...
0: קנאי, זה
1: מחלת. המכון הלאומי לצרעת. איזה מחלה כזאת של העבר, שגם... אתה יודע מה שלנו יהיה?
0: נו.
1: לשכין. המכון הלאומי לשכין.
0: דבר בשכין. מה זה שכין בכלל?
1: מה זה הדבר הזה? אני לא מבין.
0: שהקימו מכון, התחילו לחקור, מה זה שכין?
1: אז עכשיו אנחנו בסכנה של...
0: אור עושה לי מין תנועות כאלה לגוף.
1: זה מגרד, זה מגרד.
0: זה מגרד שכין?
1: כן, זה גרדת כזאת. אני לא יודע.
0: אני לא הכרתי אף בן אדם ש...
1: מה שאתה מנסה להגיד לי שאנחנו לקראת... יש סיכוי להתפרצות של דבר?
0: לא, תירגע כבר, אלוהים, חבל. שכח מזה, לא אמרתי כבר.
1: אתה כבר אמרת את זה, אי אפשר לשכוח את זה.
0: יואו, איזה היסטריה.
1: יש התפרצות של דבר ברוסיה?
0: את מוכנה, חמודה, להירגע?
3: שום דבר.
0: אין דבר ברוסיה, אין התפרצות של דבר.
1: אבל חייזרים כן יש מתחת למים.
0: יואו, אני לא יודע מה אני עושה עם הבן אדם הזה. מה זה רמות הלחץ הזה?
1: תוכנית נורא מלחיצה.
0: אוקיי, די, אני חייב להרגיע אותך. תעצום עיניים.
1: אוקיי, אני יוצא. תעזור לי לרגע. אתה יכול לעשות עם ציפורים גם.
0: רגע.
1: יש לנו את הכפתור, אתה יודע שזה פועל עליי.
0: קודם כל תפסיק לדבר. אתה לא תירגע, כל עוד אתה משיך להלחיץ את עצמך. אתה מבין? דבר, יהיה דבר, יש חיד, אני אכתוב ברד, ייפול עליי, מן משהו. תירגע.
1: אתה מבין, גם היסטריה מהמחלה וגם קנאה שלנו, אין מכון לאומי לחקר מחלה מיתולוגית של פעם.
0: זה נכון.
1: זה בבת אחת תקף אותי.
0: תגיד רגע, אבל...
1: כן.
0: מה רציתי בעצם כאילו בעניין הזה? הרי בואו, בסופו של דבר קורה פה דבר מטורף.
1: כן.
0: הם ממשיכים להתעסק ולייצר...
1: כן.
0: עכשיו ברצינות. כאילו, נשק ביולוגי.
1: זה נשק, כן.
0: ברור, בשביל מה הם בסיביר מפתחים את הדבר, ומה אתם מתעסקים עם הדבר בכלל, אלא בשביל לייצר נשק ביולוגי.
1: נכון.
0: עכשיו, מה אומר טראמפ בתגובה לסיפור הזה? טראמפ מגיב על זה, זה סיפור.
1: נו.
0: יו, האיש הזה זה משהו.
1: משהו.
0: לא, זה באמת, מה התגובה שלו על המוות במעבדת הדבר בסיביר? החיידקים נעשו חכמים יותר. לא, זה אנשים נהיו מטומטמים יותר, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל, אדון טראמפ. החיידקים דיו חכמים, מה זה, הם פותרים סודוקו בבוקר? מה אתה מקשר? דיו חכמים יותר.
1: קודם כל,
0: איזה שטויות, אבל אתה עושה מדבר, אלוהים.
1: לא יכול, אבל לא, יש איזה קטע, אני חושב, כן, בעולמות הווירוס, חכמים? לא חיידקים, שהם כאילו מתאים, הם כבר יודעים להתגבר על אנטיביוטיקה, וחיידקים יודעים להתמודד עם...
0: אבל זה לא יהיה של חוכבה.
1: זה בשפתו, הוא אומר, הם חכמים יותר, אבל הוא מתכוון לזה.
0: תראה מה הוא אומר, זו מחלה שפעם הצלחנו לשלוט בה, אבל איכשהו החיידקים האלה נעשו חזקים וחכמים יותר, הם כמו צבא, הם באמת התחזקו לעומת מה שהיו, ודברים שפעם עבדו, כבר לא עובדים טוב.
1: כן, בזה הוא צודק, זה נכון.
0: אם הם לא היו מתעסקים עם הדבר...
1: אז זהו, אני לא מבין איפה הם שימרו, כאילו איך הם הצליחו לשחזר נגיף דבר אחרי שמיגרו אותו מהעולם.
0: לא, אין מיגרו, הם תמיד שומרים. הם תמיד שומרים, זה... כן, כן.
1: אוקיי, אנחנו גם צריכים מכון לו.
0: הדבר, כן. הודבר מהעולם.
1: הודבר מהעולם, מוגר, מוזר. אני לא מבין.
0: מוזר. כן. אבל תיזהרו, אם אתם רואים מישהו שהוא...
1: פר, נראה... זה סטייל.
0: אבל איך אני מזהה דבר?
1: אז זהו.
0: צרת, אני יודע, אני רואה מישהו בלי אף ואוזן הולך,
1: נחשרת לו,
0: יש לו חור גדול כדי, במקום כן. אף, אני יודע, כן. צרת.
1: צרת.
0: איך כן. אני מזהה דבר? איך אני מתרחק מאיש עם דבר?
1: בוא נשאל את דוד, מה הסממנים של דבר?
0: דבר?
1: כן, בדיוק, מה הסימפטום? כי יכול להיות שיש לי את זה ואני לא יודע. חטפתי את זה מפולין, הרי אני הייתי קרוב, תראה, הייתי במזרח אירופה. שי, אני בא ממזרח אירופה.
0: וואי וואי. זה מה המרחק כבר מסיביר?
1: מה זה בשביל דבר? הם נהיו חכמים, הם עפים מהר עכשיו. אתה שומע את המטרם תמר.
0: הם לא צריכים לעוף, הם חכמים, הם לוקחים טרמפים, הם עומדים ועוצרים טרמפים. אתה יודע איזה חכמים הם נהיו? מה קרה לך?
1: קצות לי דבר עכשיו.
0: הם מזמינים אובר. הם נהיו כל כך חכמים, יש להם אפליקציות מותקנות עליהם.
1: דובר, כן.
0: אפלי דבר.
1: אפלי דבר.
0: לא מכיר את האפלי דבר. אז זהו, יאללה, בוא נתחיל. קדימה. הפותחן, הפותחן.
1: קדימה.

0: אוקיי, טוב, נתחיל עם משהו חזק. אבינתן אור, שהיה חטוף בעזה, בן זוגה של
1: נועה
0: ארגמני.
2: נועה ארגמני, נפרדו כבר.
0: כן, כן, כן, היה בן זוגה.
2: כן.
0: התראיין בעובדה, שים לב איזה דברים האיש הזה.
3: לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה. אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
4: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
3: חד משמעית.
4: גם אם המחיר יהיה אתה?
3: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
4: זה אז כבר הבנת?
3: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון.
2: וואה?
0: וואו.
2: וואה?
0: איזה תעצומות נפש. הבן אדם יושב שם ואומר, לא, לא, לא. כן. מבין? וואו. וואו. מה אפשר להגיד על דבר כזה?
2: אני לא יודע, אני הייתי רוצה לראות את כל הרעיון הזה, אבל בלי...
0: בלי אילנה דיין.
2: לא, זהו, רק את הפרצוף של אילנה דיין.
0: רק את התשובות.
2: בזמן שהוא אומר לה את זה, אתה מבין כאילו, אתה מבין איך נראה הפרצוף של בן אדם שמתיחים בו אמת.
0: זה כאילו מסוג הדברים שאילנה דיין לא מסוגלת להקל. מה זאת אומרת?
2: לא הבנתי מה הוא אומר.
0: לא הבנתי, לא הבנתי.
2: אחי, עושה
0: בלכות. אתה לא דואג קודם כל לעצמך? מה, אתה דואג לכל עם ישראל?
2: דואג למדינה.
0: מה?
2: אני מאמין שכאילו...
0: רגע. אוקיי, אבל אתה שם, יש לך הזדמנות שיוציאו אותך, ואתה חושב על כל עתיד העם היהודי?
2: כן, גם אני לא מאמין ש...
0: תגיד, אתה דפוק? תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
5: כמה אתה מטומטם?
0: תגיד לי,
5: לונג אנד סטרונג.
6: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: מה יש לך?
2: היא בטח עשתה כזה סימנים לקונטרול כזה, תקשיבו.
0: הבאתם לטרל על הלאה פה.
2: מי הבאתם לי פה? מה הבאתם לי?
0: זה מטורף, הוא דואג לעם היהודי, לעם ישראל, ולא לעצמו. שמע, זה לא כזה פשוט ולא כזה ברור. אתה יודע, דיברתי עם אבא של איתן מור, צביקה מור.
2: כן.
0: גם, הבן שלו נמצא שם, והוא אומר, אל תעשו את זה.
2: כן.
0: אל תעשו את זה.
2: נכון.
0: איפה תעצומות הנפש, ואתה יודע מה, אני לא יודע אם אני הייתי, לא יודע.
2: לא רק איפה התעצומות נפש, צריך לזכור שגם זה מעבר לתעצומות הנפש לחשוב ככה, ולהיות, להאמין בזה, זה תעצומות נפש להסתובב בסביבה ישראלית שהיא מאוד רעילה כלפי הרעיונות האלה, מפני שכל הזמן מאשימים את מי שחושב ככה שהוא אוכל מוות ומר הפקרה. זה צריך בקבינט, אני לא יודע.
0: אוכל מוות הזה, מי המציא את הדבר הזה ועל מי?
2: זה מעולמות השקמה ברסלר.
0: וואו, אוכל מוות.
2: זה הסתובב בעולמות של הנאווה רוזוליו וכל אלה, זה היה השיח. אבל זה קנה אחיזה בתקשור.
0: איזה הגדרה נוראית, זה כי...
2: אתה זוכר מה אמרו, מסכן מי שהבן שלו, מסכן על דיצה, מסכן מי שהבן שלה, איך היא מדברת, כאילו, זה גם לחשוב ככה, אבל גם לחטוף את הרעל. במקום שאנשים יגידו, זה לא... ההקרבה, האלטרואיזם של האנשים האלה, זה דבר מדהים, האשימו אותם ב...
0: שהם אוכלי מוות.
2: שהם לא הורים, שהם לא רחמים על הבן שלך, הבן שלך שיצא, הוא יגיד לך מה הוא חושב עליך. אתה לא זוכר איזה מתקפות היו עליהם?
0: כן.
2: תבין, עכשיו...
0: היום, היום, היום, היום ונורא.
2: כן.
0: לא, באמת זה היום ונורא.
2: טוב.
0: איי, איי, איי. לא, זה... טוב, עזוב, יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך, קשה.
2: אז מה עכשיו?
0: מה זאת אומרת?
2: שלק, לק.
0: אני לא מה.
7: קרח השלק, לק.

0: יפה, כרך ג' כבר כאן איתנו, ובכרך הזה, רגע, בוא נתחיל, רגע, רגע, תבלבילו לי הדפים,
1: תבלבילו לי הדפים,
0: כרך ג' כרך השלקלק שלנו, מתחיל עם אייזנקוט, אוקיי, אתה יודע איך אייזנקוט, הוא יודע גם לפרגן כשצריך.
2: אה, זה טוב.
3: ההישג, אני חושב, של אוקטובר 25, של שחרור החטופים, העסקה שבעצם סיימה את המלחמה העצימה בעזה, הוא בכך שלא נותר ישראלי חי או מת בעזה, מצד אחד, ומצד שני, הצבא שולט על למעלה מ-50%. זה לא היה קודם.
4: זה הישג שאני נותן לממשלת ישראל, למרות שהגיע לזה אחרי תקיפה מאוד מאוד בעייתית, שמצביעה על חוסר שיקול דעת בקטר, מעבר לבעיה המודיעינית, מבצעית, ומה שזה לא השיג. מה שזה גרם, שהאמריקאים הבינו את הרגע, ודחקו את נתניהו לפינה, ואכפו עליו בנאום של הסכסוך, מפקדה בקריית גת, אכפו עליו 20 תנאים, והצליחו להחזיר את החטופים. אנחנו צריכים להוקיר תודה לטראמפ, וגם לממשלת ישראל שירים את היד, אוקיי.
0: אוקיי. גם לממשלת ישראל שירים לטראמפ, אנחנו חייבים להוקיר תודה לטראמפ, הם החזירו את החטופים. למה? למה? מה אתה חושב שזה...
2: אני לא יודע, אבל הוא ספג את כל הרעל של קפלן, שהוא מוציא את זה בחזרה, ו...
0: זה מדהים שבן אדם שהיה סגן... לא סגן, היה רמטכ"ל.
2: אתה היית רמטכ"ל. קודם כל, כשיש... רמטכ"ל. קודם כל, גם תקיפה, נאמר, לא מוצלחת, ואני לא חושב שהתקיפה בדוחה הייתה עד כדי כך מיסקלקולטיבית ולא מוצלחת, לדעתי, כאילו...
0: היא הייתה תקיפה חשובה מאוד, והיא הראתה דבר מאוד... מאוד משמעותי. אנחנו נרדוף אתכם בכל מקום שתהיו עכשיו.
2: אף אחד לא מוגן, אף אחד לא מוגן.
0: ולא משנה איפה הוא יסתתר. אתם תשחטו יהודים, היהודים יבואו, לא משנה איפה, הם יפצעו אתכם. עכשיו, איך זה שאייזנקוט לא מבין את זה?
2: אני לא יודע, אבל אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה עולה מכל הדבר הזה, ושום דבר לא ינקה אותה מזה. אייזנקוט מזלזל בצהל. זה המשמעות של זה. Okay. כי אתה בעצם אומר כל הזמן, לחיילים שלחמו, זה גם בנט עושה את זה,
0: זה
2: כל
0: נורא,
2: הזמן.
0: זה נורא.
2: לטייסים שטסו, לאנשים שעשו את זה, בעצם אין לכם ולא הייתה לכם שום השפעה.
0: כן.
2: זה הכל...
0: הובילו אתכם באף.
2: הובילו אתכם, סתם סיכנו כן. אתכם.
0: סתם.
2: סתם עשיתם. סתם. חסר כל משמעות, וגם מה שהצלחתם היה חסר משמעות, כי בסוף מי שעשה את העבודה זה טראמפ, והוא הצליח ללחוץ את הממשלה.
0: זה דבר נורא.
2: ואחר כך הם אומרים על נתניהו והממשלה שלו שהם מחלישים את הצבא. זה מה שעולה מדבריו.
0: זה בעיניי, כאילו אייזנקוט הוא אחת האכזבות, כאילו לא שציפיתי ממנו להרבה, אבל ככל שאני שומע אותו יותר, רמת ההתאכזבות שלי מהבן אדם הזה הולכת וגדלה. אתה גם אף שקול. איבדת הילד בלחימה. איך אתה יכול... להעביר את
2: המסרים הנפסדים
0: האלה,
2: את המסרים הנפסדים האלה,
0: שבעצם האמריקאים ניצחו את המלחמה ולא אנחנו. הבן שלך, סליחה, כן, אסור, אני לא משתמש בזה, אני פשוט באמת אומר לך,
2: שאני
0: עומד
2: שנייה,
0: אני באמת עומד מול זה, ואני באמת נפעם, נדהם מזה שהבן אדם, כאילו מבטל את כל ההישגים, שבין היתר הבן שלו נפל, כדי להשיג אותה.
2: נכון, אבל זה בגלל שהוא כמו כל חבריו בצמרת של האליטה הביטחונית בישראל, לא מסוגלים לבלוע את האלבון, שהם אמרו, זה לא יהיה אפשרי, זה חסר תוחלת, אין סיכוי, בוא נברח,
0: לא נעשה. בוא נשלח את...
2: יותר מאשר נתניהו שינה את המזרח התיכון, זה מה שכואב לו בפנימיות. יותר מאשר נתניהו שינה את המזרח התיכון, הוא שינה את צהל. זה עוד.
0: הוא שינה,
2: זה גומר עליהם. הוא שינה את תפיסת הלחימה. זה
0: תפיסת העולם שהם התמיעו לאורך עשרות שנים, לא שנים, עשרות שנים, ואם זה היה ניתן בידיהם, אז גם אחרי השבעה באוקטובר, הם ממשיכים בדיוק באותה דרך, ונתניהו בא, ובאמת צהל היום נראה אחרת, חושב אחרת. אתה יודע שהיום, בן, אני לא ידעתי את זה, והנה עכשיו אני יודע את המספר הזה, לא יודע למה לא, בין יישובי עוטף עזה, לבין עזה, יש היום 40 מוצבים מאוישים בכוחות צהל.
2: כן.
0: אין יותר מצב שיהיה אירוע כמו האירוע הזה.
2: כן.
0: המחשבה של צהל השתנתה.
2: כן. כן,
0: אבל לא, תודו לטראמפ, חבר'ה, אז אתם תודו לטראמפ. פתאום תודו לטראמפ, כל הזמן תנפו על טראמפ, וכל הזמן נכלכו על טראמפ, ועכשיו פתאום תודו לטראמפ. קודם זה היה תודו לביידן, שבא ואמר דונט, כאילו זה עזר, הדונט שלו, הנה, איראן ירתה עלינו עם כל הדוט שלו, והדונט שלו, זה היה קשקוש בלבוש. חיזבאללה ירה עלינו אחרי הדונט שלו, ואיראן והחותים, והדונט שלו היה שווה את זה. אבל עדיין, עדיין.
2: טוב.
0: מעצבנים.
2: כן, זה קצת מעצבן, אבל קצת אני מעצבן. כבר הגעתי לשלב שאני קצת צוחק מזה, כי הם כל כך אוטומטיים וצפויים.
0: אני כבר צחקתי קודם. אני הפוך ממך. כן. אני בשלב שלה להתעצבן מזה.
2: לא, די, זה כבר...
0: טוב, בוא נשמע...
2: הוא כל כך בנאלי.
0: כן. הרי כל הזמן אומרים שלליכוד יש בוטים, מלא בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, איפה בוטי? אני מתקל כי עלי בוטי קירשנבאו, איפה בוטי קירשנבאו, איפה הוא ישב איתי פה לידי?
2: היה לי את הבוט הכי טוב.
0: איזה בוט, בוטי קירשנבאו, אבל הוא נעלם, אבל הוא הלך. בוטי קירשנבאו, הבוט שלי.
2: הבוטי.
0: בוטי שלי. תודה רבה. אז... מתברר, אתה יודע, אייזנקוט, האם הוא מפעיל גם בוטים?
1: אם את נמצאת בשיח של הליכוד ב-X, את רואה 36% בוטים בתוך השיח של הליכוד.
5: ומה הנרטיב?
1: שתוקפים את הליכוד.
5: שמה הנרטיב?
1: הנרטיב זה שבנט יותר טוב והליכוד לא עושה את העבודה כמו שצריך, וצריך להחליף את ביבי למישהו אחר. אבל שהולכים לישר, לדוגמה, 33% מהשיח ב-X הוא בוטים, והם אומרים שישר באייזנקוט הוא טוב, ושהשאר הם הבעיה. גם אייזנקוט יש לו קמפיין תמיכה בטיק טוק שאומר שהוא ראש ממשלה הבא. זה לא אומר שהוא מפעיל בוטים. אני רוצה להיות ברור.
5: לא, לא, ברור.
0: הבנת.
2: קודם כל, מי זה אותו...
0: זה איזה מומחה לרשתות חברתיות, אני לא יודע מי...
2: כן. איזה, זה נשמע כמו זימה, זה בא ממנו עם המוזיקה הזאת.
0: למה המוזיקה הזאת? כמה ווליום כזה?
2: אני לא יודע.
0: מה יש לכם?
2: אני לא יודע, אבל כל משדרי הטלוויזיה הפכו להיות פרומו, כולם הם קדימונים. כן.
0: אבל בעוצמות מטורפות.
2: כל הזמן.
0: אתה יודע, זה, מה אנשים לא מבינים? זה חלק מהנדסת התודעה.
2: ברור, מה זה?
0: כי הרי אם אתה הולך לראות סדרה, סתם, סרט.
2: כן.
0: סרט.
2: כן.
0: המוזיקה מקדמת איזושהי תחושה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אם יש מתח, אז יעשו לך בסרט. ואם יש פחד, יעשו לך...
2: נכון.
0: כאילו, המוזיקה היא לעורר רגש. עכשיו, אתה לא מצפה מזה מחדשות.
2: נכון.
0: נכון? חדשות לא אמורים לשים לי שירים וזה כדי לעורר. מה אני אמור להרגיש בכתבה עכשיו? עכשיו תהיה עצוב, עכשיו תתבהל.
2: נכון.
0: והם עושים את זה בחדשות.
2: הם עושים, עושים. זה התחיל מקצת, מדי פעם הם היו שמים... בכתבות מגזין כאלה, בסוף המהדורה, זה קצת נעימת פסנתר בחלק מרגש. ומאז, אתה לא צורך, זה מיוזיקל. זה חדשות מוזיקליות, גבול מוזיקלי של כל המהדורה. כן, כל האנדר בהתחלה שמכירים את הכותרות, תמיד יש אנדר מוזיקלי למטה, הכל דרמה, הכל...
0: טון, טון! הערב בחדשות.
2: כן.
0: לא קרה כלום. אז למה מוזיקה ככה אם לא קרה שום דבר?
2: על 33% בוטים בתוך חשבונות
0: איזה הייטל
2: ישר, כאשר בליכוד זה מגיע לשיעור 36%, ופה יודגש וקור הבוטים האלה.
0: מוזיקה של פסיכו הם כבר שמים, אתה יודע?
2: כן. אבל שלא נתעלם מהמסר, כי מה שהאיש הזה בעצם אמר, זה שכאילו עם כל השטויות שלהם, על להאשים את הימנים בבוטים, ונתניהו קונה בוטים,
0: וכולם יש
2: כל
0: בוטים.
2: השטויות האלה, אבל רוב הבוטים הם דווקא בעד...
0: כן. כן, אבל אתה יודע גם להגיד את זה, בואו חבר'ה, אנחנו לא כאילו בשנות ה-80.
2: נכון.
0: בוטים הם חלק מהשיח.
2: נכון.
0: מה לעשות? כאילו...
2: גם, לדעתי בוטים גם צריכים לקבל זכות הצבעה.
0: זה לא נעים.
2: יש זכויות לבוטים.
0: מתייחסים ככה לבוטים.
2: לבוטים. אני אומר צריך לתת לבוטים זכויות.
0: אני גם.
2: הבוטים מגיע להם זכות הצבעה?
0: אני גם.
2: נכון?
0: ברור.
2: מגיע לזכויות
0: הבוט. הרי מה הקטע?
2: כן.
0: למה קוראים להם בוטים? כאילו רובוטים.
2: רובוט.
0: זה קיצור של רובוט.
2: כן, נכון.
0: עכשיו אנחנו מתעללים בהם בבוטים, אנחנו חוסמים אותם.
2: נכון.
0: אנחנו מוחקים אותם, לא נותנים להם זכות הצבעה כמו שאתה אומר.
2: לא נותנים להם בכלל זכויות. אין יחסי עובד מעביד עם הבוט?
0: או.
2: הבוט אין לו זכויות
0: אנחנו
2: עובד?
0: אנחנו מנצלים את הבוט, יורדים... עכשיו שים לב מה.
2: כן.
0: תקשיבו טוב.
2: נתת מתנה לחג לבוט שלך? לא,
0: אבל אתם יודעים מה בדרך.
2: מה בדרך?
0: רובוטים אמיתיים.
2: מה זאת אומרת?
0: עוד מעט הסתובבו פה רובוטים ברחובות. הרובוטים האלה.
2: אני רואה את כל הסרטונים.
0: עכשיו הם ינקמו בנו על מה שעשינו לבוטים. הרי מה זה הבוטים האלה? זה כאילו הנאונדרטל, איך זה נקרא?
2: זה התפוצה שלהם.
0: לא, זה הנאונדרטלים של הבוטים, של הרובוטים. זה כאילו המין הראשון של האדם יצא מהקוף, הרובוט יצא מהבוט.
2: וואי, וואי.
0: והם ינקמו בנו על מה שאנחנו עושים היום לבוטים.
2: וואי.
0: Watch it!
2: מה הם יעשו לנו, אלוהים?
0: מתי יגיעו כבר הרובוטים שמביאים משלוחים?
2: אני לא רוצה, אני לא רוצה את הדבר הזה, זה ממש מפחיד אותי. אני מסתכל בסרטונים, ויש כבר סרטונים של אנשים שקונים הביתה, והם פותחים מזוודה, והוא מתעורר,
0: והוא מתעורר, והוא קם.
2: ומותח את הידיים ואת הרגליים וקם, ואני לא רוצה את זה.
0: מתוך המזוודה הוא קם.
2: ועכשיו יש גם איזה אחת שהיא ממש כאילו...
0: נראית כמו בן אדם.
2: כן. האור שלה ממש כאילו סיליקון כזה, נראה ממש...
0: שמע, המטרה הרי בסופו של דבר זה שהם מסתובבו פה בינינו, ואנחנו אפילו לא בדיוק נשים לב מי רובוט, מי לא, אם יראו בדיוק אותו דבר כזה. זה המטרה, זה מטורף.
2: זה לא רוצה.
0: יצאו מדעתם.
2: אני לא רוצה את הדבר הזה.
0: מצד שני...
2: כן, שי, בבקשה. תמיד להיות מאוזן, כל הכבוד.
0: מצד שני, תראה, אם תקנה רובוט, הוא שלך.
2: אני לא, מה...
0: שלך, עכשיו אתה יכול, כאילו...
2: הם ימרדו בנו הרי...
0: לא, אבל אתה יכול לנהוג בו כמו שצריך לנהוג באמת במשרת. היום, נגיד, יש לך מנקה בבית.
2: אוקיי.
0: לא יודע, סוניה או פטמה, או לא משנה, מי היא המנקה שלך?
2: יכול להיות גם מנקה, כן.
0: או מנקה, כן, מנקה, יש סודנים וכאלה, מנקה. אתה חייב להתייחס אליו כבן אדם. אתה לא יכול להגיד לו... אתה לא יכול להגיד לו או לה... תגידי, הכלבת, למה את לא מנקה? אתה לא יכול.
2: אבל הלאה.
0: עכשיו, אם יהיה לך רובוט, אתה תוכל להגיד לה... בדיוק.
2: לחזור לנגוש.
0: לנגוש. זה עבד. לנגוש רובוטים. אתה תוכל להגיד לו, יזב, לך תרים שם, לך תקש.
2: כל אחד יהיה נוגש רובוטים.
0: אנחנו ננגוש ברובוטים.
2: ננגוש ברובוטים.
0: נוגשי רובוטים.
2: אנחנו נהיה עם של נוגשי רובוטים.
0: עם של נוגשי רובוטים, אנחנו ננגוש בהם.
2: איך אני רוצה לנגוש? למה רק אבות אבותינו ממצרים?
0: הם נגשו מלא.
2: איך נגשו?
0: איך היו נוגשים פעם?
2: נגשו בהם, נגשו בהם. את מה
0: לא משנה.
2: כל אשר נגשו בנו, ננגוש אנו ננגוש בה הזה.
0: פעם היו נוגשים.
2: אתה יודע מה זה היה לנגוש.
0: אז זה חלק מהתרבות האנושית, זה לנגוש.
2: ידעו לעשות את זה.
0: מי שלא נגש בשניים, שלושה ניגושים?
2: ביום, בטח.
0: לפחות.
2: בטח. הילד היה בא הביתה, היו אומרים לו, בכמה נגשת? מה נגשת?
0: ברור.
2: ספר לי איך נגשת.
0: היית נוגש גם בילד.
2: בטח, בוודאי.
0: צא עכשיו תחתוב עצים. תחשוב, רני.
2: בטח.
0: אם אתה היית חי 1643, רני חוזר מהבית ספר, אתה שולח אותו לחטוב עצים.
2: בוודאי,
0: נוגש. נביא מים מהבר.
2: הילד הוא גם
0: נוגש. אתה נוגש בו.
2: הוא רכוש, בטח.
0: היום כבר הילד בא, אני לא חייב לקרות עצים.
2: נכון.
0: אני לא חייב ללכת להביא מים מהבר. יש לי זכויות.
2: נכון. נכנס הביתה והוא אומר, אני לא... אין, אבא, אין עצים.
0: מה? אתה צריך לקחת את החמור לאחו. אז החמור לא אחד.
2: אתה לא תנגוש. אתה לא תנגוש בי.
0: יום אחד יהיה לי רובוטים, ואני לא אתן לך לנגוש ברובוט שלי בכלל. בבקשה, טוב, בוא נמשיך.
2: כן.
0: דייט בשנקי, נעמה לזימי מנסה לסדר לנועה קרמי דייט.
2: מי זאת נועה קרמי? רק שאני...
0: נועה קרמי.
2: אוקיי. נועה קרמי, אוקיי.
0: והיא מציעה לה, נעמה לזימי רוצה לסדר לה דייט, אבל יוצא שהיא מנסה לסדר לה דייט עם אנשים שהם לא בדיוק מתאימים. תקשיב רגע, נו.
6: תעיף מיור המפלגה שלי, נכון?
7: יאיר גולן.
6: יפה מאוד. אני אסדר לך דייט איתו?
7: הוא כן חתיך.
6: הוא מושלם.
7: גם יש עוד אחד חתיך במפלגה שלכם.
6: מי מהם?
7: עומרי.
6: עומרי רונן?
7: כן. הם רווקים?
6: לא.
2: אני חייב להגיד שמהז'אנר של פוליטיקאים הולכים להיות מטומטמים בפודקאסט של דבילים, הוא ממש...
0: זה הגיע לרמה. היא מתעלה.
2: כן.
0: היא מתעלה.
2: כלומר, לא יודע, מי מועמדת בה? זה תראה לך, גילה גמליאל הייתה מתראיינת, מישהו אומר, אני אסדר לך את נתניהו, נתניהו מושלם. תראה לך,
0: היא הייתה... הוא חתיך?
2: הוא חתיך, הוא מושלם.
0: אני מתה עליו, איזה חתיך. תסדרי לי אותו.
2: מה זה?
0: ומה עם השני, איך קוראים לו?
2: רונן.
0: אמרי רונן.
2: סופה עליו.
0: הוא פנוי?
2: רותח. מה?
0: הם פנויים?
2: לא פנויים.
0: שניהם לא פנויים?
2: לא פנויים.
0: לא אכפת לי. יאללה, לא אכפת לי.
2: אישה זה לא קיר.
0: מה זה אישה? מזיזה אותה.
8: אנחנו דמוקרטים.
0: אז זה דמוקרטיה.
2: אנחנו דמוקרטים.
0: מה את תופסת אותו? מה הוא שלך? מה את דיקטטורית?
2: בדיוק, זה לא רכוש. אנחנו לא בעד רכוש גם.
0: גם גולן לא חתיך. חייב להגיד.
2: הוא מושלם.
0: הוא מושלם.
2: מושלם, שי, הוא מושלם.
0: תתחתני איתו. גולן מכחיש, או יותר נכון מחחיש.
2: הוא מכחיש.
0: הרי עמית סגל שואל אותו לגבי משה רדמן ועורכת הדין לסקי, שהם נעלמו, אתה שם לב שהם לא בקמפיין, לא רואים אותם, הוא מסתיר אותם, הוא מסתיר אותם, ובצדק, כי מי רוצה את השני מופרים האלה?
2: נכון.
0: אבל הוא לא מודה בזה שהוא מסתיר אותם.
8: שאל, עמית כל הזמן, הוא מתעניין מאוד בשלומם של גבי לסקי ומשה רדמן, שמסתירים אותם
9: קצת. האם דואגים להם במרתף, מספקים להם אוכל, מים?
10: אתם ממש מרגשים אותי.
9: כן? למה אתה מחביא אותם?
10: אנחנו לא מסתירים אף אחד.
9: לא, הם לא מתראיינים כבר שבועות.
10: ממש לא מסתירים אף אחד.
0: לדעתי במרתף של גולן יש תינוקות שנרצחו, נהרגו כתחביב.
2: נכון,
0: זה מה שיש אצלו, זה אוסף של תינוקות שנהרגו כתחביב.
2: כן, נרצחו כתחביב.
0: נרצחו, סליחה, נכון.
2: נכון,
0: כתחביב. אז על זה ידוע שהחיילים שלנו יש להם כל מיני תחביבים.
2: נכון.
0: בין היתר הרג תינוקות. זה תחביב ידוע.
2: גם את זה הוא אוהב להכחיש, הוא אמר.
0: כן, כן, כי הוא אמר את זה לממשלה.
2: כן.
0: כן, כי הממשלה, כי הרי מי, זה ישראל כץ בעצמו,
2: הוא אמר,
0: נלחם בשטח, לא חיילים הורגים את הילדים.
2: התירוץ שלו זה שהוא אמר, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שהורגת תינוקות, אני לא הייתי רוצה לחיות, הוא לא
0: מצא לחיות. הבנתי.
2: למשל שי, אתה היית רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר? תגיד, אני לא הייתי רוצה.
0: אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר כתחביב.
2: בבקשה.
0: דבר זה לא תחביב.
2: אז אתה לא אמרת את זה.
0: סליחה. אנשים נהיה להם חורים בכל הגוף מהדבר הזה.
2: בדיוק. אתה מבין? זה מה שהוא טוען. כן.
0: איי, איי, טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. נשמע איזה שיר.
2: אוקיי.
0: ככה בכיף נתרעננה.

0: ראפ.
1: אוקיי, אוקיי, הנה הוא נמצא כאן, מלך הפריסטייל העולמי, the world greatest freestyler, פריסטיילר.
0: רק המיקרופון.
1: רק המיקרופון.
0: אני בא להגיד לכולם חג שמח, אבל נגברו החגים.
1: אז מה?
0: לא, זה כבר אי אפשר להגיד חג שמח.
1: אפשר להגיד מועדים לשמחה.
2: אפשר שבועיים, שלושה אחרי.
0: כן, שבועיים, שלושה אחרי.
2: כבר שהיה חג שמח, תודה וזה.
1: כן.
0: חבר החג, חבר החג.
1: גם אנחנו לקראת בחירות, אנחנו נגיד חג בחירות שמח.
2: חג דמוקרטיה שמח. חג בוחר שמח.
1: חג הדמוקרטיה.
2: חג לדמוקרטיה.
1: חגיגה לדמוקרטיה שמח.
2: חגיגה לדמוקרטיה, ממש כולם שמחים ונרגשים.
0: זה גם מצחיק אותי, כי אין פה באמת דמוקרטיה, יש בגץ. זה לא באמת דמוקרטיה.
2: בסדר, יכול להיות שתהיה להם חגיגה גם, אז מה?
0: חגיגץ.
2: יפה.
1: בגצוקרטיה. אולי יקרא לזה בגצוקרטיה.
0: זה טוב, זה לא משנה הבחירות. הבחירות זה כזה משחק, מה שקובע זה בגץ.
1: נכון. בסוף כן, זה המערכת שבנו. בסוף המטרה היא גם בסוף בינינו להגיע למצב שבו אם כבר יש ממשלת ימין ואי אפשר להוריד אותה, אז לפחות נייצר מנגנון שבו כל דבר שהממשלה הזאת מחליטה יקבל את האישור או לא של בגץ.
0: או להשבית את הצבא אם זה לא מוצא חן בעיניכם.
2: וכן הלאה.
1: וכן הלאה. ויש עוד שיטות, אבל עזוב. גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל!
0: הופה, יש לי את הביט, אני מוכן.
3: זה קטסטרופה! זה קטסטרופה!
1: אחרי החגים!
0: או...

0: הדור פה.
1: אורח. חשבתי על הירח.
2: גם אני.
0: אתה מבין, עברתי לה, הפכתי לכם.
1: כן, היו קצת גבוהים בכל. אוקיי, נמשיך עם פליי דובה. פליי דובה.
0: ראית מה עשיתי?
1: מה עשית?
0: עשיתי עם נתן סולמון, שיר על זה.
1: אוקיי. יאללה,

0: אומר לכם, וואלה, גוד ביי, לעולם לא אעלה, על טיסה של פליי דובאי.
1: איזה יופי.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב.
0: כן.
2: אייזנקוט הוא הרי מזמין את ביבי לאימות. אה,
0: ראיתי את השטויות האלה.
2: בבקשה, אימות טלוויזיוני.
0: אימות טלוויזיוני.
2: בין אייזנקוט לביבי, לא יהיה, אבל בכל זאת.
0: נקווה שביבי...

0: ושביבי לא אלך בכלל לא יתלבט. כי זה לא אימות מולו, זה גם כן מול המגישים, כי כולם שום שמאלנים, זה ידוע אנשים.
1: נכון.
0: אז רק אם ביבי ילך נקווה רק לערוץ של 14, אחרת הוא ימצא עצמו בחוץ.
2: אבו שחדה,
0: אבו שחדה הוא פסול, עמית אמר לו ככה, אולי אמר תברח.

0: מרפסת, וגם אם כן יודעים שהוא יקפוץ מהמרפסת.
1: יוסף חדד.
0: יוסף חדד, האח וגם עידד, הוא בחור מאוד נפלא, הוא מקסים ומיוחד. אני לא אוהב שתוקפים אותו בתוך המחנה, זה גם לא מאוד נחמד, כי הוא בחור טיפה שונה.
1: נכון.
0: הוא גם טיפה משונה, אבל הוא אחלה גבר. נשבע לכם, תצביעו לו, הוא גם יהיה בסדר. למרות שכנראה הוא בכלל לא יעבור, ונקווה שאף אחד על השידור פה לא יתקור אותי.
1: אותי.
0: אותי.
1: דבר ברוסיה.
0: דבר, שכין, דם, צפר

0: אז נלך עם מסכות, נקבל גם צ'ק עכשיו מהממשלה של 700, עוזר לי אין מצב, כי אני לא רוצה לחזור עכשיו להיות עוד פעם מובטל. אל תדביק אותי בדבר בבקשה, וגם לא פקל, כי גם אין לי פה חיסון, אבל הכל יהיה בסדר, מזל טוב נשמה, אתמול גילו אצלי קצת דבר.
1: אוקיי, מהומות בצרפת, ראית?

0: זה כולם יודעים.
1: Excuse me.
0: Everybody. Hey, hey, hey. Ah oui, je suis, oh.
2: Oui.
3: Hey, j'ai fait mes tutois, hein.
2: Oui.
0: J'ai parlé
2: en français, oui.
0: Non. J'ai parlé non. Comment ça va, j'ai parlé petit français, je n'ai pas que, que bouquet. J'ai parlé en les bouquets. איתן יעשה אותו טוב בעברית מעלי.
3: אני יודע לעשות רע בצרפתית.
2: קשה.
3: ג'י מדה לפרון, מדה טווה דה מידה טון. איזה פה מידה לולי בטטווה רפה זה סון. איקווה? דה טווה. אימי דה פה לבואה. ג'י מדה טווה לפה לבטווה. ג'י מדה טווה לפה לבואה.
0: בלי שסווי. יאללה, בוא, יש עוד עושים? עושיימנו הכל.
3: זהו.
0: וואלה. אני מתנצל על הפריסטייל בצרפתית שלי.
2: למה? זה היה כל כך משובב נפש.
0: שמע, אני דובר, אני לומד צרפתית בדואלינגו. אני לומד את 730 יום, אבל אני יודע לדבר ממש קצת. קצת, להגיד לך איזה מסעדה אני רוצה ללכת.
3: אחרי 730 יום בדואלינגו? כל מה שאתה יודע להגיד זה באיזה מסעדה?
0: לא, אני יודע קצת לדבר. אני יכול לג'מפלוקה, ג'אבית אבימה, וכמון שריסראי, וכמון שיין פאי. אני יכול לדבר קצת, אבל לא שיחה כל אחת. וחוץ לזה, 730 יום שכל יום אני עושה 5 דקות, כן? זה לא...
3: אוקיי. בסדר. היית בצרפת?
0: הייתי פעמיים.
3: איפה, פרי?
0: הייתי בפריס פעמיים.
3: עיר מגעילה.
0: הייתי בלנטריקוט.
3: עיר מגעילה.
2: היית בלנטריקוט?
0: הייתי בלנטריקוט, אבל המקורי, לא אחרי זה שפתחו סניפים, וואו.
2: למטה, למטה.
3: מה זה?
0: אחי, לנטריקוט זה הסטייק הכי טעים בעולם.
3: לנטריקוט?
2: זו מסעדה שמגישה רק דבר אחד.
0: אנטריקוט
2: וצ'יפס.
0: ומביאים לך חצי סטייק וחצי צ'יפס, ואז משאירים את השאר בחימום, ואז את החצי השני.
3: זה גאונות.
0: אני הייתי שם, אני לא אשכח את זה בחיים. הייתי בכיתה ו' והיה לי נקע ברגל, הייתי גמור, בכיתי בחוץ, 40 דקות בגשם עד שנכנסנו, נכנסתי, אכלתי את הסטייק הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, וזה לא השתנה מאז.
3: מכיתה ו'.
0: מכיתה ו', ואכלתי אחי, אכלתי.
3: לא רואים עליך.
0: לא רואים.
3: לוקאץ', אוהבים אותך, תודה שהגעת.
0: אוהב אותם גם, אחרי חגים שמח.
3: אחרי חגים שמח, ונתראה בשבוע הבא. וואו, זה לגרנד פינאל, אם כבר מדברים על צרפתי. הוא מיסיה לקרש. לגרנד פינאל. Let's do it. קדימה. טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טוב, יאללה, חברים, זה הגרנד פינאלי שלנו, ואנחנו נתחיל אותו עם שחר חסון. שחר חסון אוהב את המדינה.
4: אתם יודעים מה? אני אוהב את המדינה הזאת. אני אוהב את המדינה מאוד. איך אני איתכם? אוהב את המדינה מאוד.
3: כן.
4: אנשים פה אז אומרים לי, בטח שאתה אוהב את המדינה, שחר חסון, כי כולם מכירים אותך, אבל אתה... רבותיי, זה עוד יותר קשה, כי אני גם צריך להכיל את המטורללים במדינה. אחי, אתה פעם, מישהו תפס אותך ברחוב, ככה אמר לך, חייך, יתחת. תראו איזה טיפוס אם יש במדינה? לא יודע אם זה בחול, או ככה עושים לסלבי. מישהו תופס איך אמר לי, חייך, אני אומר לך, חייך. כאילו אני עובד אצלו, ואני לא עם הפולה השחורה, אני לא בכוננות, אחי. איך אני יכול לחייך עם ששלקת לי את השמחת חיים?
3: שלקת לי את השמחת חיים. איזה מצחיק. אבל כן, אתה יודע, זה... זה כזה
5: קורה
3: כן...
5: גם לך?
3: מה?
2: זה קורה?
3: לא, זה קורה, ברור שזה קורה.
2: מה זה, זה קורה כל
3: זה
2: בוקר?
3: זה קורה כל הזמן. זה קורה, כן, הנה הוא רואה, אבל... אבל...
2: אבל זה נכון, זה קורה, אני
3: זה
2: רואה
3: קורה,
2: את זה.
3: כן. אולי...
2: כן.
3: אין מה לעשות, אבל אני אוהב את זה. מה זה אוהב את זה? אני אוהב את האנשים, כאילו, בן אדם שבא אליי ואומר לי, בוא, אני חייב להצטלם איתך, ואני שומע, ואני מקשיב, ואני מרגש. אוהב אותך. אני אוהב אותו מיד בחזרה.
2: נכון, זה מרגש גם.
3: כי הוא כאילו קהל, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, אז אני מיד, הלב שלי נפתח אליו, וישר אני אומר, כאילו, בוא, איזה בן אדם מגניב, הוא שומע, אני שומע אותך כל יום, נכון. אני גם אוהב אותך.
2: אנשים שמתייחסים,
3: כן.
2: שמקשיבים, שאוהבים.
3: הם באים, אתה יודע, כאילו, יש אנשים שמרגישים צורך לבוא ולהגיד לך תודה.
2: נכון.
3: זה מדהים. נכון. תודה, אני כל יום שומע אותך, תודה. נכון. אני בדרך לעבודה, תודה. כאילו, נכון. בשביל זה אנחנו פה. האמת, בוא נכון. נגיד את האמת, אנחנו נכון. לא בשביל הכסף.
2: נכון.
3: גם. גם. בואו לא נשקר יותר מדי, גם בשביל הכסף. לא, אבל אני, אתה יודע מה, באמת, אני חייב להגיד לך שפעם, זה אחד הרגעים הכי מרגשים, אני חושב, שהיו לי, באמת. נקשה אליי איזה מישהי, ברחוב, ואמרה לי, תקשיב, זאת בתקופה שהייתי משדר בבוקר, ב... לא משנה, הייתי משדר בבוקר בין שבע לתשע.
2: כן.
3: ואמרה לי, תקשיב, אני והבן שלי גרים, כאילו אנחנו גרים בחיפה, הבן שלי עם סרטן, ואנחנו כל בוקר נוסעים מחיפה לשיבה, כדי שהוא יקבל טיפולים. והדבר היחידי שמצחיק את הילד הזה זה אתה. אז תודה לך, תראה צמרמורת, אתה רואה את הצמרמורת? ככה היא אמרה לי, ברחוב היא תפסה אותי, שתדע לך שהדבר היחידי שהילד הזה צוחק, זה בבוקר בדרך לטיפולים. אז אתה אומר, כאילו, זהו, זהו, בשביל זה אני פה, זאת השליחות, נגמר, זה השליחות. אם אתה גורם לילד בדרך לזה לצחוק ולחייך,
2: נכון.
3: תודה לאל, מה אני אגיד לך, אלוהים ברך אותי. אז גם שחר, זה...
2: נכון.
3: לעשות טוב לאנשים... טוב, אז זהו, אני עכשיו פה, נהייתי רק שני מדי.
2: נכון. זה מרגש, אין מה לעשות, זה באמת
3: זה מה שמרגש אותי. לא מרגש אותי שאני פוגש, אתה יודע מה, לא מרגש אותי שאני פוגש פוליטיקאים בכירים במקרה בו, וזה, וזה לא מרגש לי הדברים האלה. לא מרגש אותי. מרגש לי לפגוש את האדם בחוץ, ברחוב, שהוא הדבר האמיתי, והוא, טוב, די. עזבו אותי. די. די, שקט, נפלתי לאיזה... אוקיי, בסדר. גם לי מותר להיות קצת רגשן לפעמים, די.
2: ברור מה, כולנו נתפסים לרגשות. אני נתפס להיסטריה מהדבר, ואתה...
3: כל אחד ומה שהוא מרגיש.
2: מה שזה, בדיוק.
3: נכון.
2: בוודאי.
3: טוב, בואו נמשיך. עידן בן דוד.
2: אוקיי.
3: יודע מי זה?
2: לא.
3: גם אני לא.
2: אוקיי.
3: אוקיי. RSO, יודע מה זה?
2: RSO?
3: RSO.
1: אני יודע מה זה.
2: מה זה?
1: ריבונו של עולם.
2: די.
3: עכשיו חשבת על זה?
1: כן.
3: אני לא יודע אם זאת התשובה, כי אנחנו נשמע, אני לא שמעתי.
2: אוקיי,
3: אז עידן בן דוד מסביר לנו מה זה RSO, מעניין עם אור צדק.
2: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
5: אמרתי לה, אני סטנדאפיסט, בואי להופעה. אתה סטנדאפיסט? RSO. יודע מה זה RSO? לא ידעתי, גם אני. מה זה OMG? כל הקוסיות? Oh my God, מה זה RSO, את יודעת? ריבונו של עולם.
2: די!
5: זה גם אני לא ידעתי.
2: אני מאמץ את זה.
3: RSO. אבל למה? למה באנגלית?
2: אבל זה כאילו...
3: למה לא להגיד רש?
2: רש.
3: לא, איך זה? ריבונו של עולם.
2: רשע.
1: רשע.
2: הבנת?
3: אלוהים.
2: הבנת?
3: רשתם עוד של...
2: הבנת? מה עשינו עכשיו? היקום קרה.
3: אוי ובוי לנו. איך זה יצא ככה?
2: לא יודע.
3: מוזר. מה אומרים האנשים שמתעסקים בגימטריה וזה באמת על ה...
2: אולי מילות יחס מורידים. רש עין, רע.
3: אה.
2: לא רע.
3: רע. חבר, ריבונו של עולם הוא החבר.
2: הוא החבר.
3: יפה, איתן.
2: יפה, אתה רואה.
3: יפה, כי באמת מורידים... לא, אבל סודק.
2: מורידים הרבה פעמים ראשי תיבות.
3: לרוב לא משתמשים ב...
2: RSO, אני משתמש.
3: RSO.
2: וגם דרך אגב, יש שיר נהדר שהמלחין, מחבר השירים, הנהדר, בן דוד קוראים לו, יש לו שיר שנקרא ריבונו של עולם. יש שיר כזה, בחובבי זמר החסידי.
3: שזה אתה, אתה בין היתר, מחובבי הזמר החסידי.
2: אתה יודע מה פעם אני שמביא את רדת, תראה אפילו רני שר את השיר הזה.
3: די, את השיר רגע.
2: שנזכה לחיים, לחיים טובים, לחיים טובים, מאושרים, ולחיי העולם הבא. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. זה שיר ממש יפה, ויש
3: כאלה
2: יצורים יפים נורא שלו.
3: רותי ברודו, היא רוצה להחזיר את ערוץ אחד שהיה פעם.
6: אם אני נותנת לך עכשיו את המדינה ביד, חמישה דברים ראשונים שאת עושה.
7: חוזרת לערוץ טלוויזיה אחד, שמייצג את כולם, שכולם שומעים אותו. הדבר הכי נוראי זה ההסתגרות לתוך מה שאתה רוצה, כאילו כל עולם המדיה, כאילו אני רואה טיק טוק רק מה שפעם ראיתי, והטיק טוק מבין שזה מה שאני אוהבת. כאילו אני חושבת שהדבר הראשון זה לבטל עודף...
6: דעות.
7: לא.
3: לא דעות.
2: לא.
3: לא אמרתי לבטל אוסף דעות.
2: לא, פשוט לא חייבים את כולן.
3: משמיע כל הזמן.
2: ערוץ אחד שמחליט מה.
3: הוא יחליט את מה הוא משמיע. איזה דעות. כמו שהיה פה כל השנים.
2: כל השנים. זה היה מה שהיה יפה. היה יפה.
3: היה כיף.
2: היה ייצוג לכולם.
3: כולם יוצגו.
2: כל הדעות. כל
3: הכל. כולם היו בערוץ אחד.
2: היה טוב,
3: ערוץ אחד היה כל כך מאוזן, תמיד, מה זו מתמיד.
2: האמת שבדבר אחד היא צודקת, אבל, שזה נכון, לא, היא לא צודקת לגבי מה שהיה פעם, אבל היא צודקת בזה שעידן ריבוי הערוצים, לכאורה, השיח והמרחב כולו מלא בקולות, אבל עדיין אנחנו נוטים להיצמד לתיבת התעודה שלנו, וזה באמת בעיה שטרם נפטרה.
3: אני לא חושב שזאת בעיה. אני לא חושב שיש דרך אחרת.
2: אולי.
3: אני חושב שאי פעם זה היה אחרת.
2: כן.
3: כאילו לפעמים אנשים אומרים, פעם לא היה דבר כזה. זה קשקוש בלבוש. מה זה לא היה? מה זה לא היה?
2: לא, אני, זה נכון. זה שאני לא
3: היו ריבוי שה... דעות, נכון. ואנשים חשבו ככה, ואנשים חשבו ככה מאז ומתמיד, ונלחמו אחד בשני, נכון. בחירוף נפש על הדעות שלהם. זה לא כאילו התקשורת יצרה את ריבוי הדעות.
2: לא, ברור, זה לא מה שאני מתכוון. אבל היא צודקת שבגלל שכל ערוץ רוצה, וכל גוף תקשורת, וכל כלי ביטוי רוצה להיבדל וכו', וזה, אתה מוצא את עצמך בסוף
3: נכון, בתיבת תעודה. ו... אבל מצד שני... לכל אחד יש קול.
2: נכון.
3: מה שכשיש ערוץ אחד, ברור שזה לא יהיה אובייקטיבי ושווה לכולם. זה ברור, זה הרי לא אפשרי בכלל.
2: נכון.
3: אז אוקיי, בסדר, יניב חיון. המציל.
2: וואו.
3: מהמטוס.
2: וואו.
3: האינסטלטור.
2: וואו, קברניץ' ברברב.
3: שזה פשוט לא יאמן. איך השמאל...
2: סופר מריו השרברבו.
3: ואיך השמאל החליט...
2: נו.
3: שצריך איכשהו להרער. אני רואה פוסטים שכל מיני אנשים, בן אדם כותב, אמר לי טייס. נשבע לך, אמר לי טייס, שלא יכול להיות שיניב משך את הסטיק,
2: נכון.
3: והמטוס עלה, זה לא הגיוני בכלל.
2: כן, נכון.
3: כי אם ברגע שהמטוס מתחיל לצנוח, אז הטייס האוטומטי, יש להם הסבר, הטייס האוטומטי, ואז כותב לו נגיד, זה טייס עונה לו, כן. שברגע שמושכים את הזה, כן. הטייס האוטומטי מתבטל. אנשים לא יודעים כלום, אבל הם מנסים... להוריד ממשהו, לא, הוא סתם השח זה לבד התייצב, ככה הוא כותב.
2: הוא פשוט נפל על זה.
3: נפל, במקרה.
2: אז זה במקרה יצא.
3: שרב רב. אבל שאלו אותו, את יניב חיון הזה, החמוד הזה, אם הוא היה בצבא, אתה יודע, לוחם, כי הבן אדם באמת, שים לב.
8: איפה היית בצבא? איפה היית משהו, איזה אינסטינקט?
9: שאלו אותי ואמרתי, הייתי הכי קרוב לאש. במטבח. לא בדיוק טבח, הייתי, אתה יודע, בחלק אוכל.
3: הכי קרוב לאש, טבח. תראה, הרקת אותם עכשיו. קודם אמרו, אוקיי, שרברב, זה עוד קצת אקזוטי. עכשיו אתה מביא לי טבח? טבח הציל את המטוס, די כבר.
2: זה מושלם.
3: טוב, חברים, אנחנו מסיימים ונפרדים, מה לעשות?
2: לא.
3: תראו, מחר יום רביעי.
2: מי אמר שאנחנו צריכים ללכת?
3: אני אומר, יאללה. לסיום, טוב, בוא ניתן רגע קרדיטים, נדב עודמן עורך, מפיק ראשי רדי, טכנאי אסף יחזקאל, אסף יוסף.
2: נכון, זה אדריאן, כן.
3: אדריאן ברודי שלנו, על הדיגיטל איציק זר, מוכלי הסרטים הוא אבישי מתיה. זהו, בוא נשמע עוד פעם לסיום.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: למה צריך שהבית ירער? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן?
1: אף אחד לא יכול עלינו.

0: שלום לכולם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. אחרי תוכנית מרגשת מאוד, מרגשת מאוד, לאחר האסון הגדול שקרה פה בעם ישראל בשבעה באוקטובר, היום אנחנו חוזרים למעין שגרה כזו מיוחדת, אבל השגרה הזו מהולה בדברים החשובים ביותר שאני מחויב לומר לעם ישראל. אני מגיע עכשיו מנקודה של אדם שמאשים את כולם באסון שקרה בשבעה באוקטובר, בסדר? אז הוא ימין שמאל, כולם אשמים. ולכן אני רוצה לפנות לעם ישראל, אנחנו הבוסים, אנחנו אלו שמחליטים, הכוח בידיים שלנו, הכוח בידיים של העם. ומה שאני רוצה לבקש מכל אחד ואחת מכן, זה בבחירות הבאות, תחשבו טוב טוב, שהידיים ירעדו לכם אם אתם עומדים לבחור משהו שהוא לא הצד הימני. כי אם אנחנו נחיה את הקונספציה המפחידה שהייתה כאן בשבעה באוקטובר ועוד מנסים לטטא אותה עדיין, אני משתמש במילה לכאורה כי אני רוצה להיות בן אדם הוגן וגם לשמור על עצמנו מהתפרים של האויב הגדול שמקשיב ומחפש ורוצה להקות בנו ולפטר, ואתם יודעים, המדינה עדיין שייכת בנקודות המשמעותיות, זה עדיין בידיים של מיעוט קטן שנתפס בעיני הרוב בעם ישראל כקונספציונרים מסוכנים. ולכן בבחירות הבאות כל אחד הרי יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל דמוקרטיה מתבטאת בכוח שלכם, בצאתכם להצבעות. עכשיו זה חשוב לי מאוד לומר לכם, אני לא יודע באיזה צד אתם, אני לא יודע מי מקשיב לי עכשיו. מה שאני כן יודע, שרוב המאזינים שלי הם ברי שכל והיגיון אדיר, ולכן זו הזדמנות מופלאה שלי, כמו בכל יום, כמו בכל ערב, לבקש מכם. הצבעה נכונה, הידיים שלכם צריכות לרעוד כשאתם עומדים מאחורי הפרגוד בקלפי. עכשיו, זה חשוב מאוד לעם ישראל, הבחירה הזו. כי אם אתם תתחילו להסס לי, ויאללה אייזנקוט קצת, ויאללה מבטיחים לכם חרטוטים, ויאללה שטויות, ויאללה ערבים ישבו פה, הג'יהד השקט שעושים עלינו בעם ישראל, יקפוץ עלינו בצורה מבהילה עם חניקות. אני משאיל את המילים שלי, מטאפורה, לדברים מאוד מסוכנים שיקרו כאן. יכול להיות שאתם מעט מאוכזבים מהימין, אבל אתם מאוכזבים מהימין כי אין לו מספיק כוח, כי בנקודות המפתח יושבים אלו שאנחנו לא רוצים לראות אותם יותר בתפקידים הללו. והכל בידיים שלכם. הכל בידיים שלכם. הבחירה שלכם במקום הנכון, ברוב הגדול, הרוב של עם ישראל הוא בצד הנכון. אני לא אומר לכם עכשיו, ביבי, בן גביר, סמוטריץ' וכולי. יש פה ימין ויש פה את הצד השני. אין פה שמאל. יש או טוב לעם ישראל ועתיד למען עם ישראל, או שוב, אותו טמטום, אותה הרכנת ראש, אותה רפיסות, אותה פחדנות, אותו חוסר מס בלשבור לאויב את הצורה. שוב מטאפורה. לשבור לאויב את הצורה. לא לתת להם זיק של תקווה. זה יקרה רק בשינוי המהותי בבחירה הבאה. אז אני מאחל לכולכם, עם ישראל חי, בחירה נכונה. הם רוצים לקרוא לעניין של בתי משפט, בכלל בעולם המשפטי אנחנו רוצים לקרוא לזה רפורמה, הם קוראים לזה מהפכה, בוא נהיה איתם, הפיכה, מהפכה בעולם. צריך לעשות פה מהפכה בעולם הזה, כולל קצינים בכירים, כולל צבא, משטרה וכו'. אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, שוב נחזור על הדברים החשובים. אני מאחל לכם שתעמדו מול הקלפי, מאחורי הפרגוד בבחירות הללו, זה בפחות מחודש, אנחנו עוד שלושה שבועות בבחירות. אחיי ואחיותיי, רק אתמול ציינו את הנורא מכל, שחס ושלום לא נחזור אחרי ג'יהד שקט של הערבים פה, עוד פעם לא כולם, אבל זה רובם, צריך להיזהר. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, הולך להיות פה כיף. צודקים, סליחה, אפשר לצאת עם התוכנית של המדינה מנחם?
1: ודאי.
0: אז בוא נצא. כן, זה לא נותן לי, זהו.

0: יאה, איזה כיף, עידן עמדי עם חלק מהזמן, פותח לנו את השידור, איך אני אוהב אותו. אגב, בימים האלו רפואה שלמה לעידן עמדי, אהוב ליבי. אגב, שלחתי לו הודעה לפני 3 ימים, לא חזר אליי. מוזר קצת, לא? עידן, what's up, brother? טוב, אנחנו עם מתנות פתיחה. לא ציינתי שיש לנו את מתנות הפתיחה, מנחם אחרוני! אחרוני בקורדית זה אח שלי, מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: טיפה טוב, אני משתה עוד טיפה, עוד טיפה טוב, וכבר צריכים להביא לפה איזה משהו שישפז אותי מרוב הטוב הזה. תשמע רגע, יש לנו תוכנית עמוסה לעייפה, אני אומר לך. אני רוצה להתחיל רגע במתנות, כי המאזינים שלנו רגילים לשוחד שלי, אני משחד בכל ערב את המאזינים היקרים, אז הנה השוחד להיום. אני רוצה לתת ארוחה זוגית בפפגאיו. מכיר פפגאיו, נכון?
1: בטח.
0: החבר'ה האלה מעניקים ארוחה מפוצצת בבשרים. למה אני משתמש בשפה דלה? ארוחה מלאה בבשרים, כל טוב, זה ארוחה זוגית, כולל הכינוכים וכולל יין, והכל, אתם הולכים להתפנק בפפגאיו. פפגאיו למי שלא יודע, בירושלים, איזו ארוחה זוגית מאלפת. מוצר חשמלי, אני נותן לכם מתוך בחירה, רשימת מוצרים גדולה מאוד, אתם בוחרים מוצר, אוקיי, זה מתנת צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת אלא על סניף אחד שנמצא בתלפיות בירושלים שהבעלים הוא ניסים, תזכרו את זה, אוקיי? לא לשכוח, חנות מגניבה לכל מי שצריך מוצרי חשמל, משלוחים עד לבית, מחירים וואו. בואו ניתן קצת בסמים. בואו, זה אחת המתנות הכי מבוקשות, בוסם. זה מתנת האתר Perfume.il. ורגע, אני רוצה להגזים כי זה שוחד על מלא. היועמשית, הוא אמר שוחד? כן! תמורת אהבת חינם, תעצרי אותי. לא, לא כדאי.
1: יש זינזנה בחוץ.
0: חבילה לסלולר. זה מתנת מובייל פלוס עם איש מקסים שמנהל שם את העניינים, קוראים לו עידן. עידן ממובייל פלוס, הם יושבים בירושלים. כדאי לכם לחפש אותם, תחפשו אותם בגוגל, כי אם עכשיו אתם רוצים לקנות לצורך העניין טלפון סלולרי חדש, תעשו השוואת מחירים ותראו מי הוגן ומי חמדן, גרדן, גרידיות, חנפנות, כן, הבנו את התמונה. אני ממליץ לכם בחום, תיקונים, עניינים, מובייל פלוס. מה הם מעניקים לכם בחבילה לסלולר? מגנים, אוזניות, מטענים, כל מה שצריך בשביל ללטף את האויב הכי גדול שלנו. האויב הכי גדול, חוץ מהקונספציה והמחבלים, האויב הבא זה טלפון סלולרי. זכרו את זה. אז if you can beat them, join them, אני נותן לכם מארז פינוקים לטלפון הסלולרי. כל זה יכול להיות שלכם, ואם תשלחו לנו את המילה מתנה. מהי הכתובת? מנחם, what is the address?
1: 058-36-222-03.
0: איזה תוכנית כיפית, אתה יודע, גם הדוסים חזרו. עכשיו, אם הדוסים חוזרים, זה אותם דוסים שבסקרים, עכשיו חייגים אליהם. למי האזנת? אני לא מאזין רדיו. והוא מאזין קבוע, דבר אליהם ביידיש, כי טוב, מה לעשות? אפילו שהם לא יגידו שהם מאזינים לי, שירגישו בבית.
1: איזה אוי מגבילה למתונס וסטזום פארדם, עוז גריפם, שקצרה נעדו, דבורת מתונס, אפס פין אבחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי, מברת אופנק.
0: יפה, אז אני רוצה להתחנף לכל הדתיים, לכל המסורתיים. אני מסורתי, זה אנשים עם כיפה שקופה, דתיים זה אנשים עם הכיפות על הראש וציציות, דתי לאומי כזה, דתיים חרדים, שס, צפונה, חסידים, זה דוסים עם הגרביונים, לא יודע, אני כבר לא יודע, כל עם ישראל איתנו, קבלו את השיר הבא, מידע תעשה, בן של מלך.

0: איזה כיף, אה? איזה יופי. אז ככה, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, אגב, כולל איומים, מילים טובות, פינוקים, ליטופים, הצעה לשיפור. עמדי, יש לי שיר שאתה לא מאמין, אתה חייב להשמיע אותו, ואנחנו שומעים אותו כולם, ואז מנחם אומר, זה פחות טוב. תכיר למה הישיבות שלנו, זה פחות טוב. אתה רציני, אתה כבר מבין את הטעם המוזיקלי של עם ישראל. בקיצור, הכל כולל הכל, זה וואטסאפ. כמו שאתם שולחים לחברים, למשפחה, תעשו קבוצה, תכניסו אותנו לבפנים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, תשמע. אני רוצה לחזור על רעיון אחד, שהוא חשוב לי מאוד, כי הלהיט הזה מסתמן כאחד הלהיטים הגדולים ביותר של אמיר בניון. אני קיימתי איתו רעיון לפני שהשמענו את השיר הזה בהשמעת בחורה. עכשיו, בזכות התוכנית, עוד פעם, אני לא רוצה להישמע איזה מלטף אגו עצמי, חס ושלום. אתה יודע, יש איזו מילה בעברית שהיא לא ראויה, אנחנו לא כאלו, אנחנו לא נרקסיסטים, חס ושלום. אבל אני רוצה להוכיח לכם שרדיו גלי ישראל יודע להשפיע לא רק מבחינה אקטואלית, אלא גם מבחינת מוזיקה. קבלו את הסינגל החדש של אמיר בניון, זו הייתה שיחה מרתקת עם האיש הזה שאני אוהב אותו אהבת אמת, ואז השמענו את השיר. שימו אוזן. אבל יש מישהו אחד שאצלי הוא גר בלב, יש לי ארבעה חדרים בלב, שניים נתתי לו שיהיו שלו בטאבו. שלום אמיר בניון, אחי היקר האהוב, הזמר, הטוב בישראל. זהו, אני מחליט. מה העניינים?
2: שלום, נשמתי, איך אתה?
0: טוב, כפרה עליך, התגעגעתי לך מזמן שלא ראיתי אותך.
2: גם אני אליך, אחי.
0: אתה יודע, אני היום נסעתי לתל אביב לצערי. אני לא אוהב לבקר בתל אביב. לא יודע, אני אוהב את העיר שלי, ירושלים, גג מודיעין. אני אוהב את העיר שלי.

0: פה ואני, תראה איזה בושות, כי אני בדרך כלל כל מה שקורה לאמיר בניון, אני הראשון להטריף. וקיבלתי אותו רק היום, שיר קצבי, מהמם, על מה הוא מדבר? כי, אתה יודע, הטקסטים שלך, אתה גאון. עכשיו, לקלוט גאונים, זה לא... צריך להסביר לאנשים לפעמים. תסביר לי רגע, על מה מדובר בשיר?
1: זה סוג של, בוא נגיד, היכרות של הבן אדם עם עצמו. זאת אומרת שהוא גם פוחד כמו שפה, הוא מתנמנם כמו אריה,
0: נוגח כמו שור,
1: כמו שור, הוא מתעתע כמו נחש,
0: כן.
1: ואז להגיד לו, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, להכיר אותך.
0: וואלה.
1: כל פעם אתה מכיר עוד משהו, כן.
0: אתה שם לב שכל פעם שיש קצב על השירים, הגאונות שלך, עוד פעם, עכשיו אנשים יגידו, מי זה החנפן הזה? אני לא מתחנף, אני אומר אמת. הגאונות שלך במוזיקה קצבית עושה עבודה מופלאה. ואני רואה שעם הזמן, אתה יודע, יש לך כבר את הפירות שיצאו ממך, גם הבת שלך, שלא מזמן הרחנו אותה כאן, שהיא בכלל הופכת להיות תופעה מוזיקלית מדהימה. ותקשיב, בת כמה כבר הילדה שלך אגב?
1: 16 וקצת.
0: בת 16 וקצת, ותקשיב, כן. מוכשרת, נעמי, זה השם שלה, נעמי.
1: נכון.
0: ולמען גילוי נאות, גם האימא, אנחנו למדנו באותה כיתה, ואתה שאתה אח שלי, כי אתה שני חדרים מתוך ארבעה בלב, אתה גר שם, ואף אחד לא יעבור את זה.
1: שמה שלי,
0: אתה.
1: שמה שלי.
0: ואני כל כך גאה בך, תגיד, בימים האחרונים, אתה יודע, אנחנו עוברים פה, אנחנו לקראת הבחירות הכי קריטיות, לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. תגיד, יכול להיות שאתה תוציא לנו עוד איזה שיר מגניב כזה, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וחלק גדול בישראל מהאומנים והתעשייה פחדו לנגן, אם אתה מבין על מה אני מדבר. יש איזה שיר מחאתי אחד חדש, אולי בדרך, משהו נוגח שיעורר את העם?
1: אני אגיד לך את האמת, פעם עוד חשבתי שזה יגיע למישהו, אתה מבין? היום אין על מי להעביר ביקורת אפילו.
0: כן, כבר אין.
1: אין על מי. כאילו, אני אפילו לא חושב שאתה יודע, שיש טעם.
0: אתה אומר, עדיף כבר, אנשים כבר עם השכל הברור, כבר צריכים להבין בשכל הישר, עם שום שכל, מה עומד לקרות כאן ב-27 באוקטובר. אתה באמת מרגיש את מה שאני מרגיש, שזה קריטי לעתיד עם ישראל, או שאני פשוט קשקשן?
1: אתה בכלל לא קשקשן לדעתי, ואני חושב שזה אחד המרגשים, המפקידים, והקשים ביותר שיהיו.
0: וואו, וואו, תראה.
1: לדעתי.
0: טוב, אנחנו חוזרים רגע למוזיקה. אתה בהופעות, וכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חוזרים לעולם הזה של המוזיקה בלייב, כל כך אוהבים. אני רוצה לשמוע ממך, מתי אתה מגיע קודם כל לעיר שלי, לירושלים, מתי עוד פעם אנחנו נפגשים בירושלים, איך אתה אומר, אני לא הבאת לך בראש, אני רוצה שתבאת לי בראש פעם נוספת, מתי אתה בירושלים?
1: אנחנו בעזרת השם שם בסליחות עם דוד דאור.
0: זהו שזה.
1: זה הפעם הראשונה. כן,
0: זה אני מכוון, זה אני מכוון, כן.
1: אז הנה, אז את קלטתי אותך, נכון, אחי? זה בעזרת השם בסליחות, אחי.
0: בסליחות.
1: פעם הבא, כן.
0: בריכת
1: כן.
0: הסולטן, אתה, דוד דאור ועוד חבר'ה פשוט מעולים.
1: נכון, נכון.
0: קשה להשיג כרטיסים לזה, אתה קולט כמה אהבה אתם מקבלים? גם בסליחות אני צריך ללכת מכות בחוץ בשביל להשיג כרטיס, אז איך אני אכנס לסליחות ואני רב עם אנשים? אולי אני אשים אפוד צהוב בתור אני אתגנב, כאילו בתור...
1: תגיד לי. אתה יודע שאתה יש לך מקום של כבוד בכל מקום, נכון?
0: פרה עליך.
1: ידוע, לא צריך לריב עם אף אחד בחוץ.
0: לא, אבל אני רוצה להיות בן אדם רגיל, אתה יודע, אני אומר אמיתי, ניסו להשיג כרטיס.
1: אתה כבר לא תהיה.
0: אתה לא יודע כמה אנשים נלחמים להשיג כרטיסים לסליחות, וזה פשוט, אתה לא מבין, ירושלים אוהבת אותך בצורה בלתי רגילה. כשאני אומר ירושלים, זה הופעות בעיר הבירה, כי מגיעים מכל רחבי הארץ. לא יודע, אולי הסאונד, אולי האנרגיה בירושלים היא משהו מטורף, ממש מתחת לחומות אתם עושים סליחות.
1: האנרגיה בירושלים הכי מטורפת שיש, ברור.
0: זה עדיין הקהל הכי משוגע בארץ, זה הירושלמים?
1: אני אגיד לך, הוא לא משוגע, הירושלמים...
0: במובן החיובי.
1: החיובי, יש להם קטע, הם גם מקשיבים לניואנסים, הם לא סתם באים צועקים עליך, אתה מבין?
0: כן.
1: מה אני אומר?
0: כן.
1: יש להם איזה קטע, הם מקשיבים לדברים, הערים לכל מיני מה שעובר עליך, אז זה קטע, זה מרגש. ובעיקר כמה שהמקום יותר קטן, יותר מפחיד. מסתכלים עליך מקרוב.
0: איזה יופי. תשמע, אני עוקב אחריך, אני רואה הרבה מאוד כתבות בזמן האחרון עם אמיר בניון, אפילו בערוצים שאני לא צופה בהם, כי אין לי אותם בשלט, אני הולך אחר כך לראות את הרעיונות איתך, ואני רוצה לומר לך, אחי, אתה רק מתייפה עם הזמן, כפרה עליך, גם יפה תואר וגם גאון מוזיקלי. אמיר בניון, אני מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: אתה אח שלי בלב, ואנחנו מיד נשמע את השיר החדש שנקרא רציתי להגיד לך שלום.

0: אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך שלום ממקום של כוח, ואתה מלך אמיתי, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אתה אלוף העולם בשבילי.
1: תודה רבה, אלעד שלי, תודה רבה, כפרה.
0: ביי, נסיך, שנה טובה, להתראות.
1: ביי, נשמה.

0: אמרתי לכם, אמרתי לכם, אין ענק כמו אמיר בניון. אנחנו עוד נשמע בהמשך, גם אומנים שהפתענו אותם, זה יקרה בשעה הבאה, יהיה פה כיף אמיתי, אבל מיד לאחר השיר הבא, אני רוצה לתת לכם חידה, תמורת פרס גדול, ותמשיכו לשלוח את המילה מתנה, כי זה נקרא שלח לחמך על פני המים. הרי יש לנו המון מאזינים. רוב המאזינים לרדיו הם מאזינים פסיביים. מה זה אומר פסיבי? הוא רק מאזין. לא משתף פעולה, הוא לא מאמין. הם בוחרים את החברים שלהם. לא מאמין. אני לא אשלח הודעה לימני הגמור הזה. אבל הם מקשיבים לנו. אז פה בעניין הזה, שלחו לחמכם על פני המים, אני לא מכיר אתכם. המחשב פולט פה שם. ואז אתם מקבלים את כל רשימת המתנות. שלחו את המילה מתנה, המתנות שלנו. פפגאי, ארוחה זוגית, מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל בתלפיות, לבחירתכם, בתוך רשימה. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, וחבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס. שלחו רק את המילה מתנה, ממתת נון א', נו, המדי, הבדיחה הזו כבר לא מתנה, המדי סתום, 058, למה אתה מחייך, למה אתה מחייך? כל פעם אני יורד על עצמי, אתה מקייף על זה, מני.
1: מישהו צריך ליהנות פה.
0: סיפר חמסה תמניה, תלת עשת, תנן, תנן, תנן, סיפר תלתה, או בעברית.
1: 0 בנבחת, דרי זקס, 2, 2, 2, 0 דרי.
0: בגרמנית, 058-36-222-03. כשזה...

0: איזה שיר מטורף, אה? פלד, אין יותר טוב מזה. ועכשיו הגיע הזמן לחידה שלנו. הנה חידה שתוכל לזכות אתכם בפרס, אני חושב, הוא המבוקש ביותר בתוכנית שלי, אני מודה ומתוודה. הקצבים מירושלים. זוהי חנות דליקטס של בשרים, יד ראשונה. מה זה יד ראשונה? אנחנו לא מתעסקים פה במכוניות. אבל יש לך פה את חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה, היא נקראת אוף ירושלים. פתחו חנות בשם הקצבים מירושלים. תחפשו בגוגל, אני אומר לכם, אתם תברכו אותי. תברכו אותי לטוב, למה יש כאלה שמברכים אותי ב... עמדי, איך נותנים לך לשדר? כן, תברכו בטוב, מה יכול להיות? הנה חידה אחת פשוטה, תמורת הערכת בשר הזו, שיש בה הכל. כל הבשרים, מדברים פה על זוג, כל הבשרים לזוג, זה אפילו טיפה יותר מלזוג.
1: ברור.
0: כל הבשרים לזוג כולל צ'יפס קילו וחצי. וכל המרצ'נדייז שקשור לעל האש, זה אומר מנגל, מלקחיים, הפחמים, ואפילו נפנף. אני לא יודע אם באמת יש שם נפנף, אבל נפנף, הם שומעים אותי בחנות לדעתי, הם מכניסים את זה בפנים בכיף. אז זו יחידה תמורת התשובה, בתוכן ההודעה הפעם, אתם חייבים את שמכם המלא. לא אם עכשיו קוראים לך יצחק, אתה אומר... שם משפחה ושם פרטי, כולל מאין אתם בארץ, כי אני משוויץ על הבעלי בית שלנו, על צביקה ויוסי, כי אני רוצה להראות להם שבונה, עושים פה יפה בגבעת זאב, אה?
2: Okay.
0: בקיצור, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ואז התשובה, הנה החידה המהממת שלי. אני חושב שהיא חידה מאוד פשוטה. מנחם אמר לי, תתפלא. בוא נבדוק. בלי GPT, בלי TGB, BBG ובלי ג'מנאי, בלי כל השטויות. אתם והשכל היהודי. ואם אתם אוהבי עם ישראל, יש לכם שכל, אוטומטית, אם אתם אוהבים את עם ישראל, יש לכם שכל יותר מאחרים. הנה החידה. איזה ראש עיר ירושלמי, איזה מייר, ראש עיר ירושלמי, קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. הרצל, ניסיתי להיות כמוך. איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. הנה הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: טוב מני, תחזור על זה עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. שיר, פרסומות, ומיד חוזרים. איזה שיר אנחנו מפרגן? בוא נראה. יאללה. תן פרגון לחבר יקר, דודו דה קלוזט. סיכולות, דודו אהרון, מסיבות בריכה, תן להם בפליי.

0: חזרנו לכם מהפרסומות, וזה גם אחלה שיר של רבע לאפריקה, הווה נגילה. מוזיקה קצבית, כיפית, יוצאת מגדר הרגיל. אה? מני.
1: אהבתי.
0: איזה ראש עיר ענק קבור בחלקה רצינית מאוד. אתה יודע, יש חלקה שנקראת חלקת גדולי האומה בהר הרצל. ראש עיר ירושלמי. אתה יודע מה זה להיות ראש עיר ירושלים? זה המקום החשוב ביותר בטבל לעם היהודי. יש שקרנים שמנסים לקחת את זה אליהם. על בית המקדש בנו לנו משהו. לא משנה, בקיצור, מי הוא ראש העיר הירושלמי שקבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל? ערכת על אש, אני מזכיר לכם. מאזינות ומאזינים. לא לשלוח לי רק תשובה. אגב, אתה לא טעית שאמרת שאנשים טועים. אתה לא טעית. אתה חריף מאוד. למשל, יוסף מנתניה. אתה טועה כפרה עליך. הוא לא בחיים. מי שקבור הוא לא בחיים. יש... צריכים להבין את השאלה. איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה? קבור. He's buried. He's not alive.
1: כבר לא איתנו.
0: כן, הוא כבר לא פה. Mm-hmm. הוא... כן. ורפואה שלמה לכל האלה ש... זה את השמות שהם פה. שם הרחם. הנה הכתובת למשלוח התשובות. מני, אין עוד הרבה זמן.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. ככה. אתה לא בדאון. גם אני לא בדאון, למרות הימים הלא נעימים הללו, אבל אנחנו צריך, המטרה שלנו, התפקיד שלנו, זה להרים את המורה לעם ישראל. ואתה יודע שגם אתה בצד של הרוב, אני מקווה שנוכיח את זה בבחירות, כי אני כבר לא יודע, כל יום אני שומע עוד איזה כסיל, לא, חס ושלום, אני רוצה למחוק. בוא נחזור אחורה. אני כל פעם שומע עוד איזה יהודי עובד, עצות, ועבוד באופן כללי, שאומר לי, אייזנקוט, נמאס לי מהימין. אתה מבין מה אנחנו פה בימים ש... בוא, 7 באוקטובר, זה לא נעים. זה לא נעים שאתם ממשיכים לדבר שטויות. הפחד שלי זה מה יקרה מיש יותר מדי אנשים שהמוח צריך חיזוק של ברגים. כי אם לא, אנחנו נראה פה את הג'יהאד השקט עלינו. מנסור אבאס, בראשותו של אייזנקוט, וכל שאר האלו שאני לא סומך עליהם במילה. באות ולא בהברה. שתרעד לכם היד בקלפי. היא צריכה לרעוד לכם. טוב, דיברתי על זה כבר בהתחלה, יאללה, מספיק עם השטויות. בקיצור, יקירי, אושר כהן, שלא נהיה בדאון.

0: איזה יופי, דאון דאון, והוא מחזיר אותנו לאווירה החיובית, אושר כהן היקר. שעה ראשונה מסתיימת, אני רק מזכיר לכם, יש פה שני דברים חשובים שקורים במסגרת התוכנית. א', אתם יכולים לקבל את מתנות הפתיחה שלנו. כמה מאזינים אגב, מנחם, אנחנו נעניק?
1: 3 מאזינים.
0: למתנות הפתיחה?
1: כן, מי ששלח מתנה.
0: אתם שולחים רק את המילה מתנה לצורך העניין, מיד אנחנו ניתן את הכתובת. מי שמעוניין לא להשתתף בתוכנית, שרק נקריא את השם שלו ואולי הוא יקבל מתנות, כמו בטוטו, זכית, זכית, לא זכית, בפעם הבאה. יש?
1: יש.
0: פפגאי או ארוחה זוגית, יש וי על הדבר?
1: בטח.
0: יש וי גם על מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל לסניף בתלפיות ירושלים?
1: יש וי.
0: אצל ניסים הגבר. בוסם, מתנת האתר פרפיום האלטן, פה שני וי.
1: וואי וואי.
0: וחבילת פינוק לסלולר, האויב הכי גדול לכל בני האדם, אבל נו, לך תשנה עכשיו את התודעה של האנשים.
1: אם כבר סלולר, תלכו לעידן.
0: עידן מובייל פלוס. מעניקים לנו את כל המוצרים המגניבים לשבצור הטלפון שלכם. מגנים, מטענים, אוזניות, כל מה שאתם צריכים. אוקיי. המטענים זה הדבר הכי חשוב. אתה קולט שהיום הם לא מוכרים לך מטענים עם הטלפונים. לא אצל עידן. טוב, בלי אכילות ראש, המילה מתנה.
1: רגע, שנייה, מספר טלפון של עידן. בוא ניתן לו.
0: יאללה, תן.
1: 058-500-400-1.
0: יופי, עכשיו אתה, כשעושים רדיו, עכשיו, אצלך בתפילות, אצל אשכנזים מול ספרדים, תפילות של אשכנזים זה מהר. הייתי בתפילה איתך בתפילת ערבית, בשנייה זה נגמר, אצל הספרדים! וואי, וואי! אל תעשה את זה מהר, זה לא תפילה, אנחנו צריכים ש...
1: אני רוצה להרבית כבר
0: חודש. זה היום היום האחרון שלי! כן, מגניב, תשמע רגע. זה מספר הטלפון של עידן ממובייל פלוס. מספר הטלפון הזה יכול להקנות לכם את המחירים הטובים ביותר לסלולר. תבדקו אותי, תעשו השוואות מחירים ותחייגו למספר הבא. בואו נראה.
1: 058-500-400-1.
0: יפה. 058-500-400-1. טוב, אתה מני. יאללה, we're going to break. הפסקת פיר סמאט. And מיד אנחנו נשוב. Don't move.

יאו, מה העניינים? כל מאזיני התוכנית של המדינה, כאן קובי שימוני סבלימינל, ואני רוצה שתשימו לב לשיר החדש שלי ושל נועם יעקובסון, אם אתה איתי, שיר חדש שמדבר על הנושא הכי הכי חשוב לנו נכון להיום, להיות ביחד. אוהב אתכם אחים שלי, ותזכרו שאם אנחנו יחד, אף אחד לא יכול עלינו.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו.

0: חזרנו אליכם, אחד הלעיתים המנוגנים ביותר בישראל, קובי שמעוני is in the house, שם הבמה שלו, סאבלימינל. אגב, מי שמשתף איתו פעולה עם קובי שמעוני?
1: נועם יעקובסון.
0: אחלה, נועם יעקובסון, באמת.
1: הוא שידר פה בעבר, אגב, אתה יודע? נועם.
0: לא מאמין לך.
1: Okay.
0: את זה לא ידעתי. נועם יעקובסון, תקשיב. אנחנו מפרגנים לך פה, הרבה בזכות סאבלימינל שהוא אח שלי בלב, לא ידעתי שאתה שידרת כאן. אני נותן לך, כמה זמן הוא נשאר? אין עוד הרבה זמן, אנחנו בשעה השנייה. חברים, אם נועם יעקובסון לא שולח לנו לרדיו, לטלפון שלך, לוואטסאפ של התוכנית שלנו, את המילה, מה קורה אחים שלי? אני סיימתי איתו. הוא אמור להקשיב לנו. הנה הכתובת, יעקובסון, זה רק אתה.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם, אני רוצה שיעקובסון לא יגיד, לא שמעתי.
1: 058-36-222-03.
0: יופי. מכאן אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. ביום שישי הקרוב, בעזרת השם יתברך, בירושלים יש לנו איזה נועל כזה שבו חיי הלילה, אני מדבר על משהו שאתה פחות מכיר. אני מודע לזה. אתה יודע, יש פה ציבור ענק של מאזינים שהם לא חרדים, והם מסורתיים, כמונו, זה הקבצה ג' של ה... אנחנו יהודים טובים, אבל אנחנו הקבצה ג' בקטע של הדת. בסדר? עכשיו אנחנו, יש לנו כבוד עצום לדת. ואנחנו בכל זאת הקבצה ג' כי אם עכשיו אתה תשאל אותי משניה או לא יודע, כל מיני כאלה שאתה שואל ואני אומר לך, מה? אז זה אומר שאני סוג של אהבל בקטע הזה. הקבצה ג' אז אני מנסה למצוא את המילים הנכונות בשביל להביע את מורת רוחי מ... הניסיון שלי בללמוד יותר ויותר ולהתחבר לעם שלנו. כי בורא עולם זה לפני הכל. אבל בראש ובראשונה, אלוקים, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. זה עושה אותי יהודי טוב, נכון? גם אם אין לי את הידע שיש לך.
1: ברור.
0: יופי. תשמע. תודה למה אמרתי את כל זה?
1: למה?
0: כי ביום שישי הקרוב, יש פה סוג של קהל שהוא כמוני. שהוא מתלונן הרבה מאוד שנים על כך שבירושלים אין מה לעשות. אתה מכיר את זה? אין, הדוסים השתלטו, הערבים, אין לנו מה לעשות בירושלים. ועכשיו אני עושה פה פרויקט מעולה. מסיבת שישי צהריים. עד לשעה 5 בערב, שעה לפני כניסת שבת, אנחנו מסיימים. בשביל לכבד את כולם. אבל אני צריך לראות את כולם. כי תמיד הירושלמים מתלוננים. אז עכשיו כשיש פרויקטים שאנחנו משקיעים בהם במטרוף, אנחנו מאוד רוצים לראות את כולכם. יש מחיר מיוחד לכוחות ביטחון, זה באופן קבוע, אני נותן מחיר זול מאוד. מה זה כוחות ביטחון? אתה שואל, צ'אל, מה זה כוחות ביטחון?
1: מה זה כוחות ביטחון?
0: חיילי צהל, משטרה, מג"ב, אמבולנסים, אני בכוונה אומר אמבולנסים, לא רק מגן דוד אדום, יש גם את איחוד הצלה, בדיוק, כל החבר'ה האלו. אחיות, אחים, רופאים, כל מי שעוטה מדים מקבל מחיר מיוחד למסיבה.
1: וואו, יפה.
0: זה קורה בסינמה סיטי בירושלים, אחד המקומות הכי יפים. אתה יודע איפה המסיבה תהיה? מול בית משפט עליון, באנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: בואו לענות איתי. הולך להיות כיף. כיף גדול. זה מתחיל ב-12 בצהריים ומסתיים ב-5, אני מזמין את כולכם, במיוחד הירושלמים, וכאלה שאוהבים אותנו באופן כללי, שרוצים כמה שעות של ניתוק, של אהבה אמיתית, מוזיקה, חיבור של אנשים, בלי פוליטיקה, בלי כלום, נטו לענות. מקובל?
1: מקובל.
0: יפה מאוד. כל מי שמעוניין, כנסו לאינסטגרם שלי, אלעד, מקף תחתון, עמדי, זה באותיות בלעז, תראו אותי בפוזות של רדיו גלי ישראל, 94 FM מאחורה, מה זה דוגמן של מצות? של חכות. כן, גדול. בכל אופן, דברו איתי, יהיה כיף, אני מבטיח לכם, אני מזמין את כולכם. בואו, זה חשוב מאוד לעתיד ירושלים, ושתראו שכל המגזרים מקבלים אהבה ענקית בירושלים. המון דתיים גם מגיעים למסיבות שלי, שתדע. באופן כללי. אז בחרתי איזה שיר שאולי יביא אתכם לאווירה הנכונה, כי תהיה שם מוזיקה. תודה, אני לפני, היום אנחנו בשנת 2026, למניינם. היום המסיבות הגדולות ביותר בעולם כולו. עכשיו, אני לא רוצה להשוויץ עוד פעם, אני לא נרקסיסט באין צדק, אבל אלה נתונים אמיתיים. בשנת 2000, אני הרמתי את מסיבת הקלאסיקות הראשונה בעולם. זה היה במועדון האומן 17, שהוא היה אחד מעמודי התווך של חיי הלילה. לא היה דבר כזה בישראל מאז. האומן 17 בירושלים היה להבדיל כמו מקום שמאגד בתוכו את כל עם ישראל ואוהביו. המון תיירים וכו', באמת הצלחה בינלאומית. בשנת 2000 אמרתי, חבר'ה, חייבים לעשות משהו שיכבוש את העולם. לקחת את ההמנונים הגדולים ביותר של המועדונים, רחבות הריקודים, ולשים את כל השירים האלו בערב אחד. קראו לזה קלאסיקות שנת 2000, היום 26 שנה אחרי. כל העולם בטירוף על זה. מבינים את מה שאני הבנתי בשנת 2000, לוקחים מאיתנו ורצים עם זה בכל מקום בעולם עם הצלחה אדירה. אז בואו וקבלו את השיר הבא, שיעשה לכם טוב על הלב, אני מקווה. קבלו את קורונה. לא, לא, לא, לא קורונה מה שאתם רגילים. קורונה, הזמרת שהביאה את Rhythm of the Night.